0: של איזה מילוי שהוא מבקש, וזה יהיה לרעתו, בטח לא ייתנו משאלתו, בשביל שהבורא רוצה להיטיב לו, ולא להרע לו. אלא זאת, מוכרח התחתון לקבל מלמעלה, כפי מה שחסר לו, לפי אמיתיות אמיתית של התחתון. לכן, הוא מוכרח להתפלל על עניות שלו, שיש לו תרעומת על מה שברא אותו עם רצון לקבל, שזה הוא מרגיש שהוא כל הרע שבו, שעושה לו כל הצרות. ואחר כך הוא יכול לבקש שיתנו לו מלכות שמיים, היות שכבר נתנו לו כלים דהשפעה, וכבר הוא יכול לקבל בחינת אמונה הנקראת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין האדם יכול להשיג עול מלכות שמיים הנקרא אמונה מטרם שיש לו כלים דהשפעה, כמו שאומר בסולם וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. אלא זאת, מקודם האדם צריך לקבל בחינת כוח מלמעלה, שיהיה לו טבע שני שהוא רצון להשפיע. ואחר כך הוא יכול לבקש מדרגה שנייה שהיא בחינת דוד, היינו בחינת מלכות שמיים. נמצא שתפילת העני מאחרת לכל התפילות. זאת אומרת שמטרם שקיבל העני את מבוקשו, אין הוא מסוגל לקבל מדרגות יותר גבוהות. לכן כתוב תפילה לעני כי יעטוף כנל. ואחר זה באה תפילה שנייה, שהיא תפילה לדוד, שהיא בחינת מלכות שמיים. שהוא מבקש שתהיה לו אמונה, שירגיש את הפועל, מה שהוא פועל עם השגחתו על כל העולם. כי עכשיו כבר יכול להשיג את הבורא כפועל טובות, כנ"ל בסולם, כיוון שיש לו כבר כלים דהשפעה. אז הוא כבר יכול לראות איך שהוא פועל טובות. נמצא שאי אפשר להשיג אמונה שהוא מלכות שמיים מטרם שהשיג מקודם בחינת תיקון המידות, שהוא צריך להיות תמיד מוכן להשפיע ולא לקבל בעל מנת לקבל. אחרת, מן השמיים לא נותנים לו להשיג בחינת אמונה. בזה נבהן שתפילת עני מעכבת כל התפילות. דהיינו כנ"ל, שטרם שהאדם מגלה את חסרונו על זה שהוא משוקע באהבה עצמית ורוצה לצאת מזה, אין לו לבקש על שאר דברים. ואחר כך בא הזמן לתפילה למשה, שהיא בחינת תורה, כי אי אפשר לזכות לבחינת תורה מטרם שמשיג בחינת אמונה. כי אסור ללמוד תורה לעקום, שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וכמו שאומר בזוהר, אסור ללמוד תורה לעקום. וכן מי שנימול עצמו ולא שומר מצוות התורה, כמי שלא נימול דמי. כמו שכתוב, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי הרבך הנפת עליה ותחלליה. אף על פי שהרבך הנפת עליה, היינו שמל עצמו, אבל ותחלליה, שפירושו כי הלל את המילה. משמע מכאן, אפילו מי שנימול, ויש לו הורים יהודים. עוד לא נקרא לגבי תורה בהינת ישראל, שיהיה מותר ללמוד עמו תורה, אם לא שומר מצוות התורה. כך משמע מדברי הזוהר הנ"ל. הנה בזוהר, וזה לשונו, ויין ישמח לבב אנוש. זהו יינה של תורה, כי כך עולה יין כהשבון סוד. ומה ביין צריך להיות סתום וחתום, שלא יתנסך לעבודה זרה? אף סוד התורה כך, שצריך להיות סתום וחתום. וכל הסודות שלה אינם נשקים אלא ליראיו. הרי שבחינת תפילה למשה, שהיא בחינת תורה, היא מדרגה שבאה אחר בחינת מלכות שמיים, שנקראת בחינת יראה. וזהו שתורה נמסרה ליראיו דווקא. וזה עניין מה שאמרו חז"ל, תפילין של יד קודם לתפילין של ראש, משום תכתיב וקשרתם לאות על ידיך, והדר והיו לטוטפות בין עיניך. והזוהר הקדוש מפרש, עניין תפילין של יד הוא מלכות, ותפילין של ראש הוא בחינת זרנפין. ותפילין של יד צריך להיות מכוסה, משום שכתוב והיו לך לאות על ידיך, ודרשו לך לאות ולא לאחרים לאות. ואמר רבי ומורי זצ"ל, שמלכות נקראת אמונה, לכן צריך להיות בהסתר, שפירושו הוא שמלכות, משום שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, נקרא זה בחינת אסתר. לכן, לאחר שמקבל את בחינת אמונה, שנקרא מלכות שמיים, אז יכולים לזכות לבחינת תורה, שנקרא בחינת זעיר אנפין, שהוא מרמז לתפילין של ראש, ששם כבר יש בחינת גילוי תורה. לכן אמרו חז"ל על פסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אלו הם בחינת תפילין של ראש, ששם שייך בחינת ראייה. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 29 ליולי 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת השבוע בלק, כרך ג' שלבי הסולם, עמוד קפ"ז, ג' הם נקראים תפילה. מה זאת אומרת ג' נקראים תפילה? זה שיש ג' תפילות. תפילה למשה, תפילה לדוד ותפילה לעני. זאת אומרת, שלושת הבקשות שסך הכל, כל הבקשות של אדם, במודע או לא במודע, בכל מיני מצבים, מה שלא יהיה, הם סך הכל יכולים להצטייר כאחד משלושתם, כל אחד. או למשה, או לדוד, או לעני. והבקשה שבאמת הפועלת ומביאה את האדם קדימה בצורה מועילה ביותר, היא בקשה של אני, שמרגיש שהוא מחוסר קול, שממש רואה על הראשונות שהימים הראשונים היו יותר טובים מהם, מעכשיו, זאת אומרת שהמצב שלו עכשיו הוא יותר גרוע, זאת אומרת רואה את המידות שלו שהן יותר גרועות, זה לא דווקא שזה סובל מזה, אם הוא מבין שזה כך צריך להיות, אז הוא שמח מזה. זאת אומרת, המשפט הזה שהוא רואה שהימים הראשונים היו יותר גרועים מהם, זאת אומרת, מהעכשיו, הנוכחים, זה דווקא יכול להיות שמשמח אותו. כן? ולכן אני הוא הראשון בתור, זאת אומרת, החיסרון הזה מתפילות של דוד ותפילות של משה, החיסרון של אני הוא קודם כל משפיע להתקדמות האדם, ולפי סדר הוא הקודם. ובאמת מה שצריכים מקודם זה לרכז את כל ההתרשמויות מהמצבים שאדם מרגיש בו, בהם מי הוא, מה הוא, התכונות שלו, המידות שלו, לרכז אותם לחיסרון שיקרא תפילה לעני. בקיצור, זה אדם שמבקש תיקונים. אני וחוסר כל, הכוונה ש... מה זה חוסר כל? חוסר תיקונים. כמו שבעולם הזה כנגד שורש וענף, בעולם הזה מי זה אני? אני שאין לו כסף. כסף כיסופה, זה כיסוי, מסך. שיש מסך, אז אין בעיה כבר לקבל, לשלם ולקבל מה שרוצה. לכן... להגיע לחיסרון שבאמת ממה שחסר, לא חסר מילואים, ועל מנת לקבל אלה כוח הצמצום וכיסויים, זה הרצון לזה, זה נקרא הרצון של אני.
2: אני אומר פה שתפילת אני זה כשבן אדם כבר מרגיש שהוא שקוע באהבה עצמית ורוצה לצאת מהמצב הזה.
1: תפילה צריכה להיות מתבססת כבר, צריכה להתבסס על כמה הבחנות ברורות. כן? מי אני לעומת מה שאני רוצה שאני אהיה, ושהפער הזה הוא יהיה עד כדי כך שהלב נשבר, שאני באמת מבקש, שכל היתר התנאים במצב שלי הנוכחי לא אכפת לי לעומת הפרמטר הזה שאני רוצה שיתחלף. כן? ברוך השם, טוב לי, חם לי ויבש לי ויש לי לאכול ויש לי כבוד וכסף וביטחון לעתיד וכל מיני דברים שאדם, בריאות והכל, חסר לי דבר אחד. כן? ולכן אני מרגיש את העניות שלי ממש טוטלית, שאין לי כלום. רבי תמיד אמר על דוגמה על אישה. בדרך כלל ארון של אישה וארון של גבר, זה ככה אתה יודע של אישה זה, אצלי זה חדר שלם, אפשר להגיד. אין זה ככה, ושלי, אתה, אחרי הפינה, איפה שאני יושן. אז, ובכל זאת תשאל אותה מה, אין לי מה להלביש, אין לי כלום. זהו, זה החיסרון, נוקבה. כן, ממש. אז זאת אומרת, שיש הכל ואין כלום, והרגשה שאין כלום. למה? ככה, הדבר העיקרי שעכשיו נראה עיקרי, הוא איננו, ובגלל זה שום דבר היתר זה לא מכסה ולא לא שווה כלום. זה הרגשה, נגיד זה אין מה לעשות. ככה זה לאדם. זאת אומרת, אתה לא צריך לרדת מכל הנכסים שלך ולהיזרק לתחתית של החברה, אלא הרגשת העניות, אני מרוחניות, ממה שאתה רוצה להשיג, היא צריכה להיות כזאת שכל היתר לא נחשבים. זה דבר אחד. דבר שני, שאתה יודע איכשהו, פחות או יותר, מה אתה רוצה. זאת אומרת, ממה אתה אני? כי יש אצלנו מצבים שפשוט אני מרגיש שאין לי כלום, מה אתה רוצה? אני לא יודע מה רוצה, רע לי. זה עדיין לא תפילה, כי אני לא יודע מה אני דורש. צריכה להיות, זאת אומרת, בקשה ברורה, ידיעה ברורה מה לבקש. זאת אומרת, החיסרון, הרגשת החיסרון בסדר, אבל הכלי הזה של, של חיסרון, הוא צריך להיות ברור לי, לעומקו, לכל ארבע בחינות שלו, שאני ידע אז מה בדיוק אני רוצה. אחרת לא עונים. ושלישית, שאני אפנה למקום הנכון, שמשם מספקים דווקא מה שאני רוצה. שאני לא אלך למחסן של עצים, הנה, אם אני רוצה קמח. כן? זאת אומרת, אני כבר צריך לברר גם כן למי אני פונה, ושמה שאני מבקש יש לו, והוא רוצה דווקא זה לספק, זה בתוכנית שלו, כן? ואז יש קליק בין הנותן ומקבל, כן? בגלל שזה ברצון של הנותן וברצון של המקבל, ועל הכמות ואיכות הדבר המוסכם ביניהם, הידוע, הברור, כן? אז בדיוק זה משתווה, זה כמו שאתה יודעים, יש חור אחד, חור שני, ואתה צריך להכניס נגיד מקל בין, בין שני החורים. זה ממש לפי הציר, לפי הכל, זה צריך להיות לא שאחד מסובב חור כלפי שני, וגם מקל ש... זהו, זה צריך להיות בדיוק כזאת הרגשה, כאילו. צריך להיות בדיוק מותם. אז יש כאן, אם יש כל התנאים האלה, אז נקרא שאדם נותן תפילה לעני. של אני. ובוודאי אם כך זה לא משה ולא דוד, זה כבר כביכול על מותרות, מעבר לזה. כן?
3: לדעת מה לא בסדר אצלי ולבוא עם זה לדרישה לתיקון, זה ברור, כאילו זה אפשר, אבל איך אני יכול לדעת מה אני רוצה ממנו שיעזור לי? זה אני כבר לא מבין. אני יכול לדעת מה לא בסדר אצלי, זה כן.
1: לא, לא, אתה לא מבקש ממנו, תעזור לי בצורה כזאת או בצורה אחרת. אתה לא מבקש ש... אני רוצה כסף. כמה אני צריך? 2,000 שקל. זה יספק לי, זה ייתן לי הכל. אני יודע מה אני אצטרך, מה אני אעשה מזה. כן? אז אני מבקש ממנו משהו ברור. ולא אכפת לי... איך הכסף האלה הוא יעביר לי אותם דרך השליח, או יכניס לי לבנק, או שיעביר לי את זה במכתב רשום, זה לא חשוב לי. זה לא חשוב. אני לא מתערב בעסקים שלו, איך שהוא עושה את זה. זה ככה נהוג במשרד שלו. אתה מבין? אני מסכים עם הדברים האלה, זה שייכים לו. אני יודע מה אני צריך לקבל. אתה מבין? זהו. זה שייך גם כן באיזה צורה לקבל, אבל שייך, לאיזה צורה לקבל זה, זה, זה, זה שייך לכלי שלי. אבל לא איך שהוא מבצע את זה, הבורא. זה תחתון לא יודע ומוותר על זה ולא רוצה אפילו לדעת. אם חסר לך, אז חסר לך חיסרון מה שצריך למלות אותך. ולא שחסר לך איך שהוא יעשה. מה אכפת לי? הרופאים אומרים שהם יכולים לרפות אותי, אני, זהו, בבקשה. אני שלך, תעשה עליי מה שאתה רוצה. זהו, אני לא מתערב בידע שלו ובמה שהוא יעשה, אני לא יודע. לפעמים מסבירים, אבל זה שום דבר, זה קלקול. זה, משתמשים בזה כאילו לצורך פסיכולוגי אצלנו בעולם. אבל זה לגמרי, לגמרי לא שייך למקבל. כן.
2: לא ברור לי הנושא הזה. אם הבן אדם מרגיש עכשיו את החיסרון שהוא מרגיש, אני שקוע באהבה עצמית. עכשיו, זאת אומרת, לא מספיק שהוא ידע את החיסרון הזה, לא מספיק שהוא ירגיש את זה, הוא צריך לדעת שהבורא יכול לתקן לו את החיסרון הזה, צריך לדעת למה הוא באהבה עצמית, הוא צריך לדעת מה הוא יעשה כשיתקנו לו את האהבה עצמית. איך בכלל יכול לדעת את הדברים? איך אני יכול לדעת מה אני אעשה כשיתקנו לי את זה? אני לא נמצא שם בכלל, אין לי שום קנה מידה להרגיש.
1: לא דורשים מהאדם שום דבר לדעת מעבר לכלי שלו. אבל אם אתה מבקש תיקונים ומילואים, אז אתה צריך לדעת בדיוק תיקונים ומילואים האלו שעוברים, שיהיו לך. אחרת זה לא נקרא שאתה מבקש. אחרת זה לא נקרא חיסרון. בקשה זה נקרא שאתה בדיוק ביררת ואתה יודע מה זה. אלא אם כן אתה נמצא בדרגת תינוק. או בדרגת עובר, או בדרגת קטן,

0: אם בן אדם יש לו את אותו חיסרון כללי, הוא מרגיש שהוא עובד במצב כזה, הוא מרגיש שזה לא טוב לו, האהבה עצמית, הוא מרגיש שהוא תקוע בתוך האדם. אין לו את היכולת להתחיל
1: זה להרגיש, להרגיש שאני נמצא באגו ויראלי, זה, זה שום דבר. אז תראה, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים שהם אגואיסטים ולא טוב להם מזה. זה סתם בן אדם קצת יותר מפותח, רואה שנגיד הוא מסתכל בטלוויזיה, איך ששם אנשים מתים מכל מיני אסונות, גובים מרעב, ויכול להרגיש על עצמו שלא אכפת לו כלום. כותבים על זה בעיתונות, שלא אכפת לאנשים שום דבר. אז כנראה שלמישהו אכפת שלא אכפת, אז הוא כותב. נו, אז מה?
0: לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה, על בן אדם שלומד פה והולך בדרך ורוצה להגיע למשהו אחר. רוצה להגיע לאותה רוחניות שכרגע אני לא יודע.
1: אני רציתי להגיד שבזה שאתה אומר שאני אגואיסט, בזה לא קבעת שום דבר מיוחד. זה ידיעה שישנה להרבה אנשים. שאני בהרצאה מסביר את זה לכולם, כולם מסכימים. מה אכפת להם, האמת? לא, וגם כן מרגישים. זה רציונלי, זה מתקבל על הדעת. רואים איך שגוף מתפקד, איך שהכל בנו מתפקד, שבאמת הכל לתוך, בתוך אהבה עצמית.
0: איך מתוך המקום הזה, מתוך גם נקודה שאני רוצה להגיע בה למקום שנקרא רוחניות, שאני לא יודע בדיוק מה זה, אבל כנראה שזה משהו שהוא מחוץ לאגו, אני מהדבר הכללי הזה, מהחומר גלם העכשווי הזה, מתחיל לעשות ולבחון בתוכו הבחנות בשביל להגיע לבקשה מבוררת בצורה כזאת שאפשר להפוך.
1: איך אני מלהיות סתם אגואיסט ולהרגיש שזה ככה, מברר הלאה את הכלי הזה, זאת אומרת מתעמק בו, מבחינת נגיד שורש לאלף, בית, גימל, דלת, שאני בדיוק יודע וכל הפרטים וכל הדברים, וחוץ מזה, זאת אומרת, לומד את המידות האלו, ורואה מה עם מי. כתוב, האורות מבררים את הכלים. אין לי שום פתרון עם השכל שלי, שאני יוכל לבדוק באמת מה הכלי הזה של הרצון לקבל. אני יכול בצורה פסיכולוגית וביולוגית לראות שזה באמת ככה, כן? איך התאים מתנהגים שהכל זה, כל אחד לטובתו רוצה לבלוע ולעשות, ככה זה חוקים, חוקי טבע, כן? או בפסיכולוגיה זה ככה, או האדם עובד, כן? אבל זה לא מספיק לבירור הכלי הזה כרע, וכרע לא כלפי זה, שלא אכפת לי ששם גובים מרב באפריקה, כי רק כלפי הבורא אני צריך. אז כלפי הבורא, אז איפה זה כלפי? אז צריכים משהו לגלות לי מלמעלה, שכנגד זה אני ארגיש שזה כלפי. אין? זאת אומרת, האור מקיף כאן, זה פשוט חובה. בלעדיו אני לא יוכל להתעמק במה שאני צריך להתעמק, בתוך הרצון שלי, ולבדוק בו כל הנתונים שלו. אני לא יכול סתם לצוק שרע לי, יש אנשים, יש כאלה אנשים עדינים שלא יכולים, הם מסתכלים שאתה הורג איזה זבוב, אז מוכנים להרוג אותך, עד כדי כך רע להם. נו, אז לא מדברים על זה שאנחנו צריכים הבחנות כנגד הבורא. ואינם חוץ מאור מקיף. הנתון הזה, אור מקיף, הוא נותן לנו קנה מידה מהעולם הבא. אני מבין שזה לא נמצא לפניך, שאתה יכול כך לראות ולמדות ולעשות משהו, אבל ככה זה. אתה רואה כמה שמדברים, בכל זאת אדם לא מרגיש שזה נמצא בידיים שלו. אומרים לך, חסר לך אור מקיף, בבקשה, קח לימוד, תלמד, שיהיה לך יותר אור מקיף. נו, אתה מתחיל ללמוד, אתה שוכח על האור מקיף הזה, אין קשר, אתה לא רואה קשר. אתה לא רואה שמזה בא הטקסט שקשור עם אור מקיף. נכון. כן, אשי.
2: אני זה אדם שמבקש תיקונים. אני זה אדם שמבקש תיקונים.

0: אני. לא אני.
1: איך הוא צריך לדעת שמה שהוא צריך זה תיקונים? איך הוא יודע מה זה תיקונים? איך הוא יודע שבעצם מדובר פה על בקשה?
0: אם אדם לא יודע שהוא צריך עכשיו לבקש ושהוא מבקש, ושהוא יודע על מה לבקש ולמי לבקש, אם הוא לא יודע, הוא לא נקרא אני. הוא עדיין לא אני, הוא לא מרגיש את עצמו כאני. כי אני זה סכום של כל מיני הבחנות שבסך הכל נותנים לך מושג הזה אני. אחרת הוא לא לפני דוד ולא לפני משה. כי הם מבקשים על מותרות כביכול כלפי האני. כן, אני רוצה להודות, אני רוצה לקבל מנת להשפיע, כל מיני דברים, משה זה נצח ישראל, אתה מבין, זה, דוד זה בכלל על כל הקופה, אתה מבין, אני זה התחלת העבודה.
1: והשלב של התיקונים, איך הוא יודע בדיוק, מה הוא צריך?
0: איך הוא יודע, זה לאט לאט אור מקיף, עושה בו את כל ההבחנות. אבל עד שהוא לא עשה כל ההבחנות על ידי אור מקיף, הוא האדם הזה לא נקרא אני. אנחנו עדיין לא חושבים על עצמנו שאנחנו עניים. יש לנו ברוך השם משהו, יכולים להסתפק. יכולים להסתפק, זה לא נורא. וכדי להביא אותנו לדרגת אני, עליות וירידות, עליות וירידות. ובכל עלייה אתה מסתכל, אני, יש לי ברוך השם, הכל, זה, אחר כשוב אתה נופל, כלפי העלייה הקודמת אתה רואה שזה כלום, זה אין לך שום דבר וכן הלאה. ואז שזה מצטבר, צריכים להצטבר שני קצוות, בעליות וירידות לצורה מספקת, שבאמת הם יקבעו, שני הקצוות האלה, הם יקבעו לך הכל. אתם לא יודעים, אנחנו עוד לא מבינים, שעליות וירידות הן שונות. בקטגוריה שונה, או איך להגיד, בהבחן שונה, כל פעם אני יורד מנכסים, עולה בנכסים. פעם אני יורד באהבה, עולה באהבה. פעם אני יורד בשמחה, עולה בשמחה. זאת אומרת, כל פעם עליות וירידות הם כלפי משהו אחר. אנחנו לא מבדילים את זה, אבל זה ככה. ובסך הכל אחר כך כשהם מצטברים, אז הם מביאים לי את ההבחן הנכון בין אני למטה והוא למעלה.
1: וגם בדרגת קושי? הם משתנים?
0: בדרגת קושי ודאי שמשתנה. בדרגת קושי עליות וירידות הם משתנים עד כדי כך ש... נו, כתוב על רבי מרובשיץ, רבי מבעל שם טוב, שבזמן העיריות עד היו שכחים א' ב'. א' ב', הוא לא הסתכל על זה, הוא עד כדי כך הסתלקות המוחין שזה, מה זה הוא קורא בלק, הוא לא יכול לקרוא. זה לא מדובר על זה שהוא לא יכול להבין פשט, או פרדס, או נמצא להיות עיבוד מדרגה, ואצלו של מתלבשים מדרגות רוחניות ובגשמיות יחד. אז עיבוד מדרגה היא פשוט שאין אפילו אפשרות לקרוא. לא יודע האותיות האלה. הוא לא זוכר שיש דבר כזה אותיות. במדרגות הגדולות, הפער בין המדרגות וחתך הזה הוא הסתלקות המוחין. ואצלנו לא. אצלנו כמו שאין חיים ככה, גם אין חיים ככה, לא נורא.
1: אז האדם בעצם יודע איזה תיקון הוא צריך לבקש ומה הוא
0: אמור לקבל. כן, אדם צריך לדעת על כל הפרטים של הכלי ריק שלו ומה בדיוק הריקנות שלו. זאת אומרת, הוא צריך לדעת על המילוי, בסופו של דבר, מה שצריך להיות. כן.
2: ואדם שנמצא בשלב 20 וחשב על זה שיש לו חומר דלק לתפילה, מה
0: הוא משתמש
2: ברגע שהוא יצא
0: משלב
2: הזה
0: ויש לו איזו
2: רגיעה כזו,
0: שהכל
2: בסדר
0: ושום דבר לא נפלא? אין יותר גרוע ממצב שאדם יצא מהנפילה לאיזה מין מילוי בימי, וברוך השם הכל טוב ויפה ובסדר, ואפשר להמשיך בחיים ככה. אם הוא קבע סדר יום שלו, והוא בכל זאת בא ולומד והכל, אז מחכה לו בטח עוד פעם איזו דפיקה בדרך, כן? זה ברור. אבל אם הסיפוק הזה עד כדי כך בימי, אז הוא לא חוזר אפילו ללמוד. מה צריך, איך להשתמש במצב הזה בצורה, אנחנו מדברים על זה שבכל מצב ומצב אנחנו צריכים לקבוע יחס אליו. לקבוע יחס אליו זה פשוט, זאת אומרת, איך אני קובע מה המצב הזה, איך המצב הזה קשור למטרה. ומצב שאני בסיפוק, מאוד קשה לצאת ממנו. זאת אומרת, מאוד קשה להזיז את עצמו. אלא רק על ידי זה שתתקלל עם החברה, אז אתה רוצה או לא רוצה, תתחיל לזוז, כי הם יספקו לך חסרונות שלהם. אתה נמצא באיזשהו סיפוק בימי, אבל יש כאן הרבה אנשים שנמצאים בהפך מזה, כן? בחוסר סיפוק, גם נפשי, גם רוחני, גם בימי. ואז תחדש את הכלים שלך מהר. לבד זה, עד שאדם עובר לבד ממצב למצב, זה, הזמן נפתח, זה ממש, זה נורא, זה נורא. זה חודשים עד שהמצבים מתחלפים, בגלל שלבד. כן.
2: אני לא מבין את דרך הפעולה הזאת של האומות וכל התהליך הזה. יש,
0: אפילו שאתה לא מבין איך שזה פועל, זה פועל. אתה מבין? זה לא תלוי בהבנה שלך. זה תלוי במעשים, כשור לעול וחמור למסע. אתה מבין שגם לשור וגם לחמור אין להם הרבה שכל. אבל הם, אם הם עושים מה שצריך, זה לעול וזה למסע, אז הכל בסדר. וכתוב, וידע שור את קונהו, כן? ומגיע לידיעה. רק תראה מאיזה, משור. ממידת שור, מגיע לידע שור, ידיעה, חיבור. איך יכול להיות בעולם הזה, אתה רואה דבר כזה? ששור יודע את בעל הבית שלו. ורוחניות זה ממש ידיעה. לא צריך שכל בכלל.
2: שכל מפריע,
0: זאת אומרת, אני מרגיש... הוא לא מפריע, לא נברא שום דבר שמפריע שכל. הוא לא מפריע. לא מפריע, אבל להשתמש בו בצורה נכונה זה בעיה. צריכים הרבה שכל כדי להשתמש נכון בשכל. כן.
1: אז מה אמר בן שהיה
0: רוצה לבנות את הבורא, ואתה חושב
1: להיות כמו
0: בורא.
1: מה זאת אומרת,
0: אמר
1: בן?
0: עוד הפעם?
1: אני רוצה לבנות את הבורא.
0: לי? אתה רוצה?
1: לבנות
3: לבנות.
0: לבנות. מה זה לבנות? לבנות.
1: בשבילי,
0: הכל בשבילי, מה זה? להשתמש להנעתך. אתה רוצה שהבורא ישמש אותך. ואחר כך אתה איכשהו מגיע למצב שאתה רוצה לשמש אותו. כן? זהו. איך המעבר הזה בין זה לזה? זאת אומרת, מי נותן לך את המעבר הזה? זה אצלנו נקרא, ממש במדרגות, זה נקרא תיקון על ידי האור הפסק. זה אותו רצון שרצית ליהנות ממנו, עכשיו אתה רוצה שאותו תענוג שרצית לקבל ממנו על ידו, אתה גם כן רוצה אותו תענוג לקבל ממנו, אבל שהוא ירגיש מזה את ההנאה. כי הוא רוצה את זה, זאת אומרת, אתה רוצה שכך זה יקרה לו. אתה משתמש באותו כלי, באותו תענוג, באותו כלי. אתה מוסיף כוונה. אתה לא משנה את הכלי עצמו. הבעיה שלך שאתה נראה לך שזה, אתה קופץ במשהו, הכלי, כמו שהיה קודם, גם נשאר. אם קודם היית מכיר אותו, ושאתה רוצה ליהנות ממנו ולקבל ממנו, זה נקרא קליפה. עכשיו אתה הופך אותה לקדושה רק על ידי הכוונה. אין בין קליפה לקדושה, אלא כוונה בלבד. לכן הם נקראים שני מערכות מקבילים, נמצאים זה כנגד זה. זה פשוט מאוד. מה חסר? שיבוא האור מלמעלה, כן? יאיר עליי, אני קופץ משמאל לימין. פשוט, אין לי בזה שום שליטה. אם יבוא ככה פעולה מלמעלה, גמרנו. כן. בקבוצה אני לא יכול לקבל תיקונים מהקבוצה. אני מקבוצה יכול לקבל רק התכללות. כן? בחברים שלי אין אורות שאני מקבל מידת התיקון שיש בהם וגם אני מקבל. ההתכללות בינינו זה התכללות כמו בנשמת אדם הראשון שאנחנו לומדים, זה התכללות בכלים. אבל כמה שיש לנו יותר כלים, חסרונות מצטברים ונעשים יותר גדולים, יותר טובים את התיקונים, את הדברים הנכונים, אז מלמעלה בא אור מקיף ויותר מהר מתקן בסך הכל רצון כללי, מה שאיזשהו רצון קטן פרטי. תתאר לעצמך, האם זה עכשיו צועקים על פיתורים, על העבודות, כן? שם על כל מיני דברים במדינה. גם קודם היו דברים כאלה, אבל מה זה לא היה, לא היה במסות. אז עכשיו זה מגיע למצב ש... אתה מבין? אם זה יקרה נגיד עוד לכמה אלפי אנשים, הממשלה ייפול. פשוט מאוד. הכמות, הרצון הוא הופך לך כל המציאות. אז או אתה אחד צועק או אלף יצעקו, זה אחרת. זהו? כן.
4: איך לקבוע יחס למצב שלא קשור למטרה, ילד שפלה או תקוי למשפט? איך לקשור עם מטרה?
0: אם אני נמצא באיזה צרות, באולם הזה, נגיד חס ושלום הילד חולה, או יש לי איזשהו דיון במשטרה, או בבית משפט, כל מיני צרות כאלה שלא נותנים לנו רוגע. אז אני צריך להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל בהם במישור בעולם הזה, ללכת לעורך דין, לעשות כל מיני פעולות, מה שנהוג בעולם הזה לעשות, כי דרך מערכות האלו, הבורא סידר מלמעלה, שאנחנו צריכים להסתדר. זה דבר אחד. דבר שני, בתוך כל המערכות האלה, אני צריך לראות מאיפה אני מקבל את זה, ממי אני מקבל את זה, ובכוונה, בקשר איתו, לעשות כל הפעולות האלו. זאת אומרת, שאני הולך לאורך דין, אני יושב לאורך דין, אני יודע שאני קיבלתי את זה מהבורא, וקיבלתי ממנו גם כן, פקודה שדרך עורך דין, זה יכול להיות גוי, חילוני, לא חשוב מי ומה, לטפל בזה. זהו, שני דברים זה שייכים. העולם הזה זה סך הכל העטיפה כזאת, המערכת, שבדרגה שלנו אני חייב לקבל את כל החוקים שבעולם הזה, אפילו חוקים לא טבעיים, לא טבע, טבע ודאי, כי טבע זה בגימטרי אלוקים, זאת אומרת, זה ממש בצורה ישרה פעולות הבורא. אבל אפילו לא חוקי הטבע, אלה חוקים מלאכותיים שבני אדם עשו, כן? חוקים של מדינה, משפט, כל מיני, כן? אני חייב להשתמש בהם כמו שהם. לא? בוא, כמו שהם. ולהבין, לא להבין, אלא לחשוב ולהיות קשור עם הבורא שנמצא בפנים, בתוך זה. אז שום דבר לא מבטל לך זה את זה. ומי שבורח מזה, הוא לא משתמש במה שנתנו לו להתקדמות. לכן כתוב אל תפרוש מהציבור. ניתן לרופא רשות לרפות וכל מיני כאלו. בתוך אני, עמי אנוכי יושבת, שאדם חייב ממש להשתמש בכל המערכות מה שיש לפני, לפניו, ולא שזה מוצא חן בעיניי וזה לא מוצא חן בעיניי, אין דבר כזה. אתה קובע, זה... ובהתאם לזה, איך אתה מסתדר עם זה, אז מלמעלה בהתאם לזה נותנים לך גם כן אלה או האחרים את התנאים ומקרים. לכן לא לברוח מדברים האלו. עד כדי כך ש... לרבי היה מאוד מוזר. לא היה לו מוזר, הוא מבין את זה, אבל היה לו כאילו, למה אנשים לא משלמים מיסים? למה בורחים מלשלם מס הכנסה? כי בצורה רוחנית, אתה משתמש במערכות מה שיש וזהו.
4: אפילו שאתה בטוח שזה לא בסדר.
0: לא שאתה בטוח או לא בטוח, שאם אתה לא הולך ולהשתמש, ומשתמש בצורה ישירה בכל החוקים, אז אתה כאילו לא מסתדר איתו, עם הבורא, ששם אותם ככה לפנו. זה היו למקרים מאוד קשים. להיכנס לחנות לשאול כמה זה עולה, אסור. להתכוון למישהו שאתה נותן למשהו, אבל זה יגיע אליו או לא, כל מיני כאלה חשבונות. הוא היה מחייב כאלה דברים, אפשר לשאול את פייגה גם כן, זה גם כן ממנה דרש את זה. כן. לא שדרש, אבל אמר שככה לא עושים, ככה כן. הרבה, זה, היושר הזה הוא היה חולני. לפעמים, נראה ממש, לא עושים כך. שאני אומר לו, אבל אם אתה אומר לקחת דוגמה ממה שזה קורה בחברה, אז למרות שבחברה בספר כתוב כך וכך, אבל עושים בצורה אחרת. אז ללכת לפי החוק מה שיש בספר, או שבספר אתה יודע, כמו חוקים אמריקאים. יש להם שם, אסור לעבור עם פיל ברחוב, אתה מבין? וחוק הזה קיים, אתה מבין? נו, או משהו כזה, אתה מבין? אז הולכים לפי החוקים האלו, הולכים לפי החוקים כמו שיש היום, רק שכחו של לכתוב אותם. זה נושא בפני עצמו. אין לך בעיה עם זה. נכון, אתה איש ישר, תמים, תמשיך. כן. אם אדם נמצא פתאום ברגע כזה שאין לי חסרונות, אין לי כלום, הכל בסדר, או אני כזה מאורפל כזה, כן? החיים עוברים. כן. זה רוב הזמן ככה אנחנו מרגישים. או אנחנו לא מרגישים שאנחנו נמצאים במצבים כאלו. אז רק הרגל להתקלל בקבוצה. הרגל. זה מכניס אותו לכל מיני פעולות של הקבוצה, ואז הוא מקבל חיסרון, ואז הוא מתחדש. כי אתה לא תופס משך כל היום את עצמך, איפה אתה נמצא, באיזה פנימיות. אתה פשוט עובר את זה ככה, מרגע לרגע וזהו. מגלגל את זה. אלא רק הרגל להיות מחובר עם הקבוצה, עם כולם יחד בתוכם. זה משנה אותך. אחרת זמן ממש נמחק. הלך והלך והלך ועוד יום ועוד יום ועוד יום ואתה עדיין לא קיבלת שום התחדשות. עד שמתחדש לך רשימו מבפנים על ידי רק הכוחות שלך, שמלמעלה, יש קצת שינוי האורות, הכללי, כללי. זה חכה עוד מאות שנה עד שיצא משהו. שוב אני אומר, לכן צריך להיות בהרגל שאנחנו עושים ופועלים. לכל אחד איזה, יש קבוצה ללמד, יש ישיבת חברים קבועה, יש סעודות, יש מדברים כאן על זה. כל פעם צריכים לקבוע כל מיני דברים. אבל הכי משפיע זה שאתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה אליך. לא שאתה הולך ללמד מישהו, או לא שאתה עושה שם איזה דברים שלך, או אפילו במטבח שאתה עושה משהו, אלא שאתה נמצא תחת השפעת החברים, תחת השפעת החברים. יש גם הרגל להיות בקבוצה, נכון? לכל דבר יש הרגל, גם ברוחניות הרגלים. גם ברוחניות ההרגל, כן. אז צריכים לבנות כל פעם מערכות עזר שיעזרו לי ויעזרו לי ויעזרו לי. למה בזה דווקא יש כל פעם עבודה? מפני שבזה אתה חייב לחדש חשיבות הבורא. בסופו של דבר רק חשיבות הבורא שידלק לך כמו מנורה אדומה, כן? היא שתחייב אותך לכל הפעולות האלו.
5: ועכשיו חברים נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות סתנה, בבקשה.
6: אוהו, איך התרשמנו מהשיעור? ממש הרב נתן תורת חיים. מה שהרב נותן זה תורת חיים. איך אדם צריך להתקדם מתוך המצב שלו, בעצם הבהמי, עם הנקודה שבלב, איך הוא מתקדם ככה לרוחניות, לבורא, רק על ידי הקבוצה, רק על ידי חסרונות שאתה מקבל, ואז הזמן לא נמשך. אתה כן מתקדם, כי מקבל חסרונות מהחברים.
7: כן, וגם קראנו שקודם כל אנחנו צריכים להגיע לתפילת אני, אני, ורב אמר עכשיו שדווקא דרך הזה שאנחנו מבקשים כל הזמן אור מקיף, אור מחזיר למוטף, אנחנו מגיעים לתפילת אני. אז לא לשכוח על זה וכל הזמן להחזיק אחד לשני, רק על זה, רק על זה לחשוב, שמכל דבר, עכשיו כזאת שיחה הייתה, מכל דבר ממש צריכים לבקש מה אור מחזיר למוטף, שהביא אותי לתפילה אמיתית.
8: כן, אני גם שלחתי לנועם את הקטע הזה שהוא מדבר על הצרות, שיש בעיות עם עורך דין, עם כן, אז גם זה צריך, הוא כותב שצריך להבין את זה בצורה, להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל במישור דה עולם הזה, מצד שני שהבורא סידר מלמעלה את המצב.
9: אני בהתרשמות ככה מהדיוק של רב לגבי התפילה, רשמתי מה שהוא אמר, זה לדעת למי אני פונה ומה שאני מבקש, שיש לו את זה והוא רוצה לספק את זה, ואז יש קליק בין הנותן למקבל. ממש פתאום פעם ראשונה ששמעתי ככה, ממש כמה צריך לדייק, שאתה מכוון נכון את התפילה, לא ככה רק להתפרץ, אלא ואז גם לחשוב איך אני עושה את זה עם העשירייה, איך אנחנו יחד עושים את הדיוק הזה בבקשה שלנו.
10: כן, אני אמשיך את עמית. מה זה בקשה? זה שאתה בדיוק ביררת מה אתה צריך, את כל הפרטים על הכלי הריק שלך, ואז אתה יכול לפנות. מה עוד לקחתי? זה שאור מקיף נותן לנו את כלי מידע לעולם הבא, מהעולם הבא ממש. והכי חשוב זה שההרגל להתקלל בקבוצה, זה משנה אותך. שבכל מצב, לא משנה איזה מצבים אתה עובר, אם יש לך את ההרגל תמיד להיות בקבוצה ולחזור אליה, אז זה מתכון בטוח להצלחה.
11: כן, שיעור מאוד חזק, להמשיך את חברים, באמת, כמו ששמענו שחיסרון זה לא מספיק, זה גם צריך דרישה נכונה ומה בדיוק אנחנו רוצים, וגם הרב מסביר שאנחנו לא נכנסים עכשיו לברר מה צריך לעשות, זה לא, זה הכל בידו, ואנחנו צריכים להבין שהוא פועל לפי כוחים שלו בסוף, ואנחנו רק דורשים ממנו. זה הרגשה, וזה ממש בסיריה מרגישים שבאמת אחד את השני אנחנו מתחברים ומתקרבים, ואיך זה מגיע בסוף ופועל עלינו, זה ממש לא בידינו.
12: כן, תפילה לעני, בשביל להגיע לזה, לתפילה לעני, אני במה? ואני בדעת, איזה דעת? דעת עליון. שאדם מתבונן בעולם, במציאות, ולא רואה שום קשר לטוב ומטיב, לא רואה שום קשר להשפעה, אבל חסר לו את זה. זה תפילה לעני, שהוא פשוט עני מתכונת השפעה, שאין בו כלום. זה תפילה ראשונה, שמתקבלת ועוקפת את כל התפילות. אדם צריך למצוא את התפילת העני שבו, לפני שהוא בכלל ניגש למשהו. למה הוא בא, בשביל מה, מה הוא רוצה להשיג בכל הפעולות שלו, זה הכל בתפילה לעני, וכל אדם צריך להתרכז מאוד בתפילה הזאת, תרם הלימוד, זה שפחו של מקום, זה סדר החשיבות שהוא עושה, יש פה הרבה.
13: כן, ואיך מגיע לתפילת העני, שזו התפילה הראשונה, אז פה הוא אומר, העולם, לראות את העולם הזה, שהעולם הזה הוא סך הכל עטיפה. סך הכל עטיפה, מה זה אומר? זה אומר שכל מה שאני רואה וחווה בעולם הזה, אוקיי, להבין שהבורא נמצא בפנים. ואז אני יכול להגיע דרך זה, באמת, לחיסרון הנכון ולתפילה אמיתית. איך אני עושה את זה? תחת מה? תחת השפעת החברים. הוא אמר, יותר חשוב מי שהולך ללמד מישהו או דברים משלך. מה הכי משפיע? דווקא זה להיות עם החברים.
6: כן, עוד הבחן מאוד חשוב שרב אמר, כשור לעול וכחמור למסע, שהאדם כן משתמש בדעת שלו, אבל כך שבורא יוביל אותו. הוא מוכן שהבורא יוביל אותו, ואז הוא כשור לעול. ככה הוא צריך לעבוד.
5: עכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף. נמשיך מדיבור המתהיל גר שבהם הם לוקחים אור. לפני כן נקרא את אות כף בדברי הארי ואז ניכנס לשיעור של הרבש. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה. כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן. ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרחו, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד הזה, והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעורים הרבש.
1: מהיר שם, רק מקשרת שם, לכן הקראתי נפח מסרגה, לכן גימל ממצאי, ואני אשר להפני, אני שמעתי דבר חדש, יש פניגים שאמצעי, יש פניגים שעצם, מה אוהב לבזל לזה? תגידים לו לא, כן, אבל לא משיגים אותה, פניג זה נקרא אמצעי. מצד אחד הוא מקבל רק ב', מצד השני פניגים על, מצד הגים לא לגים על, לא יכול להשיג אותה. מה שגים בסלו, משיגים את הגים. מה פרי דרך המסך? היא לוקחה דרך של המסך. איזה דרך יש למסך פני בית, אז אין אומר רק דרך פני בית. עכשיו, אם אנחנו אומרים שנעשה זיווי ברוי נסעק, המחו נסערות, לא בשביל עצמו. עד לא נעשה זיווי ברוי נסעק. נמצא מעניי מן המעטה נקרא גוף, בדומה לגוף שבפה למעטה דגולגלתה. נמצא שעור ודרך שם, דרך אחף, הנה הוא כבר לקר את הדרך שחף, כאן נקרא גוף ולא ראש. וזה שאומר למטה לנקודים, גם הם אותו דבר, מה אותו דבר? שיש לגלת מים וחף. נזמן זכר דרך שום וכך דרך שלהם, שאחר כבר נמצאים למטה למעשה. נמצא כמו שנראים אחר פני כגוף, וגוף דגולגלתה נקרא מעצי למי. ולפצף אף, כמו כן אחר אלו, שהם כבר פנית גוף, כבר הם נקראים מעציל, לא למה נקודם. דגולגלתה נקרא גוף, דל גימש יצא עכשיו הזיווק על מלביש, על דל גימש וגלת נקרוש. הוא נקרא אורות שקודם לכלם, היינו ראש דווקא שירות של כלם, מטה מעשית את הכלם שלו, מחזה למטה, ועצל לו אפ, כבר מכם מדהים כשנעשה בפדגול גלת, אין כבר חגת. וזה עוד גוף ועוד ראש. ועל זה מה אתה שואל? אנחנו מיות רשימות. צעד, אני אשאל לעצמי, מה ההבדל בין דלגים שנמצאים בחגת דגולגלתך? בין דלגים שיש לי בראש דעת, זה ראש וזה גוף. ראש נפרדה, אין לו כלים, ובגוף נקי יש לו כלים. ראש נקי אורות קודם לקייט מי נסגי בראש, מה שאין כן, וחוי זה למטה דגולגלת, שום נמצא גבדה. כך זה אנו יכולים להבחין. התוצאות מזה צריכים ללמוד, אבל זה הבחין. כמה שמע שהדלת גימה שיהיה בגולגלת, הנדל גימה שיש, ביד. ואנחנו למדת המלכות של קוים עליונה יותר גדולה מקוים מתחת העונה. אם כן מלכות של קוים את קטר יותר גבוהה מקטר קוים את חוכמה. אם כן, אני שואל, אם מלכות קוים את חוכמה, שיש באף היא יותר גבוהה מלכות קוים את חוכמה, שיש באף. הנה הפרוטוקול מה אתה שואל. פה מהפכות אחרת. אם אני ממלכות דגולגלת יותר גבוהה, אני מלכות דקוימת כתר, יותר גבוהה מכתר קוימת חוכמה, נגיד אחרת. מלכות דבחינת דלת של קוימת, בחינת דלת, יותר גבוהה מכתר קוימת בחינת גימה. אנחנו מתחילים דף תופתת, תורה לבגר שבל. מה כתוב למעלה? שיר שנייה. הגים ראשונות שבהם הם לא כמאור ממה שנמשך ויסתק בקוראי בחר ממקומם עד מקום התחברות ושבו את הזקון כנודע כך אומר כאן. למטה כבר ידעת שגימי תכונות נבחנים בכל פרצוף הנמשכים בו עניים מזיבק שהיה בו עניים על בית התלבשות ועליו דיוויות אנו מבחינים גימי הבחנות בית תכונות ראש וגוף נבחנים, בית הצוות ראש עצמו אני מחלק משתי בחינות, שהם גגלת הבניים לראש וחב לגוף. זה מטעם צמצמבית, אז החב כבר נקרא הגוף. הבחינה הגימל, הבחן הגימל, והגיף ממש, אפילו מטעם, זין, ונמצאים אותם שורש או אלף, שיהיו צמצם אלף, גם כן נבחנים לגוף. הדרך שנסבר בדבר הסמוך, בשר הדוקנה, והדרך זה ממש מתחלקים גם הנקודת. מתחיל להסביר לך. ובחינה ראשונה בנקודים, שהיא בחינת הגגלת בעיניים שבהם דן הראש של איזה ספירות הראש

0: ביקורם הונה ישול שבת ונה עם מקומו למען מטאבו התחזה ועליו אומר הרב לאל כל האור הנמשך עת הטאבו אפילו שהוא מפילתו הנעים הכל נבלע ונכלל בקודם ולכן היינו ניקה איישה ותראה שהרב מדגיש שאפילו שהוא מבחינתו הנעים היינו שהוא יצא על זה בקשה בנעים שהוא צמצם בית בכל מקום נחשב לקודם ולא לנקודם. וטעם הדבר, כי אין העביות שבמסך פועל כלום, בשעה שמשמש ממטה למעלה. וכיוון שהיסוד הזה הוא פנת ראש אמיתי לנקודם, דיין הגוגלת והנעים שהמסך של עביות המשותף בפני בית ובפני דלת עומד למטה ונקווניים דייסות שהוא מקום נקידת הטבור על כן אינו פועל בו שום עקר של השותוף עם פני דלת. כנפנתה קודם כמו יצק שהיינו כבו במי בשק אלה פנבי דיוויות ואימו שמעקים מבי שלנו קודם שנתב שם על דל הדיוויות שלמדת מטב הדעק שזה גורם לנו צמצם בית וזה יומו שנבלע ונכלל בקודם ולכן אינו ניכר. והנה נתבהר הבחינה הראשונה של הפרץ והנקודים, שנקרא יסוד, ונקרא בקודים, אבל פי שיצא עלי בידי בחינה. ובחינה השנייה של פרץ והנקודים היא, בחינת החפ, היוצאים לחוץ מהראש, ונבחנים לגוף שלו, והוא, היותם מקבלים עם מרדישים את האור, אנו שמניק ועניים כנאו, כפני הבית של הדקנה, היינו, אני כשבורא את הדקן, שפרישו, שהוא מקום קיבוץ, לאור הדחף, שמוקם יציאתם שנקרא ראש, כך כבר נקרגו בכל זה. ובנת החפרסינים הללו, שמקורם הם באמת פני בינה, וזה הפנמל של ראש, העין החבד ראש, בצירוף הקטר בחוכמה, שיהיה בראש ועלה בנקרי יסוד, אלא רק מבחינת קבלתם, התור הנעים יצאו מתורת ראש ונעשו לגוף ועל כי הם חונים כל הגרד הנקודים בשם ראש הבית לך היסוד שנקרא ראש ועל ראש הבית הזה ראש הנקודים המכיני באופן כללי גרד הנקודים שהם כתר ויבא ומאר אבל הראש שואל עם שיסוד לחשב לקודם ולא לנקודם. הוא מפרש מה שרב אומר. אור הגימל בוטיטט גובך כי כאשר יורד משפשת אור ויין למטה דרך הקודם הנה מסתכל באותך פועיים. וישוי משום, לקח ממאור לצעשי את הכלים של הנקודות, ולקח מגמאורות שמחה. מה שצמצמבת, כמו שבצמצם א' שמה קום הזיווג, שובפה, עתכת מקבל מפה למטה, כאן בנקודים שזה בקיית הבנאים, אז הוא מקבל מפה עם העיניים למטה בחף אחת. עוד הם מושיב לנו, כמו שאנו לומדים בסעד, שחף מקרקבה הגוף, כמו כן הוא אלה מנקודים שיצא, במקום הזה, גם אצלו חפ מקרי גוף. אותו אמר לנו, שחפ הוא אלו, שהוא רוצה לרמז לנו, שלא עשו שם סיום, על ראש הסעד, לכן אם רמז אותו בשערות, אם די שערות הוא מחלק, הראש של המדרגה, שהפעם התחת לומר בשביל מקום הזה וכל המעלה, נקרא שער דרישה. מקיים איפה מקבל התחת מפה למטה, נקרא כאן, מעניים למטה שער דקנה. אז אני יודע שכמו שלמדנו, שאף מקבל מפה למטה דגולגלתה, אנחנו כן מקבל מחק בשר דקלני או למנקודה. אך כך הוא מבאר לנו עוד נקודה. שהאור הזה שיצא מהנעים, שתחת מקבל אותו למנקודים, שהוא מקבל משר דקנה, אז שר דקנה מתחלקת, לגים חלקים. ראש זה שער דקנה, אחב זה שער דקנה, שומתם צמצם אלף, אחב נקרא עדיין ראש, עד מתם צמצם בס נקרא אחב גוף, וזד דקנה, אפילו לבחינת צמצם אלף, גם כנבחן לגוף. הסעדיק נהו אלו, שגעת אני כמציך לקבל מאות האור שיעת למטה, מחלק אותה. הפתו דיקן, סעדיק נה, שיצא מרוד עסק, שבא למטה או למנקוד מקבל אותו, ראש על הבדייסות מקבל, הראש ממש של סעדיק נה, שהם נקראים גם תקילים ראשונים, נקראים אויזן, אויטן פה, ממקום יציאתם, מתם אויזן, ומתם אויטן ספלה, ואור שבספלה. הכך מדבר חפטסר דקנה. שבולת הזקן, שנאמרתם מפה, בגלל שאנו רואים שזה נכנע עדיין לראש. הוא ראש רק לגור, ותם צמצם בית. גימל, הזין שטוינת נקודים, הם מקווה משטח, אלו משטח, תחת נדצה ודקנה, שהיה פנית גוף, אבל הם מתם צמצם עליו גם כן.
1: עד כאן חברים, עכשיו נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים, לומדים את מאמר הערבות, מאמר הערבות של בעל הסולם. אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, למי שאוחז בספר. אנחנו נקרא היום את אות כף ב', לפני זה אנחנו נקרא גם את אות כף א', כי אות כף ב' היא בעצם המשך של אות כף א'. אז שוב, אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, מאמר הערבות, אות כף ב', ולמי שאין לו ספר או עוקב אחרי החומר במסגרת אתר חומר הלימוד, אז החומר מופיע בחומר הלימוד שלנו בצורה מסודרת. רק נגיד שתי מילים על מה שעברנו. אנחנו, השיעור האחרון שלנו היה לפני שבועיים, אז באותיות יוד ת' וכף, בעל הסולם מדבר לכאורה על שתי זוויות, על שתי גישות, כאילו על שתי נקודות מבט. הוא מדבר על גישתו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, שטוען לכאורה שלא די שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא אומר שכל העולם צריכים להיכנס בדבר הערבות. ולאחר מכן, בעוד כף א', שאותה זאת האחרונה שלמדנו, בעל הסולם מדבר על אמירה מאוד ברורה. הוא אומר, העולם נידון אחרובו. והוא אומר שהשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם אחד. אין פה חשבון עם אנשים ברמה פרטית, אלא בכולם יחד. שהאור העליון מטפל בכל האנושות כאילו היא מערכת אחת, מצד אחד. אבל מצד שני, הוא מסביר שיש פה חלוקה, יש פה סדר של תיקון, שתפקיד האומה הישראלית הוא להכין, הוא לסלול את הדרך לכלל האנושות. כדי לתקן את הכוונה, מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. ואז הוא אומר שאומנם שהבורא לא מתחשב עם אדם אחד, אבל אדם אחד יכול להכריע את העולם לכף זכות או לכף חובה. והוא מדבר על הדוגמה המפורסמת שאנחנו מכירים, עם זה שכל סומסום קובע. זאת אומרת, כל סומסום שהאדם מוסיף, הוא יכול להכריע את המשקל לכף זכות או לכף חובה. אז זה ככה בכמה מילים רק מה שדיברנו קודם, ברור שיש פה עוד הרבה מעבר לזה, אבל בואו, כדי שככה נחזור אל הדברים, אנחנו נקרא עכשיו את אות כף א' ואות כף ב'. את אות כף א' כבר קראנו לפני שבועיים, אבל אני מניח שאנחנו פחות אולי זוכרים על מה מדובר. אז נקרא את אות כף א' ואות כף ב', ולאחר מכן נתחיל ללמוד ולשמוע את דברי הרב ונקדם את השיעור. אז נתחיל, בבקשה, מקריאה בעשיריות, עוד כף א', החומר מופיע גם בחומר הלימוד. בבקשה.
1: עוד כף א', ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון באומרו, העולם נידון אחר רובו וכולי, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדחכות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חזל שכבר השיגו רוב זכויות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא האהבה העצמית המזוהמת. ומובן שאם הכף של זכויות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, היא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי האהבה עצמיות מכריע שמענו לקבל או לא יתברך.

0: חלק בהכרעה הזו, שללא מעשיו, היה ההכרעה חסרה.
1: והנך מוצא, אשר רבי אלעזר ורבי שמעון, אינו חולק על המאמר חז"ל, שכל ישראל ערבים זה לזה. אלא רבי אלעזר ורבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא. וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם התורה. וזהו שמסתייע רבי אלעזר ברבי שמעון מהמקרא, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, כי כבר נתבאר לעיל באות חף, אשר הרגש ההתפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום, הוא שווה לגמרי עם הרגש התפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו.
2: כי כל המצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית. כלומר שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו על ידי תרחתו זו, מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוהה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. כנ"ל במאמר מתן תורה, אותת וב, נמצא שהוא פועל בזה שיעור מסוים של התקדמות, בסולם של אהבת זולתו, בכל בני העולם בכללם. כי מדרגה זו שאותו היחיד גרם במעשיו, עם מידה גדולה ומידה קטנה, סוף סוף נמצאת מצטרפת לעתיד, בהכרעת העולם לקו זכות, כי גם חלקו הוכנס ומצטרף שם להכרעה, קנה לא תקף. עיין שם היטב, במשל של שוקל סומסומין, בעושה עבירה אחת שמשמעה שלא יכול להתגבר ולכבוש את האהבה העצמית המזוהמת, ועל כן פרץ בגניבה וכדומה, שנמצא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה, כי בגילוי זו המתה של האהבה העצמית, הרי הטבע השפלה של הבריאה חוזרת ומתחזקת. ונמצא שהוא גורע שיעור מסוים מתוך ההכרעה לקו זכות הסופית, בדומה כמו שאחד חוזר ונוטל מן הקף מוזניים, אותו הסומסומין היחידה שחברו הניח שם, שנמצא אשר בשיעור זה חוזר ומגביה מעט את הקף של חובה למעלה, ונמצא שהוא מחזיר את העולם אחורנית.
3: וזה אומרו, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה, שבשביל שלא יכול להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. עוד חפה לפעלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו וכו', שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו התברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכיות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת. ומובן שאם הקף של זכיות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע. כמו שאמרו ישראל, מה שאין כן קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה העצמית מכריע, שימענו לקבל או לא יתברך.
4: כן, חברים, אז קראנו את אות כף א' ואות כף ב', ובאות כף ב' יש ביטוי אחד משמעותי פה, שבעל הסולם מדבר עליו הרבה מאוד, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה. אז בואו נראה את קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו הסבר מקיף על הנושא הזה, ומשם נמשיך. בבקשה, קליפ מספר 3.
5: ואת הפסוק, וזה אמרו, וחוטא אחד יביא טובה הרבה, שבשביל שלא יוכל להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם את דחיפה אחורנית.

0: לרוחניותו של העולם כולו.
1: כן.
0: נשאלת השאלה, מי זה אותו חוטא? שאתה מדבר פה?
1: אתה נגיד.
0: בסדר. ומה זה...
1: נו, נו.
0: ומה זה התאווה הקטנטנה, ואיך זה יכול להיות? באמת, זה ככה שאנחנו...
1: זה לא חשוב איזה סיבה, אבל אם אתה מתנתק מהחברה, מחברים, מזה שאתה חייב לגרום להם רק נחת וטוב, ולהתפלל לעבורם שהם עסקו לכל מה שהם צריכים מאת השם, כמו שדיברנו אתמול. היית אתמול? כן היית? היית איתנו, אבל לא פה, בסדר, הבנתי. טוב. אז אנחנו דיברנו אתמול שהפנייה הכי נקייה של האדם שיהיה באמת בעל מנת להשפיע, איזה זאת פנייה? לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם ויהיה לו מזה נחת רוח. או שיתגלה בתוכם כי זה גורם לו נחת רוח. זאת אומרת, אני מתפלל עבורם שמהם יצא כלי המתוקן והבורא יתגלה בתוך הכלי הזה שזה גורם לו נחת רוח. אז נו, ככה אנחנו עובדים. כן?
0: אבל אם הוא מתכוון, מי זה אותם חוטאים? זה אנחנו או שזה כל
1: אנחנו,
0: העולם?
1: אנחנו, לא, כל העולם, אף אחד לא חוטא. אף אחד לא חוטא מהעולם, רק אנחנו. רק מי שמקבל את היכולת, מביאים אותו למקום, ואומרים, כך לך, מרגע זה והלאה, יש חשבון. פותקים לך חשבון במקולת. כן? זהו, מרגע זה. או רשמים למינוס, או רשמים לפלוס, או שאתה משלם במקום, זה עניין שלך. אתה יכול להפקיד שם מראש. כן? איזה סכום, כן?
0: מה זה נקרא חוטא? זה משהו, אני לא מבין, מה זאת אומרת חוטא? ומה אני חוטא?
1: ממילה עצמה, מה זה חוטא? ממילה חטא?
0: לא, לא, שאני בא לפה, בסדר, באתי ללמוד, ואיך אני יכול לחטוא?
1: חטא זה נקרא על מנת לקבל.
0: לא, הוא אומר, חוטא ואחד יביא טובה הרבה. איזה חטא שאני בא לבוא ללמוד פה, אני נופל, עולה, נופל, אבל איזה חטא אני יכול לעשות פה בחברים? איזה חטא?
1: נתנו לך הזדמנות להתחבר איתם, כן? לעשות איזה עבודה, לגרום להם להתחבר, לגרום לבורא מקום להתגלות וליהנות, אתה לא עושה את זה. אתה, מפני שלא עושה מה שמוטל עליך, גורם רע להם ורע לבורא. זה נקרא חוטא. כן?
0: אז אני צריך להבין מה זאת אומרת דבר שמוטל עליי שאני בא לפה. אני בסך הכל אני לא מת. אני עושה הכל מה שאני צריך לעשות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא נקרא לא מת. לימוד אצלנו זה לימוד איך להתחבר. איך להתחבר. זה עניין, זה הלימוד. אנחנו למדנו את זה במתן תורה, עכשיו אנחנו לומדים את זה במאמר הערבות. עלינו להיות מחוברים ברשת, כמו שהיא באה לנו מלמעלה, אנחנו צריכים לגרום גם אותו דבר מלמטה. ובזה נסיים את התיקון שלנו.
2: טוב, עכשיו נצא לסדנה. איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לא להיות חוטא? איך נעזור אחד לשני לא להיות חוטא? בבקשה, 6 דקות.
3: איך נעזור אחד לשני לא להיות חוטא? קודם כל, שמענו שרב דיבר על זה שהתפילה, הפנייה הנקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם. נשמע לי שזה כל התפקיד של העשירייה שלנו, זה להגיע למצב שכל חבר זה מה שהוא דורש, וזה כאילו כמו תפילת אני בשבילו, זה הדבר הכי חשוב לו, יותר מכל דבר אחר. איך להגיע לזה? שם ישמור.
4: כן, אנחנו מקבלים כל רגע הזדמנות לחיבור, חברים

0: מאוד קל להסתכל לחברים ולראות מה עליי לעשות, וצריך לכוון ככה שאתה לא בורח לעצמך, שאתה נשאר בעשירייה, ואתה עוזר להם גם להתבטל כלפי הכוח של העשירייה, ושאף אחד לא יהיה בתוך הרצון לקבל, שאנחנו נהיה ככה מחוברים.
1: כן, צריך להתפלל שהחברים יעשו נחת רוח לבורא. שזה לא קשור אליי, שהחברים באמת יצליחו להגיע לבורא ולעשות לו נחת רוח. פנייה נכונה לדעתי.
2: כן, זה תלוי ב... איך אנחנו קודם כל בונים בינינו את הסביבה כזאת. כן, כי ברור, הוא מסביר בקטע שבן אדם נמצא באהבת עצמי בכל מקרה, אבל איך הוא יוצא מזה, זה כבר שאלה. ובזה אנחנו עוזרים אחד את השני, לבנות אהבת חברים, לבנות ערבות בינינו. בלי זה, איך הבן אדם יכול לעשות משהו שמעל הטבע שלו?
3: כן, נתנו לאדם סביבה, נתנו לו ספרים, נתנו לו רב, נתנו לו עליון, והוא מרוכז בעצמו. איך אני אשיג, איך אני אהיה קרוב, איך אני אזהה את הבורא, איך אני אהיה קרוב לרבש, אין לו אפשרות להסתכל על אף אחד חוץ מזה. זה צריך בשביל זה כוח, אמונה למעלה מהדעת, שהמטרה יותר חשובה ממה שאני אקבל איכשהו ממשהו. אי אפשר לצאת מזה, זה לא בידי האדם לצאת מזה. מה שכן בידי האדם זה להתפלל, שייתן לו כוח, שיוציא אותו מעצמו, שהוא ייפרד מהרצון הזה של למען עצמו.
4: כן, כל הבירורים, הבלבולים, ההבחנות, חשיבות באמת החברים שאיתם אני עושה את העבודה, כמו שרב אמר בשיעור, זה בסופו של דבר להגיע לתפילת אני. תפילת אני זה לא שהם יתקנו, זה שאני אתקן את מה שאני מוצא בתוכי. ואז על ידי זה יגיע לכלי השפעה, ואז יוכל להמשיך.
5: כן, זה היה בירור טוב עם צביקה, שהוא שואל מה זה להיות חוטא באמת. הוא בא לפה, הוא עושה כביכול הכל, מה שהוא יכול לעשות, ופתאום הוא חוטא. אז רב הסביר טוב מאוד, הוא אמר שאף אחד בעולם לא חוטא. רק כשאתה באת לכאן וקיבלת את האפשרות הזאת מבורא, אז אם אתה לא מתפלל שהחברים יתקדמו, אלא כמו שליאור אמר, מתפלל על עצמך, זה בדיוק שאתה חוטא. זאת אומרת, לאן אתה מכוון את הרצון שלך, ואז אתה מקבל כוח מהבורא, לא לחטוא.
6: מצד שני, הלוואי שאני ארגיש שאני חוטא כמו שככה. אז אני אבקש שיכנס ללב, לכל העצמות, שאני חוטא. ומה זה חוטא, הוא אמר, שיתנו לי, כמו שגדי אמר, אפשרות ממש לעשות עבודה, ואני לא מתפלל עבור חברים, לא יכול בכל דבר שם מכניס את העני שלי, דאגה לעצמי, ואז שיהיה עירה שאני חוטא, שיהיה עירה. ואז ירצה ממש לצאת מזה ולעזור באמת לחברים כמו שצריך.
7: כן, זה... הוא כתב שהוא אומר רב שזה כמו שפותרים לך פתאום חשבון במכולת. עד עכשיו לא היה לך חשבון, יכלת לקחת מה שאתה רוצה, כל בוקר היית לוקח מה שבא לך, שוקו, לחמניה, מה שאתה רוצה. פתאום בוקר אחד, זהו, מעכשיו הכל רושמים לך, הכל. זה תפקיד עם אחריות מאוד גדולה להיכנס למקום כזה. אז... אני לא יודע איך נעשה את זה בעשירייה שלנו. כן, זה דורש כמו שסנקה אמר, הלוואי והיינו מרגישים את זה כל יום על הבשר שלנו ככה.
0: כן, מי שבדרך, אז רק הוא יכול באמת לראות את עד כמה הוא שפל, את הרצון לקבל ולבקש על זה תיקון. זה מתנה מאוד גדולה, וזה גם מצד שני זה לא נעים. אז החברים עוזרים להחזיק בדרך, ולהישאר ממוקד על המטרה, לא להיבהל מהדברים שמתגלים, ולא להסס לבקש דווקא על הדברים האלה תיקון.
1: זה מאוד מאוד קשה, אבל זאת העבודה שלנו, באמת לבקש על החברים ולא על עצמי, ולבדוק את עצמי.
8: כן חברים, אז בהסבר המאוד חד של הרב, שמענו אמירה כזאת. הפנייה הכי נקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים, כדי שיחבר אותם ויתקן אותם, ויהיה לו מזה נחת רוח. אני מתפלל עבורם שמהם יצא הכלי המתוקן, והבורא יתגלה בתוך הכלי הזה, שזה גורם לו נחת רוח. נשתדל להחזיק את המחשבה הזאת עכשיו, ובואו נשמע עוד הסבר של הרב בקליפ מספר 5, בבקשה.
9: בשני הפסקאות האחרונות של הסעיף הזה שעכשיו קראנו, בעל הסולם כותב על זה שמי שחוטה, הוא לוקח את גרגירי המאמץ של החברים, שהם שמו שם על המשקל, על אותו כף המאזניים. ואני מבין שאותו החוטה שעושה את זה, זה אני, בזה שאני לא משקיע מספיק בעשירייה.
10: как убедить себя или что должно
9: подействовать эх אני יכול לשכנע את עצמי ומה צריך לפעול עליי להשפיע עליי כדי שאני לפחות לא אקח אני כבר לא מדבר על זה שאני אתן אבל לפחות לא אקח
11: כל פעם יותר ויותר להתקלל עם מה שכותב בעל הסולם ולדבר על זה עם החברים וכך להשתדל אין לי כאן להגיד, זה עבודה שבלב. עד כמה שתחשוב על זה יותר, אז תוכל לממש.
10: И там же в самом-самом последнем абзаце.
9: שם בפסקה האחרונה, בעל הסולם כותב, שבגלל שלא יכל להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. מה אותה התאפקות כלפי אותם התאוות, מה שהוא כותב, שבגלל זה הכל קורה?
11: זה כל המחשבות שעל מנת לקבל, שמנתקים אותך, מנתקות אותך מהעבודה בקבוצה. שאתה לא חושב על החברים, או חושב עליהם, פחות ממה שעל עצמך. העיקר זה החיבור. להביא לבורא ככה חיבור בינינו, כדי שיתגלה וישמח. סך הכל.
12: Out of 8 billion people,
9: מתוך 8 מיליארד אנשים,
12: we cannot overcome his petty lust.
9: איך יכול להיות שיש אדם אחד שלא יכול להתגבר על התאווה שלו? והוא דוחף את כל העולם אחורה?
11: כל אחד ואחד, ודאי. למה אתה חושב שיש אחד? אני אומר שיש כולם שדוחים את ההתקדמות הרוחנית, קשר טוב בין בני אדם, יחס נכון לחיים ולבורא, ושקועים באהבה פרטית שלהם, אגואיסטית, ועוד יותר מזה רוצים מתוך זה לעשות נזק לאחרים, וזה גילוי הרע שנמצא בכלי הכללי, באדם הראשון, שעכשיו הוא מתגלה דווקא זה כנגד זה, וכמה שאנחנו מתקדמים לגמר התיקון, אז הבעיות האלו הם יהיו יותר גדולות. זה כנגד זה. ומלחמות, שנאה, תחייה, מה שהתגלו עוד בהתקרבות לגמר התיקון, הם יהיו מאוד גדולות. מאוד גדולות. זה, עד כמה שגילוי הרצון לקבל, אז כנגד זה יש כל הגילוי, כל הבעיות. אבל נעבור את זה. אל תחשבו על זה, תחשבו מה עלינו לעשות כאן ועכשיו. זהו.
13: רב, הרי אדם לא יכול לתקן את ההתקללות שלו עם כל המיליארדים שבעולם הזה, ועוד מי יודע כמה נשמות שלו בעולם הזה. אז מה זה המטען שנתנו לו לתקן?
11: נתנו לו לתקן התקללות עם כל הנשמות שבכל העולם. דווקא.
13: אבל אני לא בקשר עם כל הנשמות שלו.
11: לא צריך להיות בקשר פיזי. בקשר פיזי אנחנו לא נהיה אפילו עם הסיריות שלנו. אתה תראה מה שהבורא יעשה. הוא יקדם אותנו להתקשרות הרוחנית. ולשם זה הוא יעשה מאיתנו כאלו מצבים שלא נוכל להתקשר גשמית.
13: בקשר רוחני אפשר להתקלל עם כל המיליארדים שבעולם?
11: אין בעיה. כמו באינטרנט.
14: Как можем да използваме поръчителството за самоотмяна в десятката?
15: איך אנחנו יכולים להשתמש בערבות ההדדית כדי לבטל את עצמנו בעשירייה?
11: אנחנו אחראים זה על זה, מלכת חילה, היינו בצורה כזאת כלולים באדם הראשון, אבל שם זה היה פשוט גוש אחד, שגוש הזה התחיל להתרחק, אז כל הקשרים האלה בינינו הם נקראו, אנחנו צריכים עכשיו להשתדל להתקרב זה לזה במחשבה, ברצון, לא בפועל פיזי, בטוח, כן? ואז כשאנחנו מתחילים לראות את המערכת הזאת, עד כמה שהיא צריכה להיות כוללת, נכללת, מתקשרת זה בזה, אנחנו מתחילים לראות מה כאן בעצם עלינו לבצע, בני אדם בעולם כולו. חוץ ממערכת הפצה, שאנחנו מדברים על זה, שאנחנו מספרים על זה לכולם, מסבירים שזה מה שעלינו לבצע, אנחנו לא צריכים בעצם שום דבר. אם אנשים ידעו שכל העתיד העולם רוצים או לא רוצים, ובזה שכולם נצטרך להתקשר זה לזה, אם אנשים ידעו שהטבע דוחף אותנו, היינו טבע בגימטרייה אלוקים, אז כן, זה כוח עליון דוחף אותנו להתקשרות, ולהתקשרות נכונה, ואם אנחנו לא רוצים, אז לפי זה אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו נמצאים בצרות, בסבל, במלחמות אפילו וכן הלאה. עוד מעט אנחנו נרגיש את המכות האלה מצד הטבע הכללי, חום, קור, הצפות, שריפות, כל מיני דברים, כן? כתוצאה מזה יבואו רעב, חוסר העבודה, ועוד ועוד. זה... העולם נכנס כבר למצבים שחייבים לדחוף בני האדם לתיקונים, ואין אפשרויות אחרות לבורא. הוא לא ישנה את ה... תכלית הבריאה, אלה הוא חייב להביא את הבני האדם להבנה מה חשוב להם בחיים. לכן אנחנו נראה את זה בכל, אנחנו עכשיו גם כן רואים, עד כמה שכולנו מתגלגלים למצבים יותר ויותר קשים. אנחנו צריכים להסביר לעצמנו ולכולם שזה הכל תלוי רק במידת החיבור הנכון בינינו. ואם נתחיל להתעניין בזה אפילו, רק להתעניין בחיבור הנכון בינינו, מה הוא צריך להיות, כמו שאנחנו לומדים מהמאמר הזה, כן? אז אנחנו כולנו נרוויח חיים טובים ונגיע לתיקונים ולגמר התיקון בצורה קלה. אתם רואים, יש כאן שני מאמרים, מתן תורה, זה נתנו לנו מלמעלה, וערבות, מה שאנחנו צריכים כנגד זה לעשות מלמטה. אם אנחנו נשתדל להבין את השני מאמרים האלה העיקרים של בעלי סולם, זה ישפיע עלינו לטובה.
9: כן רב, מתוך מה שקראנו, זה ברור שלכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל גדול מאוד, כדי לסדר את הכל גם בעשירייה, גם בעולם. אני רואה על עצמי שאני... אני לא יכול להאמין בזה. מה צריכה להיות פה, איזה מחשבה צריכה להיות פה כדי בכל זאת להשתמש בפוטנציאל האדיר הזה?
11: אתה צריך רק לממש את זה בעשירייה. אל תנסה להביא את זה לעולם. אתה יכול לעולם לפזר את זה בצורת הידיעה, באלמה. שכך זה כתוב, כך זה צריך להיות, מתוך שהטבע הוא גלובלי, אינטגרלי, וכן הלאה. אבל בעצם העיקר המימוש שלנו זה בעשירייה. אם בעשירייה זה בכל זאת מיני מודל של כל האנושות, אנחנו נוכל לבצע משהו, כבר אנחנו מתוך זה, מתוך עשירייה, מתוך הרשת הזאת, שהיא נמצאת בנו. אנחנו מתוך זה נתחיל להבין מה קורה, איך שקורה. אני מסתכל על העולם דרך עשירייה, ככה, דרך עשירייה, ואני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. אני פשוט, כמו שקניתי לעצמי איזושהי משקפיים כאלו, שאני רואה את האמת. זה קודם כל אנחנו צריכים. זהו. ובמידה הזאת, אנחנו גם כן בעצמנו נתקרב יותר ויותר למצב המתוקן.
16: במידה שאנו מתקרבים להשפעה, הרצון לקבל משיג פחות או שום תענוג בעבודה. אם כך, מה החומר דלק שלנו, מה מניע אותנו אם כך?
11: אמת. חומר דלק שלנו זה אמת. זהו. שאלף, מם, תף, שלושת האותיות האלו, שהם כוללים בתוכם כל הבריאה, כל הכלים, אותם אני צריך להשיג. וכך זה אני משיג את כל המהות הבריאה. דביקות בבורא.
17: כן, אז בואו נצא לעוד סדנה. רב דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל להסתכל על העולם דרך עשירייה. אז בואו נברר את זה. מה זה להסתכל על העולם דרך עשירייה? איך עושים את זה? שש דקות.
2: כן, ברור, בעשירייה נמצאים כל האנשים, כן? בסוף חברים, שדרכם אתה רואה שזה בסוף עבודה פנימית בעשירייה. העבודה בין הרצון לקבל ולהגיע לתכונת השפעה בסוף. אתה מרגיש מזה, וברור שזה... לא כמו שהעולם הבחוץ שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים פה על עבודה רוחני, ואיך זה משפיע, עבודה בינינו בעשירייה, איך זה משפיע לעולם.
4: כן, להשתדל להסתכל דרך העשירייה, אז כל פעם שאני מרגיש משהו שמפריע לי ברצון לקבל, זה אומר שאני עם העיניים לתוכי, ולהסתכל דרך העשירייה זה לעשות מאמץ, להרגיש את כל מה שאני מרגיש, כמו שרב אמר, שזה הכל עטיפה, ובתוך העטיפה הזאת מסתתר משהו אחר. ואת זה אני יכול לראות דרך החברים שלי.
5: שאלה מעולה ממש. בלי זה אנחנו נשארים. נשארים פשוט ברצון לקבל שלנו. זה שניתן לנו בעולם הזה. זה מה שבעל סולם כותב, שדווקא מול החבר אתה רואה, אתה לומד מהתורה, מהמאור, ואיפה אתה בודק את זה? רק בעשירייה. ואז נפתחות העיניים, עד כמה שיש לך את זה, אתה יכול לראות מה קורה בעולם. לאט לאט אתה קולט את זה, אתה רואה, עד כמה ש... כמו שרף אמר, שהכל לא מתוקן, הכל לא מתוקן, זה יתגלה, אבל יש חיסרון למה? כמו שיובב עכשיו אמר, עיניים מסתכלות כבר לא בפנים, אלא בחוץ, ומבקשות מהבורא את התיקון.
6: כן, פה עבודה שלנו לצאת מדאגה לעצמי ולדאוג על החברים. זאת אומרת, התפילה שלי שהייתה כל הזמן על עצמי, היא הופכת להיות תפילה עבור חברים. יש חברים, יש עשירייה, ואם ככה אנחנו מצליחים כל אחד לעשות, יש לנו כבר מרכז עשירייה. אנחנו ממש אוספים כל החסרונות שלנו ומעלים אותם. ובזה אנחנו משתנים עצמנו ועצמנו, יוצאים מדאגה לעצמי, ואז משנים את העולם. אנחנו כבר יכולים להסתכל על הקבוצה האחרת, לדאוג על כל חבר, אבל מהכאב הזה שיש לנו בתוך הסירייה, שמצאנו אותו, שיש תפילה, תפילה עבור
7: רב אמר, אני מסתכל על העולם דרך הסירייה, ככה דרך הסירייה אני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. זה פשוט כמו שקניתי לעצמי משקפיים כאלו שאני רואה את האמת. אז אני באמת שואל את עצמי, איך אפשר להגיע למצב כזה שאני לא מסתכל על המציאות מתוך האגו הפרטי שלי ומה אני צריך ומה אני רוצה, אלא מתוך איזושהי ראייה, לא יודע, איך אני מסתכל על זה דרך העיניים של החברים, של שמיר, של נועם, של עמית, של כל אחד. איך מגיעים למצב כזה, זה קשה לדמיין את זה, כן, כאילו, אבל...
0: כן, גם יש איזה אינסטינקט כזה לרצות לתקן את העולם, אתה שומע את רב אומר שכולם צריכים להיות טובים אחד לשני, ואז אני אלך ויגיד לעולם איך להתנהג. אבל בעשירייה אתה לא יכול, בעשירייה אתה... אתה רואה את עצמך ומה אתה צריך לתקן בעצמך, ואז אתה נזכר איפה אתה בדרך ואיפה אתה במציאות, כי כל העולם חושב שהוא צודק ורוצה לתקן ולשנות, אבל פה אנחנו באמת, אז אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. אז רק דרך העשירייה ורק לעבוד בתוך העשירייה ולכוון לעולם אפשר ולזכור את המטרה, אבל לא ללכת עוד פעם ליפול לרצון לקבל ש... שאתה איזה צדיק וכל העולם צריך ללכת אחריך.
1: כן, איך לראות את ה... איך להסתכל דרך העשירייה על העולם. בשיעור שמענו שאם אני מסתכל מהאגו, אני שמעתי שיש מלחמות והאגו גודל ועולה, וזו תקופה נוראית יכולה להיות, ו... וזה לא... זה להסתכל דרך האגו, אבל אם אני מסתכל דרך העשירייה, אז אני רואה הזדמנות לתיקונים, הזדמנות ל... בכלל לתיקון הכללי, זו תקופה מיוחדת שסוף סוף קורה משהו משמעותי להתקרבות לבורא. זה הכל תלוי איך מסתכלים על הדברים.
2: כן, מצד שני יש פה פער כזה בין העבודה בסירייה ואיך מסתכלים את העולם. כי בן אדם עדיין לא רוצה להיכנס 100% בסירייה, לא רוצה ממש להרגיש שזה העולם. וכמו ששומעים מרב, באמת זה ככה, להגיע למצב, אפילו להבין שבאמת הכל נמצא בסירייה, זה כבר דרגה. וזה אנחנו מנסים כל יום מעל הרצון לקבל, מעל העבודה שלנו, דרך העבודה שלנו, לעשות את זה.
3: דרך העיניים החדשות שהאדם רוכש בחיבור שלו עם החברים, הוא יכול לראות את העולם בצורה, דרך הסירייה, דרך ההשפעה שלו לחברים.
8: טוב חברים, אז אנחנו ככה רוצים לצאת עכשיו לשאלות ותשובות. אנחנו רוצים לברר ביחד את הדברים ששמענו, לנסות להעמיק, להרחיב ובעיקר למשוך את המאור המחזיר למוטב, דרך דברי בעל הסולם, דברי הרב שלנו. אז מוזמנים להרים כאן ידיים ומוזמנים להרים סימני שאלה במערכת הערבות. בבקשה, שאלות, תשובות או כל דבר אחר שמישהו רוצה ככה לשתף. בבקשה. כן, ניר.
18: שמיר בעצם מצא קודם. כן, שמיר.
2: מה זה באמת, כמו שרב עכשיו אמר בקליפ, מה זה באמת שהכל נמצא בסיריה?
18: כן, קודם כל אולי בוא נקרא ביחד את מה ששמענו מהרב בקליפ, זה היה מאוד מאוד מיוחד. הרב אמר ככה, אני מסתכל על העולם דרך הסיריה. הוא ממש עשה ככה עם היד, ככה, דרך הסיריה, ואני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. זה פשוט כמו שקניתי לעצמי משקפיים כאלו, שאני רואה את האמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים. ובמידה הזאת, אנחנו בעצמנו גם נתקרב יותר ויותר למצב המתוקן. אז שואל שמיר, מה זה להסתכל על העולם דרך הסיריה?
19: פעם שעסקנו בחינוך אינטגרלי, אם אתם זוכרים, היה קליפ כזה, כן, עם משקפיים, שאדם מסתכל על העולם, רואה כל המומים שם, לא העולם, אלא כל מיני מקרים שם. ואז הוא שם משקפיים, פתאום מישהו נותן לו, ואז הוא רואה סיבות, למה המקרים האלו קרו, ואז הוא כאילו יכול להצדיק את אותם אנשים שלפני זה הוא ראה את המומים. אז הסירייה זה מקום שאנחנו יכולים לראות את המומים שלנו, כן, כי זה אנשים הקרובים שאנחנו ככה כל הזמן נמצאים באינטראקציה איתם, ואז אני יכול לשייך את זה לעצמי, ואז אחר כך אני יכול גם להסתכל על העולם, גם כן, דרך זה שזה מתחבר למסר הראשון, שאם אני חוטא, בסופו של דבר אני חוטא, אז אני גם כן מרשה את כולם. זה גם מתחבר לי להסבר מה שרב נתן לגבי חוקי החברה, שאנחנו עוסקים לקיים את חוקי החברה. לא רק חוקי הטבע, שזה ברור, אלא חוקי החברה, כי אדם שעובד בעשירייה, הוא לאט לאט רוכש תכונת ההשפעה, הוא מעורר מאור מחזיר למוטב, ואז הוא פתאום יכול לראות, אחרי כל החוקים שכביכול החברה קבעו, שהם בכלל לא שייכים לרוחניות, אבל מאחוריהם הוא רואה את הסיבות, הוא רואה את הבורא, ולכן חייבים לקיים אותם בעולם שלנו. וכמובן, לראות, להשתדל לראות, וזה אפשר רק דרך הסירייה, שמאחורי כל המקרים האלו מסתתר הבורא. באמת, ככה זה מאוד מורכב, אבל אותו החוט אפשר לראייה אמיתית אפשר לקבל רק דרך הסירייה.
18: כן, בבקשה חיים.
20: תודה, שלום לכולם. כשאני מגיע לכאן, אני משאיר את כל העולם בחוץ. הכוונה שלי, אנחנו קודם כל עובדים כחממה, ויש לנו את ההגנה של המקובלים, של הרב, ושכל אחד שם את הסומסום שלו. השאלה שלי, עד שנגדל לרמה מסוימת, עדיין אנחנו משפיעים על העולם בעבודה הפנימית שלנו, אבל עד שנגדל, האם אנחנו לא צריכים לעשות הפרדה? בטח שלא להביא את העולם, כשאתה מגיע עם הכוונה, אז מה אתה מגיע עם עצמך? וכולי. זאת השאלה.
18: האם אנחנו צריכים לעשות, עד שנגדל מבחינה רוחנית, האם אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין העולם לבין הדרך הרוחנית שלנו?
20: ברור, כן, כמו להמשיך כחממה.
18: אז שמענו כאן מהרב בצורה מאוד ברורה, שקודם כל אין הפרדה. אין הפרדה. אנחנו עובדים כאן, וכאן נמצאים החיים. החיים נמצאים בתוך הסירייה. החיים נמצאים בתוך כתבי בעל הסולם והרבש, החיים נמצאים בתוך דברי הרב, החיים נמצאים בתוך שיעור הבוקר, החיים נמצאים משיעור הבוקר לשיעור הבוקר, מסוף שיעור הבוקר מתחילה הכנה לשיעור הבוקר הבא, כאן החיים. העולם הוא תוצאה מתפיסת המציאות שלי. תפיסת המציאות שלי יכולה להשתנות רק בתוך החיים שאני חי בבני ברוך, דברי הרב, המקובלים, בעל הסולם והרבש. ככל שאני יותר קשור אליהם, ככל שאני יותר קרוב אליהם, ככל שאני יותר, היום הרב אמר מאוד מאוד יפה, אתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה עליך, תחת החברה, הדגש היה תחת החברה, החברה מעליך ואתה נמצא מתחת לחברה. ככל שאני נמצא יותר טבול בזה, ממש כאילו אפילו פיזית, טבול בתוך החברה, ברור שאני לא יכול להיות כאן כל הזמן פיזית, אבל אני רוצה להיות טבול בהשפעת החברה. אז ככה גם איך שאני אסתכל על העולם, יהיה יותר קרוב למה שמדברים על זה בעל הסולם, הרבש והרב. וזה הרבה יותר קרוב למציאות. ברור שאני לא יכול לקחת את מה שאני לומד כאן אל תוך העולם. זה ברור, אז זה אולי ההפרדה שצריך לעשות.
20: כן, ועדיין עם מה שאתה מגיע זה לא להביא את העולם לכאן.
18: לכאן אין מה להביא את העולם, כאן אני רוצה להיות בהשפעה של החברה שנמצאת כאן. שאלה מה גדול בעיניי. מה שגדול בעיניי צריכה להיות החברה, בעל הסולם, הרבש, העשירייה, דברי הרב, כמה שיותר להיות מתחת לזה.
20: בסדר, נותן מקום לעוד אנשים.
18: תודה, אהרון, בבקשה.
10: כן, הייתה גם שאלה בסדנה הראשונה, איך לגרום לזה שחברים ירגישו שהם לא חוטאים. אז אנחנו פה בדיון עלינו לאיזה נקודה שכדאי לאדם להרגיש שהוא חוטא. אם הוא לא מרגיש שהוא חוטא, איך הוא יזדקק לתיקון? זה גם מה שלמדנו בחלק הראשון. אני, נכון, אם אני אני, אני מרגיש שאני זקוק לתיקון, אז באמת יש לי בקשה לבורא שיעזור אחרת. אז אולי היה כדאי לשאול איך לעזור לחברים להרגיש חוטא?
19: לא, השאלה הייתה איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לא להיות חוטאים. אז אתה אומר שאולי כדאי שירגיש? בסדר, זה הוא ירגיש כתוצאה ממשפעת המאור, וזה הכרת הרע. אבל אם אתה אומר לו, תנסה להגיד לי שאני חוטא, שאני לא בסדר, אתה פוגע ישירות באגו שלי, מי יכול להסכים לזה? אתה ראית דוגמאות כאלו? ועוד אנחנו, כל אחד עם האגו כזה, אין כזה דבר. אז שוב, תגרום לי לחיבור, תגרום לי לסביבה נחמדה, וכתוצאה ממאור, אני מוכן, אם אני מוכן, להרגיש את ההכרת הרע. אבל לא שאתה בצורה ישרה אומר לי שאני חוטא.
18: אמנואל.
21: ובכל זאת, יש פה עניין טריקי כזה, אז אנחנו פה לומדים, ותמיד יש הדרכה, אבל כשאתה יוצא לעולם, דרך המצבים שאתה מנסה להבין מה הוא רוצה ממך, לא כל כך ברור. אנחנו למדנו שצריך לבנות יחס אליו, אבל איך להבין מה הוא רוצה ממך, כאילו מה הפעולה שלך מתוך מצבים שבדרך כלל לא נעימים, שאתה ממש מרגיש את זה, להבין מה הוא רוצה ממך, איזה פעולה אתה צריך לבצע, מה זה היחס הנכון שצריך לבנות?
19: אני דווקא מתחבר לתשובה של רב בחלק הראשון ששמענו. הוא מצפה ממך קודם כל בעולם שלנו לעשות מה שצריך לעשות, וזה כבר דבר גדול מאוד.
21: מעבר לזה.
19: עם כל המצבים שאתה עובר, באמת להשתדל לשמור על כל החוקיות של העולם הזה, מעבר לזה, הבורא רוצה שאתה תפנה אליו, שאתה תראה מאחורי כל המקרים האלו שהוא מסתתר. וזה דבר שכמעט בלתי אפשרי אם אין לך סביבה תומכת.
21: מה בעצם?
19: שאתה תחפש איפה הוא נמצא אחרי המקרים האלו, שזה, כמו שאתה מבין, שזה דבר מורכב, ושתפנה אליו, שהוא, כן, יעזור לך.
21: אבל כל אחד מאיתנו בעצם עושה עבודה פנימית, תמיד כל מצב אנחנו מקבלים, עושים את מה שצריך לעשות בעולם הזה, כן, מה שלמדנו, ומנסים גם לעבוד עם החלק הפנימי של המצב, כאילו, מה זה הפנייה, לא כך ברור איזה פנייה צריכה להיות, אם אנחנו תמיד במאמץ להשתפר.
19: נגיד, אחד מהדוגמאות, נגיד להצדיק אותו. אתה יכול להצדיק? נגיד, הוא רוצה שאתה תצדיק אותו, שאתה תסכים איתו. אחד מהדברים. כדאי לפנות על זה, אתה עוברים כל מיני מצבים עליך, ונגיד שזהית שזה מהבורא, ואתה מסכים הכל, עכשיו שאלה אם אתה מסכים עם זה, בלב שלך, אם אתה יכול להצדיק אותו, אם לא, אז הזדמנות לפנות, אחד מהדברים, זה לא שטחי, יש הרבה עומק בזה, אבל נגיד כדוגמה, אתה אומר, מה אני צריך לבקש מהבורא, כן? מה אני צריך? אז להסכים, תבקש ממנו להסכים עם אותו מצב שעכשיו עובר עליך. זה לא פשוט.
18: בקליפ הראשון שצפינו בו, קליפ מספר 3, שבו היה ברור לגבי חוטא אחד יעביד טובה הרבה, אז כששאלו את הרב, אז הוא אמר, דיברנו אתמול על מה זה הפנייה הנכונה. והוא אמר ככה, אתה חייב לגרום להם, להם זה החברים בקבוצה, רק נחת וטוב, ולהתפלל עבורם, שהם יזכו לכל מה שהם צריכים מאת השם. כמו שדיברנו אתמול, שהפנייה הכי נקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים, כדי שיחבר אותם ויתקן אותם, ויהיה לו מזה נחת רוח. או שיתגלה בתוכם, כי זה גורם לו נחת רוח. נראה לי שאם ניקח את הפנייה הזאת, זה כבר יקרב אותנו. בבקשה, עוד שאלות. Woman age 100, בבקשה.
12: היי, בוקר טוב לכולם ושבוע טוב. יש לי שאלה קצרה. אם אני יכולה לשאול ברוסית, כי יש מילים שאני לא יודעת איך להגיד.
18: כן, את יכולה.
12: אם
13: האדם מדבר לשון הרע על העשירייה, האם זה אומר שהוא חוטא בזמן הזה, והאם הוא מפריע לעבודת העשירייה?
18: נראה לי שהרב דיבר על חוטא עוד הרבה פחות מזה. זה שהאדם מדבר לשון הרע על העשירייה, זה הרבה מעבר לחוטא. הוא כבר חותך את עצמו מהעשירייה. הוא יוצר מצב שהוא לא יוכל לקבל כוח מהעשירייה. הוא גורם נזק לעשירייה. חוטא, הרב דיבר פה בשלב הראשון על זה שאנחנו עושים מאמצים ואולי עוד לא מצליחים. זאת אומרת, הדיון בקליפ הראשון היה, אני בא ללמוד, לכאורה אני בסדר, אני באמת משתדל, אני עושה כל מיני דברים ועדיין אני חוטא. והרב דיבר על זה כאן, שדווקא ההרגשה הזאת שהאדם מגיע אליה, היא הרגשה מאוד חשובה, כי גורמת לנו לפנות לבורא. זאת אומרת, אנחנו, כמו ששאלו פה קודם החברים, לא צריכים להראות אחד לשני שאנחנו חוטאים. אנחנו צריכים לתת גדלות וחשיבות אחד לשני, לנסות להתפלל עבור החברים, לנסות לקרב את החברים. המאור המחזיר למוטב יגלה לכל אחד מאיתנו עד כמה הוא הפוך או קרוב, לבורא, זה העבודה שלי מול המאור, זה לא עבודה שלי מול החברים שהם יראו לי שאני חוטא. לכן אם אדם מדבר לשון הרע על החברים בעשירייה, הוא בעצם גורם נזק. זה בוודאי הפוך לכל מה שאנחנו לומדים בכתבי הרבש, בדברי הרב, הסברים של הרב. אנחנו צריכים לדאוג לחברים בעשירייה, לתת להם גדלות וחשיבות, לראות את מעלת חברו ולא חסרונו, ולא לדבר לשון הרע וגם לא ביקורת שגורמת לחברים לרדת ולא לעלות. אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
12: תודה.
22: רציתי לשאול, עד אתמול הייתי ראש עשירייה, והיום אני לא ראש עשירייה. אז אם אני לא דואג לעשירייה שלי כמו שדאגתי אתמול, זה נקרא שאני חוטא?
19: האמת שאלה טובה, גם אני הייתי אתמול ראש עשירייה, ואני מרגיש היום פחות מודאג. יש אחרים שמודאגים, הראש אחר, האם אתה חוטא? אני הייתי רוצה לחשוב שלא, אבל לא יודע. סיני, מה אתה חושב? חוטא? סיני אומר חוטא. כן, אז זה הצבעה. כן, מורכב. לא יודע. מה שאני הבנתי שרב אמר ככה, מה ששמעתי, כן? שבגדול אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג, כי הוא יכול. למה צריכים ראש, אם כולם דואגים? צריכים ראש, כי ראש הוא חייב, כי הוא יכול. אי אפשר כל הזמן לדאוג. אומרת, יש גם כן שהקלה, הבורא מבין ממה הוא ברא אותנו, אי אפשר כל הזמן להיות, זה כמו...

0: אי אפשר כל הזמן להיות בכנס, בשיא התפעלות, אז תמיד טוב שיש מישהו שככה נכנס עם כוח חדש, ו... אבל אני גם יותר נוטה שכן, אם אתה לא דואג, אז אתה חוטא, נכון? גם כותב בעל הסולם בדור האחרון, אדם שלא משפיע, הוא כבר, זה אווירה, זה כל העניין. האווירה היא לא שאתה גונב ועושה שם משהו, מנצל, אלא בזה שאתה לא משפיע לאחרים. בסיריה נגיד, בזה שאתה לא בונה להם סביבה, תומכת, אתה לא נותן דוגמה, בזה אתה כבר חוטא.
1: כן, זה באמת תופעה מעניינת עם הסיפור של ראש הסיריה, כי נגיד חבר מתמנה לראש הסיריה, פתאום הוא מגיע בזמן, הוא אפילו מקדים, הוא מגיע לכל ההכנות, הוא שולח את כל החומרים, ונגיד שבוע אחרי הוא כבר לא ראש הסיריה, הוא לא מגיע בזמן, הוא לא מוצא את החומרים, הוא לא... אז איך זה קורה כאילו? מה? זה שקבעו שהוא ראש הסיריה, זה פתאום שינה את היחס? אני חושב שזו הזדמנות בשבילנו, של כל אחד מאיתנו כמובן, זה עניין פנימי, זה פרטי, זה לא שמישהו אחר צריך להגיד לי, שכל אחד מאיתנו יכול לראות למה הוא באמת מסוגל, ולמה הוא פחות מסוגל, מצד אחד. ומצד שני, זה תפקיד שלנו כעשירייה לתת גדלות וחשיבות לחברים, כדי שכל אחד ירגיש ראש עשירייה. הרי בסוף כולנו צריכים להרגיש כל הזמן ראש עשירייה, ולא רק עשירייה. אתמול דיברנו על שבת אזורית, אנחנו צריכים לדאוג גם לכל האזור שלנו, לא רק האזור, אנחנו צריכים לדאוג לכל הקבוצה העולמית. ככל שהם מתקדמים, יש יותר דאגות. ככה נראה לי מתקדמים, בעזרת דאגות.
0: כן, כדאי לעשות התרגיל הזה, מישהו עוד לא התחיל, תראו כמה הבחנות. כמה הבחנות אדם עובר וחבל, הוא פשוט גונב מעצמו את זה. אם עדיין יש כאלו, אנחנו מכירים שיש עוד כאלו שלא עשו. אז תשתדלו.
1: וומן מק 167.
2: Здравствуйте, уважаемые преподаватели.
3: Шалом, мурим якарим. Хаберим якарим.
2: Шаэра. Если между нами раскрывается настолько сильное отталкивание,
3: אם מתגלה בינינו דחייה כל כך גדולה שאנחנו לא מסוגלות להתחבר, איך להשתמש נכון במצב הזה כדי שהוא יהיה הסיבה לחיבור יותר גדול ולא לשבירה?
1: אם מתגלה בינינו דחייה כל כך גדולה שאנחנו לא מסוגלות להתגבר, איך להשתמש במצב הזה כדי שהוא יהיה גם מצב שתורם להתקדמות.
0: אם היא מרגישה דחייה?
1: מתגלה בינינו דחייה, בין החברות.
0: כן, על זה כותב בעל סולם, שזה מצב טוב. דווקא ממצב הזה אפשר לפנות לבורא. מצד אחד זה מרגיש, ממש הרגשה היא נוראית, כאשר יש כזה פירוט ודחייה בסיריה. מצד שני, הזדמנות לפנות לבורא. אין הרבה הזדמנויות כאלו, שאדם יכול ממש מתוך הלב לפנות. אלא אם כן זה משהו ככה פוגע אישית בו, או ממש, כמו שתיארת, מצב כזה של הרגשת פירוט בעשירייה, ויכוח, וזה באמת הזדמנות. כל הזמן להיות ככה בדאגה ובפנייה אליו.
1: מק 24, בבקשה.
4: Бокер тов. Вот через знания нам пришла информация, что нам надо отменяться перед десяткой.
5: בדעת קיבלנו מידע שאנחנו התקבל מידע שצריך להתבטל כלפי העשירייה.
4: А вера подсказывает, что многие товарищи, отменяясь перед десяткой, не работают на десятку.
5: והאמונה אומרת שכשהחברים עובדים בביטול, אז הם כאילו לא עובדים כלפי יתר החברים בעשירייה, אז איך לעבוד עם מצב כזה?
1: אני לא לגמרי הבנתי, אבל אתה אומר שכאילו אנחנו אמורים לראות את השלום, אתה יכול להסביר עוד פעם את השאלה? אני לא לגמרי הבנתי.
5: שיחזור, אני גם לא הבנתי כל כך.
1: אולי אתה יכול בקצרה? רק להגיד איזה משפט, בבקשה, אמן.
4: אתמיניאס, перед десяткой, не работаешь на десятку. И это не есть хорошо.
0: הוא אומר שאם אדם מבטל את עצמו כלפי עשירייה, הוא כאילו לא עובד עבור הסירייה. אני דווקא חושב שכן עובד. מה זה? זה העבודה. לבטל את עצמי כלפי הסירייה, זאת העבודה.
1: תודה. אנחנו צריכים לסיים. תודה לכולם על ההשתתפות. הודעות לסיום. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה. בין התאריכים 14 עד 16 לאוגוסט נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות ונבנה יחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך, וכמובן קיבלתם גם פרטים. ובתאריך, חברים בוא נהיה בשקט בבקשה כאן באולם, בתאריך ה-16 לאוגוסט נתכנס ליום ייחוד מיוחד בפראג, צ'כיה, בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית. האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים, הרשמה מופיעה על המסך. נסיים בשיר, בבקשה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 ביולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר ג' תפילות. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 154. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ג' תפילות. בזוהר בלק כתוב שם, וזה לשונו: ג' הם הנקראים תפילה. תפילה למשה, תפילה לדוד, תפילה לעני. מלו הג' מי חשובה מכולן? הווה אומר, תפילה לעני. תפילה זו קודמת לתפילה של משה וקודמת לתפילה של דוד. שואל, מהו הטעם? הוא משיב, משום שעני הוא שבור הלב, וכתוב, קרוב השם לנשברי לב. והעני עושה תמיד ריב עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע דבריו. תפילה לעני כי יעטוף, והיה צריך לומר כי יתעטף. מהו כי יעטוף? אלא הפירוש הוא, הוא עושה איחור, שמאחר כל תפילות שבעולן, שאינה נכנסות עד שתפילה שלו נכנסת. והקדוש ברוך הוא בלבדו נתייחד באלו התרעומות, שכתוב, ולפני השם ישפוך שיחו. כל צבאות השמיים שואלים אלו לאלו, במה עוסק הקדוש ברוך הוא? במה משתדל? אומרים להם, הוא מתייחד בתשוקה בכלים שלו, דהיינו בנשברי לב. וזוהי תפילה שעושה איחור ועיכוב לכל התפילות שבעולם. ויש להבין בעניין ג' תפילות אלו. מהו ההבדל בין אלו התפילות בין משה, דוד, עני? ומהי החשיבות של עני בזה שיש לו תרעומות על הקדוש ברוך הוא, ובשביל זה הוא מאחר כל התפילות? וגם יש להבין מהו הפירוש שמאחר כל תפילות שבעולם, וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות לכל התפילות בבת אחת, אלא שצריך לקבל זמן, כאילו צריכים לעמוד בתור בזה אחר זה, חס ושלום. ונפרש זה על דרך העבודה, שכל אלו התפילות נוהגות באדם אחד, וזהו ג' מצבים שהולכים בזה אחר זה לפי סדר העבודה. והנה אנו מוצאים ג' חסרונות שהאדם צריך לבקש מהשם שימלא לו את ג' חסרונות האלו. א' היא בחינת תורה, המכונה בחינת משה. ב' בחינת מלכות שמיים. ג' אני, שהוא בחינת נשברי לב, שנקרא בחינת כלים שלו כנ"ל. ויש להבין במה שאומר קרוב השם לנשברי לב, שזה נקרא קרוב. שעניין קרוב לומדים שהמשמעות היא השתוות הצורה. ומה שייך לומר שיש השתוות הצורה לגבי השם אם הוא שבור לב? ועוד יש להבין שאנו לומדים קרוב לכל אשר יקראו באמת. משמע, מהו קרוב? שאמת נקרא קרוב, ולא שבור לב נקרא קרוב. ועוד יש להבין מהו העניין התרעומת שיש לעני להשם. וכאילו שהשם אומר שהצדק עם העני. כי אנו רואים שבשביל התרעומות הוא שומע בקולו יותר מלאחרים, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש.

0: והנה בזוהר כתוב שם, וזה לשונו. פתח רבי שמעון, מי ששמח במועדים ואינו נותן חלקו לקדוש ברוך הוא. ובזוהר ובסולם מבאר שם מהו חלקו של הקדוש ברוך הוא, וזה לשונו. חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים כפי מה שיכול לעשות. כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו. הוא מפרש שם בסולם. מדוע חלקו של הקדוש ברוך הוא עניים, שהכוונה על שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם? וזה לשונו. כי על ידי שבירת הכלים בקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באות תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות, כמו גניבה, גזלה ורציה. ולפי זה יש לפרש, מה זה אני שטענתו היא בתרעומות? כי הוא אומר, מה אני אשם שהוא ברא אותי מהכלים הנשברים, שבשביל זה יש בי כל התאוות רעות ומחשבות רעות, שכל זה בא לי רק מזה שאני ממשיך משבירת הכלים, ששם היה מקום הראשון שרצו להמשיך את השפע העליון לתוך כלי קבלה, על הכוונה על מנת לקבל, ולא כלל על הכוונה דלהשפיע. ומשום זה נקבעה בי בחינת אהבה עצמית, ובעבור זה אני נמצא מרוחק מכל דבר רוהני, ואין לי שום חלק בקדושה, ששם הוא היסוד הלכת, רק בכלים שיש להם כוונה די להשפיע. נמצא שכל מה שאני סובל, שאין לי שום גישה לקדושה, ואני רואה שאני מרוחק ממך בשביל שינוי הצורה שיש לי מאהבה עצמית, שזהו כל השונא שיש בליבי, שהוא הגורם לכל המצבים הרעים שיש לי. הכל בא מזה שאתה בראת אותי כך. ומשום זה הוא בא בטענות ואומר, אין אני מסוגל לשנות את הטבע שאתה בראת אותי, אלא אני רוצה ממך, כמו שבראת אותי עם אהבה עצמית, תן לי עכשיו טבע שני, כמו שנתת לי הראשון, היינו רצון להשפיע. כי אין אני מסוגל להילחם נגד הטבע, מה שאתה התביע בי. ויש לי ראיה לזה שאתה השם. היינו שאין בידי כוח להתגבר, כמו שאמרו הזל, וזה לשונם. ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. נמצא שהתרעומות של העני הן צודקות, זאת אומרת שאין בידו כוח להתגבר עליו אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזרו, כדרשת הזל. אם כן, הוא בא בטענה לקדוש ברוך הוא שרק הוא יכול לעזור ולא אחר, משום שמדרשת הזל משמע שהקדוש ברוך הוא עשה כך בכוונת הילה, כדי שיהיה צורך לתפילה. כי הקדוש ברוך הוא מצפה לתפילתן של צדיקים, היינו באלו שמתפללים שרוצים להיות צדיקים. והטעם לזה נתבהר במאמרים הקודמים בשם אבי ומורי זצ"ל. נמצא לפי זה שהתרעומות שיש לו על הקדוש ברוך הוא, שברא אותו בשפלות כזה, הוא צודק. היינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה, שאין לצפות ששום עזרו רק מהקדוש ברוך הוא. לכן נקרא תפילת עני בשם נשברי לב, היינו שבא מבחינת שבירת הכלים כנ"ל. נמצא שטענתו של נשברי לב היא טענת אמת. באמת נקרא קרוב מטעם שהוא השתוות הצורה עם הבורא. לכן תפילה זו נתקבלה בראשונה, משום שכאן מתחיל סדר העבודה. ובזה נבין מה ששאלנו. כאן אומר שקרוב נקרא נשברי לב, ושם למדנו שקרוב אמת, כמו שכתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. והתשובה, כי הטענה של נשברי לב היא טענת אמת. נמצא ששניהם אותו דבר הוא, שפירושו הוא שצריכים לדעת, כשבאים להתפלל לקדוש ברוך הוא, צריכים לדבר אליו דברי אמת. וזהו כמו שבארנו במאמר הקודם, שבא להתפלל להשם, אז הוא צריך לדבר להשם שיעזור לו. היות שאני נמצא באמת במצב הכי גרוע מכל העולם, מטעם הגם שיכול להיות שיש אנשים שהם עומדים למטה ממני, הן בתורה והן בעבודה, אבל הם לא מרגישים את האמת כמו שאני רואה את מצבי. לכן עדיין אין להם החיסרון כמו שיש לי. לכן אין נזקקים כל כך שאתה תעזור להם. אבל אני רואה את מצבי האמיתי, שאין לי שום שייכות לרוהניות אחר כל העבודה שהשקעתי, הן בזמן והן בכוחות. ומכל מקום, אני רואה היום איך שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ועד כמה שאני משתדל ללכת קדימה, אני מרגיש שאני הולך אחורה. זה נקרא טענת אמת. ואליו שייך לומר, השתוות הצורה להקדוש ברוך הוא בזה שטוען טענת אמת. ובזה נבין את השאלה, מדוע תפילת עני מעכב את כל התפילות? וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות על כל התפילות בבת אחת? אלא, אנו צריכים ללמוד את כל הגימל תפילות בגוף אחד. והפירוש יהיה שאי אפשר לענות לאדם על מה שהוא מבקש, אלא לפי סדר המדרגה, מה שאדם יכול לקבל. היינו, שאם יקבל את זה, יהיה לטובתו. מה שאין כן, אם יקבל איזה מילוי שהוא מבקש, וזה יהיה לרעתו, בטח לא ייתנו משאלתו, בשביל שהבורא רוצה להיטיב לו, ולא להרע לו. אלא זאת, מוכרח התחתון לקבל מלמעלה, כפי מה שחסר לו, לפי אמיתיות אמיתית של התחתון. לכן הוא מוכרח להתפלל על עניות שלו, שיש לו תרעומת על מה שברא אותו עם רצון לקבל, שזה הוא מרגיש שהוא כל הרע שבו, שעושה לו כל הצרות. ואחר כך הוא יכול לבקש שיתנו לו מלכות שמיים, היות שכבר נתנו לו כלים דהשפעה, וכבר הוא יכול לקבל בחינת אמונה הנקראת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין האדם יכול להשיג עול מלכות שמיים הנקרא אמונה, מטרם שיש לו כלים דהשפעה. כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי. כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. אלא זאת, מקודם האדם צריך לקבל בחינת כוח מלמעלה, שיהיה לו טבע שני שהוא רצון להשפיע. ואחר כך הוא יכול לבקש מדרגה שנייה שהיא בחינת דוד, היינו בחינת מלכות שמיים. נמצא שתפילת העני מאחרת לכל התפילות. זאת אומרת שמטרם שקיבל העני את מבוקשו, אין הוא מסוגל לקבל מדרגות יותר גבוהות. לכן כתוב תפילה לעני כי יעטוף כנל. ואחר זה באה תפילה שנייה, שהיא תפילה לדוד, שהיא בחינת מלכות שמיים, שהוא מבקש שתהיה לו אמונה, שירגיש את הפועל, מה שהוא פועל עם השגחתו על כל העולם, כי עכשיו כבר יכול להשיג את הבורא כפועל טובות, כנ"ל בסולם, כיוון שיש לו כבר כלים דהשפעה, אז הוא כבר יכול לראות איך שהוא פועל טובות. נמצא שאי אפשר להשיג אמונה שהוא מלכות שמיים מטרם שהשיג מקודם בחינת תיקון המידות, שהוא צריך להיות תמיד מוכן להשפיע ולא לקבל בעל מנת לקבל. אחרת, מן השמיים לא נותנים לו להשיג בחינת אמונה. בזה נבהן שתפילת עני מעכבת כל התפילות. דהיינו כנ"ל, שטרם שהאדם מגלה את חסרונו, על זה שהוא משוקע באהבה עצמית ורוצה לצאת מזה, אין לו לבקש על שאר דברים. ואחר כך בא הזמן לתפילה למשה, שהיא בחינת תורה, כי אי אפשר לזכות לבחינת תורה מטרם שמשיג בחינת אמונה. כי אסור ללמוד תורה לעקום, שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וכמו שאומר בזוהר, אסור ללמוד תורה לעקום. וכן מי שנימול עצמו ולא שומר מצוות התורה, כמי שלא נימול דמי. כמו שכתוב, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי הרבך הנפת עליה ותהלליה. אף על פי שהרבך הנפת עליה, היינו שמל עצמו, אבל ותהלליה, שפירושו כי הלל את המילה. משמע מכאן, אפילו מי שנימול ויש לו הורים יהודים, עוד לא נקרא לגבי תורה בחינת ישראל, שיהיה מותר ללמוד עמו תורה אם לא שומר מצוות התורה. כך משמע מדברי הזוהר הנ"ל. הנה בזוהר, וזה לשונו, ויין ישמח לבב אנוש, זהו יינה של תורה, כי כך עולה יין כהשבון סוד. ומה ביין צריך להיות סתום וחתום, שלא יתנסך לעבודה זרה? אף סוד התורה כך, שצריך להיות סתום וחתום. וכל הסודות שלה אינם נשקים אלא ליראיו. הרי שבחינת תפילה למשה, שהיא בחינת תורה, היא מדרגה שבאה אחר בחינת מלכות שמיים, שנקראת בחינת יראה. וזהו שתורה נמסרה ליראיו דווקא. וזה עניין מה שאמרו חז"ל, תפילין של יד קודם לתפילין של ראש, משום תכתיב וקשרתם לאות על ידיך, והדר והיו לטוטפות בין עיניך. והזוהר הקדוש מפרש, עניין תפילין של יד הוא מלכות, ותפילין של ראש הוא בחינת זרנפין, ותפילין של יד צריך להיות מכוסה, משום שכתוב והיו לך לאות על ידיך, ודרשו לך לאות ולא לאחרים לאות. ואמר אבי ומורי זצ"ל, שמלכות נקראת אמונה, לכן צריך להיות בהסתר, שפירושו הוא שמלכות, משום שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, נקרא זה בחינת הסתר. לכן, לאחר שמקבל את בחינת אמונה, שנקרא מלכות שמיים, אז יכולים לזכות לבחינת תורה, שנקרא בחינת זעיר אנפין, שהוא מרמז לתפילין של ראש, ששם כבר יש בחינת גילוי תורה. לכן אמרו חז"ל על פסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. אלו הם בחינת תפילין של ראש, ששם שייך בחינת ראייה. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 29 ליולי 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת השבוע בלק, קרח ג' שלבי הסולם, עמוד קוף פי זין, ג' הם נקראים תפילה. מה זאת אומרת ג' נקראים תפילה? זה שיש ג' תפילות. תפילה למשה, תפילה לדוד ותפילה לעני. זאת אומרת, שלושת הבקשות שסך הכל, כל הבקשות של אדם, במודע או לא במודע, בכל מיני מצבים, מה שלא יהיה, הם סך הכל יכולים להצטייר כאחד משלושתם, כל אחד. או למשה, או לדוד, או לעני. והבקשה שבאמת הפועלת ומביאה את האדם קדימה בצורה מועילה ביותר היא בקשה של אני, שמרגיש שהוא מחוסר כל, ש ממש רואה על הראשונות שהימים הראשונים היו יותר טובים מהם, מעכשיו, זאת אומרת שהמצב שלו עכשיו הוא יותר גרוע, יותר גרוע, זאת אומרת רואה את המידות שלו שהן יותר גרועות, זה לא דווקא שזה סובל מזה, אם הוא מבין שזה כך צריך להיות, אז הוא שמח מזה. זאת אומרת, המשפט הזה שהוא רואה שהימים הראשונים היו יותר גרועים מהם, זאת אומרת, מהעכשיו, הנוכחים, זה דווקא יכול להיות שמשמח אותו, כן? ולכן אני הוא הראשון בתור, זאת אומרת, החיסרון הזה מתפילות של דוד ותפילות של משה, החיסרון של אני הוא קודם כל משפיע להתקדמות האדם, ולפי סדר הוא הקודם. ובאמת, מה שצריכים מקודם, זה לרכז את כל ההתרשמויות מהמצבים שאדם מרגיש בו, בהם מי הוא, מה הוא, התכונות שלו, המידות שלו, לרכז אותם לחיסרון שיקרא תפילה לעני. בקיצור, זה אדם שמבקש תיקונים. אני וחוסר כל, הכוונה ש... מה זה חוסר כל? חוסר תיקונים. כמו שבעולם הזה כנגד שורש וענב, בעולם הזה מי זה העני? העני שאין לו כסף. כסף כיסופה, זה כיסוי, מסך. שיש מסך, אז אין בעיה כבר לקבל, לשלם ולקבל מה שרוצה. לכן, להגיע לחיסרון שבאמת ממה שחסר, לא חסר מילואים, ועל מנת לקבל אלה כוח הצמצום וכיסויים, זה הרצון לזה, זה נקרא הרצון של אני.
2: אומר פה שתפילת אני זה כשבן אדם כבר מרגיש שהוא שקוע באהבה עצמית ורוצה לצאת מהמצב הזה.
1: תפילה צריכה להיות מתבססת כבר, צריכה להתבסס על כמה הבחנות ברורות. כן? מי אני, לעומת מה שאני רוצה שאני אהיה, ושהפער הזה הוא יהיה עד כדי כך שהלב נשבר, שאני באמת מבקש, שכל היתר התנאים במצב שלי הנוכחי לא אכפת לי, לעומת הפרמטר הזה שאני רוצה שיתחלף. כן? ברוך השם, טוב לי, חם לי ויבש לי ויש לי לאכול ויש לי כבוד וכסף וביטחון לעתיד וכל מיני דברים שאדם בריאות והכל, חסר לי דבר אחד, כן? ולכן אני מרגיש את העניות שלי ממש טוטלית, שאין לי כלום. רבי תמיד אמר על דוגמה על אישה. בדרך כלל ארון של אישה וארון של גבר, זה ככה אתה יודע של אישה זה, אצלי זה חדר שלם, אפשר להגיד. כן, זה ככה, ושלי, אחרי הפינה, איפה שאני יושב. אז, ובכל זאת תשאל אותה מה, אין לי מה להלביש, אין לי כלום. זהו, זה החיסרון, נוקבה. כן, ממש. אז, זאת אומרת, שיש הכל ואין כלום, והרגשה שאין כלום. למה? ככה, הדבר העיקרי שעכשיו נראה עיקרי, הוא איננו, ובגלל זה שום דבר היתר זה לא מכסה ולא לא שווה כלום. זה הרגשה, נגיד זה אין מה לעשות. ככה זה לאדם. זאת אומרת, אתה לא צריך לרדת מכל הנכסים שלך ולהיזרק לתחתית של החברה, אלא הרגשת העניות, אני מרוחניות, ממה שאתה רוצה להשיג, היא צריכה להיות כזאת שכל היתר לא נחשבים. זה דבר אחד. דבר שני, שאתה יודע איך שהוא פחות או יותר מה אתה רוצה. זאת אומרת, ממה אתה אני? כי יש אצלנו מצבים שפשוט אני מרגיש שאין לי כלום, מה אתה רוצה? אני לא יודע מה רוצה, רע לי. זה עדיין לא תפילה, כי אני לא יודע מה אני דורש. צריכה להיות, זאת אומרת, בקשה ברורה, ידיעה ברורה, מה לבקש. זאת אומרת, החיסרון, הרגשת החיסרון בסדר, אבל הכלי הזה של חיסרון, הוא צריך להיות ברור לי, לעומקו, לכל ארבע בחינות שלו. שאני ידע, אז מה בדיוק אני רוצה. אחרת לא עונים. ושלישית, שאני אפנה למקום הנכון, שמשם מספקים דווקא מה שאני רוצה. שאני לא אלך למחסן של עצים, הנה אם אני רוצה קמח. כן? לא. זאת אומרת, אני כבר צריך לברר גם כן למי אני פונה, ושמה שאני מבקש יש לו, והוא רוצה דווקא זה לספק, זה בתוכנית שלו, כן? ואז יש קליק בין הנותן ומקבל, כן? בגלל שזה ברצון של הנותן וברצון של המקבל, ועל הכמות ואיכות הדבר המוסכם ביניהם, הידוע, הברור, כן? אז בדיוק זה משתווה. זה כמו שאתה יודעים, יש חור אחד, חור שני, ואתה צריך להכניס נגיד מקל בין שני החורים. זה ממש לפי הציר, לפי הכל, זה צריך להיות לא שאחד מסובב חור כלפי שני, וגם מקל ש... זהו, זה צריך להיות בדיוק כזאת הרגשה, כאילו. צריך להיות בדיוק מותם. אז יש כאן, אם יש כל התנאים האלה, אז נקרא שאדם נותן תפילה לעני, של עני. ובוודאי אם כך זה לא משה ולא דוד, זה כבר כביכול על מותרות, מעבר לזה. כן?
3: לדעת מה לא בסדר אצלי ולבוא עם זה לדרישה לתיקון, זה ברור, כאילו זה אפשר, אבל איך אני יכול לדעת מה אני רוצה ממנו שיעזור לי? זה אני כבר לא מבין. אני יכול לדעת מה לא בסדר אצלי, זה כן.
1: לא, לא, אתה לא מבקש ממנו, תעזור לי בצורה כזאת או בצורה אחרת. אתה לא מבקש ש... אני רוצה כסף. כמה אני צריך? 2,000 שקל. זה יספק לי, זה ייתן לי הכל. אני יודע מה אני אצטרך, מה אני אעשה מזה. כן? אז אני מבקש ממנו משהו ברור. ולא אכפת לי... איך הכסף האלה הוא יעביר לי אותם דרך השליח, או יכניס לי לבנק, או שיעביר לי את זה במכתב רשום, זה לא חשוב לי. זה לא חשוב. אני לא מתערב בעסקים שלו, איך שהוא עושה את זה. זה ככה נהוג במשרד שלו. אתה מבין? אני מסכים עם הדברים האלה, זה שייכים לו. אני יודע מה אני צריך לקבל. אתה מבין? זהו. זה שייך גם כן באיזה צורה לקבל, אבל לאיזה צורה לקבל זה שייך לכלי שלי. אבל לא איך שהוא מבצע את זה, הבורא. זה תחתון, לא יודע ומוותר על זה ולא רוצה אפילו לדעת. אם חסר לך, אז חסר לך חיסרון מה שצריך למלות אותך. ולא שחסר לך איך שהוא יעשה. מה אכפת לי? הרופאים אומרים שהם יכולים לרפות אותי, אני, זהו, בבקשה, אני שלך, תעשה עליי מה שאתה רוצה. זהו, אני לא מתערב בידע שלו ובמה שהוא יעשה, אני לא יודע. לפעמים מסבירים, אבל זה שום דבר, זה קלקול. זה, משתמשים בזה כאילו לצורך פסיכולוגי אצלנו בעולם. אבל זה לגמרי, לגמרי לא שייך למקבל. כן.
2: לא ברור לי הנושא הזה. אם הבן אדם מרגיש עכשיו את החיסרון שהוא מרגיש, אני שקוע באהבה עצמית. עכשיו, זאת אומרת, לא מספיק שהוא ידע את החיסרון הזה, לא מספיק שהוא ירגיש את זה, הוא צריך לדעת שהבורא יכול לתקן לו את החיסרון הזה, צריך לדעת למה הוא באהבה עצמית, הוא צריך לדעת מה הוא יעשה כשיתקנו לו את האהבה עצמית. איך בכלל יכול לדעת את הדברים? איך אני יכול לדעת מה אני אעשה כשיתקנו לי את זה? אני לא נמצא שם בכלל, אין לי שום קנה מידה להרגיש.
1: לא דורשים מהאדם שום דבר לדעת מעבר לכלי שלו. אבל אם אתה מבקש תיקונים ומילואים, אז אתה צריך לדעת בדיוק תיקונים ומילואים האלו שעוברים, שיהיו לך. אחרת זה לא נקרא שאתה מבקש. אחרת זה לא נקרא חיסרון. בקשה זה נקרא שאתה בדיוק ביררת ואתה יודע מה זה. אלא אם כן אתה נמצא בדרגת תינוק. או בדרגת עובר, או בדרגת קטן, שאז הבקשות הן בהתאם לרמה, כן? ברמה הרוחנית שנקרא עובר, אדם מבטל את עצמו, ולא מתערב בשום דבר מה שבא אליו, הוא רוצה רק להיות דבוק באלמה. זהו. אבל גם כן דבוק באלמה, יש בזה המון מדרגות, זה תשע ערכי לידה. זה עם כל האביות וכל המחשבות וכל הבלבולים והפרעות שעוברים עליו, שעל פניהם הוא נשאר דבוק. ומתוך זה הוא גודל. הוא צורף לעצמו יותר ויותר חיסרון. מצרף לעצמו.
2: אם בן אדם יש לו את אותו חיסרון כללי,
1: הוא
2: מרגיש שהוא במצב כזה, הוא מרגיש שזה לא טוב לו, האהבה עצמית, הוא מרגיש שהוא תקוע בתוך האלו. אין לו את היכולת
1: להתחיל. זה להרגיש, שאני נמצא באגו ורע לי, זה שום דבר.
2: איך לעשות?
1: אז תראה, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים שהם אגואיסטים ולא טוב להם מזה. זה סתם בן אדם קצת יותר מפותח, רואה שנגיד הוא מסתכל בטלוויזיה, איך ששם אנשים מתים מכל מיני אסונות, גובים מרעב. ויכול להרגיש על עצמו שלא אכפת לו כלום. כותבים על זה בעיתונות, שלא אכפת לאנשים שום דבר, אז כנראה שלמישהו אכפת שלא אכפת, אז הוא כותב. נו, אז מה?
2: לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה, על בן אדם שלומד פה והולך בדרך ורוצה להגיע למשהו אחר. רוצה להגיע לאותה רוחניות שכרגע אני
1: לא... אני רציתי להגיד שבזה שאתה אומר שאני אגואיסט, בזה לא קבעת שום דבר מיוחד. זה ידיעה שישנה להרבה אנשים. שאני בהרצאה מסביר את זה לכולם, כולם מסכימים. מה אכפת להם, האמת? לא, וגם כן מרגישים. זה רציונל, זה מתקבל על הדעת. רואים איך שגוף מתפקד, איך שהכל בנו מתפקד, שבאמת הכל לתוך, בתוך אהבה עצמית.
2: איך מתוך המקום הזה, מתוך גם נקודה שאני רוצה להגיע בה למקום שנקרא רוחניות, שאני לא יודע בדיוק מה זה, אבל כנראה שזה משהו שהוא מחוץ לאגו, אני מהדבר הכללי הזה, מהחומר גלם העכשווי הזה, מתחיל לעשות ולבחון בתוכו הבחנות, בשביל להגיע לבקשה מבוררת, בצורה כזאת שאפשר להפוך.
1: איך אני מלהיות סתם אגואיסט, ולהרגיש שזה ככה, מברר הלאה את הכלי הזה, זאת אומרת, מתעמק בו, מבחינת, נגיד, שורש לאלף, בית, גימל, דלת, שאני בדיוק יודע וכל הפרטים וכל הדברים, וחוץ מזה, זאת אומרת, לומד את המידות האלו, ורואה מה עם מי. כתוב, האורות מבררים את הכלים. אין לי שום פתרון עם השכל שלי, שאני יוכל לבדוק באמת מה הכלי הזה של הרצון לקבל. אני יכול בצורה פסיכולוגית וביולוגית לראות שזה באמת ככה, כן? איך התאים מתנהגים שהכל זה, כל אחד לטובתו רוצה לבלוע ולעשות, ככה זה חוקים, חוקי טבע, כן? או בפסיכולוגיה זה ככה, או אדם עובד, כן? אבל זה לא מספיק לבירור הכלי הזה כרע. וכרע לא כלפי זה שלא אכפת לי ששם גובים מרב באפריקה. כרע כלפי הבורא אני צריך. אז כלפי הבורא הזה איפה זה כלפי? אז צריכים משהו לגלות למלמעלה, שכי נגיד זה אני ארגיש שזה כלפי. אין? זאת אומרת, האור מקיף כאן זה פשוט חובה. בלעדיו אני לא יוכל להתעמק במה שאני צריך להתעמק. בתוך הרצון שלי, ולבדוק בו כל הנתונים שלו. אני לא יכול סתם לצעוק שרע לי, יש אנשים, יש כאלה אנשים עדינים שלא יכולים, הם מסתכלים שאתה הורג איזה זבוב, אז מוכנים להרוג אותך, עד כדי כך רע להם. נו, אז לא מדברים על זה שאנחנו צריכים הבחנות כנגד הבורא. ואינם חוץ מאור מקיף. הנתון הזה, אור מקיף, הוא נותן לנו קנה מידה מהעולם הבא. אני מבין שזה לא נמצא לפניך, שאתה יכול כך לראות ולמדוד ולעשות משהו, אבל ככה זה. אתה רואה כמה שמדברים, בכל זאת אדם לא מרגיש שזה נמצא בידיים שלו. אומרים לך, חסר לך אור מקיף, בבקשה, קח לימוד, תלמד, שיהיה לך יותר אור מקיף. נו, אתה מתחיל ללמוד, אתה שוכח על האור מקיף הזה, אין קשר, אתה לא רואה קשר. אתה לא רואה שמזה בא הטקסט שקשור עם אור מקיף. נכון. כן, אשי.
4: אני זה אדם שמבקש תיקונים.
1: אני. לא אני.
4: איך רוצה לדעת שמה שעוצר זה תיקונים? איך הוא יודע מה זה תיקונים? איך הוא יודע שבעצם מדובר פה על בקשה?
1: אם אדם לא יודע שהוא צריך עכשיו לבקש ושהוא מבקש ושהוא יודע על מה לבקש ולמי לבקש, אם הוא לא יודע הוא לא נקרא אני. הוא עדיין לא אני, הוא לא מרגיש את עצמו כאני. כי אני זה סכום של כל מיני הבחנות שבסך הכל נותנים לך מושג הזה אני. אחרת הוא לא לפני דוד ולא לפני משה. כי הם מבקשים על מותרות כביכול כלפי העני. כן, או, אני רוצה להודות, אני רוצה לקבל מנת להשפיע, כל מיני דברים, פאר, משה זה נצח ישראל, אתה מבין, זה, דוד זה בכלל על כל הקופה, אתה מבין, זה, העני זה התחלת העבודה.
4: השלב של התיקונים, איך הוא יודע בדיוק, מה הוא צריך?
1: איך הוא יודע, זה לאט לאט אור מקיף עושה בו את כל ההבחנות. אבל עד שהוא לא עשה כל ההבחנות על ידי אור מקיף, הוא האדם הזה לא נקרא אני. אנחנו עדיין לא חושבים על עצמנו שאנחנו עניים. יש לנו ברוך השם משהו, יכולים להסתפק. יכולים להסתפק, זה לא נורא. כדי להביא אותנו לדרגת אני, עליות וירידות, עליות וירידות. ובכל עלייה אתה מסתכל, אני, יש לי ברוך השם, הכל, זה, אחר כך שוב אתה נופל, כלפי העלייה הקודמת אתה רואה שזה כלום, זה אין לך שום דבר וכן הלאה. ואז שזה מצטבר, צריכים להצטבר שני קצוות, בעליות וירידות לצורה מספקת, שבאמת הם יקבעו, שני הקצוות האלה, הם יקבעו לך הכל. אתם לא יודעים, אנחנו עוד לא מבינים שעליות וירידות הן שונות. בקטגוריה שונה, או איך להגיד, בהבחן שונה, כל... פעם אני יורד מנכסים, עולה בנכסים. פעם אני יורד באהבה, עולה באהבה. פעם אני יורד בשמחה, עולה בשמחה. זאת אומרת, כל פעם עליות וירידות, הם כלפי משהו אחר. אנחנו לא מבדילים את זה, אבל זה ככה. ובסך הכל אחר כך, כשהם מצטברים, אז הם מביאים לי את ההבחן הנכון בין אני למטה והוא למעלה.
4: וגם בדרגת קושי? הם משתנים?
1: בדרגת קושי, ודאי שמשתנה. בדרגת קושי, עליות וירידות הם משתנים עד כדי כך ש... נו, כתוב על רבי מירופשיץ, רבי מבעל שם טוב, שבזמן העיריות עד היו שכחים אלף בית. אלף בית, הוא הסתכל על זה, הוא עד כדי כך הסתלקות המוכין שזה, מה זה הוא קורא בלק, הוא לא יכול לקרוא. זה לא מדובר על זה שהוא לא יכול להבין פשט, או פרדס, או נמצא להיות עיבוד מדרגה, ואצלו של מתלבשים מדרגות רוחניות ובגשמיות יחד. אז עיבוד מדרגה היא פשוט שאין אפילו אפשרות לקרוא. לא יודע האותיות האלה. הוא לא זוכר שיש דבר כזה אותיות. במדרגות הגדולות, הפער בין המדרגות וחתך הזה הוא... הסתלקות המוחין. ואצלנו לא. אצלנו כמו שאין חיים ככה, גם אין חיים ככה, לא נורא.
4: אז
1: האדם
4: בעצם יודע איזה תיקון הוא צריך לבקש ומה הוא אמור לקבל.
1: כן. אדם צריך לדעת על כל הפרטים של הכלי ריק שלו ומה בדיוק הריקנות שלו. זאת אומרת, הוא צריך לדעת על המילוי. בסופו של דבר, מה שצריך להיות. כן. ואדם שנמצא בשלב 20 לא חושב מה זה, שיש נכון מרדי לכלי תפילה ומרדי. מה הוא משתמש ברגע שהוא יצא משלב הזה ויש לו איזה רגיעה כזאת? שהכל בסדר ושום דבר לא נפלא. אין יותר גרוע ממצב שאדם יצא מהנפילה לאיזה מין מילוי בימי, וברוך השם הכל טוב ויפה ובסדר, ואפשר להמשיך בחיים ככה. אם הוא קבע סדר יום שלו, והוא בכל זאת בא ולומד והכל, אז מחכה לו בטח עוד פעם איזו דפיקה בדרך, כן? זה ברור. אבל אם הסיפוק הזה עד כדי כך בימי, אז הוא לא חוזר אפילו ללמוד. מה צריך, איך להשתמש במצב הזה בצורה, אנחנו מדברים על זה שבכל מצב ומצב אנחנו צריכים לקבוע יחס אליו. לקבוע יחס אליו זה פשוט... זאת אומרת, איך אני קובע מה המצב הזה איך המצב הזה קשור למטרה. ומצב שאני בסיפוק, מאוד קשה לצאת ממנו. זאת אומרת, מאוד קשה להזיז את עצמו. אלא רק על ידי זה שתתקלל עם החברה, אז אתה רוצה או לא רוצה תתחיל לזוז, כי הם יספקו לך חסרונות שלהם. אתה נמצא באיזשהו סיפוק בימי, אבל יש כאן הרבה אנשים שנמצאים בהפך מזה, כן? בחוסר סיפוק, גם נפשי, גם רוחני, גם בימי. ואז תחדש את הכלים שלך מהר. לבד זה, עד שאדם עובר לבד ממצב למצב, זה, הזמן נפתח, זה ממש, זה נורא, זה נורא, זה חודשים עד שהמצבים מתחלפים, בגלל שלבד. כן.
2: אני לא מבין את דרך הפעולה הזאת של האומות וכל התהליך הזה. יש,
1: אפילו שאתה לא מבין איך שזה פועל, זה פועל. אתה מבין? זה לא תלוי בהבנה שלך. זה תלוי במעשים, כשור לעול וחמור למסע. אתה מבין שגם לשור וגם לחמור אין להם הרבה שכל. אבל הם, אם הם עושים מה שצריך, זה לעול וזה למסע, אז הכל בסדר. וכתוב, וידע שור את קונהו, כן? ומגיע לידיעה. רק תראה מאיזה משור. ממידת שור, מגיע לידע שור, ידיעה, חיבור. איך יכול להיות בעולם הזה, אתה רואה דבר כזה? ששור יודע את בעל הבית שלו. ורוחניות זה ממש ידיעה. לא צריך שכל בכלל.
2: שכל מפריע, זאת אומרת, אני מרגיש...
1: הוא לא מפריע, לא נברא שום דבר שמפריע שכל. הוא לא מפריע. לא מפריע, אבל להשתמש בו בצורה נכונה זה בעיה. צריכים הרבה שכל כדי להשתמש נכון בשכל. כן.
4: אז מה אמר בין שאני רוצה לבנות את הבורא, וככה שאני רוצה
1: לבנות
4: כמו
1: בורא?
4: מה זאת אומרת,
1: מה אמר? עוד הפעם?
4: אני רוצה לבוא
3: לבוא
1: לבוא. אתה רוצה? לבוא.
3: לבוא.
4: מה זה לבוא?
1: להשתמש להנעתך. אתה רוצה שהבורא ישמש אותך. ואחר כך אתה איכשהו מגיע למצב שאתה רוצה לשמש אותו. כן? זהו. אז איך המעבר הזה בין זה לזה? זאת אומרת, מי נותן לך את המעבר הזה? זה אצלנו נקרא, ממש במדרגות, זה נקרא תיקון על ידי האור הפסק. זה אותו רצון שרצית ליהנות ממנו, עכשיו אתה רוצה שאותו תענוג שרצית לקבל ממנו על ידו, אתה גם כן רוצה אותו תענוג לקבל ממנו, אבל שהוא ירגיש מזה את ההנאה. כי הוא רוצה את זה, זאת אומרת, אתה רוצה שכך זה יקרה לו. אתה משתמש באותו כלי, באותו תענוג, באותו כלי. אתה מוסיף כוונה, אתה לא משנה את הכלי עצמו. הבעיה שלך שאתה נראה לך שזה, אתה קופץ במשהו. הכלי, כמו שהיה קודם, גם נשאר. אם קודם היית מכיר אותו, ושאתה רוצה ליהנות ממנו ולקבל ממנו, זה נקרא קליפה. עכשיו אתה הופך אותה לקדושה רק על ידי הכוונה. אין בין קליפה לקדושה, אלא כוונה בלבד. לכן הם נקראים שני מערכות מקבילים, נמצאים זה כנגד זה. זה פשוט מאוד. מה חסר? שיבוא האור מלמעלה, כן? יאיר עליי, אני קופץ משמאל לימין. פשוט, אין לי בזה שום שליטה. אם יבוא ככה פעולה מלמעלה, גמרנו.
4: אבל אם אתה שאפשר לתת לשאול בקבוצה.
1: כן.
4: אפשר, בכל זה אפשר, דיברת לשאול את זה לקבוצה.
1: בקבוצה אני לא יכול לקבל תיקונים מהקבוצה.

0: אני לא, אני מקבוצה יכול לקבל רק התקללות. כן? בחברים שלי אין אורות שאני מקבל מידת התיקון שיש בהם וגם אני מקבל. לא. ההתקללות בינינו זה התקללות כמו בנשמת אדם הראשון שאנחנו לומדים, זה התקללות בכלים. אבל כמה שיש לנו יותר כלים, חסרונות מצטברים ונעשים יותר גדולים, יותר טובים את התיקונים, את הדברים הנכונים, אז מלמעלה באור מקיף ויותר מהר מתקן בסך הכל רצון כללי, מה שאיזשהו רצון קטן פרטי. תתאר לעצמך, האם זה... עכשיו צועקים על פיתורים, על העבודות, כן? שם על כל מיני דברים במדינה. גם קודם היו דברים כאלה, אבל מה זה לא היה, לא היה במסות. אז עכשיו זה מגיע למצב ש... אתה מבין? אם זה יקרה נגיד עוד לכמה אלפי אנשים, הממשלה ייפול. פשוט מאוד. הכמות, הרצון, הוא הופך לך כל המציאות. אז או אתה אחד צועק, או אלף יצעקו, זה אחרת. זהו? כן.
1: איך זה פה יחס למצב שלא קשור למטרה, ילד שפלפלה או תקוי לי, משפט? איך זה קשור למטרה?
0: אם אני נמצא באיזה צרות בעולם הזה, נגיד חס ושלום הילד חולה, או יש לי איזשהו דיון במשטרה, או בבית משפט, כל מיני צרות כאלה שלא נותנים לנו רוגע. אז אני צריך להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל בהם במישור בעולם הזה, ללכת לעורך דין, לעשות כל מיני פעולות, מה שנהוג בעולם הזה לעשות, כי דרך מערכות האלו הבורא סידר מלמעלה שאנחנו צריכים להסתדר. זה דבר אחד. דבר שני, בתוך כל המערכות האלה אני צריך לראות מאיפה אני מקבל את זה, ממי אני מקבל את זה, ובכוונה, בקשר איתו, לעשות כל הפעולות האלו. זאת אומרת, כשאני הולך לאורך דין, אני יושב לאורך דין, אני יודע שאני קיבלתי את זה מהבורא, וקיבלתי ממנו גם כן פקודה שדרך אורך דין, זה יכול להיות גוי, חילוני, לא חשוב מי ומה, לטפל בזה. זהו. שני דברים זה שייכים. העולם הזה זה סך הכל העטיפה כזאת, המערכת, שבדרגה שלנו אני חייב לקבל את כל החוקים שבעולם הזה, אפילו חוקים לא טבעיים, לא טבע. טבע ודאי. כי טבע זה בגימטרי אלוקים, זאת אומרת, זה ממש בצורה ישרה פעולות הבורא. אבל אפילו לא חוקי הטבע, אלה חוקים מלאכותיים. שבני אדם עשו, כן? חוקים של מדינה, משפט, כל מיני, כן? אני חייב להשתמש בהם כמו שהם. לא? בוא, כמו שהם. ולהבין, לא להבין, אלא לחשוב ולהיות קשור עם הבורא שנמצא בפנים, בתוך זה. אז שום דבר לא מבטל לך זה את זה. לא? ומי שבורח מזה, הוא לא משתמש במה שנתנו לו להתקדמות. לכן כתוב על תפרש מהציבור. ניתן לרופא רשות לרפות וכל מיני כאלו. בתוך אני אנו, עמי אנו כי יושבת. שאדם חייב ממש להשתמש בכל המערכות מה שיש לפניי. לפניו, ולא שזה מוצא חן בעיניי וזה לא מוצא חן בעיניי, אין דבר כזה. אתה קובע, זה... ובהתאם לזה, איך אתה מסתדר עם זה, אז מלמעלה בהתאם לזה נותנים לך גם כן אלה או אחרים את התנאים ומקרים. לכן לא לברוח מדברים האלו. עד כדי כך שלרבי היה מאוד מוזר. לא היה לא מוזר, הוא מבין את זה. אבל היה לו כאילו, למה אנשים לא משלמים מיסים? למה בורחים מלשלם מס הכנסה? כי בצורה רוחנית, אתה משתמש במערכות מה שיש וזהו.
1: אפילו שאתה בטוח שזה לא בסדר.
0: לא שאתה בטוח או לא בטוח, שאם אתה לא הולך ומשתמש בצורה ישירה בכל החוקים, אז אתה כאילו לא מסתדר איתו עם הבורא ששם אותם ככה לפנו. זה היו לי מקרים מאוד קשים. להיכנס לחנות לשאול כמה זה עולה, אסור. להתכוון למישהו שאתה נותן לי משהו, אבל זה יגיע אליו או לא. זה כל מיני כאלה חשבונות. הוא היה מחייב כאלה דברים. אפשר לשאול את פייגה גם כן, זה... גם כן ממנה דרש את זה. כן. לא שדרש, אבל אמר שככה לא עושים, ככה כן. הרבה... זה... היושר הזה הוא היה חולני. לפעמים. נראה ממש... לא עושים כך. שאני אומר לו, אבל אם אתה אומר לקחת דוגמה ממה שזה קורה בחברה, אז למרות שבחברה בספר כתוב כך וכך, אבל עושים בצורה אחרת. אז ללכת לפי החוק מה שיש בספר, או שבספר אתה יודע, כמו חוקים אמריקאים. יש להם שם, אסור לעבור עם פיל ברחוב. אתה מבין? זה... וחוק הזה קיים. אתה מבין? נו. או משהו כזה, אתה מבין? אז הולכים לפי החוקים האלו, הולכים לפי החוקים כמו שיש היום, רק שכחו של לכתוב אותם. כן? זה נושא בפני עצמו. אין לך בעיה עם זה. נכון, אתה איש ישר, תמים, תמשיך. כן. אם אדם נמצא פתאום ברגע כזה שאין לי חסרונות, אין לי כלום, הכל בסדר, או אני כזה מאורפל כזה, כן? החיים עוברים. כן? זה רוב הזמן ככה אנחנו מרגישים. או אנחנו לא מרגישים שאנחנו נמצאים במצבים כאלו. אז רק הרגל להתקלל בקבוצה. הרגל. זה מכניס אותו לכל מיני פעולות של הקבוצה, ואז הוא מקבל חיסרון, ואז הוא מתחדש. כי אתה לא תופס משך כל היום את עצמך, איפה אתה נמצא, באיזה פנימיות. אתה פשוט עובר את זה ככה, מרגע לרגע וזהו. מגלגל את זה. אלא רק הרגל להיות מחובר עם הקבוצה, עם כולם יחד בתוכם. זה משנה אותך. אחרת זמן ממש נמחק. הלך והלך והלך ועוד יום ועוד יום ועוד יום ואתה עדיין לא קיבלת שום התחדשות. עד שמתחדש לך רשימו מבפנים על ידי רק הכוחות שלך שמלמעלה יש קצת שינוי האורות הכללי, כללי. זה חכה עוד מאות שנה עד שיצא משהו. שוב אני אומר, לכן צריך להיות בהרגל שאנחנו עושים ופועלים. לכל אחד הזה יש קבוצה ללמד, יש ישיבת חברים קבועה, יש סעודות, יש... מדברים כאן על זה. כל פעם צריכים לקבוע כל מיני דברים. אבל הכי משפיע זה שאתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה אליך. לא שאתה הולך ללמד מישהו, או לא שאתה עושה שם איזה דברים שלך, או אפילו במטבח שאתה עושה משהו, אלא שאתה נמצא תחת השפעת החברים, תחת השפעת החברים.
2: המצב שלנו יכול להיות הפוך, אנחנו התרגלנו להיות בקבוצה. ואז ההרגל הזה שאתה אומר...

0: קל לכל הפעולות האלו.
1: ועכשיו חברים נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
2: אוהו, איך התרשמנו מהשיעור? ממש הרב נתן תורת חיים. מה שהרב נותן זה תורת חיים. איך אדם צריך להתקדם מתוך המצב שלו, בעצם הבהמי, עם הנקודה שבלב, איך הוא מתקדם ככה לרוחניות, לבורא, רק על ידי הקבוצה, רק על ידי חסרונות שאתה מקבל, ואז הזמן לא נמשך. אתה כן מתקדם, כי מקבל חסרונות מהחברים.
3: כן, וגם קראנו שקודם כל אנחנו צריכים להגיע לתפילת אני, אני, ורב אמר עכשיו שדווקא דרך זה שאנחנו מבקשים כל הזמן אור מקיף, אור מחזיר למוטף, אנחנו מגיעים לתפילת אני, אז לא לשכוח על זה וכל הזמן להחזיק אחד לשני, רק על זה, רק על זה לחשוב, שמכל דבר, עכשיו כזאת שיחה הייתה, מכל דבר ממש צריכים לבקש מאור מחזיר למוטף, שהביא אותי לתפילה אמיתית.
4: כן, אני גם שלחתי לנועם את הקטע הזה שהוא מדבר על הצרות, שיש בעיות עם עורך דין, עם כן, אז גם זה צריך, הוא כותב שצריך להבין את זה בצורה, להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל במישור דה עולם הזה, מצד שני שהבורא סידר מלמעלה את המצב.
5: אני בהתרשמות ככה מהדיוק של רב לגבי התפילה, רשמתי מה שהוא אמר, זה לדעת למי אני פונה ומה שאני מבקש, שיש לו את זה והוא רוצה לספק את זה, ואז יש קליק בין הנותן למקבל. ממש פתאום פעם ראשונה ששמעתי ככה, ממש כמה צריך לדייק, שאתה מכוון נכון את התפילה, לא ככה רק להתפרץ, אלא ואז גם לחשוב איך אני עושה את זה עם העשירייה, איך אנחנו יחד עושים את הדיוק הזה בבקשה שלנו.
6: כן, אני אמשיך את עמית. בקשה, מה זה בקשה? זה שאתה בדיוק ביררת מה אתה צריך, את כל הפרטים על הכלי הריק שלך, ואז אתה יכול לפנות. מה עוד לקחתי? זה שהאור מקיף נותן לנו את כלי מידע לעולם הבא, מהעולם הבא ממש. והכי חשוב זה שההרגל להתקלל בקבוצה, זה משנה אותך. שבכל מצב, לא משנה איזה מצבים אתה עובר, אם יש לך את ההרגל תמיד להיות בקבוצה ולחזור אליה, אז זה מתכון בטוח להצלחה.
7: כן, שיעור מאוד חזק, להמשיק את חברים, באמת כמו ששמענו שחיסרון זה לא מספיק, זה גם צריך דרישה נכונה ומה בדיוק אנחנו רוצים, וגם רב מסביר שאנחנו לא נכנסים עכשיו לברר מה צריך לעשות, זה לא, זה הכל בידו, ואנחנו צריכים להבין שהוא פועל לפי כוחים שלו בסוף, ואנחנו רק דורשים ממנו. זה הרגשה, וזה ממש בעשירייה מרגישים שבאמת אחד את השני אנחנו מתחברים ומתקרבים, ואיך זה מגיע בסוף ופועל עלינו, זה ממש לא בידינו.
8: כן, תפילה לעני, בשביל להגיע לזה, לתפילה לעני, אני במה? זה אני בדעת, איזה דעת? דעת עליון. שאדם מתבונן בעולם, במציאות, ולא רואה שום קשר לטוב ומטיב, לא רואה שום קשר להשפעה, אבל חסר לו את זה. זה תפילה לעני, שהוא פשוט עני מתכונת השפעה, שאין בו כלום. זה תפילה ראשונה, שמתקבלת ועוקפת את כל התפילות. אדם צריך למצוא את התפילת העני שבו, לפני שהוא בכלל ניגש למשהו. למה הוא בא? בשביל מה? מה הוא רוצה להשיג בכל הפעולות שלו? זה הכל בתפילה לעני, וכל אדם צריך להתרכז מאוד בתפילה הזאת,

0: תרם הלימוד, זה שפחו של מקום, זה סדר החשיבות שהוא עושה. יש פה הרבה.
1: כן, ואיך מגיע לתפילת האני, שזו התפילה הראשונה? אז פה הוא אומר, העולם, לראות את העולם הזה, שהעולם הזה הוא סך הכל עטיפה. סך הכל עטיפה, מה זה אומר? זה אומר שכל מה שאני רואה וחווה בעולם הזה, אוקיי, להבין שהבורא נמצא בפנים. ואז אני יכול להגיע דרך זה, באמת, לחיסרון הנכון ולתפילה אמיתית. איך אני עושה את זה? תחת מה? תחת השפעת החברים. הוא אמר, יותר חשוב מי שהולך ללמד מישהו או דברים משלך. מה הכי משפיע? דווקא זה להיות עם החברים.
2: כן, עוד הבחן מאוד חשוב שרב אמר, כשור לעול וכחמור למסע, שהאדם כן משתמש בדעת שלו, אבל כך שבורא יוביל אותו. הוא מוכן שהבורא יוביל אותו, ואז הוא כשור לעול. ככה הוא צריך לעבוד.
3: עכשיו, חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 409 או תת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כ'. נמשיך מדיבור המתהיל גר שבהם הם לוקחים אור. לפני כן נקרא את אות כ' בדברי הארי ואז ניכנס לשיעור של הרבש. אות כ' בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה. כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן. ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהפ ממקומם עד מקום התהבות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד הזה, והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעורים הרבש.
1: מהיר שם, רק מקשרת שם, לכן הקראתי נפח מסרגה, לכן גימל ממצאי, ואני אשר להפני, אני שמעתי דבר חדש, יש פניגים שאמצעי, יש פניגים שעצם, מה הבדל בזה לזה? זה גימל הלא, כן, אבל לא משיגים אותה, פניג זה נקרא אמצעי. מצד אחד הוא מקבל רק בית, מצד השני פניג גימל, מצד הגימל לא לגימל, לא יכול להסיק אותה. מה שגימל בסלו, משיגים את הגימל. מה פרי דרך המסך? היא לוקחה הדרך של המסך. הדרך יש למסך פני בית, אז אין אומר רק דרך פני בית. עכשיו, אם אנחנו אומרים שנעשה זיווי בראש נסעק, המכון נסערות, לא בשביל עצמו. עד לא נעשה זיווי בראש נסעק. נמצא מעניים למטה נקרא גוף, בדומה לגוף שבפה למטה דגולגלתה. נמצא שעור ודרך שם, דרך אחף, הנה הוא כבר לקר את הדרך שחף, נקרא גוף ולא ראש. וזה שאומר למטה לנקודים, גם הם אותו דבר, מה אותו דבר? שיש לו גלת מים וחף. נזמן שכך דרך שום וכך דרך שלהם, שאחר כבר נמצאים למטה במעשה. נמצא כמו שנימה אחר אין כגוף, וגוף דגולגל תריק המעצי למי. ולפצב אף כמו כן אחר אלו, שהם כבר פנית גוף, כבר הם נקרנג מעצי, לא למען הקודם. דגולגל תריק כגוף. דל גימש יצא של הזיווק על מלביש, על דל גימש וגגלת לקרוש. הוא נקרא אורות שקודם לכלם, היינו ראש דווקא שהוא שכלם, מטה מעשית את הכלם שלו, מחזה למטה, ויצא להואב, כבר מקבל מדים שנעשה בפדגול גלת, כבר חגת. וזה עוד גוף ועוד ראש. ועל זה מה אתה שואל? אנחנו להיות רשימות. צא, אני אשאל עצמי, מה ההבדל בין דלגים שנמצאים בחגת וגולגלתך? בין דלגים שיש לי בראש דעת, זה ראש וזה גוף. ראש נפנדה עינינו כלים, ובגוף ניקי יש לו כלים. ראש ניקי אורות קודם לקט מיין הסגי בראש, מה שאין כן, וכוי זה למטה דגולגלת, שום נמצא גבדה. כך זה אנו יכולים להבחין. התוצאות מזה צריכים ללמוד, אבל זה הבחין. כמה שמע שהדל הגימה שיהיה בגולגלת, הנדל גימו שיש, ביד. ואנחנו למדנו מלכות של קוים עליונה, יותר גדולה מקוים מתחתונה. מכם מלכות של קוים מתחתר, יותר גבוהה מקצר קוים מתחוכמה. אם כן, אני שואל, אם מלכות של קוים מתחוכמה, שיש באף יותר גבוה ממר דקוי מתחוכמה של באף. הנה, פרוטוקול מה אתה שואל? פה מהפיכות אחרת. אם אני ממלכות דגולגלת יותר גבוה, אני מלכות דקוי מתכתר, יותר גבוה מכתר דקוי מתחוכמה, נקד אחרת. מלכות דבחינת דלת של קוימת, בחינת דלת יותר גבוה מכתר דקוי מבחינת גימה. אנחנו מתחילים דף תופתת תורה לבגר שבן. מה כתוב למעלה? שיר שנייה. אגים ראשונות של בהם אין לו כמור ממה שנמשך ויסתק לתוראי בחר ממקומם עד מקום התחברות ושבו את הזקון כנודע כך אומר כאן למטה כבר ידעת שגימי תכונות נבחנים בכל פרצוף הנמשך מורנאי מזי וכשהיה בורנאים על בית התלבשות ועל הדיביות, אנו מבחינים גם הבחנות. בית תכנות, ראש וגוף נבחנים, בית הצוות ראש עצמו, אנו מחלק משתי בחנות, שהם גגל תבוניים לראש, וחפ לגוף. זה מטעם צמצמבית, אז החפ, כבר נקרא הגוף, הבחינה הגימל, הבחן הגימל, והגיף ממש, אפילו מטעם זין, אפילו מטעם שורש או אלף, שיוצאים צמלת, גם כן נבחנים לגוף. הדרך שנסבא בדבר הסמוך, בשר הדוקנה, על דרסי ממש מתחלתם גם הנקודה. מתחיל להסביר לך. ובחינה ראשונה בנקודים, שהיא בחינת הגגלת בעיניים שבהם, דען הראש של איזה ספירת הראש,

0: Buram Hune, Yeshul Shabbatina, Imikomo, Leman Metabu Atahaze, Vahlap Omerav Leel, Kol Haoranim Shach, Atatabu, Afilushu, Lipiratuanaim, הכל נבלע ונכלל בקודם, ולכן היינו ניקה איש, ותראה שהרב מדגיש שאפילו שהוא מבחינת הנעים, היינו שהוא יצא על זה בקשה בנעים שהוא צמצם בית, בכל מקום נחשב לקודם ולא לנקודם. וטעם הדבר, כי אין העביות שבמסך פועל קיום בשעה שמשמש ממטה למעלה. וכיוון שהיסוד הזה הוא פנת ראש אמיתי לנקודם, דיין הגוגלת והנעים שהמסך של עביות המשותף בפני בית ובפני דלת עומד למטה ונקרניים דייסות, שהוא מקום נקידת הטבור, על כן אינו פועל בו שום עקר של השותף עם פני דלת. כי נפנתה קודק מייסק שהיינו כבו במי בסק אלה פנבי דיוויות והם שמעקים מבין שלנו קודם שנתב שם על דלת דיוויות שלמת מטבדק שזה גורם לנו צמצם בית זה יומו שנבלע ונכלל בקודם ולכן אינו ניכר. והנה נתבעי הבחינה ראשונה של הפרץ והנקודים, שנקרא יסוד. ונקרא בקודים, אבל פי שיצא עלי בדבחינה. ובחינה השנייה של פרץ והנקודים היא, בחינת החפ, היוצאים לחוץ מהראש, ונבחנים לגוף שלו, והוא, היותם מקבלים מברדישים את האור, אנו שמניק ועניים כנאו, ונאבד של הדקנה, אנו, אני כשבור את הדקן, שפרישו, שהוא מקום קיבוץ, לאור הדחף, שמוקם יציאתם שנקרא ראש, כך כבר נקרגו בכל זה. ובנת החפרסינים הללו, שמקורם הם באמת פני בינה, וזה הפנמל של ראש, העין החבד ראש, בצירוף הקטר, בחוכמה, שיהיה בראש ועלה בנקרי יסוד, אלא רק מבחינת קבלתם, התורה נעים, יעצו מתורת ראש ונעשו לגוף, ועל כי הם חונים כל הגרד הנקודים בשם ראש הבית לך היסוד שנקרא ראש ועל. ראש הבית הזה, ראש הנקודים, המכיני באופן כללי, גרד הנקודים שם, כתר ויאבא ומאר. אבל לראש שואל שיסוד לחשב לקודם ולא לנקודם. הוא מפרש מה שרב אומר. אור הגימל בוטיטט גובך. כי כאשר יורד משפשת אור ויין למטה דרך הקודם, הנה מסתכל באותך הפועים. וישוע משום, לקח מאור לצעשי את הכלים של הנקודות, ולקח מגמורות שמחה. מה שצמצמבת, כמו שבצמצם א' שמה קום הזיווג, שוב בפה, התחת מקבל מפה למטה, כאן בנקודים שזה בקיית הבנאים, אז הוא מקבל מפה עם העיניים למטה בחף אחת. עוד הם מושיב לנו, כמו שאנו לומדים בסעק, שחף מקרקבה הגוף, כמו כן הוא אלה מנקודים שיצא ממקום הזה, גם אצלו חף מקרי גוף. אותו אמר לנו, שחף הוא אלו שרוצה לרמז לנו, שלא עשו שם סיום על ראש הסעד, לכן הם מרמס אותו בשערות. אם די שערות הוא מחלק, הראש של המדרגה, שהפעם התחת לומר בשביל מקום הזה וכל המעלה, נקרא שער דרישה. מכי מאיפה מקבל התחת מפה למטה, נקרא כאן, מנה מלמטה שער דקנה. אז אני יודע שכמו שלמדנו, שאף מקבל מפה למטה דגוגלתה, אנחנו כן מקבל מחק בשער דקנמי, אוי למנתו. רק כך הוא מבאר לנו עוד נקודה. שהאור הזה שיצא מהנעים, שתחת מקבל אותו למנקודים, שהוא מקבל משער דקנה, אז שער דקנה מתחלקת לגים חלקים. ראש זה שער דקנה, אחר זה שער דקנה, שומתם צמצם אלף, אחר נקרא עדיין ראש, רק מצמצם בס נקרא אחר גוף, וזד דקנה, אפילו לבחינת צמצם אלף, גם כנבחן לגוף. השער דקנה הוא אלו, שגעת אני כמצליח לקבל מאות האור שיעת למטה, מחלק אותה. הפרט שר דקנה, שיצא מרוד עסק, שבא למטה או למנקוד מקבל אותו, ראש על הבדיסות מקבל, הראש ממש של שר דקנה, שם נקראים, גם מתקנים ראשונים, מתקנים אויזן, קויטן פה, ממקום יציאת טעם, מתם אויזן, ומתם קויטן ספלה, ואורש בספלה. הכך מדבר חפטסר דקנה, שבולת הרקן, שונמרתם מפה, בגלל שאנו רואים שזה נכנע עדיין לראש. הוא ראש רק לגור, וטעם צמצם בית. גימל, הזין שטוינת נקודים, הם מקווה משטח, אלו משטח, תחת דצר דקנה, שהיה פנית גוף, אבל הם מטעם צמצם עליו גם כן. זה שומק.
1: עד כאן חברים, עכשיו נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים, לומדים את מאמר הערבות, מאמר הערבות של בעל הסולם. אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, למי שאוחז בספר. אנחנו נקרא היום את אות כף ב', לפני זה אנחנו נקרא גם את אות כף א', כי אות כף ב' היא בעצם המשך של אות כף א'. אז שוב, אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, מאמר הערבות, אות כף ב', ולמי שאין לו ספר או עוקב אחרי החומר במסגרת אתר חומר הלימוד, אז החומר מופיע בחומר הלימוד שלנו בצורה מסודרת. רק נגיד שתי מילים על מה שעברנו, אנחנו, השיעור האחרון שלנו היה לפני שבועיים, אז באותיות יוד ת' וכף, בעל הסולם מדבר לכאורה על שתי זוויות, על שתי גישות, כאילו על שתי נקודות מבט. הוא מדבר על גישתו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, שטוען לכאורה שלא די שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא אומר שכל העולם צריכים להיכנס בדבר הערבות. ולאחר מכן, בעוד כף א', שאותה זאת האחרונה שלמדנו, בעל הסולם מדבר על אמירה מאוד ברורה. הוא אומר, העולם נידון אחרובו. והוא אומר שהשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם אחד. אין פה חשבון עם אנשים ברמה פרטית, אלא בכולם יחד. שהאור העליון מטפל בכל האנושות כאילו היא מערכת אחת, מצד אחד. אבל מצד שני, הוא מסביר שיש פה חלוקה, יש פה סדר של תיקון, שתפקיד האומה הישראלית הוא להכין, הוא לסלול את הדרך לכלל האנושות. כדי לתקן את הכוונה, מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. ואז הוא אומר שאומנם שהבורא לא מתחשב עם אדם אחד, אבל אדם אחד יכול להכריע את העולם לכף זכות או לכף חובה. והוא מדבר על הדוגמה המפורסמת שאנחנו מכירים, עם זה שכל סומסום קובע. זאת אומרת, כל סומסום שהאדם מוסיף, הוא יכול להכריע את המשקל לכף זכות או לכף חובה. אז זה ככה בכמה מילים רק מה שדיברנו קודם, ברור שיש פה עוד הרבה מעבר לזה, אבל בואו, כדי שככה נחזור אל הדברים, אנחנו נקרא עכשיו את אות כף א' ואות כף ב'. את אות כף א' כבר קראנו לפני שבועיים, אבל אני מניח שאנחנו פחות אולי זוכרים על מה מדובר, אז נקרא את אות כף א' ואות כף ב', ולאחר מכן נתחיל ללמוד ולשמוע את דברי הרב, ונקדם את השיעור. אז נתחיל, בבקשה, מקריאה בעשיריות, עוד כף א', החומר מופיע גם בחומר הלימוד. בבקשה.
1: עוד כף א', ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון באומרו, העולם נידון אחר רובו וכולי, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדחכות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חזל שכבר השיגו רוב זכויות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא האהבה העצמית המזוהמת. ומובן שאם הכף של זכויות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, היא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי האהבה עצמיות מכריע שמענו לקבל או לא יתברך.
2: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, השרב שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו הסוקל סומסומין ומוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו שבלעדה היה ההכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות. כי בזמן שנגמר הדבר והוכרעה כף זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שללא מעשיו היה ההכרעה חסרה.
3: והנך מוצא אשר רבי אלעזר ברבי שמעון אינו חולק על המאמר חז"ל שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ורבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם העתיד לבוא, וחז"ל מדברים בהווה אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם התורה. וזהו שמסתייע רבי אלעזר ברבי שמעון מהמקרא, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, כי כבר נתבאר לעיל באות חף, אשר הרגש ההתפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום, הוא שווה לגמרי עם הרגש התפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו.
4: כי כל המצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית. כלומר שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו על ידי תרחתו זו, מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוהה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. כנ"ל במאמר מתן תורה, עותת וו, נמצא שהוא פועל בזה שיעור מסוים של התקדמות, בסולם של אהבת זולתו, בכל בני העולם בכללם. כי מדרגה זו שאותו היחיד גרם במעשיו, עם מידה גדולה ומידה קטנה, סוף סוף נמצאת מצטרפת לעתיד, בהכרעת העולם לקו זכות, כי גם חלקו הוכנס ומצטרף שם להכרעה, קנה לא תקף. עיין שם היטב, במשל של שוקל סומסומין, בעושה עבירה אחת שמשמעה שלא יכול להתגבר ולכבוש את האהבה העצמית המזוהמת, ועל כן פרץ בגניבה וכדומה, שנמצא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה, כי בגילוי זו המתה של האהבה העצמית, הרי הטבע השפלה של הבריאה חוזרת ומתחזקת. ונמצא שהוא גורע שיעור מסוים מתוך ההכרעה לקו זכות הסופית, בדומה כמו שאחד חוזר ונוטל מן הקף מוזניים, אותו הסומסומין היחידה שחברו הניח שם, שנמצא אשר בשיעור זה חוזר ומגביה מעט את הקף של חובה למעלה, ונמצא שהוא מחזיר את העולם אחורנית.
1: וזה אומרו, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה, שבשביל שלא יכול להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. עוד חפה לפעלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו וכו', שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו התברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכיות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת. ומובן שאם הקף של זכיות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע. כמו שאמרו ישראל, מה שאין כן קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה העצמית מכריע, שימענו לקבל או לא יתברך.
0: כן חברים, אז קראנו את עוד כף א' ועוד כף ב', ובעוד כף ב' יש ביטוי אחד משמעותי פה, שבעל הסולם מדבר עליו הרבה מאוד, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה. אז בואו נראה את קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו הסבר מקיף על הנושא הזה, ומשם נמשיך. בבקשה, קליפ מספר 3.
5: ואת הפסוק, וזה אמרו, וחוטא אחד יביא טובה הרבה, שבשביל שלא יוכל להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם את דחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. כן. נשאלת השאלה, מי זה אותו חוטא? יש לנו מדובר פה?
6: אתה נגיד.
5: בסדר. ומה זה ה...
6: נו.
5: ומה זה התאווה הקטנטנה, ואיך זה יכול להיות, באמת זה ככה שאנחנו...
6: זה לא חשוב איזה סיבה, אבל אם אתה מתנתק מהחברה, מחברים, מזה שאתה חייב לגרום להם רק נחת וטוב, ולהתפלל עבורם שהם עסקו לכל מה שהם צריכים מאת השם, כמו שדיברנו אתמול, היית אתמול? כן היית? היית איתנו, אבל לא פה, בסדר, הבנתי. טוב. אז אנחנו דיברנו אתמול

0: שהפנייה הכי נקייה של האדם, שיהיה באמת בעל מנת להשפיע, איזה זאת פנייה? לבקש מהבורא שיעזור לחברים, כדי שיחבר אותם ויתקן אותם, ויהיה לו מזה נחת רוח. או שיתגלה בתוכם, כי זה גורם לו נחת רוח. זאת אומרת, אני מתפלל עבורם, שמהם יצא כלי המתוקן, והבורא יתגלה בתוך הכלי הזה, שזה גורם לו נחת רוח. אז נו, ככה אנחנו עובדים. כן?
1: אבל אם הוא מתכוון, מי זה אותם חוטאים? זה אנחנו או שזה כל
0: אנחנו,
1: העולם?
0: אנחנו, לא, כל העולם, אף אחד לא חוטא. אף אחד לא חוטא מהעולם, רק אנחנו. רק מי שמקבל את היכולת, מביאים אותו למקום ואומרים, קח לך, מרגע זה והלאה, יש חשבון. פותקים לך חשבון במקולת. כן? זהו, מרגע זה. או רשמים למינוס, או רשמים לפלוס, או שאתה משלם במקום, זה עניין שלך. אתה יכול להפקיד שם מראש. כן? איזה סכום, כן?
1: מה זה נקרא חוטא? זה משהו, אני לא מבין, מה זאת אומרת חוטא? ומה אני חוטא?
0: ממילה עצמה, מה זה חוטא? ממילה חטא?
1: לא, לא, שאני בא לפה, בסדר, באתי ללמוד. איך אני יכול לחטוא פה?
0: חטא זה נקרא על מנת לקבל.
1: לא, הוא אומר, חוטא ואחד יביא טובה הרבה. איזה חטא שאני בא לבוא ללמוד פה, אני נופל, עולה, נופל, אבל איזה חטא אני יכול לעשות פה בחברים? איזה חטא?
0: נתנו לך הזדמנות להתחבר איתם, כן? לעשות איזו עבודה, לגרום להם להתחבר, לגרום לבורא מקום להתגלות וליהנות, אתה לא עושה את זה. אתה, מפני שלא עושה מה שמוטל עליך, גורם רע להם ורע לבורא. זה נקרא חוטא. כן?
1: אז אני צריך להבין מה זאת אומרת דבר שמוטל עליי שאני בא לפה. אני בסך הכל אני לומד. אני עושה הכל מה שאני צריך לעשות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא נקרא לומד. לימוד אצלנו זה לימוד איך להתחבר. איך להתחבר. זה עניין, זה הלימוד. אנחנו למדנו את זה במתן תורה, עכשיו אנחנו לומדים את זה במאמר הערבות. עלינו להיות מחוברים ברשת, כמו שהיא באה לנו מלמעלה, אנחנו צריכים לגרום גם אותו דבר מלמטה. ו... ובזה נסיים את התיקון שלנו.
2: טוב, עכשיו נצא לסדנה. איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לא להיות חוטא? איך נעזור אחד לשני לא להיות חוטא? בבקשה, 6 דקות.
3: איך נעזור אחד לשני לא להיות חוטא? קודם כל שמענו שרב דיבר על זה שהתפילה, הפנייה הנקייה של האדם, שהיא באמת על מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם. נשמע לי שזה כל התפקיד של העשירה שלנו, זה להגיע למצב שכל חבר זה מה שהוא דורש, וזה כאילו כמו תפילת אני בשבילו, זה הדבר הכי חשוב לו, יותר מכל דבר אחר. איך להגיע לזה? שם ישמור.
4: כן, אנחנו מקבלים כל רגע הזדמנות לחיבור. חברים, מאוד קל להסתכל לחברים ולראות מה עליי לעשות. וצריך לכוון ככה שאתה לא בורח לעצמך, שאתה נשאר בעשירייה ואתה עוזר להם גם להתבטל כלפי הכוח של העשירייה, ושאף אחד לא יהיה בתוך הרצון לקבל, שאנחנו נהיה ככה מחוברים.
5: כן, צריך להתפלל שהחברים יעשו נחת רוח לבורא. שזה לא קשור אליי, שהחברים באמת יצליחו להגיע לבורא ולעשות לו נחת רוח. פנייה נכונה לדעתי.
6: כן, זה תלוי ב... איך אנחנו קודם כל בונים בינינו את, את הסביבה כזאת, כן? כי ברור, הוא מסביר בקטע שבן אדם נמצא באהבת עצמי בכל מקרה, אבל איך הוא יוצא מזה, זה כבר שאלה. ובזה אנחנו עוזרים אחד את השני, לבנות אהבת חברים, לבנות ערבות בינינו. בלי זה, איך הבן אדם יכול לעשות משהו שמעל הטבע שלו?
7: כן, נתנו לאדם סביבה, נתנו לו ספרים, נתנו לו רב, נתנו לו עליון, והוא מרוכז בעצמו. איך אני אשיג, איך אני אקרוב, איך אני אזהה את הבורא, איך אני אקרוב לרבש, אין לו אפשרות להסתכל על אף אחד חוץ מזה. זה צריך בשביל זה כוח, אמונה למעלה מהדעת, שהמטרה יותר חשובה ממה שאני אקבל איכשהו ממשהו. אי אפשר לצאת מזה, זה לא בידי האדם לצאת מזה. מה שכן בידי האדם זה להתפלל, שייתן לו כוח, שיוציא אותו מעצמו, שהוא ייפרד מהרצון הזה של למען עצמו.
8: כן, כל הבירורים, הבלבולים, ההבחנות, חשיבות באמת החברים שאיתם אני עושה את העבודה, כמו שרב אמר בשיעור, זה בסופו של דבר להגיע לתפילת אני. תפילת אני זה לא שהם יתקנו, זה שאני אתקן את מה שאני מוצא בתוכי. ואז על ידי זה יגיע לכלי השפע, ואז יוכל להמשיך.
9: כן, זה היה בירור טוב עם צביקה, שהוא שואל מה זה להיות חוטא באמת. הוא בא לפה, הוא עושה כביכול הכל, מה שהוא יכול לעשות, ופתאום הוא חוטא. אז רב הסביר טוב מאוד, הוא אמר שאף אחד בעולם לא חוטא. רק כשאתה באת לכאן וקיבלת את האפשרות הזאת מבורא, אז אם אתה לא מתפלל שהחברים יתקדמו, אלא כמו שליאור אמר, מתפלל על עצמך, זה בדיוק שאתה חוטא. זאת אומרת, לאן אתה מכוון את הרצון שלך, ואז אתה מקבל כוח מהבורא, לא לחטוא.
10: מצד שני, הלוואי שאני ארגיש שאני חוטא כמו שככה. אז אני אבקש שיכנס ללב, לכל העצמות, שאני חוטא. ומה זה חוטא, הוא אמר, שיתנו לי, כמו שגדי אמר, אפשרות ממש לעשות עבודה, ואני לא מתפלל עבור חברים, לא יכול בכל דבר שם מכניס את האני שלי, דאגה לעצמי. ואז שיהיה רע שאני חוטא, שיהיה רע. ואז ירצה ממש לצאת מזה ולעזור באמת לחברים כמו שצריך.
11: כן, זה הוא כתב שהוא אומר רב שזה כמו שפותרים לך פתאום חשבון במכולת. עד עכשיו לא היה לך חשבון, יכלת לקחת מה שאתה רוצה, כל בוקר היית לוקח מה שבא לך, שוקו, לחמניה, מה שאתה רוצה. פתאום בוקר אחד זהו, מעכשיו הכל רושמים לך, הכל. זה תפקיד עם אחריות מאוד גדולה להיכנס למקום כזה. אז אני לא יודע איך נעשה את זה בעשירייה שלנו. כן? זה דורש, דורש כמו שסנקה אמר, הלוואי והיינו מרגישים את זה כל יום על הבשר שלנו ככה.
4: כן, מי שבדרך אז רק הוא יכול באמת לראות עד כמה הוא שפל, את הרצון לקבל ולבקש על זה תיקון. זה מתנה מאוד גדולה, וזה גם מצד שני זה לא נעים. אז החברים עוזרים להחזיק בדרך ולהישאר ממוקד על המטרה, לא להיבהל מהדברים שמתגלים, ולא להסס לבקש דווקא על הדברים האלה תיקון.
5: זה מאוד מאוד קשה, אבל זאת העבודה שלנו, באמת לבקש על החברים ולא על עצמי, ולבדוק את עצמי.
12: כן חברים, אז בהסבר המאוד חד של הרב שמענו אמירה כזאת: הפנייה הכי נקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם ויהיה לו מזה נחת רוח.

0: מתפלל עבורם שמהם יצא הכלי המתוקן והבורא יתגלה בתוך הכלי הזה, שזה גורם לו נחת רוח. נשתדל להחזיק את המחשבה הזאת עכשיו, ובואו נשמע עוד הסבר של הרב בקליפ מספר 5, בבקשה.
1: בשני הפסקאות האחרונות של הסעיף הזה שעכשיו קראנו, בעל הסולם כותב על זה שמי שחוטא, הוא לוקח את גרגירי המאמץ של החברים, שהם שמו שם על המשקל, על אותו כף המאזניים. ואני מבין שאותו החוטא שעושה את זה, זה אני, בזה שאני לא משקיע מספיק בעשירייה.
2: как убедить себя или что должно
1: подействовать איך אני יכול לשכנע את עצמי ומה צריך לפעול עליי להשפיע עליי כדי שאני לפחות לא אקח אני כבר לא מדבר על זה שאני אתן אבל לפחות לא אקח
3: כל פעם יותר ויותר להתקלל עם מה שכותב בעל הסולם ולדבר על זה עם החברים וכך להשתדל אין לי כאן להגיד, זה עבודה שבלב. עד כמה שתחשוב על זה יותר, אז תוכל לממש.
2: И там же в самом-самом последнем абзаце,
1: ושם בפסקה האחרונה, בעל הסולם כותב, שבגלל שלא יכל להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. מה אותה התאפקות כלפי אותם התאוות, מה שהוא כותב, שבגלל זה הכל קורה?
3: זה כל המחשבות שעל מנת לקבל, שמנתקים אותך, מנתקות אותך מהעבודה בקבוצה. שאתה לא חושב על החברים, או חושב עליהם, פחות ממה שעל עצמך. העיקר זה החיבור. להביא לבורא ככה חיבור בינינו, כדי שיתגלה וישמח. סך הכל.
4: Out of 8 billion people,
1: מתוך 8 מיליארד אנשים,
4: we cannot overcome his petty lust.
1: איך יכול להיות שיש אדם אחד שלא יכול להתגבר על התאווה שלו? והוא דוחף את כל העולם אחורה?
3: כל אחד ואחד, ודאי. למה אתה חושב שיש אחד? אני אומר שיש כולם שדוחים את ההתקדמות הרוחנית, קשר טוב בין בני אדם, יחס נכון לחיים ולבורא, ושקועים באהבה פרטית שלהם, אגואיסטית, ועוד יותר מזה רוצים מתוך זה לעשות נזק לאחרים, וזה גילוי הרע שנמצא בכלי הכללי, באדם הראשון, שעכשיו הוא מתגלה דווקא זה כנגד זה, וכמה שאנחנו מתקדמים לגמר התיקון, אז הבעיות האלו, הם יהיו יותר גדולות. זה כנגד זה. ומלחמות, שנאה, תחייה, מה שהתגלו עוד בהתקרבות לגמר התיקון, הם יהיו מאוד גדולות. מאוד גדולות. זה, עד כמה שגילוי הרצון לקבל, אז כנגד זה יש כל הגילוי כל הבעיות. אבל נעבור את זה. אל תחשבו על זה, תחשבו מה עלינו לעשות כאן ועכשיו. זהו.
5: רב, הרי אדם לא יכול לתקן את ההתקללות שלו עם כל המיליארדים שבעולם הזה, ועוד מי יודע כמה נשמות שלו בעולם הזה. אז מה זה המטען שנתנו לו לתקן?
3: נתנו לו לתקן התקללות עם כל הנשמות שבכל העולם. דווקא.
5: אבל אני לא בקשר עם כל הנשמות שבכל
3: העולם. לא צריך להיות בקשר פיזי. בקשר פיזי אנחנו לא נהיה אפילו עם הסיריות שלנו. אתה תראה מה שהבורא יעשה. הוא יקדם אותנו להתקשרות הרוחנית. ולשם זה הוא יעשה מאיתנו כאלו מצבים שלא נוכל להתקדם.

0: קשר גשמית?
1: בקשר רוחני אפשר להתקלל עם כל המיליארדים שבעולם?
0: אין בעיה. כמו באינטרנט.
2: Как можем да използваме поръчителството за самоотмяна в десятката?
3: איך אנחנו יכולים להשתמש בערבות ההדדית כדי לבטל את עצמנו בעשירייה?
0: אנחנו אחראים זה על זה, מלכת חילה, היינו בצורה כזאת כלולים באדם הראשון, אבל שם זה היה פשוט גוש אחד, שגוש הזה התחיל להתרחק, אז כל הקשרים האלה בינינו הם נקראו, אנחנו צריכים עכשיו להשתדל להתקרב זה לזה במחשבה, ברצון, לא בפועל פיזי, בטוח, כן? ואז כשאנחנו מתחילים לראות את המערכת הזאת, עד כמה שהיא צריכה להיות כוללת, נכללת, מתקשרת זה בזה, אנחנו מתחילים לראות מה כאן בעצם עלינו לבצע, בני אדם בעולם כולו. חוץ ממערכת הפצה, שאנחנו מדברים על זה, שאנחנו מספרים על זה לכולם, מסבירים שזה מה שעלינו לבצע, אנחנו לא צריכים בעצם שום דבר. אם אנשים ידעו שכל העתיד העולם רוצים או לא רוצים, ובזה שכולם נצטרך להתקשר זה לזה, אם אנשים ידעו שהטבע דוחף אותנו, היינו טבע בגימטרי אלוקים, אז כן, זה כוח עליון, דוחף אותנו להתקשרות, ולהתקשרות נכונה, ואם אנחנו לא רוצים, אז לפי זה אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו נמצאים בצרות, בסבל, במלחמות אפילו וכן הלאה. עוד מעט אנחנו נרגיש את המכות האלה מצד הטבע הכללי, חום, קור, הצפות, שריפות, כל מיני דברים, כן? כתוצאה מזה יבואו רעב, חוסר העבודה ועוד ועוד. זה העולם נכנס כבר למצבים שחייבים לדחוף בני אדם לתיקונים, ואין אפשרויות אחרות לבורא. הוא לא ישנה את התכלית הבריאה, אלא הוא חייב להביא את הבני האדם להבנה מה חשוב להם בחיים. לכן אנחנו נראה את זה בכל, אנחנו עכשיו גם כן רואים עד כמה שכולנו מתגלגלים למצבים יותר ויותר קשים. אנחנו צריכים להסביר לעצמנו ולכולם שזה הכל תלוי רק במידת החיבור הנכון בינינו. ואם נתחיל להתעניין בזה אפילו, רק להתעניין בחיבור הנכון בינינו, מה הוא צריך להיות, כמו שאנחנו לומדים מהמאמר הזה, כן? אז אנחנו כולנו נרוויח חיים טובים, ונגיע לתיקונים ולגמר התיקון בצורה קלה. אתם רואים, יש כאן שני מאמרים, מתן תורה, זה נתנו לנו מלמעלה, וערבות, מה שאנחנו צריכים כנגד זה, לעשות מלמטה. אם אנחנו נשתדל להבין את השני מאמרים האלה העיקרים של בעל הסולם, זה ישפיע עלינו, לטובה.
4: вот из отрывка понятно что
5: כן רב מתוך מה שקראנו זה ברור שלכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל גדול מאוד כדי לסדר את הכל גם בעשירייה גם בעולם אני רואה על עצמי שאני לא יכול להאמין בזה מה צריך להיות פה איזה מחשבה צריכה להיות פה כדי בכל זאת להשתמש בפוטנציאל האדיר הזה
0: אתה צריך רק לממש את זה בעשירייה אל תנסה להביא את זה לעולם. אתה יכול לעולם לפזר את זה בצורת הידיעה.

0: עם כל הצורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. אני פשוט כמו שקניתי לעצמי איזושהי משקפיים כאלו שאני רואה את האמת. זה קודם כל אנחנו צריכים. זהו. ובמידה הזאת אנחנו גם כן בעצמנו נתקרב יותר ויותר למצב המתוקן.
1: רב, a medida que nos acercamos al otro
2: במידה שאנו מתקרבים להשפעה, הרצון לקבל משיג פחות או שום תענוג בעבודה. אם כך, מה החומר דלק שלנו, מה מניע אותנו אם כך?
0: אמת. חומר דלק שלנו זה אמת. זהו. שאלף, מם, תף, שלושת האותיות האלו, שהם כוללים בתוכם כל הבריאה, כל הכלים, אותם אני צריך להשיג. וכך זה, אני משיג את כל המהות הבריאה. דביקות בבורא.
3: כן, אז בואו נצא לעוד סדנה. רב דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל להסתכל על העולם דרך הסירייה. אז בואו נברר את זה. מה זה להסתכל על העולם דרך הסירייה? איך עושים את זה? שש דקות.
4: כן, ברור, בסירייה נמצאים כל האנשים, כן? בסוף חברים. שדרכם אתה רואה שזה בסוף עבודה פנימית בסירייה. העבודה בין הרצון לקבל ולהגיע לתכונת השפעה בסוף. אתה מרגיש מזה, וברור שזה לא כמו שהעולם הבחוץ שאנחנו מדברים. אנחנו מדברים פה על עבודה רוחני, ואיך זה משפיע העבודה בינינו בסירייה, איך זה משפיע לעולם.
5: כן, להשתדל להסתכל דרך הסירייה, אז כל פעם שאני מרגיש משהו שמפריע לי ברצון לקבל, זה אומר שאני עם העיניים לתוכי. ולהסתכל דרך הסירייה זה לעשות מאמץ, להרגיש את כל מה שאני מרגיש, כמו שרב אמר, שזה הכל עטיפה, ובתוך העטיפה הזאת מסתתר משהו אחר. ואת זה אני יכול לראות דרך החברים שלי.
6: שאלה מעולה ממש. בלי זה אנחנו נשארים פשוט ברצון לקבל שלנו, זה שניתן לנו בעולם הזה. זה מה שבעל סולם כותב, שדווקא מול החבר אתה רואה, אתה לומד מהתורה, מהמאור, ואיפה אתה בודק את זה, רק בעשירייה. ואז נפתחות העיניים, עד כמה שיש לך את זה, אתה יכול לראות מה קורה בעולם. לאט לאט אתה קולט את זה, אתה רואה עד כמה ש... כמו שרף אמר, שהכל לא מתוקן, הכל לא מתוקן, זה יתגלה, אבל יש חיסרון למה? כמו שיובב עכשיו אמר, עיניים מסתכלות כבר לא בפנים, אלא בחוץ, ומבקשות מהבורא את התיקון.
7: כן, פה עבודה שלנו לצאת מדאגה לעצמי ולדאוג על החברים. זאת אומרת, התפילה שלי שהייתה כל הזמן על עצמי, היא הופכת להיות תפילה עבור חברים. יש חברים, יש עשירייה, ואם כך אנחנו מצליחים כל אחד לעשות, יש לנו כבר מרכז עשירייה. אנחנו ממש אוספים כל החסרונות שלנו ומעלים אותם. ובזה אנחנו משתנים עצמנו ועצמנו, יוצאים מדאגה לעצמי, ואז משנים את העולם. אנחנו כבר יכולים להסתכל על הקבוצה האחרת, לדאוג על כל חבר, אבל מהכאב הזה שיש לנו בתוך הסירייה, שמצאנו אותו, שיש תפילה עבור חבר.
8: רב אמר, אני מסתכל על העולם דרך הסירייה, ככה דרך הסירייה אני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. זה פשוט כמו שקניתי לעצמי משקפיים כאלו שאני רואה את האמת.

0: אז אני באמת שואל את עצמי, איך אפשר להגיע למצב כזה שאני לא מסתכל על המציאות מתוך האגו הפרטי שלי, ומה אני צריך ומה אני רוצה, אלא מתוך איזושהי ראייה, לא יודע, איך אני מסתכל על זה דרך העיניים של החברים, של שמיר, של נועם, של עמית, של כל אחד. איך מגיעים למצב כזה, זה קשה לדמיין את זה, כן, כאילו, אבל...
1: כן, גם יש איזה אינסטינקט כזה לרצות לתקן את העולם. אתה שומע את רב אומר שכולם צריכים להיות טובים אחד לשני, ואז אני אלך ויגיד לעולם איך להתנהג. אבל בעשירייה אתה לא יכול. בעשירייה אתה רואה את עצמך ומה אתה צריך לתקן בעצמך, ואז אתה נזכר איפה אתה בדרך ואיפה אתה במציאות. כי כל העולם חושב שהוא צודק ורוצה לתקן ולשנות, אבל פה אנחנו באמת, אז אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, אז רק דרך העשירייה ורק לעבוד בתוך העשירייה ולכוון לעולם אפשר ולזכור את המטרה, אבל לא ללכת עוד פעם ליפול לרצון לקבל שאתה איזה צדיק וכל העולם צריך ללכת אחריך.
2: כן, איך לראות את איך להסתכל דרך העשירייה על העולם. בשיעור שמענו ש אם אני מסתכל מהאגו, אני שמעתי שיש מלחמות, והאגו גודל, ועולה, ותקופה נוראית יכולה להיות, וזה לא... זה להסתכל דרך האגו. אבל אם אני מסתכל דרך העשירייה, אז אני רואה הזדמנות לתיקונים, הזדמנות בכלל לתיקון הכללי, זו תקופה מיוחדת שסוף סוף קורה משהו משמעותי להתקרבות לבורא. זה הכל תלוי איך מסתכלים על הדברים.
3: כן, מצד שני יש פה פער כזה בין העבודה בעשירייה ואיך מסתכלים את העולם. כי בן אדם עדיין לא רוצה להיכנס 100% בעשירייה, לא רוצה ממש להרגיש שזה העולם. וכמו ששומעים מרב, באמת זה ככה, להגיע למצב, אפילו להבין שבאמת הכל נמצא בעשירייה, זה כבר דרגה. וזה אנחנו מנסים כל יום מעל הרצון לקבל, מעל העבודה שלנו, דרך העבודה שלנו, לעשות את זה.
4: דרך העיניים החדשות שאדם רוכש בחיבור שלו עם החברים, הוא יכול לראות את העולם בצורה, דרך עשירייה, דרך ההשפעה שלו לחברים.
5: טוב חברים, אז אנחנו ככה רוצים לצאת עכשיו לשאלות ותשובות. אנחנו רוצים לברר ביחד את הדברים ששמענו, לנסות להעמיק, להרחיב ובעיקר למשוך את המאור המחזיר למוטב דרך דברי בעל הסולם, דברי הרב שלנו. אז מוזמנים להרים כאן ידיים ומוזמנים להרים סימני שאלה במערכת הערבות. בבקשה, שאלות, תשובות או כל דבר אחר שמישהו רוצה ככה לשתף, בבקשה. כן,
3: ניר.
5: לא, שמיר בעצם,
3: זה
5: הקודם. כן, שמיר.
3: מה זה באמת, כמו שרב עכשיו אמר בקליפ, מה זה באמת שהכל נמצא בעשירייה?
5: כן, קודם כל אולי בוא נקרא ביחד את מה ששמענו מהרב בקליפ, זה היה מאוד מאוד מיוחד. הרב אמר ככה, אני מסתכל על העולם דרך העשירייה. הוא ממש עשה ככה עם היד, ככה, דרך העשירייה. ואני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. זה פשוט כמו שקניתי לעצמי משקפיים כאלו, שאני רואה את האמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים. ובמידה הזאת, אנחנו בעצמנו גם נתקרב יותר ויותר למצב המתוקן. אז שואל שמיר, מה זה להסתכל על העולם דרך העשירייה?
6: פעם שעסקנו בחינוך אינטגרלי, אם אתם זוכרים, היה קליפ כזה, כן, עם משקפיים, שאדם מסתכל על העולם, רואה כל המומים שם, לא על העולם, אלא כל מיני מקרים שם, ואז הוא שם משקפיים, פתאום מישהו נותן לו, ואז הוא רואה סיבות, למה המקרים האלו קרו, ואז הוא כאילו יכול להצדיק את אותם אנשים שלפני זה הוא ראה את המומים. אז עשירייה זה מקום שאנחנו יכולים לראות את המומים שלנו, כן, כן, זה אנשים הקרובים שאנחנו ככה כל הזמן נמצאים באינטראקציה איתם, ואז אני יכול לשייך את זה לעצמי, ואז אחר כך אני יכול גם להסתכל על העולם, גם כן, דרך זה שזה מתחבר למסר הראשון, שאם אני חוטא, בסופו של דבר אני חוטא, אז אני גם כן מרשה את כולם. זה גם מתחבר לי להסבר מה שרב נתן לגבי חוקי החברה, שאנחנו עוסקים לקיים את חוקי החברה. לא רק חוקי הטבע, שזה ברור, אלא חוקי החברה, כי אדם שעובד בעשירייה, הוא לאט לאט רוכש תכונת ההשפעה, הוא מעורר מאור מגזיר למוטב, ואז הוא פתאום יכול לראות, אחרי כל החוקים שכביכול החברה קבעו, שהם בכלל לא שייכים לרוחניות, אבל מאחוריהם הוא רואה את הסיבות, הוא רואה את הבורא, ולכן חייבים לקיים אותם בעולם שלנו. וכמובן, לראות, להשתדל לראות, וזה אפשר רק דרך העשירייה, שמאחורי כל המקרים האלו מסתתר הבורא. באמת, ככה זה מאוד מורכב, אבל אותו החוט אפשר לראייה אמיתית אפשר לקבל רק דרך העשירייה.
5: כן, בבקשה חיים.
7: תודה, שלום לכולם. כשאני מגיע לכאן, אני משאיר את כל העולם בחוץ. הכוונה שלי, אנחנו קודם כל עובדים כחממה, ויש לנו את ההגנה של המקובלים, של הרב, ושכל אחד שם את הסומסום שלו. השאלה שלי, עד שנגדל לרמה מסוימת, עדיין אנחנו משפיעים על העולם בעבודה הפנימית שלנו, אבל עד שנגדל, האם אנחנו לא צריכים לעשות הפרדה? בטח שלא להביא את העולם, כשאתה מגיע עם הכוונה, אז מה אתה מגיע עם עצמך? וכולי. זאת השאלה.
5: האם אנחנו צריכים לעשות הפרדה, עד שנגדל מבחינה רוחנית, האם אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין העולם לבין הדרך הרוחנית שלנו?
7: ברור, כן, כמו להמשיך כחממה.
5: אז שמענו כאן מהרב בצורה מאוד ברורה, שקודם כל אין הפרדה. אין הפרדה. אנחנו עובדים כאן, וכאן נמצאים החיים. החיים נמצאים בתוך העשירייה, החיים נמצאים בתוך כתבי בעל הסולם והרבש, החיים נמצאים בתוך דברי הרב, החיים נמצאים בתוך שיעור הבוקר, החיים נמצאים משיעור הבוקר לשיעור הבוקר, מסוף שיעור הבוקר מתחילה הכנה לשיעור הבוקר הבא, כאן החיים. העולם הוא תוצאה מתפיסת המציאות שלי. תפיסת המציאות שלי יכולה להשתנות רק בתוך החיים שאני חי בבני ברוך, דברי הרב, המקובלים, בעל הסולם והרבש. ככל שאני יותר קשור אליהם, ככל שאני יותר קרוב אליהם, ככל שאני יותר, היום הרב אמר מאוד מאוד יפה, אתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה עליך, תחת החברה. הדגש היה תחת החברה. החברה מעליך ואתה נמצא מתחת לחברה. ככל שאני נמצא יותר טבול בזה, ממש כאילו אפילו פיזית, טבול בתוך החברה, ברור שאני לא יכול להיות כאן כל הזמן פיזית, אבל אני רוצה להיות טבול בהשפעת החברה. אז ככה גם איך שאני אסתכל על העולם, יהיה יותר קרוב למה שמדברים על זה בעל הסולם, הרבש והרב. וזה הרבה יותר קרוב למציאות. ברור שאני לא יכול לקחת את מה שאני לומד כאן אל תוך העולם. זה ברור. אז זה אולי ההפרדה שצריך לעשות.
7: כן, ועדיין עם מה שאתה מגיע זה לא להביא את העולם לכאן.
5: לכאן אין מה להביא את העולם. כאן אני רוצה להיות בהשפעה של החברה שנמצאת כאן. שאלה מה גדול בעיניי. מה שגדול בעיניי צריכה להיות החברה, בעל הסולם, הרבש, העשירייה, דברי הרב, כמה שיותר להיות מתחת לזה.
7: בסדר, נותן מקום לעוד אנשים.
5: תודה. אהרון, בבקשה.
8: כן, הייתה גם שאלה בסדנה הראשונה, איך לגרום לזה שחברים ירגישו שהם לא חוטאים. אז אנחנו פה בדיון עלינו לאיזה נקודה ש... כדאי לאדם להרגיש שהוא חוטא. אם הוא לא מרגיש שהוא חוטא, איך הוא יזדקק לתיקון? זה גם מה שלמדנו בחלק הראשון. אני, נכון, אם אני אני, אני מרגיש שאני זקוק לתיקון, אז באמת יש לי בקשה לבורא שיעזור אחרת. אז אולי היה כדאי לשאול איך לעזור לחברים להרגיש חוטא?
6: לא, השאלה הייתה איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לא להיות חוטאים. אז אתה אומר שאולי כדאי שירגיש? בסדר, זה הוא ירגיש כתוצאה ממשפעת המאור, וזה הכרת הרע. אבל אם אתה אומר לו, תנסה להגיד לי שאני חוטא, שאני לא בסדר, אתה פוגע ישירות באגו שלי, מי יכול להסכים לזה? אתה ראית דוגמאות כאלו? ועוד אנחנו, כל אחד עם האגו כזה, אין כזה דבר. אז שוב, תגרום לי לחיבור, תגרום לי לסביבה נחמדה, וכתוצאה ממאור, אני מוכן, אם אני מוכן, להרגיש את ההכרת הרע. אבל לא שאתה בצורה ישרה אומר לי שאני חוטא.
5: אמנואל.
9: ובכל זאת, יש פה עניין טריקי כזה, אז אנחנו פה לומדים, תמיד יש הדרכה, אבל כשאתה יוצא לעולם, דרך המצבים שאתה מנסה להבין מה הוא רוצה ממך, לא כל כך ברור. אנחנו למדנו שצריך לבנות יחס אליו, אבל איך להבין מה הוא רוצה ממך, כאילו מה הפעולה שלך מתוך מצבים שבדרך כלל לא נעימים, שאתה ממש מרגיש את זה, להבין מה הוא רוצה ממך, איזה פעולה אתה צריך לבצע, מה זה היחס הנכון שצריך לבנות?
6: אני דווקא מתחבר לתשובה של רב בחלק הראשון ששמענו, הוא מצפה ממך קודם כל בעולם שלנו לעשות מה שצריך לעשות, וזה כבר דבר גדול מאוד.
9: מעבר לזה.
6: עם כל המצבים שאתה עובר, באמת להשתדל לשמור על כל החוקיות של העולם הזה, מעבר לזה, הבורא רוצה שאתה תפנה אליו, שאתה תראה מאחורי כל המקרים האלו שהוא מסתתר. וזה דבר שכמעט בלתי אפשרי אם אין לך סביבה תומכת.
9: מה בעצם?
6: שאתה תחפש איפה הוא נמצא אחרי המקרים האלו, שזה, כמו שאתה מבין, שזה דבר מורכב, ושתפנה אליו, שהוא, כן, יעזור לך.
9: אבל כל אחד מאיתנו בעצם עושה עבודה פנימית, תמיד כל מצב אנחנו מקבלים, עושים את מה שצריך לעשות בעולם הזה, כן, מה שלמדנו, ומנסים גם לעבוד עם החלק הפנימי של המצב, כאילו, מה זה הפנייה, לא כך ברור איזה פנייה צריכה להיות, אם אנחנו תמיד במאמץ להשתפר.
6: נגיד, אחת מהדוגמאות, נגיד להצדיק אותו. אתה יכול להצדיק? נגיד, הוא רוצה שאתה תצדיק אותו, שאתה תסכים איתו. אחד מהדברים. כדאי לפנות על זה. עוברים כל מיני מצבים עליך, ונגיד שזיהית שזה מהבורא, ואתה מסכים הכל. עכשיו, שאלה אם אתה מסכים עם זה, בלב שלך, אם אתה יכול להצדיק אותו. אם לא, אז הזדמנות לפנות. אחד מהדברים. זה לא שטחי, יש הרבה עומק בזה, אבל נגיד כדוגמה. אתה אומר, מה אני צריך לבקש מהבורא, כן? מה אני צריך? אז להסכים. תבקש ממנו להסכים עם אותו מצב שעכשיו עובר עליך. זה לא פשוט.
5: תודה. בקליפ הראשון שצפינו בו, קליפ מספר 3, שבו היה ברור לגבי חוטא אחד יעביד טובה הרבה, אז כששאלו את הרב, אז הוא אמר, דיברנו אתמול על מה זה הפנייה הנכונה. והוא אמר ככה, אתה חייב לגרום להם זה החברים בקבוצה, רק נחת וטוב, ולהתפלל עבורם, שהם יזכו לכל מה שהם צריכים מאת השם. כמו שדיברנו אתמול, שהפנייה הכי נקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים, כדי שיחבר אותם ויתקן אותם, ויהיה לו מזה נחת רוח. או שיתגלה בתוכם, כי זה גורם לו נחת רוח. נראה לי שאם ניקח את הפנייה הזאת, זה כבר יקרב אותנו. בבקשה, עוד שאלות. Woman age 100, בבקשה.
10: בוקר טוב לכולם, ושבוע טוב. יש לי שאלה קצרה. אם אני יכולה לשאול ברוסית, כי יש מילים שאני לא יודעת איך להגיד.
5: כן, את יכולה.
10: Спасибо. Если человек с пернословием по поводу десятки...
11: האדם מדבר לשון הרע על העשירייה. האם זה אומר שהוא חוטא בזמן הזה? והאם הוא מפריע לעבודת העשירייה?
5: נראה לי שהרב דיבר על חוטא עוד הרבה פחות מזה. זה שהאדם מדבר לשון הרע על העשירייה זה הרבה מעבר לחוטא. הוא כבר חותך את עצמו מהעשירייה. הוא יוצר מצב שהוא לא יוכל לקבל כוח מהעשירייה. הוא גורם נזק לעשירייה. חוטא, הרב דיבר פה בשלב הראשון על זה שאנחנו עושים מאמצים ואולי עוד לא מצליחים. זאת אומרת, הדיון בקליפ הראשון היה, אני בא ללמוד, לכאורה אני בסדר, אני באמת משתדל, אני עושה כל מיני דברים ועדיין אני חוטא. והרב דיבר על זה כאן, שדווקא ההרגשה הזאת שהאדם מגיע אליה, היא הרגשה מאוד חשובה, כי גורמת לנו לפנות לבורא. זאת אומרת, אנחנו, כמו ששאלו פה קודם החברים, לא צריכים להראות אחד לשני שאנחנו חוטאים. אנחנו צריכים לתת גדלות וחשיבות אחד לשני, לנסות להתפלל עבור החברים, לנסות לקרב את החברים. המאור המחזיר למוטב יגלה לכל אחד מאיתנו עד כמה הוא הפוך או קרוב, לבורא, זה העבודה שלי מול המאור, זה לא עבודה שלי מול החברים שהם יראו לי שאני חוטא. לכן אם אדם מדבר לשון הרע על החברים בעשירייה, הוא בעצם גורם נזק. זה בוודאי הפוך לכל מה שאנחנו לומדים בכתבי הרבש, בדברי הרב, הסברים של הרב. אנחנו צריכים לדאוג לחברים בעשירייה, לתת להם גדלות וחשיבות, לראות את מעלת חברו ולא חסרונו, ולא לדבר לשון הרע וגם לא ביקורת שגורמת לחברים לרדת ולא לעלות. אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
10: תודה.
0: רציתי לשאול, עד אתמול הייתי ראש עשירייה, והיום אני לא ראש עשירייה. אז אם אני לא דואג לעשירייה שלי כמו שדאגתי אתמול, זה נקרא שאני חוטא?
6: האמת שאלה טובה, גם אני הייתי אתמול ראש עשירייה, ואני מרגיש היום פחות מודאג, יש אחרים שמודאגים, הראש אחר, האם אתה חוטא? אני הייתי רוצה לחשוב שלא, אבל לא יודע. סיני, מה אתה חושב? חוטא? סיני אומר חוטא. כן, אז זה הצבעה. כן, מורכב. לא יודע. מה שאני הבנתי שרב אמר ככה, שמה ששמעתי, כן? שבגדול אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג כביכול. למה צריכים ראש אם כולם דואגים? צריכים ראש כי ראש הוא חייב כביכול, אי אפשר כל הזמן לדאוג. זאת אומרת, יש גם כן שהקלה, הבורא מבין ממה הוא ברא אותנו, אי אפשר כל הזמן להיות, זה כמו אי אפשר כל הזמן להיות בכנס, בשיא התפעלות, אז תמיד טוב שיש מישהו שככה נכנס עם כוח חדש ו... אבל אני גם יותר נוטה שכן, אם אתה לא דואג, אז אתה חוטא, נכון? גם כותב בעל הסולם בדור האחרון, אדם שלא משפיע, הוא כבר, זה אווירה, זה כל העניין. האווירה היא לא שאתה גונב ועושה שם משהו, מנצל, אלא בזה שאתה לא משפיע לאחרים. בעשירייה נגיד, בזה שאתה לא בונה להם סביבה, תומכת, אתה לא נותן דוגמה, בזה אתה כבר חוטא.
5: כן, זה באמת תופעה מעניינת עם הסיפור של ראש עשירייה, כי נגיד חבר מתמנה לראש עשירייה, פתאום הוא מגיע בזמן, הוא אפילו מקדים, הוא מגיע לכל ההכנות, הוא שולח את כל החומרים, ונגיד שבוע אחרי הוא כבר לא ראש עשירייה, הוא לא מגיע בזמן, הוא לא מוצא את החומרים, הוא לא... אז איך זה קורה? כאילו מה? זה שקבעו שהוא ראש עשירייה, זה פתאום שינה את היחס... אני חושב שזו הזדמנות בשבילנו, של כל אחד מאיתנו כמובן, זה עניין פנימי, זה פרטי, זה לא שמישהו אחר צריך להגיד לי, שכל אחד מאיתנו יכול לראות למה הוא באמת מסוגל, ולמה הוא פחות מסוגל, מצד אחד. ומצד שני, זה תפקיד שלנו כעשירייה, לתת גדלות וחשיבות לחברים, כדי שכל אחד ירגיש ראש עשירייה. הרי בסוף כולנו צריכים להרגיש כל הזמן ראש עשירייה, ולא רק עשירייה. אתמול דיברנו על שבת אזורית, אנחנו צריכים לדאוג גם לכל האזור שלנו, לא רק האזור, אנחנו צריכים לדאוג לכל הקבוצה העולמית. ככל שהם מתקדמים, יש יותר דאגות. ככה נראה לי מתקדמים, בעזרת דאגות.
6: כן, כדאי לעשות את התרגיל הזה, מישהו עוד לא התחיל, תראו כמה הבחנות. כמה הבחנות אדם עובר וחבל, הוא פשוט גונב מעצמו את זה. אם עדיין יש כאלו, אנחנו מכירים שיש עוד כאלו שלא עשו. אז תשתדלו.
5: וומן מק 167.
12: Здравствуйте, уважаемые преподаватели.
11: Шалом, мои дорогие, хаברים יקרים.
12: Если мне раскрывается настолько сильное отталкивание,
11: что מתגלה בינינו דחייה כל כך גדולה שאנחנו לא מסוגלות להתחבר, איך להשתמש נכון במצב הזה כדי שהוא יהיה הסיבה לחיבור יותר גדול ולא לשבירה.
5: אם מתגלה בינינו דחייה כל כך גדולה שאנחנו לא מסוגלות להתגבר, איך להשתמש במצב הזה כדי שהוא יהיה גם מצב שתורם להתקדמות.
6: אם היא מרגישה דחייה?
5: מתגלה בינינו דחייה, בין החברות.
6: כן, על זה כותב בעל סולם, שזה מצב טוב. דווקא ממצב הזה אפשר לפנות לבורא. מצד אחד זה מרגיש, ממש הרגשה היא נוראית, כאשר יש כזה פירוט ודחייה בסירה. מצד שני, הזדמנות לפנות לבורא. אין הרבה הזדמנויות כאלו, שאדם יכול ממש מתוך הלב לפנות. אלא אם כן זה משהו ככה פוגע אישית בו, או ממש, כמו שתיארת, מצב כזה של הרגשת פירוט בעשירייה, ויכוח, וזה באמת הזדמנות. כל הזמן להיות ככה בדאגה ובפנייה אליו.
5: מק 24, בבקשה.
13: Бокер Тов. Вот через знания нам пришла информация, что нам надо отменяться перед десяткой.
14: בדעת קיבלנו מידע שאנחנו התקבל מידע שצריך להתבטל כלפי הסירייה.
13: А вера подсказывает, что многие товарищи, отменяясь перед десяткой, не работают на десятку.
14: והאמונה אומרת שכשהחברים עובדים בביטול, אז הם כאילו לא עובדים כלפי יתר החברים בעשירייה, אז איך לעבוד עם מצב כזה?
5: אני לא לגמרי הבנתי, אבל אתה אומר שכאילו אנחנו אמורים לראות את השלום, אתה יכול להסביר עוד פעם את השאלה? אני לא לגמרי הבנתי.
14: שיחזור, אני גם לא הבנתי כל כך.
5: אולי אתה יכול בקצרה? רק להגיד איזה משפט, בבקשה, ארמן.
13: הוא
6: אומר שאם אדם מבטל את עצמו כלפי הסירייה, הוא כאילו לא עובד עבור הסירייה. אני דווקא חושב שכן עובד, מה זה? זה העבודה. לבטל את עצמי כלפי הסירייה, זאת העבודה.
5: תודה. אנחנו צריכים לסיים. תודה לכולם על ההשתתפות. הודעות לסיום. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה. בין התאריכים 14 עד 16 לאוגוסט, נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה. נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה יחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך, וכמובן קיבלתם גם פרטים. ובתאריך, חברים בוא נהיה בשקט בבקשה כאן באולם, בתאריך ה-16 לאוגוסט נתכנס ליום ייחוד מיוחד בפראג, צ'כיה, בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית. האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים, הרשמה מופיעה על המסך. נסיים בשיר, בבקשה.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 ביולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר ג' תפילות בספר כתבי רבה, שמאמר מופיע בכרך א' עמוד 154. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ג' תפילות. בזוהר בלק כתוב שם, וזה לשונו: ג' הם הנקראים תפילה. תפילה למשה, תפילה לדוד, תפילה לעני. מלו הג' מי חשובה מכולן? הווה אומר, תפילה לעני. תפילה זו קודמת לתפילה של משה וקודמת לתפילה של דוד. שואל, מהו הטעם? הוא משיב, משום שעני הוא שבור הלב, וכתוב, קרוב השם לנשברי לב. והעני עושה תמיד ריב עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע דבריו. תפילה לעני כי יעטוף, והיה צריך לומר כי יתעטף. מהו כי יעטוף? אלא הפירוש הוא, הוא עושה איחור, שמאחר כל תפילות שבעולם, שאינה נכנסות עד שתפילה שלו נכנסת. והקדוש ברוך הוא בלבדו נתייחד באלו התרעומות, שכתוב, ולפני השם ישפוך שיחו. כל צבאות השמיים שואלים אלו לאלו, במה עוסק הקדוש ברוך הוא? במה משתדל? אומרים להם, הוא מתייחד בתשוקה בכלים שלו, דהיינו בנשברי לב. וזוהי תפילה שעושה איחור ועיכוב לכל התפילות שבעולם. ויש להבין בעניין ג' תפילות אלו, מהו ההבדל בין אלו התפילות בין משה, דוד, עני? ומהי החשיבות של עני בזה שיש לו תרעומות על הקדוש ברוך הוא, ובשביל זה הוא מאחר כל התפילות? וגם יש להבין מהו הפירוש שמאחר כל תפילות שבעולם, וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות לכל התפילות בבת אחת, אלא שצריך לקבל זמן, כאילו צריכים לעמוד בתור בזה אחר זה, חס ושלום. ונפרש זה על דרך העבודה, שכל אלו התפילות נוהגות באדם אחד, וזהו ג' מצבים שהולכים בזה אחר זה לפי סדר העבודה. והנה אנו מוצאים ג' חסרונות שאדם צריך לבקש מהשם שימלא לו את ג' חסרונות האלו. א' היא בחינת תורה, המכונה בחינת משה. ב' בחינת מלכות שמיים. ג' עני, שהוא בחינת נשברי לב, שנקרא בחינת כלים שלו כנ"ל. ויש להבין במה שאומר קרוב השם לנשברי לב, שזה נקרא קרוב. שעניין קרוב לומדים שהמשמעות היא השתוות הצורה. ומה שייך לומר שיש השתוות הצורה לגבי השם אם הוא שבור לב? ועוד יש להבין שאנו לומדים קרוב לכל אשר יקראו באמת. משמע, מהו קרוב? שאמת נקרא קרוב, ולא שבור לב נקרא קרוב. ועוד יש להבין מהו העניין התרעומת שיש לעני להשם, וכאילו שהשם אומר שהצדק עם העני. כי אנו רואים שבשביל התרעומות הוא שומע בקולו יותר מלאחרים, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש. והנה בזוהר כתוב שם, וזה לשונו: פתח רבי שמעון, מי ששמח במועדים ואינו נותן חלקו לקדוש ברוך הוא. ובזוהר ובאסולם מבאר שם מהו חלקו של הקדוש ברוך הוא, וזה לשונו. חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים כפי מה שיכול לעשות, כי בימים האלו במועדים הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו. הוא מפרש שם באסולם מדוע חלקו של הקדוש ברוך הוא עניים, שהכוונה על שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם, וזה לשונו. כי על ידי שבירת הכלים בקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באות תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות כמו גניבה, גזלה ורציחה. ולפי זה יש לפרש מה זה אני שטענתו היא בתרעומות, כי הוא אומר מה אני השם שהוא ברא אותי מהכלים הנשברים, שבשביל זה יש בי כל התאוות רעות ומחשבות רעות, שכל זה בא לי רק מזה שאני ממשיך משבירת הכלים, ששם היה מקום הראשון שרצו להמשיך את השפע העליון לתוך כלי קבלה על הכוונה על מנת לקבל, ולא כלל על הכוונה דה להשפיע. ומשום זה נקבעה בי בחינת אהבה עצמית, ובעבור זה אני נמצא מרוחק מכל דבר רוחני, ואין לי שום חלק בקדושה, ששם הוא היסוד רק בכלים שיש להם כוונה דה להשפיע. נמצא שכל מה שאני סובל, שאין לי שום גישה לקדושה, ואני רואה שאני מרוחק ממך בשביל שינוי הצורה שיש לי מאהבה עצמית, שזהו כל השונא שיש בליבי, שהוא-הוא הגורם לכל המצבים הרעים שיש לי. הכל בא מזה שאתה בראת אותי כך. ומשום זה הוא בא בטענות ואומר, אין אני מסוגל לשנות את הטבע שאתה בראת אותי, אלא אני רוצה ממך, כמו שבראת אותי עם אהבה עצמית, תן לי עכשיו טבע שני, כמו שנתת לי הראשון, היינו רצון להשפיע. כי אין אני מסוגל להילחם נגד הטבע, מה שאתה הטביע בי. ויש לי ראיה לזה שאתה השם, היינו שאין בידי כוח להתגבר, כמו שאמרו חז"ל וזה לשונם. ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. נמצא שהתרעומות של העני הן צודקות, זאת אומרת שאין בידו כוח להתגבר עליו אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזרו כדרשת חז"ל. אם כן, הוא בא בטענה לקדוש ברוך הוא שרק הוא יכול לעזור ולא אחר, משום שמדרשת חז"ל משמע שהקדוש ברוך הוא עשה כך בכוונת הילה, כדי שיהיה צורך לתפילה. כי הקדוש ברוך הוא מצפה לתפילתן של צדיקים, היינו באלו שמתפללים שרוצים להיות צדיקים. והטעם לזה נתבהר במאמרים הקודמים בשם אבי ומורי זצ"ל. נמצא לפי זה שהתרעומות שיש לו על הקדוש ברוך הוא, שברא אותו בשפלות כזה, הוא צודק. היינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה, שאין לצפות ששום עזרו רק מהקדוש ברוך הוא. לכן נקרא תפילת עני בשם נשברי לב, היינו שבאה מבחינת שבירת הכלים כנ"ל. נמצא שטענתו של נשברי לב היא טענת אמת. באמת נקרא קרוב מטעם שהוא השתוות הצורה עם הבורא. לכן תפילה זו נתקבלה בראשונה, משום שכאן מתחיל סדר העבודה. ובזה נבין מה ששאלנו. כאן אומר שקרוב נקרא נשברי לב, ושם למדנו שקרוב אמת, כמו שכתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. והתשובה, כי הטענה של נשברי לב היא טענת אמת. נמצא ששניהם אותו דבר הוא, שפירושו הוא שצריכים לדעת, כשבאים להתפלל לקדוש ברוך הוא, צריכים לדבר אליו דברי אמת. וזהו כמו שבארנו במאמר הקודם, שבא להתפלל להשם, אז הוא צריך לדבר להשם שיעזור לו. היות שאני נמצא באמת במצב הכי גרוע מכל העולם, מטעם הגם שיכול להיות שיש אנשים שהם עומדים למטה ממני, הן בתורה והן בעבודה, אבל הם לא מרגישים את האמת כמו שאני רואה את מצבי. לכן עדיין אין להם החיסרון כמו שיש לי. לכן אין נזקקים כל כך שאתה תעזור להם. אבל אני רואה את מצבי האמיתי, שאין לי שום שייכות לרוהניות אחר כל העבודה שהשקעתי, הן בזמן והן בכוחות. ומכל מקום, אני רואה היום איך שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ועד כמה שאני משתדל ללכת קדימה, אני מרגיש שאני הולך אחורה. זה נקרא טענת אמת. ואליו שייך לומר, השתוות הצורה להקדוש ברוך הוא בזה שטוען טענת אמת. ובזה נבין את השאלה, מדוע תפילת עני מעכבת את כל התפילות? וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות על כל התפילות בבת אחת? אלא, אנו צריכים ללמוד את כל הגימל תפילות בגוף אחד. והפירוש יהיה שאי אפשר לענות לאדם על מה שהוא מבקש, אלא לפי סדר המדרגה, מה שאדם יכול לקבל. היינו, שאם יקבל את זה, יהיה לטובתו. מה שאין כן, אם יקבל איזה מילוי שהוא מבקש, וזה יהיה לרעתו, בטח לא ייתנו משאלתו, בשביל שהבורא רוצה להיטיב לו. ולא להרע לו. אלא זאת, מוכרח התחתון לקבל מלמעלה כפי מה שחסר לו לפי אמיתיות אמיתית של התחתון. לכן, הוא מוכרח להתפלל על עניות שלו, שיש לו תרעומת על מה שברא אותו עם רצון לקבל, שזה הוא מרגיש שהוא כל הרע שבו, שעושה לו כל הצרות. ואחר כך הוא יכול לבקש שיתנו לו מלכות שמיים, היות שכבר נתנו לו כלים דהשפעה, וכבר הוא יכול לקבל בחינת אמונה הנקראת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין האדם יכול להשיג עול מלכות שמיים הנקרא אמונה, מטרם שיש לו כלים דהשפעה, כמו שאומר בסולם בזה לשונו, כי הוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. אלא זאת, מקודם האדם צריך לקבל בחינת כוח מלמעלה, שיהיה לו טבע שני שהוא רצון להשפיע. ואחר כך הוא יכול לבקש מדרגה שנייה שהיא בחינת דוד, היינו בחינת מלכות שמיים. נמצא שתפילת העני מאחרת לכל התפילות. זאת אומרת שמטרם שקיבל העני את מבוקשו, אין הוא מסוגל לקבל מדרגות יותר גבוהות. לכן כתוב תפילה לעני כי יעטוף כנל. ואחר זה באה תפילה שנייה, שהיא תפילה לדוד, שהיא בחינת מלכות שמיים, שהוא מבקש שתהיה לו אמונה, שירגיש את הפועל, מה שהוא פועל עם השגחתו על כל העולם. כי עכשיו כבר יכול להשיג את הבורא כפועל טובות, כנ"ל בסולם, כיוון שיש לו כבר כלים דהשפעה, אז הוא כבר יכול לראות איך שהוא פועל טובות. נמצא שאי אפשר להשיג אמונה שהוא מלכות שמיים, מטרם שהשיג מקודם בחינת תיקון המידות, שהוא צריך להיות תמיד מוכן להשפיע ולא לקבל בעל מנת לקבל. אחרת, מן השמיים לא נותנים לו להשיג בחינת אמונה. בזה נבהן שתפילת עני מעכבת כל התפילות. דהיינו כנ"ל, שטרם שהאדם מגלה את חסרונו, על זה שהוא משוקע באהבה עצמית ורוצה לצאת מזה, אין לו לבקש על שאר דברים. ואחר כך בא הזמן לתפילה למשה, שהיא בחינת תורה, כי אי אפשר לזכות לבחינת תורה מטרם שמשיג בחינת אמונה. כי אסור ללמוד תורה לעקום, שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וכמו שאומר בזוהר, אסור ללמוד תורה לעקום. וכן מי שנימול עצמו ולא שומר מצוות התורה, כמי שלא נימול דמי. כמו שכתוב, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי הרבך הנפת עליה ותחלליה. אף על פי שהרבך הנפת עליה, היינו שמל עצמו, אבל ותחלליה, שפירושו כי הלל את המילה. משמע מכאן, אפילו מי שנימול ויש לו הורים יהודים, עוד לא נקרא לגבי תורה בחינת ישראל, שיהיה מותר ללמוד עמו תורה אם לא שומר מצוות התורה. כך משמע מדברי הזוהר הנ"ל. הנה בזוהר, וזה לשונו, ויין ישמח לבב אנוש, זהו יינה של תורה, כי כך עולה יין כהשבון סוד. ומה ביין צריך להיות סתום וחתום, שלא יתנסך לעבודה זרה? אף סוד התורה כך, שצריך להיות סתום וחתום. וכל הסודות שלה אינם נשקים אלא ליראיו. הרי שבחינת תפילה למשה, שהיא בחינת תורה, היא מדרגה שבה אחר בחינת מלכות שמיים, שנקראת בחינת יראה. וזהו שתורה נמסרה ליראיו דווקא. וזה עניין מה שאמרו חז"ל, תפילין של יד קודם לתפילין של ראש, משום תכתיב, וקשרתם לאות על ידיך, והדר, והיו לטוטפות בין עיניך. והזוהר הקדוש מפרש, עניין תפילין של יד הוא מלכות, ותפילין של ראש הוא בחינת זרנפין, ותפילין של יד צריך להיות מכוסה, משום שכתוב והיו לך לאות על ידיך, ודרשו לך לאות ולא לאחרים לאות. ואמר רבי ומורי זצ"ל, שמלכות נקראת אמונה, לכן צריך להיות באסתר, שפירושו שמלכות, משום שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, נקרא זה בחינת אסתר. לכן, לאחר שמקבל את בחינת אמונה, שנקרא מלכות שמיים, אז יכולים לזכות לבחינת תורה, שנקרא בחינת זעיר אנפין, שהוא מרמז לתפילין של ראש, ששם כבר יש בחינת גילוי תורה. לכן אמרו חז"ל על פסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. אלו הם בחינת תפילין של ראש, ששם שייך בחינת ראייה. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 29 ליולי 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת השבוע בלק, קרח ג' שלבי הסולם, עמוד קוף פי זין, ג' הם נקראים תפילה. מה זאת אומרת ג' נקראים תפילה? זה שיש ג' תפילות. תפילה למשה, תפילה לדוד ותפילה לעני. זאת אומרת, שלושת הבקשות שסך הכל, כל הבקשות של אדם, במודע או לא במודע, בכל מיני מצבים, מה שלא יהיה, הם סך הכל יכולים להצטייר כאחד משלושתם, כל אחד. או למשה, או לדוד, או לעני. והבקשה שבאמת הפועלת ומביאה את האדם קדימה בצורה מועילה ביותר היא בקשה של אני, שמרגיש שהוא מחוסר כל, ש ממש רואה על הראשונות שהימים הראשונים היו יותר טובים מהם, מעכשיו, זאת אומרת שהמצב שלו עכשיו הוא יותר גרוע, יותר גרוע, זאת אומרת רואה את המידות שלו שהן יותר גרועות, זה לא דווקא שזה סובל מזה, אם הוא מבין שזה כך צריך להיות, אז הוא שמח מזה. זאת אומרת, המשפט הזה שהוא רואה שהימים הראשונים היו יותר גרועים מהם, זאת אומרת, מהעכשיו, הנוכחים, זה דווקא יכול להיות שמשמח אותו, כן? ולכן אני הוא הראשון בתור, זאת אומרת, החיסרון הזה מתפילות של דוד ותפילות של משה, החיסרון של אני הוא קודם כל משפיע להתקדמות האדם, ולפי סדר הוא הקודם. ובאמת, מה שצריכים מקודם, זה לרכז את כל ההתרשמויות מהמצבים שאדם מרגיש בו, בהם מי הוא, מה הוא, התכונות שלו, המידות שלו. לרכז אותם לחיסרון שיקרא תפילה לעני. בקיצור, זה אדם שמבקש תיקונים. אני וחוסר כל, הכוונה ש... מה זה חוסר כל? חוסר תיקונים. כמו שבעולם הזה, כנגד שורש וענף, בעולם הזה מי זה אני? אני שאין לו כסף. כסף כיסופה, זה כיסוי, מסך. שיש מסך, אז אין בעיה כבר לקבל, לשלם ולקבל מה שרוצה. לכן להגיע לחיסרון שבאמת ממה שחסר, לא חסר מילואים, ועל מנת לקבל אלה כוח הצמצום וכיסויים, זה הרצון לזה, זה נקרא הרצון של אני.
2: אני אומר פה
1: שתפילת
2: אני זה כשבן אדם כבר מרגיש שהוא שקוע באהבה עצמית ורוצה לצאת מהמצב הזה.
1: תפילה צריכה להיות, מתבססת כבר, צריכה להתבסס על כמה הבחנות ברורות. כן? מי אני, לעומת מה שאני רוצה שאני אהיה, ושהפער הזה הוא יהיה עד כדי כך שהלב נשבר. שאני באמת מבקש. שכל היתר התנאים במצב שלי הנוכחי, לא אכפת לי, לעומת הפרמטר הזה שאני רוצה שיתחלף. כן? ברוך השם, טוב לי, חם לי, ויבש לי, ויש לי לאכול, ויש לי כבוד, וכסף, וביטחון לעתיד, וכל מיני דברים שאדם, בריאות והכל, חסר לי דבר אחד. כן? ולכן, אני מרגיש את ה... העניות שלי ממש טוטלית, שאין לי כלום. רבי תמיד אמר על דוגמה על אישה. בדרך כלל ארון של אישה וארון של גבר, זה ככה אתה יודע של אישה זה, אצלי זה חדר שלם, אפשר להגיד. אין זה ככה, ושלי, אתה, אחרי הפינה, איפה שאני יושד. אז, ובכל זאת תשאל אותה מה, אין לי מה להלביש, אין לי כלום. זהו, זה החיסרון, נו כבר. כן, ממש. אז זאת אומרת, שיש הכל ואין כלום, והרגשה שאין כלום. למה? ככה, הדבר העיקרי שעכשיו נראה עיקרי, הוא איננו, ובגלל זה שום דבר היתר זה לא מכסה ולא לא שווה כלום. זה הרגשה, נגיד זה אין מה לעשות. ככה זה לאדם. זאת אומרת, אתה לא צריך לרדת מכל הנכסים שלך ולהיזרק לתחתית של החברה, אלא הרגשת העניות. אני מרוחניות, ממה שאתה רוצה להשיג, היא צריכה להיות כזאת שכל היתר לא נחשבים. זה דבר אחד. דבר שני, שאתה יודע איך שהוא, פחות או יותר, מה אתה רוצה. זאת אומרת, ממה אתה אני? כי יש אצלנו מצבים שפשוט אני מרגיש שאין לי כלום, מה אתה רוצה? אני לא יודע מה רוצה, רע לי. זה עדיין לא תפילה, כי אני לא יודע מה אני דורש. צריכה להיות, זאת אומרת, בקשה ברורה, ידיעה ברורה, מה לבקש. זאת אומרת, החיסרון, הרגשת החיסרון בסדר, אבל הכלי הזה של, של חיסרון, הוא צריך להיות ברור לי, לעומקו, לכל ארבע בחינות שלו. שאני ידע, אז מה בדיוק אני רוצה. אחרת לא עונים. ושלישית, שאני אפנה למקום הנכון, שמשם מספקים דווקא מה שאני רוצה. שאני לא אלך למחסן של עצים, הנה, אם אני רוצה כבח. אין? לא. זאת אומרת, אני כבר צריך לברר גם כן למי אני פונה, ושמה שאני מבקש יש לו, והוא רוצה דווקא זה לספק, זה בתוכנית שלו, אין? ואז יש קליק בין הנותן ומקבל, כן? בגלל שזה ברצון של הנותן וברצון של המקבל, ועל הכמות ואיכות הדבר המוסכם ביניהם, הידוע, הברור, כן? אז בדיוק זה משתווה, זה כמו שאתה יודעים, יש חור אחד, חור שני, ואתה צריך להכניס...

0: תיקון זה ברור, כאילו זה אפשר, אבל איך אני יכול לדעת מה אני רוצה ממנו שיעזור לי? זה אני כבר לא מבין. אני יכול לדעת מה לא בסדר אצלי, זה כן.
1: לא, לא, אתה לא מבקש ממנו, תעזור לי בצורה כזאת או בצורה אחרת. אתה לא מבקש ש... אני רוצה כסף. כמה אני צריך? 2,000 שקל. זה יספק לי, זה ייתן לי הכל. אני יודע מה אני אצטרך, מה אני אעשה מזה. כן? אז אני מבקש ממנו משהו ברור. ולא אכפת לי... איך הכסף האלה הוא יעביר לי אותם דרך השליח, או יכניס לי לבנק, או שיעביר לי את זה במכתב רשום, זה לא חשוב לי. זה לא חשוב. אני לא מתערב בעסקים שלו, איך שהוא עושה את זה. זה ככה נהוג במשרד שלו. אתה מבין? אני מסכים עם הדברים האלה, זה שייכים לו. אני יודע מה אני צריך לקבל. אתה מבין? זהו. זה שייך גם כן באיזה צורה לקבל, אבל לאיזה צורה לקבל זה, זה, זה, זה שייך לכלי שלי. אבל לא איך שהוא מבצע את זה, הבורא. זה תחתון לא יודע ומוותר על זה ולא רוצה אפילו לדעת. אם חסר לך, אז חסר לך חיסרון מה שצריך למלות אותך. ולא שחסר לך איך שהוא יעשה. מה אכפת לי? הרופאים אומרים שהם יכולים לרפות אותי, אני, זהו, בבקשה, אני שלך, תעשה עליי מה שאתה רוצה. זהו, אני לא מתערב בידע שלו ובמה שהוא יעשה, אני לא יודע. לפעמים מסבירים, אבל זה שום דבר, זה קלקול. זה, משתמשים בזה כאילו לצורך פסיכולוגי אצלנו בעולם. אבל זה לגמרי, לגמרי לא שייך למקבל. כן.
2: לא ברור לי הנושא הזה. אם הבן אדם מרגיש עכשיו את החיסרון שהוא מרגיש אני שקוע באהבה עצמית. עכשיו, זאת אומרת, לא מספיק שהוא ידע את החיסרון הזה, לא מספיק שהוא ירגיש את זה, הוא צריך לדעת שהבורא יכול לתקן לו את החיסרון הזה, צריך לדעת למה הוא באהבה עצמית, והוא צריך לדעת מה הוא יעשה כשיתקנו לו את האהבה עצמית. איך בכלל יכול לדעת את הדברים? איך אני יכול לדעת מה אני אעשה כשיתקנו לי את זה? אני לא נמצא שם בכלל, אין לי שום קנה מידה להרגיש.
1: לא דורשים מאדם שום דבר לדעת מעבר לכלי שלו. אבל אם אתה מבקש תיקונים ומילואים, אז אתה צריך לדעת בדיוק תיקונים ומילואים האלו שעוברים, שיהיו לך. אחרת זה לא נקרא שאתה מבקש. אחרת זה לא נקרא חיסרון. בקשה זה נקרא שאתה בדיוק ביררת ואתה יודע מה זה. אלא אם כן אתה נמצא בדרגת תינוק, או בדרגת עובר, או בדרגת קטן, שאז הבקשות הן בהתאם לרמה, כן? ברמה הרוחנית שנקרא עובר, אדם מבטל את עצמו, ולא מתערב בשום דבר מה שבא אליו, הוא רוצה רק להיות דבוק באלמה. זהו. אבל גם כן דבוק באלמה, יש בזה המון מדרגות, זה תשע ערכי לידה. זה עם כל האביות וכל המחשבות וכל הבלבולים והפרעות שעוברים עליו, שעל פניהם הוא נשאר דבוק. ומתוך זה הוא גודל. הוא צורף לעצמו יותר ויותר חיסרון. מצרף לעצמו.
2: אם בן אדם יש לו את אותו
1: חיסרון
2: כללי, הוא מרגיש שהוא במצב כזה, הוא מרגיש שזה לא טוב לו, האהבה עצמית, הוא מרגיש שהוא תקוע בתוך העדות. אין לו את היכולת
1: להרגיש, להרגיש שאני נמצא באגו ויראלי, זה שום דבר.
2: איך הסורטים
1: בתוך הבחנה? תראה, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים שהם אגואיסטים ולא טוב להם מזה. זה סתם בן אדם קצת יותר מפותח, רואה שנגיד, הוא מסתכל בטלוויזיה, איך ששם אנשים מתים מכל מיני אסונות, גובים מרעב, ויכול להרגיש על עצמו שלא אכפת לו כלום. כותבים על זה בעיתונות, שלא אכפת לאנשים שום דבר. אז כנראה שלמישהו אכפת שלא אכפת, אז הוא כותב. נו, אז מה?
2: לא, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה, על בן אדם שלומד פה והולך בדרך ורוצה להגיע למשהו אחר. רוצה להגיע לאותה רוחניות שכרגע אני
1: לא יודע. אני רציתי להגיד שבזה שאתה אומר שאני אגואיסט, בזה לא קבעת שום דבר מיוחד. זה ידיעה ש...

0: ישנה להרבה אנשים. שאני בהרצאה מסביר את זה לכולם, כולם מסכימים. מה אכפת להם, האמת? לא, וגם כן מרגישים. זה רציונל, זה מתקבל על הדעת. רואים איך שגוף מתפקד, איך שהכל בנו מתפקד, שבאמת הכל לתוך, בתוך אהבה עצמית.
1: איך מתוך המקום הזה, מתוך גם נקודה שאני רוצה להגיע בה למקום שנקרא רוחניות, שאת לא יודע בדיוק מה זה, אבל כנראה שזה משהו שהוא מחוץ לאגו, אני מהדבר הכללי הזה, מהחומר גלם העכשווי הזה, מתחיל לעשות ולבחון בתוכו הבחנות, בשביל להגיע לבקשה מבוררת, בצורה כזאת שאפשר להפוך.
0: איך אני מלהיות סתם אגואיסט, ולהרגיש שזה ככה, מברר הלאה את הכלי הזה, זאת אומרת, מתעמק בו, מבחינת, נגיד, שורש לאלף, בית, גימל, דלת, שאני בדיוק יודע וכל הפרטים וכל הדברים, וחוץ מזה, זאת אומרת, לומד את המידות האלו, ורואה מה ימי. כתוב, האורות מבררים את הכלים. אין לי שום פתרון עם השכל שלי, שאני יוכל לבדוק באמת מה הכלי הזה של הרצון לקבל. אני יכול בצורה פסיכולוגית וביולוגית לראות שזה באמת ככה, כן? איך התאים מתנהגים שהכל זה, כל אחד לטובתו רוצה לבלוע ולעשות, ככה זה חוקים, חוקי טבע, כן? או בפסיכולוגיה זה ככה, או אדם עובד, כן? אבל זה לא מספיק לבירור הכלי הזה כרע. וכרע לא כלפי זה שלא אכפת לי ששם גובים מרב באפריקה. כרע כלפי הבורא אני צריך. אז כלפי הבורא הזה איפה זה כלפי? אז צריכים משהו לגלות לי מלמעלה, שכנגד זה אני ארגיש שזה כלפי. אין? זאת אומרת, האור מקיף כאן זה פשוט חובה. בלעדיו אני לא יוכל להתעמק במה שאני צריך להתעמק. בתוך הרצון שלי, ולבדוק בו כל הנתונים שלו. אני לא יכול סתם לצעוק שרע לי, יש אנשים, יש כאלה אנשים עדינים שלא יכולים, הם מסתכלים שאתה הורג איזה זבוב, אז מוכנים להרוג אותך, עד כדי כך רע להם. נו, אז לא מדברים על זה שאנחנו צריכים הבחנות כנגד הבורא. ואינם חוץ מאור מקיף. הנתון הזה, אור מקיף, הוא נותן לנו קנה מידה מהעולם הבא. אני מבין שזה לא נמצא לפניך, שאתה יכול כך לראות ולמדות ולעשות משהו, אבל ככה זה. אתה רואה כמה שמדברים, בכל זאת אדם לא מרגיש שזה נמצא בידיים שלו. אומרים לך, חסר לך אור מקיף, בבקשה, קח לימוד, תלמד, שיהיה לך יותר אור מקיף. נו, אתה מתחיל ללמוד, אתה שוכח על האור מקיף הזה, אין קשר, אתה לא רואה קשר. אתה לא רואה שמזה בא הטקסט שקשור עם אור מקיף. נכון. כן, נשי.
2: אני זה אדם שמבקש תיקונים.
0: אה?
2: אני זה אדם שמבקש תיקונים.
0: אני. לא אני.
2: איך הוא צריך לדעת שמה שהוא צריך זה תיקונים? איך הוא יודע מה זה תיקונים? איך הוא יודע שבעצם מדובר פה על בקשה?
0: אם אדם לא יודע שהוא צריך עכשיו לבקש, ושהוא מבקש, ושהוא יודע על מה לבקש, ולמי לבקש, אם הוא לא יודע, הוא לא נקרא אני. הוא עדיין לא אני, הוא לא מרגיש את עצמו כאני. כי אני זה סכום של כל מיני הבחנות שבסך הכל נותנים לך מושג הזה אני. אחרת הוא לא לפני דוד ולא לפני משה. כי הם מבקשים על מותרות כביכול כלפי אני. כן, אני רוצה להודות, אני רוצה לקבל מנת להשפיע, כל מיני דברים, משה זה נצח ישראל, אתה מבין, זה דוד זה בכלל על כל הקופה, אתה מבין, זה אני זה התחלת העבודה.
2: והשלב של התיקונים, איך הוא יודע בדיוק, מה הוא צריך?
0: איך הוא יודע, זה לאט לאט אור מקיף, עושה בו את כל ההבחנות. אבל עד שהוא לא עשה כל ההבחנות על ידי אור מקיף, הוא, האדם הזה, לא נקרא אני. אנחנו עדיין לא חושבים על עצמנו שאנחנו עניים. יש לנו ברוך השם משהו, יכולים להסתפק. יכולים להסתפק, זה לא נורא. וכדי להביא אותנו לדרגת אני, עליות וירידות, עליות וירידות. ובכל עלייה אתה מסתכל, אני, יש לי ברוך השם, הכל, זה, אחר כך שוב אתה נופל. כלפי העלייה הקודמת אתה רואה שזה כלום, זה אין לך שום דבר וכן הלאה. ואז שזה מצטבר, צריכים להצטבר שני קצוות. בעליות וירידות לצורה מספקת, שבאמת הם יקבעו, שני הקצוות האלה, הם יקבעו לך הכל. אתם לא יודעים, אנחנו עוד לא מבינים, שעליות וירידות הן שונות. בקטגוריה שונה, או איך להגיד, בהבחן שונה, כל פעם אני יורד מנכסים, עולה בנכסים. פעם אני יורד באהבה, עולה באהבה. פעם אני יורד בשמחה, עולה בשמחה. זאת אומרת, כל פעם עליות וירידות הם כלפי משהו אחר. אנחנו לא מבדילים את זה, אבל זה ככה. ובסך הכל אחר כך כשהם מצטברים, אז הם מביאים לי את ההבחן הנכון בין אני למטה והוא למעלה.
2: וגם בדרגת קושי? הם משתנים?
0: בדרגת קושי, ודאי שמשתנה. בדרגת קושי, עליות וירידות הם משתנים עד כדי כך ש... נו, כתוב על רבי מירופשיץ, רבי מבעל שם טוב, שבזמן העירות עד היו שכחים א' ב'. א' ב', הוא הסתכל על זה, הוא עד כדי כך הסתלקות המוחין שזה, מה זה הוא קורא בלק, הוא לא יכול לקרוא. זה לא מדובר על זה שהוא לא יכול להבין פשט, או פרדס, או נמצא להיות איבוד מדרגה, ואצלו של מתלבשים מדרגות רוחניות ובגשמיות יחד. אז איבוד מדרגה היא פשוט שאין אפילו אפשרות לקרוא. לא יודע האותיות האלה. הוא לא זוכר שיש דבר כזה אותיות. במדרגות הגדולות, הפער בין המדרגות וחתך הזה הוא... הסתלקות המוחין. ואצלנו לא. אצלנו כמו שאין חיים ככה, גם אין חיים ככה, לא נורא.
2: אז האדם בעצם יודע איזה תיקון הוא צריך לבקש ומה הוא אמור לקבל.
0: כן. אדם צריך לדעת על כל הפרטים של הכלי ריק שלו ומה בדיוק הריקנות שלו. זאת אומרת, הוא צריך לדעת על המילוי. בסופו של דבר, מה שצריך להיות. כן.
1: ואדם
0: שנמצא בשלב 20 לא חושב מה זה, שיש נכון מרדלת לתפילה ותפילה. מה הוא משתמש ברגע שהוא יצא משלב הזה ויש לו איזה רגיעה כזו? שהכל בסדר ושום דבר לא בסדר. אין יותר גרוע ממצב שאדם יצא מהנפילה לאיזה מין מילוי בימי, וברוך השם הכל טוב ויפה ובסדר, ואפשר להמשיך בחיים ככה. אם הוא קבע סדר יום שלו, והוא בכל זאת בא ולומד והכל, אז מחכה לו בטח עוד פעם איזו דפיקה בדרך, כן? זה ברור. אבל אם הסיפוק הזה עד כדי כך בימי, אז הוא לא חוזר אפילו ללמוד. מה צריך, איך להשתמש במצב הזה בצורה, אנחנו מדברים על זה שבכל מצב ומצב אנחנו צריכים לקבוע יחס אליו. לקבוע יחס אליו זה פשוט... זאת אומרת, איך אני קובע מה המצב הזה, איך המצב הזה קשור למטרה. ומצב שאני בסיפוק, מאוד קשה לצאת ממנו. זאת אומרת, מאוד קשה להזיז את עצמו. אלא רק על ידי זה שתתקלל עם החברה, אז אתה רוצה או לא רוצה, תתחיל לזוז, כי הם יספקו לך חסרונות שלהם. אתה נמצא באיזשהו סיפוק בימי, אבל יש כאן הרבה אנשים שנמצאים בהפך מזה. כן? ב- בחוסר סיפוק, גם, גם נפשי, גם רוחני, גם בימי. ואז תחדש את הכלים שלך מהר. לבד זה, עד שאדם עובר לבד ממצב למצב, זה, הזמן נפתח, זה ממש, זה, זה נורא. זה נורא, זה חודשים עד שהמצבים מתחלפים. בגלל שלבד. כן.
1: אני לא מבין את דרך הפעולה הזאת של האורות וכל התהליך הזה. יש...
0: אפילו שאתה לא מבין איך שזה פועל, זה פועל. אתה מבין? זה, זה לא תלוי בהבנה שלך. זה תלוי במעשים, כשור לעול וחמור למסע. אתה מבין שגם לשור וגם לחמור אין להם הרבה שכל. אבל הם, אם הם עושים מה שצריך, זה לעול וזה למסע, אז הכל בסדר. וכתוב, וידע שורת קונהו, כן?
1: מרגיש כאילו שש...
0: ומגיע לידיעה. רק תראה מאיזה משור, ממידת שור. מגיע לידע שורת קונהו, ידיעה. חיבור. איך יכול להיות בעולם הזה, אתה רואה דבר כזה? ששור יודע את הבעל הבית שלו. ורוחניות זה ממש ידיעה. לא צריך שכל בכלל.
1: שכל מפריע,
0: הוא לא מפריע, לא נברא שום דבר שמפריע שכל. הוא לא מפריע. לא מפריע, אבל להשתמש בו בצורה נכונה זה בעיה. צריכים הרבה שכל כדי להשתמש נכון בשכל. כן.
2: מה זה מעבר בין שאני רוצה לבחות את הפועל, ואתה חושב כמו פועל. מה
0: זאת אומרת
2: המעבר? עוד הפעם? אני רוצה לבוא את הבורא.
0: לא, אתה רוצה?
2: לבוא את הבורא.
0: לבוא. מה זה לבוא? לבוא,
2: כמות. בשבילי, הכל בשבילי מה שזה.
0: להשתמש להנעתך. אתה רוצה שהבורא ישמש אותך.
2: כן, ואחר כך שאני רוצה להיות
0: ואחר כך אתה איכשהו מגיע למצב שאתה רוצה לשמש אותו. כן? זהו. אז איך המעבר הזה בין זה לזה? זאת אומרת, מי נותן לך את המעבר הזה? זה אצלנו נקרא, ממש במדרגות, זה נקרא תיקון על ידי האור הפסק. זה אותו רצון שרצית ליהנות ממנו, עכשיו אתה רוצה שאותו תענוג שרצית לקבל ממנו על ידו, אתה גם כן רוצה אותו תענוג לקבל ממנו, אבל שהוא ירגיש מזה את ההנאה. כי הוא רוצה את זה, זאת אומרת, אתה רוצה שכך זה יקרה לו. אתה משתמש באותו כלי, באותו תענוג, באותו כלי. אתה מוסיף כוונה. אתה לא משנה את הכלי עצמו. הבעיה שלך שאתה נראה לך שזה, אתה קופץ במשהו. הכלי, כמו שהיה קודם, גם נשאר. אם קודם היית מכיר אותו, ושאתה רוצה ליהנות ממנו ולקבל ממנו, זה נקרא קליפה. עכשיו אתה הופך אותה לקדושה רק על ידי הכוונה. אין בין קליפה לקדושה, אלא כוונה בלבד. לכן הם נקראים שני מערכות מקבילים, נמצאים זה כנגד זה. זה פשוט מאוד. מה חסר? שיבוא האור מלמעלה, כן? יאיר עליי, אני קופץ משמאל לימין. פשוט, אין לי בזה שום שליטה. אם יבוא ככה פעולה מלמעלה, גמרנו. בקבוצה אני לא יכול לקבל תיקונים מהקבוצה. אני מקבוצה יכול לקבל רק התכללות. בחברים שלי אין אורות שאני מקבל מידת התיקון שיש בהם, וגם אני מקבל. לא. ההתקללות בינינו זה התקללות כמו בנשמת אדם הראשון, שאנחנו לומדים, זה התקללות בכלים. אבל כמה שיש לנו יותר כלים, חסרונות מצטברים ונעשים יותר גדולים, יותר טובים את התיקונים, את הדברים הנכונים, אז מלמעלה באור מקיף ויותר מהר מתקן בסך הכל רצון כללי, מה שאיזשהו רצון קטן פרטי. תתאר לעצמך, האם זה... עכשיו צועקים על פיתורים, על העבודות, כן? שם על כל מיני דברים במדינה. גם קודם היו דברים כאלה, אבל מה זה לא היה במסות. אז עכשיו זה מגיע למצב ש... אתה מבין? אם זה יקרה נגיד עוד לכמה אלפי אנשים, הממשלה ייפול. פשוט מאוד. הכמות, הרצון, הוא הופך לך כל המציאות. אז או אתה אחד צועק, או אלף יצעקו, זה אחרת. זהו? כן.
2: איך זה פה
0: יחס למצב שלא קשור למטרה, ילד שלי חולה או חולה, משפט?
2: איך זה קשור
0: למטרה? אם אני נמצא באיזה צרות, באולם הזה, נגיד חס ושלום הילד חולה, או יש לי איזשהו דיון במשטרה, או בבית משפט, כל מיני צרות כאלה שלא נותנים לנו רוגע. אז אני צריך להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל בהם במישור בעולם הזה, ללכת לעורך דין, לעשות כל מיני פעולות, מה שנהוג בעולם הזה לעשות, כי דרך מערכות האלו הבורא סידר מלמעלה שאנחנו צריכים להסתדר. זה דבר אחד. דבר שני, בתוך כל המערכות האלה אני צריך לראות מאיפה אני מקבל את זה, ממי אני מקבל את זה, ובכוונה... בקשר איתו, לעשות כל הפעולות האלו. זאת אומרת, שאני הולך לאורך דין, אני יושב לאורך דין, אני יודע שאני קיבלתי את זה מהבורא, וקיבלתי ממנו גם כן פקודה שדרך אורך דין, זה יכול להיות גוי, חילוני, לא חשוב מי ומה, לטפל בזה. זהו. שני דברים זה שייכים. העולם הזה זה סך הכל העטיפה כזאת, המערכת, שבדרגה שלנו אני חייב לקבל את כל החוקים שבעולם הזה, אפילו חוקים לא טבעיים, לא טבע, טבע ודאי, כי טבע זה בגימטרי אלוקים, זאת אומרת, זה ממש בצורה ישרה פעולות הבורא, אבל אפילו לא חוקי הטבע, אלה חוקים מלאכותיים שבני אדם עשו, כן? חוקים של מדינה, משפט, כל מיני, כן? אני חייב להשתמש בהם כמו שהם. לא? כמו שהם, ולהבין, לא להבין, אלא לחשוב ולהיות קשור עם הבורא שנמצא בפנים, בתוך זה. אז שום דבר לא מבטל לך זה את זה. ומי שבורח מזה, הוא לא משתמש במה שנתנו לו להתקדמות. לכן כתוב, אל תפרוש מהציבור. ניתן לרופא רשות לרפות וכל מיני כאלו. בתוך אני אנו, עמי אנו כי יושבת. שאדם חייב ממש להשתמש בכל המערכות מה שיש לפניו. ולא שזה מוצא חן בעיניי וזה לא מוצא חן בעיניי. אין דבר כזה. אתה קובע, זה... ובהתאם לזה, איך אתה מסתדר עם זה, אז מלמעלה בהתאם לזה נותנים לך גם כן... אלה או האחרים את התנאים ומקרים. לכן לא לברוח מדברים האלו. עד כדי כך ש לרבי היה מאוד מוזר. לא היה לו מוזר, הוא מבין את זה, אבל היה לו כאילו, למה אנשים לא משלמים מיסים? למה בורחים מלשלם מס הכנסה? כי בצורה רוחנית, אתה משתמש במערכות מה שיש, וזהו.
2: אפילו שאתה בטוח שזה לא
0: בצדר. לא שאתה בטוח או לא בטוח, שאם אתה לא הולך ולהשתמש ומשתמש בצורה ישירה בכל החוקים, אז אתה כאילו לא מסתדר איתו, עם הבורא, ששם אותם ככה לפנו. זה היו למקרים מאוד קשים. להיכנס לחנות לשאול כמה זה עולה, אסור. להתכוון למישהו שאתה נותן לי משהו, אבל זה יגיע אליו או לא, זה כל מיני כאלה חשבונות. הוא היה מחייב כאלה דברים, אפשר לשאול את פייגה גם כן, זה, גם כן ממנה דרש את זה. כן. לא שדרש, אבל אמר שככה לא עושים, ככה כן. הרבה, זה, היושר הזה הוא היה חולני. לפעמים, נראה ממש, לא עושים כך. שאני אומר לו, אבל אם אתה אומר לקחת דוגמה ממה שזה קורה בחברה, אז למרות שבחברה בספר כתוב כך וכך, אבל עושים בצורה אחרת. אז ללכת לפי החוק מה שיש בספר, או שבספר אתה יודע, כמו חוקים אמריקאים. יש להם שם, אסור לעבור עם פיל ברחוב, אתה מבין? וחוק הזה קיים, אתה מבין? או משהו כזה, אתה מבין? אז הולכים לפי החוקים האלו, הולכים לפי החוקים כמו שיש היום, רק שכחו של לכתוב אותם. זה נושא בפני עצמו. אין לך בעיה עם זה. נכון, אתה איש ישר, תמים, תמשיך. כן. אם אדם נמצא פתאום ברגע כזה שאין לי חסרונות, אין לי כלום, הכל בסדר, או אני כזה מאורפל כזה, כן? החיים עוברים. כן. זה רוב הזמן כך אנחנו מרגישים. או אנחנו לא מרגישים שאנחנו נמצאים במצבים כאלו. אז רק הרגל להתקלל בקבוצה. הרגל. זה מכניס אותו לכל מיני פעולות של הקבוצה, ואז הוא מקבל חיסרון, ואז הוא מתחדש. כי אתה לא תופס משך כל היום את עצמך, איפה אתה נמצא, באיזה פנימיות. אתה פשוט עובר את זה ככה, מרגע לרגע וזהו. מגלגל את זה. אלא רק הרגל להיות מחובר עם הקבוצה, עם כולם יחד בתוכם. זה משנה אותך. אחרת זמן ממש נמחק. הלך והלך והלך ועוד יום ועוד יום ועוד יום ואתה עדיין לא קיבלת שום התחדשות. עד שמתחדש לך רשימו מבפנים על ידי רק הכוחות שלך שמלמעלה יש קצת שינוי האורות הכללי, כללי. זה חכה עוד מאות שנה עד שיצא משהו. שוב אני אומר, לכן צריך להיות בהרגל שאנחנו עושים ופועלים. לכל אחד איזה, יש קבוצה ללמד, יש ישיבת חברים קבועה, יש סעודות, יש מדברים כאן על זה. כל פעם צריכים לקבוע כל מיני דברים. אבל הכי משפיע זה שאתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה אליך. לא שאתה הולך ללמד מישהו, או לא שאתה עושה שם איזה דברים שלך, או אפילו במטבח שאתה עושה משהו, אלא שאתה נמצא תחת השפעת החברים, תחת השפעת החברים. זהו.
2: המצב שלנו יכול להיות הפוך. אנחנו התרגלנו להיות בקבוצה. ואז ההרגל הזה שאתה אומר שכל הזמן
0: יש גם הרגל להיות בקבוצה, נכון? לכל דבר יש הרגל, גם ברוחניות הרגלים. גם ברוחניות ההרגל נע...
2: כן. אז
0: צריכים לבנות כל פעם מערכות עזר שיעזרו לי ויעזרו לי ויעזרו לי. למה בזה דווקא יש כל פעם עבודה? מפני שבזה אתה חייב לחדש חשיבות הבורא. בסופו של דבר רק חשיבות הבורא שידלק לך כמו מנורה אדומה, כן? היא שתחייב אותך לכל הפעולות האלו.
3: ועכשיו חברים נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
4: אוהו, איך התרשמנו מהשיעור? ממש רב נתן תורת חיים. מה שרב נתן זה תורת חיים. איך אדם צריך להתקדם מתוך המצב שלו, בעצם הבהמי, עם הנקודה שבלב, איך הוא מתקדם ככה לרוחניות, לבורא, רק על ידי הקבוצה, רק על ידי חסרונות שאתה מקבל, ואז הזמן לא נמשך. אתה כן מתקדם, כי מקבל חסרונות מהחברים.
5: כן, וגם קראנו שקודם כל אנחנו צריכים להגיע לתפילת אני, אני, ורב אמר עכשיו שדווקא דרך זה שאנחנו מבקשים כל הזמן אור מקיף, אור מחזיר למוטף, אנחנו מגיעים לתפילת אני, אז לא לשכוח על זה וכל הזמן להחזיק אחד לשני, רק על זה, רק על זה לחשוב, שמכל דבר, עכשיו כזאת שיחה הייתה, מכל דבר ממש צריכים לבקש מאור מחזיר למוטף, שהביא אותי לתפילה אמיתית.
6: כן, אני גם שלחתי לנועם את הקטע הזה שהוא מדבר על הצרות, שיש בעיות עם עורך דין, עם... כן, אז גם זה צריך, הוא כותב שצריך להבין את זה בצורה, להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל במישור דה עולם הזה, מצד שני שהבורא סידר מלמעלה את המצב.
7: אני בהתרשמות ככה מהדיוק של רב לגבי התפילה, רשמתי מה שהוא אמר, זה לדעת למי אני פונה ומה שאני מבקש, שיש לו את זה והוא רוצה לספק את זה, ואז יש קליק בין הנותן למקבל. ממש פתאום פעם ראשונה ששמעתי ככה, ממש כמה צריך לדייק, שאתה מכוון נכון את התפילה, לא ככה... רק להתפרץ, אלא... ואז גם לחשוב, איך אני עושה את זה עם העשירייה? איך אנחנו יחד עושים את הדיוק הזה בבקשה שלנו?
8: כן, אני אמשיך את עמית. בקשה, מה זה בקשה? זה שאתה בדיוק ביררת מה אתה צריך, את כל הפרטים על הכלי הריק שלך, ואז אתה יכול לפנות. מה עוד לקחתי? זה שהאור מקיף נותן לנו... את כלי מידע לעולם הבא, מהעולם הבא ממש. והכי חשוב זה שההרגל להתקלל בקבוצה, זה משנה אותך. שבכל מצב, לא משנה איזה מצבים אתה עובר, אם יש לך את ההרגל תמיד להיות בקבוצה ולחזור אליה, אז זה מתכון בטוח להצלחה.
9: כן, שיעור מאוד חזק, להמשיק את חברים, באמת... כמו ששמענו שחיסרון זה לא מספיק, זה גם צריך דרישה נכונה ומה בדיוק אנחנו רוצים, וגם רב מסביר שאנחנו לא נכנסים עכשיו לברר מה צריך לעשות, זה לא, זה הכל בידו, ואנחנו צריכים להבין שהוא פועל לפי חוכים שלו בסוף, ואנחנו רק דורשים ממנו, זה ההרגשה, וזה ממש בעשירייה מרגישים שבאמת אחד את השני אנחנו מתחברים ומתקרבים, ואיך זה מגיע בסוף ופועל עלינו, זה ממש לא בידינו.
10: כן, תפילה לעני, בשביל להגיע לזה, לתפילה לעני, אני במה? זה אני בדעת, איזה דעת? דעת עליון, שאדם מתבונן בעולם, במציאות, ולא רואה שום קשר לטוב

0: הוא מטיב, לא רואה שום קשר להשפעה, אבל חסר לו את זה. זה תפילה לעני, שהוא פשוט עני מתכונת השפעה, שאין בו כלום. זה תפילה ראשונה, שמתקבלת ועוקפת את כל התפילות. אדם צריך למצוא את התפילת העני שבו, לפני שהוא בכלל ניגש למשהו. למה הוא בא, בשביל מה, מה הוא רוצה להשיג בכל הפעולות שלו. זה הכל בתפילה לעני, וכל אדם צריך להתרכז מאוד בתפילה הזאת, תרם הלימוד, זה שפחו של מקום, זה סדר החשיבות שהוא עושה. יש פה הרבה.
1: כן, ואיך מגיע לתפילת העני, שזו התפילה הראשונה? אז פה הוא אומר, העולם, לראות את העולם הזה, שהעולם הזה הוא סך הכל עטיפה. סך הכל עטיפה, מה זה אומר? זה אומר שכל מה שאני רואה וחווה בעולם הזה, אוקיי, להבין שהבורא נמצא בפנים. ואז אני יכול להגיע דרך זה, באמת, לחיסרון הנכון ולתפילה אמיתית. איך אני עושה את זה? תחת מה? תחת השפעת החברים. הוא אמר, יותר חשוב מי שהולך ללמד מישהו או דברים משלך. מה הכי משפיע? דווקא זה להיות עם החברים.
2: כן, עוד הבחן מאוד חשוב שרב אמר, כשור לעול וכחמור למסע, שהאדם כן משתמש בדעת שלו, אבל כך שבורא יוביל אותו. הוא מוכן שהבורא יוביל אותו, ואז הוא כשור לעול. ככה הוא צריך לעבוד.
3: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

אנחנו לומדים מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף. נמשיך מדיבור המתהיל גר שבהם הם לוקחים אור. לפני כן נקרא את אות כף בדברי הארי ואז ניכנס לשיעור של הרבש. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה. כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן. ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרחו, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד הזה, והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן.

0: ולמעלה. נעבור לשיעורים הרבש.
1: מהיר שם, רק מקשרת שם, לכן נקראתי נפח מסרגה, לכן גימל ממצאי. ואני אשר להפניב, אני שמעתי דבר חדש, יש פניגים שאמצאי, יש פניגים שעצם, מה הבדל בזה לזה? זה גימל הלא, כן, אבל לא משיגים אותה, פניג זה נקרא אמצאי. מצד אחד הוא מקבל רק בית, מצד השני פני גימל, מצד הגימל לא לגימל הוא לא יכול להסיק אותה. מה שגימל בסלו, מסיקים את הגימל. מה פרי דרך המסך? היא לוקחה הדרך של המסך. איזה דרך יש למסך פני בית, אז אין אומר רק דרך פני בית. עכשיו, אם אנחנו אומרים שנעשה זיווי בראש נסק, המכון נסערות, לא בשביל עצמו. עד לאיפה נעשה זיווי בראש נסק. נמצא מעניים למטה נקרא גוף. בדומה לגוף שבפה למטה זה גולגלתה. נמצא שעור ודרך שם, דרך החף, הנה הוא כבר לקר את הדרך שחף, נקרא גוף ולא ראש. וזה שאומר למטה לנקודים, גם הם אותו דבר, מה אותו דבר? שיש לו גלת המים וחף. נזמן זכר דרך שומקר, דרך שלם, שהחף כבר נמצאים למטה למעשה. נמצא כמו שנימה חפה נקרא גוף, וגוף דגול גלתה נקרא מעצי למי. לפצף אף, כמו כן, החפה אלו, שהם כבר פנית גוף, כבר הם נקרא מעצי, לא למה נקודם. דגול גלתה נקרא גוף. ודל גימש יצא של הזיווק על מלביש, על דל גימש וגלתה נקרא ראש. הוא נקרא אורות שקודם לכלם, היינו ראש דווקא שירות של כלם, מטה מעשית את הכלם שלו, מחזה למטה, ויצא להואב, כבר מקב מדים שנעשה בפדגול גלטן, כבר חגת. וזה אורות דגוף, וזה אורות דראש. ועל זה מה אתה שואל? אנחנו מיות רשימות. צעם, אני אשאל עצמי, מה ההבדל בין דל גימש נמצאים בחגת בגולגלתה? בין דל גימש שיש לו בראש דעת, זה ראש וזה גוף. ראש נפרדה עיניים לו כלים, ובגוף נקרא יש לו כלים. ראש נקרא אורות קודם לקט מיין הסגי בראש. מה שאין כן, וכוי זה למטה בגולגלתה, שום נמצא גבדה. כך זה אנו יכולים להבחן. התוצאות מזה צריכים ללמוד. אבל זה הבחן. כמה שמע שהדל הגימה שיהיה בגולגלתה, הנדל הגימה שיש, ביד. ואנחנו למדנו מלכות של קוי מיליונה, יותר גדולה מקוי מתחת העונה, מכי מלכות שוקוי מתחתר, יותר גבוהה מקצר קוי מתחוכמה. אם כן, אני שואל, אם מלכות קוי מתחוכמה, שיש באף, יותר גבוהה מלכות קוי מתחוכמה, שיש באף, הנה הפרוטוקומה, מה אתה שואל? לא מלכות אחרת. אם אני ממלכות גולגלתה יותר גבוהה, אני מלכות דקוימת כתר, יותר גבוהה מכתר דקוימת חוכמה, נגיד אחרת. מלכות דבחינת דלת של קוימת, בחינת דלת, יותר גבוהה מכתר דקוימת בחינת גימה. אנחנו מתחילים דף תובתת, תורה לבגר שבל. מה כתוב למעלה? שיר שנייה. אגים ראשונות של בהם, אין לו כמאור, ממה שנמשך, פסטק לתוראי בחר, ממקומם, עד מקום התחברות, בשבוע את הזקון כנודע, כך הוא מכן, למטה. כבר ידעת שגימי תכונות נבחנים בכל פרצוף, הנמשכנו עניים. מזיבק שהיה בו עניים, עובד את לפשוט ולבית דיוויות, אנו מבחינים גימי הבחנות. בית תכונות, ראש וגוף נבחנים, בית הצבד ראש עצמו אני מחלט משתי בחינות, שהם גגל תבוניים לראש וחפ לגוף. זה מטעם צמצמבית, אז החפ כבר נקרא הגוף, הבחיני הגימל, הבחן הגימל, והגיף ממש, אפילו מטעם זין, אפילו מטעם שורש הוא אלף, שיהיו צמצם אלף, גם כן נבחנים לגוף. הדרך שנסבר בדבר הסמוך, בשר הדוקנה, ועל דרך ממש מתחלתם גם הנקודת. מתחיל להסביר לך. ובחינה ראשונה בנקודים, שהיא בחינת הגגלת בעיניים שבהם, דען הראש של איזה צביעות הראש,

0: פורים הונה ישול שבת ונה ומקומו למעלה מטאבו התחזה והלב אומר הרב לאל כל האור הנמשך את הטאבו אפילו שהוא בפילתו הנעים הכל נבלע ונכלל בקודם ולכן היינו ניקה אישו ותראה שהרב מדגיש שאפילו שהוא מבחינתו הנעים היינו שהוא יצא על זה בקשה בנעים שהוא צמצם בית בכל מקום נחשב לקודם ולא לנקודם. וטעם הדבר, כי אין העביות שבמסך פועל קיום בשעה שמשמש ממטה למעלה. וכיוון שהיסוד הזה הוא פנת ראש אמיתי לנקודם, דיין הגוגלת והנעים שהמסך של העביות המשותף מפני בית מפני דלת עומד למטה ונקווניים דייסות שהוא מקום נקידת הטבור על כן אינו פועל בו שום עקר של השותוף עם פני דלת. כנפנתה קודם כמו יצא שיינו כבו במי בשק אלה פנבי דיוויות ואימו שמעקים מבי שלנו קודם שניתב שם על דלת דיוויות של מתמטה בדעק שזה גורם לנו צמצם בית זה יומו שנבלע ונכלל בקודם ולכן אינו ניכר. והנה נתבעה הבחינה הראשונה של הפרץ והנקודים, שנקרא יסוד. ונקרא בקודים, אבל פי שיצא עליו דבחינה. ובחינה השנייה של פרץ והנקודים היא, בחינת החפ, היוצאים לחוץ מהראש, ונבחנים לגוף שלו, והוא, היותם מקבלים ממרדישים את האור, אנו שמניק ועניים כנאו, ונאבד של הדקנה, היינו, אני כשבורא את הדקן, שפרישו, שהוא מקום קיבוץ, לאור הדחף, שמוקם יציאתם שנקי ראש, כך כבר נקרגו בכל זה. ובנתח הפרסינים הללו, שמקורם מהם באמת פני בינה, וזה הפנבל של ראש, העין החבד ראש, בצירוף הכתר בחוכמה, שיהיה בראש הוא על הבנקריסות, אלא רק מבחינה קבלתם, התור הנעים יצאו מתורת ראש ונעשו לגוף ועל כהם חונים כל הגרד הנקודים בשם ראש הבית לך היסוד שנקרא ראש הועלה ראש הבית הזה ראש הנקודים המכיני באופן כללי גרד הנקודים שם כתב יבא ומאר אבל לראש הוא עליו שיסוד לחשב לקודם ולא לנקודם. הוא מפרש מה שרב אומר. אור הגימל בו תיתת בובך כי כאשר יורד משפשת אור וויין למטה דרך הקודם הנה מסתכל באותך פועיים. וישועי משום, וכך ממאור לצורה עשי את הכלים של הנקודות, ולכם מגמאורות שמחה. מה כשתמתמבט? כמו שבצמצם א' שמע קום הזיווק, שבפה, עתכת מקבל מפה למטה, כאן בנקודים שזה בקיית הבנאים, אז הוא מקבל מפה עם עיניים למטה בחת, אחת. עוד הם מושיב לנו, כמו שאנו לומדים בסעת, שחת מקרקבה גוף, כמו כן אוהל הם הנקודים שיצא ממוקם הזה, גם אצלו חפ מקרי גוף. אותו אמר לנו, שחפ הוא אלו, שהוא רוצה לרמז לנו, שלא עשו שם סיום, על ראש הסעת, לכן אם רמז אותו בשערות, אם די שערות הוא מחלק, הראש של המדרגה, שהפעם עטפת לומר בשביל מקום הזה וכל המעלה, נקרא שער דרישה. מכם איפה מקבל עטפת מפה למטה, נקרא כאן, מעניים למטה שער דקנה. אז אני יודע שכמו שלמדנו, שאף מקבל מפה למטה דגולגלת, כמו כן הוא מקבל מחק בשער דקנמי, אוי למנקודה. כך הוא מבאר לנו עוד נקודה. שהאור הזה שיצא מהנעים, שתחת מקבל אותו למנקודים, שהוא מקבל משער דקנה, אז שער דקנה מתחלקת לגים חלקים. ראש שער דקנה, אחב דשער דקנה, שומתם צמצם אלף, אחב נקרא עדיין ראש, עד מצמצם בס נקרא אחב גוף, וזד דקנה, אפילו לבחינת צמצם אלף, גם כנבחין לגוף. עשר דקנה הוא אלו, שגד אני כמצליח לקבל מאות האור שיעת למטה, מחלק אותה. הפת שר דקנה, שיצא מרוד עסק, שבא למטה או למנקוד מקבל אותו, ראש א' דייסות מקבל, הראש ממש ששר דקנה, שם נקראים, גם מתקדים ראשונים, מתקדים אויזן, פויטן פה, ממקו יציאתם, מתם מאוזן, ומתם רויטם ספלה, ואור שבספלה. הכך מדבר חפטסר דקנה, שדולת הרקן, שונמרתם מפה, בגלל שאנו רואים שזה נפנדיים לראש. הוא ראש רק לגוף, ותם צמצם בית. גימל, הזין שטוין זה נקודים, הם מקווים משטח, אלו משטח, תחם דצר דקנה, שפנית גוף, אבל הם מתם צמצם עליו גם כן. זה שומר.
1: עד כאן חברים, עכשיו נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים, לומדים את מאמר הערבות, מאמר הערבות של בעל הסולם. אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 390.

0: וחף, בעל הסולם מדבר לכאורה על שתי זוויות, על שתי גישות, כאילו על שתי נקודות מבט. הוא מדבר על גישתו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, שטוען לכאורה שלא די שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא אומר שכל העולם צריכים להיכנס בדבר הערבות. ולאחר מכן, בעוד כף א', שאותה זאת האחרונה שלמדנו, בעל הסולם מדבר על אמירה מאוד ברורה. הוא אומר, העולם נידון אחרובו. והוא אומר שהשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם אחד. אין פה חשבון עם אנשים ברמה פרטית, אלא בכולם יחד. שהאור העליון מטפל בכל האנושות כאילו היא מערכת אחת, מצד אחד. אבל מצד שני, הוא מסביר ש... יש פה חלוקה, יש פה סדר של תיקון, שתפקיד האומה הישראלית הוא להכין, הוא לסלול את הדרך לכלל האנושות, כדי לתקן את הכוונה מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. ואז הוא אומר שאומנם שהבורא לא מתחשב עם אדם אחד, אבל אדם אחד יכול להכריע את העולם לכף זכות או לכף חובה. והוא מדבר על הדוגמה המפורסמת שאנחנו מכירים, עם זה שכל סומסום קובע, זאת אומרת, כל סומסום שהאדם מוסיף, הוא יכול להכריע את המשקל לכף זכות או לכף חובה. אז זה ככה בכמה מילים רק מה שדיברנו קודם, ברור שיש פה עוד הרבה מעבר לזה, אבל בואו, כדי שככה נחזור אל הדברים, אנחנו נקרא עכשיו את אות כף א' ואות כף ב'. את אות כף א' כבר קראנו לפני שבועיים, אבל אני מניח שאנחנו פחות אולי זוכרים על מה מדובר. אז נקרא את עוד כף א' ועוד כף ב', ולאחר מכן נתחיל ללמוד ולשמוע את דברי הרב ונקדם את השיעור. אז נתחיל, בבקשה, מקריאה בעשיריות, עוד כף א', החומר מופיע גם בחומר הלימוד. בבקשה.
1: עוד כף א', ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון באומרו, העולם נידון אחר רובו וכולי, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדחכות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חזל שכבר השיגו רוב זכויות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא האהבה העצמית המזוהמת. ומובן, שאם הקף של זכויות שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, היא רבה ועולה על קף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי האהבה עצמיות מכריע שמענו לקבל או לא יתברך.
2: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו הסוקל סומסומין ומוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי, ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו שבלעדה, היה ההכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל, שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות. כי בזמן שנגמר הדבר, והוכרעה כף זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שללא מעשיו היה ההכרעה חסרה.
3: והנך מוצא, אשר רבי אלעזר ברבי שמעון אינו חולק על המאמר חזל שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ורבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם העתיד לבוא, וחזל מדברים בהווה אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם התורה. וזהו שמסתייע רבי אלעזר ברבי שמעון מהמקרא, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, כי כבר נתבאר לעיל באות חף, אשר הרגש ההתפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום, הוא שווה לגמרי עם הרגש התפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו.

0: כי כל המצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית. כלומר שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו על ידי תרחתו זו, מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוהה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. כנ"ל במאמר מתן תורה, אות ט"ו, נמצא שהוא פועל בזה שיעור מסוים של התקדמות, בסולם של אהבת זולתו, בכל בני העולם בכללם. כי מדרגה זו שאותו היחיד גרם במעשיו, עם מידה גדולה ומידה קטנה, סוף סוף נמצאת מצטרפת לעתיד, בהכרעת העולם לקו זכות, כי גם חלקו הוכנס ומצטרף שם להכרעה, כנ"ל עוד כף. עיין שם היטב, במשל של שוקל סומסומין, בעושה עבירה אחת שמשמעה שלא יכול להתגבר ולכבוש את האהבה העצמית המזוהמת, ועל כן פרץ בגניבה וכדומה, שנמצא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה, כי בגילוי זו המתה של האהבה העצמית, הרי הטבע השפלה של הבריאה חוזרת ומתחזקת. ונמצא שהוא גורע שיעור מסוים מתוך ההכרעה לקו זכות הסופית, בדומה כמו שאחד חוזר ונוטל מן הקף מוזניים, אותו הסומסומין היחידה שחברו הניח שם, שנמצא אשר בשיעור זה חוזר ומגביה מעט את הקף של חובה למעלה, ונמצא שהוא מחזיר את העולם אחורנית.
1: וזה אומרו, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה, שבשביל שלא יכול להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. עוד חפה לף, ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו וכו', שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו התברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל, שכבר השיגו רוב זכיות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת. ומובן שאם הקף של זכיות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע. כמו שאמרו ישראל, מה שאין כן קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה העצמית מכריע, שימענו לקבל או לא יתברך.
2: כן, חברים, אז קראנו את עוד כף א' ועוד כף ב', ובעוד כף ב' יש ביטוי אחד משמעותי פה, שבעל הסולם מדבר עליו הרבה מאוד, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה. אז בואו נראה את קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו הסבר מקיף על הנושא הזה, ומשם נמשיך. בבקשה, קליפ מספר 3.
3: ואת הפסוק, וזה אמרו, וחוטא אחד יביא טובה הרבה, שבשביל שלא יוכל להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם את דחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. כן. נשאלת השאלה, מי זה אותו חוטא? יש לנו מדובר פה?
4: אתה נגיד.
3: בסדר. ומה זה ה...
4: נו.
3: ומה זה התאווה הקטנטנה, ואיך זה יכול להיות... באמת זה ככה שאנחנו...
4: זה לא חשוב איזה סיבה, אבל אם אתה מתנתק מהחברה, מחברים, מזה שאתה חייב לגרום להם רק נחת וטוב, ולהתפלל עבורם שהם עסקו לכל מה שהם צריכים מאת השם, כמו שדיברנו אתמול. היית אתמול? כן היית? היית איתנו, אבל לא פה, בסדר, הבנתי. אז אנחנו דיברנו אתמול שהפנייה הכי נקייה של האדם שיהיה באמת בעל מנת להשפיע, איזה זאת פנייה? לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם ויהיה לו מזה נחת רוח, או שיתגלה בתוכם כי זה גורם לו נחת רוח. זאת אומרת, אני מתפלל עבורם שמהם יצא כלי המתוקן והבורא יתגלה בתוך הכלי הזה, שזה גורם לו נחת רוח. אז נו, ככה אנחנו עובדים, כן?
3: אבל אם הוא מתכוון, מי זה אותם חוטאים? זה אנחנו או שזה כל
4: אנחנו,
3: העולם?
4: אנחנו, לא, כל העולם, אף אחד לא חוטא. אף אחד לא חוטא מהעולם, רק אנחנו. רק מי שמקבל את היכולת, מביאים אותו למקום ואומרים, קח לך, מרגע זה והלאה, יש חשבון. פותקים לך חשבון במקולת. כן? זהו, מרגע זה. או רשמים למינוס, או רשמים לפלוס, או שאתה משלם במקום, זה עניין שלך. אתה יכול להפקיד שם מראש. כן? איזה סכום, כן?
3: מה זה נקרא חוטא? זה משהו, אני לא מבין, מה זאת אומרת חוטא? ומה אני חוטא?
4: ממילה עצמה, מה זה חוטא? ממילה חטא?
3: לא, לא, שאני בא לפה, בסדר, באתי ללמוד. איך אני יכול לחטוא פה?
4: חטא זה נקרא על מנת לקבל.
3: לא, הוא אומר, חוטא ואחד יביא טובה הרבה. איזה חטא שאני בא לבוא ללמוד פה, אני נופל, עולה, נופל, אבל איזה חטא אני יכול לעשות פה בחברים? איזה חטא?
4: נתנו לך הזדמנות להתחבר איתם, כן? לעשות איזו עבודה, לגרום להם להתחבר, לגרום לבורא מקום להתגלות וליהנות. אתה לא עושה את זה. אתה, מפני שלא עושה מה שמוטל עליך, גורם רע להם ורע לבורא. זה נקרא חוטא. כן?
3: אז אני צריך להבין מה זאת אומרת דבר שמוטל עליי שאני בא לפה. אני בסך הכל אני לומד. אני עושה הכל מה שאני צריך לעשות.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא נקרא לומד. לימוד אצלנו זה לימוד איך להתחבר. איך להתחבר. זה עניין, זה הלימוד. אנחנו למדנו את זה במתן תורה, עכשיו אנחנו לומדים את זה במאמר הערבות. עלינו להיות מחוברים ברשת, כמו שהיא באה לנו מלמעלה, אנחנו צריכים לגרום גם אותו דבר מלמטה. ובזה נסיים את התיקון שלנו.
5: טוב, עכשיו נצא לסדנה. איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לא להיות חוטא? איך נעזור אחד לשני לא להיות חוטא? בבקשה, 6 דקות.
6: איך נעזור אחד לשני לא להיות חוטא? קודם כל שמענו שרב דיבר על זה שהתפילה, הפנייה הנקייה של האדם, שהיא באמת על מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם. נשמע לי שזה כל התפקיד של העשירה שלנו, זה להגיע למצב שכל חבר זה מה שהוא דורש, וזה כאילו כמו תפילת אני בשבילו, זה הדבר הכי חשוב לו, יותר מכל דבר אחר. איך להגיע לזה? שם ישמור.
7: כן, אנחנו מקבלים כל רגע הזדמנות לחיבור. חברים, מאוד קל להסתכל על החברים ולראות מה עליי לעשות. וצריך לכוון ככה שאתה לא בורח לעצמך, שאתה נשאר בעשירייה ואתה עוזר להם גם להתבטל כלפי הכוח של העשירייה, ושאף אחד לא יהיה בתוך הרצון לקבל, שאנחנו נהיה ככה מחוברים.
8: כן, צריך להתפלל שהחברים יעשו נחת רוח לבורא. שזה לא קשור אליי, שהחברים באמת יצליחו להגיע לבורא ולעשות לו נחת רוח. פנייה נכונה לדעתי.
9: כן, זה תלוי ב... איך אנחנו קודם כל בונים בינינו את את הסביבה כזאת, כן? כי ברור, הוא מסביר בקטע שבן אדם נמצא באהבת עצמי בכל מקרה, אבל איך הוא יוצא מזה, זה כבר שאלה. ובזה אנחנו עוזרים אחד את השני, לבנות אהבת חברים, לבנות ערבות בינינו. בלי זה, איך הבן אדם יכול לעשות משהו שמעל הטבע שלו?
0: כן, נתנו לאדם סביבה, נתנו לו ספרים, נתנו לו רב, נתנו לו עליון, והוא מרוכז בעצמו. איך אני אשיג, איך אני אקרוב, איך אני אזהה את הבורא, איך אני אקרוב לרבש, אין לו אפשרות להסתכל על אף אחד חוץ מזה. זה צריך בשביל זה כוח, אמונה למעלה מהדעת. שהמטרה יותר חשובה ממה שאני אקבל איכשהו ממשהו. אי אפשר לצאת מזה, זה לא בידי האדם לצאת מזה. מה שכן בידי האדם זה להתפלל, שייתן לו כוח, שיוציא אותו מעצמו, שהוא ייפרד מהרצון הזה של למען עצמו.
1: כן, כל הבירורים, הבלבולים, ההבחנות, חשיבות באמת החברים, שאיתם אני עושה את העבודה, כמו שרב אמר בשיעור, זה בסופו של דבר להגיע לתפילת אני. תפילת אני זה לא שהם יתקנו, זה שאני אתקן את מה שאני מוצא בתוכי. ואז על ידי זה יגיע לכלי השפע, ואז יוכל להמשיך.
10: כן, זה היה בירור טוב עם צביקה, שהוא שואל מה זה להיות חוטא באמת. הוא בא לפה, הוא עושה כביכול הכל, מה שהוא יכול לעשות, ופתאום הוא חוטא. אז רב הסביר טוב מאוד, הוא אמר שאף אחד בעולם לא חוטא. רק כשאתה באת לכאן וקיבלת את האפשרות הזאת מבורא, אז אם אתה לא מתפלל שהחברים יתקדמו, אלא כמו שליאור אמר, מתפלל על עצמך, זה בדיוק שאתה חוטא. זאת אומרת, לאן אתה מכוון את הרצון שלך, ואז אתה מקבל כוח מהבורא, לא לחטוא.
11: מצד שני, הלוואי שאני ארגיש שאני חוטא כמו שככה. אז אני אבקש שיכנס ללב, לכל העצמות, שאני חוטא. ומה זה חוטא, הוא אמר, שיתנו לי, כמו שגדי אמר, אפשרות ממש לעשות עבודה, ואני לא מתפלל עבור חברים, לא יכול בכל דבר שם מכניס את העני שלי, דאגה לעצמי. ואז שיהיה רע שאני חוטא, שיהיה רע. ואז ירצה ממש לצאת מזה ולעזור באמת לחברים כמו שצריך.
6: כן, זה... הוא כתב ש... הוא אומר רב שזה כמו שפותרים לך פתאום חשבון במקולת. עד עכשיו לא היה לך חשבון. יכלת לקחת מה שאתה רוצה, כל בוקר היית לוקח מה שבא לך, שוקו, לחמניה, מה שאתה רוצה. פתאום בוקר אחד, זהו, מעכשיו... הכל רושמים לך, הכל. זה תפקיד עם אחריות מאוד גדולה להיכנס למקום כזה. אז אני לא יודע איך נעשה את זה בעשירייה שלנו. כן? זה דורש, דורש כמו שסנקה אמר, הלוואי והיינו מרגישים את זה כל יום על הבשר שלנו ככה.
7: כן, מי שבדרך אז רק הוא יכול באמת לראות את עד כמה הוא שפל, את הרצון לקבל ולבקש על זה תיקון. זה מתנה מאוד גדולה, וזה גם מצד שני, זה לא נעים. אז החברים עוזרים להחזיק בדרך, ולהישאר ממוקד על המטרה, לא להיבהל מהדברים שמתגלים, ולא להסס לבקש דווקא על הדברים האלה תיקון.
8: זה מאוד מאוד קשה, אבל זאת העבודה שלנו, באמת לבקש על החברים ולא על עצמי, ולבדוק את עצמי.
2: כן חברים, אז בהסבר המאוד חד של הרב שמענו אמירה כזאת: הפנייה הכי נקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים, כדי שיחבר אותם ויתקן אותם ויהיה לו מזה נחת רוח. אני מתפלל עבורם שמהם יצא הכלי המתוקן והבורא יתגלה בתוך הכלי הזה, שזה גורם לו נחת רוח. נשתדל להחזיק את המחשבה הזאת עכשיו, ובואו נשמע עוד

0: הסבר של הרב בקליפ מספר 5, בבקשה.
1: בשני הפסקאות האחרונות של הסעיף הזה שעכשיו קראנו, בעל הסולם כותב על זה שמי שחוטא, הוא לוקח את גרגירי המאמץ של החברים, שהם שמו שם על המשקל, על אותו כף המאזניים. ואני מבין שאותו החוטא שעושה את זה, זה אני, בזה שאני לא משקיע מספיק בעשירייה.
2: как убедить себя или что должно
1: подействовать эх אני יכול לשכנע את עצמי ומה צריך לפעול עליי להשפיע עליי כדי שאני לפחות לא אקח אני כבר לא מדבר על זה שאני אתן אבל לפחות לא אקח
3: כל פעם יותר ויותר להתקלל עם מה שכותב בעל הסולם ולדבר על זה עם החברים וכך להשתדל אין לי כאן להגיד, זה עבודה שבלב. עד כמה שתחשוב על זה יותר, אז תוכל לממש.
2: И там же в самом-самом последнем абзаце,
1: שם בפסקה האחרונה, בעל הסולם כותב, שבגלל שלא יכל להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה אחורנית למוכניותו של העולם כולו. מה אותה התאפקות כלפי אותם התאוות, מה שהוא כותב, שבגלל זה הכל קורה?
3: זה כל המחשבות שעל מנת לקבל, שמנתקים אותך, מנתקות אותך מהעבודה בקבוצה. שאתה לא חושב על החברים, או חושב עליהם, פחות ממה שעל עצמך. העיקר זה החיבור. להביא לבורא ככה חיבור בינינו, כדי שיתגלה וישמח. סך הכל.
4: Out of 8 billion people,
1: מתוך 8 מיליארד אנשים,
4: we cannot overcome his petty lust.
1: איך יכול להיות שיש אדם אחד שלא יכול להתגבר על התאווה שלו? והוא דוחף את כל העולם אחורה?
3: כל אחד ואחד, ודאי. למה אתה חושב שיש אחד? אני אומר שיש כולם שדוחים את ההתקדמות הרוחנית, קשר טוב בין בני אדם, יחס נכון לחיים ולבורא, ושקועים באהבה פרטית שלהם, אגואיסטית, ועוד יותר מזה רוצים מתוך זה לעשות נזק לאחרים וזה גילוי הרע שנמצא בכלי הכללי באדם הראשון שעכשיו הוא מתגלה דווקא זה כנגד זה וכמה שאנחנו מתקדמים לגמר התיקון אז הבעיות האלו הם יהיו יותר גדולות. זה כנגד זה. ומלחמות, שנאה, תחייה, מה שהתגלו עוד בהתקרבות לגמר התיקון, הם יהיו מאוד גדולות. מאוד גדולות. זה, עד כמה שגילוי הרצון לקבל, אז כנגד זה יש כל הגילוי כל הבעיות. אבל נעבור את זה. אל תחשבו על זה, תחשבו מה עלינו לעשות כאן ועכשיו. זהו.
5: רב, הרי אדם לא יכול לתקן את ההתקללות שלו עם כל המיליארדים שבעולם הזה, ועוד מי יודע כמה נשמות שלו בעולם הזה. אז מה זה המטען שנתנו לו לתקן?
3: נתנו לו לתקן התקללות עם כל הנשמות שבכל העולם. דווקא.
5: אבל אני לא בקשר עם כל הנשמות שבכל
3: העולם. לא צריך להיות בקשר פיזי. בקשר פיזי אנחנו לא נהיה אפילו עם הסיריות שלנו. אתה תראה מה שהבורא יעשה. הוא יקדם אותנו להתקשרות הרוחנית. ולשם זה הוא יעשה מאיתנו כאלו מצבים שלא נוכל להתקשר גשמית.
5: בקשר רוחני אפשר להתקלל עם כל המיליארדים שבעולם?
3: אין בעיה. כמו באינטרנט.
6: Как можем да используем поръчителството за самоотмяна в десятката.
7: איך אנחנו יכולים להשתמש בערבות ההדדית כדי לבטל את עצמנו בעשירייה?
3: אנחנו אחראים זה על זה, מלכתחילה, היינו בצורה כזאת כלולים באדם הראשון, אבל שם זה היה פשוט גוש אחד, שגוש הזה התחיל להתרחק, אז כל הקשרים האלה בינינו הם נקראו, אנחנו צריכים עכשיו להשתדל להתקרב זה לזה במחשבה, ברצון, לא בפועל פיזי, בטוח, כן? ואז כשאנחנו מתחילים לראות את המערכת הזאת, עד כמה שהיא צריכה להיות כוללת, נכללת, מתקשרת זה בזה, אנחנו מתחילים לראות מה כאן בעצם עלינו לבצע, בני אדם בעולם כולו. חוץ ממערכת הפצה, שאנחנו מדברים על זה, שאנחנו מספרים על זה לכולם, מסבירים שזה מה שעלינו לבצע, אנחנו לא צריכים בעצם שום דבר. אם אנשים ידעו שכל העתיד העולם, רוצים או לא רוצים, ובזה שכולם נצטרך להתקשר זה לזה, אם אנשים ידעו ש... טבע דוחף אותנו, היינו טבע בגימטרי אלוקים, אז כן, זה כוח עליון, דוחף אותנו להתקשרות, ולהתקשרות נכונה, ואם אנחנו לא רוצים, אז לפי זה אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו נמצאים בצרות, בסבל, במלחמות אפילו וכן הלאה. עוד מעט אנחנו נרגיש את המכות האלה מצד הטבע הכללי, חום, קור, הצפות, שריפות, כל מיני דברים. כן, כתוצאה מזה יבואו רעב, חוסר העבודה, ועוד ועוד. זה... העולם נכנס כבר למצבים שחייבים לדחוף בני אדם לתיקונים. ואין אפשרויות אחרות לבורא. הוא לא ישנה את התכלית הבריאה, אלא הוא חייב להביא את בני האדם להבנה מה חשוב להם בחיים. לכן אנחנו נראה את זה בכל, אנחנו עכשיו גם כן רואים, עד כמה שכולנו מתגלגלים למצבים יותר ויותר קשים. אנחנו צריכים להסביר לעצמנו ולכולם שזה הכל תלוי רק במידת החיבור הנכון בינינו, ואם נתחיל להתעניין בזה, אפילו רק להתעניין בחיבור הנכון בינינו, מה הוא צריך להיות, כמו שאנחנו לומדים מהמאמר הזה, כן? אז אנחנו כולנו נרוויח חיים טובים ונגיע לתיקונים ולגמר התיקון בצורה קלה. אתם רואים, יש כאן שני מאמרים, מתן תורה, זה נתנו לנו מלמעלה, וערבות, מה שאנחנו צריכים כנגד זה לעשות מלמטה. אם אנחנו נשתדל להבין את השני מאמרים האלה העיקרים של בעלי סולם, זה ישפיע עלינו לטובה.
1: כן רב, מתוך מה שקראנו זה ברור שלכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל גדול מאוד כדי לסדר את הכל, גם בעשירייה, גם בעולם. אני רואה על עצמי שאני לא יכול להאמין בזה. מה צריכה להיות פה, איזה מחשבה צריכה להיות פה כדי בכל זאת להשתמש בפוטנציאל האדיר הזה?
3: אתה צריך רק לממש את זה בעשירייה. אל תנסה להביא את זה לעולם. אתה יכול לעולם לפזר את זה בצורת הידיעה, באלמה. שכך זה כתוב, כך זה צריך להיות, מתוך שהטבע הוא גלובלי, אינטגרלי, וכן הלאה. אבל בעצם העיקר המימוש שלנו זה בעשירייה. אם בעשירייה זה בכל זאת מיני מודל של כל האנושות, אנחנו נוכל לבצע משהו, כבר אנחנו מתוך זה, מתוך עשירייה, מתוך הרשת הזאת שהיא נמצאת בנו, אנחנו מתוך זה נתחיל להבין מה קורה, איך שקורה. אני מסתכל על העולם דרך עשירייה, ככה, דרך עשירייה, ואני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. אני פשוט, כמו שקניתי לעצמי איזושהי משקפיים כאלו שאני רואה את האמת, זה קודם כל אנחנו צריכים. זהו. ובמידה הזאת אנחנו גם כן בעצמנו נתקרב יותר ויותר למצב המתוקן.
8: רב,
9: במידה שאנו מתקרבים להשפעה, הרצון לקבל משיג פחות או שום תענוג בעבודה. אם כך, מה החומר דלק שלנו, מה מניע אותנו אם כך?
3: אמת. חומר דלק שלנו זה אמת. זהו. שאלף, מם, תף, שלושת האותיות האלו, שהם כוללים בתוכם כל הבריאה, כל הכלים, אותם אני צריך להשיג. וכך זה, אני משיג את כל המהות הבריאה. דביקות בבורא.
10: כן, אז בואו נצא לעוד סדנה. רב דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל להסתכל על העולם דרך עשירייה. אז בואו נברר את זה. מה זה להסתכל על העולם דרך עשירייה? איך עושים את זה? 6 דקות.
11: כן, ברור, בעשירייה נמצאים כל האנשים, כן? בסוף חברים. שדרכם אתה רואה שזה בסוף עבודה פנימית בעשירייה. העבודה בין הרצון לקבל ולהגיע לתכונת השפעה בסוף. אתה מרגיש מזה, וברור שזה לא כמו שהעולם הבחוץ שאנחנו מדברים. אנחנו מדברים פה על עבודה רוחני, ואיך זה משפיע העבודה בינינו בעשירייה, איך זה משפיע לעולם.
12: כן, להשתדל להסתכל דרך העשירייה, אז כל פעם שאני מרגיש משהו שמפריע לי ברצון לקבל, זה אומר שאני עם העיניים לתוכי. ולהסתכל דרך העשירייה זה לעשות מאמץ, להרגיש את כל מה שאני מרגיש, כמו שרב אמר, שזה הכל עטיפה, ובתוך העטיפה הזאת מסתתר משהו אחר. ואת זה אני יכול לראות דרך החברים שלי.
13: שאלה מעולה ממש. בלי זה אנחנו נשארים פשוט ברצון לקבל שלנו, זה שניתן לנו בעולם הזה. זה מה שבעל סולם כותב, שדווקא מול החבר אתה רואה, אתה לומד מהתורה, מהמאור, ואיפה אתה בודק את זה? רק בעשירייה. ואז נפתחות העיניים, עד כמה שיש לך את זה, אתה יכול לראות מה קורה בעולם. לאט לאט אתה קולט את זה, אתה רואה עד כמה ש... כמו שרף אמר שהכל לא מתוקן, הכל לא מתוקן, זה יתגלה, אבל יש חיסרון למה? כמו שיובב עכשיו אמר, עיניים מסתכלות כבר לא בפנים, אלא בחוץ, ומבקשות מהבורא את התיקון.
14: כן, פה עבודה שלנו לצאת מדאגה לעצמי ולדאוג על חברים. זאת אומרת, התפילה שלי שהייתה כל הזמן על עצמי, היא הופכת להיות תפילה עבור חברים. יש חברים, יש עשירייה, ואם ככה אנחנו מצליחים כל אחד לעשות, יש לנו כבר מרכז עשירייה. אנחנו ממש אוספים כל החסרונות שלנו ומעלים אותם. ובזה אנחנו משתנים עצמנו ועצמנו, יוצאים מדאגה לעצמי, ואז משנים את העולם. אנחנו כבר יכולים להסתכל על הקבוצה האחרת, לדאוג על כל חבר, אבל מהכאב הזה שיש לנו בתוך הסירייה, שמצאנו אותו, שיש תפילה, תפילה עבורך.
8: רב אמר, אני מסתכל על העולם דרך הסירייה, ככה דרך הסירייה אני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. זה פשוט כמו שקניתי לעצמי משקפיים כאלו שאני רואה את האמת. אז אני באמת שואל את עצמי, איך אפשר להגיע למצב כזה שאני לא מסתכל על המציאות מתוך האגו הפרטי שלי ומה אני צריך ומה אני רוצה, אלא מתוך איזושהי ראייה, לא יודע, איך אני מסתכל על זה דרך העיניים של החברים, של שמיר, של נועם, של עמית, של כל אחד. איך מגיעים למצב כזה, זה קשה לדמיין את זה, כן, כאילו, אבל...
15: כן, גם יש איזה אינסטינקט כזה לרצות לתקן את העולם, אתה שומע את רב אומר שכולם צריכים להיות טובים אחד לשני, ואז אני אלך ויגיד לעולם איך להתנהג. אבל בעשירייה אתה לא יכול, בעשירייה אתה... אתה רואה את עצמך ומה אתה צריך לתקן בעצמך, ואז אתה נזכר איפה אתה בדרך ואיפה אתה במציאות, כי כל העולם חושב שהוא צודק ורוצה לתקן ולשנות, אבל פה אנחנו באמת, אז אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. אז רק דרך העשירייה ורק לעבוד בתוך העשירייה ולכוון לעולם אפשר ולזכור את המטרה, אבל לא ללכת עוד פעם ליפול לרצון לקבל ש... שאתה איזה צדיק וכל העולם צריך ללכת אחריך.
16: כן, איך לראות את ה... איך להסתכל דרך העשירייה על העולם. בשיעור שמענו שאם אני מסתכל מהאגו, אני שמעתי שיש מלחמות והאגו גודל ועולה, וזו תקופה נוראית יכולה להיות, ו... וזה לא... זה להסתכל דרך האגו, אבל אם אני מסתכל דרך העשירייה, אז אני רואה הזדמנות לתיקונים, הזדמנות ל... בכלל לתיקון הכללי, זו תקופה מיוחדת שסוף סוף קורה משהו משמעותי להתקרבות לבורא. זה הכל תלוי איך מסתכלים על הדברים.
11: כן, מצד שני יש פה פער כזה בין העבודה בסירייה ואיך מסתכלים את העולם. כי בן אדם עדיין לא רוצה להיכנס 100% בסירייה, לא רוצה ממש להרגיש שזה העולם. וכמו ששומעים מרב, באמת זה ככה, להגיע למצב, אפילו להבין שבאמת הכל נמצא בסירייה, זה כבר דרגה. וזה אנחנו מנסים כל יום מעל הרצון לקבל, מעל העבודה שלנו, דרך העבודה שלנו, לעשות את זה.
17: דרך העיניים החדשות שאדם רוכש בחיבור שלו עם החברים, הוא יכול לראות את העולם בצורה, דרך הסירייה, דרך ההשפעה שלו לחברים.
0: טוב חברים, אז אנחנו ככה רוצים לצאת עכשיו לשאלות ותשובות. אנחנו רוצים לברר ביחד את הדברים ששמענו, לנסות להעמיק, להרחיב ובעיקר למשוך את המאור המחזיר למוטב, דרך דברי בעל הסולם, דברי הרב שלנו. אז מוזמנים להרים כאן ידיים ומוזמנים להרים סימני שאלה במערכת הערבות. בבקשה, שאלות, תשובות או כל דבר אחר שמישהו רוצה ככה לשתף. בבקשה. כן, ניר. לא, שמיר בעצם מצא קודם. כן, שמיר.
11: מה זה באמת, כמו שרב עכשיו אמר בקליפ, מה זה באמת שהכל... נמצא בסירייה.
0: כן, קודם כל אולי בוא נקרא ביחד את מה ששמענו מהרב בקליפ, זה היה מאוד מאוד מיוחד. הרב אמר ככה, אני מסתכל על העולם דרך הסירייה. הוא ממש עשה ככה עם היד, ככה, דרך הסירייה, ואני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. זה פשוט כמו שקניתי לעצמי משקפיים כאלו, שאני רואה את האמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים. ובמידה הזאת, אנחנו בעצמנו גם נתקרב יותר ויותר למצב המתוקן. אז שואל שמיר, מה זה להסתכל על העולם דרך הסירייה?
18: אני חושב
10: פעם שעסקנו בחינוך אינטגרלי, אתם זוכרים, היה קליפ כזה, כן, עם משקפיים, שאדם מסתכל על העולם, רואה כל המומים שם, לא על העולם, אלא כל מיני מקרים שם, ואז הוא שם משקפיים, פתאום מישהו נותן לו, ואז הוא רואה סיבות, למה המקרים האלו קרו, ואז הוא כאילו יכול להצדיק את אותם אנשים שלפני זה הוא ראה את המומים. אז הסירייה זה מקום שאנחנו יכולים לראות את המומים שלנו, כן? כי זה אנשים הקרובים שאנחנו ככה כל הזמן נמצאים באינטראקציה איתם, ואז אני יכול לשייך את זה לעצמי, ואז אחר כך אני יכול גם להסתכל על העולם, גם כן, דרך זה שזה מתחבר למסר הראשון, שאם אני חוטא, בסופו של דבר אני חוטא, אז אני גם כן מרשה את כולם. זה גם מתחבר לי להסבר מה שרב נתן לגבי חוקי החברה, שאנחנו עוסקים לקיים את חוקי החברה. לא רק חוקי הטבע, שזה ברור, אלא חוקי החברה, כי אדם שעובד בעשירייה, הוא לאט לאט רוכש תכונת ההשפעה, הוא מעורר מאור מחזיר למוטב, ואז הוא פתאום יכול לראות, אחרי כל החוקים שכביכול החברה קבעו, שהם בכלל לא שייכים לרוחניות, אבל מאחוריהם הוא רואה את הסיבות, הוא רואה את הבורא, ולכן חייבים לקיים אותם בעולם שלנו. וכמובן, לראות, להשתדל לראות, וזה אפשר רק דרך העשירייה, שמאחורי כל המקרים האלו מסתתר הבורא. באמת, ככה זה מאוד מורכב, אבל אותו החוט אפשר לראייה אמיתית אפשר לקבל רק דרך העשירייה.
0: כן, בבקשה חיים.
18: תודה, שלום לכולם. כשאני מגיע לכאן, אני משאיר את כל העולם בחוץ. הכוונה שלי, אנחנו קודם כל עובדים כחממה, ויש לנו את ההגנה של המקובלים, של הרב, ושכל אחד שם את הסומסום שלו. השאלה שלי, עד שנגדל לרמה מסוימת, עדיין אנחנו משפיעים על העולם בעבודה הפנימית שלנו, אבל עד שנגדל, האם אנחנו לא צריכים לעשות הפרדה? בטח שלא להביא את העולם, כשאתה מגיע עם הכוונה, אז מה אתה מגיע עם עצמך? וכולי. זאת השאלה.
0: האם אנחנו צריכים לעשות הפרדה, עד שנגדל מבחינה רוחנית, האם אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין העולם לבין הדרך הרוחנית שלנו?
18: ברור, כן, כמו להמשיך כחממה.
0: אז שמענו כאן מהרב בצורה מאוד ברורה, שקודם כל אין הפרדה. אין הפרדה. אנחנו עובדים כאן, וכאן נמצאים החיים. החיים נמצאים בתוך העשירייה, החיים נמצאים בתוך כתבי בעל הסולם והרבש, החיים נמצאים בתוך דברי הרב, החיים נמצאים בתוך שיעור הבוקר, החיים נמצאים משיעור הבוקר לשיעור הבוקר, מסוף שיעור הבוקר מתחילה הכנה לשיעור הבוקר הבא, כאן החיים. העולם הוא תוצאה מתפיסת המציאות שלי. תפיסת המציאות שלי יכולה להשתנות רק בתוך החיים שאני חי בבני ברוך, דברי הרב, המקובלים, בעל הסולם והרבש. ככל שאני יותר קשור אליהם, ככל שאני יותר קרוב אליהם, ככל שאני יותר, היום הרב אמר מאוד מאוד יפה, אתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה עליך, תחת החברה. הדגש היה תחת החברה. החברה מעליך ואתה נמצא מתחת לחברה. ככל שאני נמצא יותר טבול בזה, ממש כאילו אפילו פיזית, טבול בתוך החברה, ברור שאני לא יכול להיות כאן כל הזמן פיזית, אבל אני רוצה להיות טבול בהשפעת החברה. אז ככה גם איך שאני אסתכל על העולם, יהיה יותר קרוב למה שמדברים על זה בעל הסולם, הרבש והרב. וזה הרבה יותר קרוב למציאות. ברור שאני לא יכול לקחת את מה שאני לומד כאן אל תוך העולם. זה ברור, אז זה אולי ההפרדה שצריך לעשות.
18: כן, ועדיין עם מה שאתה מגיע זה לא להביא את העולם לכאן.
0: לכאן אין מה להביא את העולם, כאן אני רוצה להיות בהשפעה של החברה שנמצאת כאן. שאלה מה גדול בעיניי, מה שגדול בעיניי צריכה להיות החברה, בעל הסולם, הרבש, העשירייה, דברי הרב, כמה שיותר להיות מתחת לזה.
18: בסדר, נותן מקום לעוד אנשים.
0: תודה. אהרון, בבקשה.
19: כן, הייתה גם שאלה בסדנה הראשונה, איך לגרום לזה שחברים ירגישו שהם לא חוטאים. אז אנחנו פה בדיון עלינו לאיזה נקודה שכדאי לאדם להרגיש שהוא חוטא. אם הוא לא מרגיש שהוא חוטא, איך הוא יזדקק לתיקון? זה גם מה שלמדנו בחלק הראשון. אני, נכון, אם אני אני, אני מרגיש שאני זקוק לתיקון, אז באמת יש לי בקשה לבורא שיעזור אחרת. אז אולי היה כדאי לשאול איך לעזור לחברים להרגיש חוטא?
20: לא, השאלה הייתה איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לא להיות חוטאים. אז אתה אומר שאולי כדאי שירגיש? בסדר, זה הוא ירגיש כתוצאה ממשפעת המאור, וזה הכרת הרע. אבל אם אתה אומר לו, תנסה להגיד לי שאני חוטא, שאני לא בסדר, אתה פוגע ישירות באגו שלי, מי יכול להסכים לזה? אתה ראית דוגמאות כאלו? ועוד אנחנו, כל אחד עם האגו כזה, אין כזה דבר. אז שוב, תגרום לי לחיבור, תגרום לי לסביבה נחמדה, וכתוצאה ממאור, אני מוכן, אם אני מוכן, להרגיש את ההכרת הרע. אבל לא שאתה בצורה ישרה אומר לי שאני חוטא.
0: אמנואל.
21: ובכל זאת, יש פה עניין טריקי כזה, אז אנחנו פה לומדים, ותמיד יש הדרכה, אבל כשאתה יוצא לעולם, דרך המצבים שאתה מנסה להבין מה הוא רוצה ממך, לא כל כך ברור. אנחנו למדנו שצריך לבנות יחס אליו, אבל איך להבין מה הוא רוצה ממך? כאילו, מה הפעולה שלך מתוך מצבים שבדרך כלל לא נעימים, שאתה ממש מרגיש את זה, להבין מה הוא רוצה ממך, איזה פעולה אתה צריך לבצע, מה זה היחס הנכון שצריך לבנות?
20: אני דווקא מתחבר לתשובה של רב בחלק הראשון ששמענו. הוא מצפה ממך קודם כל בעולם שלנו לעשות מה שצריך לעשות, וזה כבר דבר גדול מאוד.
21: מעבר לזה.
20: עם כל המצבים שאתה עובר, באמת להשתדל לשמור על כל החוקיות של העולם הזה, מעבר לזה, הבורא רוצה שאתה תפנה אליו, שאתה תראה מאחורי כל המקרים האלו שהוא מסתתר. וזה דבר שכמעט בלתי אפשרי אם אין לך סביבה תומכת.
21: מה בעצם?
20: שאתה תחפש איפה הוא נמצא אחרי המקרים האלו, שזה, כמו שאתה מבין, שזה דבר מורכב, ושתפנה אליו, שהוא, כן, יעזור לך.
21: אבל כל אחד מאיתנו בעצם עושה עבודה פנימית, תמיד כל מצב אנחנו מקבלים, עושים את מה שצריך לעשות בעולם הזה, כן, מה שלמדנו, ומנסים גם לעבוד עם החלק הפנימי של המצב, כאילו, מה זה הפנייה, לא כך ברור איזה פנייה צריכה להיות, אם אנחנו תמיד במאמץ להשתפר.
20: נגיד, אחת מהדוגמאות, נגיד להצדיק אותו. אתה יכול להצדיק? נגיד, הוא רוצה שאתה תצדיק אותו, שאתה תסכים איתו. אחד מהדברים. כדאי לפנות על זה, עוברים כל מיני מצבים עליך, ונגיד שזהית שזה מהבורא, ואתה מסכים הכל. עכשיו, שאלה אם אתה מסכים עם זה, בלב שלך, אם אתה יכול להצדיק אותו. אם לא, אז הזדמנות לפנות. אחד מהדברים. זה לא שטחי, יש הרבה עומק בזה, אבל נגיד כדוגמה. אתה אומר, מה אני צריך לבקש מהבורא, כן? מה אני צריך? אז להסכים. תבקש ממנו להסכים עם אותו מצב שעכשיו עובר עליך. זה לא פשוט.
0: תודה. בקליפ הראשון שצפינו בו, קליפ מספר 3, שבו היה ברור לגבי חוטא אחד יעביד טובה הרבה, אז כששאלו את הרב, אז הוא אמר, דיברנו אתמול על מה זה הפנייה הנכונה. והוא אמר ככה, אתה חייב לגרום להם זה החברים בקבוצה, רק נחת וטוב, ולהתפלל עבורם, שהם יזכו לכל מה שהם צריכים מאת השם. כמו שדיברנו אתמול, שהפנייה הכי נקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים

0: כדי שיחבר אותם ויתקן אותם, ויהיה לו מזה נחת רוח, או שיתגלה בתוכם, כי זה גורם לו נחת רוח. נראה לי שאם ניקח את הפנייה הזאת, זה כבר יקרב אותנו. בבקשה, עוד שאלות. Woman age 100, בבקשה.
1: היי, בוקר טוב לכולם ושבוע טוב. יש לי שאלה קצרה. אם אני יכולה לשאול ברוסית, כי יש מילים שאני לא יודעת איך להגיד.
0: כן, את יכולה.
1: Спасибо. Если человек сквернословит по поводу десятки...
2: האדם מדבר לשון הרע על העשירייה. האם זה אומר שהוא חוטא בזמן הזה? והאם הוא מפריע לעבודת העשירייה?
0: נראה לי שהרב דיבר על חוטא עוד הרבה פחות מזה. זה שהאדם מדבר לשון הרע על העשירייה זה הרבה מעבר לחוטא. הוא כבר חותך את עצמו מהעשירייה. הוא יוצר מצב שהוא לא יוכל לקבל כוח מהעשירייה. הוא גורם נזק לעשירייה. חוטא, הרב דיבר פה בשלב הראשון על זה שאנחנו עושים מאמצים ואולי עוד לא מצליחים. זאת אומרת, הדיון בקליפ הראשון היה, אני בא ללמוד, לכאורה אני בסדר, אני באמת משתדל, אני עושה כל מיני דברים ועדיין אני חוטא. והרב דיבר על זה כאן, שדווקא ההרגשה הזאת שהאדם מגיע אליה, היא הרגשה מאוד חשובה, כי גורמת לנו לפנות לבורא. זאת אומרת, אנחנו, כמו ששאלו פה קודם החברים, לא צריכים להראות אחד לשני שאנחנו חוטאים. אנחנו צריכים לתת גדלות וחשיבות אחד לשני, לנסות להתפלל עבור החברים, לנסות לקרב את החברים. המאור המחזיר למוטב יגלה לכל אחד מאיתנו עד כמה הוא הפוך או קרוב, לבורא, זה העבודה שלי מול המאור, זה לא עבודה שלי מול החברים שהם יראו לי שאני חוטא. לכן אם אדם מדבר לשון הרע על החברים בעשירייה, הוא בעצם גורם נזק. זה בוודאי הפוך לכל מה שאנחנו לומדים בכתבי הרבש, בדברי הרב, הסברים של הרב. אנחנו צריכים לדאוג לחברים בעשירייה, לתת להם גדלות וחשיבות, לראות את מעלת חברו ולא חסרונו, ולא לדבר לשון הרע וגם לא ביקורת שגורמת לחברים לרדת ולא לעלות. אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
1: תודה.
3: רציתי לשאול, עד אתמול הייתי ראש עשירייה, והיום אני לא ראש עשירייה. אז אם אני לא דואג לעשירייה שלי כמו שדאגתי אתמול, זה נקרא שאני חוטא?
4: האמת שאלה טובה, גם אני הייתי אתמול ראש עשירייה, ואני מרגיש היום פחות מודאג. יש אחרים שמודאגים, הראש אחר, האם אתה חוטא? אני הייתי רוצה לחשוב שלא, אבל לא יודע. סיני, מה אתה חושב?
5: חוטא?
4: סיני אומר חוטא. כן, אז זה הצבעה. כן, מורכב. לא יודע. מה שאני הבנתי שרב אמר ככה, מה ששמעתי, כן? שבגדול אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג, כי הוא יכול. למה צריכים ראש, אם כולם דואגים? צריכים ראש, כי ראש הוא חייב, כי הוא יכול. אי אפשר כל הזמן לדאוג. זאת אומרת, יש גם כן שהקלה. הבורא מבין ממה הוא ברא אותנו. אי אפשר כל הזמן להיות, זה כמו אי אפשר כל הזמן להיות בכנס, בשיא התפעלות. אז תמיד טוב שיש מישהו שככה נכנס עם כוח חדש ו... אבל אני גם יותר נוטה שכן, אם אתה לא דואג, אז אתה חוטא, נכון? גם כותב בעל הסולם בדור האחרון, אדם שלא משפיע, הוא כבר, זה אווירה, זה כל העניין. האווירה היא לא שאתה גונב ועושה שם משהו, מנצל, אלא בזה שאתה לא משפיע לאחרים. בעשירייה נגיד, בזה שאתה לא בונה להם סביבה, תומכת, אתה לא נותן דוגמה, בזה אתה כבר חוטא.
0: כן, זה באמת תופעה מעניינת עם הסיפור של ראש עשירייה, כי נגיד חבר מתמנה לראש עשירייה, פתאום הוא מגיע בזמן, הוא אפילו מקדים, הוא מגיע לכל ההכנות, הוא שולח את כל החומרים, ונגיד שבוע אחרי הוא כבר לא ראש עשירייה, הוא לא מגיע בזמן, הוא לא מוצא את החומרים, הוא לא... אז איך זה קורה? כאילו מה? זה שקבעו שהוא ראש עשירייה, זה פתאום שינה את היחס? אני חושב שזו הזדמנות בשבילנו, של כל אחד מאיתנו כמובן, זה עניין פנימי, זה פרטי, זה לא שמישהו אחר צריך להגיד לי, שכל אחד מאיתנו יכול לראות למה הוא באמת מסוגל, ולמה הוא פחות מסוגל, מצד אחד. ומצד שני, זה תפקיד שלנו כעשירייה לתת גדלות וחשיבות לחברים, כדי שכל אחד ירגיש ראש עשירייה. הרי בסוף כולנו צריכים להרגיש כל הזמן ראש עשירייה, ולא רק עשירייה. אתמול דיברנו על שבת אזורית, אנחנו צריכים לדאוג גם לכל האזור שלנו, לא רק האזור, אנחנו צריכים לדאוג לכל הקבוצה העולמית. ככל שהם מתקדמים, יש יותר דאגות. ככה נראה לי מתקדמים, בעזרת דאגות.
4: כן, כדאי לעשות התרגיל הזה, מישהו עוד לא התחיל, תראו כמה הבחנות. כמה הבחנות אדם עובר וחבל, הוא פשוט גונב מעצמו את זה. אם עדיין יש כאלו, אנחנו מכירים שיש עוד כאלו שלא עשו. אז תשתדלו.
0: וומן מק 167.
6: Здравствуйте, уважаемые преподаватели.
2: Шалом, мурим якарим, хаверим якарим.
6: Шаэла.
2: אם מתגלה בינינו דחייה כל כך גדולה שאנחנו לא מסוגלות להתחבר, איך להשתמש נכון במצב הזה כדי שהוא יהיה הסיבה לחיבור יותר גדול ולא לשבירה?
0: אם מתגלה בינינו דחייה כל כך גדולה שאנחנו לא מסוגלות להתגבר, איך להשתמש במצב הזה כדי שהוא יהיה גם מצב שתורם להתקדמות.
4: אם היא מרגישה דחייה?
0: מתגלה בינינו דחייה, בין החברות.
4: כן, על זה כותב בעל סולם, שזה מצב טוב. דווקא ממצב הזה אפשר לפנות לבורא. מצד אחד זה מרגיש, ממש הרגשה היא נוראית, כאשר יש כזה פירוט ודחייה בסירייה, מצד שני, הזדמנות לפנות לבורא. אין הרבה הזדמנויות כאלו, שאדם יכול ממש מתוך הלב לפנות. אלא אם כן זה משהו ככה פוגע אישית בו, או ממש, כמו שתיארת, מצב כזה של הרגשת פירוט בעשירייה, ויכוח, וזה באמת הזדמנות. כל הזמן להיות ככה בדאגה ובפנייה אליו.
0: מק 24, בבקשה.
7: בוקר טוב. Через знание нам пришла информация, что нам надо отменяться перед десяткой.
8: בדעת קיבלנו מידע שאנחנו התקבל מידע שצריך להתבטל כלפי העשירייה.
7: А вера подсказывает, что многие товарищи, отменяясь перед десяткой, не работают на десятку.
8: והאמונה אומרת שכשהחברים עובדים בביטול, אז הם כאילו לא עובדים כלפי יתר החברים בעשירייה, אז איך לעבוד עם מצב כזה?
0: אני לא לגמרי הבנתי, אבל אתה אומר שכאילו אנחנו אמורים לראות את השלום, אתה יכול להסביר עוד פעם את השאלה? אני לא לגמרי הבנתי.
8: שיחזור, אני גם לא הבנתי כל כך.
0: אולי אתה יכול בקצרה? רק להגיד איזה משפט, בבקשה, אמן.
7: אתמיניאס, перед десяткой, не работаешь на десятку. И это не есть хорошо.
4: הוא אומר שאם אדם מבטל את עצמו כלפי עשירייה, הוא כאילו לא עובד עבור עשירייה. אני דווקא חושב שכן עובד, מה זה? זה העבודה. לבטל את עצמי כלפי העשירייה, זאת העבודה.
0: תודה. אנחנו צריכים לסיים. תודה לכולם על ההשתתפות. הודעות לסיום. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה. בין התאריכים 14 עד 16 לאוגוסט, נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה. נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה יחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך, וכמובן קיבלתם גם פרטים. ובתאריך, חברים, בוא נהיה בשקט בבקשה כאן באולם, בתאריך ה-16 לאוגוסט נתכנס ליום ייחוד מיוחד בפראג, צ'כיה, בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית. האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים. הרשמה מופיעה על המסך. נסיים בשיר, בבקשה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 ביולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר ג' תפילות. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכרך א' עמוד 154. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ג' תפילות. בזוהר בלק כתוב שם, וזה לשונו. ג' הם הנקראים תפילה. תפילה למשה, תפילה לדוד, תפילה לעני. מלו הג' מי חשובה מכולן? הווה אומר תפילה לעני. תפילה זו קודמת לתפילה של משה וקודמת לתפילה של דוד. שואל, מהו הטעם? ומשיב, משום שעני הוא שבור הלב. וכתוב, קרוב השם לנשברי לב. והעני עושה תמיד ריב עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע דבריו. תפילה לעני כי יעטוף. והיה צריך לומר כי יתעטף. מהו כי יעטוף? אלא הפירוש הוא, הוא עושה איחור, שמאחר כל תפילות שבעולם, שאינה נכנסות עד שתפילה שלו נכנסת. והקדוש ברוך הוא בלבדו נתייחד באלו התרעומות, שכתוב, ולפני השם ישפוך שיחו. כל צבאות השמיים שואלים אלו לאלו, במה עוסק הקדוש ברוך הוא? במה משתדל? אומרים להם, הוא מתייחד בתשוקה בכלים שלו, דהיינו בנשברי לב. וזוהי תפילה שעושה איחור ועיכוב לכל התפילות שבעולם. ויש להבין בעניין ג' תפילות אלו. מהו ההבדל בין אלו התפילות בין משה, דוד, עני? ומהי החשיבות של עני בזה שיש לו תרעומות על הקדוש ברוך הוא, ובשביל זה הוא מאחר כל התפילות? וגם יש להבין מהו הפירוש שמאחר כל תפילות שבעולם. וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות לכל התפילות בבת אחת, אלא שצריך לקבל זמן, כאילו צריכים לעמוד בתור בזה אחר זה, חס ושלום. ונפרש זה על דרך העבודה, שכל אלו התפילות נוהגות באדם אחד, וזהו ג' מצבים שהולכים בזה אחר זה לפי סדר העבודה. והנה אנו מוצאים ג' חסרונות שהאדם צריך לבקש מהשם שימלא לו את ג' חסרונות האלו. א' היא בחינת תורה, המכונה בחינת משה. ב' בחינת מלכות שמיים. ג' עני, שהוא בחינת נשברי לב, שנקרא בחינת כלים שלו כנ"ל. ויש להבין במה שאומר קרוב השם לנשברי לב, שזה נקרא קרוב. שעניין קרוב לומדים, שהמשמעות היא השתוות הצורה. ומה שייך לומר שיש השתוות הצורה לגבי השם אם הוא שבור לב? ועוד יש להבין שאנו לומדים קרוב לכל אשר יקראו באמת. משמע, מהו קרוב? שאמת נקרא קרוב, ולא שבור לב נקרא קרוב. ועוד יש להבין מהו העניין התרעומת שיש

0: לעני להשם, וכאילו שהשם אומר שהצדק עם העני. כי אנו רואים שבשביל התרעומות הוא שומע בקולו יותר מלאחרים, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש. והנה בזוהר כתוב שם, וזה לשונו: פתח רבי שמעון, מי ששמח במועדים ואינו נותן חלקו לקדוש ברוך הוא. ובזוהר ובהסולם מבאר שם מהו חלקו של הקדוש ברוך הוא, וזה לשונו: חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים כפי מה שיכול לעשות. כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו. הוא מפרש שם בסולם: מדוע חלקו של הקדוש ברוך הוא עניים, שהכוונה על שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם. וזה לשונו: כי על ידי שבירת הכלים בקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באות תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות, כמו גניבה, גזלה ורציחה. ולפי זה יש לפרש מה זה אני שטענתו היא בתרעומות. כי הוא אומר: מה אני השם שהוא ברא אותי מהכלים הנשברים, שבשביל זה יש בי כל התאוות רעות ומחשבות רעות, שכל זה בא לי רק מזה שאני ממשיך משבירת הכלים, ששם היה מקום הראשון שרצו להמשיך את השפע העליון לתוך כלי קבלה, על הכוונה על מנת לקבל, ולא כלל על הכוונה דלהשפיע. ומשום זה נקבעה בי בחינת אהבה עצמית, ובעבור זה אני נמצא מרוחק מכל דבר רוהני, ואין לי שום חלק בקדושה, ששם הוא היסוד רק בכלים שיש להם כוונה דלהשפיע. נמצא שכל מה שאני סובל, שאין לי שום גישה לקדושה, ואני רואה שאני מרוהק ממך בשביל שינוי הצורה שיש לי מאהבה עצמית, שזהו כל השונא שיש בליבי, שהוא הגורם לכל המצבים הרעים שיש לי. הכל בא מזה שאתה בראת אותי כך. ומשום זה הוא בא בטענות ואומר: אין אני מסוגל לשנות את הטבע שאתה בראת אותי, אלא אני רוצה ממך, כמו שבראת אותי עם אהבה עצמית, תן לי עכשיו טבע שני, כמו שנתת לי הראשון, היינו רצון להשפיע. כי אין אני מסוגל להילחם נגד הטבע, מה שאתה הטביע בי. ויש לי ראיה לזה שאתה השם, היינו שאין בידי כוח להתגבר, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם: ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר: צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר: אלוקים לא יעזבנו בידו. נמצא שהתרעומות של העני הן צודקות, זאת אומרת שאין בידו כוח להתגבר עליו אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזרו, כדרשת חז"ל. אם כן, הוא בא בטענה לקדוש ברוך הוא שרק הוא יכול לעזור ולא אחר, משום שמדרשת חז"ל משמע שהקדוש ברוך הוא עשה כך בכוונת תחילה, כדי שיהיה צורך לתפילה. כי הקדוש ברוך הוא מצפה לתפילתן של צדיקים, היינו באלו שמתפללים שרוצים להיות צדיקים. והטעם לזה נתבהר במאמרים הקודמים בשם אבי ומורי זצ"ל. נמצא לפי זה שהתרומות שיש לו על הקדוש ברוך הוא, שברא אותו בשפלות כזה, הוא צודק. היינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה, שאין לצפות ששום עזרו רק מהקדוש ברוך הוא. לכן נקרא תפילת עני בשם נשברי לב, היינו שבא מבחינת שבירת הכלים כנ"ל. נמצא שטענתו של נשברי לב היא טענת אמת. באמת נקרא קרוב מטעם שהוא השתוות הצורה עם הבורא. לכן תפילה זו נתקבלה בראשונה, משום שכאן מתחיל סדר העבודה. ובזה נבין מה ששאלנו. כאן אומר שקרוב נקרא נשברי לב, ושם למדנו שקרוב אמת, כמו שכתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. והתשובה, כי הטענה של נשברי לב היא טענת אמת. נמצא ששניהם אותו דבר הוא, שפירושו הוא שצריכים לדעת, כשבאים להתפלל לקדוש ברוך הוא, צריכים לדבר אליו דברי אמת. וזהו כמו שבארנו במאמר הקודם, שבא להתפלל להשם, אז הוא צריך לדבר להשם שיעזור לו. היות שאני נמצא באמת במצב הכי גרוע מכל העולם, מטעם הגם שיכול להיות שיש אנשים שהם עומדים למטה ממני, הן בתורה והן בעבודה, אבל הם לא מרגישים את האמת כמו שאני רואה את מצבי. לכן עדיין אין להם החיסרון כמו שיש לי. לכן אין נזקקים כל כך שאתה תעזור להם. אבל אני רואה את מצבי האמיתי, שאין לי שום שייכות לרוהניות אחר כל העבודה שהשקעתי, הן בזמן והן בכוחות. ומכל מקום, אני רואה היום איך שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ועד כמה שאני משתדל ללכת קדימה, אני מרגיש שאני הולך אחורה. זה נקרא טענת אמת. ואליו שייך לומר, השתוות הצורה להקדוש ברוך הוא בזה שטוען טענת אמת. ובזה נבין את השאלה, מדוע תפילת עני מעכבת כל התפילות? וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות על כל התפילות בבת אחת? אלא, אנו צריכים ללמוד את כל הגימל תפילות בגוף אחד. והפירוש יהיה שאי אפשר לענות לאדם על מה שהוא מבקש, אלא לפי סדר המדרגה, מה שאדם יכול לקבל. היינו, שאם יקבל את זה, יהיה לטובתו. מה שאין כן, אם יקבל איזה מילוי שהוא מבקש, וזה יהיה לרעתו, בטח לא ייתנו משאלתו, בשביל שהבורא רוצה להיטיב לו, ולא להרע לו. אלא זאת, מוכרח התחתון לקבל מלמעלה, כפי מה שחסר לו, לפי אמיתיות אמיתית של התחתון. לכן הוא מוכרח להתפלל על עניות שלו, שיש לו תרעומת על מה שברא אותו עם רצון לקבל, שזה הוא מרגיש שהוא כל הרע שבו, שעושה לו כל הצרות. ואחר כך הוא יכול לבקש שיתנו לו מלכות שמיים, היות שכבר נתנו לו כלים דהשפעה, וכבר הוא יכול לקבל בחינת אמונה הנקראת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין האדם יכול להשיג עול מלכות שמיים הנקרא אמונה מטרם שיש לו כלים דהשפעה. כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגהתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. אלא זאת, מקודם האדם צריך לקבל בחינת כוח מלמעלה, שיהיה לו טבע שני שהוא רצון להשפיע. ואחר כך הוא יכול לבקש מדרגה שנייה שהיא בחינת דוד, היינו בחינת מלכות שמיים. נמצא שתפילת העני מאחרת לכל התפילות. זאת אומרת שמטרם שקיבל העני את מבוקשו, אין הוא מסוגל לקבל מדרגות יותר גבוהות. לכן כתוב תפילה לעני כי יעטוף כנל. ואחר זה באה תפילה שנייה, שהיא תפילה לדוד, שהיא בחינת מלכות שמיים, שהוא מבקש שתהיה לו אמונה, שירגיש את הפועל, מה שהוא פועל עם השגחתו על כל העולם. כי עכשיו כבר יכול להשיג את הבורא כפועל טובות, כנ"ל בסולם, כיוון שיש לו כבר כלים דהשפעה, אז הוא כבר יכול לראות איך שהוא פועל טובות. נמצא שאי אפשר להשיג אמונה שהוא מלכות שמיים, מטרם שהשיג מקודם בחינת תיקון המידות, שהוא צריך להיות תמיד מוכן להשפיע ולא לקבל בעל מנת לקבל. אחרת, מן השמיים לא נותנים לו להשיג בחינת אמונה. בזה נבהן שתפילת עני מעכבת כל התפילות. דהיינו כנ"ל, שטרם שהאדם מגלה את חסרונו, על זה שהוא משוקע באהבה עצמית ורוצה לצאת מזה, אין לו לבקש על שאר דברים. ואחר כך בא הזמן לתפילה למשה, שהיא בחינת תורה, כי אי אפשר לזכות לבחינת תורה מטרם שמשיג בחינת אמונה. כי אסור ללמוד תורה לעקום, שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וכמו שאומר בזוהר, אסור ללמוד תורה לעקום. וכן מי שנימול עצמו ולא שומר מצוות התורה, כמי שלא נימול דמי. כמו שכתוב, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי הרבך הנפת עליה ותחלליה. אף על פי שהרבך הנפת עליה, היינו שמל עצמו, אבל ותחלליה, שפירושו כי הלל את המילה. משמע מכאן, אפילו מי שנימול ויש לו הורים יהודים, עוד לא נקרא לגבי תורה בחינת ישראל, שיהיה מותר ללמוד עמו תורה אם לא שומר מצוות התורה. כך משמע מדברי הזוהר הנ"ל. הנה בזוהר, וזה לשונו, ויין ישמח לבב אנוש, זהו יינה של תורה, כי כך עולה יין כהשבון סוד. ומה ביין צריך להיות סתום וחתום, שלא יתנסך לעבודה זרה? אף סוד התורה כך, שצריך להיות סתום וחתום. וכל הסודות שלה אינם נשקים אלא ליראיו. הרי שבחינת תפילה למשה, שהיא בחינת תורה, היא מדרגה שבאה אחר בחינת מלכות שמיים, שנקראת בחינת יראה. וזהו שתורה נמסרה ליראיו דווקא. וזה עניין מה שאמרו חז"ל, תפילין של יד קודם לתפילין של ראש. משום תכתיב, וקשרתם לאות על ידיך, בהדר, והיו לתוטפות בין עיניך. והזוהר הקדוש מפרש, עניין תפילין של יד הוא מלכות, ותפילין של ראש הוא בחינת זרנפין. ותפילין של יד צריך להיות מכוסה, משום שכתוב והיו לך לאות על ידיך, ודרשו לך לאות ולא לאחרים לאות. ואמר אבי ומורי זצ"ל, שמלכות נקראת אמונה, לכן צריך להיות בהסתר, שפירושו שמלכות, משום שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, נקרא זה בחינת הסתר. לכן, לאחר שמקבל את בחינת אמונה, שנקרא מלכות שמיים, אז יכולים לזכות לבחינת תורה, שנקרא בחינת זעיר אנפין, שהוא מרמז לתפילין של ראש, ששם כבר יש בחינת גילוי תורה. לכן אמרו חז"ל על פסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. אלו הם בחינת תפילין של ראש, ששם שייך בחינת ראייה. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 29 ליולי 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת השבוע בלק, קרח ג' שלבי הסולם, עמוד קוף פי זין, ג' הם נקראים תפילה. מה זאת אומרת ג' נקראים תפילה? זה שיש ג' תפילות. תפילה למשה, תפילה לדוד ותפילה לעני. זאת אומרת, שלושת הבקשות שסך הכל, כל הבקשות של אדם, במודע או לא במודע, בכל מיני מצבים, מה שלא יהיה, הם סך הכל יכולים להצטייר כאחד משלושתם, כל אחד. או למשה, או לדוד, או לעני. והבקשה שבאמת הפועלת ומביאה את האדם קדימה בצורה מועילה ביותר היא בקשה של אני, שמרגיש שהוא מחוסר כל, ש ממש רואה על הראשונות שהימים הראשונים היו יותר טובים מהם, מעכשיו, זאת אומרת שהמצב שלו עכשיו הוא יותר גרוע, יותר גרוע זאת אומרת רואה את המידות שלו שהן יותר גרועות, זה לא דווקא שזה סובל מזה, אם הוא מבין שזה כך צריך להיות, אז הוא שמח מזה. זאת אומרת, המשפט הזה שהוא רואה שהימים הראשונים היו יותר גרועים מהם, זאת אומרת, מהעכשיו, הנוכחים, זה דווקא יכול להיות שמשמח אותו, כן? ולכן אני הוא הראשון בתור, זאת אומרת, החיסרון הזה מתפילות של דוד ותפילות של משה, החיסרון של אני הוא קודם כל משפיע להתקדמות האדם, ולפי סדר הוא הקודם. ובאמת, מה שצריכים מקודם, זה לרכז את כל ההתרשמויות מהמצבים שאדם מרגיש בו, בהם מי הוא, מה הוא, התכונות שלו, המידות שלו. לרכז אותם לחיסרון שיקרא תפילה לעני. בקיצור, זה אדם ש... שמבקש תיקונים. אני וחוסר קול, הכוונה ש... מה זה חוסר קול? חוסר תיקונים. כמו שבעולם הזה כנגד שורש וענב, בעולם הזה מי זה אני? אני שאין לו כסף. כסף כיסופה, זה כיסוי, מסך. שיש מסך, אז אין בעיה כבר לקבל, לשלם ולקבל מה שרוצה. לכן, להגיע לחיסרון שבאמת ממה שחסר, לא חסר מילואים, ועל מנת לקבל אלה כוח הצמצום וכיסויים, זה הרצון לזה, זה נקרא הרצון של אני.
2: הוא אומר פה שתפילת אני זה כשבן אדם כבר מרגיש שהוא שקוע באהבה עצמית ורוצה לצאת מהמצב הזה.
1: תפילה צריכה להיות מתבססת כבר, צריכה להתבסס על כמה הבחנות ברורות. כן? מי אני, לעומת מה שאני רוצה שאני אהיה, ושהפער הזה הוא יהיה עד כדי כך שהלב נשבר, שאני באמת מבקש, שכל היתר התנאים במצב שלי הנוכחי לא אכפת לי, לעומת הפרמטר הזה שאני רוצה שיתחלף. כן? ברוך השם, טוב לי, חם לי ויבש לי ויש לי לאכול ויש לי כבוד וכסף וביטחון לעתיד וכל מיני דברים שאדם בריאות והכל, חסר לי דבר אחד, כן? ולכן אני מרגיש את העניות שלי ממש טוטלית, שאין לי כלום. רבי תמיד אמר על דוגמה על אישה. בדרך כלל ארון של אישה וארון של גבר, זה ככה אתה יודע של אישה זה, אצלי זה חדר שלם, אפשר להגיד. כן, זה ככה, ושלי, אחרי הפינה, איפה שאני יושד. אז, ובכל זאת תשאל אותה מה, אין לי מה להלביש, אין לי כלום. זהו, זה החיסרון, נוקבה. כן, ממש. אז, זאת אומרת, שיש הכל ואין כלום, והרגשה שאין כלום. למה? ככה, הדבר העיקרי שעכשיו נראה עיקרי, הוא איננו, ובגלל זה שום דבר היתר זה לא מכסה ולא לא שווה כלום. זה הרגשה, נגיד זה אין מה לעשות. ככה זה לאדם. זאת אומרת, אתה לא צריך לרדת מכל הנכסים שלך ולהיזרק לתחתית של החברה, אלא הרגשת העניות, אני מרוחניות, ממה שאתה רוצה להשיג, היא צריכה להיות כזאת שכל היתר לא נחשבים. זה דבר אחד. דבר שני, שאתה יודע איך שהוא פחות או יותר מה אתה רוצה, זאת אומרת, ממה אתה אני? כי יש אצלנו מצבים שפשוט אני מרגיש שאין לי כלום, מה אתה רוצה? אני לא יודע מה רוצה, אלא רע לי. זה עדיין לא תפילה, כי אני לא יודע מה אני דורש. צריכה להיות, זאת אומרת, בקשה ברורה, ידיעה ברורה, מה לבקש. זאת אומרת, החיסרון, הרגשת החיסרון בסדר, אבל הכלי הזה של, של חיסרון, הוא צריך להיות ברור לי, לעומקו, לכל ארבע בחינות שלו, שאני ידע אז מה בדיוק אני רוצה. אחרת לא עונים. ושלישית, שאני אפנה למקום הנכון, שמשם מספקים דווקא מה שאני רוצה. שאני לא אלך למחסן של עצים, הנה אם אני רוצה קמח. כן? לא. זאת אומרת, אני כבר צריך לברר גם כן למי אני פונה, ושמה שאני מבקש יש לו, והוא רוצה דווקא זה לספק, זה בתוכנית שלו, כן? ואז יש קליק בין הנותן ומקבל, כן? בגלל שזה ברצון של הנותן וברצון של המקבל, ועל הכמות ואיכות הדבר המוסכם ביניהם, הידוע, הברור, כן? אז בדיוק זה משתווה, זה כמו שאתה יודעים, יש חור אחד, חור שני, ואתה צריך להכניס נגיד מקל בין שני החורים. זה ממש לפי הציר, לפי הכל, זה צריך להיות לא שאחד מסובב חור כלפי שני, וגם מקל ש... זהו, זה צריך להיות בדיוק כזאת הרגשה, כאילו. צריך להיות בדיוק מותם. אז יש כאן, אם יש כל התנאים האלה, אז נקרא שאדם נותן תפילה לעני, של עני. ווודאי אם כך זה לא משה ולא דוד, זה כבר כביכול על מותרות, מעבר לזה. כן?
3: לדעת מה לא בסדר אצלי ולבוא עם זה לדרישה לתיקון זה ברור, כאילו זה אפשר, אבל איך אני יכול לדעת מה אני רוצה ממנו שיעזור לי? זה אני כבר לא מבין. אני יכול לדעת מה לא בסדר אצלי, זה כן.
1: לא, לא, אתה לא מבקש ממנו, תעזור לי בצורה כזאת או בצורה אחרת. אתה לא מבקש ש... אני רוצה כסף. כמה אני צריך? 2,000 שקל. זה יספק לי, זה ייתן לי הכל. אני יודע מה אני אצטרך, מה אני אעשה מזה. כן? אז אני מבקש ממנו משהו ברור. ולא אכפת לי... איך הכסף האלה הוא יעביר לי אותם דרך השליח, או יכניס לי לבנק, או שיעביר לי את זה במכתב רשום, זה לא חשוב לי. זה לא חשוב. אני לא מתערב בעסקים שלו, איך שהוא עושה את זה. זה ככה נהוג במשרד שלו. אתה מבין? אני מסכים עם הדברים האלה, זה שייכים לו. אני יודע מה אני צריך לקבל. אתה מבין? זהו. זה שייך גם כן באיזה צורה לקבל, אבל לאיזה צורה לקבל זה שייך לכלי שלי. אבל לא איך שהוא מבצע את זה, הבורא. זה תחתון לא יודע ומוותר על זה ולא רוצה אפילו לדעת. אם חסר לך, אז חסר לך חיסרון מה שצריך למלות אותך. ולא שחסר לך איך שהוא יעשה. מה אכפת לי? הרופאים אומרים שהם יכולים לרפות אותי, אני, זהו, בבקשה, אני שלך, תעשה עליי מה שאתה רוצה. זהו, אני לא מתערב בידע שלו ובמה שהוא יעשה, אני לא יודע. לפעמים מסבירים, אבל זה שום דבר, זה קלקול. זה, משתמשים בזה כאילו לצורך פסיכולוגי אצלנו בעולם. אבל זה לגמרי, לגמרי לא שייך למקבל. כן.
2: לא ברור לי הנושא הזה. אם הבן אדם מרגיש עכשיו את החיסרון שהוא מרגיש, אני שקוע באהבה עצמית. עכשיו, זאת אומרת, לא מספיק שהוא ידע את החיסרון הזה, לא מספיק שהוא ירגיש את זה, הוא צריך לדעת שהבורא יכול לתקן לו את החיסרון הזה, צריך לדעת למה הוא באהבה עצמית, הוא צריך לדעת מה הוא יעשה כשיתקנו לו את האהבה עצמית. איך בכלל יכול לדעת את הדברים? איך אני יכול לדעת מה אני אעשה כשיתקנו לי את זה? אני לא נמצא שם בכלל, אין לי שום קנה מידה להרגיש.
1: לא דורשים מהאדם שום דבר לדעת מעבר לכלי שלו. אבל אם אתה מבקש תיקונים ומילואים, אז אתה צריך לדעת בדיוק תיקונים ומילואים האלו שעוברים, שיהיו לך. אחרת זה לא נקרא שאתה מבקש. אחרת זה לא נקרא חיסרון. בקשה זה נקרא שאתה בדיוק ביררת ואתה יודע מה זה. אלא אם כן אתה נמצא בדרגת תינוק. או בדרגת עובר, או בדרגת קטן, שאז הבקשות הן בהתאם לרמה, כן? ברמה הרוחנית שנקרא עובר, אדם מבטל את עצמו, ולא מתערב בשום דבר מה שבא אליו, הוא רוצה רק להיות דבוק באלמה. זהו. אבל גם כן דבוק באלמה, יש בזה המון מדרגות, זה תשע ערכי לידה. זה עם כל האביות וכל המחשבות וכל הבלבולים והפרעות שעוברים עליו, שעל פניהם הוא נשאר דבוק. ומתוך זה הוא גודל. הוא צורף לעצמו יותר ויותר חיסרון. מצרף לעצמו.
2: אם בן אדם יש לו את אותו חיסרון כללי,
1: הוא
2: מרגיש שהוא במצב כזה, הוא מרגיש שזה לא טוב לו, האהבה עצמית, הוא מרגיש שהוא תקוע בתוך העדות. אין לו את היכולת להתחיל
1: זה להרגיש, שאני נמצא באגו ורע לי, זה שום דבר.
2: איך אז יורדים
1: לתוך הבחנות? תראה, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים שהם אגואיסטים ולא טוב להם מזה. זה סתם בן אדם קצת יותר מפותח, רואה שנגיד הוא מסתכל בטלוויזיה, איך ששם אנשים מתים מכל מיני אסונות, גובים מרעב, ויכול להרגיש על עצמו שלא אכפת לו כלום. כותבים על זה בעיתונות, שלא אכפת לאנשים שום דבר. אז כנראה שלמישהו אכפת שלא אכפת, אז הוא כותב. נו, אז מה?
2: לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה, על בן אדם שלומד פה והולך בדרך ורוצה להגיע למשהו אחר. רוצה להגיע לאותה רוחניות שכרגע אני
1: לא יודע. אני רציתי להגיד שבזה שאתה אומר שאני אגואיסט, בזה לא קבעת שום דבר מיוחד. זה ידיעה שישנה להרבה אנשים. שאני בהרצאה מסביר את זה לכולם, כולם מסכימים. מה אכפת להם, האמת? לא, וגם כן מרגישים. זה רציונל, זה מתקבל על הדעת. רואים איך שגוף מתפקד, איך שהכל בנו מתפקד, שבאמת הכל לתוך, בתוך אהבה עצמית.
2: איך מתוך המקום הזה, מתוך גם נקודה שאני רוצה להגיע בה למקום שנקרא רוחניות, שאני לא יודע בדיוק מה זה, אבל כנראה שזה משהו שהוא מחוץ לאגו, אני מהדבר הכללי הזה, מהחומר גלם העכשווי הזה, מתחיל לעשות ולבחון בתוכו הבחנות, בשביל להגיע לבקשה
1: מבוררת
2: בצורה כזאת שאפשר
1: להפך. איך אני מלהיות סתם אגואיסט ולהרגיש שזה ככה, מברר הלאה את הכלי הזה, זאת אומרת מתעמק בו, מבחינת נגיד שורש לאלף, בית, גימל, דלת, שאני בדיוק יודע וכל הפרטים וכל הדברים, וחוץ מזה, זאת אומרת לומד את המידות האלו ורואה מה הם הם. כתוב, האורות מבררים את הכלים. אין לי שום פתרון עם השכל שלי שאני יוכל לבדוק באמת מה הכלי הזה של הרצון לקבל. אני יכול בצורה פסיכולוגית וביולוגית לראות שזה באמת ככה. כן? איך התאים מתנהגים שהכל זה, כל אחד לטובתו רוצה לבלוע ולעשות, ככה זה חוקים, חוקי טבע. או בפסיכולוגיה זה ככה, או אדם עובד. אבל זה לא מספיק לבירור הכלי הזה כרע. וכרע לא כלפי זה שלא אכפת לי ששם גובים מרב באפריקה. כרע כלפי הבורא אני צריך. אז כלפי הבורא הזה איפה זה כלפי? אז צריכים משהו לגלות למי למעלה, שכנגד זה אני ארגיש שזה כלפי. כן? זאת אומרת, האור מקיף כאן, זה פשוט חובה. בלעדיו אני לא יוכל להתעמק במה שאני צריך להתעמק בתוך הרצון שלי ולבדוק בו כל הנתונים שלו. אני לא יכול סתם לצוק שרע לי, יש אנשים, יש כאלה אנשים עדינים שלא יכולים, הם מסתכלים שאתה הורג איזה זבוב, אז מוכנים להרוג אותך, עד כדי כך רע להם. נו, אז לא מדברים על זה שאנחנו צריכים הבחנות כנגד הבורא. ואינם חוץ מאור מקיף. הנתון הזה, אור מקיף, הוא נותן לנו קנה מידה מהעולם הבא. אני מבין שזה לא נמצא לפניך, שאתה יכול כך לראות ולמדות ולעשות משהו, אבל ככה זה. אתה רואה כמה שמדברים, בכל זאת אדם לא מרגיש שזה נמצא בידיים שלו. אומרים לך, חסר לך אור מקיף, בבקשה, קח לימוד, תלמד, שיהיה לך יותר אור מקיף. נו, אתה מתחיל ללמוד, אתה שוכח על האור מקיף הזה, על כל... אין קשר, אתה לא רואה קשר. אתה לא רואה שמזה בא הטקסט שקשור עם אור מקיף. נכון. כן, נשי.
4: אני זה אדם שמבקש תיקונים.
1: אני.
4: לא אני. איך רוצה לדעת שמה שרוצה זה תיקונים? איך הוא יודע מה זה תיקונים? איך הוא יודע שבעצם מדובר פה על בקשה?
1: אם אדם לא יודע שהוא צריך עכשיו לבקש ושהוא מבקש, ושהוא יודע על מה לבקש, ולמי לבקש, ואם הוא לא יודע, הוא לא נקרא אני. הוא עדיין לא אני, הוא לא מרגיש את עצמו כאני. כי אני זה זה סכום של כל מיני הבחנות שבסך הכל נותנים לך מושג הזה אני. אחרת לא לפני דוד ולא לפני משה. כי הם מבקשים על מותרות כביכול כלפי אני. כן, עוד, אני רוצה להודות, אני רוצה לקבל מנת להשפיע, כל מיני דברים, משה זה נצח ישראל, אתה מבין, זה, דוד זה בכלל על כל הקופה, אתה מבין, זה... אני זה התחלת העבודה.
4: השלב של התיקונים, איך הוא יודע בדיוק, מה
1: הוא צריך? איך הוא יודע, זה לאט לאט אור מקיף, עושה בו את כל ההבחנות. אבל עד שהוא לא עשה כל ההבחנות על ידי אור מקיף, הוא האדם הזה לא נקרא אני. אנחנו עדיין לא חושבים על עצמנו שאנחנו עניים. יש לנו ברוך השם משהו, יכולים להסתפק. יכולים להסתפק, זה לא נורא. וכדי להביא אותנו לדרגת אני, עליות וירידות, עליות וירידות. ובכל עלייה אתה מסתכל, אני, יש לי ברוך השם, הכל, זה, אחר כך שוב אתה נופל, כלפי העלייה הקודמת אתה רואה שזה כלום, זה אין לך שום דבר וכן הלאה. ואז שזה מצטבר, צריכים להצטבר שני קצוות, בעליות וירידות לצורה מספקת, שבאמת הם יקבעו, שני הקצוות האלה, הם יקבעו לך הכל, אתם לא יודעים, אנחנו עוד לא מבינים, שעליות וירידות הן שונות. בקטגוריה שונה, או איך להגיד, בהבחן שונה, כל... פעם אני יורד מנכסים, עולה בנכסים. פעם אני יורד באהבה, עולה באהבה. פעם אני יורד בשמחה, עולה בשמחה. זאת אומרת, כל פעם עליות וירידות הם כלפי משהו אחר. אנחנו לא מבדילים את זה, אבל זה ככה. ובסך הכל אחר כך כשהם מצטברים, אז הם מביאים לי את ההבחן הנכון בין אני למטה והוא למעלה.
4: וגם בדרגת קושי? הם משתנים?
1: בדרגת קושי ודאי שמשתנה. בדרגת קושי עליות וירידות הם משתנים עד כדי כך ש... נו, כתוב על רבי מרובשיץ, רבי מבעל שם טוב, שבזמן העיריות עד היו שכחים א' ב'. א' ב', הוא לא הסתכל על זה, הוא עד כדי כך הסתלקות המוחין שזה, מה זה הוא קורא בלק, הוא לא יכול לקרוא. זה לא מדובר על זה שהוא לא יכול להבין פשט, או פרדס, או נמצא להיות עיבוד מדרגה, ואצלו של מתלבשים מדרגות רוחניות ובגשמיות יחד. אז עיבוד מדרגה היא פשוט שאין אפילו אפשרות לקרוא. לא יודע האותיות האלה. הוא לא זוכר שיש דבר כזה אותיות. במדרגות הגדולות, הפער בין המדרגות וחתך הזה הוא... הסתלקות המוחין. ואצלנו לא. אצלנו כמו שאין חיים ככה, גם אין חיים ככה, לא נורא.
4: אז
1: האדם
4: בעצם יודע איזה תיקון הוא צריך לבקש ומה הוא אמור לקבל.
1: כן. אדם צריך לדעת על כל הפרטים של הכלי ריק שלו ומה בדיוק הריקנות שלו. זאת אומרת, הוא צריך לדעת על המילוי. בסופו של דבר, מה שצריך להיות. כן.
3: ואדם
1: שנמצא בשלב 20 לא חושב על זה, שיש נכון מרדי לקליט תפילה. מה הוא משתמש ברגע שהוא יצא משלב הזה ויש לו איזו רגיעה כזו? שהכל בסדר ושום דבר לא נפלא.
5: אין יותר גרוע ממצב שאדם יצא מהנפילה לאיזה מין מילוי בימי, וברוך השם הכל טוב ויפה ובסדר, ואפשר להמשיך בחיים ככה. אם הוא קבע סדר יום שלו, והוא בכל זאת בא ולומד והכל, אז מחכה לו בטח עוד פעם איזו דפיקה בדרך, כן? זה ברור. אבל אם הסיפוק הזה עד כדי כך בימי, אז הוא לא חוזר אפילו ללמוד. מה צריך, איך להשתמש במצב הזה בצורה, אנחנו מדברים על זה שבכל מצב ומצב אנחנו צריכים לקבוע יחס אליו. לקבוע יחס אליו זה פשוט... זאת אומרת, איך אני קובע מה המצב הזה, איך המצב הזה קשור למטרה. ומצב שאני בסיפוק, מאוד קשה לצאת ממנו. זאת אומרת, מאוד קשה להזיז את עצמו. אלא רק על ידי זה שתתקלל עם החברה, אז אתה רוצה או לא רוצה, תתחיל לזוז, כי הם יספקו לך חסרונות שלהם. אתה נמצא באיזשהו סיפוק בימי, אבל יש כאן הרבה אנשים שנמצאים בהפך מזה, כן? בחוסר סיפוק, גם נפשי, גם רוחני, גם בימי. ואז תחדש את הכלים שלך מהר. לבד זה, עד שאדם עובר לבד ממצב למצב, זה, הזמן נפתח, זה ממש, זה נורא, זה נורא, זה חודשים עד שהמצבים מתחלפים, בגלל שלבד. כן.
2: אני לא מבין את דרך הפעולה הזאת של האומות וכל התהליך הזה. יש...
5: אפילו שאתה לא מבין איך שזה פועל, זה פועל. אתה מבין? זה לא תלוי בהבנה שלך. זה תלוי במעשים, כשור לעול וחמור למסע. אתה מבין שגם לשור וגם לחמור אין להם הרבה שכל. אבל הם, אם הם עושים מה שצריך, זה לעול וזה למסע, אז הכל בסדר. וכתוב, וידע שור את קונהו, כן? ומגיע לידיעה. רק תראה מאיזה משור. ממידת שור, מגיע לידע שור, ידיעה, חיבור. איך יכול להיות בעולם הזה, אתה רואה דבר כזה? ששור יודע את בעל הבית שלו. ורוחניות זה ממש ידיעה. לא צריך שכל בכלל.
2: שכל מפריע, זאת אומרת, אני מרגיש...
5: הוא לא מפריע, לא נברא שום דבר שמפריע שכל. הוא לא מפריע. לא מפריע, אבל להשתמש בו בצורה נכונה זה בעיה. צריך עם הרבה שכל כדי להשתמש נכון בשכל. כן.
4: אז מה אמר בין שאני רוצה לבוא את הבורא, ואתה חושב להיות כמו בורא? מה
5: זאת אומרת, מה אמר? עוד הפעם?
4: אני רוצה
5: לבוא את זה
4: בולה.
5: אתה רוצה? לבוא. לבוא. מה זה
4: לבוא? בשבילי, הכל בשבילי מה
5: שזה. להשתמש להנעתך. אתה רוצה שהבורא ישמש אותך.
4: כן, ואחר כך שאני רוצה להיות כמו.
5: ואחר כך אתה איכשהו מגיע למצב שאתה רוצה לשמש אותו. כן? זהו. אז איך המעבר הזה בין זה לזה? זאת אומרת, מי נותן לך את המעבר הזה? זה אצלנו נקרא, ממש במדרגות, זה נקרא תיקון על ידי האור הפסק. זה אותו רצון שרצית ליהנות ממנו, עכשיו אתה רוצה שאותו תענוג שרצית לקבל ממנו על ידו, אתה גם כן רוצה אותו תענוג לקבל ממנו, אבל שהוא ירגיש מזה את ההנאה. כי הוא רוצה את זה, זאת אומרת, אתה רוצה שכך זה יקרה לו. אתה משתמש באותו כלי, באותו תענוג, באותו כלי. אתה מוסיף כוונה, אתה לא משנה את הכלי עצמו. הבעיה שלך שאתה נראה לך שזה, אתה קופץ במשהו. הכלי, כמו שהיה קודם, גם נשאר. אם קודם היית מכיר אותו, ושאתה רוצה ליהנות ממנו ולקבל ממנו, זה נקרא קליפה. עכשיו אתה הופך אותה לקדושה רק על ידי הכוונה. אין בין קליפה לקדושה, אלא כוונה בלבד. לכן הם נקראים שני מערכות מקבילים, נמצאים זה כנגד זה. זה פשוט מאוד. מה חסר? שיבוא האור מלמעלה, כן? יאיר עליי, אני קופץ משמאל לימין. פשוט, אין לי בזה שום שליטה. אם יבוא ככה פעולה מלמעלה, גמרנו.
4: אפשר תמיד שוב בקבוצה.
5: כן. בקבוצה אני לא יכול לקבל תיקונים מהקבוצה. אני מקבוצה יכול לקבל רק התקללות. כן? בחברים שלי אין אורות שאני מקבל מידת התיקון שיש בהם וגם אני מקבל. ההתקללות בינינו זה התקללות כמו בנשמת אדם הראשון שאנחנו לומדים, זה התקללות בכלים. אבל כמה שיש לנו יותר כלים, חסרונות מצטברים ונעשים יותר גדולים, יותר טובים את התיקונים, את הדברים הנכונים, אז מלמעלה בא אור מקיף ויותר מהר מתקן בסך הכל רצון כללי, מה שאיזשהו רצון קטן פרטי. תתאר לעצמך, האם זה עכשיו צועקים על פיתורים, על העבודות, כן? שם על כל מיני דברים במדינה. גם קודם היו דברים כאלה, אבל מה זה לא היה, לא היה במסות. אז עכשיו זה מגיע למצב ש... אתה מבין? אם זה יקרה נגיד עוד לכמה אלפי אנשים, הממשלה ייפול. פשוט מאוד. הכמות, הרצון הוא הופך לך כל המציאות. אז או אתה אחד צועק או אלף יצעקו, זה אחרת. זהו? כן.
6: איך לקבוע יחס למצב שלא קשור למטרה, ילד שפלה או תקוי למשפט? איך לקשור את מטרה?
5: אם אני נמצא באיזו צרות בעולם הזה, נגיד חס ושלום הילד חולה, או יש לי איזשהו דיון במשטרה, או בבית משפט, כל מיני צרות כאלה שלא נותנים לנו רוגע. אז אני צריך להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל בהם במישור בעולם הזה, ללכת לאורך דין, לעשות כל מיני פעולות, מה שנהוג בעולם הזה לעשות, כי דרך מערכות האלו, הבורא סידר מלמעלה, שאנחנו צריכים להסתדר. זה דבר אחד. דבר שני, בתוך כל המערכות האלה, אני צריך לראות מאיפה אני מקבל את זה, ממי אני מקבל את זה, ובכוונה, בקשר איתו, לעשות כל הפעולות האלו. זאת אומרת, שאני הולך לאורך דין, אני יושב לאורך דין, אני יודע שאני קיבלתי את זה מהבורא, וקיבלתי ממנו גם כן, פקודה שדרך עורך דין, זה יכול להיות גוי, חילוני, לא חשוב מי ומה, לטפל בזה. זהו, שני דברים זה שייכים. העולם הזה זה סך הכל העטיפה כזאת, המערכת, שבדרגה שלנו אני חייב לקבל את כל החוקים שבעולם הזה, אפילו חוקים לא טבעיים, לא טבע, טבע ודאי, כי טבע זה בגימטרי אלוקים, זאת אומרת, זה ממש בצורה ישרה פעולות הבורא. אבל אפילו לא חוקי הטבע, אלה חוקים מלאכותיים שבני אדם עשו, כן? חוקים של מדינה, משפט, כל מיני, כן? אני חייב להשתמש בהם כמו שהם. לא? בוא, כמו שהם. ולהבין, לא להבין, אלא לחשוב ולהיות קשור עם הבורא שנמצא בפנים, בתוך זה. אז שום דבר לא מבטל לך זה את זה. ומי שבורח מזה, הוא לא משתמש במה שנתנו לו להתקדמות. לכן כתוב אל תפרוש מהציבור. ניתן לרופא רשות לרפות וכל מיני כאלו. בתוך עמי אנו כי יושבת. שאדם חייב ממש להשתמש בכל המערכות מה שיש לפניי. לפניו, ולא שזה מוצא חן בעיניי וזה לא מוצא חן בעיניי, אין דבר כזה. אתה קובע, זה... ובהתאם לזה, איך אתה מסתדר עם זה, אז מלמעלה בהתאם לזה נותנים לך גם כן אלה או האחרים את התנאים ומקרים. לכן לא לברוח מדברים האלו. עד כדי כך ש... לרבי היה מאוד מוזר. לא היה לו מוזר, הוא מבין את זה, אבל היה לו כאילו, למה אנשים לא משלמים מיסים? למה בורחים מלשלם מס הכנסה? כי בצורה רוחנית, אתה משתמש במערכות מה שיש וזהו.
6: זה לא שאתה
5: בטוח שזה לא בצדר. לא שאתה בטוח או לא בטוח, שאם אתה לא הולך ולהשתמש ומשתמש בצורה ישירה בכל החוקים, אז אתה כאילו לא מסתדר איתו, עם הבורא, ששם אותם ככה לפנו. זה היו למקרים מאוד קשים. להיכנס לחנות לשאול כמה זה עולה, אסור. להתכוון למישהו שאתה נותן למשהו, אבל זה יגיע אליו או לא. זה כל מיני כאלה חשבונות. הוא היה מחייב כאלה דברים, אפשר לשאול את פייגה גם כן, זה גם כן ממנה דרש את זה. כן. לא שדרש, אבל אמר שככה לא עושים, ככה כן. הרבה, זה, היושר הזה הוא היה חולני. לפעמים, נראה ממש, לא עושים כך. שאני אומר לו, אבל אם אתה אומר לקחת דוגמה ממה שזה קורה בחברה, אז למרות שבחברה בספר כתוב כך וכך, אבל עושים בצורה אחרת. אז ללכת לפי החוק מה שיש בספר, או שבספר אתה יודע, כמו חוקים אמריקאים, יש להם שם, אסור לעבור עם פיל ברחוב, אתה מבין? וחוק הזה קיים, אתה מבין? נו, או משהו כזה, אתה מבין? אז הולכים לפי החוקים האלו, הולכים לפי החוקים כמו שיש היום, רק שכחו של לכתוב אותם. זה נושא בפני עצמו. אין לך בעיה עם זה. נכון, אתה איש ישר, תמים, תמשיך. כן. אם אדם נמצא פתאום ברגע כזה שאין לי חסרונות, אין לי כלום, הכל בסדר, או אני כזה מאורפל כזה, כן? החיים עוברים. זה רוב הזמן ככה אנחנו מרגישים. או אנחנו לא מרגישים שאנחנו נמצאים במצבים כאלו. אז רק הרגל להתקלל בקבוצה. הרגל. זה מכניס אותו לכל מיני פעולות של הקבוצה, ואז הוא מקבל חיסרון, ואז הוא מתחדש. כי אתה לא תופס משך כל היום את עצמך, איפה אתה נמצא, באיזה פנימיות. אתה פשוט עובר את זה ככה, מרגע לרגע וזהו. מגלגל את זה. אלא רק הרגל להיות מחובר עם הקבוצה, עם כולם יחד בתוכם. זה משנה אותך. אחרת זמן ממש נמחק. הלך והלך והלך ועוד יום ועוד יום ועוד יום ואתה עדיין לא קיבלת שום התחדשות. עד שמתחדש לך רשימו מבפנים על ידי רק הכוחות שלך שמלמעלה יש קצת שינוי האורות הכללי, כללי. זה חכה עוד מאות שנה עד שיצא משהו. שוב אני אומר, לכן צריך להיות בהרגל שאנחנו עושים ופועלים. לכל אחד איזה, יש קבוצה ללמד, יש ישיבת חברים קבועה, יש סעודות, יש מדברים כאן על זה. כל פעם צריכים לקבוע כל מיני דברים. אבל הכי משפיע זה שאתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה אליך. לא שאתה הולך ללמד מישהו, או לא שאתה עושה שם איזה דברים שלך, או אפילו במדבר.

0: מפני שבזה אתה חייב לחדש חשיבות הבורא. בסופו של דבר רק חשיבות הבורא שידלק לך כמו מנורה אדומה, כן? היא שתחייב אותך לכל הפעולות האלו.
1: ועכשיו חברים נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
2: אוהו, איך התרשמנו מהשיעור? ממש הרב נתן תורת חיים. מה שהרב נותן זה תורת חיים. איך אדם צריך להתקדם מתוך המצב שלו, בעצם הבהמים, הנקודה שבלב, איך הוא מתקדם ככה לרוחניות, לבורא, רק על ידי הקבוצה, רק על ידי חסרונות שאתה מקבל, ואז הזמן לא נמשך. אתה כן מתקדם, כי מקבל חסרונות מהחברים.
3: כן, וגם קראנו שקודם כל אנחנו צריכים להגיע לתפילת אני, אני, ורב אמר עכשיו שדווקא דרך זה שאנחנו מבקשים כל הזמן אור מקיף, אור מחזיר למוטף, אנחנו מגיעים לתפילת אני. אז לא לשכוח על זה וכל הזמן להחזיק אחד לשני, רק על זה, רק על זה לחשוב, שמכל דבר, עכשיו כזאת שיחה הייתה, מכל דבר ממש צריכים לבקש מאור מחזיר למוטף, שהביא אותי לתפילה אמיתית.
4: כן, אני גם שלחתי לנועם את הקטע הזה שהוא מדבר על הצרות, שיש בעיות עם עורך דין, עם כן, אז גם זה צריך, הוא כותב שצריך להבין את זה בצורה, להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל במישור דה עולם הזה, מצד שני שהבורא סידר מלמעלה את המצב.
5: אני בהתרשמות ככה מהדיוק של רב לגבי התפילה, רשמתי מה שהוא אמר, זה לדעת למי אני פונה ומה שאני מבקש, שיש לו את זה והוא רוצה לספק את זה, ואז יש קליק בין הנותן למקבל. ממש פתאום פעם ראשונה ששמעתי ככה, ממש כמה צריך לדייק, שאתה מכוון נכון את התפילה, לא ככה רק להתפרץ, אלא ואז גם לחשוב איך אני עושה את זה עם העשירייה, איך אנחנו יחד עושים את הדיוק הזה בבקשה שלנו.
6: כן, אני אמשיך את עמית. בקשה, מה זה בקשה? זה שאתה בדיוק ביררת מה אתה צריך, את כל הפרטים על הכלי הריק שלך, ואז אתה יכול לפנות. מה עוד לקחתי? זה שאור מקיף נותן לנו את כלי מידע לעולם הבא, מהעולם הבא ממש. והכי חשוב זה שההרגל להתקלל בקבוצה, זה משנה אותך. שבכל מצב, לא משנה איזה מצבים אתה עובר, אם יש לך את ההרגל תמיד להיות בקבוצה ולחזור אליה, אז זה מתכון בטוח להצלחה.
7: כן, שיעור מאוד חזק, להמשיק את חברים, באמת כמו ששמענו שחיסרון זה לא מספיק, זה גם צריך דרישה נכונה ומה בדיוק אנחנו רוצים. וגם רב מסביר שאנחנו לא נכנסים עכשיו לברר מה צריך לעשות, זה לא, זה הכל בידו, ואנחנו צריכים להבין שהוא פועל לפי כוחים שלו בסוף, ואנחנו רק דורשים ממנו. זה ההרגשה, וזה ממש בעשירייה מרגישים שבאמת אחד את השני אנחנו מתחברים ומתקרבים, ואיך זה מגיע בסוף ופועל עלינו, זה ממש לא בידינו.
8: כן, תפילה לעני, בשביל להגיע לזה, לתפילה לעני, אני במה? ואני בדעת, איזה דעת? דעת עליון. שאדם מתבונן בעולם, במציאות, ולא רואה שום קשר לטוב ומטיב, לא רואה שום קשר להשפעה, אבל חסר לו את זה. זה תפילה לעני, שהוא פשוט עני מתכונת השפעה, שאין בו כלום. זה תפילה ראשונה, שמתקבלת ועוקפת את כל התפילות.

0: אדם צריך למצוא את התפילת העני שבו, לפני שהוא בכלל ניגש למשהו. למה הוא בא, בשביל מה, מה הוא רוצה להשיג בכל הפעולות שלו. זה הכל בתפילה לעני, וכל אדם צריך להתרכז מאוד בתפילה הזאת. תרם הלימוד, זה שפחו של מקום, זה סדר החשיבות שהוא עושה. יש פה הרבה.
1: כן, ואיך מגיע לתפילת העני, שזו התפילה הראשונה? אז פה הוא אומר, העולם, לראות את העולם הזה, שהעולם הזה הוא סך הכל עטיפה. סך הכל עטיפה, מה זה אומר? זה אומר שכל מה שאני רואה וחווה בעולם הזה, אוקיי, להבין שהבורא נמצא בפנים. ואז אני יכול להגיע דרך זה, באמת, לחיסרון הנכון ולתפילה אמיתית. איך אני עושה את זה? תחת מה? תחת השפעת החברים. הוא אמר, יותר חשוב מי שהולך ללמד מישהו או דברים משלך. מה הכי משפיע? דווקא זה להיות עם החברים.
2: כן, עוד הבחן מאוד חשוב שרב אמר, כשור לעול וכחמור למסע, שהאדם כן משתמש בדעת שלו, אבל כך שבורא יוביל אותו. הוא מוכן שהבורא יוביל אותו, ואז הוא כשור לעול. ככה הוא צריך לעבוד.
3: עכשיו, חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך הספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 409 או תת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף. נמשיך מדיבור המתהיל גר שבהם הם לוקחים אור. לפני כן נקרא את אות כף בדברי הארי ואז ניכנס לשיעור של הרבש. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה. כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן. ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרחו. כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד הזה, והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעורים הרבש.
1: הוא מאיר שם, רק מקשרת שם, לכן הקראתי נפח מסרגה, לכן גימל ממצאי. ואני אשר לעתמי, אני שמעתי דבר חדש, יש פניגים שאמצעי, יש פניגים שעצם, מה אוהב לבזל לזה? תגידים לו, לא, כן, אבל לא משיגים אותה, פניג זה נקרא אמצעי. מצד אחד הוא מקבל רק ב', מצד השני פניגים על, מצד הגימל, לא לגימל, לא יכול להסיק אותה. מה שגימל בסלו, משיגים את הגימל. מה פרד דרך המסך? היא לוקחה דרך של המסך. איזה דרך יש למסך פני בית, אז אין אומר רק דרך פני בית. עכשיו, אם אנחנו אומרים שנעשה זיווי ברוד נסעק, המכו נסערות, לא בשביל עצמו. עד לא נעשה זיווי ברוד נסעק. נמצא מעניים למטה נקרא גוף, בדומה לגוף שבפה למטה דגולגלתה. נמצא שעור ודרך שם, דרך אחף, הנה הוא כבר לקר את הדרך שחף, נקרא גוף ולא ראש. וזה שאומר למטה לנקודים, גם הם אותו דבר, מה אותו דבר? שיש לו גלת מים וחף. נמצמן זכר דרך שום וכך דרך שלהם, שאחר כבר נמצאים למטה במעשה. נמצא כמו שנראים אחר פני כגוף, וגוף דגולגלת נקרא מעצי למי. ולפצף אף כמו כן אחר אלו, שהם כבר פנית גוף, כבר הם נקראים מעציל, לא למה נקודם. דגולגלת נקרא גוף, דל גימש יצא עכשיו הזיווק על מלביש, על דל גימש וגלת נקרוש. הוא נקרא אורות שקודם לכלם, היינו ראש דווקא שירות של כלם, מטה מעשית את הכלם שלו, מחזה למטה, ועצל להואב, כבר מקב מדים שנעשה בפדגול גלת, אין כבר חגת. וזה עוד גוף ועוד ראש. ועל זה מה אתה שואל? אנחנו מיות רשימות. אני אשאל לעצמי, מה ההבדל בין דלגים שנמצאים בחגת וגולגלתך? בין דלגים שיש לי בראש דעת, זה ראש וזה גוף. ראש נפרדה אין לו כלים, ובגוף נקי יש לו כלים. ראש נקי אורות קודם לקייט מי נסגי בראש, מה שאין כן, וחוי זה למטה דגולגלת, שום נמצא גבדה. כך זה אנו יכולים להבחן. התוצאות מזה צריכים ללמוד, וזה הבחן. כמה שמע שהדלת גימה שיהיה בגולגלת, הנדל גימו שיש, ביד. ואנחנו למד המלכות של קוים עליונה, יותר גדולה מקוים מתחת העונה. מכי מלכות של קוים את כתר, יותר גבוהה מכתר קוים את חוכמה. אם כן, אני שואל, אם מלכות קוים את חוכמה, שיש באף יותר גבוה מאמר דקוים את חוכמה שיש באף. היינה, פרוטוקום, מה אתה שואל? לא מלכיחות אחרת. אם אני ממלכות דגולגלת יותר גבוה, אני מלכות דקוים את כתר, יותר גבוה מכתר דקוים את חוכמה, נגיד אחרת. מלכות דבחינת דלת של קוימת, בחינת דלת יותר גבוה מכתר דקוים לבחינת גימה. אנחנו מתחילים דף תובתת תורה לבגר שבל. מה כתוב למעלה? שיר שנייה. אגים ראשונות שבהם אין לו כמור ממה שנמשך ויסתק לתוראי בחר ממקומם עד מקום התחברות בשבוע את הזרקון כנודע כך אומר כאן למטה כבר ידעת שגימי תכונות נבחנים בכל פרצוף הנמשכנו ענאים מזיבק שהיה בו ענאים על בית התלבשות ועל דיוויות, אנו מבחינים גם הבחנות. בית תכנות, ראש וגוף נבחנים, בית הצבד ראש עצמו, אנו מחלט משתי בחנות, שהם גגל תבוניים לראש, וחב לגוף. זה מטעם צמצמבט, אז החב, כבר נקרא הגוף, הבחינה הגימל, הבחינה הגימל, והגיף ממש, אפילו מטעם זין, אפילו מטעם שורש או אלף, שיהיו צמצם אלף, גם כן נבחנים לגוף. הדרך שנסבר בדבר הסמוך, בשר דקנה, ועל דרך זה ממש נתחלתם גם הנקודה. מתחיל להסביר לך. ובחינה ראשונה בנקודים, שהיא בחינת הגגלת בעיניים שבהם, דן הראש של איזה ספירת הראש,

불암 후에 예술 샤바트나 이미코모 למעלה מטאבו התחזה והלך אומר הרב לאל כל האור הנמשך את הטאבו אפילו שהוא בפילתו הנעים הכל נבלע ונכלל בקודם ולכן היינו ניקה איש ותראה שהרב מדגיש שאפילו שהוא מבחינתו הנעים היינו שהוא יצא על זה בקשה בנעים שהוא צמצם בית בכל מקום נחשב לקודם ולא לנקודם ותם הדבר אין העביות שבמסך פועל קיום בשעה שמשמש ממטה למעלה. וכיוון שהיסוד הזה הוא פנת ראש אמיתי דנקודם, דיין הגוגלת והנעים שהמסך של העביות המשותף מפני בית מפני דלת עומד למטה ונקרניים דייסות שהוא מקום נקידת הטבור על כן אינו פועל בו שום עקר של השיתוף עם פני דלת כנפנית הקודם כמו יצא שאינו כבו במי בשק, אלה פנימי דיוויות, והם שמעקים מבשל הנקודם, שנתאב שם על דלת דיוויות, שלמטה מטאבד אק, שזה גורם לנו צמצם בית. זה יומו, שנבלע ונכלל בקודם, ולכן אינו ניכר. והנה נתבאר הבחינה הראשונה של הפרץ בנקודים שנקרא יסוד ונקרא בקודים אבל פי שיצא עליו דבחינה ובחינה השנייה של פרץ בנקודים היא בחינת החפ היוצאים לחוץ מהראש

נבחנים לגוף שלו, והוא, היות הם מקבלים מברבי שמתאו, אנו שמוני כוונה עם כנאו, כוונה הבית של הדקנה, אנו, אני כשבורת הדקן, שפרישו, שהוא מקום קיבוץ, לאור דחק, שמוקם יציאתם של כראש, ככבר נקרגו בכל זה. ובנתח הפרסינים הללו, שמקורם הם באמת פני בינה, וזה הפנמל של ראש, העין החבד ראש, בצירוף הכתר בחוכמה, שיהיה בראש הוא על לבני כניסות, אלא רק מבחינת קבלתם לתור הנעים, יעצו מתורת ראש ונעשו לגוף, ועל כי הם חונים כל הגרד הנקודים בשם ראש הבית לך היסוד שכראש הוא על ראש הבית הזה, ראש הנקודים המכיני באופן כללי, גרד הנקודים שהם כתב יבא ומאר, עבר לראש ועל איזושהי יצאות, לחזיב לקודים ולא לנקודים. הוא מפרש מה שרב אומר, אור הגימל, בו תיתת גובך, כי כאשר יורד משפשת אור ויין למטה דרך הקודים, הנה מסתכל באותך הפריים, וישור משום, לקח ממאור לצרסי את הכלים של הנקודות, ולקח מגמורות שמחת. מה כשתמצמבת? כמו שבצמצמה לבשמה קום הזיווג, שוב בפה, עתכת מקבל מפה למטה, כאן בנקודים שזה בקיית הבנאים, אז הוא מקבל מפל עם עיניים למטה בחף אחת. עוד הם מושיב לנו, כמו שאנו לומדים בסעד שחף מקרקבה גוף, כמו כן הוא אלה מנקודים שיצא במקום הזה, גם אצלו חפ מקרי גוף. אותו אמר לנו, שחפ הוא אלו, שהוא רוצה לרמז לנו, שלא עשו שם סיום, על ראש הסעד, לכן אם רמז אותו בשערות, אם די שערות הוא מחלק, הראש של המדרגה, שהפעם התחת לומר בשביל מקום הזה וכל המעלה, נקרא שער דרישה. מקיים איפה מקבל התחת מפה למטה, נקרא כאן, מנה מלמטה שער דקנה. אז אני יודע שכמו שלמדנו, שאף מקבל מפה למטה דגולגלתה, אנחנו כן מקבל מחק בשר דקלמי או למנת הזה. אך כך הוא מבאר לנו עוד נקודה. שהאור הזה שיצא מהנעים, שתחת מקבל אותו למנקודים, שהוא מקבל משר דקנה, אז שר דקנה מתחלקת, לגים חלקים. ראש זה שער דקנה, אחר זה שער דקנה, שומתם צמצם א', אחר פניק עדיין ראש, את מתחלקת,

0: היקרים שלנו, ששוב בחרו להקדיש את יום ראשון בשבוע להתפתחות הנקודה שבלב. מה שלומכם? אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם כאן. זה הזמן לפתוח את המצלמות ולחייך ולהראות לנו את עצמכם, שככה גם אנחנו נרגיש אתכם קצת, אתם יודעים. קשה להסתכל על ריבוע שחור. אז כל מי שיכול, כל מי שיכול, וזה מסתדר לו. כן, כן, מותר גם לעשות שלום, זה לא חטא, זה לא מורידים על זה נקודות במבחן, בסוף הקורס, בדיוק. כן, אנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו. אנחנו שמחים שאתם איתנו, כי יש לנו שוב הזדמנות לדבר על דברים כל כך גדולים, כל כך יקרים, על חיבור בין חברים, על עקרונות עבודה בחברה רוחנית. אתה מבין? תראו למה זכינו. אנחנו עכשיו עוצרים את החיים, כל אחד, אני בטוח שיש לכם עוד דברים לעשות ביום ראשון בשבוע, אבל עוצרים את החיים ומקדישים שעה וחצי עכשיו להתפתחות הנקודה שבלב. זה דבר מאוד יקר ומאוד חשוב, ואנחנו מאוד מעריכים את זה, שאתם פיניתם זמן. ואנחנו היום ממשיכים את סדרת הלימוד שלנו, עקרונות עבודה בחברה. אם אתם זוכרים, אנחנו התחלנו לפני בערך כחודש פלוס מינוס, התחלנו לדבר על עקרונות עבודה בעשירייה, ולאט לאט הוספנו עוד ועוד עקרונות שקשורים לעבודה בחברה רוחנית. למה דווקא אני מדגיש את המילה עקרונות עבודה בחברה רוחנית? כי החברה הרוחנית היא לא דומה לשום חברה אחרת. זה לא כמו החברים שלי מבית הספר, מהאוניברסיטה, מהעבודה, משפחה, אולי כל מיני מסגרות חברתיות שאני פעיל בהן. זה לא דומה, זה אפילו לא קרוב. אני לא רוצה להגיד שזה הפוך, אבל זה מאוד מאוד שונה. אתם תראו את זה בעצמכם. ולכן כל פעם אנחנו בוחרים איזה עיקרון מרכזי ומנסים להציג לכם איך חוכמת הקבלה מתייחסת אליו. על בסיס, כמובן, כתבי המקור, בעל הסולם, הרבש, ההסברים של המורה היקר שלנו, הרב לייטמן. וככה אנחנו רוצים שלאט לאט יהיה לכם איזשהו פסיפס, איזושהי תמונה של איך אני אמור להתנהג בחברה רוחנית. זה לא אומר שאני עכשיו במצב הזה, אבל זה כן משהו שאני שואף להיות בו, כן משהו שאני רוצה להתפתח אליו. אז לכן אנחנו לומדים את העקרונות האלה, אבל לצד זה, הדבר המרכזי, החשוב, המהותי ביותר שאנחנו יכולים לעשות עכשיו, זה למשוך על עצמנו את הכוח הזה, שנקרא מאור המחזיר למוטב. אז זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים בעזרת החיבור המשותף שלנו, הרבה מאוד חברים שנמצאים כאן, מכל מיני מקומות בעולם, דוברי שפות שונות, בני עדות שונות, מוצא שונה, מדינות שונות, אנחנו רוצים מאוד מאוד למשוך את המאור המחזיר למוטב, כדי לפתח את הנקודה שבלב שלנו. והיום, כמו ששמתם לב, תמי לא נמצאת איתנו, המנחה הקבועה שלנו, היא נמצאת בחופשה, וגם מיכאל לא נמצא, הוא מטפל בכל מיני דברים שהוא היה צריך לטפל, ואיתנו נמצא דודי אהרוני, ברוך הבא.
1: שלום אביו, שלום לכל החברים והחברות.
0: כן, אני אציג במילה את דודי, יכול להיות שחלק מכם מכירים, אולי כאלה שכבר צפו בשיעורים, וחלק שהם קצת יותר מתחילים, אז אולי פחות. דודי הוא חבר יקר, ותיק מאוד, מנוסה מאוד, לומד ומלמד כבר עשרות שנים, הוא מנהל התוכן של ארגון קבלה לעם, בני ברוך, אקדמיה העולמית שלנו, והוא אדם מאוד מאוד ותיק ומנוסה, ויש לנו את הזכות שהוא מתארח אצלנו היום באולפן.
1: כן, אז תודה קודם כל על הזכות להיות כאן איתכם. אני רואה את הפנים של כל החברים מכל העולם, כבר מעלה בי, ככה מבפנים, אני מרגיש שאני הולך ומתרחב יותר ויותר, ואני ממש מבקש עכשיו מהבורא, שיפתח לנו את הלב יותר, שיפתח לנו את האוזניים, שנוכל לשמוע את החוכמה האדירה הזאת, את המילים של הרב, את המילים של המקובלים, ושנרגיש את עצמנו יחד, זה הדבר הכי חשוב, שממש נרגיש את עצמנו יחד, כי זאת האמת, אנחנו באמת אחד, ואנחנו יחד, ונבקש עכשיו מהמאור שיחזק יותר את הרגשת הקשר בינינו. זה הדבר החשוב ביותר.
0: כן, אז עם המילים האלה של דודי, אנחנו ככה ניכנס לאט לאט לשיעור שלנו, על מה אנחנו הולכים היום לדבר. היום בחרנו נושא מאוד מאוד מיוחד. הוא מיוחד כי הוא מאוד מהותי בדרך הרוחנית שלנו, והוא מיוחד כי לכאורה, לכאורה, ואני מבקש מהמתרגמים להדגיש את המילה לכאורה, אנחנו מכירים אותו גם מהחיים הרגילים שלנו. אבל זה לא אותו דבר. אנחנו נדבר היום על קנאה. קחו נשימה, קנאה בדרך הרוחנית. תתפלו או לא, אני לא יודע אם זה מפתיע אתכם או לא מפתיע אתכם, אם קראתם את החומרים לפני השיעור או שעוד לא הספקתם, אבל יש כזה מושג בדרך הרוחנית שנקרא קנאה. ואנחנו רוצים לדבר עליו היום. אנחנו גם נקרא קטעי מקור על הנושא, מקובלים כתבו על זה, בעיקר בעל הסולם והרבש כתבו על הנושא הזה, ממש על הנושא הזה, ודווקא על השימוש של קנאה בדרך הרוחנית, ואנחנו כמובן נצפה גם בקליפים של המורה היקר שלנו, ואתם מוזמנים, כמו תמיד, לשלוח לנו שאלות בשפה שלכם, אנחנו נשתדל כמיטב יכולתנו לענות, אז בכל שלב תרגישו בנוח, לשלוח שאלות בכל נושא, כמובן על הנושא של השיעור, אבל גם אם יש לכם שאלות בנושאים נוספים, ואנחנו כמו תמיד נענה בנוהל הרגיל. אז אנחנו אולי נתחיל, כי הנושא הוא באמת נושא קצת מפתיע, נכון? במידה מסוימת.
1: כן.
0: למה הוא מפתיע?
1: כי מה לחוכמת הקבלה ולקנאה? אנחנו באים, רוצים לגלות עכשיו אלוקות, כן? ופתאום מדברים איתי על תכונה שהיא במידה מסוימת קצת דבר נבזי, כן? כאילו, מה עכשיו לקנה במישהו אחר, או אנחנו אפילו גם מתביישים אפילו להודות שאנחנו מקנים באחרים, אבל המקובלים לוקחים את התכונה הזאת ושמים אותה ממש במרכז. תכף אנחנו נראה עד כמה זה תכונה שיכולה להזניק אותנו, עד כמה קנאה היא מנוע של התפתחות, אם ורק אם יודעים איך להשתמש בתכונה הזאת בצורה הנכונה. אז זה יכול לקחת אותנו, להזניק אותנו ברוחניות. ולכן אנחנו רוצים להכיר את התכונה הזאת לא בצורה הגשמית שלה, שגם עליה נדבר וננסה להבין את הפסיכולוגיה שלנו בקנאה, אלא איך אנחנו שלומדים את חוכמת הקבלה יכולים להתפתח בעזרת התכונה הזאת שנקראת קנאה, כדי לגלות את הכוח העליון, כדי לגלות את ההשגחה שהיא כולה טובה ומטיבה. וזה התכלית שלנו, לגלות את הטוב בסופו של דבר.
0: כן, אז כמו הרבה דברים אחרים בחיים, ובטח בקורס הזה, כל פעם מחדש אתם מגלים שלחוכמת הקבלה יש דברים מפתיעים להגיד על כל מיני נושאים שחשבנו שאנחנו אולי מבינים אותם או מכירים אותם, ופתאום אנחנו מגלים שהזווית של חוכמת הקבלה, כמו על כל דבר בחיים, גם על הנושאים הללו, היא קצת שונה ממה שאנחנו מכירים. אז אנחנו נתחיל לאט לאט, שוב, למי שיתחבר אלינו עכשיו, הנושא שלנו היום הוא קנאה בדרך הרוחנית, והשימוש באמצעי הזה, שנקרא קנאה, כדי להתקדם לרוחניות. אנחנו נתחיל לקרוא, אנחנו נקרא לאט לאט. הקטעים הם ככה מאוד דחוסים, הם לא ארוכים, אבל הם מאוד דחוסים, זאת אומרת, יש בתוכם הרבה מאוד עומק, אנחנו נשתדל להסביר כמיטב יכולתנו, אתם מוזמנים כמובן לקרוא גם בשפה שלכם, שולחים לכם את החומרים עכשיו, כל אחד בשפה שלו, ולשאול שאלות בכל רגע נתון שתרגישו לנכון. אז נתחיל? נתחיל מקטע מספר 1?
1: בבקשה.
0: או 2, מה רצינו?
1: רצינו את 2.
0: 2, אז בואו נתחיל מקטע מספר 2, בבקשה. יופי.
1: כותב לנו הרבש, הקנאה והתאווה והכבוד הם מוציאים את האדם מן העולם. ואומר שם שעל ידי הקנאה והכבוד יש אפשרות לשנות את נטיות התאווה, לבוא לדרגת צומח, שהוא מתחיל לעבוד לטובת הזולת מטעם שלא לשמה. וכמו כן, על ידי הקנאה, הוא יכול לעבור לדרגת חוכמה. כמו שאמרו חז"ל, קינת סופרים תרבה חוכמה. וכמו כן, יכולים לעבור מבחינת חי לבחינת מדבר, גם כן על ידי שלא לשמה. אולם, מה מועיל השלא לשמה אם אין לו הנטיות אמיתיות למדרגה שהוא עובר? ועל זה אמרו חז"ל אצל בחינת תורה, שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. נמצא שעל ידי שלא לשמה באים לשמה. לכן אמרו, לעולם ילמוד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה באים לשמה.
0: כן, אז אנחנו רואים פה הרבה מאוד דברים. כמו שאמרנו, הקטעים האלה הם מאוד דחוסים ככה. אבל בואו אולי נתחיל, ויש פה אולי משפט אחד שהוא מאוד משמעותי. אני ממליץ לכם לכתוב אותו, כי הוא משפט מאוד מרכזי. תרשמו לעצמכם, הקטע מתחיל במשפט הזה. תראו מה אומר לנו בעל הסולם, ודרך אגב הוא מצטט משהו שנכתב הרבה מאוד שנים לפניו. אנחנו מדברים על פרקי אבות, זה משהו שנכתב כמעט לפני 2000 שנה.
1: לפני 2000 שנה על ידי חז"ל.
0: תראו כמה החוכמה שלנו עתיקה ומיוחדת, וכמה היא נאמנת למקורות. אז אומר לנו בעל הסולם ככה, המשפט הזה הוא משפט מאוד חשוב, אתם תשמעו אותו הרבה מאוד במהלך השיעורים, הרב תמיד מתייחס אליו, והוא משתמש בו. המשפט הולך ככה, רשמו לפניכם. קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כאילו משפט פשוט, כן? קצר, כמה מילים, 6-8 מילים, אבל בואו נחזור עליו עוד פעם. קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה לקוח דרך אגב מפרקי אבות, שזה אלה מקובלים קדמונים שחיו לפני כ-2000 שנה, וכתבו את הדברים הללו בדרך כלל פרקי אבות מאופיינים במשפטים מאוד קצרים. מאוד מאוד קצרים, ממש משפטים בסיסיים, אבל כל משפט הוא עולם ומלואו. גם כאן כאילו לכאורה מסתכלים על זה. קינה, אמרת בעצמך, זה נשמע כמו משהו לא כל כך חיובי. תאווה?
1: על אחת כמה וכמה.
0: תאווה, מה זה? כאילו אדם רוחני צריך להיות צנוע, רגוע, נחמד. מה זה תאווה? כבוד? בכלל אנחנו יודעים, כבוד משחית את האדם. מוציאים את האדם מן העולם. לא כל כך ברור, אז בגלל זה אנחנו, כשאנחנו לא מבינים, ואנחנו לרוב לא מבינים, אנחנו הולכים קודם כל לשמוע את המורה שלנו. אז בואו נשמע מה הרב דוקטור מיכאל אייטמן מסביר לנו בתוכנית מיוחדת שהוא עשה עם אחת מיוצרות התוכן שלנו בשפה הספרדית, קוראים לה נורמה לבנה, החברים פה דוברי הספרדית שיש ילמדו להכיר, אני מניח עם הזמן. בואו נראה את השיחה או את הקטע הקצר שבו הרב מסביר את המושג הספציפי הזה. אז בואו נראה את קליפ מספר 1, ואחריו אנחנו נמשיך, אתם כמובן מוזמנים לשלוח לנו שאלות. בבקשה.
2: בעל הסולם, הרבי יהודה אשלג, אומר לנו, מה שלוש הדברים שמוציאים את האדם מן העולם?
3: קנאה, תאווה וכבוד, כן.
4: Y que sacan al hombre del mundo. ¿A qué se refiere?
2: Mocim et adam me'olam. Ma kavana shemocim et adam me'olam.
3: Ma'alim oto leul lidarga yoter gvua. Kach tzehik lirot. Ze be'emet ani zocher shegam etzli ze hayta ha'ashila. Kilo mocim adam me'olam, kilo memitim oto. Lo, hem davka hafuch. Ki kol chokhmat ha'kabala hi medaberet al yedei ze she'la'alot et adam midarga lidarga. ואז יוצא שקנאת אהבה וכבוד זה שלושת הגורמים שאנחנו על ידם מוכרחים להתעלות ממה שהיינו למצב יותר גבוה. להיות יותר טובים.
4: Para poder elevarse a este estado
2: שאפשר להתעלות למצב עליון גבוה או לדרגה גבוהה שאתה מציין, יש איזה שהוא תנאי? כי אלה מאפיינים שבדרך כלל נחשבים כרעים, התאווה, הכבוד וה...
3: לא, לא, לא. גם לא, חוכמת הקבלה דווקא ממשיכה ומסבירה, נגיד קינה, אז כתוב, קינה סופרים תרבה חוכמה. זאת אומרת, קינה, על ידי קינה, אנשים נכנסים להתחברות, בבירור, הם רוצים להשיג דברים יותר גבוהים, לאו דווקא להיות אחד יותר מהשני. זה דברים שבלי סוף הם יהיו. אלא על ידי זה שיש לנו כוח הקינה, אנחנו יכולים להתווכח, לחקור בינינו, ואז על ידי הוויכוחים, על ידי התחרויות, אנחנו נגיע לדרגות יותר גבוהות, אנחנו נפתח את העולם. זה מה שאנחנו כן רוצים להיות.
1: כן, אז שמענו את הרב שלנו, מסביר את את הפסוק הזה שכתבו לנו חז"ל בפרקי אבות, קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה כבר כתוב לפניכם, כתבתם. ונכון, בצורה טבעית, מי ששומע את זה, מוציאים את האדם מן העולם, נשמע ממיתים אותו. כן? כאילו, זהו. לא כדאי לך לקנא באחרים, לא כדאי לך לדרוש כבוד, כי בסופו של דבר זה יוציא אותך מהעולם הזה. ובחוכמת הקבלה תמיד הדברים הפוכים, או יותר נכון, אנחנו בעולם הזה נמצאים בתפיסה הפוכה למציאות הרוחנית האמיתית, והרב כבר מארגן אותנו ועושה לנו סדר. עולם זה מלשון העלמה בשפה העברית, זה דבר שנעלם מאיתנו, ואנחנו כל הזמן רוצים לעלות מעולם לעולם. מדבר שנעלם ונסתר מאיתנו, להיכנס לגילוי הרבה יותר גדול. ולשם כך, יש לנו אמצעים. אחד מהאמצעים המשמעותיים הוא קנאה. בזה שאנחנו מקנאים, אבל מקנאים נכון, אנחנו יכולים להוציא את עצמנו מהעלמה, מההסתרה, לגילוי הרבה יותר גדול. וגם בקטע שקראנו, רבש מסביר לנו את מה שככל הנראה למדתם, שהמציאות מחולקת, ההתפתחות הרוחנית מחולקת לדרגות. דרגות של דומם, צומח, חי ומדבר. ככה כל האנושות התפתחה, כל היקום כולו התפתח. ממיליארדי שנים של דומם, אחר כך עוד מיליארדי שנים, מיליוני שנים של צומח, אחר כך חי ואחר כך מדבר. וכל דבר בחוכמת הקבלה, אנחנו יכולים ככה לקחת אותו, ובתוכו אנחנו רואים את אותה התפתחות בדיוק. זאת אומרת, גם האדם עצמו, כן? בין האדם עצמו, הולך על שניים, בתוכו ההתפתחות שלו גם היא בנויה מאותן ארבע הבחנות של דומם, צומח, חי, מדבר. וחוכמת הקבלה מדברת על האדם עצמו, על הלב של האדם, על הפנימיות שלנו. אם אנחנו רוצים להתפתח בתוכנו ולעלות מדרגות מדומם לצומח, לחי, למדבר, כלומר, להתחיל יותר ויותר לצאת מאותה העלמה לגילוי, להכרה של החוק האחד שמנהל אותנו, של הכוח העליון שפועל עלינו, ולהיכנס איתו בהשתוות, אנחנו צריכים, מוכרחים, להשתמש באמצעי הזה שנקרא קנאה. למה? כי קנאה מוציאה את האדם מהעולם. כלומר, מעלה אותו דרגה מדומם לצומח, לחי ולמדבר.
0: כן, יש פה באמת נקודת התייחסות מאוד מאוד מיוחדת. עולם, אם אתם זוכרים, כשלמדנו את מבנה העולמות, אז המושג עולם בחוכמת הקבלה זה העלמה. עולם זה לא מקום. עולם זה מצב, מצב שבו הבורא נעלם מאיתנו, נסתר מאיתנו. כשאנחנו אומרים שאנחנו נמצאים בעולם שלנו, זה לא שאנחנו נמצאים על פני כדור הארץ, שזה מקום, ויש עוד מקום. אלא אנחנו נמצאים במצב שתפיסת המציאות שלנו היא בתוך חמשת החושים, והיא נקראת העולם שלנו. כשאנחנו עוברים את המחסום ומגלים את המציאות הרוחנית, אז מתארים המקובלים מצבים רוחניים שנקראים עולמות. כל אחת מדרגות ההסתרה האלה, מלמעלה למטה, מההשתלשלות למעלה למטה, כמו שלמדנו במבנה העולמות, או להבדיל מהטיפוס ממטה למעלה, כשהאדם מתחיל לגלות את התהליך הרוחני, היא נקראת עולם. לכן עולם, רשמו לכם, שווה העלמה. כשאנחנו אומרים, מוציאים את האדם מן העולם, כלומר מעבירים אותו ממצב שבו הבורא נעלם, נעלם, נסתר ממנו, למצב שהוא יהיה מסוגל לגלות את הבורא. זה לא קורה בפעולה אחת, ובוודאי לא גם ברגע אחד, אבל לפחות זה כבר מתחיל לקרב את האדם אל התהליך הרוחני הזה שנקרא גילוי המציאות הרוחנית. ותראו מה קורה פה. יש פה עניין מאוד מעניין. היום, כהכנה לשיעור, גם צפיתי בשיעורים של המורה שלנו, שהוא נתן על קנאה, שיעורים ככה מאוד מיוחדים. והוא אמר, תסתכלו על האנושות. האדם החליט שהוא רוצה לטוס. מאיפה בא הרעיון של אדם לטוס? הוא קם בבוקר והחליט, איזה יופי יהיה מדהים לטוס? ממש לא. האדם צפה בבעלי החיים, ראה שיש בעלי חיים שעפים בשמיים, ואמר, וואו, אני גם רוצה. אני גם רוצה לטוס. ואז הלכו והמציאו, לא משנה, אחים רייט וכן הלאה, עשו מה שעשו והתפתחה התעופה. אותו דבר, האדם הסתכל על בעלי החיים, הסתכל על הדגים. ראה שהדגים שוחים בים, ואמר, למה שגם אנחנו לא? ואז הוא פיתח, זה היה לפני התעופה, הוא פיתח את כל ענף השייט, וכך הלאה, זאת אומרת, אנחנו סופחים אלינו, לא יודע אם זו מילה שאפשר לתרגם, אני מתנצל, אנחנו קונים לעצמנו דברים שלא חשבנו עליהם לפני כן, בעזרת כוח שנקרא קנאה. אני מקבל איזה סק עם תכונות, תכף אנחנו נקרא, יש פה קטע מאוד יפה על זה, עם תכונות, עם יכולות, עם מחשבות, אבל מהתבוננות בעולם מסביבי, אני מתחיל לראות שקורים עוד דברים שלי אין. דרך אגב, עד שראיתי אותם, בכלל לא חשבתי שאני צריך אותם. נכון? תחשבו רגע אליכם, אפילו בצורה הגשמית, הפשוטה. יש הרבה מאוד דברים שאני בכלל לא חשבתי שאני צריך אותם. אבל פתאום ראיתי שיש למישהו אחר, ואז גם אני רוצה. לפני רגע, אם ילדים רואים את זה בצורה מאוד בולטת, ילד מתנהל בנחת, פתאום הוא רואה שלמישהו אחר יש צעצוע, הוא בא ולוקח לו את הצעצוע. ועכשיו הוא רוצה רק את הצעצוע הזה, בדיוק את מה שיש למישהו אחר. לא יעזור צעצוע אחר. הוא רוצה, אתם בטח מכירים, מי שיש לו ילדים או ראה ילדים, הוא רוצה בדיוק כזה. ועד שלא תקנו לו בדיוק כזה צעצוע, לא יהיה, הוא לא יירגע. אותו דבר, אנחנו. אומר לנו פה הרב, תראו, האדם מקבל נקודה שבלב. מקסים, אחרת הוא לא היה פה. אולי היה יושב פה ביום ראשון, בבוקר או בצהריים, תלוי בשעות שלכם, ומקשיב לנו. אבל נקודה שבלב זאת נקודת התעניינות בבורא. זה עוד לא רצון חזק, עוצמתי, השתוקקות, דרישה לרוחניות. מאיפה הוא יקבל כאלה רצונות? הוא צריך לקנות אותם מהזולת, מכאלה שכבר יש בהם כאלה רצונות. אני גם רוצה. אבל אני יכול לחשוב שאני רוצה, אם אני קודם כל אראה את זה אצל אחרים, ואז אשתמש, דודי אמר נכון, אשתמש במנוע, במנוע ההתפתחות הזה, שנקרא קנאה, תכף נדבר על זה, מה זה להשתמש בו בצורה חיובית, יש גם כמובן, כמו כל דבר בחיים, גם צורה שלילית, אנחנו כמובן מדברים על הצורה החיובית, ואז אני יכול, בעזרת הקנאה, לעורר את עצמי, כי יש פה נקודה מדהימה, ההתפתחות הרוחנית היא נגד הרצון שלנו. היא לא הולכת עם הרצון האגואיסטי. היא הפוכה לרצון האגואיסטי. כדי שאני אסכים להזיז את עצמי מנקודה א' לנקודה ב', אני צריך משהו שידקור אותי. זוכרים פעם קראנו בזוהר על מוליך החמורים? משהו שידקור אותי מאחורה, ידחוף אותי להתפתח לרוחניות. קנאה היא אחד מהמנועים האלה שאנחנו יכולים להשתמש בה.
1: אולי יש כאן מקום להוסיף עוד משהו שיכול לארגן את הרעיון הזה של קנאה. הרעיון של רצון לקבל, אנחנו, זה השיעור הראשון שלמדנו, כן? אנחנו רצון לקבל הנאה. זה כל מה שיש בנו, כוח, רצון לקבל הנאה. אנחנו רק רוצים להתמלא ולהתרחק מאותם האיסורים, מה שגורם לנו לרע. ובגלל שאני רוצה רק לקבל טוב, אז כשאני מסתכל על האחר ואני רואה שיש לו משהו, נראה לי, בעיניים שלי, בתפיסת המציאות שלי, שטוב לו, שהוא מתמלא מזה. ולכן אני מקנה בו, אוקיי? זאת אומרת, הרצון לקבל זה היסוד, זה השורש הרוחני, והביטוי שלו זו אותה הקנאה. אני בעצם מקנה בתכונה שיש בו, במה שהוא מקבל, בהנאה שיש בו. וזה דווקא מה שדוחף אותנו באנושות להתפתח. כי כשאני רואה שיש למישהו אחר משהו ונהנה מזה, ואני רוצה לקבל יותר טוב, אז אני מתחיל לקנא בו, ואני מתחיל לרכוש לעצמי את התכונה הזאת, את הרצון הזה. אני גם הולך לעשות את זה, ואני אעשה את זה אפילו הרבה יותר טוב, כי זה האגו שלי ככה דוחף אותי. וככה אנחנו מתפתחים. אנחנו רואים עסקים, אנחנו רואים חברות, אנחנו, מה לא? על כל דבר קטן אנחנו יכולים להסתכל, ולראות איך זה דוחף אותנו מכוח הקנאה באחר. אבל זה בצורה גשמית, ואנחנו רוצים ללמוד על הצורה הרוחנית.
0: כן, אז אולי נמשיך לקרוא?
1: כן.
0: אז קודם כל אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, אני חושב שכבר הבנתם שהנושא שלנו הוא קנאה, ואנחנו נעורר בכם גם קנאה היום, כל מי שישלח שאלה אנחנו נציין את שמו, ואתם יכולים לחשוב למה אני לא שלחתי שאלה, למה דווקא מישהו אחר שאלח שאלה, והנה זה כבר יגרום לי לא להיות אדיש, זה יגרום לי פתאום להיות יותר פעיל בשיעור. אז אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, אנחנו נקרא את קטע מספר 2. אז בואו נקרא את קטע מספר 2, הוא לקוח מדברי בעל הסולם, מהקדמה מאוד מיוחדת שנקראת הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות. בואו נראה מה אומר לנו בעל הסולם. תראו באיזה שפה הוא משתמש. הוא אומר ככה, מטבע אש הקנאה. דרך אגב, זה ביטוי שיחזור עוד הרבה, שקנאה היא שורפת. תראו איזה עוצמה, כלומר, יש לה כוח לשרוף אותי. אומר בעל הסולם, מטבע אש הקנאה הוא כללי, ומקפת לכל המציאות ולכל הזמנים. כי זהו משפט הקנאה, שבאים שלא היה רואה זה החפץ אצל חברו, לא היה מתעורר לחשוק אליו כל עיקר. ונמצא שאין הרגשת החיסרון מתוך מה שחסר לו, אלא מתוך מה שיש לחבריו, שהם הכל בני אדם וחווה מכל הדורות, אשר על כן אין קצה לכוח הפועל הזה, ועל כן מוכשר לתפקידו הניסה והנעלה. איזה פנינים אנחנו שומעים מדברי בעל הסולם, איזה יופי. בוא נקרא את זה עוד פעם לאט לאט, יכול להיות שזה קצת קשה ככה, אולי השפה קצת מורכבת, אבל בוא ננסה להסביר. אז אומר לנו בעל הסולם ככה, קודם כל תראו, הוא משתמש בביטוי אש הקנאה, גם המורה שלנו הרב לייטמן, כל הזמן אומר שקנאה היא שורפת. מי שפעם קינה, אפילו בצורה גשמית, נו אני אומר, מי שפעם קינה, כאילו יש פה מישהו שלא קינה, נו אני בטוח מקנה, אתם כבר לא, אבל אני הלא מתוקן עוד מקנה, אז אתם יודעים שקנאה זה משהו ממש שורף, זה ככה תחושה, זה יכול להטריף אותי, נכון? בכל מיני רמות. אז אומר בעל הסולם, מטבע אש הקנאה הוא כללי, ומקפת לכל המציאות ולכל הזמנים. אני זוכר עכשיו שהמורה שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, הוא אמר פעם שקינה אין לה זמן. אני יכול לקנא באנשים שחיו לפני 1,000 שנים, שזה נורא מוזר, נכון? כי מילא לקנא באנשים מסביבי זה מובן. אבל אני,

0: חיסרון. כרגע הוא משתמש במינוח חפץ, אבל זה יכול להיות תכונה, זה יכול להיות השתוקקות, זה יכול להיות יחס למטרה הרוחנית, זה יכול להיות יחס לרב, זה יכול להיות יחס למקורות. אלה כל מיני סוגי קנאה שאנחנו יכולים להשתמש בהם, שאם לא היה רואה זה החפץ אצל חברו, לא היה מתעורר לחשוק אליו כל עיקר. ונמצא שאין הרגשת החיסרון מתוך מה שחסר לו. לי יש חיסרון קטן. הוא לא מספיק כדי להתקדם לרוחניות. אני צריך לחבר אליו עוד חסרונות, כדי להפוך אותו לחיסרון יותר משמעותי. אין לי חיסרון כמו שיש לחואן, או כמו שיש לאגנש, או כמו שיש לדיאנה, או כמו שיש לאלנה. אין לי, וגם לא יהיה לי. לא יהיה לי. כי לכל אחד מהם יש חיסרון ייחודי שלי אין. אבל אני צריך אותו לטובת ההתקדמות הרוחנית. והם צריכים את החיסרון שלי לטובת ההתקדמות הרוחנית. ככה בונים כלי רוחני. אז אומר בעל הסולם, ונמצא שאין הרגשת החיסרון מתוך מה שחסר לו, אלא מתוך מה שיש לחבריו. שימו לב, שהם הכל בני אדם וחווה. אני יכול לקנא בכל בני האנושות. בכל בני האנושות, בכל הזמנים. אתם מבינים? זה בלתי מוגבל. יש פה אין סוף שאני יכול לרכוש לעצמי, מכל הדורות. אשר על כן, אומר בעל הסולם, אין קצה לכוח הפועל הזה. ועל כן הוא מוכשר לתפקידו הניסה והנעלה. בעצם אומר בעל הסולם, לא במקרה אתם נתקלים בקנאה. זה לא איזה תקלה בבריאה או משהו לא בסדר אצלכם וצריך ללכת לפסיכולוג. צריך פשוט ללמוד איך להשתמש בזה, נכון? זה חומר דלק, זה אמצעי, זה מנוע להתפתחות. אנחנו אולי נראית קליפ?
1: כן, אולי רק להוסיף משהו קטן שהוא מדגיש שאין הרגשת החיסרון מתוך מה שחסר לו. כלומר, ביסוד שלנו זה בכלל לא חסר לנו, זה כי יש לאחרים והם מתמלאים וטוב להם. עכשיו בוא נוסיף לזה את הפרסום שיש כאן בחברה, באנושות אפילו, איך משתמשים בזה. לי אין צורך בדבר הזה, והם מוכרים לי איזה תרופה לגרון בשם טעם החיים, ואני רואה פרסומות שאנשים נהנים מזה וטוב להם, ואני גם כן רוצה את זה. אז תחשבו על הכוח הזה, שאם יש בחברה, אנחנו מגדילים תכונות כאלה ואחרות, אנחנו יכולים לגרום לאדם לעורר בו חיסרון, לעורר בו קנאה לאחר, למשהו שאין בו. וכל זה בעצם הכנה, הכנה לתכונה שאין בנו בכלל. תכונה של השפעה, כוונה על מנת להשפיע. כן? לשם המקובלים מכינים אותנו, איך אנחנו יכולים לרכוש תכונה שבכלל לא קיימת בנו, אולי כאיזה ניצוץ קטן שקיבלנו, ואיך בעזרת הקנאה אנחנו יכולים לקחת את הנקודה שבלב, הניצוץ הזה, וללבות אותו, להבעיר אותו יותר ויותר עד שאני ארגיש שזה חסר לי. כי לחברים שלי יש את זה. יש להם את זה? אני לא יודע, אבל מספיק לעורר בי את הקנאה הזאת בצורה חכמה כדי לפתח אותי. ולכן הקנאה מסוגלת להוציא את האדם מהעולם הגשמי לעולם הרוחני.
0: כן, ואני בטוח שמי החברים שלנו העיקרים שיושבים כאן, הם תוהים. כי כאילו אנחנו מכירים את הקנאה בכל מיני היבטים, ואנחנו תכף ננסה לעשות הבחנה בין קנאה שלילית לקנאה חיובית. כי אתם יודעים, כוח או כל כוח במציאות אפשר להשתמש בו לחיוב, לחיוב זה אומר מבחינתנו לקדם את עצמנו למטרה, או לשלילה. לשלילה זה משהו אחר. סכין, אפשר לדקור אדם ולהרוג אותו, ואפשר לפתוח את האדם ולנתח אותו ולהציל את חייו. זאת אומרת, כל דבר תלוי איך אנחנו משתמשים בו. וגם קנאה מאוד מאוד חשוב איך אנחנו נשתמש בה. ולכן אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 3. בקליפ מספר 3, הרב כבר מתחיל לעשות הבחנה בין קנאה שלילית לבין קנאה.

0: קנאה חיובית. בואו נקשיב טוב טוב לדברי הרב, כי שוב, המושג קנאה נראה לנו שאנחנו מבינים אותו, אבל בחוכמת הקבלה הוא קצת שונה. אז נראה את קליפ מספר 3, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, ואנחנו נתחיל תכף לענות. בבקשה.
1: ¿Hay alguna diferencia, digamos, entre la envidia
2: como se conoce en el mundo en general? בין הקנאה שאנחנו מכירים בעולם באופן כללי, שאני לא רוצה שלמישהו אחר יהיה מה שיש לו, ואני רוצה שזה כן יהיה אצלי.
3: כן, ישנה קנאה כזאת גם כן. כן. אבל צריכים בכל זאת למיין את הקנאה שהיא גורמת לנו להתפתחות הכללית, גם לאדם פרטי וגם כן לאומה וגם לכל העולם, וקנאה שהיא הורסת, שאני משתמש בה בצורה זה שאני רוצה להוריד את כולם ולהישאר עם מה שיש לי, שאני אשאר חזק, עשיר, מה יודע וכן הלאה. זה הבעיה, איך אנחנו מלמדים את האנשים איך נכון להשתמש בקנאה.
1: Se puede decir entonces que hay un tipo de
2: envidia שיש קנאה רוחנית, שאני לא רוצה להקטין מישהו אחר, אבל אני רוצה שיהיה לי את התכונות שלו, לא שאני לא רוצה שיהיה לו, אלא שגם לי יהיה.
3: כן, קנאה רוחנית היא בדרך כלל בנויה על זה שאני ודאי שלא רוצה להקטין את השני, אלא אני רוצה גם כן להגדיל את עצמי. אבל ברוחניות האמיתית יוצא לנו שלהגדיל את עצמי אני יכול רק על ידי זה שאני מגדיל את השני, בצורה הפוכה ממה שקורה אצלנו. ולכן שם זה דווקא בדיוק קנאת סופרים תרבה חוכמה, שעד כמה שמקנים זה בזה, על ידי זה הם נותנים זה אל זה, רוצים או לא רוצים, אבל הם עושים את זה אולי בכוח, למעלה מהכוחות שלהם, למעלה מהאגו שלהם, כדי לפזר ולתת את מה שיש להם לכולם. נגיד, אני קיבלתי מהמורה שלי את המחברות, ספרים, מה שהוא כתב לעצמו, בכתב יד. וכשהוא נפטר, הוא מסר לי לפני זה כל הארכיון שלי. אז אני סידרתי את זה, ונתתי לכולם. נתתי לכולם לצלם, שזה לא אני כותב ומוציא לאור, אלא שיהו. מורה שלנו, רבש, הוא שכתב את זה, ולכן אני לא משייך את זה לעצמי, אלא לכולם.
4: כן, דוגמה מאוד יפה שהרב נותן כאן, שעל מנת שלא יחשדו, על מנת שלא לעורר קנאה שלילית, עין הרע, לשון הרע, אני פותח את הכל, נותן את הכל, גם את הכתבים של המורה שלי, כן? וכאן הרב לוקח אותנו לעוד הבחנה יותר מתקדמת. עד עכשיו הבנו שהקנאה היא מנוע להתפתחות, כן? זה טבעי, וככה כל האנושות התפתחה. אבל אנחנו לומדים שיש בתוך האדם יצר טוב ויצר רע. אנחנו יכולים לקחת את הקנאה, כן? לקנא במישהו אחר שיש לו, ולרצות שלי יהיה את זה, וזה יכול עכשיו לדחוף אותי יותר קדימה, ללכת, לעשות ולהתפתח, והדבר הזה הוא חיובי, כי הוא מקדם גם אותי. ויכול להיות מצב הפוך, שלילי, קנאה שלילית, שאני מקנה עכשיו בתכונה שיש לאחר, אבל במקום לנצל את ההזדמנות שניתנה לי, ולהתפתח בעצמי, אני לא רוצה שיהיה לו. אני רוצה להוריד אותו, אני רוצה להפיל אותו, כן? אני לא רוצה שהוא ייהנה מזה. וזה קנאה שלילית בחוכמת הקבלה. בוא ניקח אפילו דוגמה. אני יכול להסתכל על איזה חבר עכשיו שיושב פה, והוא כותב, והוא לומד, והוא מקשיב, ואני רואה את העיניים שלו, ואני רואה את המבט שלו, ואת כל תנועות הגוף שלו, בלי מילים, אני מרגיש שהוא עכשיו נמצא בתוך הדבר הזה, כן? בתוך הלימוד. ועכשיו אני מסתכל עליו, אני יכול לקנא בו, ולהגיד גם אני רוצה ככה להיות, כי הוא נהנה מזה, כי הוא לומד, הוא מתפתח רוחנית, גם אני רוצה. יופי, קיבלתי הזדמנות, ואני מקנא בחבר. עכשיו, אני יכול להגדיל אותו, להתפעל ממנו, לרצות להיות כמוהו, וממש לעשות כל מה שבכוחי עכשיו להיות כמוהו. ואם אין כוחי, אין בי כוחות כאלה, לבקש מהבורא. אני רוצה להיות כמוהו, כי כנראה ככה הוא יותר מחובר לחברים, יותר דבוק בבורא. ואני יכול הפוך. אני יכול עכשיו להסתכל עליו, ולרצות שהוא לא יצליח. שיפול האינטרנט עכשיו, שהוא לא יהיה איתנו. כן? למה? כי בזה שאני מוריד את האחר, זה כוח האגו, בזה שאני מוריד את האחר, אני מעלה את עצמי. אני מתחיל לקבל תענוג, והדבר הזה זה אגו, זה זיוף, וזה לא מקדם אותנו למקום טוב.
0: כן, המורה שלנו בקליפ, הוא אמר פה משפט מאוד מיוחד, אני רוצה לקרוא את זה לאט לאט, אולי ככה לא כולנו ככה שמנו לב, אז בואו נדגיש את זה עוד פעם. הוא אומר לנו ככה, הרי דיברנו על קנאה שלילית וקנאה חיובית, בדיוק כמו שדודי הסביר עכשיו, והמורה הסביר שקנאה רוחנית היא תמיד בנויה על זה שאני מגדיל את האחר. תראו איזה יופי. בדיוק הפוך. אנחנו בחיים הגשמיים שלנו, רואים שיש משהו למישהו, אוטומטית כדי שזה לא יעמיס עלינו, אנחנו מקטינים אותו, נכון? אנחנו רואים איזה אדם יפה. בוא ניקח סתם דוגמה פשוטה. אני רואה מישהו שהוא הרבה יותר יפה ממני, בסדר? הרבה יותר גבוה ממני, הרבה יותר חכם ממני. אז אוטומטית אני מקטין אותו. נגיד, אם הוא מאוד יפה, אז אני אומר, אוי, אבל הוא נורא טיפש. אוקיי? מה עשיתי? כדי שלא יהיה לי קשה להתמודד עם זה שהוא יותר יפה ממני, הקטנתי אותו, נכון? הפכתי אותו לטיפש. אז זה שהוא יפה, זה בכלל לא העניין, כי הוא טיפש. זאת אומרת, הוא קטן, קטן בעיניי, הקטנתי חשיבות. או אני רואה מישהו שהוא מאוד מאוד מצליח. אז אני אומר, ברור שהוא מצליח. בגלל ש... וזה הדרך שלי להסביר לעצמי למה אני לא מצליח בעצם. אבל זה ברמה פסיכולוגית עממית. פה אומר לנו הרב, וזו נקודה מאוד חשובה, תראו מה הוא אומר. קנאה רוחנית בדרך כלל בנויה על זה שאני לא רוצה להקטין את השני, אלא אני רוצה להגדיל את עצמי. אבל ברוחניות האמיתית יוצא לנו שלהגדיל את עצמי, אני יכול רק על ידי זה שאני מגדיל את השני. אי אפשר ברוחניות להתקדם על חשבון מישהו. זה לא כמו בעולם שלנו. בעולם שלנו יש תמיד מנצחים ומפסידים. יש כאלה שמרוויחים וכאלה שנכשלים. תחרות, נכון? אנחנו מחנכים את כולם להיות בתחרות. אז תמיד בסוף מישהו מפסיד בתחרות ומישהו מנצח. ברוחניות זה לא ככה. אין כזה דבר שהאחר יפסיד. אני מגדיל את החבר כדי להגדיל את עצמי. ואני עוד יותר מגדיל את החבר כדי עוד יותר להגדיל את עצמי. ואני עוד יותר מגדיל את החבר כדי עוד יותר. שימו לב, אני כל הזמן מגדיל. אני לא מקטין כדי להגדיל על חשבון משהו. וזו הבחנה מאוד מאוד חשובה, שבדרך הרוחנית אני לא יכול לפגוע באחרים כדי להתקדם. זה לא עובד ככה. אני חייב להגדיל גם אותם. אם אני רוצה להתקדם, אני צריך שהם יתקדמו. אם הם לא יתקדמו, גם אני לא אתקדם. אז אם אני פתאום שומע מישהו, והוא נראה לי נורא נורא חכם, וזה מרגיז אותי, וזה גורם לי לרצות שהוא יהיה פחות חכם, פחות מבין, פחות שואל שאלות. נמאס לי שכל הזמן הוא שואל שאלות נורא חכמות, ולי אין כאלה שאלות חכמות. אולי שיפסיק כבר לשאול. באמת, זה מעצבן. זה לא הדרך, לא ברוחניות. בעולם שלנו כנראה שכן, באוניברסיטה, לא יודע, בכל מיני מקומות, בסדר, ברוחניות זה לא עובד ככה, אתה לא יכול להקטין אחרים ולצפות שעל ידי זה תגדל. אתה רוצה לגדול? מצוין, כולנו רוצים לגדול. תגדיל, תעצים את החברים ותגדיל גם את עצמך. ותגדיל את החברים ותגדיל גם את עצמך. נקודה מאוד מאוד מהותית. אנחנו נעבור אולי קצת לשאלות ותשובות, יש לנו גם בקול, גם בטקסט. קודם כל תודה לכם על ההשתתפות, זה מאוד מחמם את הלב לשמוע ולראות את השאלות שלכם. אנחנו נתחיל, ככה נתייחס לשאלות ותכף ניתן גם לחברים בקול. שואל אותנו חבר שלנו יקר יוניצ'י, מאוד נאמן לנו מיפן, הוא אומר, למה הבורא נתן לאדם רגשות שכוללים גם קנאה? האם הוא נתן לנו את הרגשות האלה כדי שלא נפעל רק מתוך הרגשה, אלא גם נבקש חוכמה?
4: הבורא נתן לנו את כל התכונות. הכל ניתן על ידי הבורא, אין עוד מלבדו. כל מה שהבורא נתן לנו, קודם כל אנחנו צריכים לזכור מי זה הבורא, שלא רגע נטעה, כאילו זה מישהו שנותן לנו, זה כוח. זה כוח של השפעה, שרוצה להשפיע, להעביר לנו את כל השפע שיש בו, והוא כל כולו טוב, הוא רק רוצה למלא אותנו בטוב. ולכן הוא ברא אותנו בתכונות כאלה, שיעזרו לנו להתפתח ולהיות יותר ויותר דומים לו בתכונות שלו. להתאים את התכונות שלנו לתכונות שלו. זה חוק, חוק השתוות הצורה, שאני מתאים את הצורה שלי, שהיא לקבל לצורה שלו, שהיא להשפיע. ולכן כל התכונות שיש בי, כולל הקנאה, זה אלה אמצעים שניתנו לי להשתמש בהם כדי להגיע אליו, כדי להידבק בו. השאלה איך אני משתמש בהם? כי זה שזה כבר נתון בי, אנחנו מבינים את זה. לא צריך ללמוד קבלה כדי להבין שיש בנו קנאה, כן? סביר להניח שבכל קורס פסיכולוגיה לומדים את הדברים האלה. אלא מה? איך אני משתמש נכון בקנאה? באיזו כוונה אני משתמש? כל העבודה שלנו היא הכוונה, כן? היחס, תשומת הלב למה אנחנו שמים. או שאני, כמו שעכשיו דיברנו, או שאני מגדיל את החברים, את התכונות הרוחניות שאני מוצא בחברים מגדיל, ואגב פה משתלב עניין הביטול ומבטל את עצמי, זה לא מתנגש, אני מקטין את עצמי, מגדיל את התכונות שיש בהם, מרגיש את אש הקנאה, משהו מקבץ אותי, וזה טבעי, זה בסדר, לא רוצה לברוח. ומתוך זה, מתפתח קדימה, עולה, אופ, זה מושך אותי למעלה, וככה אני מטפס, או הפוך, אני מגדיל את עצמי על חשבון האחר, זה כבר אגו, מקטין אותו, ובזה אני רק גורם לקנאה שלילית, כן? האמת היא שאם נכיר את המערכת, אני פוגע בסוף בעצמי. מי זה אחר? זה השתקפות של התכונות שלי. אבל אנחנו צריכים רק לדעת איך לעבוד נכון עם הקנאה, ואם תעבוד בצורה הנכונה, תראה שזה רגש מדויק, והבורא פותח לך בכל רגע את הצורה הנכונה. איך ובמי לקנה.
0: כן, אנדרי מאוקראינה שואל, אם אני מרגיש שחבר מתנסה ומתנהג בגאווה, ואני לא מרגיש ממנו את חשיבות המטרה, או רצון שמעורר בקנאה להתקדם לרוחניות, כיצד עליי לעבוד עם התחושות והרגשות האלה? שאלה מורכבת, אנדרי. קודם כל שאלה מורכבת, כי אתה שים לב לשאלה, וזה גם הדגש, אני מרגיש. כלומר, אתה יודע, קודם כל, מה שאדם מרגיש זה מה שאדם מרגיש, אי אפשר לקחת ממנו את ההרגשות שלו. זה שאני מרגיש שחבר מתנסה, זה עוד לא אומר שהחבר באמת מתנסה. זה אומר שזה מה שאני מרגיש כרגע. עכשיו השאלה, מה לעשות עם זה? יש לי תחושה מסוימת, שהיא כנראה מייצרת איזו מורכבות. עכשיו, איך אני נוהג? אז קודם כל, אני מרגיש שהחבר מתנהג בגאווה, אבל אולי אם אני אנסה להרכיב משקפיים אחרות, יכול להיות שאני אראה את החבר בעיניים קצת שונות. אולי מה שנראה לי כרגע כגאווה, זה מאמצים של החבר. אולי אני יכול לחפש בחבר תכונה חיובית. אני זוכר שפעם המורה שלנו, הרב לייטמן, נתן דוגמה, הוא אמר, תנסה להסתכל על החבר כמו על הילד שלך. אני לא יודע אם יש לך ילדים או לא, אבל אתה בטח מכיר ילדים, ובדרך כלל אנחנו אוהבים את הילדים שלנו. ובילדים שלנו אנחנו כמעט ולא רואים תכונות שליליות. דיברנו על זה כשלמדנו על ביקורת וכן הלאה, הרבש כותב שם שאדם תמיד רואה בילדים שלו תכונות חיוביות, ובילדים של השכן הרבה מאוד בעיות ואתגרים. והילד שלי הוא נפלא. פגשתם פעם אמא שחושבת שהילד שלה הוא לא מקסים, יפהפה, חכם, גאון, אוקיי? ממש עילוי. אתם יודעים, לא כל הילדים הם עילוי. בכל זאת, פרופורציות. אבל ככה אנחנו, כי אני אוהב את הילד. אז אם אני אוהב את החבר, אז יכול להיות שאני לא אראה גאווה, פתאום אני יכול למצוא בו איזו תכונה מיוחדת. אז אני מציע, אנדרי, עד שבוע הבא, אתה תעשה תרגיל. תרגיל, מה אכפת לך? ברוחניות, תרגיל פשוט. אותו חבר שאתה רואה ממנו גאווה, תנסה לחבר בו, לחפש בו משהו טוב. איזושהי תכונה חיובית כלפי הדרך. תתאמץ. אולי אין לו הרבה כאלה, אבל אחת קטנה אתה בטוח יכול למצוא. ותנסה לראות איך אתה רואה את המעלות שלו, במקרה הספציפי הזה, ולא את החסרונות שלו. בסוף, אני צריך את החבר. זה אחת הדרכים שלי להתקדם לרוחניות. אז זה שכרגע אני מסתכל עליו בצורה שלילית, זה לא מקדם אותי. אז כדאי לי לשנות את היחס. ביסר מבולגריה שואל אותנו ככה. האם אפשר לומר שהאדם לומד בשלו לשמה עד שהוא מגיע לגמר התיקון שהוא מדרגת לשמה? והאם דווקא השלו לשמה הוא הכוח שממנו נובעת הקנאה?
4: שאלה יפה ועמוקה. קודם כל העיקרון הוא מתוך שלו לשמה באים לשמה. לשמה זה כבר לשם הבורא, לשם הרוחניות, שכבר אדם נמצא בתכונת ההשפעה. וכדי להגיע לזה, אז אדם מתחיל לפעול בלא לשמה, במצב הקודם. כלומר, אין בו את זה, אבל הוא משחק בזה, הוא מתנשא, הוא לומד, כן? וכתוצאה מהעיסוק בתורה, בכוח שיש במקורות ובחיבור המשותף שלנו, ממש כמו עכשיו, מעוררים עלינו כוח שהוא מביא אותנו לתיקון ומעביר אותנו מלא לשמה ללשמה. אז זה צריכים לזכור, זה לא אנחנו עושים את התיקון ואת השינוי. אנחנו משתדלים, מתאמצים, מתייגעים ומשחקים, והבורא פועל עלינו. ובאמת בקטע שקראנו, קטע מספר
0: אחד,
4: אנחנו תמיד מתחילים בלא לשמה. בלא לשמה. זאת אומרת, הבורא עכשיו מעורר בי קנאה על חבר, רצון שאין בי, נראה לי שיש בו איזה משהו, ועכשיו אני רוצה להשתמש, איך אני משתמש בדבר הזה. אז זה שזה עכשיו מתעורר בי, ואני מרגיש, זה מייצר בי תחושות של בושה, או של רצון לקבל כמו שיש לו ואפילו יותר, אם אני מתחיל לפעול, בצורה החיובית, כלומר אני רוצה להגדיל אותו כמו שאנחנו דיברנו, אפילו שאין בי את זה, כן? זה נוגד את הטבע שלנו. למה שאני ארצה להגדיל את החבר? אבל אפילו שאני עכשיו משתדל ומתאמץ לראות בו כגדול, כמו שאביו עכשיו תיאר, כן? נתן תרגיל לחבר, תחפש בו את התכונה הטובה, תראה בו מעלה ולא את החיסרון שיש בו, ואפילו שאתה משחק בצורה הזאת, אז כתוצאה מזה, מלא לשמה, באים לשמה. כי אתה רוצה לתאר את עצמך, והבא לתאר מסעין אותו. אתה רוצה עכשיו לעשות צעד קטן לקראת הבורא, לקראת אותו הגילוי. ולכן המאמץ הקטן שלך הוא שווה כל כך המון. ולכן גם אם זה נראה לי מאוד מלאכותי, וצבוע, ולמה אני בכלל עושה את זה, ועל מי אני עובד, לא משנה. תעשה את המהלך הזה, ותראה שתקבל פתאום כוחות מאוד גדולים, שיתקנו אותך ויתנו לך ממש לפעול בתכונה כזאת, כמו של החבר.
0: נדיה מאוקראינה שואלת, האם אנשים שמחזיקים בידיים שלהם הרבה כוח, עושר חומרי של העולם הזה, כלומר, מזה את מסיקה נדיה, וזה אולי נכון, שהאגו שלהם הוא מאוד מפותח, האם הם קרובים לגילוי הבורא? אז קודם כל התשובה היא לא. בוא נתחיל מהתשובה ועכשיו נסביר. דיברנו על זה בשיעורים לאורך כל הקורס, שהאדם מתחיל להתפתח, אוכל, מין, משפחה, אלה רצונות בסיסיים שקיימים באדם. כסף, קבוצת הרצונות השנייה, אמרנו כל מה שקשור למסחר, כבוד, שליטה, תהילה ומושכלות. אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. אלה כולם רצונות שנמצאים עדיין בתוך דרגת העולם שלנו. הרצון הראשון, אוכל, מין, משפחה, מורכב מרצונות בסיסיים. כסף, כבוד ומושכלות, אלה כבר רצונות שהאדם כתוצאה מהתקללות בחברה האנושית מתפתחים בו. אבל הם עדיין כולם רצונות בדרגת העולם שלנו. הרצון המפותח ביותר באדם הוא הנקודה שבלב. והיא מתעוררת אחרי כל הרצונות הללו. זה לא אומר, ודיברנו על זה גם בעבר, אבל אני רק ידגיש, שאדם צריך עכשיו לממש את כל אחד מהרצונות האלה בצורה מקסימלית, כדי שהנקודה שבלב תתפתח. זה לא פירמידת הרצונות של מזלו, זה בכלל לא קשור. אנחנו מדברים כאן על רצון מסוג אחר לחלוטין. הנקודה שבלב היא חלק אלוקה ממעל. היא רסיס רוחני. היא רצון שהמילוי אליו לא נמצא במצב הזה שנקרא העולם שלנו. ולכן היא דוחפת את האדם לחפש את המילוי דרך שינוי פנימי שנקרא תהליך התפתחות הרוחנית. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בשלב ההכנה. אז זה שהאדם מרכז בידיו הרבה מאוד כוח פיזי או חומרי, זה לא הופך אותו לבעל רצון מאוד מפותח מבחינה רוחנית. אולי ברמה הגשמית, וגם כן, גם ברמה הגשמית, הרצון לכסף הוא לא הרצון המפותח ביותר. הרבה מאוד אנשים בזים לכסף, ורואים בכבוד משהו הרבה יותר חשוב. תראו כל מיני מנהיגים, שליטים. הרבה מאוד אנשים רואים במושכלות דבר מאוד חשוב. השכלה, מדע, מחקר וכו'. אבל שוב, כל הרצונות האלה לא קשורים בכלל להתפתחות רוחנית. ולא להקיש מהם על זה שהאדם בזכותם יכול להתפתח יותר מהר לרוחניות ממישהו אחר. יכול האדם להיות עובד פשוט בחנות, באוקראינה, בקייב, אוקיי? בלי איזה אמצעים גדולים וכן הלאה, אבל התעורר בו הנקודה שבלב. וזה רצון הרבה יותר נעלה מכל אחד מאחרים. אז לא לקחת מסקנות מהעולם שלנו לעולם הרוחני. שואלת אותנו גליה מבולגריה, שואלת ככה, איך נוכל לדעת שלא לשמה באמת מתחיל להפוך ללשמה? האם יש לכך איזשהו סימן פנימי? ולמה דווקא הקנאה היא מסוגלת למלא, היא משתמשת בשפה של הטקסט, את אותו תפקיד גבוה ונעלה, כמו שבעל הסולם כותב, ודווקא אנחנו רואים בה משהו די שלילי כאילו.
4: איפה הקטע? אני רואה שהלשמה תופס חזק.
0: הקטע זה הקטע שאנחנו קראנו, כן. אומר בעל הסולם פה ככה. כן, קטע מספר 2. מטבע אש הקנאה הוא כללי ומקפת לכל המציאות ולכל הזמנים. כי זהו משפט הקנאה. שבאם שלא היה רואה את זה החפץ אצל חברו, לא היה מתעורר לחשוק אליו כל עיקר. ונמצא שאין הרגשת החיסרון מתוך מה שחסר לו, אלא מתוך מה שיש לחבריו. אז בסוף מדברים על זה שהקנאה היא מוכשרת לתפקיד הניסה והנעלה. הקטע של שלא לשמה, זה היה
4: בקטע אחד קודם. קודם כל, יש פה באמת שתי שאלות. למה, קודם כל, אדם לא יודע בוודאות איפה הוא נמצא. זאת אומרת, אם אדם עובר מלא לשמה לשמה, יש באמת מעבר כזה פעם אחת אחרי המחסום, שאדם נכנס לרוחניות. אבל אחר כך כל דרגה ודרגה גם היא בנויה כמו כל סדר המדרגות. ולכן גם בדרגה הרוחנית הבאה שאני נמצא בה, אני עדיין צריך להתחיל את העבודה מלא לשמה ולהתקדם ללשמה. כשאני נכנס ללשמה, אם אני יודע שאני בלשמה, אדם כן יודע שהוא נמצא באותה דרגה שהוא חווה. אבל זה, זה יכול להיות רק לרגעים ספורים, זה יכול להיות אפילו יותר, ואז הוא מתקדם הלאה. השאלה כאן זה לא רק שאני רוצה לדעת איפה אני נמצא, אלא מה אני עושה עם זה. אם ייתנו לי לדעת שאני נמצא ברוחניות, וזה ישרת אותי לטובת התפקיד, להמשיך להשפיע לאחרים, מבלי לקבל את ההנאה הזאת לטובת עצמי, אז אין בעיה, יפתחו לי את הידיעה הזאת, יפתחו לי את החוכמה. אבל הפוך, אם אני אתחיל לקבל מזה הנאה לטובת עצמי, מה שנקרא גם קליפה ברוחניות, אז להפך, אני כבר אתנתק לחלוטין ולא תהיה לי ידיעה ואפילו גם לא אמונה, גם לא הרגשה. לכן זה מאוד עדין כאן, הנקודה הזאת, מתי נותנים לאדם לדעת אם הוא נמצא ברוחניות ומתי הוא לא נמצא שם בהרגשה הזאת. והשאלה השנייה ששאלת פה בעצם, למה הקנאה זה דבר מאוד, תפקיד מאוד ניסה ונעלה? כי אין לי הרגשת חיסרון, יש לי קצת, אני מסתפק במועט, תנו לי את מה שיש לי, אני לא צריך יותר מזה, אבל כשאני רואה שיש לאחרים, אז אני מתחיל לקנא, פתאום יש בי רצון חדש, חיסרון חדש שלא היה בי קודם, ואני עכשיו רוצה יותר, אז זה דוחף אותי להתקדם, בדיוק כמו שאני אעשה עם הילדים שלי, תראה איך הוא לומד יפה, תראה איך הוא מתנהג יפה, תראה איך הוא מדבר, לבת, תריכי לבושה.
0: אז אתה אומר, תלמד ממנו, נכון?
4: נכון, תלמד ממנו.
0: תסתכל עליו, תראה איך הוא משקיע, תהיה גם אתה כזה.
4: נכון, אני מצביע לו על איזה תכונה, ואני רוצה לעורר בו חיסרון, לעורר בו קנאה, כלפי התכונה החיובית שאני רוצה לעודד אותו לשם. עכשיו, אני לא רוצה שהוא ייפול, או כן, שאנחנו ניפול בסביבה גשמית, בפרסום, שידחוף אותי לדברים שאני באמת לא צריך אותם, אלא רק המפרסם והיצרן צריכים את הדברים האלה, אלא אנחנו רוצים לעודד תכונות רוחניות. אנחנו רוצים לעודד ערכים של השפעה, של אהבה, של נתינה, של דאגה, של תמיכה. ולכן זה תפקיד מאוד ניסה ונעלה אם ישתמש פה נכון, ונגדיל את הערכים האלה בחברה. כן? תראו את החבר הזה איך הוא פועל, כל כולו מסור לחברים, והחבר הזה איך הוא דואג לכל פרט ופרט לחברים אחרים, ואיך החבר הזה הוא לומד ומשקיע ומפיץ, ואני רוצה להיות כמוהם. אז יש פה הזדמנות להגדיל את החיסרון הזעום שיש בי, הקטן שיש בי, לחיסרון הרבה יותר גדול. יש פה הזדמנות להתפתח.
0: כן. שואלות אותנו גם לוליטה וגם ולדה מליטה. אז קודם כל, אנחנו מקווים שאתם כבר נרשמתם, ולדה ולוליטה, לכנס שלנו בליטה. כן, אתם מגיעות לכנס בתארקאי, אנחנו מגיעים אוטוטו לליטה. בסוף השבוע הזה אנחנו נבוא, ויש שם אגם יפה. אנחנו נשב ליד האגם ונחכה לכם, אז אנחנו מקווים שאתם תגיעו. שלא נהיה שם לבד, כאילו, במקום היפה הזה. אז כן, זה גם הזדמנות להגיד שאנחנו בסוף השבוע הקרוב, הנה רואים גם את השקופית, בסוף השבוע הקרוב, 14 עד 16 לאוגוסט, אנחנו ניפגש בליטה, הבנתי שכבר יותר מ-80 חברים נרשמו, אז תמהרו להירשם, שאתם יודעים שעוד יישארו מקומות, אז כל מי שיכול להגיע, מוזמן. מוזמן בחפץ לב ובשמחה, היו לנו שיעורים וסעודות ומפגשים, אז זה באמת פתוח לכולם, תלמידים מתחילים, תלמידים ותיקים, כולם ברוכים, כולם מוזמנים, וב-16 לחודש אנחנו נהיה בפראג, בצ'כיה, אז אנחנו כמובן מזמינים גם את כל החברים היקרים והחברות היקרות שלנו, מכל האזור, מפראג או מכל מקום אחר, אתם מוזמנים להגיע, אנחנו נחכה לכם שם, יהיה יום ייחוד שלם, נעביר משם את השיעור של הקמפוס הגלובלי. בקיצור, יהיה מאוד מאוד כדאי להגיע. אז שואלות אותנו בעצם גם ולדה וגם לוליטה שאלה דומה. עכשיו דיברנו על איך אני צריך לקנא באחרים, אבל איך אני, או מה אני צריך לעשות כשאני מרגיש שאחרים מקנאים בי. לכאורה זה לא תחושה נעימה, כאילו אני מרגיש שאנשים אחרים מקנאים בי, ואני לא כל כך בטוח אם זה האגו שלי או משהו אחר וכן הלאה. אז קודם כל, זה תמיד האגו שלי. את יודעת, זה לא שיש פה עוד משהו. בוא נתחיל מזה שזה בטוח האגו שלי מצייר לי כרגע את התמונה. זה עדיין לא אומר שאחרים לא מקנים בי. אני מחבר את זה לעוד שאלה שראיתי פה של יורגן, שהיא שאלה חשובה, שבעצם שואל, אז מה, אז כן לממש את כל מה שיש בי, וזה יגרום לאחרים לקנא בי או לא? התשובה היא קודם כל כן. אני צריך לממש את כל התכונות שלי, ואת כל הרצונות שלי, ואת כל ההשתוקקות שלי למטרה. אני לא צריך לנסות להסתיר שאני משתוקק לבורא. אני משתוקק לבורא, אני רוצה לגלות את הבורא. וזה משהו שמאוד בוער בי, ואני לא צריך להקטין אותו. אני לא צריך להתבייש בו בפני החברים, כי אז אולי הם יקנו בי וזה יהיה... לא, ממש לא. זה בסדר גמור להחצין את זה, מצד אחד. אבל פה יש איזו הערה, וחשוב לשים לב אליה, כי זה הייתי אומר אפילו הערת הזרה. אני צריך לא להתחיל להתגאות בזה. זה שני דברים שונים. זה שאני מראה לאחרים גדלות וחשיבות וכמה חשוב לי, ואני משקיע, וזוכרים, דיברנו בשיעורים הקודמים על דוגמה אישית, וזה בעיקר הדרך, אני משתדל להעביר להם את החשיבות דרך דוגמה אישית, דרך פעולות שאני עושה, דרך דברים חיוביים שאני מראה להם. המטרה הזאת חשובה עבורי, לכן אני משקיע בה. אני בא לשיעורים, אני עושה פעולות, אולי עוד מעט אתם תתחילו להשתתף קצת בפעולות הפצה, כמו שמסביבכם עושים אנשים, בזכותם יש לנו את השיעור הזה. אז זה דברים שכדאי בהחלט להציג אותם, זה לא סוד, לא צריך להסתיר אותם. אבל יש הבדל בין זה לבין להתחיל להתגאות בהם. כלומר שאני מתחיל להתנהג בצורה שחצנית או גאוותנית כלפי החברים שלי, שלכאורה לא עושים את זה. זה בדיוק גבול שבו אני כבר לא מועיל, אלא אני מתחיל להזיק. כי עכשיו אני משתמש בעצם ביכולות שלי או בפעולות שלי כדי להקטין את האחרים. זה מה שאני עושה בפועל. וזה אנחנו לא רוצים. תזכרו, אם באיזשהו שלב בדרך הרוחנית, תכתבו לכם את זה ככלל גדול ותדגישו במרקר, אני מקטין את החברים שלי לדרך, סימן שאני עושה משהו לא נכון. ירדתי מהנתיב, ירדתי מהכביש. עכשיו אני בעצם מגדיל את עצמי על חשבון הקטנת האחרים, וזה לא נכון. אני מגדיל את האחרים ומגדיל גם את עצמי. זה בסדר גמור להראות להם גדלות, כדי שתהיה להם חשיבות. לא כדי שהם ירגישו שהם קטנים. כדי שהם יוכלו לקבל מזה חומר דלק, לא מצד השלילה, מצד החיוב. אני רוצה שגם הם יתקדמו.
4: אז זאת אומרת, אם אני מתנהג בצורה נכונה בחברה, למופת, למה שלא יקנו בי? להפך, שיקנו, כי אני נותן דוגמה, וזה מה שנקרא גם עוד עיקרון יפה של קינת סופרים, תרבה חוכמה. כי אם כל אחד נותן פה עכשיו דוגמה חיובית, ואני מקנה בו, ורוצה להיות כמוהו, אז זה יותר מעצים את, כן, את הדוגמאות הטובות שיש בחברה. זה מגדיל את זה. עד כדי כך שאפילו נגיד בסעודות שאנחנו מתכנסים, אז אנחנו מרימים לחיים. כלומר, משבחים איזה חבר על התנהגות יפה שהוא נתן.
0: כן, הפעולה הזאת שדודי מציין אותה עכשיו, אנחנו מאוד מאוד מקווים אתם יודעים, יש לכם בלוח שנה, אתם כבר ב-29 עד ה-31 לאוקטובר, הייתם אמורים, נכון, לעשות save the date ולשמור את ההזדמנות שאתם מגיעים לכנס. לא משנה איפה אתם, בגרמניה, בליטא, בספרד, בצרפת, בבולגריה, בכל מקום יהיה לנו כנס, כנס אזורי, ותוכלו להגיע אליו. אז אתם תפגשו את המנהג הזה שדודי מציין עכשיו, שבו משבחים חבר על הפעילות שהוא עשה. נגיד אתם תראו שם חבר שמארגן את הסעודה לדוגמה. הרי אתם יודעים, האוכל לא נופל מהשמיים. אולי רוחנית כן, אבל בפועל מישהו צריך להכין אותו. מישהו צריך לסדר את המקום. מישהו צריך לארגן לכם את האביזרים כדי שיהיה לכם נוח. זה לא קורה לבד. הנה, ולדה אולי, תגיע לליטה. נכון? את תגיע? אנחנו מצפים לך שם. אז את תראי שחברים ארגנו את המקום. זה לא שהמקום הגיע מאורגן. מישהו סידר בו שולחנות, וכיסאות, ורמקולים, וסאונד, ומקרנים, וכל מיני דברים כאלה. זה עשו אנשים, שהם בדרך הרוחנית שלנו. למה הם עשו את זה? כי זה חשוב להם. כי הדרך חשובה להם. אז את זה אנחנו רוצים להעריך ולשבח. ואז אני עומד שם, שאולי אני לא עשיתי כלום. נגיד במקרה שלי, אני לא עושה כלום. ואני מסתכל, ואני רואה שיש חברים שעשו דברים. ועכשיו אני מקנה בהם. אז אני יכול להקטין אותם, או אני יכול להגדיל אותם, כדי שזה ידחוף אותי, מיד לבוא ולשאול, תגידו, במה גם אני יכול לעזור? אולי גם אני יכול להשתתף? אולי גם יעשו לי איזה לחיים קטן, אתם יודעים על הדרך, אבל גם אם לא, לפחות אני, הנה עכשיו אני עושה משהו שלא הייתי עושה, אלמלא הייתי רואה, מישהו אחר עושה את זה.
4: לכן מאוד חשוב להגיע לכנס פיזי, להתכנסות פיזית, כי גם בצורה וירטואלית אפשר לקבל דוגמאות, אבל אי אפשר להשוות את זה.
0: להרגיש את זה.
4: להרגיש את זה, כן? לחוש את זה ולראות ממש בעיניים איך חברים מתרוצצים וטורחים. אתה רואה את הדאגה. פשוט זה התאספות של הרבה חברים שדואגים, שרוצים, שיש בתוכם נקודה שבלב, שפועמת, ואתה יכול לקנות כל כך הרבה חסונות. כמו ילד קטן שמביאים אותו לחנות ממתקים, ככה מביאים אתכם, כן? מקובלים מתחילים עם נקודה שבלב, ומביאים אתכם לסביבה שאתם יכולים פשוט לקנה. לקנה עוד ועוד ועוד, ולרכוש הרבה תכונות, שאחרי 3 ימים אתם יוצאים ככה מנופחים, מלאים בחיסרון גדול לרוחניות. ולכן חשובה ההתכנסות הזאת, כי אנחנו מתכללים ורוכשים חסרונות חדשים שלא היו בנו קודם. שלא היו בו קודם לחלוטין, לא נולדתי עם זה, ולא רכשתי את זה קודם מהסביבה שלי, אלא עכשיו מהסביבה החדשה שאני נמצא בה. אז לא לפספס את זה.
0: כן, תודה. בואו ניתן גם הזדמנות לחברים שלנו בקול. בבקשה, אנה מהזום. בבקשה.
5: Добрый день.
0: Шалом.
5: Во мне сейчас возникла...
6: עכשיו יש במין תחושת קנאה במי שיגיע לכנסים, כי לי לא תהיה אפשרות כזאת. השאלה שלי היא כזאת, כשאני מקנה בחברות לקבוצה, אני רואה אותן גדולות יותר ממני, יש להם שאלות מתקדמות, מצבים מתקדמים, איך אני יכולה את תחושת הקנאה הזאת להעביר להן בצורה כזו שזה יקדם אותן? הקנאה שלי תקדם אותן, תודה.
4: כן. קודם כל, אמרת שאת לא תוכלי להשתתף, אבל בצורה וירטואלית את בטח תנסי איכשהו להשתתף וזה מאוד חשוב.
0: כן, וגם יהיו לנו עוד הזדמנויות, אנחנו נגיע לעוד מקומות, אז גם את תוכלי להשתתף בשמחה.
4: זה דבר אחד. דבר שני, אם אני עכשיו מקנה בחברים, אז זה בסדר שאני אשתף שאני מקנה בתכונות שיש בהם, כן? להפך, אני אגדיל עכשיו, אני כל כך מתפעל איך שאתה מגיע לשיעורים, איך שאתה משקיע בחברה, איך שאתה תומך בחברים אחרים. באמת, יש חברים, אני למשל אפילו מתפעל מעשיריות, מקבוצות שונות, מחברים שמתחברים ביניהם. זה נגיד נותן לי הרבה כוח. שאני רואה חברים שמתחברים יחד, מדברים יחד, חושבים, קוראים מאמר ביחד, זה נותן לי הרבה כוח, ואני בא ואני מפרגן להם, גם לי טוב להשמיע לעצמי דברים כאלה, של איזה יופי, ואת יכולה פשוט למסור להם את ההתפעלות שלך, זאת התפעלות, כי את מזהה בהן תכונות חיוביות שמקדמות אותן למטרה הרוחנית, ואת גם רוצה, אז את משבחת אותן, ואת מרוממת את הערך הזה בין כולם, וזה מצוין. זה בסדר, אין מה להתבייש בדבר הזה. פשוט תגידי להם את זה, או פשוט תסתכלי עליהם בהשתאות, כן?
0: תודה. בבקשה, הנרי. בבקשה, שאלה בקול.
7: הלו.
8: שלום.
7: Can you hear me? Okay.
8: שומעים?
7: Okay. My question is...
8: שאלה שלי...
7: Please, I will appreciate in case of next gathering or seminar at any of the location...
8: שמח אם יש איזשהו התאספות, אם אפשר לקבל... אם יש אפשרות לדעת את זה קצת יותר מראש, וגם לקבל הזמנה מצדכם כדי שנוכל להגיע. ורציתי שאם תוכלו להסביר מה ההבדל בין שני המילים באנגלית, כאילו קינה, אבל כאילו אנבי וג'לוזי, שזה שני התרגומים של קינה.
0: כן, ברור. תודה הנרי, קודם כל אנחנו כמובן נעדכן את כל החברים על איפה צפויות להיות התכנסויות, זה יצא ממש בימים הקרובים, תוכלו לקבל פרטים, ממש בימים האלה אנחנו סוגרים את כל המקומות ולכן אנחנו נעדכן את כולכם איפה יהיו התכנסויות. אני רק אגיד במילה, כי גם אין לנו הרבה זמן, זה בדיוק ההבדל בין קנאה שלילית לקנאה חיובית. Envy, עד כמה שאני מכיר באנגלית, זה מצד החיוב, וג'לסי נראה לי שזה מצד השלילה, אבל בגדול, בעברית, אין את שני הביטויים האלה, כמו שציינת, אבל כן יש קנאה חיובית וקנאה שלילית, ואנחנו מדברים על קנאה חיובית כאמצעי להתקדמות בדרך הרוחנית. תודה, הנרי. חוזה, בבקשה, מפורטוגזית. חוזה, בבקשה. חוזה, עוד ניסיון?
9: A minha pergunta é o seguinte:
8: se
9: nós, na verdade, temos que ter inveja para avançar no progresso espiritual, eu gostaria de fazer essa pergunta. Se começarmos a invejar outra
8: pessoa, temos
9: nela qualidade espiritual que ainda não possuímos, por exemplo, tem maior capacidade de doar,
8: להתקדם ברוחניות, אנחנו מתחילים כשאנחנו מקנים בתכונות הרוחניות אצל החבר, נגיד שיש לו יותר אהבה לזולת או יותר דאגה לאחרים, האם אנחנו יכולים לרכוש את התכונות האלה, אם זה נקרא כסוג של עבודה בלא לשמה? ואם הגישה הזאת נכונה, אם זה גם נכון כלפי החיים בחיי היום-יום. לדוגמה, אם אני מקנה מישהו לכסף או כבוד או למעמד שלו, האם אנחנו יכולים לקנות את זה בצורה חיובית? איך להשתמש בקיצור בצורה מועילה יותר?
0: ברור, כן, ברור, יעקב, השאלה ברורה. קודם כל, תודה חוזה, ותראה בדיוק עבורך, עבור השאלה שלך, כתב בעל הסולם, ממש באופן אישי, מאמר, ואנחנו ניקח קטע מהמאמר הזה. תראה כמה יפה זה. תשמע. קודם כל אני רוצה להזכיר לכולם, כדי שלא נתבלבל, אנחנו מדברים על קנאה בדרך הרוחנית. אנחנו לא מדברים על קנאה באמצעים גשמיים ברמת העולם שלנו. ותראו מה הוא אומר כאן, תראו כמה יפה זה. אומר בעל הסולם בקטע מספר 5. בואו נראה אותו ביחד. קטע מספר 5. זה לקוח מספר שאתם מכירים כבר, שמעתי, מאמר צדיק ט'. אומר בעל הסולם. אם הוא, כלומר האדם, אין לו כל כוח, רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם. אף על פי שהוא, מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח ההתגברות. ושימו לב, אלא לפי החן והחשיבות שהוא מחשיב את אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. כמה יפה זה, אה?
4: כן, מאוד יפה. אז באמת זה בדיוק עונה על השאלה שלך, שאם אין בי תכונות כלשהן, אני יכול לרכוש אותם מהחברים. גם תכונות שלא נולדתי איתם, זה מה שמקובלים מסבירים. אין בי את זה, אין לי את זה בגנים, כן? ואתה יכול לרכוש תכונות כאלה. ופה מה שמיוחד, שגם אם אין לך, ויכול לקרות כאלה מצבים, שאין לי פתאום כוח רצון, אין לי חשק, לא בא לי, כן? אני חש את עצמי פתאום באיזו ירידה, באיזו הרגשה.

0: תחושת הכבדות. אבל בגלל שאני נמצא בסביבת אנשים, זה כוח הסביבה, בסביבת אנשים שיש להם את הרצון הזה, יש להם או אין להם, זה לא משנה לי. אני יודע שיש להם כי הם נמצאים פה עכשיו, סביבי, הבורא בחר בהם, ליקט אותם, ממש ככה, הניח את כולם
1: רגע,
0: סביבי.
1: רגע, פה יש נקודה מאוד חשובה שאמרת אותה, ואני רוצה רגע לשים עליה דגש. זה בכלל לא חשוב, אתה שומע פרן, זה בכלל לא חשוב אם בחברים יש את התכונות האלה או לא. אם אני מגדיל את החברים האלה, אני מגדיל אותם בעיניי, אז מבחינתי כאילו יש את זה בעיניהם. זה בדיוק כמו הפרסום שדודי דיבר עליו קודם. מה זה פרסום? מוכרים לנו אין ספור דברים שאנחנו לא צריכים אותם. למה? מספרים לנו שזה טוב, זה יעזור לנו, זה ישפיע עלינו, זה ישמח אותנו, עשה אותנו יפים, צעירים, נמוכים, גבוהים, רזים, לא יודע מה. אין בזה כלום, סתם, ריק. אבל מוכרים לנו פרסומת. ואז אני הולך ומשלם עבור זה כסף. פה זה לא אותו דבר, אבל אני מגדיל את החבר, ואז אני רוצה לרכוש ממנו את התכונות הרוחניות האלה. תראו כמה זה חשוב. מה באמת יש בחבר? אני לא יודע. תלוי איך אני מתייחס לחבר, עד כמה אני מגדיל אותו. וברגע שאני מגדיל אותו, אני יכול לקבל ממנו את חומר הדלק.
0: לכן גם בסביבה שלנו, אנחנו מאוד משתדלים רק לפעול בחיוב, אף פעם לא בשלילה. זאת אומרת, אנחנו לא נרשה לעצמנו להיכנס לכל מיני ביטויים שמורידים, שמקטינים, שמשפילים. להפך, כל הזמן רק יותר ויותר בחיוב, כי מזה אנחנו נקבל כוחות חיוביים. זה כוח מכפיל, הקינה הזאת. אני מקנה במישהו, ואני מקבל עוד יותר כוחות. ולכן אם אין לי כוחות, ואני מרכין את הראש שלי, ומסתכל על האחרים, ורואה בהם שלהם יש את הכוחות, אז אני מתחיל לקבל את החיסרון הזה מהם. מעצם זה שאני מגדיל אותם בעיניי. וזה פעולה שהיא הפוכה לטבע שלנו. אז אנחנו לא רגילים לפעול ככה. האגו רק מקטין את האחרים, כן? והוא יכול להגדיל אותם כדי לקבל מהם משהו. אבל פה בחברה שלנו אני מגדיל אותם כדי לקבל מהם כוחות חדשים. ואז גם בזמנים, ותזכרו את זה, בזמנים שתרגישו שאתם, אין לכם כוחות, אולי אפילו לא בא לכם להיכנס לשיעור היום, כן? ודווקא אתם יכולים עכשיו להסתכל על החברים, להיזכר בחברים, כן? ולהתחיל לקבל מהם כוח, כוח חדש, ממש ככה, מטעינים אתכם, מזריקים בכם חיסרון וכוח חשיבות, וירימו אתכם מהמקום שלכם למקום הרבה הרבה יותר גבוה.
1: שאלה של אימנה מהקבוצה דוברת הערבית. הקינה, התאווה והכבוד הם רצונות אגואיסטים. אז איך רצונות אגואיסטים יכולים להיות כוח שמעלה אותנו אל העולם הרוחני? שאלה מאוד טובה, אנחנו שואלים אותה הרבה מאוד פעמים. דודי ענה על זה קודם, אני רק אזכיר משפט אחד מרכזי, מתוך שלא לשמה, באים לשמה, אימנה. אנחנו לא יכולים למשוך את עצמנו לעולם הרוחני בצורה אלטרואיסטית, כשאנחנו עדיין נמצאים בשלב ההכנה. מה אנחנו עושים בשלב ההכנה? אנחנו משתוקקים ומנסים לבנות בנו רצונות שיתנו לנו חומר דלק בשלב הזה בצורה אגואיסטית, כדי שנוכל להתקדם לרוחניות. אבל בדרך פועלה לנו עוד כוח מאוד מיוחד שנקרא המאור המחזיר למוטב, שהוא הכוח שבאמת משנה אותנו. לכן אנחנו לכאורה משתמשים באמצעים אגואיסטיים, כדי להתקדם בצורה לכאורה אגואיסטית, אבל המטרה היא להגיע בסוף לרוחניות. ובדרך מתערב המאור המחזיר למוטב ומשנה אותנו. אני רוצה ככה, יש פה איזו שאלה מעניינת, שואלת קודם כל נטלי מליטואניה. אתם מדברים הרבה על קנאה. אבל הייתי רוצה להבין גם את העניין של תאווה וכבוד. איך הם מתגלים באדם ואיזה תפקיד הם ממלאים בדרך הרוחנית שלו.
0: טוב, זה מצריך שיעור בפני עצמו, כן? רגע, ככה על רגל אחת.
1: בדיוק, בקצרה.
0: קנאה זה מה שאני רואה שיש לאחר ואני רוצה את זה. תאווה זה שאני משתוקק למשהו, לאו דווקא באחר. וכבוד זה דבר שאני רוצה גם כן להתמלא ממנו. זאת אומרת, אלה אמצעים שאני יכול להתמלא בעזרתם. עכשיו, כל העיקרון פה זה אם זה יוציא אותי מהעולם הגשמי לעולם הרוחני. בזה אנחנו רוצים להתייחס. לא דיברנו על זה, ויש פה עוד זוויות של קנאה. כי אני יכול לתאוב, כן? כדי לקבל, אני לומד קבלה כדי לקבל לעצמי, ואני יכול לתאוב כי אני רוצה את זה לשם הבורא. וגם אותו דבר עם כבוד. אני רוצה את הכבוד לטובת עצמי, להתמלא לעצמי, או שאני רוצה ללמוד כדי לגלות את כבוד השם, את הגילוי שלו בעולם. אותו דבר גם קנאה. אני רוצה, כתוב, אל קנה, אני רוצה כאילו לייחד את עצמי רק לכוח העליון, כמו שהוא משתוקק רק כשאני אפעל כלפיו. אז יש פה עומק שהוא מתאר את זה בספר שמעתי מאוד מאוד יפה, קנאה, תאווה וכבוד, אלה תכונות שאני יכול להשתמש בהם כדי למלא את עצמי, ואני יכול להשתמש בהם כאמצעי להתפתח ולתת מקום לכוח האחד, לטוב ומטיב.
1: שואלים אותנו פה התלמידים, האם אתה מקנה בעצמך?
0: בעצמי? אני אף על עצמי, כי אני אגואיסט. אני... מה זה לקנה בעצמי? כן, כשאדם פועל מתוך האגו שלו, אז הוא מקנה בעצמו, אבל אני מקנה באביו. איך שיש לו יכולת רטורית, מאוד מרשימה, והוא יודע להעביר את הקבלה העצומה הזאת ככה במשפטים פשוטים שכל אחד יכול לקחת לעצמו. ואני מקנה ברב שלנו, איך שהוא דבוק בבורא בכל רגע.
1: אז בדיוק אפרופו הרב,
0: כן.
1: שאלו את הרב את השאלה הזאת, נכון? נגיד, אני מניח שגם אתם הייתם רוצים אולי לשאול אותו במה הוא מקנה, או במי הוא מקנה. אז בוא נשמע מה הוא ענה, אני נצפה בקליפ מספר 4, שבו שואלים את הרב, במי הוא מקנה, או במה הוא מקנה. בבקשה, קליפ מספר 4.
2: יוסטד, כאמבידיה.
3: ואתה, במה אתה מקנה?
4: במה אני מקנה? אני מאוד מקנה במקובלים הגדולים. אני הייתי ליד מקובל גדול, וממנו אני יכול לחשוב אז איך ומה זה מהות של המקובלים גדולים שהיו לפניו גם כן, שבהחלט יש במה לקנות מצידי, כמו שאני חושב, ונראה לי ש אנחנו צריכים להשתוקק לזה, גם גברים וגם נשים. אנחנו צריכים סוף סוף להבין שהעולם הזה הוא עולם זמני, קטן, אין בו שום דבר שכדאי לנו לתפוס, ממש לרחוש ולשלוט ולהחזיק בו כמו ילד מחזיק באיזה צעצוע. לא, הוא לא שווה ולא שייך לזה. אלה חייבים אנחנו להגיע לאמת. וזה דרך חיבור בינינו ואהבת אנשים, ללא קינה או בקינה דווקא על ידי קינה, שאנחנו עולים יותר למעלה, שכל אחד יקנה באחרים עד כמה שהם מסוגלים לתת, לאהוב, להשפיע טוב לזולת, שבזה אנחנו נקנה ונעלה.
1: אז אנחנו גם כן לא מתביישים להגיד שאנחנו לא זכינו לפגוש את הרבש, לא דודי ולא אני וגם לא את בעל הסולם, אבל זכינו לפגוש את הרב, ואנחנו מאוד מאוד מקנים בו. אנחנו רוצים להיות כמוהו, כאיש מאוד גדול ומאוד מיוחד, שמלמד, לימד, מלמד ותמיד ילמד אותנו את החוכמה, ובזכותו כולנו כאן, בזכות המפעל העצום שהוא בנה והשקיע בו, כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה מאמצים, ואנחנו נשתדל להמשיך ביחד, ונקנה, אתם רואים, זה לא רע לקנה, רק צריך להשתמש בזה בצורה נכונה, כדי שזה יניע אותנו קדימה. יש פה עוד הרבה שאלות, בדיוק אמרתי לדודי, אנחנו מתנצלים בפני מי שלא הספקנו לענות, נחשוב איך למצוא את הדרך לעשות את זה. שבוע הבא, אנחנו יהיה לנו שיעור מיוחד, אנחנו נהיה בפראג, בצ'כיה, אז כל החברים שלנו מוזמנים, והם יוכלו לשאול ממש במקום, פיזית, וגם נשדר את השיעור, אז תהיה גם לכם חוויה מיוחדת. תרגישו ככה את השיעור, איך הוא קורה במקום פיזי. אז נגיד תודה לדודי שככה בא
0: תודה רבה שאירחת.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 ביולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר ג' תפילות בספר כתבי רבה, שמאמר מופיע בכרך א' עמוד 154. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ג' תפילות. בזוהר בלק כתוב שם, וזה לשונו: ג' הם הנקראים תפילה. תפילה למשה, תפילה לדוד, תפילה לעני. מלו הג' מי חשובה מכולן? הווה אומר, תפילה לעני. תפילה זו קודמת לתפילה של משה וקודמת לתפילה של דוד. שואל, מהו הטעם? הוא משיב, משום שעני הוא שבור הלב, וכתוב, קרוב השם לנשברי לב. והעני עושה תמיד ריב עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע דבריו. תפילה לעני כי יעטוף, והיה צריך לומר כי יתעטף. מהו כי יעטוף? אלא הפירוש הוא, הוא עושה איחור, שמאחר כל תפילות שבעולם, שאינה נכנסות עד שתפילה שלו נכנסת. והקדוש ברוך הוא בלבדו נתייחד באלו התרעומות, שכתוב, ולפני השם ישפוך שיחו. כל צבאות השמיים שואלים אלו לאלו, במה עוסק הקדוש ברוך הוא? במה משתדל? אומרים להם, הוא מתייחד בתשוקה בכלים שלו, דהיינו בנשברי לב. וזוהי תפילה שעושה איחור ועיכוב לכל התפילות שבעולם. ויש להבין בעניין ג' תפילות אלו, מהו ההבדל בין אלו התפילות בין משה, דוד, עני? ומהי החשיבות של עני בזה שיש לו תרעומות על הקדוש ברוך הוא, ובשביל זה הוא מאחר כל התפילות? וגם יש להבין מהו הפירוש שמאחר כל תפילות שבעולם. וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות לכל התפילות בבת אחת, אלא שצריך לקבל זמן, כאילו צריכים לעמוד בתור בזה אחר זה, חס ושלום. ונפרש זה על דרך העבודה, שכל אלו התפילות נוהגות באדם אחד, וזהו ג' מצבים שהולכים בזה אחר זה לפי סדר העבודה. והנה אנו מוצאים ג' חסרונות שאדם צריך לבקש מהשם שימלא לו את ג' חסרונות האלו. א' היא בחינת תורה, המכונה בחינת משה. ב' בחינת מלכות שמיים. ג' עני, שהוא בחינת נשברי לב, שנקרא בחינת כלים שלו כנ"ל. ויש להבין במה שאומר קרוב השם לנשברי לב, שזה נקרא קרוב. שעניין קרוב לומדים שהמשמעות היא השתוות הצורה. ומה שייך לומר שיש השתוות הצורה לגבי השם אם הוא שבור לב? ועוד יש להבין שאנו לומדים קרוב לכל אשר יקראו באמת. משמע, מהו קרוב? שאמת נקרא קרוב, ולא שבור לב נקרא קרוב. ועוד יש להבין מהו העניין התרעומת שיש לעני להשם, וכאילו שהשם אומר שהצדק עם העני. כי אנו רואים שבשביל התרעומות הוא שומע בקולו יותר מלאחרים, ולאחרים.

0: כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש. והנה בזוהר כתוב שם, וזה לשונו: פתח רבי שמעון, מי ששמח במועדים ואינו נותן חלקו לקדוש ברוך הוא. ובזוהר ובהסולם מבאר שם מהו חלקו של הקדוש ברוך הוא, וזה לשונו: חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים כפי מה שיכול לעשות, כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו. הוא מפרש שם בסולם: מדוע חלקו של הקדוש ברוך הוא עניים, שהכוונה על שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם. וזה לשונו: כי על ידי שבירת הכלים בקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באות תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות, כמו גניבה, גזלה ורציה. ולפי זה יש לפרש מה זה אני שטענתו היא בתרעומות, כי הוא אומר: מה אני אשם שהוא ברא אותי מהכלים הנשברים, שבשביל זה יש בי כל התאוות רעות ומחשבות רעות, שכל זה בא לי רק מזה שאני ממשיך משבירת הכלים, ששם היה מקום הראשון שרצו להמשיך את השפע העליון לתוך כלי קבלה, על הכוונה על מנת לקבל, ולא כלל על הכוונה דלהשפיע. ומשום זה נקבעה בי בחינת אהבה עצמית, ובעבור זה אני נמצא מרוחק מכל דבר רוהני, ואין לי שום חלק בקדושה, ששם הוא היסוד רק בכלים שיש להם כוונה דלהשפיע. נמצא שכל מה שאני סובל, שאין לי שום גישה לקדושה, ואני רואה שאני מרוהק ממך בשביל שינוי הצורה שיש לי מאהבה עצמית, שזהו כל השונא שיש בליבי, שהוא הגורם לכל המצבים הרעים שיש לי. הכל בא מזה שאתה בראת אותי כך. ומשום זה הוא בא בטענות ואומר: אין אני מסוגל לשנות את הטבע שאתה בראת אותי, אלא אני רוצה ממך, כמו שבראת אותי עם אהבה עצמית, תן לי עכשיו טבע שני, כמו שנתת לי הראשון, היינו רצון להשפיע. כי אין אני מסוגל להילחם נגד הטבע, מה שאתה התביע בי. ויש לי ראיה לזה שאתה השם, היינו שאין בידי כוח להתגבר, כמו שאמרו הזל, וזה לשונם: ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר: צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר: אלוקים לא יעזבנו בידו. נמצא שהתרעומות של העני הן צודקות, זאת אומרת שאין בידו כוח להתגבר עליו אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזרו, כדרשת הזל. אם כן, הוא בא בטענה לקדוש ברוך הוא שרק הוא יכול לעזור ולא אחר, משום שמדרשת הזל משמע שהקדוש ברוך הוא עשה כך בכוונת הילה, כדי שיהיה צורך לתפילה. כי הקדוש ברוך הוא מצפה לתפילתן של צדיקים, היינו באלו שמתפללים שרוצים להיות צדיקים. והטעם לזה נתבאר במאמרים הקודמים בשם אבי ומורי זצ"ל. נמצא לפי זה שהתרעומות שיש לו על הקדוש ברוך הוא, שברא אותו בשפלות כזה, הוא צודק. היינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה, שאין לצפות ששום עזרו רק מהקדוש ברוך הוא. לכן נקרא תפילת עני בשם נשברי לב, היינו שבא מבחינת שבירת הכלים כנ"ל. נמצא שטענתו של נשברי לב היא טענת אמת. באמת נקרא קרוב מטעם שהוא השתוות הצורה עם הבורא. לכן תפילה זו נתקבלה בראשונה, משום שכאן מתחיל סדר העבודה. ובזה נבין מה ששאלנו. כאן אומר שקרוב נקרא נשברי לב, ושם למדנו שקרוב אמת, כמו שכתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. והתשובה, כי הטענה של נשברי לב היא טענת אמת. נמצא ששניהם אותו דבר הוא, שפירושו הוא שצריכים לדעת, כשבאים להתפלל לקדוש ברוך הוא, צריכים לדבר אליו דברי אמת. וזהו כמו שבארנו במאמר הקודם, שבא להתפלל להשם, אז הוא צריך לדבר להשם שיעזור לו. היות שאני נמצא באמת במצב הכי גרוע מכל העולם, מטעם הגם שיכול להיות שיש אנשים שהם עומדים למטה ממני, הן בתורה והן בעבודה, אבל הם לא מרגישים את האמת כמו שאני רואה את מצבי. לכן עדיין אין להם החיסרון כמו שיש לי. לכן אין נזקקים כל כך שאתה תעזור להם, אבל אני רואה את מצבי האמיתי, שאין לי שום שייכות לרוהניות אחר כל העבודה שהשקעתי, הן בזמן והן בכוחות. ומכל מקום, אני רואה היום איך שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ועד כמה שאני משתדל ללכת קדימה, אני מרגיש שאני הולך אחורה. זה נקרא טענת אמת. ואליו שייך לומר, השתוות הצורה להקדוש ברוך הוא בזה שטוען טענת אמת. ובזה נבין את השאלה, מדוע תפילת עני מעכבת את כל התפילות? וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות על כל התפילות בבת אחת? אלא, אנו צריכים ללמוד את כל הגימל תפילות בגוף אחד. והפירוש יהיה שאי אפשר לענות לאדם על מה שהוא מבקש, אלא לפי סדר המדרגה, מה שאדם יכול לקבל. היינו, שאם יקבל את זה, יהיה לטובתו. מה שאין כן, אם יקבל איזה מילוי שהוא מבקש, וזה יהיה לרעתו, בטח לא ייתנו משאלתו, בשביל שהבורא רוצה להיטיב לו, ולא להרע לו. אלא זאת, מוכרח התחתון לקבל מלמעלה, כפי מה שחסר לו, לפי אמיתית של התחתון. לכן, הוא מוכרח להתפלל על עניות שלו, שיש לו תרעומת על מה שברא אותו עם רצון לקבל, שזה הוא מרגיש שהוא כל הרע שבו, שעושה לו כל הצרות. ואחר כך הוא יכול לבקש שיתנו לו מלכות שמיים, היות שכבר נתנו לו כלים דהשפעה, וכבר הוא יכול לקבל בחינת אמונה הנקראת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין האדם יכול להשיג עול מלכות שמיים הנקרא אמונה, מטרם שיש לו כלים דהשפעה. כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי. כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. אלא זאת, מקודם האדם צריך לקבל בחינת כוח מלמעלה, שיהיה לו טבע שני שהוא רצון להשפיע. ואחר כך הוא יכול לבקש מדרגה שנייה שהיא בחינת דוד, היינו בחינת מלכות שמיים. נמצא שתפילת העני מאחרת לכל התפילות. זאת אומרת שמטרם שקיבל העני את מבוקשו, אין הוא מסוגל לקבל מדרגות יותר גבוהות. לכן כתוב תפילה לעני כי יעטוף כנל. ואחר זה באה תפילה שנייה, שהיא תפילה לדוד, שהיא בחינת מלכות שמיים, שהוא מבקש שתהיה לו אמונה, שירגיש את הפועל, מה שהוא פועל עם השגחתו על כל העולם, כי עכשיו כבר יכול להשיג את הבורא כפועל טובות, כנ"ל בסולם, כיוון שיש לו כבר כלים דהשפעה, אז הוא כבר יכול לראות איך שהוא פועל טובות. נמצא שאי אפשר להשיג אמונה שהוא מלכות שמיים מטרם שהשיג מקודם בחינת תיקון המידות, שהוא צריך להיות תמיד מוכן להשפיע ולא לקבל בעל מנת לקבל. אחרת, מן השמיים לא נותנים לו להשיג בחינת אמונה. בזה נבהן שתפילת עני מעכבת כל התפילות. דהיינו כנ"ל, שטרם שהאדם מגלה את חסרונו, על זה שהוא משוקע באהבה עצמית ורוצה לצאת מזה, אין לו לבקש על שאר דברים. ואחר כך בא הזמן לתפילה למשה, שהיא בחינת תורה, כי אי אפשר לזכות לבחינת תורה מטרם שמשיג בחינת אמונה, כי אסור ללמוד תורה לעקום, שנאמר וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וכמו שאומר בזוהר, אסור ללמוד תורה לעקום, וכן מי שנימול עצמו ולא שומר מצוות התורה, כמי שלא נימול דמי, כמו שכתוב, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי הרבך הנפת עליה ותחלליה. אף על פי שהרבך הנפת עליה, היינו שמל עצמו, אבל ותחלליה, שפירושו כי הלל את המילה. משמע מכאן, אפילו מי שנימול ויש לו הורים יהודים, עוד לא נקרא לגבי תורה בחינת ישראל, שיהיה מותר ללמוד עמו תורה אם לא שומר מצוות התורה. כך משמע מדברי הזוהר הנ"ל. הנה בזוהר, וזה לשונו, ויין ישמח לבב אנוש, זהו יינה של תורה, כי כך עולה יין כהשבון סוד. ומה ביין צריך להיות סתום וחתום, שלא יתנסך לעבודה זרה? אף סוד התורה כך, שצריך להיות סתום וחתום. וכל הסודות שלה אינם נשקים אלא ליראיו. הרי שבחינת תפילה למשה, שהיא בחינת תורה, היא מדרגה שבאה אחר בחינת מלכות שמיים, שנקראת בחינת יראה. וזהו שתורה נמסרה ליראיו דווקא. וזה עניין מה שאמרו חז"ל, תפילין של יד קודם לתפילין של ראש, משום תכתיב וקשרתם לאות על ידיך, והדר והיו לטוטפות בין עיניך. בזוהר הקדוש מפרש, עניין תפילין של יד הוא מלכות, ותפילין של ראש הוא בחינת זרנפין. ותפילין של יד צריך להיות מכוסה, משום שכתוב והיו לך לאות על ידיך, ודרשו לך לאות ולא לאחרים לאות. ואמר רבי ומורי זצ"ל, שמלכות נקראת אמונה, לכן צריך להיות בהסתר, שפירושו שמלכות, משום שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, נקרא זה בחינת הסתר. לכן, לאחר שמקבל את בחינת אמונה, שנקרא מלכות שמיים, אז יכולים לזכות לבחינת תורה, שנקרא בחינת זעיר אנפין, שהוא מרמז לתפילין של ראש, ששם כבר יש בחינת גילוי תורה. לכן אמרו חז"ל על פסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. אלו הם בחינת תפילין של ראש, ששם שייך בחינת ראייה. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 29 ליולי 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת השבוע בלק, קרח ג' שלבי הסולם, עמוד קוף פי זין, ג' הם נקראים תפילה. מה זאת אומרת ג' נקראים תפילה? זה שיש ג' תפילות. תפילה למשה, תפילה לדוד ותפילה לעני. זאת אומרת, שלושת הבקשות שסך הכל, כל הבקשות של אדם, במודע או לא במודע, בכל מיני מצבים, מה שלא יהיה, הם סך הכל יכולים להצטייר כאחד משלושתם, כל אחד. או למשה, או לדוד, או לעני. והבקשה שבאמת הפועלת ומביאה את האדם קדימה בצורה מועילה ביותר היא בקשה של אני, שמרגיש שהוא מחוסר כל, ש ממש רואה על הראשונות שהימים הראשונים היו יותר טובים מהם, מעכשיו, זאת אומרת שהמצב שלו עכשיו הוא יותר גרוע, יותר גרוע, זאת אומרת רואה את המידות שלו שהן יותר גרועות, זה לא דווקא שזה סובל מזה, אם הוא מבין שזה כך צריך להיות, אז הוא שמח מזה. זאת אומרת, המשפט הזה שהוא רואה שהימים הראשונים היו יותר גרועים מהם, זאת אומרת, מהעכשיו, הנוכחים, זה דווקא יכול להיות שמשמח אותו, כן? ולכן אני הוא הראשון בתור, זאת אומרת, החיסרון הזה מתפילות של דוד ותפילות של משה, החיסרון של אני הוא קודם כל משפיע להתקדמות האדם, ולפי סדר הוא הקודם. ובאמת, מה שצריכים מקודם, זה לרכז את כל ההתרשמויות מהמצבים שאדם מרגיש בו, בהם מי הוא, מה הוא, התכונות שלו, המידות שלו, לרכז אותם לחיסרון שיקרא תפילה לעני. בקיצור, זה אדם שמבקש תיקונים. אני וחוסר כל, הכוונה ש... מה זה חוסר כל? חוסר תיקונים. כמו שבעולם הזה כנגד שורש וענב, בעולם הזה מי זה העני? העני שאין לו כסף. כסף כיסופה, זה כיסוי, מסך. שיש מסך, אז אין בעיה כבר לקבל, לשלם ולקבל מה שרוצה. לכן, להגיע לחיסרון שבאמת ממה שחסר, לא חסר מילואים, ועל מנת לקבל אלה כוח הצמצום וכיסויים, זה הרצון לזה, זה נקרא הרצון של אני.
2: אני אומר פה שתפילת אני זה כשבן אדם כבר מרגיש שהוא שקוע באהבה עצמית ורוצה לצאת מהמצב הזה.
1: תפילה צריכה להיות מתבססת כבר, צריכה להתבסס על כמה הבחנות ברורות. כן? מי אני, לעומת מה שאני רוצה שאני אהיה, ושהפער הזה הוא יהיה עד כדי כך שהלב נשבר, שאני באמת מבקש, שכל היתר התנאים במצב שלי הנוכחי לא אכפת לי, לעומת הפרמטר הזה שאני רוצה שיתחלף. כן? ברוך השם, טוב לי, חם לי ויבש לי, ויש לי לאכול, ויש לי כבוד וכסף וביטחון לעתיד, וכל מיני דברים שאדם בריאות והכל, חסר לי דבר אחד, כן? ולכן, אני מרגיש את העניות שלי ממש טוטלית, שאין לי כלום. רבי תמיד אמר על דוגמה על אישה. בדרך כלל ארון של אישה וארון של גבר, זה ככה אתה יודע, של אישה זה, אצלי זה חדר שלם, אפשר להגיד. כן, זה ככה, ושלי, אחרי הפינה, איפה שאני יושב. אז, ובכל זאת תשאל אותה מה, אין לי מה להלביש, אין לי כלום. כן, זהו. זה החיסרון, נוקבה. כן, ממש. אז, זאת אומרת, שיש הכל ואין כלום, והרגשה שאין כלום. למה? ככה, הדבר העיקרי שעכשיו נראה עיקרי, הוא איננו, ובגלל זה שום דבר היתר זה לא מכסה ולא לא שווה כלום. זה הרגשה, נגיד זה אין מה לעשות. ככה זה לאדם. זאת אומרת, אתה לא צריך לרדת מכל הנכסים שלך ולהיזרק לתחתית של החברה, אלא הרגשת העניות, אני מרוחניות, ממה שאתה רוצה להשיג, היא צריכה להיות כזאת שכל היתר לא נחשבים. זה דבר אחד. דבר שני, שאתה יודע איך שהוא פחות או יותר מה אתה רוצה, זאת אומרת, ממה אתה אני? כי יש אצלנו מצבים שפשוט

0: ועל הכמות ואיכות הדבר המוסכם ביניהם, הידוע, הברור, כן? אז בדיוק זה משתווה. זה כמו שאתה אומר, יש חור אחד, חור שני, ואתה צריך להכניס נגיד מקל בין שני החורים. זה ממש לפי הציר, לפי הכל, זה צריך להיות לא שאחד מסובב חור כלפי שני, וגם מקל ש... זהו, זה צריך להיות בדיוק כזאת הרגשה, צריך להיות בדיוק מותם. אז יש כאן, אם יש כל התנאים האלה, אז נקרא שאדם נותן תפילה לעני, של עני. ווודאי אם כך, זה לא משה ולא דוד, זה כבר כביכול על מותרות, מעבר לזה. כן?
1: לדעת מה לא בסדר אצלי ולבוא עם זה לדרישה לתיקון, זה ברור, כאילו זה אפשר, אבל איך אני יכול לדעת מה אני רוצה ממנו שיעזור לי? זה אני כבר לא מבין. אני יכול לדעת מה לא בסדר אצלי, זה כן.
0: לא, לא, אתה לא מבקש ממנו, תעזור לי בצורה כזאת או בצורה אחרת. אתה לא מבקש ש... אני רוצה כסף. כמה אני צריך? 2,000 שקל. זה יספק לי, זה ייתן לי הכל. אני יודע מה אני אצטרך, מה אני אעשה מזה. כן? אז אני מבקש ממנו משהו ברור. ולא אכפת לי... איך הכסף האלה הוא יעביר לי אותם דרך השליח, או יכניס לי לבנק, או שיעביר לי את זה במכתב רשום, זה לא חשוב לי. זה לא חשוב. אני לא מתערב בעסקים שלו, איך שהוא עושה את זה. זה ככה נהוג במשרד שלו. אתה מבין? אני מסכים עם הדברים האלה, זה שייכים לו. אני יודע מה אני צריך לקבל. אתה מבין? זהו. זה שייך גם כן באיזה צורה לקבל, אבל שייך, לאיזה צורה לקבל זה, זה, זה, זה שייך לכלי שלי. אבל לא איך שהוא מבצע את זה, הבורא. זה תחתון לא יודע ומוותר על זה ולא רוצה אפילו לדעת. אם חסר לך, אז חסר לך חיסרון מה שצריך למלות אותך. ולא שחסר לך איך שהוא יעשה. מה אכפת לי? הרופאים אומרים שהם יכולים לרפות אותי, אני, זהו, בבקשה, אני שלך, תעשה עליי מה שאתה רוצה. זהו, אני לא מתערב בידע שלו ובמה שהוא יעשה, אני לא יודע. לפעמים מסבירים, אבל זה שום דבר, זה קלקול. זה, משתמשים בזה כאילו לצורך פסיכולוגי אצלנו בעולם. אבל זה לגמרי, לגמרי לא שייך למקבל. כן.
2: לא ברור לי הנושא הזה. אם הבן אדם מרגיש עכשיו את החיסרון שהוא מרגיש, אני שקוע באהבה עצמית. עכשיו, זאת אומרת, לא מספיק שהוא ידע את החיסרון הזה, לא מספיק שהוא ירגיש את זה, הוא צריך לדעת שהבורא יכול לתקן לו את החיסרון הזה, צריך לדעת למה הוא באהבה עצמית, הוא צריך לדעת מה הוא יעשה כשיתקנו לו את האהבה עצמית. איך בכלל יכול לדעת את הדברים? איך אני יכול לדעת מה אני אעשה כשיתקנו לי את זה? אני לא נמצא שם בכלל, אין לי שום קנה מידה להרגיש.
0: לא דורשים מהאדם שום דבר לדעת מעבר לכלי שלו. אבל אם אתה מבקש תיקונים ומילואים, אז אתה צריך לדעת בדיוק תיקונים ומילואים האלו שעוברים, שיהיו לך. אחרת זה לא נקרא שאתה מבקש. אחרת זה לא נקרא חיסרון. בקשה זה נקרא שאתה בדיוק ביררת ואתה יודע מה זה. אלא אם כן אתה נמצא בדרגת תינוק. או בדרגת עובר, או בדרגת קטן, שאז הבקשות הן בהתאם לרמה, כן? ברמה הרוחנית שנקרא עובר, אדם מבטל את עצמו, ולא מתערב בשום דבר מה שבא אליו, הוא רוצה רק להיות דבוק באלמה. זהו. אבל גם כן דבוק באלמה, יש בזה המון מדרגות, זה תשעי ערכי לידה. זה עם כל האביות וכל המחשבות וכל הבלבולים וההפרעות שעוברים עליו, שעל פניהם הוא נשאר דבוק. ומתוך זה הוא גודל. הוא צורף לעצמו יותר ויותר חיסרון. מצרף לעצמו.
2: אם בן אדם יש לו את אותו חיסרון כללי,
0: הוא
2: מרגיש שהוא במצב כזה, הוא מרגיש שזה לא טוב לו, האהבה עצמית, הוא מרגיש שהוא תקוע בתוך הידות. אין לו את היכולת להפחיד את זה.

0: להרגיש, להרגיש שאני נמצא באגו ורע לי, זה, זה שום דבר. אז תראה, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים שהם אגואיסטים ולא טוב להם מזה. זה סתם בן אדם קצת יותר מפותח, רואה שנגיד, הוא מסתכל בטלוויזיה, איך ששם אנשים מתים מכל מיני אסונות, גובים מרעב, ויכול להרגיש על עצמו שלא אכפת לו כלום. כותבים על זה בעיתונות, שלא אכפת לאנשים שום דבר, אז כנראה שלמישהו אכפת שלא אכפת, אז הוא כותב. נו, אז מה?
1: לא על זה אני מדבר, אני מדבר על זה, על בן אדם שלומד פה והולך בדרך ורוצה להגיע למשהו אחר. רוצה להגיע לאותה רוחניות שכרגע
0: אני רציתי להגיד שבזה שאתה אומר שאני אגואיסט, בזה לא קבעת שום דבר מיוחד. זה ידיעה שישנה להרבה אנשים. שאני בהרצאה מסביר את זה לכולם, כולם מסכימים. מה אכפת להם, האמת? לא, וגם כן מרגישים. זה רציונלי, זה מתקבל על הדעת. רואים איך שגוף מתפקד, איך שהכל בנו מתפקד, שבאמת הכל לתוך, בתוך אהבה עצמית.
1: איך מתוך המקום הזה, מתוך גם נקודה שאני רוצה להגיע בה למקום שנקרא רוחניות, שאת לא יודע בדיוק מה זה, אבל כנראה שזה משהו שהוא מחוץ לאגו, אני מהדבר הכללי הזה, מהחומר גלם העכשווי הזה, מתחיל לעשות ולבחון בתוכו הבחנות בשביל להגיע לבקשה מבוררת בצורה כזאת שאפשר להפוך.
0: איך אני מלהיות סתם אגואיסט ולהרגיש שזה ככה, מברר הלאה את הכלי הזה, זאת אומרת, מתעמק בו, מבחינת נגיד שורש לאלף, בית, גימל, דלת, שאני בדיוק יודע וכל הפרטים וכל הדברים, וחוץ מזה, זאת אומרת, לומד את המידות האלו, ורואה מה ימי. כתוב, האורות מבררים את הכלים. אין לי שום פתרון עם השכל שלי, שאני יוכל לבדוק באמת מה הכלי הזה של הרצון לקבל. אני יכול בצורה פסיכולוגית וביולוגית לראות שזה באמת ככה, כן? איך התאים מתנהגים שהכל זה, כל אחד לטובתו רוצה לבלוע ולעשות, ככה זה חוקים, חוקי טבע, כן? או בפסיכולוגיה זה ככה, או האדם עובד, כן? אבל זה לא מספיק לבירור הכלי הזה כרע. וכרע לא כלפי זה שלא אכפת לי ששם גובים מרב באפריקה. כרע כלפי הבורא אני צריך. אז כלפי הבורא הזה איפה זה כלפי? אז צריכים משהו לגלות לי מלמעלה, שכנגד זה אני ארגיש שזה כלפי. אין? זאת אומרת, האור מקיף כאן זה פשוט חובה. בלעדיו אני לא יוכל להתעמק במה שאני צריך להתעמק. בתוך הרצון שלי, ולבדוק בו כל הנתונים שלו. אני לא יכול סתם לצעוק שרע לי, יש אנשים, יש כאלה אנשים עדינים שלא יכולים, הם מסתכלים שאתה הורג איזה זבוב, אז מוכנים להרוג אותך, עד כדי כך רע להם. נו, אז לא מדברים על זה שאנחנו צריכים הבחנות כנגד הבורא. ואינם חוץ מאור מקיף. הנתון הזה, אור מקיף, הוא נותן לנו קנה מידה מהעולם הבא. אני מבין שזה לא נמצא לפניך, שאתה יכול כך לראות ולמדוד ולעשות משהו, אבל ככה זה. אתה רואה כמה שמדברים, בכל זאת אדם לא מרגיש שזה נמצא בידיים שלו. אומרים לך, חסר לך אור מקיף, בבקשה, קח לימוד, תלמד, שיהיה לך יותר אור מקיף. נו, אתה מתחיל ללמוד, אתה שוכח על האור מקיף הזה, אין קשר, אתה לא רואה קשר. אתה לא רואה שמזה בא הטקסט שקשור עם אור מקיף. נכון. כן, אשי.
2: אני זה אדם שמבקש תיקונים.
0: אני.
2: איך רוצה לדעת שמה שעוצר זה תיקונים? איפה הוא יודע מה זה תיקונים? איפה הוא יודע שהוא צריך, איפה הוא יודע שבעצם מדובר פה על בקשה?
0: אם אדם לא יודע שהוא צריך עכשיו לבקש ושהוא מבקש, ושהוא יודע על מה לבקש, ולמי לבקש, אם הוא לא יודע, הוא לא נקרא אני. הוא עדיין לא אני, הוא לא מרגיש את עצמו כאני. כי אני זה סכום של כל מיני הבחנות שבסך הכל נותנים לך מושג הזה אני. אחרת הוא לא לפני דוד ולא לפני משה. כי הם מבקשים על מותרות כביכול כלפי אני. כן, אני רוצה להודות, אני רוצה לקבל מנת להשפיע, כל מיני דברים, משה זה נצח ישראל, אתה מבין, זה, דוד זה בכלל על כל הקופה, אתה מבין, זה, אני זה התחלת העבודה.
2: השלב של התיקונים, איך הוא יודע בדיוק, מה הוא צריך?
0: איך הוא יודע, זה לאט לאט אור מקיף, עושה בו את כל ההבחנות. אבל עד שהוא לא עשה כל ההבחנות על ידי אור מקיף, הוא, האדם הזה, לא נקרא אני. אנחנו עדיין לא חושבים על עצמנו שאנחנו עניים. יש לנו ברוך השם משהו, יכולים להסתפק. יכולים להסתפק, זה לא נורא. וכדי להביא אותנו לדרגת אני, עליות וירידות, עליות וירידות, ובכל עלייה אתה מסתכל, אני, יש לי ברוך השם, הכל, זה, אחר כשוב אתה נופל, כלפי העלייה הקודמת אתה רואה שזה כלום, זה אין לך שום דבר וכן הלאה. ואז שזה מצטבר, צריכים להצטבר שני קצוות, בעליות וירידות לצורה מספקת, שבאמת הם יקבעו, שני הקצוות האלה, הם יקבעו לך הכל, אתם לא יודעים, אנחנו עוד לא מבינים, שעליות וירידות הן שונות. בקטגוריה שונה, או איך להגיד, בהבחן שונה, כל פעם אני יורד מנכסים, עולה בנכסים. פעם אני יורד באהבה, עולה באהבה. פעם אני יורד בשמחה, עולה בשמחה. זאת אומרת, כל פעם עליות וירידות הן כלפי משהו אחר. אנחנו לא מבדילים את זה, אבל זה ככה. ובסך הכל אחר כך כשהם מצטברים, אז הם מביאים לי את ההבחן הנכון בין אני למטה והוא למעלה.
2: וגם בדרגת קושי? הם משתנים?
0: בדרגת קושי, ודאי שמשתנה. בדרגת קושי עליות וירידות הם משתנים עד כדי כך ש... נו, כתוב על רבי מרופשיץ, רבי מבעל שם טוב, שבזמן העיריות עד היו שכחים א' ב'. א' ב', הוא הסתכל על זה, הוא עד כדי כך הסתלקו את המוכין, שזה, מה זה הוא קורא בלק, הוא לא יכול לקרוא. זה לא מדובר על זה שהוא לא יכול להבין פשט, או פרדס, או נמצא להיות... איבוד מדרגה, ואצלו של מתלבשים מדרגות רוחניות ובגשמיות יחד, אז איבוד מדרגה היא פשוט שאין אפילו אפשרות לקרוא, לא יודע האותיות האלה, הוא לא זוכר שיש דבר כזה אותיות. במדרגות הגדולות, הפער בין המדרגות וחתך הזה הוא הסתלקות המוחין. ואצלנו לא. אצלנו כמו שאין חיים ככה, גם אין חיים ככה, לא נורא.
2: אז
0: האדם
2: בעצם יודע איזה תיקון הוא צריך לבקש ומה הוא אמור לקבל.
0: כן. אדם צריך לדעת על כל הפרטים של הכלי ריק שלו ומה בדיוק הריקנות שלו. זאת אומרת, צריך לדעת על המילוי. בסופו של דבר, מה שצריך להיות. כן.
1: ואדם
0: שנמצא בשלב 20 וחשב מה זה שיש נכון מרדי לכלי תפילה ופילותי. מה הוא משתמש ברגע שהוא יצא משלב הזה ויש לו איזה רגיעה כזו? שהכל בסדר ושום דבר לא נפלא. אין יותר גרוע ממצב שאדם יצא מהנפילה לאיזה מין מילוי בימי וברוך השם הכל טוב ויפה ובסדר ואפשר להמשיך בחיים ככה. אם הוא קבע סדר יום שלו, והוא בכל זאת בא ולומד והכל, אז מחכה לו בטח עוד פעם איזו דפיקה בדרך, כן? זה ברור. אבל אם הסיפוק הזה עד כדי כך בימי, אז הוא לא חוזר אפילו ללמוד. מה צריך, איך להשתמש במצב הזה בצורה, אנחנו מדברים על זה שבכל מצב ומצב אנחנו צריכים לקבוע יחס אליו. לקבוע יחס אליו זה פשוט, זאת אומרת, איך אני קובע מה המצב הזה, איך המצב הזה קשור למטרה. ומצב שאני בסיפוק, מאוד קשה לצאת ממנו. זאת אומרת, מאוד קשה להזיז את עצמו. אלא רק על ידי זה שתתקלל עם החברה, אז אתה רוצה או לא רוצה, תתחיל לזוז, כי הם יספקו לך חסרונות שלהם. אתה נמצא באיזשהו סיפוק בימי, אבל יש כאן הרבה אנשים שנמצאים בהפך מזה, כן? בחוסר סיפוק, גם נפשי, גם רוחני, גם בימי. ואז תחדש את הכלים שלך מהר. לבד זה, עד שאדם עובר לבד ממצב למצב, זה, הזמן נפתח, זה ממש, זה נורא, זה נורא, זה חודשים עד שהמצבים מתחלפים, בגלל שלבד. כן.
1: אני לא מבין את דרך הפעולה הזאת של האורות וכל התהליך הזה. יש,
0: אפילו שאתה לא מבין איך שזה פועל, זה פועל. אתה מבין? זה לא תלוי בהבנה שלך. זה תלוי במעשים, כשור לעול וחמור למסע. אתה מבין שגם לשור וגם לחמור אין להם הרבה שכל. אבל הם, אם הם עושים מה שצריך, זה לעול וזה למסע, אז הכל בסדר. וכתוב, וידע שור את קונהו, כן? ומגיע לידיעה. רק תראה מאיזה משור, ממידת שור. מגיע לידע שור את קונהו, ידיעה. חיבור. איך יכול להיות בעולם הזה, אתה רואה דבר כזה? ששור יודע את בעל הבית שלו. ורוחניות זה ממש ידיעה. לא צריך שכל בכלל.
1: שכל מפריע,
0: זאת אומרת, אני מרגיש... הוא לא מפריע, לא נברא שום דבר שמפריע שכל. הוא לא מפריע. לא מפריע, אבל להשתמש בו בצורה נכונה זה בעיה. צריכים הרבה שכל כדי להשתמש נכון בשכל. כן.
2: מה זה מעבר בין שאני רוצה לבנות את הפועל, וכך שאני רוצה להיות כמו פועל? מה זה
0: נותן
2: את
0: המעבר? עוד הפעם?
2: אני רוצה לבנות את הפועל.
0: אתה רוצה?
2: לבנות את
3: הפועל.
0: מה זה לבנות?
3: כמות.
2: בשבילי, הכל
0: בשבילי, מה שזה? להשתמש להנעתך. אתה רוצה שהבורא ישמש אותך.
2: כן, ואחר כך שאני רוצה להיות
0: כמוהו. ואחר כך אתה איכשהו מגיע למצב שאתה רוצה לשמש אותו. כן? זהו. איך המעבר הזה בין זה לזה? זאת אומרת, מי נותן לך את המעבר הזה? זה אצלנו נקרא, ממש במדרגות, זה נקרא תיקון על ידי האור הפסק. זה אותו רצון שרצית ליהנות ממנו, עכשיו אתה רוצה שאותו תענוג שרצית לקבל ממנו על ידו, אתה גם כן רוצה אותו תענוג לקבל ממנו, אבל שהוא ירגיש מזה את ההנאה. כי הוא רוצה את זה, זאת אומרת, אתה רוצה שכך זה יקרה לו. אתה משתמש באותו כלי, באותו תענוג, באותו כלי. אתה מוסיף כוונה. אתה לא משנה את הכלי עצמו. הבעיה שלך שאתה, נראה לך שזה, אתה קופץ במשהו. הכלי, כמו שהיה קודם, גם נשאר. אם קודם היית מכיר אותו, ושאתה רוצה ליהנות ממנו ולקבל ממנו, זה נקרא קליפה. עכשיו אתה הופך אותה לקדושה רק על ידי הכוונה. אין בין קליפה לקדושה, אלא כוונה בלבד. לכן הם נקראים שני מערכות מקבילים, נמצאים זה כנגד זה. זה פשוט מאוד. מה חסר? שיבוא האור מלמעלה, כן? יאיר עליי, אני קופץ משמאל לימין. פשוט, אין לי בזה שום שליטה. אם יבוא ככה פעולה מלמעלה, גמרנו.
2: מה
0: שאתה רוצה
2: לשאול בקבוצה? כן. איך אפשר
0: בקבוצה אני לא יכול לקבל תיקונים מהקבוצה. אני מקבוצה יכול לקבל רק התקללות. כן? בחברים שלי אין אורות שאני מקבל מידת התיקון שיש בהם וגם אני מקבל. לא. ההתקללות בינינו זה התקללות כמו בנשמת אדם הראשון שאנחנו לומדים, זה התקללות בכלים. אבל כמה שיש לנו יותר כלים, חסרונות מצטברים ונעשים יותר גדולים, יותר טובים את התיקונים, את הדברים הנכונים, אז מלמעלה באור מקיף ויותר מהר מתקן בסך הכל רצון כללי, מה שאיזשהו רצון קטן פרטי. תתאר לעצמך, האם זה... עכשיו צועקים על פיתורים, על העבודות, כן? שם על כל מיני דברים במדינה. גם קודם היו דברים כאלה, אבל מה זה לא היה, לא היה במסות. אז עכשיו זה מגיע למצב ש... אתה מבין? אם זה יקרה נגיד עוד לכמה אלפי אנשים, הממשלה ייפול. פשוט מאוד. הכמות, הרצון, הוא הופך לך כל המציאות. אז או אתה אחד צועק או אלף יצעקו, זה אחרת. זהו? כן.
2: איך זה
0: פה יחס למצב שלא קשור למטרה, ילד שחולה או חולה, משפט?
2: איך
0: זה קשור למטרה? אם אני נמצא באיזה צרות, בעולם הזה, נגיד חס ושלום הילד חולה, או יש לי איזשהו דיון במשטרה, או בית משפט, כל מיני צרות כאלה שלא נותנים לנו רוגע. אז אני צריך להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל בהם במישור בעולם הזה, ללכת לעורך דין, לעשות כל מיני פעולות, מה שנהוג בעולם הזה לעשות, כי דרך מערכות האלו הבורא סידר מלמעלה שאנחנו צריכים להסתדר. זה דבר אחד. דבר שני, בתוך כל המערכות האלה אני צריך לראות מאיפה אני מקבל את זה, ממי אני מקבל את זה, ובכוונה... בקשר איתו, לעשות כל הפעולות האלו. זאת אומרת, כשאני הולך לאורך דין, אני יושב לאורך דין, אני יודע שאני קיבלתי את זה מהבורא, וקיבלתי ממנו גם כן פקודה שדרך אורך דין, זה יכול להיות גוי, חילוני, לא חשוב מי ומה, לטפל בזה. זהו. שני דברים זה שייכים. העולם הזה זה סך הכל העטיפה כזאת, המערכת, שבדרגה שלנו אני חייב לקבל את כל החוקים שבעולם הזה, אפילו חוקים לא טבעיים, לא טבע, טבע ודאי, כי טבע זה בגימטרי אלוקים, זאת אומרת, זה ממש בצורה ישרה פעולות הבורא, אבל אפילו לא חוקי הטבע, אלה חוקים מלאכותיים שבני אדם עשו, כן? חוקים של מדינה, משפט, כל מיני, כן? אני חייב להשתמש בהם כמו שהם. לא? כמו שהם, ולהבין, לא להבין, אלא לחשוב ולהיות קשור עם הבורא שנמצא בפנים, בתוך זה. אז שום דבר לא מבטל לך זה את זה. ומי שבורח מזה, הוא לא משתמש במה שנתנו לו להתקדמות. לכן כתוב אל תפרוש מהציבור. ניתן לרופא רשות לרפות וכל מיני כאלו. בתוך עמי אנוכי יושבת. שאדם חייב ממש להשתמש בכל המערכות מה שיש לפניי. לפניו, ולא שזה מוצא חן בעיניי וזה לא מוצא חן בעיניי, אין דבר כזה. אתה קובע, זה... ובהתאם לזה, איך אתה מסתדר עם זה, אז מלמעלה בהתאם לזה נותנים לך גם כן אלה או האחרים את התנאים ומקרים. לכן לא לברוח מדברים האלו. עד כדי כך שלרבי היה מאוד מוזר. לא היה לו מוזר, הוא מבין את זה, אבל היה לו כאילו, למה אנשים לא משלמים מיסים? למה בורחים מלשלם מס הכנסה? כי בצורה רוחנית אתה משתמש במערכות מה שיש וזהו.
2: אפילו שאתה בטוח שזה לא
0: בסדר. לא שאתה בטוח או לא בטוח, שאם אתה לא הולך ומשתמש בצורה ישירה בכל החוקים, אז אתה כאילו לא מסתדר איתו, עם הבורא, ששם אותם ככה לפנו. זה היו למקרים מאוד קשים. להיכנס לחנות לשאול כמה זה עולה, אסור. להתכוון למישהו שאתה נותן לי משהו, אבל זה יגיע אליו או לא, זה כל מיני כאלה חשבונות. הוא היה מחייב כאלה דברים, אפשר לשאול את פייגה גם כן, זה גם כן ממנה דרש את זה. כן. לא שדרש, אבל אמר שככה לא עושים, ככה כן. הרבה, זה, היושר הזה הוא היה חולני. לפעמים, נראה ממש, לא עושים כך. שאני אומר לו, אבל אם אתה אומר לקחת דוגמה ממה שזה קורה בחברה, אז למרות שבחברה בספר כתוב כך וכך, אבל עושים בצורה אחרת. אז ללכת לפי החוק מה שיש בספר, או שבספר אתה יודע, כמו חוקים אמריקאים, יש להם שם, אסור לעבור עם פיל ברחוב, אתה מבין? וחוק הזה קיים, אתה מבין? או משהו כזה, אתה מבין? אז הולכים לפי החוקים האלו, הולכים לפי החוקים כמו שיש היום, רק שכחו של לכתוב אותם. זה נושא בפני עצמו.
2: ברמה הזאת...
0: אין לך בעיה עם זה. נכון, אתה איש ישר, תמים, תמשיך. כן. אם אדם נמצא פתאום ברגע כזה שאין לי חסרונות, אין לי כלום, הכל בסדר, או אני כזה מאורפל כזה, כן? החיים עוברים. כן. זה רוב הזמן ככה אנחנו מרגישים. או אנחנו לא מרגישים שאנחנו נמצאים במצבים כאלו. אז רק הרגל להתקלל בקבוצה. הרגל. זה מכניס אותו לכל מיני פעולות של הקבוצה, ואז הוא מקבל חיסרון, ואז הוא מתחדש. כי אתה לא תופס משך כל היום את עצמך, איפה אתה נמצא, באיזה פנימיות. אתה פשוט עובר את זה ככה, מרגע לרגע וזהו. מגלגל את זה. אלא רק הרגל להיות מחובר עם הקבוצה, עם כולם יחד בתוכם. זה משנה אותך. אחרת זמן ממש נמחק. הלך והלך והלך ועוד יום ועוד יום ועוד יום ואתה עדיין לא קיבלת שום התחדשות. עד שמתחדש לך רשימו מבפנים על ידי רק הכוחות שלך שמלמעלה יש קצת שינוי האורות הכללי. זה חכה עוד מאות שנה עד שיצא משהו. שוב אני אומר, לכן צריך להיות בהרגל שאנחנו עושים ופועלים. לכל אחד איזה, יש קבוצה ללמד, יש ישיבת חברים קבועה, יש סעודות, יש מדברים כאן על זה. כל פעם צריכים לקבוע כל מיני דברים. אבל הכי משפיע זה שאתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה אליך. לא שאתה הולך ללמד מישהו, או לא שאתה עושה שם איזה דברים שלך, או אפילו במטבח שאתה עושה משהו, אלא שאתה נמצא תחת השפעת החברים, תחת השפעת החברים.
4: המצב שלנו יכול להיות הפוך, אנחנו התרגלנו להיות בקבוצה. ואז ההרגל הזה שאתה אומר שכל הזמן אותו דבר, כי בכל יש פגישה,

0: האדומה, כן? היא שתחייב אותך לכל הפעולות האלו.
1: ועכשיו חברים נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
2: אוהו, איך התרשמנו מהשיעור? ממש הרב נתן תורת חיים. מה שהרב נותן זה תורת חיים. איך אדם צריך להתקדם מתוך המצב שלו, בעצם הבהמי, עם הנקודה שבלב, איך הוא מתקדם ככה לרוחניות, לבורא, רק על ידי הקבוצה, רק על ידי חסרונות שאתה מקבל, ואז הזמן לא נמשך. אתה כן מתקדם, כי מקבל חסרונות מהחברים.
3: כן, וגם קראנו שקודם כל אנחנו צריכים להגיע לתפילת אני, אני, ורב אמר עכשיו שדווקא דרך הזה שאנחנו מבקשים כל הזמן אור מקיף, אור מחזיר למוטף, אנחנו מגיעים לתפילת אני, אז לא לשכוח על זה וכל הזמן להחזיק אחד לשני, רק על זה, רק על זה לחשוב, שמכל דבר, עכשיו כזאת שיחה הייתה, מכל דבר ממש צריכים לבקש מה אור מחזיר למוטף, שהביא אותי לתפילה אמיתית.
4: כן, אני גם שלחתי לנועם את הקטע הזה שהוא מדבר על הצרות, שיש בעיות עם עורך דין, עם כן, אז גם זה צריך, הוא כותב שצריך להבין את זה בצורה, להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל במישור דה עולם הזה, מצד שני שהבורא סידר מלמעלה את המצב.
5: אני בהתרשמות ככה מהדיוק של רב לגבי התפילה, רשמתי מה שהוא אמר, זה לדעת למי אני פונה ומה שאני מבקש, שיש לו את זה והוא רוצה לספק את זה, ואז יש קליק בין הנותן למקבל. ממש פתאום פעם ראשונה ששמעתי ככה, ממש כמה צריך לדייק, שאתה מכוון נכון את התפילה, לא ככה רק להתפרץ, אלא ואז גם לחשוב איך אני עושה את זה עם העשירייה, איך אנחנו יחד עושים את הדיוק הזה בבקשה שלנו.
6: כן, אני אמשיך את עמית. מה זה בקשה? זה שאתה בדיוק ביררת מה אתה צריך, את כל הפרטים על הכלי הריק שלך, ואז אתה יכול לפנות. מה עוד לקחתי? זה שאור מקיף נותן לנו את כלי מידע לעולם הבא, מהעולם הבא ממש. והכי חשוב זה שההרגל להתקלל בקבוצה, זה משנה אותך. שבכל מצב, לא משנה איזה מצבים אתה עובר, אם יש לך את ההרגל תמיד להיות בקבוצה ולחזור אליה, אז זה מתכון בטוח להצלחה.
7: כן, שיעור מאוד חזק, להמשיק את חברים, באמת כמו ששמענו שחיסרון זה לא מספיק, זה גם צריך דרישה נכונה ומה בדיוק אנחנו רוצים, וגם רב מסביר שאנחנו לא נכנסים עכשיו לברר מה צריך לעשות, זה לא, זה הכל בידו, ואנחנו צריכים להבין שהוא פועל לפי כוחים שלו בסוף, ואנחנו רק דורשים ממנו. זה הרגשה, וזה ממש בעשירייה מרגישים שבאמת אחד את השני אנחנו מתחברים ומתקרבים, ואיך זה מגיע בסוף ופועל עלינו, זה ממש לא בידינו.
8: כן, תפילה לעני, בשביל להגיע לזה, לתפילה לעני, אני במה? זה אני בדעת, איזה דעת? דעת עליון. שאדם מתבונן בעולם, במציאות, ולא רואה שום קשר לטוב ומטיב, לא רואה שום קשר להשפעה, אבל חסר לו את זה. זה תפילה לעני, שהוא פשוט עני מתכונת השפעה, שאין בו כלום. זה תפילה ראשונה, שמתקבלת ועוקפת את כל התפילות. אדם צריך למצוא את התפילת העני שבו, לפני שהוא בכלל ניגש למשהו. למה הוא בא? בשביל מה? מה הוא רוצה להשיג בכל הפעולות שלו? זה הכל בתפילה לעני,

0: וכל אדם צריך להתרכז מאוד בתפילה הזאת, תרם הלימוד, זה שפחו של מקום, זה סדר החשיבות שהוא עושה. יש פה הרבה.
1: כן, ואיך מגיע לתפילת האני, שזו התפילה הראשונה? אז פה הוא אומר, העולם, לראות את העולם הזה, שהעולם הזה הוא סך הכל עטיפה. סך הכל עטיפה, מה זה אומר? זה אומר שכל מה שאני רואה וחווה בעולם הזה, אוקיי, להבין שהבורא נמצא בפנים. ואז אני יכול להגיע דרך זה, באמת, לחיסרון הנכון ולתפילה אמיתית. איך אני עושה את זה? תחת מה? תחת השפעת החברים. הוא אמר, יותר חשוב מי שהולך ללמד מישהו או דברים משלך. מה הכי משפיע? דווקא זה להיות עם החברים.
2: כן, עוד הבחן מאוד חשוב שרב אמר, כשור לעול וכחמור למסע, שהאדם כן משתמש בדעת שלו, אבל כך שבורא יוביל אותו. הוא מוכן שהבורא יוביל אותו, ואז הוא כשור לעול. ככה הוא צריך לעבוד.
3: ועכשיו, חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף. נמשיך מדיבור המתהיל גר שבהם הם לוקחים אור. לפני כן נקרא את אות כף בדברי הארי ואז ניכנס לשיעור של הרבש. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה. כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן. ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהפ ממקומם עד מקום התהבות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד הזה, והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעורים הרבש.
1: מהיר שלם, רק מקשר את שלם, לכן הקראתי נפח מסרגה, לכן גימל ממצאי, ואני אשר להפני, אני שמעתי דבר חדש, יש פניגים שהיא אמצעי, יש פניגים שהוא עצם, מה הבד בזל הזה? זה גימל או לא? כן. אבל לא משיגים אותה, פניג זה נקרא אמצעי. מצד אחד הוא מקבל רק בית, מצד השני פניג גימל, מצד הגימל או לגימל, לא יכול להציג אותה. מה שגימל בסלו, משיגים את הגימל. מה פרי דרך המסך? היא לוקחה דרך של המסך. איזה דרך יש למסך פני בית, אז אין אומר רק דרך פני בית. עכשיו, אם אנחנו אומרים שנעשה זיווי ברוד נסעק, המכו נסערות, לא בשביל עצמו. עד לא נעשה זיווי ברוד נסעק. נמצא מעניי מן המעטה נקרא גוף, בדומה לגוף שבפה למעטה דגולגלתה. נמצא שעור ודרך שם, דרך אחף, הנה הוא כבר לקר את הדרך שחף, נקרא גוף ולא ראש. וזה שאומר למטה לנקודים, גם הם אותו דבר, מה אותו דבר? שיש לו גלת מים וחף. נזמן שכך דרך שום וכך דרך שלהם, שאחר כבר נמצאים למטה במעשה. נמצא כמו שנימה אחר פן כגוף, וגוף דגולגל תניק רמצי למי. ולפצף אף כמו כן אחר אלו, שהם כבר פנית גוף, כבר הם נקרן מעציל, לא למנקודים. דגולגל תניק כגוף. דלת גימש יצא של הזיווק על מלביש, על דלת גימש וגלת לקרוש. הוא נקרא אורות שקודם לכלם, היינו ראש דווקא שירות של כלם, מטה מעשית את הכלם שלו, מחזה למטה, ויצא לו אפ, כבר מקב מדים שנעשה בפדגול גלתם כבר חגת. וזה עוד גוף ועוד ראש. ועל זה מה אתה שואל? אנחנו מיות רשימות. צעם, אני אשאל עצמי, מה ההבדל בין דלגים שנמצאים בחגת בגולגלתך? בין דלגים שיש בראש דעת, זה ראש וזה גוף. ראש נפנדה, אין לו כלים, ובגופניק יש לו כלים. ראש נקראות קודם לקט מהנסגי בראש. מה שאין כן, וחוי זה למטה דגולגלת, שום נמצא גבדה. כך זה אנו יכולים להבחן. התוצאות מזה צריכים ללמוד, אבל זה הבחן. כמה שמע שהדלת גימה שיהיה בגולגלת, הנדל גימו שיש ביאב. ואנחנו למדת המלכות של קוים עליונה יותר גדולה מקוים מתחת העונה. מכי מלכות של קוים את קטר יותר גבוהה מקטר קוים את חוכמה. אם כן, אני שואל, אם מלכות קוים את חוכמה, שיש באף היא יותר גבוהה מלכות קוים את חוכמה שיש באף. היינה הפרוטוקום, מה אתה שואל? פה מהפכות אחרת. אם אני ממלכות דגולגלת יותר גבוהה, אני מלכות דקוימת כתר, יותר גבוהה מכתר דקוימת חוכמה, נגיד אחרת. מלכות דבחינת דלת של קוימת, בחינת דלת יותר גבוהה מכתר דקוימת בחינת גימה. אנחנו מתחילים דף תופתת, תורה לבגר שבל. מה כתוב למעלה? שיר שנייה. אגים ראשונות שבהם, אין לו כמאור, ממה שנמשך, ויסתק לתוראי בחר ממקומם, עד מקום מתחברות, בשבוע את הזרקון כנודע, כך אומר כאן, למטה. כבר ידעת שגימי תכונות נבחנים בכל פרצוף, הנמשכים בו ענאים. מזיבי כשהיה בו ענאים, על בית התלבשות ועל ודיביות, אנו מבחינים גם הבחנות. בתכנות, ראש וגוף נבחנים, בית ודרוש עצמו, אנו מחלק משתי בחנות, שהם גגל תבוניים לראש, וחב לגוף. זה מטעם צמצמבית, אז החב כבר נקרא גוף, הבחינה הגימל, הבחן הגימל, והגיף ממש, אפילו מטעם זין, אפילו מטעם שורש או אלף, שהיו צמצם אלף, גם כן נבחנים לגוף. הדרך שנסבע בדבר הסמוך, בשר הדוקנה, והדרך זה ממש מתחלתם גם הנקודם. מה צריך להסביר לנו? ובחינה ראשונה בנקודים שהיא בחינת הגגלת בעיניים שבהם לעין הראש של איזה ספירות הראש

0: Buram Hune, Yeshul Shabbat Vina, Imikomo, Leman Metabu Atahaze, Vahlap Omerav Leel, Kol Haoranim Shach, Atatabu, Afilu Shehu, Lipiratu Anayim, הכל נבלע ונכלל בקודם, ולכן היינו ניקה איש, ותראה שהרב מדגיש שאפילו שהוא מבחינת הנעים, היינו שהוא יצא על זה בקשה בנעים שהוא צמצם בית, בכל מקום נחשב לקודם ולא לנקודם. וטעם הדבר, כי אין העביות שבמסך פועל קיום בשעה שמשמש ממטה למעלה. וכיוון שהיסוד הזה הוא פנת ראש אמיתי לנקודם, דיין הגוגלת והנעים שהמסך של עביות המשותף בפני בית מפני דלת עומד למטה ונקווניים בייסות שהוא מקום נקידת הטבור על כן אינו פועל בו שום עקר של השותוף עם פני דלת. כי נפנתה קודם כמי השק, שהיינו כבו במי בשק, אלה פנבי דיוויות, והם שמעקים מי בשלנו קודם, שנתאב שם על דלת דיוויות, שלמטה מתה בדעק, שזה גורם לנו צמצם בית. זה יומו, שנבלע ונכלל בקודם, ולכן אינו ניכר. והנה נתבהר הבחינה הראשונה של הפרץ בנקודים, שנקרא יסוד. ונקרא בקודים, אבל פי שיצא עליו לבחינה. ובחינה השנייה של פרץ בנקודים היא, בחינת החפ, היוצאים לחוץ מהראש, ונבחנים לגוף שלו, והוא, היותם מקבלים ממרדישים את האור, אנו שמניק ועניים כנאו, ונאבד של הדקנה, אנו, אני כשבורא את הדקן, שפרישו, שהוא מקום קיבוץ, לאור הדחף, שמוקם יציאתם של כראש, כך כבר נקרגו בכל זה. ובנתח הפרסינים הללו, שמקורם מהם באמת פני בינה, וזה הפנבל של ראש, העין החבד ראש, בצירוף הקטר בחוכמה, שיהיה בראש ועלה בנקריסות, אלא רק מבחינת קבלתם, התור הנעים יעצו מתורת ראש ונעשה לגוף ועל כי הם חונים כל הגרד הנקודים בשם ראש הבית לך היסוד שנקרא ראש הועל. ראש הבית הזה ראש הנקודים המכיני באופן כללי גרד הנקודים שם כתב יבא ומאר. אבל הראש הוא עליו שיצאות לחשב לקודם ולא לנקודם. הוא מפרש מה שרב אומר. אור הגימל בוטיטט בובך. כי כאשר יורד משפשת אור וואין למטה דרך הקודם, הנה מסתכל באותך פועיים. וישוע משום, לקח ממאור לצוער עשי את הכלים של הנקודות, ולקח מגמאורות שמחת. מה כשתמתמבט? כמו שבצמצם עליו שמה קום הזיווק, שבפה, עתכת מקבל מפה למטה, כאן בנקודים שדיב קייט בנעים, אז הוא מקבל מפה עם העיניים למטה בחת, אחת. עוד הם משיב לנו, כמו שאנו לומדים בסעק, שחת מקרקבה גוף, כמו כן אוהל הם הנקודים שיצא ממוקם הזה, גם אצלו חפ מקרי גוף. אותו אמר לנו, שחפ הוא אלו שרוצה לרמד לנו, שלא עשו שם סיום על אוש הסעד, לכן אם רמס אותו בשערות, אם די שערות הוא מחלק, הראש של המדרגה, שהפעם עתת לומר בשביל מקום הזה וכל המעלה, נקרא שער דרישה, מקיים איפה מקבל עתת מפה למטה, נקרא כאן, מנה מלמטה שער דקנה. אז אני יודע שכמו שלמדנו, שאפ מקבל מפה למטה דגולגלתה, כמו כן הוא מקבל מחק בשער דקני, אוי למנקודה. אך כך הוא מבאר לנו עוד נקודה. שהאור הזה שיצא מהנעים, שתחת מקבל אותו למנקודים, שהוא מקבל משער דקנה, אז שער דקנה מתחלקת לגים חלקים. ראש זה שער דקנה, אחב זה שער דקנה, שומתם צמצם אלף, אחב נקרא עדיין ראש, עד מתם צמצם בס נקרא אחב גוף, וזד דקנה, אפילו לבחינת צמצם אלף, גם כנבחן לגוף. עשה דקנה אלו, שגדן כמציך לקבל מאות האור שיעת למטה, מחלק אותה. הפת ודקנסה ודקנה, שיצא מרוד עסק, שבא למטה או למנקוד מקבל אותו, ראש על הבדיסות מקבל, הראש ממש ששר דקנה, שם נקראים, גם מתקנים ראשונים, מתקן אויזן, קויטן פה, ממקום יציאתם, מתם שם אויזן, ומתם קויטן שפלה, ואורו שבשפלה. הכך מדבר חפטסר דקנה, שבולת הזקן, שולמתם מפה, בגלל שאנו רואים שזה נבחן עדיין לראש. הוא ראש רק לגוף, מטעם צמצם בית. גימל, הזין שטוינת נקודים, הם מקבל משטח אלו, משטח תחת צער דקנה, שהפנית גוף, אפילו מטעם צמצם עליו גם כן. זה שומק.
1: עד כאן חברים, עכשיו נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים, לומדים את מאמר הערבות, מאמר הערבות של בעל הסולם. אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, למי שאוחז בספר. אנחנו נקרא היום את אות כף ב', לפני זה אנחנו נקרא גם את אות כף א', כי אות כף ב' היא בעצם המשך של אות כף א'. אז שוב, אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, מאמר הערבות, אות כף ב', ולמי שאין לו ספר או עוקב אחרי החומר במסגרת אתר חומר הלימוד, אז החומר מופיע בחומר הלימוד שלנו בצורה מסודרת. רק נגיד שתי מילים על מה שעברנו. אנחנו, השיעור האחרון שלנו היה לפני שבועיים, אז באותיות יוד ט' וכף, בעל הסולם מדבר לכאורה על שתי זוויות, על שתי גישות, כאילו על שתי נקודות מבט. הוא מדבר על גישתו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, שטוען לכאורה שלא די שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא אומר שכל העולם צריכים להיכנס בדבר הערבות. ולאחר מכן, בעוד כף א', שאותה זאת האחרונה שלמדנו, בעל הסולם מדבר על אמירה מאוד ברורה. הוא אומר, העולם נידון אחרובו. והוא אומר שההשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם אחד. אין פה חשבון עם אנשים ברמה פרטית, אלא בכולם יחד. שהאור העליון מטפל בכל האנושות כאילו היא מערכת אחת, מצד אחד. אבל מצד שני, הוא מסביר שיש פה חלוקה, יש פה סדר של תיקון, שתפקיד האומה הישראלית הוא להכין, הוא לסלול את הדרך לכלל האנושות. כדי לתקן את הכוונה מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. ואז הוא אומר שאומנם שהבורא לא מתחשב עם אדם אחד, אבל אדם אחד יכול להכריע את העולם לכף זכות או לכף חובה. והוא מדבר על הדוגמה המפורסמת שאנחנו מכירים עם זה שכל סומסום קובע. זאת אומרת, כל סומסום שהאדם מוסיף, הוא יכול להכריע את המשקל לכף זכות או לכף חובה. אז זה ככה בכמה מילים רק מה שדיברנו קודם, ברור שיש פה עוד הרבה מעבר לזה, אבל בואו, כדי שככה נחזור אל הדברים, אנחנו נקרא עכשיו את אות כף א' ואות כף ב'. את אות כף א' כבר קראנו לפני שבועיים, אבל אני מניח שאנחנו פחות אולי זוכרים על מה מדובר, אז נקרא את אות כף א' ואות כף ב', ולאחר מכן נתחיל ללמוד ולשמוע את דברי הרב ונקדם את השיעור. אז נתחיל, בבקשה, מקריאה בעשיריות, עוד כף א', החומר מופיע גם בחומר הלימוד. בבקשה.
1: עוד כף א', ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון באומרו, העולם נידון אחר רובו וכולי, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית להכשיר את העולם להזדחכות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכויות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא האהבה עצמית המזוהמת. ומובן שאם הכף של זכויות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, היא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי האהבה עצמיות מכריע שמענו לקבל או לא יתברך.
2: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו הסוקל סומסומין ומוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו שבלעדה היה ההכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות. כי בזמן שנגמר הדבר והוכרעה כף זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שללא מעשיו היה ההכרעה חסרה.
3: והנך מוצא, אשר רבי אלעזר ורבי שמעון, אינו חולק על המאמר חז"ל, שכל ישראל ערבים זה לזה. אלא רבי אלעזר ורבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא. וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם התורה. וזהו כף ב', וזהו שמסתייע רבי אלעזר ברבי שמעון מהמקרא, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, יאבד טובה הרבה, כי כבר נתבאר לעיל בעוד חף, אשר הרגש ההתפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום, הוא שווה לגמרי עם הרגש התפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו.
4: כי כל המצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית. כלומר שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו על ידי טרחתו זו, מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוהה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. כנ"ל במאמר מתן תורה, אות ט"ו, נמצא שהוא פועל בזה שיעור מסוים של התקדמות, בסולם של אהבת זולתו, בכל בני העולם בכללם. כי מדרגה זו שאותו היחיד גרם במעשיו, עם מידה גדולה ומידה קטנה, סוף סוף נמצאת מצטרפת לעתיד, בהכרעת העולם לקו זכות, כי גם חלקו הוכנס ומצטרף שם להכרעה, קנה לא תקף. עיין שם היטב, במשל של שוקל סומסומין, בעושה עבירה אחת שמשמעה שלא יכול להתגבר ולכבוש את האהבה העצמית המזוהמת, ועל כן פרץ בגניבה וכדומה, שנמצא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לחף חובה, כי בגילוי זו המתה של האהבה העצמית, הרי הטבע השפלה של הבריאה חוזרת ומתחזקת. ונמצא שהוא גורע שיעור מסוים מתוך ההכרעה לקו זכות הסופית, בדומה כמו שאחד חוזר ונוטל מן הקף מוזניים, אותו הסומסומין היחידה שחברו הניח שם, שנמצא אשר בשיעור זה חוזר ומגביע מעט את הקף של חובה למעלה, ונמצא שהוא מחזיר את העולם אחורנית.
5: וזה אומרו, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה, שבשביל שלא יכול להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. עוד כ"א, ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו וכו', שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו התברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל, שכבר השיגו רוב זכיות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת. ומובן שאם הקף של זכיות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע. כמו שאמרו ישראל, מה שאין כן קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה העצמית מכריע, שימענו לקבל או לא יתברך.
0: כן חברים, אז קראנו את עוד כף א' ועוד כף ב', ובעוד כף ב' יש ביטוי אחד משמעותי פה, שבעל הסולם מדבר עליו הרבה מאוד, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה. אז בואו נראה את קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו הסבר מקיף על הנושא הזה, ומשם נמשיך. בבקשה, קליפ מספר 3.
6: ואת הפסוק, וזה אמרו, וחוטא אחד יביא טובה הרבה, שבשביל שלא יכול להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם את דחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. כן. נשאלת השאלה, מי זה אותו חוטא? שאתה מדבר
7: אתה פה? אתה נגיד.
6: בסדר, ומה זה... נו, נו. ומה זה התאווה הקטנטנה, ואיך זה יכול להיות? באמת, זה ככה שאנחנו...
7: זה לא חשוב איזה סיבה, אבל אם אתה מתנתק מהחברה, מחברים, מזה שאתה חייב לגרום להם רק נחת וטוב, ולהתפלל לעבורם שהם עסקו לכל מה שהם צריכים מאת השם, כמו שדיברנו אתמול. היית אתמול? כן היית? היית איתנו, אבל לא פה, בסדר, הבנתי. טוב. אז אנחנו דיברנו אתמול שהפנייה הכי נקייה של האדם שיהיה באמת בעל מנת להשפיע, איזו זאת פנייה? לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם ויהיה לו מזה נחת רוח. או שיתגלה בתוכם כי זה גורם לו נחת רוח. זאת אומרת, אני מתפלל עבורם שמהם יצא כלי המתוקן והבורא יתגלה בתוך הכלי הזה שזה גורם לו נחת רוח. אז נו, ככה אנחנו עובדים, כן?
6: אבל אם הוא מתכוון, מי זה אותם חוטאים? זה אנחנו או שזה כל
7: אנחנו,
6: העולם?
7: אנחנו, לא, כל העולם, אף אחד לא חוטא. אף אחד לא חוטא מהעולם, רק אנחנו. רק מי שמקבל את היכולת, מביאים אותו למקום ואומרים, קח לך, מרגע זה והלאה, יש חשבון. פותקים לך חשבון במקולת. כן? זהו, מרגע זה. או רשמים למינוס, או רשמים לפלוס, או שאתה משלם במקום, זה עניין שלך. אתה יכול להפקיד שם מראש. כן. איזה סכום, כן?
6: מה זה נקרא חוטא? זה משהו, אני לא מבין, מה זאת אומרת חוטא? במה אני חוטא?
7: ממילה עצמה, מה זה חוטא? ממילה חטא?
6: לא, לא, שאני בא לפה, בסדר, באתי ללמוד. איך אני יכול לחטוא פה?
7: חטא זה נקרא על מנת לקבל.
6: הוא אומר, חוטא ואחד יביא טובה הרבה. איזה חטא שאני בא לבוא ללמוד פה, אני נופל, עולה, נופל, אבל איזה חטא אני יכול לעשות פה בחברים? איזה חטא?
7: נתנו לך הזדמנות להתחבר איתם, כן? לעשות איזו עבודה, לגרום להם להתחבר, לגרום לבורא מקום להתגלות וליהנות, אתה לא עושה את זה. אתה, מפני שלא עושה מה שמוטל עליך, גורם רע להם ורע לבורא. זה נקרא חוטא. כן?
6: אז אני צריך להבין מה זאת אומרת, דבר שמוטל עליי שאני בא לפה. אני בסך הכל אני לא מת. אני עושה הכל מה שצריך לעשות.
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא נקרא לא מת. לימוד אצלנו זה לימוד איך להתחבר. איך להתחבר. זה עניין, זה הלימוד. אנחנו למדנו את זה במתן תורה, עכשיו אנחנו לומדים את זה במאמר הערבות. עלינו להיות מחוברים ברשת, כמו שהיא באה לנו מלמעלה, אנחנו צריכים לגרום גם אותו דבר מלמטה. ובזה נסיים את התיקון שלנו.
8: טוב, עכשיו נצא לסדנה. איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לא להיות חוטא? איך נעזור אחד לשני לא להיות חוטא? בבקשה, 6 דקות.
9: איך נעזור אחד לשני לא להיות חוטא? קודם כל, שמענו שרב דיבר על זה שהתפילה, הפנייה הנקייה של האדם, שהיא באמת על מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם. נשמע לי שזה כל התפקיד של העשירה שלנו, זה להגיע למצב שכל חבר זה מה שהוא דורש, וזה כאילו כמו תפילת אני בשבילו, זה הדבר הכי חשוב לו יותר מכל דבר אחר. איך להגיע לזה? שם ישמור.
2: כן, אנחנו מקבלים כל רגע הזדמנות לחיבור חברים. מאוד קל להסתכל על החברים ולראות מה עליי לעשות, וצריך לכוון ככה שאתה לא בורח לעצמך, שאתה נשאר בעשירייה ואתה עוזר להם גם להתבטל כלפי הכוח של העשירייה, ושאף אחד לא יהיה בתוך הרצון לקבל, שאנחנו נהיה ככה מחוברים.
3: כן, צריך להתפלל שהחברים יעשו נחת רוח לבורא. שזה לא קשור אליי, שהחברים באמת יצליחו להגיע לבורא ולעשות לו נחת רוח. פנייה נכונה לדעתי.
10: כן, זה תלוי ב... איך אנחנו קודם כל בונים בינינו את הסביבה כזאת. כן, כי ברור, הוא מסביר בקטע שבן אדם נמצא באהבת עצמי בכל מקרה, אבל איך הוא יוצא מזה, זה כבר שאלה. ובזה אנחנו עוזרים אחד את השני, לבנות אהבת חברים, לבנות ערבות בינינו. בלי זה, איך הבן אדם יכול לעשות משהו שמעל הטבע שלו?
4: כן, נתנו לאדם סביבה, נתנו לו ספרים, נתנו לו רב, נתנו לו עליון, והוא מרוכז בעצמו. איך אני אשיג, איך אני אהיה קרוב, איך אני אזהה את הבורא, איך אני אהיה קרוב לרבש, אין לו אפשרות להסתכל על אף אחד חוץ מזה. זה צריך בשביל זה כוח, אמונה למעלה מהדעת, שהמטרה יותר חשובה ממה שאני אקבל איכשהו ממשהו. אי אפשר לצאת מזה, זה לא בידי האדם לצאת מזה. מה שכן בידי האדם זה להתפלל, שייתן לו כוח, שיוציא אותו מעצמו, שהוא ייפרד מהרצון הזה של למען עצמו.
5: כן, כל הבירורים, הבלבולים, ההבחנות, חשיבות באמת החברים שאיתם אני עושה את העבודה, כמו שרב אמר בשיעור, זה בסופו של דבר להגיע לתפילת אני. תפילת אני זה לא שהם יתקנו, זה שאני אתקן את מה שאני מוצא בתוכי. ואז על ידי זה יגיע לכלי השפעה, ואז יוכל להמשיך.
11: כן, זה היה בירור טוב עם צביקה, שהוא שואל מה זה להיות חוטא באמת. הוא בא לפה, הוא עושה כביכול הכל, מה שהוא יכול לעשות, ופתאום הוא חוטא. אז רב הסביר טוב מאוד, הוא אמר שאף אחד בעולם לא חוטא. רק כשאתה באת לכאן וקיבלת את האפשרות הזאת מבורא, אז אם אתה לא מתפלל שהחברים יתקדמו, אלא כמו שליאור אמר, מתפלל על עצמך, זה בדיוק שאתה חוטא. זאת אומרת, לאן אתה מכוון את הרצון שלך, ואז אתה מקבל כוח מהבורא, לא לחטוא.
12: מצד שני, הלוואי שאני ארגיש שאני חוטא כמו שככה. אז אני אבקש שיכנס ללב, לכל העצמות, שאני חוטא. ומה זה חוטא, הוא אמר, שיתנו לי, כמו שגדי אמר, אפשרות ממש לעשות עבודה, ואני לא מתפלל עבור חברים, לא יכול בכל דבר שם מכניס את העני שלי, דאגה לעצמי, ואז שיהיה רע שאני חוטא, שיהיה רע. ואז ירצה ממש לצאת מזה ולעזור באמת לחברים כמו שצריך.
9: כן, זה... הוא כתב ש... הוא אומר רב שזה כמו שפותרים לך פתאום חשבון במקולת. עד עכשיו לא היה לך חשבון. יכלת לקחת מה שאתה רוצה, כל בוקר היית לוקח מה שבא לך, שוקו, לחמניה, מה שאתה רוצה. פתאום בוקר אחד, זהו, מעכשיו... הכל רושמים לך, הכל. זה תפקיד עם אחריות מאוד גדולה להיכנס למקום כזה. אז אני לא יודע איך נעשה את זה בעשירייה שלנו. כן? זה דורש, כמו שסנקה אמר, הלוואי והיינו מרגישים את זה כל יום על הבשר שלנו ככה.
2: כן, מי שבדרך, אז רק הוא יכול באמת לראות עד כמה הוא שפל, את הרצון לקבל ולבקש על זה תיקון. זה מתנה מאוד גדולה, וזה גם מצד שני, זה לא נעים. אז החברים עוזרים להחזיק בדרך ולהישאר ממוקד על המטרה, לא להיבהל מהדברים שמתגלים ולא להסס לבקש דווקא על הדברים האלה תיקון.
3: זה מאוד מאוד קשה, אבל זאת העבודה שלנו, באמת לבקש על החברים ולא על עצמי, ולבדוק את עצמי.
0: כן חברים, אז בהסבר המאוד חד של הרב, שמענו אמירה כזאת. הפנייה הכי נקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים, כדי שיחבר אותם ויתקן אותם, ויהיה לו מזה נחת רוח. אני מתפלל עבורם שמהם יצא הכלי המתוקן, והבורא יתגלה בתוך הכלי הזה, שזה גורם לו נחת רוח. נשתדל להחזיק את המחשבה הזאת עכשיו, ובואו נשמע עוד הסבר של הרב בקליפ מספר 5, בבקשה.
13: בשני הפסקאות האחרונות של הסעיף הזה שעכשיו קראנו, בעל הסולם כותב על זה שמי שחוטה, הוא לוקח את גרגירי המאמץ של החברים, שהם שמו שם על המשקל, על אותו כף המאזניים. ואני מבין שאותו החוטה שעושה את זה, זה אני, בזה שאני לא משקיע מספיק בעשירייה.
14: как убедить себя или что должно
13: подействовать эх אני יכול לשכנע את עצמי ומה צריך לפעול עליי להשפיע עליי כדי שאני לפחות לא אקח אני כבר לא מדבר על זה שאני אתן אבל לפחות לא אקח
15: כל פעם יותר ויותר להתקלל עם מה שכותב בעל הסולם ולדבר על זה עם החברים וכך להשתדל אין לי כאן להגיד, זה עבודה שבלב. עד כמה שתחשוב על זה יותר, אז תוכל לממש.
14: איתם שסמם פסלדים אבזצה.
13: ושם בפסקה האחרונה, בעל הסולם כותב, שבגלל שלא יכל להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה האחרונית לרוחניותו של העולם כולו. מה אותה התאפקות כלפי אותם התאוות, מה שהוא כותב, שבגלל זה הכל קורה?
15: זה כל המחשבות שעל מנת לקבל, שמנתקים אותך, מנתקות אותך מהעבודה בקבוצה. שאתה לא חושב על החברים, או חושב עליהם, פחות ממה שעל עצמך. העיקר זה החיבור. להביא לבורא ככה חיבור בינינו, כדי שיתגלה וישמח. סך הכל.
16: Out of 8 billion people,
13: מתוך 8 מיליארד אנשים,
16: we cannot overcome his petty lust.
13: איך יכול להיות שיש אדם אחד שלא יכול להתגבר על התאווה שלו? והוא דוחף את כל העולם אחורה?
15: כל אחד ואחד, ודאי. למה אתה חושב שיש אחד? אני אומר שיש כולם שדוחים את ההתקדמות הרוחנית, קשר טוב בין בני אדם, יחס נכון לחיים ולבורא, ושקועים באהבה פרטית שלהם, אגואיסטית, ועוד יותר מזה רוצים מתוך זה לעשות נזק לאחרים וזה גילוי הרע שנמצא בכלי הכללי באדם הראשון שעכשיו הוא מתגלה דווקא זה כנגד זה וכמה שאנחנו מתקדמים לגמר התיקון אז הבעיות האלו הם יהיו יותר גדולות. זה כנגד זה. ומלחמות, שנאה, תקיעה, מה שהתגלו עוד בהתקרבות לגמר התיקון, הם יהיו מאוד גדולות. מאוד גדולות. זה, עד כמה שגילוי הרצון לקבל, אז כנגד זה יש כל הגילוי כל הבעיות. אבל נעבור את זה. אל תחשבו על זה, תחשבו מה עלינו לעשות כאן ועכשיו. זהו.
17: רב, הרי אדם לא יכול לתקן את ההתקללות שלו עם כל המיליארדים שבעולם הזה, ועוד מי יודע כמה נשמות שלו בעולם הזה. אז מה זה המטען שנתנו לו לתקן?
15: נתנו לו לתקן התקללות עם כל הנשמות שבכל העולם. דווקא.
17: אבל אני לא בקשר עם כל הנשמות שלו.
15: לא צריך להיות בקשר פיזי. בקשר פיזי אנחנו לא נהיה אפילו עם הסיריות שלנו. אתה תראה מה שהבורא יעשה. הוא יקדם אותנו להתקשרות הרוחנית. ולשם זה הוא יעשה מאיתנו כאלו מצבים שלא נוכל להתקשר גשמית.
17: בקשר רוחני אפשר להתקלל עם כל המיליארדים שבעולם?
15: אין בעיה. כמו באינטרנט.
18: Как можем да използваме поръчителството за самоотмяна в десятката?
19: איך אנחנו יכולים להשתמש בערבות ההדדית כדי לבטל את עצמנו בעשירייה?
15: אנחנו אחראים זה על זה, מלכת חילה, היינו בצורה כזאת כלולים באדם הראשון, אבל שם זה היה פשוט גוש אחד, שגוש הזה התחיל להתרחק, אז כל הקשרים האלה בינינו הם נקראו, אנחנו צריכים עכשיו להשתדל להתקרב זה לזה במחשבה, ברצון, לא בפועל פיזי, בטוח, כן? ואז כשאנחנו מתחילים לראות את המערכת הזאת, עד כמה שהיא צריכה להיות כוללת, נכללת, מתקשרת זה בזה, אנחנו מתחילים לראות מה כאן בעצם עלינו לבצע, בני אדם בעולם כולו. חוץ ממערכת הפצה, שאנחנו מדברים על זה, שאנחנו מספרים על זה לכולם, מסבירים שזה מה שעלינו לבצע, אנחנו לא צריכים בעצם שום דבר. אם אנשים ידעו שכל העתיד העולם רוצים או לא רוצים, ובזה שכולם נצטרך להתקשר זה לזה, אם אנשים ידעו שהטבע דוחף אותנו, היינו טבע בגימטרייה אלוקים, אז כן, זה כוח עליון דוחף אותנו להתקשרות, ולהתקשרות נכונה, ואם אנחנו לא רוצים, אז לפי זה אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו נמצאים בצרות, בסבל, במלחמות אפילו וכן הלאה. עוד מעט אנחנו נרגיש את המכות האלה מצד הטבע הכללי, חום, קור, הצפות, שריפות, כל מיני דברים, כן? כתוצאה מזה יבואו רעב, חוסר העבודה, ועוד ועוד. זה... העולם נכנס כבר למצבים שחייבים לדחוף בני אדם לתיקונים, ואין אפשרויות אחרות לבורא. הוא לא ישנה את התכלית הבריאה, אלא הוא חייב להביא את בני האדם להבנה מה חשוב להם בחיים. לכן אנחנו נראה את זה בכל, אנחנו עכשיו גם כן רואים עד כמה שכולנו מתגלגלים למצבים יותר ויותר קשים. אנחנו צריכים להסביר לעצמנו ולכולם שזה הכל תלוי רק במידת החיבור הנכון בינינו. ואם נתחיל להתעניין בזה אפילו, רק להתעניין בחיבור הנכון בינינו, מה הוא צריך להיות, כמו שאנחנו לומדים מהמאמר הזה, כן? אז אנחנו כולנו נרוויח חיים טובים, ונגיע לתיקונים ולגמר התיקון בצורה קלה. אתם רואים, יש כאן שני מאמרים, מתן תורה, זה נתנו לנו מלמעלה, וערבות, מה שאנחנו צריכים כנגד זה, לעשות מלמטה. אם אנחנו נשתדל להבין את השני מאמרים האלה העיקרים של בעלי סולם, זה השפיע עלינו לטובה.
13: כן רב, מתוך מה שקראנו זה ברור שלכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל גדול מאוד כדי לסדר את הכל גם בעשירייה גם בעולם. אני רואה על עצמי שאני לא יכול להאמין בזה. מה צריכה להיות פה, איזה מחשבה צריכה להיות פה כדי בכל זאת להשתמש בפוטנציאל האדיר הזה?
15: אתה צריך רק לממש את זה בעשירייה. אל תנסה להביא את זה לעולם. זה, אתה

0: יכול להבין מה קורה עם כל הצורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. אני פשוט, כמו שקניתי לעצמי איזושהי משקפיים כאלו, שאני רואה את האמת. זה קודם כל אנחנו צריכים. זהו. ובמידה הזאת, אנחנו גם כן בעצמנו נתקרב יותר ויותר למצב המתוקן.
1: רב, a medida que nos acercamos al otro
2: במידה שאנו מתקרבים להשפעה, הרצון לקבל משיג פחות או שום תענוג בעבודה. אם כך, מה החומר דלק שלנו, מה מניע אותנו אם כך?
0: אמת. חומר דלק שלנו זה אמת. זהו. שאלף, מם, תף, שלושת האותיות האלו, שהם כוללים בתוכם כל הבריאה, כל הכלים, אותם אני צריך להשיג. וכך זה, אני משיג את כל המהות הבריאה. דביקות בבורא.
3: כן, אז בואו נצא לעוד סדנה. רב דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל להסתכל על העולם דרך הסירייה. אז בואו נברר את זה. מה זה להסתכל על העולם דרך הסירייה? איך עושים את זה? שש דקות.
4: כן, ברור, בסירייה נמצאים כל האנשים, כן? בסוף חברים. שדרכם אתה רואה שזה בסוף עבודה פנימית בסירייה. העבודה בין הרצון לקבל ולהגיע לתכונת השפעה בסוף. אתה מרגיש מזה, וברור שזה לא כמו שהעולם הבחוץ שאנחנו מדברים. אנחנו מדברים פה על עבודה רוחני, ואיך זה משפיע, עבודה בינינו בסירייה, איך זה משפיע לעולם.
5: כן, להשתדל להסתכל דרך הסירייה, אז כל פעם שאני מרגיש משהו שמפריע לי ברצון לקבל, זה אומר שאני עם העיניים לתוכי. ולהסתכל דרך הסירייה זה לעשות מאמץ, להרגיש את כל מה שאני מרגיש, כמו שרב אמר, שזה הכל עטיפה, ובתוך העטיפה הזאת מסתתר משהו אחר. ואת זה אני יכול לראות דרך החברים שלי.
6: שאלה מעולה ממש. בלי זה אנחנו נשארים פשוט ברצון לקבל שלנו. זה שניתן לנו בעולם הזה. מה שבעל סולם כותב, שדווקא מול החבר אתה רואה, אתה לומד מהתורה, מהמאור, ואיפה אתה בודק את זה? רק בעשירייה. ואז נפתחות העיניים, עד כמה שיש לך את זה, אתה יכול לראות מה קורה בעולם. לאט לאט אתה קולט את זה, אתה רואה, עד כמה ש... כמו שרף אמר, שהכל לא מתוקן, הכל לא מתוקן, זה יתגלה, אבל יש חיסרון למה? כמו שיובב עכשיו אמר, עיניים מסתכלות כבר לא בפנים, אלא בחוץ, ומבקשות מהבורא את התיקון.
7: כן, פה עבודה שלנו לצאת מדאגה לעצמי ולדאוג על החברים. זאת אומרת, התפילה שלי שהייתה כל הזמן על עצמי, היא הופכת להיות תפילה עבור חברים. יש חברים, יש עשירייה, ואם כך אנחנו מצליחים כל אחד לעשות, יש לנו כבר מרכז עשירייה. אנחנו ממש אוספים כל החסרונות שלנו ומעלים אותם. ובזה אנחנו משתנים עצמנו ועצמנו, יוצאים מדאגה לעצמי, ואז משנים את העולם. אנחנו כבר יכולים להסתכל על הקבוצה האחרת, לדאוג על כל חבר, אבל מהכאב הזה שיש לנו בתוך הסירייה, שמצאנו אותו, שיש תפילה עבור
3: חבר. רב אמר, אני מסתכל על העולם דרך הסירייה, ככה דרך הסירייה אני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים.

0: זה פשוט כמו שקניתי לעצמי משקפיים כאלו שאני רואה את האמת. אז אני באמת שואל את עצמי איך אפשר להגיע למצב כזה שאני לא מסתכל על המציאות מתוך האגו הפרטי שלי ומה אני צריך ומה אני רוצה, אלא מתוך איזושהי ראייה, לא יודע, איך אני מסתכל על זה דרך העיניים של החברים, של שמיר, של נועם, של עמית, של כל אחד. איך מגיעים למצב כזה, זה קשה לדמיין את זה, כן, כאילו, אבל...
1: כן, גם יש איזה אינסטינקט כזה לרצות לתקן את העולם. אתה שומע את רב אומר שכולם צריכים להיות טובים אחד לשני, ואז אני אלך ויגיד לעולם איך להתנהג. אבל בעשירייה אתה לא יכול. בעשירייה אתה רואה את עצמך ומה אתה צריך לתקן בעצמך, ואז אתה נזכר איפה אתה בדרך ואיפה אתה במציאות. כי כל העולם חושב שהוא צודק ורוצה לתקן ולשנות, אבל פה אנחנו באמת, אז אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, אז רק דרך העשירייה ורק לעבוד בתוך העשירייה ולכוון לעולם אפשר ולזכור את המטרה, אבל לא ללכת עוד פעם ליפול לרצון לקבל שאתה איזה צדיק וכל העולם צריך ללכת אחריך.
2: כן, איך לראות את איך להסתכל דרך העשירייה על העולם. בשיעור שמענו ש אם אני מסתכל מהאגו, אני שמעתי שיש מלחמות, והאגו גודל, ועולה, ותקופה נוראית יכולה להיות, וזה לא... זה להסתכל דרך האגו. אבל אם אני מסתכל דרך העשירייה, אז אני רואה הזדמנות לתיקונים, הזדמנות בכלל לתיקון הכללי, זו תקופה מיוחדת שסוף סוף קורה משהו משמעותי להתקרבות לבורא. זה הכל תלוי איך מסתכלים על הדברים.
3: כן, מצד שני יש פה פער כזה בין העבודה בעשירייה ואיך מסתכלים את העולם. כי בן אדם עדיין לא רוצה להיכנס 100% בעשירייה, לא רוצה ממש להרגיש שזה העולם. וכמו ששומעים מרב, באמת זה ככה, להגיע למצב, אפילו להבין שבאמת הכל נמצא בעשירייה, זה כבר דרגה. וזה אנחנו מנסים כל יום מעל הרצון לקבל, מעל העבודה שלנו, דרך העבודה שלנו, לעשות את זה.
4: דרך העיניים החדשות שאדם רוכש בחיבור שלו עם החברים, הוא יכול לראות את העולם בצורה, דרך הסירייה, דרך ההשפעה שלו לחברים.
5: טוב חברים, אז אנחנו ככה רוצים לצאת עכשיו לשאלות ותשובות. אנחנו רוצים לברר ביחד את הדברים ששמענו, לנסות להעמיק, להרחיב ובעיקר למשוך את המאור המחזיר למוטב דרך דברי בעל הסולם, דברי הרב שלנו. אז מוזמנים להרים כאן ידיים ומוזמנים להרים סימני שאלה במערכת הערבות. בבקשה, שאלות, תשובות או כל דבר אחר שמישהו רוצה ככה לשתף, בבקשה. כן, ניר. לא, שמיר בעצם רצה קודם. כן, שמיר.
3: מה זה באמת, כמו שרב עכשיו אמר בקליפ, מה זה באמת שהכל נמצא בעשירייה?
5: כן, קודם כל אולי בוא נקרא ביחד את מה ששמענו מהרב בקליפ, זה היה מאוד מאוד מיוחד. הרב אמר ככה, אני מסתכל על העולם דרך העשירייה. הוא ממש עשה ככה עם היד, ככה, דרך העשירייה. ואני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. זה פשוט כמו שקניתי לעצמי משקפיים כאלו, שאני רואה את האמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים. ובמידה הזאת, אנחנו בעצמנו גם נתקרב יותר ויותר למצב המתוקן. אז שואל שמיר, מה זה להסתכל על העולם דרך העשירייה?
6: פעם שעסקנו בחינוך אינטגרלי, אם אתם זוכרים, היה קליפ כזה, כן, עם משקפיים, שאדם מסתכל על העולם, רואה כל המומים שם, לא על העולם, אלא כל מיני מקרים שם, ואז הוא שם משקפיים, פתאום מישהו נותן לו, ואז הוא רואה סיבות, למה המקרים האלו קרו, ואז הוא כאילו יכול להצדיק את אותם אנשים שלפני זה הוא ראה את המומים. אז עשירייה זה מקום שאנחנו יכולים לראות את המומים שלנו, כן, כן, זה אנשים הקרובים שאנחנו ככה כל הזמן נמצאים באינטראקציה איתם, ואז אני יכול לשייך את זה לעצמי, ואז אחר כך אני יכול גם להסתכל על העולם, גם כן, דרך זה שזה מתחבר למסר הראשון, שאם אני חוטא, בסופו של דבר אני חוטא, אז אני גם כן מרשה את כולם. זה גם מתחבר לי להסבר מה שרב נתן לגבי חוקי החברה, שאנחנו עוסקים לקיים את חוקי החברה. לא רק חוקי הטבע, שזה ברור, אלא חוקי החברה, כי אדם שעובד בעשירייה, הוא לאט לאט רוכש תכונת ההשפעה, הוא מעורר מאור מגזיר למוטב, ואז הוא פתאום יכול לראות, אחרי כל החוקים שכביכול החברה קבעו, שהם בכלל לא שייכים לרוחניות, אבל מאחוריהם הוא רואה את הסיבות, הוא רואה את הבורא, ולכן חייבים לקיים אותם בעולם שלנו. וכמובן, לראות, להשתדל לראות, וזה אפשר רק דרך העשירייה, שמאחורי כל המקרים האלו מסתתר הבורא. באמת, ככה זה מאוד מורכב, אבל אותו החוט אפשר לראייה אמיתית אפשר לקבל רק דרך העשירייה.
5: כן, בבקשה חיים.
7: תודה, שלום לכולם. כשאני מגיע לכאן, אני משאיר את כל העולם בחוץ. הכוונה שלי, אנחנו קודם כל עובדים כחממה, ויש לנו את ההגנה של המקובלים, של הרב, ושכל אחד שם את הסומסום שלו. השאלה שלי, עד שנגדל לרמה מסוימת, עדיין אנחנו משפיעים על העולם בעבודה הפנימית שלנו, אבל עד שנגדל, האם אנחנו לא צריכים לעשות הפרדה? בטח שלא להביא את העולם, כשאתה מגיע עם הכוונה, אז מה אתה מגיע עם עצמך? וכולי. זאת השאלה.
5: האם אנחנו צריכים לעשות עד שנגדל מבחינה רוחנית, האם אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין העולם לבין הדרך הרוחנית שלנו?
7: ברור, כן, כמו להמשיך כחממה.
5: אז שמענו כאן מהרב בצורה מאוד ברורה, שקודם כל אין הפרדה. אין הפרדה. אנחנו עובדים כאן, וכאן נמצאים החיים. החיים נמצאים בתוך העשירייה, החיים נמצאים בתוך כתבי בעל הסולם והרבש, החיים נמצאים בתוך דברי הרב, החיים נמצאים בתוך שיעור הבוקר, החיים נמצאים משיעור הבוקר לשיעור הבוקר, מסוף שיעור הבוקר מתחילה הכנה לשיעור הבוקר הבא, כאן החיים. העולם הוא תוצאה מתפיסת המציאות שלי. תפיסת המציאות שלי יכולה להשתנות רק בתוך החיים שאני חי בבני ברוך, דברי הרב, המקובלים, בעל הסולם והרבש. ככל שאני יותר קשור אליהם, ככל שאני יותר קרוב אליהם, ככל שאני יותר, היום הרב אמר מאוד מאוד יפה, אתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה עליך, תחת החברה. הדגש היה תחת החברה. החברה מעליך ואתה נמצא מתחת לחברה. ככל שאני נמצא יותר טבול בזה, ממש כאילו אפילו פיזית, טבול בתוך החברה, ברור שאני לא יכול להיות כאן כל הזמן פיזית, אבל אני רוצה להיות טבול בהשפעת החברה. אז ככה גם איך שאני אסתכל על העולם, יהיה יותר קרוב למה שמדברים על זה בעל הסולם, הרבש והרב. וזה הרבה יותר קרוב למציאות. ברור שאני לא יכול לקחת את מה שאני לומד כאן אל תוך העולם. זה ברור, אז זה אולי ההפרדה שצריך לעשות.
7: כן, ועדיין עם מה שאתה מגיע זה לא להביא את העולם לכאן.
5: לכאן אין מה להביא את העולם, כאן אני רוצה להיות בהשפעה של החברה שנמצאת כאן. שאלה מה גדול בעיניי. מה שגדול בעיניי צריכה להיות החברה, בעל הסולם, הרבש, העשירייה, דברי הרב, כמה שיותר להיות מתחת לזה.
7: בסדר, נותן מקום לעוד אנשים.
5: תודה, אהרון בבקשה.
8: כן, הייתה גם שאלה בסדנה הראשונה, איך לגרום לזה שחברים ירגישו שהם לא חוטאים. אז אנחנו פה בדיון עלינו לאיזה נקודה שכדאי לאדם להרגיש שהוא חוטא. אם הוא לא מרגיש שהוא חוטא, איך הוא יזדקק לתיקון. זה גם מה שלמדנו בחלק הראשון. אני, נכון, אם אני אני, אני מרגיש שאני זקוק לתיקון, אז באמת יש לי בקשה לבורא שיעזור אחרת. אז אולי היה כדאי לשאול איך לעזור לחברים להרגיש חוטא?
6: לא, השאלה הייתה איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לא להיות חוטאים. אז אתה אומר שאולי כדאי שירגיש? בסדר, זה הוא ירגיש כתוצאה ממשפט המאור, וזה הכרת הרע. אבל אם אתה אומר לו, תנסה להגיד לי שאני חוטא, שאני לא בסדר, אתה פוגע ישירות באגו שלי, מי יכול להסכים לזה? אתה ראית דוגמאות כאלו? ועוד אנחנו, כל אחד עם האגו כזה, אין כזה דבר. אז שוב, תגרום לי לחיבור, תגרום לי לסביבה נחמדה, וכתוצאה ממאור, אני מוכן, אם אני מוכן, להרגיש את ההכרת הרע. אבל לא שאתה בצורה ישרה אומר לי שאני חוטא.
9: אמנואל.
10: ובכל זאת, יש פה עניין טריקי כזה, אז אנחנו פה לומדים, תמיד יש הדרכה, אבל כשאתה יוצא לעולם, דרך המצבים שאתה מנסה להבין מה הוא רוצה ממך, לא כל כך ברור. אנחנו למדנו שצריך לבנות יחס אליו, אבל איך להבין מה הוא רוצה ממך, כאילו מה הפעולה שלך מתוך מצבים שבדרך כלל לא נעימים, שאתה ממש מרגיש את זה, להבין מה הוא רוצה ממך, איזה פעולה אתה צריך לבצע, מה זה היחס הנכון שצריך לבנות?
6: אני דווקא מתחבר לתשובה של רב בחלק הראשון ששמענו. הוא מצפה ממך קודם כל בעולם שלנו לעשות מה שצריך לעשות, וזה כבר דבר גדול מאוד.
10: מעבר לזה.
6: עם כל המצבים שאתה עובר, באמת להשתדל לשמור על כל החוקיות של העולם הזה, מעבר לזה, הבורא רוצה שאתה תפנה אליו, שאתה תראה מאחורי כל המקרים האלו שהוא מסתתר. וזה דבר שכמעט בלתי אפשרי אם אין לך סביבה תומכת.
10: מה בעצם?
6: שאתה תחפש איפה הוא נמצא אחרי המקרים האלו, שזה, כמו שאתה מבין, שזה דבר מורכב, ושתפנה אליו, שהוא, כן, יעזור לך.
10: אבל כל אחד מאיתנו בעצם עושה עבודה פנימית, תמיד כל מצב אנחנו מקבלים, עושים את מה שצריך לעשות בעולם הזה, כן, מה שלמדנו, ומנסים גם לעבוד עם החלק הפנימי של המצב, כאילו, מה זה הפנייה, לא כך ברור איזה פנייה צריכה להיות, אם אנחנו תמיד במאמץ להשתפר.
6: נגיד, אחת מהדוגמאות, נגיד להצדיק אותו. אתה יכול להצדיק? נגיד, הוא רוצה שאתה תצדיק אותו, שאתה תסכים איתו. אחד מהדברים. כדאי לפנות על זה. עוברים כל מיני מצבים עליך, ונגיד שזיהית שזה מהבורא, ואתה מסכים הכל. עכשיו, שאלה אם אתה מסכים עם זה, בלב שלך, אם אתה יכול להצדיק אותו. אם לא, אז הזדמנות לפנות. אחד מהדברים. זה לא שטחי, יש הרבה עומק בזה, אבל נגיד כדוגמה. אתה אומר, מה אני צריך לבקש מהבורא, כן? מה אני צריך? אז להסכים. תבקש ממנו להסכים עם אותו מצב שעכשיו עובר עליך. זה לא פשוט.
9: תודה. בקליפ הראשון שצפינו בו, קליפ מספר 3, שבו היה ברור לגבי חוטא אחד יעביד טובה הרבה, אז כששאלו את הרב, אז הוא אמר, דיברנו אתמול על מה זה הפנייה הנכונה. והוא אמר ככה, אתה חייב לגרום להם זה החברים בקבוצה, רק נחת וטוב, ולהתפלל עבורם, שהם יזכו לכל מה שהם צריכים מאת השם. כמו שדיברנו אתמול, שהפנייה הכי נקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים, כדי שיחבר אותם ויתקן אותם, ויהיה לו מזה נחת רוח. או שיתגלה בתוכם, כי זה גורם לו נחת רוח. נראה לי שאם ניקח את הפנייה הזאת, זה כבר יקרב אותנו. בבקשה, עוד שאלות. Woman age 100, בבקשה.
11: שלום. היי, בוקר טוב לכולם ושבוע טוב. יש לי שאלה קצרה. אם אני יכולה לשאול ברוסית, כי יש מילים שאני לא יודעת איך להגיד.
9: כן, את יכולה.
11: Если человек сквернословит,
12: האדם מדבר לשון הרע על העשירייה, האם זה אומר שהוא חוטא בזמן הזה, והאם הוא מפריע לעבודת העשירייה?
9: נראה לי שהרב דיבר על חוטא עוד הרבה פחות מזה. זה שהאדם מדבר לשון הרע על העשירייה זה הרבה מעבר לחוטא. הוא כבר חותך את עצמו מהעשירייה. הוא יוצר מצב שהוא לא יוכל לקבל כוח מהעשירייה. הוא גורם נזק לעשירייה. חוטא, הרב דיבר פה בשלב הראשון על זה שאנחנו עושים מאמצים ואולי עוד לא מצליחים. זאת אומרת, הדיון בקליפ הראשון היה, אני בא ללמוד, לכאורה אני בסדר, אני באמת משתדל, אני עושה כל מיני דברים ועדיין אני חוטא. והרב דיבר על זה כאן, שדווקא ההרגשה הזאת שהאדם מגיע אליה, היא הרגשה מאוד חשובה, כי גורמת לנו לפנות לבורא. זאת אומרת, אנחנו, כמו ששאלו פה קודם החברים, לא צריכים להראות אחד לשני שאנחנו חוטאים. אנחנו צריכים לתת גדלות וחשיבות אחד לשני, לנסות להתפלל עבור החברים, לנסות לקרב את החברים. המאור המחזיר למוטב יגלה לכל אחד מאיתנו עד כמה הוא הפוך או קרוב, לבורא, זה עבודה שלי מול המאור, זה לא עבודה שלי מול...

0: שלום חברים וחברות יקרים, ברוכים הבאים לשיעור לומדים מהמקורות. היום יש לנו אורח מיוחד שיעביר את השיעור יחד עם אביו, שזה חיים רץ, מאוד מאוד מאוד זכינו, ונקבל תשובות מיוחדות היום, אז בבקשה תשלחו שאלות, תהיו ממש חלק פעיל מהשיעור. אנחנו נמשיך עם המאמר החשוב והמיוחד, הערבות מבעל הסולם, והגענו לאות כף ג' ומשם אנחנו ממש נצלול ונבין מה זה לב אחד, איש אחד בלב אחד. אז בואו נחשוב על זה, ניכנס לזה, נשלח שאלות, נשאל שאלות ונתחיל את השיעור. בבקשה.
1: כן, שלום חברים. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן. שלום חיים, מה שלומך?
2: שלום אביו, בנו כאן ציפיות עכשיו.
1: כן. למי שלא מכיר את חיים, אני מניח שאתם מכירים, הוא מאבי אבות הקהילה דוברת האנגלית שלנו. בזכותו רבים מכם זוכים לתרגום, לא רק באנגלית. חלק גדול מהתרגומים שלנו, במיוחד של הספרים, נעשה על בסיס תרגומים של ספרים בשפה האנגלית, ובדרך כלל מתרגמים לשפה נוספת, כל אחד והשפה שלו. אז אנחנו חייבים לחיים הרבה מאוד על עשרות, וזו לא פרזה, על עשרות שנים של השקעה והתמדה בתרגום, אז באמת תודה. אבל חיים הוא גם ראש הקהילה בצפון אמריקה, יחד עם עוד חברים, ואנחנו שמחים שהוא כאן איתנו היום, מיכאל לא יכול להיות איתנו. אז אנחנו ממשיכים, את מאמר הערבות. מאמר הערבות, אנחנו נמצאים באות כף ג' והתחלנו, אם ניקח 2, 3, 4 אותיות אחורה, אנחנו נראה שבעל הסולם מתחיל כאן בעצם איזשהו דיון, שהוא משתמש פה בשפה שצריך לנסות להבין אותה, כי היא קצת מורכבת, היא יכולה קצת לבלבל אותנו. הוא משתמש פה בכמה מושגים שחשוב שאנחנו נבין מה הם אומרים. קודם כל, הוא עושה פה חלוקה בין ישראל לאומות העולם. זה מושג ראשון. שהוא יחסית משתמש בו לא מעט. הוא מדבר על האומה הישראלית, על ישראל, על עם ישראל, על כל מיני מושגים כאלה שנעים סביב המילה ישראל. זה דבר אחד. ולצד זה, הוא מדבר על מושג שנקרא אומות העולם. ואנחנו נראה, יש פה לא מעט הסברים, גם היום, במה שאנחנו נקרא, בעוד כף ג', הוא גם מתייחס לזה, וגם הרב מתייחס לזה בהסבר שלו, אז אנחנו עוד נדבר על זה. דיברנו על זה כבר, והצגנו את זה גם כן בכל מיני חלוקות, כי זו נקודה חשובה, צריך להבין בחוכמת הקבלה, לפעמים אותם מושגים יכולים לשמש בכמה משמעויות שונות. ולכן צריך להבין את זה, אבל בעיקר פה חשוב היחס בין ישראל לאומות העולם. אז זה מושג אחד. עוד מושג או גישה או התייחסות של בעל הסולם, הוא מדבר על רבי שמעון ורבי אלעזר. עכשיו, באופן כללי זה יכול להיראות שתי גישות שונות. אבל לרוב, לפחות במאמר הערבות ומתן תורה, כשבעל הסולם מציג את זה, הוא לא מדבר ממש על שתי גישות שונות, אלא הוא בעצם מדבר על שני חלקים של אותו כלי. תכף אנחנו נראה גם את זה. אז כשהתחלנו ללמוד באות י"ט, וגם קצת באות חף, בעל הסולם התחיל לדבר על גישת רבי אלעזר. רבי אלעזר, דרך אגב, גם היה בנו, הבן של רבי שמעון בר יוחאי. למי שלא יודע, רבי שמעון בר יוחאי הוא מי שכתב את הזוהר. חבורת הזוהר, הזוהר, זה הכל סביב רבי שמעון בר יוחאי. רבי אלעזר הוא אחד מעשרת התלמידים. אז בעל הסולם אומר לנו כאן, שגישתו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, היא שלא מספיק שרק ישראל יהיו ערבים זה לזה. אלא כל העולם צריכים להיכנס בדבר הערבות. כשמדברים פה על ישראל ועל כל העולם, אין הכוונה לבני אדם. זאת אומרת, אנחנו לא מתייחסים לדמויות, לאנשים שגרים במקום מסוים, לזהות, ללאום, או לכל מיני מושגים כאלה, תכף אנחנו נראה את זה גם בעוד כף ג', אלא מדובר בעיקר על שני חלקים של הכלי. גלגלת ועיניים זה בדרך כלל ישראל, אלה שצריכים להתקן קודם, והחפ, אוזן חותם פה, זה הכלים היותר עבים, זה החלק היותר עבה של הכלי. אבל גם לזה יש כל מיני זוויות. ואז באות כף א', שלמדנו אותה לפני שבועיים, בעל הסולם מביא כאן עוד איזה אמירה. אני מזכיר שאנחנו מדברים על מאמר הערבות, ובעל הסולם בא ואומר, העולם נידון אחר רובו. וכאילו זה מעורר תהייה. מה זה בעצם אומר? העולם נידון אחר רובו. אני מתקדם בתהליך התיקון, אז בהתאם למה שאני מתקדם, שידונו אותי. עשיתי טוב? נו, קבל שכר. לא עשיתי טוב? קבל עונש. כאן מדברים בעצם על התייחסות אל האנושות כאל מקשה אחת, כאל מערכת אחת, שזה משהו לא לגמרי ברור. מה זאת אומרת, אני אשם במשהו שעשה מישהו מפלורידה, מליטה, מלונדון, מסין, מה לי ולזה? אני רוצה לדאוג לעצמי. במקרה הטוב לחברי הסירייה שלי, גם זה סימן שאלה. אני רוצה להתחשבן על ההתקדמות הפרטית שלי. וכאן אומרים לנו משהו קצת אחר. העולם נידון אחר רובו, ההשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם אחד נפרד, אלא בכולם יחד. אבל ואז הוא עוד ממשיך ואומר, עשה מצווה אחת, הוא יכול על ידי מצווה אחת להכריע את כל העולם לכף זכות. לא עשה, הוא יכול להביא את כל העולם לכף חובה. בזה הוא השתמש בביטוי שמופיע בטקסט, זה נקרא וחוטא אחד יעביד טובה הרבה. זאת אומרת, בגלל אדם אחד, כאילו כל המערכת יכולה לקרוס. וזה נראה עוד יותר מבלבל. כי אם קודם אמרנו שההשגחה מתייחסת לכל האנושות בצורה אחת, אז למה עכשיו חוטא אחד יעביד טובה הרבה? איך זה מסתדר? כאילו כל פעולה שמישהו עושה היא נחשבת? ומכאן יש גם את הדוגמה המפורסמת שאנחנו משתמשים בה הרבה, שכל אחד מוסיף את הסומסום שלו. בטח שמעתם את זה בכל מיני הזדמנויות, חברים מדברים על זה, מספרים, אני גם רוצה לתרום את הסומסום שלי. כאילו סומסום זה גרגר מאוד מאוד קטן, מאוד קל. אבל בעל הסולם אומר פה, כמו השוקל סומסומין. זאת אומרת, הסומסום שלך, הקטן הזה, הקל, הוא יכול להכריע את כל המשקל לכף זכות או לכף חובה. וזה, אתם יודעים, זה מטיל הרבה מאוד אחריות על כל אדם ואדם. אז זה בגדול ככה מה שדיברנו עליו עד עוד כף ב', שאותה למדנו בשבוע שעבר. והיום אנחנו ניכנס לעוד כף ג'. אתם כרגיל, אתם יודעים כבר, מוזמנים לשאול שאלות בכל נושא, בכל עניין, כמובן על המאמר, אבל לא רק. אתם יכולים לשאול גם על כל נושא אחר, על עבודה בעשירייה, על עבודה פרטית, על עבודה פנימית, על דברים אחרים שמעניינים אתכם. אתם יכולים לספר לנו אם תרצו על השבת האזורית, נכון? אתמול הייתה לנו שבת אזורית.
2: הייתה שבת מאוד מאוד יפה.
1: אתה היית זה שהוביל את השבת האזורית בצפון אמריקה.
2: אחד מאלה שהנחו את זה באמת, היה התכנסות מאוד מאוד יפה. חברים היו מאוד מאוד פעילים. הם שלחו לנו אחר כך 23 הצעות תוכן לכנס, ובאמת תודה גדולה באמת לחברים שהשתתפו, ובכלל מוזמנים להמשיך ולהשתתף ולשלוח הצעות ורעיונות. אני מדבר כרגע לאנגלית, סליחה, אבל באמת גם שמעתי שבכל השפות האחרות.
1: כן, אנחנו שמענו שהייתה התכנסות נפלאה של דוברי רוסית. יותר מ-380 חברים התכנסו, הייתה התכנסות גדולה של החברים שלנו דוברי האוקראינית, קבוצה מאוד גדולה, קרוב ל-250 איש ועוד התאספויות נוספות, היו התכנסויות, היום יש התכנסויות,
2: היום יש בספרדית,
1: כן, של הכלי הלטיני, מאוד מאוד משמח, כמובן בישראל היו פה התכנסויות, בכל רחבי ישראל דרך אגב, ממש דבר שלא עשינו הרבה מאוד שנים, כי גם בישראל, כמו במקומות אחרים בעולם, מאז הקורונה, ותהליך העשיריות, נוצר מצב שהעשירייה היא בעצם יחידת העבודה היחידה, פחות או יותר של האדם, וגם אם עשיריות נמצאות באותו מקום, באותה עיר נניח, ישראל זה מקום קטן, באותה עיר, לא בהכרח שהעשיריות הללו נמצאות בכלל בקשר. ולכן אתמול הייתה פה גם התכנסות של קבוצות ישראל בנפרד, בכל עיר בישראל התכנסו קבוצות, כדי לחדש את הזהות הקבוצתית, לפי ערים, לפי אזורים, וכמובן גם כאן בפתח תקווה הייתה התכנסות אזורית. זה פיילוט ראשון, אנחנו עושים את זה פעם ראשונה, לא לגמרי ידענו איך ומה לעשות, אבל הבורא עוזר ונקווה שזה יכין אותנו טוב לתהליך הזה שנקרא הכנס האזורי, שאליו אנחנו כולנו מתכנסים בסוף חודש אוקטובר.
2: אתה יודע, בכלל אני חושב שהכנס הזה הוא מאוד מיוחד, כי אנחנו מדברים הרבה על עבודה בעשירייה, ושמענו מרב, גם שמענו אתמול בשיעור הבוקר, עד כמה שהסביבה של העשירייה, כשאדם יוצא ומתקלל בה, כמה שהיא מחזקת אותו. הוא דיבר על זה שאם אתה מתקלל בעשר עשיריות, אתה מקבל פי מאה כוח. אם יש לך מאה עשיריות סביבך, פי אלף כוח. ואתה מביא את כל זה לעשירייה אחר כך, העשירייה נהיית מזה יותר חזקה.
1: זה באמת המסר העיקרי שלנו לכנס האזורי, קיבלנו הרבה מאוד שאלות, אבל כל העבודה שלי בעשירייה, בלי לפגוע באף אחד, אני מכבד את כולם. מה עכשיו אני צריך להתעסק באזור? וזה באמת כמו שחיים הסביר, שהעשירייה לא חיה בחלל ריק. כמו שתא בגוף, הוא לא נמצא נפרד. הוא חלק מכל הגוף כולו. ולכן, אתמול צפינו בשיעור מאוד מיוחד מכנס בולגריה, מ-2019, שבו הרב דיבר על התפשטות והתכווצות. התפשטות והתכווצות, כמו אקורדיון. שאתה כאילו יוצא החוצה אל מתוך לעשירייה, מביא איתך עוד כוח פנימה לתוך העשירייה, ושוב יוצא. אתה כמובן, גם אתה מביא איתך את הכוח של העשירייה שלך. וזה מה שצפוי לנו בכנס האזורי, צפוי לנו בעצם הזדמנות מאוד מיוחדת להתכללות. מושג שדרך אגב בשבת הקרובה אנחנו נעסוק בו, הוא יהיה המושג המרכזי. מה זה בעצם להתכלל? מה זה אומר להתכלל? להתכלל זה לדבר, זה לחשוב, מה זה בדיוק אומר מבחינה רוחנית, זה הולך להיות הנושא המרכזי שלנו, אנחנו עכשיו כל שבת יש לנו נושא מרכזי, אז בשבת הקרובה זה יהיה הנושא, ואנחנו נתחיל. אז אנחנו מזמינים אתכם כמובן להשתתף בצורה פעילה, בכל דרך שאתם מוצאים לנכון, אתם יכולים לכתוב, אתם יכולים להעלות סימני שאלה, ואנחנו נשתדל כאן כמיטב יכולתנו לענות. אנחנו נתחיל מקליפ, קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו הכוונה למה הקשר בין הערבות, שזה מושג מאוד רחב, שאנחנו מדברים עליו כבר כמה שבועות, ונמשיך לדבר עליו לכל אורך המאמר, לבין המאור המחזיר למוטב. אז בואו נצפה בקליפ מספר 3, ואחריו נתחיל לקרוא. בבקשה.
3: ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה כמבואר.
4: זאת אומרת, זה התנאי. אם אנחנו רוצים לקבל המאור המחזיר למוטב, שיעלה אותנו מרמת העולם הזה, האגואיסטית, הבהמית, דרגת חי, לרמת העולם העליון, דרגת המדבר, אז אנחנו צריכים כוח שמעלה אותנו, זה כוח התורה, והוא משפיע עלינו בתנאי, זה נקרא קבלת התורה, בתנאי שאנחנו כן משתדלים לקבוע בינינו חוק הערבות. זאת אומרת שכל אחד הוא ערב עבור האחרים, ובכמה שמצטרפים לחוק הערבות הזאת, לקיום חוק הערבות הזאת, יותר ויותר אנשים, הם נכנסים לאותה קבוצה שעליה פועל האור העליון, ומתקן אותם, ונעשים ממש מקום לגילוי הבורא, לדבקות בבורא וכן הלאה. והתנאי הזה הוא תנאי לכל המציאות, לכל בני אדם, לכל הנשמות, אבל יש הבדל בנשמות, עד כמה שהם היו לפני השבירה, בעל מנת להשפיע, כמה אחרי שבירה הם בעל מנת לקבל, ומי שהיה יותר גבוה הוא נפל יותר עמוק, ובירור הוא מקל לכבד, ולכן אלו הנשמות שדווקא הם היו הקטנות, הם מתבררות קודם, כי רצון לקבל אצלם הוא חלש, ויותר קל לתקן אותם, ולכן התיקון הוא מקל לכבד. ולכן, אמנם שאנחנו רואים את הדברים האלה, בצורה הדרגתית. אנחנו צריכים להבין שעם ישראל הוא רק התחלת הדרך של כל העולם, והוא חייב בזה למשוך אחריו את כל העולם לקיום של אותו חוק הערבות. ערבות זה התנאי של הנשמה אחת מתוקנת, מלוכדת ומוכנה להיות בייחוד, בדבקות עם הבורא.
1: כן, אז אומר לנו הרב, ערבות זה התנאי של הנשמה האחת המתוקנת, המלוכדת והמוכנה להיות בייחוד, בדבקות עם הבורא. ועוד שמענו את אותו רעיון שדיברנו עליו גם בפתיח, שהוא חוזר על עצמו כל הזמן, שהתיקון נעשה תמיד מהקל אל הכבד, מהכלים הזקים יותר אל הכלים העבים יותר. בחוכמת הקבלה תמיד מתחילים את התיקון מהכלים הזקים יותר. הם נקראים בדרך כלל גלגלת ועיניים, אל הכלים העבים יותר. ופה באמת גם החלוקה בין ישראל לאומות העולם, או בין ישראל לכל האנושות וכך הלאה. אז אולי אנחנו נתחיל לקרוא?
2: כן.
1: אז אנחנו נתחיל לקרוא עכשיו את אות כף ג', נקרא לאט לאט, בהתחלה נקרא פעם אחת את כל האות, אתם כמובן מוזמנים לפתוח את זה גם בחומר הלימוד, ואחרי זה אנחנו נתחיל להסביר, ככה אתם מוזמנים לשאול כדי שנברר את זה יחד.
2: אז אנחנו במאמר הערבות, אות כף ג'. ובדברים הללו מתבהרים היטב מה שאמרנו לעיל באות ה' במאמר מתן תורה, כן? כי זה המשך, מאמר הערבות הוא המשך של מאמר מתן תורה. במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית, שלמדנו מה זה נקרא האומה הישראלית, או אומה של, כלומר אנשים שרוצים ישר אל הבורא. כי זהו ודאי, שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר הדבר תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה.
1: אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריאות עד לדיוטה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין האהבה עצמית השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיכריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה באלמה, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו.
2: מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדים עליהם השיעבוד למלכות הפראית של מצרים 400 שנה, בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה המלח ממתק את הבשר, כן ייסורים ממרקין אבונותיו של אדם. דהיינו שמביאים אל הגוף הזדקחות גדול. בנוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, כנ"ל באות את זין, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה.
1: ומכוח בית הקדמות האלו, נעשה אז מוכשר לדבר הזו. דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא, בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מהאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, כמו שהוכחנו לאל באות ט"ז במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, עיין שם היטב. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה כמבואר. אז מה, יש פה הרבה מאוד מושגים, הרבה מאוד ביטויים, ככה אולי, כן, ככה איזה הכוונה.
2: קודם כל, אנחנו רואים כאן בסוף, בפסקה הקצרה האחרונה, במילים האחרונות הוא מסיים את האות הזאת, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה. זאת אומרת, התנאי הזה של הערבות, לכאורה, אנחנו אומרים שהמאור מתקן אותנו, וזה נכון. אבל גם המאור לא יבוא אם אנחנו לא בערבות. אבל איך נהיה בערבות אם המאור לא יתקן אותנו? יש כאן שאלת הביצה והתרנגולת. זה לא חשוב אם אנחנו מתוקנים או לא מתוקנים, אבל הידיעה שאנחנו צריכים להיות בערבות כדי לקבל מאור, מה שנקרא לקבל את התורה, תורה מלשון אור, זה מספיק. אם אנחנו עובדים על זה, אם אנחנו מתאמצים בזה, אנחנו בזה מושכים מאור. ואיך אנחנו יודעים שהצלחנו למשוך מאור? כי אנחנו מרגישים שינויים. היום אני אוהב את החברים, מחר אני פתאום לא אוהב אותם, או שאני אוהב חלק מהם, או שזה משתנה לי בכלל. כל השינויים האלה לא קורים סתם, וגם אצלנו הם קורים מהר מאוד, לא כמו אצל אנשים רגילים שלא לומדים חוכמת הקבלה. למה? כי המאמצים שלנו לחיבור, להיות בערבות, מושכים עלינו את המאור, והוא משנה אותנו ומתקן אותנו. וזאת כל העבודה שלנו.
1: כן, אני חושב שאנחנו ננסה לראות עכשיו גם את קליפ מספר 2. בקליפ מספר 2, הרב מתייחס למושג. קודם כל, אולי לפני קליפ מספר 2, בואו נראה עוד פעם את הטקסט של עוד כף ג', כי אמנם בעל הסולם כותב פה משפט, אבל משפט מאוד מאוד מכונן. תראו מה הוא אומר פה. הוא אומר ככה: ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', שהוא התייחס באות ה' במתן תורה לעניין הזה של לאום וגזע ואומה וכל מיני דברים כאלה. ותראו מה הוא אומר פה: במה שניתנה התורה בייחוד על גזע האומה הישראלית. אני לא יודע עד כמה אתם מכירים או לא מכירים, אבל כאילו יש שאלה, יש סיפור כזה שבא, שמספרים, שכמובן סיפור זה אלגוריה, כן? שהבורא הסתובב בין העמים והציע לכל עם, לא מדובר על עמים nations, כמו עמים שאנחנו מתכוונים, אלא כל עם זה רצון, פנה אל הרצונות השונים, והציע לכל עם את התורה, ואף אחד לא רצה לקבל. והיחידים שהסכימו לקבל היה הרצון שנקרא ישראל. אז אומר פה בעל הסולם, שימו לב, והוא אומר את זה ככה בצורה מאוד חדה, וגם אין הרבה מקומות שהוא כותב את זה בצורה כל כך נחרצת. יש עוד שניים, שלושה, מאמר השלום בעולם, כתבי הדור האחרון, אבל לא בהרבה מאוד מקומות. גם צריך להבין שזו אמירה שלפני, אני יודע, כ-100 שנים, קצת פחות, נחשבה מאוד, מאוד ככה מרחיקת לכת. אז אומר בעל הסולם ככה: כי זהו ודאי, שאין כאן שתי דעות בדבר, כלומר זה לא מתפרש לכמה פנים, יש פה משהו מאוד נחרץ, אשר דבר תכלית הבריאה, כלומר מטרת הבריאה, תכלית הבריאה, מוטלת על כל המין האנושי יחד. לא משנה מאיפה אתה, לא משנה איפה נולדת, לא משנה מאין אתה מגיע, מוטלת על כל המין האנושי יחד, כשחור, אפילו עוד מפרט, כשחור, כלבן, כצהוב. לא משנה עכשיו למה הוא מתכוון בדיוק, אבל הוא נותן פה תמונה ואומר, חבר'ה, כל האמירות האלה, שרק אלה יכולים ללמוד, רק אלה צריכים להגשים את מטרת הבריאה, רק העם הזה אולי יעשה כך או יעשה אחרת, כל האנושות צריכה להגיע לזה, בלי שום הפרש מעיקרה. זה נכון שבתהליך התיקון יש סדר, כמו שהרב הסביר קודם. אנחנו מתחילים מהזך אל האב, ותכף אנחנו נראה מה זה אומר הסדר הזה. מה זה, איפה, איך זה מסתדר, איך זה מתחבר לתהליך שאנחנו מדברים עליו. אבל קודם כל בעל הסולם מציב פה את האמירה המאוד נחרצת הזאת, שכל האנושות צריכה להגיע לתיקון. תמיד שואלים את השאלה, מי צריך להתקן? רק אלה צריכים להתקן, כולם צריכים להתקן, חלק ככה, חלק אחרת. כל האנושות, אומר פה בעל הסולם. איך, בדיוק באיזה צורה זה יתגשם לעולם שלנו, בתקופה שלנו, במאה ה-21, וכל מיני כאלה סיפורים, זה כבר עניין אחר. אבל האמירה היא מאוד מאוד חשובה, כי היא מאוד ככה נחרצת.
2: זה מאוד יפה, כי הוא כותב את זה בתקופה, אז מדובר פה על שנות ה-30 של המאה ה-20, תקופה של פילוג בכל העולם, עליית הנאציזם בגרמניה, עם כל הפילוג שקורה שם.
1: מלחמות בתוך אירופה.
2: מלחמות באירופה. אירופה עדיין מתוששת מלחמת העולם הראשונה, וגרמניה במשבר, ועולה שם הנאציזם, וארצות הברית, וכל מיני כוחות מתחילים, וגושים כאלה, מתחילים למשוך כל אחד לכיוון שלו. יש הרבה מאוד גזענות בעולם, בכל מיני צורות, אפילו גזענות ממוסדת, בצורה של מדיניות. לא צריך לדבר על מה שקרה בארצות הברית באותה תקופה. זאת אומרת, העולם מחולק בצורה מאוד ברורה.
1: כמה שנים אחר.
2: כן, כמה שנים אחר כך. והוא עוד כותב את זה מתוך החברה שלו, המאוד מאוד אורתודוקסית, דתית, שבכלל לא מעניין אותה העולם החיצוני, והוא כותב על כל האנושות, על כל הבריאה, כולם צריכים להגיע בעצם לגמר תיקון, לתכלית הבריאה. תראו כמה שהוא מתקדם, כמה שהוא רואה את זה כבר מהסוף, כל השאר ממש לא, והוא אומר ודאי, כן, זהו ודאי שאין כאן בית דעות בדבר.
1: כן, כשבאותה תקופה היו הרבה מאוד דעות.
2: הרבה מאוד דעות, ואף אחד לא הייתה כמו שלו.
1: כן, הפוכות למה שבעל הסולם אומר. אבל כבר למדנו עד כמה בעל הסולם הוא אדם אמיץ, פורץ דרך. דרך אגב, זה גם המקום, אנחנו עוד נעשה את זה מסודר, אבל אתם יודעים, אנחנו אוהבים לספר לכם בשיעור הזה על הרבה מאוד דברים שקורים, אז אנחנו כבר יכולים לשתף אתכם שאנחנו סיימנו לערוך את הסרט על בעל הסולם, וממש בימים הקרובים יפרסמו תאריך, הקרנה חגיגית לכל החברים, וכולנו נצפה בסרט המאוד מיוחד על החיים של בעל הסולם. סרט מאוד מרגש, מאוד מיוחד, שפה צילמו אותו, הוביל אותו הבמאי סמיון וינוקור, חבר שלנו, ומשחק בתפקיד הראשי, ישראל סשה דמידוב, שהוא שחקן מקצועי, וזה סרט מאוד מאוד מרגש. ראינו כמה פרקים ממנו בכנסים הקודמים, מי שיצא לו לצפות, אבל עכשיו אנחנו נראה את הסרט המלא, ואנחנו נקיים הקרנה עולמית לכולם, כולל כולם.

0: בכל השפות, ככה, נזמין את כולם, זה יקרה בערך בעוד כשלושה שבועות, ממש בימים הקרובים כבר נתחיל לפרסם את זה. וזה יהיה מאוד מרגש לראות ככה את הסיפור חיים של בעל הסולם, איזה, קשה להגיד אדם, כי זה איזה דמות, כמה הדמות הזאת בעצם השפיעה על כל האנושות, ובזכותה אנחנו כאן. עכשיו, אחרי שקראנו את הפסקה הזאת, יש עוד פסקה, בואו נקרא אותה ביחד, ואז נלך להסבר של הרב על הפסקה הזאת. הוא אומר ככה, אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיותה התחתונה, שזה גם כן לא כל כך מובן מה זה אומר בדיוק, אנחנו אולי מבינים שמדובר פה על התגשמות של הרצון לקבל, על זה שהרצונות הולכים ונעים יותר ויותר גסים, כמבואר לאל שהיא עניין האהבה העצמית השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם שיכריעו ויסכימו לקבל על עצמם אפילו בהבטחה באלמה לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. אז בואו נראה איך הרב מסביר לנו את המושג הזה, את החלק הזה, את הפרק הזה פה בתוך האות כף ג', נצפה בקליפ מספר 2, אתם מוזמנים לשאול שאלות, ואנחנו נמשיך, בבקשה.
1: אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין האהבה העצמית השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות.
2: שזה דבר מחויב, שחייב להיות פרק. דווקא שכל הבריות הגיעו למצב התחתון ביותר ברצון לקבל?
1: לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם שיכריעו ויסכימו לקבל על עצמם אפילו בהבטחה באלמה לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו.
2: כמו שאברהם אבינו ניסה לעשות את זה בבבל, ואז בזה בירר רק האנשים זקים, שמסוגלים, מוכנים, לשמוע על אהבת הזולת. כן.
1: מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדיש...
2: סך הכל קובץ האנשים האלו, הם נקראים האומה הישראלית.
1: אשר מכוח שהקדימה להם השעבוד להמלכות הפראית של מצרים 400 שנה בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו מה מלח ממתק את הבשר, כן ייסורים ממרקין עוונותיו של אדם. דהיינו שמביאין אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה.
2: זאת אומרת, תחילת העבודה הייתה בבבל, התחילו לעבוד בחיבור, בחסדים, באהבת הזולת, קיבלו הכבדת הלב שנקרא גלות מצרים, למרות זאת השקיעו את כל כוחם בחיבור, ראו שלא מסוגלים בצורה כזאת לעבוד את השם, לכן נכנסו למאבק נגד האגו שלהם, נגד הרצון לקבל, נגד פרו, ששלח את עמי ועבדהו, זאת אומרת שחייבים להתעלות מעל האגו, לא יכולים להגיע יחד עם הרצון לקבל הגדול הזה, על מנת להשפיע. חייבת להיות כבר קצת כאן ניתוק מהרצון לקבל, התעלות מעליו, ואז זכו להתעלות הזאת שנקרא יציאת מצרים. במצב של התעלות הם תקנו את עצמם, כן, שעלו אליהם את ה כלים לקבלה של המצרים, בנו בית המקדש, ראשון, שני, נשברו. אבל מה שכן עשו, זאת אומרת, תוקנו את עצמם בכלים דבינה, ונשברו.

וכמה שיעורים. כאן בקליפ אחד הוא מספר לנו את כל הסיפור הזה. בעצם מה הוא אומר? הוא אומר שהיה רצון שהתחיל לגדול, ובעצם הגיע לאיזשהו רמה של תיקון, הוא קורא לזה בבל, שזה האומה הישראלית. מה זאת אומרת? אחר כך אנחנו קוראים לזה גלגלת העיניים של הפרצוף. אלה אנשים שיש להם רצון לקבל קטן, הם מתחברים בקלות לרעיון ההשפעה, ויופי. אבל זה לא מגיע ל... זה לא מסיים את התיקון, זה לא מביא את הרצון לקבל הכללי שהבורא ברא כדי להיטיב לו לתכלית הבריאה. צריך בשביל זה שכל הרצון יקבל את הכוונה על מנת להשפיע, יוכל להגיע לדבקות עם הבורא, ויוכל לקבל את ההטבה שהבורא רוצה לתת לו. אז מה שקורה לנו זה מה שרב קורא לו פה הכבדת הלב. זאת אומרת, מתווסף רצון לקבל, מתווסף אגו. וזה נקרא יציאה למצרים. מה זה נקרא גלות? שכאילו הרצון להשפיע שאברהם פיתח קודם, נכנס עכשיו לשליטה של הרצון לקבל, ועובד שם. אבל כל זמן שהוא לא רוצה לקבל, שהוא לא רוצה להשפיע, לצאת משליטת הרצון לקבל, טוב לו שם. לבני ישראל היה טוב מאוד במצרים רוב השנים. לאט לאט הרצון מתפתח, ואז האדם מתחיל להרגיש, עכשיו אני מעביר את זה לעבודה פנימית שלנו, שמשהו פה לא נכון. אני לא רוצה להיות בתוך האגו, להיות עבד של האגו. ואז פתאום הוא מרגיש שהוא באמת עבד של האגו, ואז מתחיל לרצות לצאת. בסיפור התנכי, זה נקרא שעם ישראל הוא בגלות מצרים. יוסף מת, אני מרחיב פה סליחה קצת, יוסף מת, יוסף אוסף את עם ישראל, זאת אומרת החיבור בתוך עם ישראל נאבד, עם ישראל מפוזר בתוך מצרים, מצרים משתלט על עם ישראל מתחיל לסבול מהאגו. וזה כל אחד מאיתנו. כשנדלקת לו הנקודה שבלב, והוא פתאום רוצה לצאת מזה, אז הוא מרגיש שהוא בגלות. ואז מתחילה העבודה במצרים, ורב קורא לזה כאן, לכן נכנסו למאבק נגד האגו שלהם, הוא אומר פה בקליפ, נגד הרצון לקבל, נגד פרעו. ואז מתחיל כל הסיפור של שלח את עמי ויעבדני. זאת אומרת, אם נעביר את זה חזרה לסיפור של אותו אדם, של כל אחד מאיתנו, אדם רוצה לצאת מהאגו. הוא רוצה לעבוד את תכונת ההשפעה. הוא רוצה להיות בתכונת ההשפעה, להתחבר איתה. והוא מרגיש שכל הזמן הרצון לקבל מכה אותו. חוזר אליו מכאן ומכאן ומטעה אותו ומפיל אותו שוב ושוב ושוב. נכון? כמה פעמים הרגשנו את זה? זאת הדרך. זה לא סימן שאנחנו לא מתקדמים. זו בדיוק העבודה. ואם אנחנו ממשיכים בזה, ועובדים כמו שהמורים שלנו מלמדים אותנו, דווקא בחיבור, דווקא עם כלים דהשפעה, כמה שיכולים, עם החברים, בעשירייה, בכנסים, אנחנו מגיעים לתיקון. כאן רב מספר עוד, שבהתפתחות הרצונות, עם ישראל הצליח באמת להתאחד, כתוצאה מזה הוא יצא ממצרים, אבל הוא הוציא איתו את כל הכלים דקבלה. למה? כדי לתקן אותם כמובן. אבל בהתפתחות האגו, הכלים האלה הלכו והתחזקו, ולכן עם ישראל בהדרגה ירד מהמדרגה שלו, בנה את בית המקדש הראשון, שהיה במדרגה הכי גבוהה שעם ישראל יכול לבנות, אחר כך נפל עוד פעם לגלות, חזר ובנה בית מקדש נוסף, במדרגה פחות גבוהה, ושוב נפל גם ממנה, עד שבסופו של דבר, כל הנקודות שבלב התנפצו, והתפזרו בין כל אומות העולם, וזה המצב שלנו היום. הרב מסביר את זה, הוא אומר, שעם ישראל נשבר כדי להתקלל עם כל יתר הכלים של בבל. זאת אומרת של אותם רצונות,

0: שאברהם בהתחלה אסף מהם את הנקודות של ישראל. ועכשיו, הוא אומר רב, אנחנו נמצאים לפני התיקון הכללי. אז לכן אנחנו רואים חברים בכל העולם, שמתעוררת להם הנקודה שבלב, שחור כלבן, כצהוב, כולם, כולם רוצים להגיע לתכלית הבריאה, מרגישים שכאן האמת, שההשפעה זה מה שנכון, ואנחנו רואים את התהליך הזה, שאנחנו מתחילים בחזרה לעלות, מהשבירה לתיקון.
1: יש לנו שאלות?
2: כן, יש שאלות. שאלה אחת מלודמילה מ-Women Mac 158 ששואלת, כיצד התיקון שלי יכול להשפיע על תיקון העולם?
1: כן, זה באמת שאלה יפה. איך התיקון שלי משפיע על כל העולם? אולי בכלל בואו נתחיל הפוך. על מה בכלל התיקון שלי משפיע? או מה זה תיקון? או מה הקשר בינינו? זה גם שאלה. כי את שואלת כבר איך הוא משפיע. איך הוא משפיע זה סימן שאת מניחה שיש בינינו קשר. אחרת לא היה ברור שהוא משפיע. וזה בדיוק העניין. חיים תיאר עכשיו בצורה מאוד יפה, הוא בעצם דיבר על שני צירים. ובכלל ההסבר שלנו בתהליך הזה הוא נשען על שני צירים. ציר אחד זה ציר של מבנה העולמות. השתלשלות מלמעלה למטה. וכל התהליך שאנחנו מכירים בפתיחה לחוכמת הקבלה. אני מניח שחלקכם, אולי רובכם, למדתם, ואתם קצת מבינים, גם אם לא לגמרי מבינים את כל המושגים, קצת מבינים את התהליך הזה של השתלשלות מלמעלה למטה, שבירת הכלים פעם ראשונה, שבירת הכלים פעם שנייה, ועכשיו מצב שבו הכלים מתחילים להתעקן ממטה למעלה. כנגד זה, יש גם שורש וענף שמדבר על תהליך היסטורי או לא היסטורי, לא משנה איך נקרא לזה, כי כל שורש צריך פעם אחת להתגשם בענף, שגם מדבר על עמים ואומות וכו'. עכשיו את שואלת לודמילה, מה הקשר בעצם? את לא שואלת רק איך התיקון שלי משפיע, מה הקשר שלי לאחרים? כי זאת השאלה. וזה חוזר חזרה לאותו מבנה של נשמת אדם הראשון. נשמת אדם הראשון זה מצב, זה לא מקום, זה לא דמות, זה מצב מתוקן. דבקות שהייתה קיימת בין כל חלקי הנשמה. כולם דבוקים במלכות אינסוף ונמצאים במצב מתוקן. ומספרים לנו המקובלים, בפתיחה לחוכמת הקבלה, בתלמוד עשר הספירות, על תהליך של שבירה. שבסופו של דבר, ולא נאריך עכשיו בכל התהליך הזה, אבל בסופו של דבר, בכל אחד מאיתנו, יש איזשהו רסיס או חלקיק ממה שנקרא נשמת אדם הראשון. לא בהכרח בכל גוף, אבל לא משנה, נעזוב את זה. נניח שכרגע זה בכל גוף, לצורך העניין. והוא מתעורר. ועכשיו הוא מתעורר, ומה זה אומר שהוא מתעורר? הוא מתחיל לחפש את הקשר למצב השלם מחדש. וזה בדיוק לימוד חוכמת הקבלה. התהליך שאנחנו מדברים עליו, משיכת המאור המחזיר למוטב, הוא משפיע רק על דבר אחד, על הנקודה שבלב באדם. הוא לא משפיע על שום דבר אחר. לא על הגוף של האדם, לא על ההורמונים של האדם, לא על הצורה החיצונית שלו, רק על הנקודה שבלב. והמאור המחזיר למוטב, הוא לאט לאט הולך ומפתח את הנקודה שבלב. וככל שלודמילה, או כל אחד אחר שנמצא כאן, מקרב את עצמו מהמצב הלא מתוקן אל המצב המתוקן, הוא מעורר בתוך כל הרשת הזאת, שהיא אמנם לא מורגשת אצלנו כקשורה. אנחנו מרגישים שאנחנו מנותקים. כל כך מנותקים שאנחנו משמידים אחד את השני, לא רק מנותקים, אבל הוא כן מעורר בתוך המערכת הזאת שנקראת נשמת אדם הראשון, כוח משותף. כלומר, התהליך שלודמילה עושה משפיע גם על החלקים אחרים של נשמת אדם הראשון. וגם התהליך שכל אחד מהאחרים בנשמת אדם הראשון עושה, משפיע על לודמילה. אז נכון שכרגע אנחנו בנינו את זה מבחינה ארגונית וגם רוחנית כמערכת של עשיריות. מערכת קטנה לכאורה, יחידת אם כזאת, שבתוכה אני עובד מין יחידת מחקר שנקראת עשירייה. קבוצה של כך וכך אנשים, אבל עשירייה זה לא רק מספר אנשים. עשירייה זה כבר מאמץ לבנות קשר רוחני מסוים. יש פה איזה מאמץ משותף לבנייה של קשר רוחני. הבורא מתגלה בקשר בינינו. ולכן כל פעולה שכל אחד מאיתנו עושה ברשת העשיריות הזאת, שנקראת הקבוצה העולמית, משפיעה על האחרים. גם אם אני לא מכיר את האנשים האלה, גם אם אני לא נמצא איתם בקשר, יכול להיות שאני לעולם לא אפגוש אותם. אבל המערכת הזאת קשורה ברשת, שככל שהרשת הזאת מתפתחת ומתקדמת לקראת התיקון, כל הרשת סופגת יותר ויותר אור מקיף. ולהפך דרך אגב, ככל שאני לא מממש את תפקידי, אותו דבר. אני לא אכנס עכשיו לאיך זה משפיע על כל האנושות, כי זה באמת הרבה יותר מסובך, וגם הרבה יותר קשה לנו לראות, כי פה כבר יש אין ספור קשרים שאנחנו לא כל כך מבינים אותם.
2: אנחנו עוברים לשאלה ממערכת הערבות מאוקראינה, בבקשה.
3: יום טוב לכולם. שאלה מחבר שלנו פרנץ. Скажите, будь ласка, як нам у десятці дійти до такого стану, щоб...
4: תגיד בבקשה, איך בעשירייה להגיע למצב שכל אחד ירגיש שאני לא יכול לצאת לבד מאהבה עצמית, אלא רק הבורא יכול לעזור לי, ושמזה תיווצר התפילה המשותפת שלנו. תודה.
0: שאלה טובה, כי זה נגד הטבע. אני באופן טבעי חושב שאני יכול. אבל הרבש כותב לנו במספר מאמרים, שלמרות שזה טבעי, כשאדם מתחיל לנסות לצאת מהטבע, הוא רואה שהוא לא יכול. הרב פעם נתן דוגמה, שזה כמו שאדם מנסה להפסיק לעשן. והוא אומר, אין בעיה, ברגע שאני ארצה אני אפסיק, שום בעיה. אני פשוט כרגע לא רוצה. ואז הוא ממשיך, ממשיך, ממשיך, עד שמגיע הרגע שהרופא אומר לו, אדוני, אתה חייב להפסיק לעשן. ואז הוא מנסה, ואז הוא רואה כמה שזה קשה. אז זה בתוך הטבע שלנו. וכאן מדובר על לצאת מהטבע שלנו, לעשות משהו שבהגדרה לא נמצא בטבע שלנו. אז לא רק שזה קשה, זה בלתי אפשרי. אבל כל אחד מאיתנו, בגלל תכונת הייחודיות שאנחנו לומדים עליה במאמר השלום בעולם, חושב שהוא יכול הכל ואין שום בעיה, רק שלא יפריעו לו יותר מדי, מתי שהוא ירצה הוא יעשה מה שהוא רוצה. איך אנחנו מגלים את זה, שאנחנו לא יכולים? אנחנו מנסים להתחבר. ברגע שאנחנו עובדים ביחד בעשירייה, ומתחילים לרצות לאהוב זה את זה, ואפילו עוד לפני כן, נעזוב לרצות לאהוב, בואו נארגן ביחד סעודה. בואו נחליט ביחד על התפריט, על איפה מתכנסים, על איזה קטעים אנחנו קוראים, ומתי, ומי מדבר ראשון. מיד אנחנו נראה עד כמה שאנחנו יכולים לצאת מהאהבה עצמית, כן? אז זאת העבודה. לנסות, לראות שלא יכולים, להתפלל, פשוט לרצות שנתוקן, כתוצאה מזה שאנחנו מגלים שלא יכולים, ואז אנחנו עולים מעל הפירוד בינינו. כשהסכסוכים הקטנים האלה בינינו נפטרים, זה לא בגלל שהם נעלמו, זה בגלל שהאור העלה אותנו מעליהם. זה תיקון. וזאת כל העבודה שלנו, כל הזמן להמשיך בזה.
2: עוד שאלה ממערכת הערבות, Women H2, בבקשה.
5: כן, תודה רבה על השיעור. אנחנו יודעים שלכל אחד יש שורש נשמה אחר. אני לדוגמה מאוד נמשכת להתקללות מחוץ לעשירייה, בכנסים, במערכת הערבות בכלל, אבל יש חברות שמאוד חשובה להן שההתכנסות ככה תמיד תהיה בתוך העשירייה. כשיש קצת חברות מהעשירייה בחדר בערבות לדוגמה, אז אני מאוד מתלהבת לעלות לחדרים כלליים, אבל זה מייצר בינינו קונפליקטים. אז איך מגשרים על הפערים האלה? תודה.
1: קודם כל, זה בדיוק מה שאמרנו קודם, שאנחנו צריכים ללמוד מה זה התקללות. האם זה שאני נכנסתי לעוד חדר במערכת הערבות, זה נקרא שאני מתקלה לי מישהו? סימן שאלה. האם זה שאני התיישבתי בשולחן עם עוד אנשים, זה נקרא שאני מתקלל איתם. ואם לא הייתי יושב איתם באותו שולחן, אז זה נקרא שאני לא מתקלל איתם. לא בטוח. זה חלוקות שאנחנו עושים ברמה הגשמית. הגוף שלי נמצא כאן, ועכשיו הוא נמצא כאן, אז בגלל זה גם הנשמה שלי נמצאת שם. זה בכלל לא אומר שעל זה אנחנו מדברים. אז נשים רגע בצד את המושג התקללות, כי אנחנו צריכים עוד ללמוד עליו. מה זה בדיוק אומר להתקלל? מה מתקלל עם מה? מה זה הפעולה הזאת שנקראת התקללות? זה שאני מדבר עם עוד אדם, זה הופך אותי למתקלל איתו? סימן שאלה גדול. אבל נשים את זה רגע בצד. דווקא כדי להיות פרקטיים לשאלה שאת שאלת, כי היא שאלה מאוד קונקרטית, לגבי מדיניות, איפה כדאי, באיזה חדר במערכת הערבות, כן להיכנס, לא להיכנס וכו', זאת החלטה של האסירייה. שבו ביחד, דברו על זה, כחברות. תסבירי למה כשנניח את נמצאת בשיעורים ויש מעט אנשים בחדר שלכם או בכלל אין, ואת נמצאת בהרבה מאוד שיעורים, את מרגישה צורך לשבת עם עוד אנשים בחדר, כדי לעשות סדנה או לא סדנה, הכנה, לא משנה, יש פה כל מיני מרכיבים. ולמה זה חשוב לך? ותסבירי את זה למי שצריך להסביר, ותשבו ביחד ותקבלו החלטה. אנחנו לא, בדברים כאלה, אנחנו לא מכתיבים לאסירייה איך להתנהל. כי זה עניין פרטי של האסירייה, זה קשרים בין החברים באסירייה. וחשוב מאוד שכל אסירייה תבנה לעצמה את הסגנון ואת הקשר שלה עם האסיריות האחרות. כשאנחנו מדברים על דברים יותר גדולים, כמו שדיברנו נניח עכשיו בתחילת השיעור, על הכנס האזורי, אז פה אנחנו יוצרים מהלך. מהלך שהוא בעצם מהלך של כל קבוצה בני ברוך העולמית. כשהרעיון הוא מאוד פשוט. אנחנו רוצים לצאת בצורה מודעת אל תהליך שבו לא רק נתקלל פיזית, אלא נבלה ביחד עם חברים שהם לא מהאסירייה שלנו, כנס שלם. שזה כבר סיפור אחר לחלוטין, אנחנו במשך 3 ימים נהיה יחד, נתחבר, נתקלל, נדבר, נעשה פעולות משותפות וכן הלאה. זה כבר יוצר מערכת הרבה יותר עמוקה של קשרים, ולכן זה תהליך שעושים אותו יחד. כרגע הגדרנו אותו כפעולה של כל הקבוצה העולמית. גם אותו הגדרנו כאמצעי כדי למשוך עוד כוח לתוך האסירייה הפרטית שלי. כל אחד באסירייה הפרטית שלו, זה לא משנה איזה אסירייה. למה? כי העבודה הרוחנית בסופו של דבר נעשית רק בתוך האסירייה. אין מה כמו שבעל הסולם אמר קודם, אין פה בית דעות בדבר. הדברים נחרצים, נאמרו על ידי הרב, והם גם מאוד ברורים. את העבודה הרוחנית שלי אני מבצע עם חברי האסירייה שלי. זה לא סותר שאני יכול לצאת, כשאנחנו מגדירים את זה ביחד, לפעולה משותפת, שהיא גם פעולה משותפת של כולנו, שמטרתה לייצר התכנסות שבה כל חבר וחברה בעולם יחוו חוויה של מפגש פיזי, יקבלו כוחות, ייפגשו עם עוד חברים, יוכלו לקחת את הכוחות האלה, חלק גדול מהקבוצה העולמית, ואת מכירה את זה בעצמך, היא מחוברת רק וירטואלית. זאת אומרת, לא יוצא לחברים להיפגש. אם 250 אנשים ייפגשו עכשיו באוקראינה, אז רובם, המכריע, נמצא כרגע מפוזר ברחבי אוקראינה במערכת הערבות, וככה גם בכל העולם. ולכן הרעיון של מפגש פיזי, כי אנחנו סוברים ויודעים גם מניסיון, שמפגש פיזי יש בכוחו לתת לאנשים כוח. זה יכול לתת להם כוחות לכמה חודשים, לשנה, לפרק זמן ארוך. ברור לנו שלא כל החברים יוכלו להיות בסיטואציה פיזית. אבל לפחות לעשות פה מאמץ משותף, כדי שהרבה אנשים ייפגשו יחד, ייפגשו פיזית יחד. והתחברו, זה נקרא אזור, התחברו לאותו אזור שלהם, ויוכלו אחרי זה לקחת, אחרי הכנס, את הכוח הזה לעבודה היומיומית שלהם באסירייה. אז זה שני דברים שונים. בסדר? תודה. כן.
5: תודה רבה.
2: שאלה נוספת מקביו, בבקשה.
1: אנחנו לא שומעים, רק לפתוח את המיקרופון אולי, בבקשה.
2: אוקיי, אז נעבור לפרנד 3. אפשר לשלוח את השאלה בכתב.
6: כן, תודה רבה לשיעור. יש שאלה כזאת, שאנחנו עושים המון מאמצים בכל מיני ברוך, כבר יותר מ-20 שנה, שנות, אבל כשאנחנו מסתכלים על המצב העולם הכללי, כאילו זה לא מסתדר. יש עוד יותר מלחמות ועוד יותר בעיות, וכאילו אנחנו עושים איזשהו מאמצים, איזשהו תהליך, אבל כאילו זה לא משפיע על העולם. אז למה זה ככה? איך אנחנו יכולים כן להשפיע על כל העולם?
0: תמיד שאלנו את השאלה הזאת. תמיד. ולא רק בארץ. היינו נוסעים רב בכל מיני משלחות בחול, אביו ואני היינו בכמה וכמה מקומות בעולם יחד עם רב, בכל מיני התכנסויות שרצו לקדם את החיבור ואת האהבה בין האנשים בעולם. ותמיד שאלנו איך זה שאנחנו עובדים כל כך קשה על חיבור, והעולם הולך ונהיה יותר ויותר מפורד. זאת לא שאלה פשוטה, כי העיניים לא יכולות להצדיק את זה. העיניים הגשמיות שלנו לא יכולות להצדיק את זה. אז קודם כל, מהזווית ראייה של הבורא, או גם של המקובל, זה לא נראה ככה. אין דבר כזה שהפירוד גדל בין הבריות. הפירוד כבר עכשיו הוא אינסופי, הוא מוחלט, הוא טוטלי. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מוסיפים בחיבור, הוא תיקון של הפירוד שכבר קיים מלכתחילה. כמו שבעל הסולם כותב, כל דבר שמתגלה, היה תמון מלכתחילה. רק לא ראינו אותו, אז עצם התגלותו עכשיו, זה כבר סיבה לשמחה. יחד עם זה, אנחנו רואים שגילויים של שנאה ומלחמות מתרחשים בעולם כל הזמן. כי ככל שאנחנו יותר מתקדמים, אז גם הרצון לקבל יותר מתקדם, ונהיה יותר אכזרי, ומגלה את מה שהוא מגלה. אין פה איזושהי תשובה מוחלטת נכונה. אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות, והבורא ישלים בעדנו. לא עליך המלאכה לגמור מצד אחד, מצד שני, אתה לא בן חורין להיבטל ממנה. אתה לא יכול לתת לעצמך, להגיד לעצמך, טוב, אני רואה שזה לא מצליח, אני אעזוב את זה, אני אנוח. זה לא עובד ככה. וחוץ מזה, יש את העניין הזה של עד כמה אנחנו מדביקים את הקצב. אם אנחנו לא מספיק עובדים על חיבור, והרצון לקבל מתגלה בקצב יותר מהיר, מי שאנחנו עובדים בינינו על חיבור, המצב בעולם בתוך האנושות ילך ויחמיר. אז כל דבר רע שמתגלה בעולם זה בשבילנו כמו קריאה אישית. תגדילו את המאמצים בחיבור. כל דבר רע ברמה הפרטית, ברמה הלאומית, ברמה העולמית, הבינלאומית, כל דבר לא טוב, לא משנה, ברמת הטבע, אסון טבע, שריפה, כל דבר שמתגלה בעולם שהוא לא טוב, זה כי אנחנו לא מספיק מחוברים בינינו. רק על זה לעבוד, הבורא יחליט מתי זה מספיק ומתי זה צריך להיות מתוקן.
2: אם אתם רוצים אולי עוד פעם לנסות, מקאב יו, מאוד נשמח לשמוע את השאלה שלכם.
7: Hello, can you hear me now?
2: Yes.
7: Yes, my question is about efforts and
8: שאלה לגבי המאמצים. מצד אחד כתוב שאני אחראי על כל אותם הדברים שקורים בעולם, ובזה שאני מתקן את עצמי, בזה שאני צריך שיהיה לי יחס יותר טוב כלפי העולם. מצד שני, אומרים, אין עוד מלבדו. לא משנה כמה אני אשתדל, למעשה הבורא הוא זה שעושה את העבודה. אז מה בעצם נכון? חלקית עניתם על זה, אבל בכל זאת, הייתי רוצה לדעת בדיוק מהי האחריות שלי. האם יש לי אחריות?
1: שאלה מאוד טובה וגם מאוד פרקטית, וכן, יש לך אחריות, כמו שלי יש אחריות, ולכל חבר שהבורא עורר בו את הנקודה שבלב והביא אותו לבני ברוך, אל הרב, אל בעל הסולם, אל הרבש, יש אחריות. למה? כי יש 7 או 8 מיליארד אחרים, או 10 מיליארד, לא משנה כמה, שעוד לא עוררו בהם את אותה נקודה שבלב. ואנחנו כרגע אותה אומה ישראלית שנקראת ישראל. אנחנו אלה שצריכים להיות בחינת מעבר. אנחנו אלה שצריכים קודם לבצע את תהליך התיקון. זה מוטל עלינו עכשיו, ברגע זה. אני לא יודע עכשיו להסתכל על זה בפרספקטיבה מאוד רחבה, אני מדבר עכשיו ברמה מאוד פשוטה. כל מה שבכוחך לעשות, עשה. ועכשיו אתה יכול למדוד. אתה יודע מה זה בכוחך. אתה יודע כמה אתה מסוגל, כמה אתה לא מסוגל, האם אתה עושה את המקסימום או לא עושה את המקסימום, האם יש ביכולתך לעשות יותר, להשקיע יותר מאמצים. דיברת על יגיעה ועל מאמצים. אז כן, מוטלת עליך ועליי ועל כל אדם אחר, אחריות. קודם כל, לדאוג לעשות את כל המאמצים שאתה מסוגל. אמרת נכון, זה נכון שהכל קשור לאין עוד מלבדו. אבל בוא לא נשכח, גם בעל הסולם וגם הרבש כותבים, שאדם קם בבוקר, הוא צריך להגיד, אם אין אני לי מי לי. רק בסוף היום, אחרי שעשיתי מה שעשיתי, אני צריך להגיד, לא כוחי ועוצם ידי עשה כדבר הזה, אלא זה באמת הכל מגיע מאין עוד מלבדו. אבל אין עוד מלבדו לא פותר אותי מאחריות. להפך. להפך. עוד דבר זה הצורך או היכולת לשייך כל דבר בעולם לאין עוד מלבדו. וזה לא נגמר שם. יש לי גם אחריות כלפי החברים שלי בעשירייה. אני כרגע איתם בעשירייה, ואני צריך לדאוג לדחוף אותם כמה שאפשר לרוחניות, בכל מיני צורות, מחשבה, דיבור, מעשה. אני צריך לספק להם דוגמה אישית, לתת להם את גדלות וחשיבות המטרה, לדאוג להם, להתפלל עבורם. וכולנו כעשירייה, יש לנו כבר אחריות כלפי האזור שלנו, כלפי אותה קבוצת עשיריות שבתוכה אנחנו נכללים. וכולנו יחד, יש לנו אחריות כלפי הקבוצה העולמית. אני לא יודע אם כדאי להמשיך, אתה יודע, זה הולך ונהיה יותר כבד נראה לי. אבל בוא נעצור בשלב הזה, אוקיי? אז כן, יש לי אחריות מלאה. מלאה. למה? כי הבורא עורר אותי. אם לא היה מעורר אותי, בכלל כל הדיון הזה לא היה מתקיים. אבל הוא עורר אותי. הוא הביא אותי לכאן. הוא יודע למה הוא עשה את זה, באיזה צורה זה מתבצע, למה דווקא עכשיו וכן הלאה. ולכן העבודה שלנו היא לעבוד עם מה שיש בידינו. ויש בידינו כרגע לעשות. אז נעשה את זה ביחד.
2: נעבור לקבוצה בלונדון שהתאספה, שמאוד מאוד משמח לראות אתכם יחד. בבקשה.
9: What is the best way for all of us to attract the creator's light right now during the lesson?
8: מה הדרך הטובה ביותר בשבילנו למשוך עכשיו את אור הבורא בזמן השיעור?
0: בדיוק מה שאתם עושים עכשיו. בדיוק את זה. מתאספים ביחד, רוצים להתחבר, ובזה אתם מושכים את אור הבורא. לא צריך יותר מזה. אנחנו צריכים את הספרים, יש לנו פה את הטקסטים, את הקבוצה, הנה אתם שמה, וביחד לומדים, ורוצים להתחבר, בשביל זה אנחנו לומדים, כן, הכוונה בזמן הלימוד, הנה, אתם כבר עושים את כל זה, רק תמשיכו, וכמה שיותר מאמצים. בהצלחה.
1: כן, וזה כבר לא פעם ראשונה שאתם מתאספים, וזה טוב שאתם מתאספים, ומחזקים אחד את השני, ונותנים כוחות אחד לשני, יש בזה הרבה מאוד ערך, אלה דברים חשובים, אלה דברים שנותנים כוחות, אני כבר מחכה למפגש הזה, וכבר אני יודע שיהיה עוד מפגש, כדאי מאוד לאמץ את זה, מי שיכול כמובן, ואם לא, אז פשוט להתמיד. את יודעת, את נמצאת הרבה בשיעורים, הרב תמיד אומר שהתכונה החשובה ביותר בדרך הרוחנית, היא התמדה. התמדה. לא משנה מה קורה, לא משנה מה יעבור, ומה נעבור, ואיך נעבור, אנחנו ממשיכים במלוא הרצינות, בהתמדה, בצורה שיטתית וקבועה. מאוד מאוד חשוב.
2: אז יש עוד שאלות בכתב אם אתם רוצים?
0: כן.
2: בסדר. יש שאלה מג'ניה מווימן מאק 167 ששואלת, בכל פעם שהאדם מנסה להשפיע, הרצון לקבל שלו גדל. אז איך אפשר לתת לחברים?
0: דווקא בגלל שהוא רוצה להשפיע, הרצון לקבל גדל. אם לא היית רוצה לתת לחברים, הרצון לקבל לא היה גדל. את יכולה לבחור, גניה, לצאת מהעסק, והרצון לקבל שלך לא יגדל, כן, אבל אני קצת מכיר אותך, את לא תציג כל כך מהר. זה בדיוק סימן להתקדמות. זה, את צריכה לראות בזה, זה לא נעים אולי, אבל את צריכה לראות בזה סימן שאת עובדת נכון. זה לא סימן רע. דווקא בגלל שאת רוצה לעלות מעל האגו, את לא, זה לא שרצון לקבל גדל. זה כמו שבעל הסולם כותב קודם, כמו שדיברנו על זה קודם, הוא היה כבר. רק עכשיו, מתוך זה שרצית לתת לחברות ולאהוב אותם יותר, מושכת אור. מה האור עושה? הוא מאיר. מאיר יותר עמוק. אז הוא גילה עוד שכבה. ברצון לקבל שלך. טוב מאוד. עם כל אגו כזה שמתגלה בך, תדעי שאת האגו הקודם תיקנת. לפחות תעשי לעצמך וי ותמשיכי לעבוד הלאה. יהיה בסדר.
2: סרגי מיוניטי אחד שואל, האם עליי להיות מודאג מההתקדמות שלי עצמית או מההתקדמות של החברים שלי? האם להעלות להם חשיבות המטרה, לתת להם דלק, חומר דלק לעבודה? איפה בדיוק נמצאת העבודה שלי?
1: אין התקדמות אישית שלי בלי התקדמות של החברים, סרגי. אני לא יכול להתקדם אם החברים לא יתקדמו. לכן העבודה שלי היא להתרכז בלהיות דוגמה אישית לחברים שלי, בלתת להם גדלות וחשיבות המטרה. הרבש כותב, בעניין מצב רוח יש תמיד מה להוסיף לחברים. מצב הרוח, מהמילה רוח, לא מצב רוח, מוד, איזה מוד, אלא מצב הרוח, איך אני מעלה את הרוח. בעשירייה שלך, בין החברים, בגדלות וחשיבות המטרה, גדלות וחשיבות הרב, שם העבודה. למה? כי אתה והחברים שלך, כל אחד מכם, מושפע מהסביבה שבה הוא נמצא. אם העשירייה מאוד פעילה, ובוערת, ואקטיבית, ויש בה רוח טובה, אז גם אצל סרגי תהיה רוח טובה, והוא יבער, והוא יהיה אקטיבי, והוא יתקדם. ואם להפך, אז להפך, אין כזה דבר שאני מתקדם והחברים נמצאים באיזה מצב הפוך. זה לא עובד ככה, זה בלבול של האדם. אתה חייב כל הזמן לדחוף, לחתור ביחד בסירה. אתה זוכר, לפני כמה שבועות קראנו שאדם קודח חור בסירה. ואז שואל אותו חברו, למה אתה קודח? אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה? אני קודח תחתיי, לא תחתיך. אותו דבר כאן. איך יכול להיות שאתה מתקדם והם לא מתקדמים? איך יכול להיות שאתה רוצה ללכת קדימה ואתה לא דואג להם? הם הסביבה הקרובה ביותר שלך מבחינה רוחנית. אתה חייב לדאוג להם והם חייבים לדאוג לך. זאת הערבות בינינו. זה הבסיס של קשר בתוך הסירייה. לכן אנחנו מחויבים אחד לשני. בדיוק כמו שדיברנו עם החבר מקביו קודם. יש לנו אחריות אחד כלפי השני. אחריות כלפי ההתפתחות הרוחנית שלנו. כן, אנחנו לא מתעסקים עכשיו בחיים הגשמיים של האדם, רק במקרה קיצון, זה כבר סיפור אחר, לא ניכנס לזה עכשיו. הסיכום, אתה צריך לעבוד כמה שיותר, על לתת לחברים שלך התפעלות וגדלות. תהיה ממש תחנת כוח כזאת, שנותנת להם כל הזמן כוחות.
0: יש בקליפ מספר אחד, רב מסביר מאוד יפה, איך רק מתי שעולים מעל האגו, מקבלים את התורה, את המאור, ואז אפשר להיות ישראל. זה, אני חושב, יכול לתת גם תשובה כזאת כוללת על הרבה מהשאלות שנשאלו כאן. אולי נראה קליפ מספר אחד.
10: הוא רושם כאן ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה. שאלתי רב, אז אם רק שנהיה, נגיע למצב שאנחנו כאיש אחד בלב אחד, רק אז נהיה קשרים לקבלת התורה,
11: כן.
10: איזה אור מביא אותנו להיות לב אחד?
11: קבלת התורה זה נקרא כבר שאתה עובד בצורה הגיונית, רציונלית, הכרתית, עם המאור המחזיר למוטף. לפני זה, מאברהם ועד המעמד הזה, גם כן השתמשנו במשהו, אבל זה לא נקרא שאנחנו עובדים עם התורה. עוד לא נקרא שאתה יכול לעבוד עם היצר הרע שלך. כי תורה זה תרייק אורחין דאורייתא, תרייק אורות, שמגיעים לרצון לקבל שלך, לתרייק חלקים שבו, ומטפלים בהם ונותנים שם כוונה לעבוד עם כל רצון ורצון על מנת להשפיע. אז אתה לא יכול לקבל תורה במצב שאתה נמצא בתוך האגו שלך. אתה חייב להתרומם מעלי האגו שלך, זה הבורא עושה את זה ביציאת מצרים, ואז אתה יכול לקבל תורה. ואז אתה יכול על ידי התורה להתייחס ל... האגו שלך שהוא הופך להיות לקף שמאל, ותורה לקף ימין, ואתה המשתדל נכון להשתמש בשניים, אתה בקף האמצעי, שזה נקרא ישראל, ישר כן. ומזמני אברהם ועד יציאת מצרים, כל הזמן היינו בתוך האגו שלנו. הוא האגו שלנו היה בבל, או ארץ כנען, ותמיד זה היה רב בארץ כנען, וכל מיני בעיות, ושם היו כל הזמן כל מיני אכבדות הלב, שם היה עם הבארות, עם כל מיני דברים, ואחר כך מכירת יוסף ושיעבוד. זה, אבל זה, התפתחות הייתה, אבל התפתחות, ביודענו שהיינו בתוך הרצון האגואיסטי. פעם ראשונה שאנחנו מתעלים ממנו, זה ביציאת מצרים, ולכן אנחנו מסוגלים אז לקבל את השיטה הזאת שנקראת המאור המחזיר למוטף.
0: כן, אתה יכול לקבל תורה, סליחה, אתה לא יכול לקבל תורה במצב שאתה נמצא בתוך האגו שלך. אתה חייב להתרומם מעל האגו, שאת זה הבורא עושה ביציאת מצרים, ואז אתה יכול לקבל תורה. אבל אנחנו שקועים בתוך האגו, אז איך עכשיו נעלה מעליו כדי לקבל את התורה? אנחנו לא צריכים, הבורא יודע את זה. אבל כל מאמץ קטן שלנו לעלות מעל האגו, האורות כבר מקיפים אותנו. עשינו מאמץ, האור ישר משפיע. יש לנו כבר כמה שאלות, אני רואה.
2: כן. קודם שאלה עוד ששלחו לי. אגנס מ-Women German שלחה, איך נוכל להתגבר מעל השנאה שמתגלה בעשירייה שלנו, ולהגיע לתכונת יוסף? מה העבודה שלנו, ומה אנחנו צריכים לבקש מהבורא?
1: תראו, באמת העבודה בעשירייה היא מזמנת לנו הרבה מאוד אתגרים, כי היא מאוד מוחשית, היא מאוד מאוד ישירה. האדם, פה אנחנו מדברים על מושגים נורא גדולים, יוסף, מצרים וכו', אני לא בדיוק יודע איפה זה בתוכי, קשה לי לתרגם את זה לפעולות יומיומיות בחיים הרוחניים שלי. אבל בעשירייה אני רואה דברים בצורה מאוד ברורה, חבר אומר משהו, אני כן אוהב, לא אוהב, עוד מישהו עושה איזה פעולה, זה גורם לי לכל מיני תחושות, קנאה, שנאה, כעס וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה דברים מאוד מאוד מורכבים, ישירים וגם מהירים. ולכן התהליך בתוך העשירייה הוא מאוד מניע, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, זה לא משהו שאני יכול להישאר אדיש אליו. ולכן אנחנו צריכים לבנות שגרת עבודה בתוך העשירייה. אנחנו צריכים מצד אחד להשתתף בשיעורים בצורה שיטתית. תבנו לכם את המסגרת שלכם. ימי ראשון, ימי שלישי, מי שמשתתף כבר יותר, יש לנו גם שיעורי בוקר, שיעורי צהריים, כל אחד בהתאם למסגרת שהוא בנה לעצמו וכן הלאה. אבל זה כבר מייצר איזשהו סדר בתוך העשירייה שלא תלוי במצבים הפרטיים וביחסים בינינו. מפגש שבועי, כמובן שבמקומות שזה מתאפשר פיזית, ברוב המקומות זה לא מתאפשר פיזית, אבל לפחות וירטואלית, שהוא יהיה מפגש לא פורמלי, שבו אנחנו נוכל להתחבר בינינו, לדבר על הקשרים בינינו, לדבר על החיים בעשירייה שלנו. מפגשים יומיים שמתרגמים או מכינים אותנו אל שיעור הבוקר או אל השיעור הבא שנשתתף בו, כל אחד בהתאם למסגרת שלו. השגרת חיים הזאת לאט לאט היא מייצרת תהליך. וככל שיש תהליך יותר ברור ומתקדם בצורה יותר יעילה ושיטתית, אל תשכחו, בסוף הכוח היחיד שמשנה אותנו זה המאור המחזיר למוטב. זה לא אנחנו, זה לא כוחות עצמנו, זה לא כמה אנחנו חזקים או חלשים, או מבינים או לא מבינים. בסוף כל העבודה שלנו היא למשוך מאור. וככל שנייצר יותר פעולות שמושכות מאור, כך הסיכויים שלנו להתעלות מעל השנאה שמתעוררת, ואחרי זה יתעורר משהו אחר, וזה בא והולך, וזה מבלבל אותנו וכן הלאה. כל התהליכים האלה הם בסדר, הם חלק מהדרך. אנחנו צריכים להמשיך וליצור תהליכים שלא תלויים במצבי הרוח המשתנים וגם ביחסים הפרטיים בינינו. שיהיה משהו שנמצא מעל זה. ולאט לאט זה יחליף גם את המצבים.
2: אוקיי, נעבור בבקשה למערכת הערבות Women Friends 1.
12: Bonjour, chers enseignants.
13: Здравствуйте, дорогие преподаватели.
12: L'homme reçoit une responsabilité dans la
13: connexion. Shalom, Morim Yikarim.
12: Et que même le fait de ne pas remplir
13: son monde שכאשר אני קודה בלב מתעוררת, האדם מקבל אחריות בתיקון הכלי הכללי. ושאפילו אם הוא לא ממלא את התפקיד שלו,
12: avec nous, on travaillait, était avec le Rav et on était de toutes les activités et tout d'un coup il quitte le chemin
13: et c'est ma spie aller dans l'alcool mais je
12: la responsabilité spirituelle n'est plus engagée ou par rapport à leur rôle de la dans la correction générale je veux comprendre un peu ce qui se passe quand les amis quittent le chemin
13: איך להבין אם האדם אחרי הרבה שנים בקבוצה פתאום עוזב את הדרך האם האחריות שלו נשארת, או שהתפקיד שלו משתנה?
0: בדרך שלנו יש הרבה שינויים. ואנשים באים, אנשים הולכים. אנחנו לא יכולים לשלוט על כל המצבים, לא של עצמנו, ודאי שלא של אחרים. אנחנו צריכים לעשות כמיטב יכולתנו, כדי להתחבר, וכדי לפתח עוד ועוד את הנקודה שבלב, ולמשוך אלינו מאור, והמאור מפתח אותנו. אבל אנחנו, כולנו, נשמה אחת. ובנשמה הזאת, חלקים מתפתחים, לפי הטבע שלהם, לפי השורש נשמה שלהם, שאנחנו לא יודעים מהו, והם מתפתחים כמו שהם צריכים להתפתח. אם אנחנו עובדים נכון, יקרו שינויים. מה יהיו שינויים? אנחנו לא יודעים. אנחנו רק צריכים להמשיך ולעבוד. וכל עוד אנחנו נמשיך ונעבוד על החיבור, אז אנחנו נמשיך ונתקדם. ואנשים יבואו, אנשים ילכו, הכל בסדר. זה הכל חלק מההתפתחות של כל הנשמה הכללית. אוקיי? ומי שעכשיו הלך, ואם ניסינו להחזיר אותו ולא הצלחנו, וניסינו באמת אבל, ככה מכל הלב, לחמם עוד פעם את הנקודה שבלב שלו, ולעזור לו לחזור, הוא בכל זאת רוצה ללכת, אז לעזוב. זהו, הוא כבר אומר לכם, אני לא איתכם. אם הוא לא איתנו, אוקיי, אז הבורא עכשיו לוקח אותו לתיקון כמובן, אבל בדרך אחרת, זה מה שהבורא החליט, על זה אומרים, אין עוד מלבדו. אנחנו ממשיכים לעבוד עם מי שיש, ואחרים עוד יבואו, אין מה לדאוג על זה. בכלל, אנחנו צריכים, גם ברמה הכללית, הכלל אנושית, וגם ברמה של המיקרו, של העשירייה שלנו, אנחנו צריכים להסתכל על כל, על כולנו כמערכת אחת. בואו נדמיין שהעשירייה שלנו היא תא, תא בגוף. כל תא כזה, יש בו מיליוני עברונים, זה נקרא, אורגנץ. ולכל עברון כזה, יש תפקיד מאוד מאוד מיוחד, ושונה משל האחרים. חלק מהעברונים האלה עסוקים בקיום החיים בתוך התא. חלק עסוקים בהתרבות התא, בהתחלקות התא. חלק עסוקים בקשר של התא, דיברנו על הפצה, דיברנו על התכללות. חלק עסוקים בהתכללות התא, עם שאר התאים בגוף, בקשר של התא עם העולם החיצוני מחוץ לתא. וכל התאים האלה, כל החלקיקים האלה, העברונים האלה, חיוניים. בלעדיהם התא לא היה חי, ולא היה מתפתח. אז כל המחלוקות האלה בינינו, וכל האי הבנות, קודם כל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו תא אחד. אחרי זה, מתוך זה, אתה צריך להחליט מה טוב לו, ולפי זה לפעול. ואז הוא יודע אם צריך עכשיו להתקלל, אם צריך עכשיו להתעסק יותר בפנים ולחזק, כל התנועות האלה. בסדר? אז עניתי גם על השאלה הזאת וגם על השאלות כלליות שהיו פה לגבי העניין של העבודה בתוך העשירייה.
2: יש שאלה מתניה מ-Women Mac 41. האם יש הבדל בשיטת הקבלה ובעניין הערבות עבור עשירת גברים ונשים, למשל גם בביצוע של התרגיל של ראש עשירייה?
1: שאלה טובה, טניה. אני חושב שדיברנו שבוע שעבר, נכון? זה היה עם טניה או עם מישהו אחר? על תרגיל ראש עשירייה, נדמה לי שאיתכם, אני לא זוכר. לא, אין הבדל. אין הבדל. אנחנו כרגע מתייחסים לעשיריית נשים ולעשיריית גברים בצורה דומה. זה נכון שיש קצת הבדלים בין גברים לנשים, בנוכחות אולי, בשיעור בוקר, במציאות שהבורא מייצר, שאישה מטופלת בדרך כלל, או בחלק מהמקרים בילדים, או תרודה בדאגות משפחה, בחלק מהמקרים יותר מחלק מהגברים וכן הלאה, גם זה לא תמיד. אבל בפועל, כרגע, הכיוון הוא כיוון משותף. כולנו לומדים יחד, אנחנו לומדים מאותם חומרים, לומדים את אותם שיעורים, השיעורים פתוחים לכולם, אין איזה מגבלה על מישהו או על משהו. נכון שהעבודה נעשית בעשיריות גברים בנפרד, עשיריות נשים בנפרד וכן הלאה, ואנחנו מאוד ממליצים למי שעוד לא התנסה בתהליך הזה שנקרא ראש עשירייה, להיכנס אליו, כי הוא נותן הרבה מאוד הבחנות. תתייחסו אל זה, אם זה מרתיע אתכם, או זה גורם לכם לחשוש מכל מיני סיבות, או אני שמעתי גם, דיברו איתי מכמה עשיריות שלא מרגישים ראויים להיות ראש עשירייה, זאת אומרת שחלק מהחברות או החברים בעשירייה לא מרגישים שהם יכולים להוביל את העשירייה במשך שבוע שלם, אז תעשו את זה בתור תרגיל. כשאומרים שזה תרגיל, אז זה כאילו הופך את זה ללא רציני, כאילו, אבל זה מאוד רציני. ואז אתם תראו בעצמכם איך פתאום מקבלים כוחות ואיך דברים לאט לאט מסתדרים. מאוד מאוד כדאי. אז לשאלתך, אין הבדל וכדאי ליישם וכמה שיותר מהר.
2: אמילי מבוימן קאביו 9 שואלת, אם אנחנו רוצים לקבל חברה חדשה לתוך העשירייה, זה צריך להיות החלטת פה אחת, או אנחנו קובעים לפי הרוב? נגיד, יש חברה אחת בתוך העשירייה שמתנגדת לקבלת חברה חדשה, איך נוכל להתקדם מפה?
0: עשירייה זה גוף. והגוף הזה צריך להחליט. אם מקבלים חבר חדש לעשירייה, ולא כל העשירייה רוצה לקבל אותו, אז אם אנחנו חושבים על זה כגוף, זה כמו להכניס גוף זר בעשירייה, גוף זר בתוך הגוף שלנו, אנחנו יודעים איך הגוף מגיב לזה. אתם צריכים, צריכות במקרה זה, להמשיך ולדבר, להמשיך ולדון, זאת החלטה מאוד רצינית, קבלת חבר או חברה חדשים. עד שאתם תגיעו להסכמה מלאה. ואם לא מצליחים להגיע להסכמה מלאה, אז סימן שהסירייה עוד לא בשלה לדון בהחלטה הזאת. אבל לא לעשות מעשים כאלה קריטיים, כן? זה לא ברמה של אם ניפגש ב-5 או ניפגש ב-6. זה ברמה של מכניסים חברה חדשה לסירייה. אני צריכה לעשות איתה ערבות מחר. אני צריכה להתפלל עליה לפני שאני מתפללת עליי. זה מאוד רציני. אז אם לא כולנו מעוניינים בזה, להמשיך ולחמם את הלבבות עד שאו שנהיה כולנו מעוניינים בזה, או שנחליט שאנחנו עדיין לא בשלים לזה, ובינתיים אנחנו לא נקבל.
2: בבקשה, עוד ממערכת הערבות, Women Dubai.
1: אנחנו לא שומעים.
0: תפתחו מיקרופון בבקשה. או שהחברה השנייה תשאל.
1: אנחנו לא שומעים כרגע.
2: אז יש לנו פה עוד שאלה מעדה מ-Women Turkey 9 ששואלת, אומרים כי אשר אדם מתעלה מעל הכלי שלו, הוא יכול להרגיש אחרים. אז איך יכול מקובל בעצם לסבול את הסבל של כל האנושות כולה?
1: שאלה טובה מאוד. קודם כל, כנראה שאנחנו עוד לא ממש מקובלים, כי אנחנו עוד לא סובלים את כל הסבל של כל האנושות. אנחנו עוד מתקשים להכיל את הסבל הפרטי שלנו ושל החברים שלנו. אבל כן, מקובל זה אדם שמתקלל עם צער הציבור, שכבר מרגיש את כל האנושות כגוף אחד, שכבר מרגיש את כולם כילדים שלו. הרב סיפר לנו, איך הרבש סיפר, שהוא מתייחס אל כל אדם כאל ילד שלו, הוא היה שומע חדשות, וממש מתייחס אל אנשים שהם זרים, שהוא לא הכיר אותם כאל ילדים שלו. אז אנחנו מבינים שהמקובלים כבר מתעלים לדרגה כזאת, שהם לוקחים על עצמם את צער הציבור, הם לוקחים על עצמם את סבל הציבור, וכנראה עושים איתו עבודה רוחנית, ומעלים אותו כתהליך של אין עוד מלבדו, לבורא, זה כבר דברים מאוד גדולים, הרבה מעבר ליכולתנו. אנחנו בשלב הזה צריכים להתרכז בעיקר בעבודה בעשירייה שלנו, מקסימום באזור שלנו ובקבוצה העולמית. כשנגדל, אז נוכל לעשות גם יותר. יש פה עוד כמה שאלות, ככה נענה עליהן ממש בחטף. חברנו רד מסרבו קרואטיה שואל לגבי שתי שבירות. אז כן, דיברנו על שבירת העולמות פעם אחת, ודיברנו אחרי זה על שבירת הכלים בנשמות, זה כבר נשמת אדם הראשון. אז יש שתי שבירות, שני תהליכי שבירה. כדאי להרחיב על זה, זה לא לעכשיו, אבל זה נושא מאוד מעניין. חיימה, שאנחנו רואים אותו מלטין 12, שואל באיזה נקודה בדרך או באיזה רגע האגו מפסיק לגדול. הוא לא מפסיק לגדול, חיימה. הוא תמיד גדל, רק כשאנחנו לומדים להלביש עליו מסך, והוא חוזר ומשתמשים בעוביות שלו כדי לעשות נחת רוח לבורא. חברים, אנחנו מודים לכם על ההשתתפות הפעילה, על השאלות הטובות, החשובות, הרבות. תודה לחיים.
0: תודה, אביו.
1: כן, ואנחנו בהודעה. בהודעה, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס מיוחד, כנס חיבור בליטה, סוף השבוע הזה, בין ה-14 ל-16 לאוגוסט. אנחנו נתכנס פיזית באזור כפרי, בליטה, נקיים יחד שיעורים, משיבות חברים, הרבה תרבות, בקיצור, הרבה דברים טובים, מוזמנים להירשם. יש לינק וגם כולם קיבלו קישורים, מי שזה רלוונטי לו. וב-16 לאוגוסט אנחנו נתכנס בפראג בצ'כיה ליום ייחוד משותף. כולם מוזמנים, בואו בהמוניכם ונסיים בשיר.

0: אנחנו נקרא קטעים נבחרים לשבועות מתוך ספר הזוהר. הקטע הראשון שאנחנו נקרא הוא מתוך פרשת אמור, אות קוף ממתת. ספר הזוהר, פרשת אמור, אות קוף ממתת. מאמר חג השבועות. שבע שבתות תמימות. כי לאחר שעברו שבע שבתות אלו, יבוא המלך הקדוש להזדווג בכנסת ישראל, כי על ידי ממתת ספירות אלו, דזר אנפין, נבנית כל קומתה והתורה ניתנה.
1: אנחנו מתקדמים לתיקון בשלבים. אי אפשר לבד, אלא בקבוצה. אי אפשר מיד, אלא בשלבים. אי אפשר בכל האנושות, אלה בחלקים קטנים ושמתרחבים יותר ויותר ויותר ממרכז האנושות, איפה שמרגישים אנשים את הנחיצות בתיקונם, בלהגיע לאלוקות, כי יש בהם נקודה שבלב, עד שזה יתפשט כך מהמרכז הזה לכל היתר מקומות, יותר רחבות, שיתפעלו, שיקבלו התרשמות. ככה זה עובד, כמו שכותב בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר. לכן התיקון שלנו הוא לפי הדקות ושעות וימים ולילות ו ימות השבוע ושבתות באמצע, כי כל שבת זה כן גמר תיקון מעין עולם הבא, כי כביכול אנחנו מסיימים תוך שבוע ימים 6,000 שנות הבריאה, חיי אלמה וחד חרוף, זאת אומרת, ומגיעים לשבת אלף השביעי, יום השביעי, שזה חלקים ככה מכניסה הכל המצב הסופי השלם. בצורה כזאת אנחנו מתקנים את עצמנו. זאת אומרת, התיקון שלנו בחלקים מהסך הכל הנשמות שמתרחבים יותר ויותר, כן? בזמנים, שזה ימים ושבועות, וכך אנחנו מתקדמים. כל הטיפול שאנחנו מקבלים מלמעלה כדי לתקן את עצמנו הוא נקרא ממתת שערים, עד שאנחנו מגיעים לשער הנון, שער הבינה, איפה שאנחנו באמת נכללים בתכונת ההשפעה ברצון שלנו, ויכולים כבר להיות בטוחים שכאן כבר אנחנו גמרנו את כל התיקונים. לכן אחרי 49 תיקונים שאנחנו סופרים, שבע שבתות תמימות תהיינה, אנחנו מגיעים ליום ה-50, לשער הנון, ו

0: במלכות, אז רמפין מקשר בינה ומלכות יחד, שהם נעשים עכשיו מקושרים כולם.
1: וכשנתעורר המלך הקדוש והגיע הזמן של התורה, כל אלו האילנות המבקירים פירותיה, פירותיהם מעלים שירה.
0: זאת אומרת, הפירות זה התוצאות החדשות שיש לנו מזה, שמולידים המדרגות החדשות, תיקונים החדשים. זאת אומרת, מלכות שהיא באה לתקן, היא מקבלת את האור, מחזיר למוטב, אז הרצונות שלה הם מקבלים מסכים, אז רצון עם המסך עושה זיווג דעקה, מקבל על מנת להשפיע, יש לו כבר פרצוף. הפרצוף הזה הוא נקרא פרי. ועוד פרי, ועוד פרי, ועוד פרי, וככה פירות, וכך נולדים פירות.
1: כי על ידי הערת הזיווג הם מבקירים פירותיהם. ובשעה שלוקטים הפירות, הם פותחים ואומרים, השם בשמיים הכין כיסאו ומלכותו בכל משלה. שהכיסא, המלכות, נבנית והוכנה בשמיים, זרענפין, בממתת ספירות שלו, ואז מושלת המלכות בכל. וכן השם בהשמיים חסדך, שמזרענפין נמשכים החסדים להמלכות. וכתוב, וכל עצי השדה ימחאו כף. הערות המלכות, הנקראת שדה, ימחאו כף. ועל הזיווג הזה נאמר, אז ירננו עצי היער.
0: אנחנו נמצאים למטה בעולם הזה. כאן זה הגופים שלנו. היינו, מה שנראה לנו שזה הגוף שלנו, שזה אנחנו, אלה רצונות שלנו בדרגה כזאת, שהן מציירות לנו המציאות הנוכחית. רצונות האלה. ויש לנו נקודה שבלב, השבורה, הרצון לאלוקות, לא רצון לחיבור. זה רצון שבור. בעולם עשייה, יצירה, הבריאה, נמצאות כאן הנקודות שבלב. אם אנחנו מעלים את הנקודות האלו ברצון שלנו להתחבר למלכות האצילות, שנקראת כנסת ישראל, כונסת כל הנקודות האלו, שהן רוצות להיות ישר כאל כבר, כי רוצות להתחבר ביניהם, המלכות הזאת, שהיא נקראת השדה, היא כבר נקראת שדה אשר ברכו השם. הזרמפין שלידה הוא מתחיל להשפיע לה אורות. מאיפה? מהבינה. וכך האור הבינה דרך זרמפין עובר למלכות, ומלכות מתחילה לגדול. היא באה בזיווג עם הזרמפין, ואז מוצאה פירות. זאת אומרת שרצונות שלה מתקנים ומביאים פרצופים החדשים, חיבורים החדשים עם זרמפין. בא זיווג בין זרמפין ומלכות. ואז הנשמות האלו, כן, נשמות, הן מתמלות באור. אז רננו כל עצי היער, שכל תכונות המלכות מקבלות תיקון ומילוי מזרמפין, והן מתחברות עמו בזיווג. אז נעשה זיווג בין מלכות וזרמפין, זה נקרא זיווג הוויה אלוקים. הוויה אלוקים.
1: עוד קוף נון. מזמור שירו להשם שיר חדש. שיר חדש.

0: מקדש שהאילנות אומרים בלקיטת הפירות. משום זה כתוב בהקריבכם מנחה חדשה, שם בקורבן העומר מנחת קנאות, מנחת שעורים. כאן מנחה חדשה, כי חידוש הקלה כאן, כי המלכות נבנית מחדש מספירותיו של זר אנפין, שהוא קשר הקלה למעלה ולמטה, מחזה ולמעלה ומחזה ולמטה דזר אנפין, קשר האמונה. ועל כן יעקב השלם זר אנפין נתעתר בעטרותיו והתורה ניתנה.
1: מלכות שרוצה להיות כמו זר אנפין, הנשמות שרוצות להיות בחיבור שלהם כמו הבורא, זר אנפין נקרא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. מלכות שרוצה להגיע להידמות לו, לדבקות עמו, היא נעשית לעומתו כנוקבה, כמקבלת ממנו. נגיד, כאן זה רמפין וכאן מלכות, אחר כך היא מעמידה את עצמה ככה, בדיוק כמוהו. למעלה מחזה ולמטה מחזה, כאן זה נקרא יעקב, למטה מחזה ישראל, למעלה מחזה לאה, רחל. זה הפוך, יכול להיות, יעקב ורחל, ישראל ולאה. זה לא חשוב לנו עכשיו. חשוב לנו שהמלכות היא מגיעה למצב שהיא כולה תואמת לזר אנפין, שהיא כולה מגיעה לאיחוד עמו, וכל זה בגימל קווים, בתנאים מיוחדים, בשלבים הרבה, אבל הכל זה, יש כאן, צריכים רק להבין נקודה אחת, שהנשמות כשמגיעות לחיבור ביניהם, הן רוכשות, האדם מרגיש שהוא מגלה מציאות חדשה. יש הבדל בין גוף שמרוסק לחלקים, אמנם שחלקים חיים, כל אחד ואחד מרגיש את מידת החיות שלו, זה נקרא שאנחנו מרגישים את עצמנו חיים בעולם שלנו, שאנחנו מרגישים את עצמנו חיים עכשיו בעולם שלנו, זה נקרא החלקים שלנו, הנשמות שלנו חיים. כל אחד מרגיש את עצמו שהוא חי. זה מידת החיות של כל חלק וחלק שלא מחובר לגוף, אבל נותנים לו איזושהי חיות, כן? מחיים אותו. כמו שלקחו איזשהו איבר, חתכו מהגוף ושומרים אותו כדי להשתיל אותו בגוף אחר. כן? זהו. אז יש כאן האיברים המוכנים להשתלה. והאיברים האלו שמוכנים להשתלה, שמחזיקים אותם, שכל אחד ואחד יחיה, זאת אומרת לא ירד מדרגת החי, האיברים האלו מרגישים את עצמם שהם נמצאים במציאות שלנו. זה אנחנו, זה אנחנו, אנחנו, כן? במציאות שלנו. אם אנחנו רוצים להתחבר, נגיד איזושהי קבוצה בחרה שהם רוצים להתחבר ביניהם והם מבקשים חיבור, מסך הכל מכולם מגיע רצון להתחבר, מן, הם מקבלים מלמעלה כוח שמעלה אותם. ואז כשהם מחוברים יחד, החיבור שלהם, מה שהם מרגישים, רק חיבור המשותף, החיבור המשותף, כן? מה שהם מרגישים, זה נקרא מציאות הרוחנית. כמו גוף שאיברים התחילו לחבר ביניהם והוא התחיל לחיות חיים כבר אחרים. לא כשכל אחד ואחד היה חי בשמירת החיים שלו בדרגת חי. זה נקרא דרגת החי. כן? זה דרגת המדבר. זה משהו אחר לגמרי. הרגשת החיים האלו המשותפים. כן? החיים משותפים. המשותפים. זה נקרא רוחניות. הדרגה הקודמת בכלל לא, לא, לא, עכשיו לא נחשבת, כי הם כבר לא לבד, הם כבר מספקים את החיות זה לזה, האור מביא להם חיות אחרת לגמרי. מה שהיה כאן זה כבר נראה מאוד מאוד ככה שפל ולא צריכים אותם. האלו שהתחברו הם לא צריכים דרגה פחותה הזאת. הם צריכים אותה מפני שהם לוקחים מכאן עוד נשמות אחרות ועוד מעצמם רצונות החדשים שלא היו משתתפים בקשר הראשון הזה, ואז הם מעלים. אבל לחיים שלהם שהם השיגו נגיד לעת עתה, הם לא צריכים את הדרגה התחתונה הזאת. ואז הם נמצאים במימד העליון. כך זה אולי אפשר לתאר המעבר. כן.
2: מיכאל מקבוצת נתניה שואל, עד כמה חשוב ורצוי שנתחיל לשחק כאילו אנחנו כבר נמצאים בהשפעה ואהבה?
1: חובה. זה לא שרצוי. זה, אם אתה רוצה להגיע לתכלית, אתה צריך לשחק בזה כמו ילד שמשחק. כך אנחנו מגיעים תמיד למשהו על ידי זה שמשחקים. כן? אין לנו ברירה. זאת אומרת, חיי חיבור זה נקרא חיים רוחניים, חיים אישיים, בוא נגיד, לא יודע איך להגיד, כן? איך?
3: ניתוק.
1: חיי ניתוק, לא, אם היינו מרגישים ניתוק זה משהו אחר. צריך להיות, פירוט גם כן לא. אני לא מרגיש פירוט, אני לא מרגיש ניתוק. זה כבר הכרת הרע, זה כבר משהו אחר. אני מרגיש את עצמי וזהו, ולא חסר לי כלום. אין לי ניתוק, אין לי פירוט. זהו, פשוט חיים אישיים, בוא נגיד, כן? זה החיים שלנו. נו, נמשיך.
4: עוד קוף נון ב' בדומה למלך שהיה לו בנים ובת אחת, התקין סעודה לכל הבנים ובת לא נמצאת על השולחן. כשבאה אמרה למלך, אדוני, לכל אחי הזמנת ונתת לכל אחד מנות ולי לא נתת חלק ביניהם. אמר לה, חייך ביתי, המנה שלך תימצא על אחת שתיים, כי כולם יתנו לך מחלקם, ונמצא אחר כך בידיה חלקים על אחד שניים יותר מכולם. כך כנסת ישראל מכל המדרגות לקחה חלקים מחוכמה ומחסדים, על כן נקראת קלה, כלולה מכל, שכולם נותנים לה לבושים, חלקים ותכשיטים.
1: שמעצמה אין לה כלום, כן? מלכותי ענייה ודלה, כן? קלה גם כן, היא תלויה בהורים שלה, אין לה בעצמה שום דבר, כן? כולם מביאים
5: מתנות, כולם מביאים תמיכה, היא בעצמה שום דבר. כך אנחנו צריכים להבין שבלי התמיכה ההדדית מהחברים, בני חלה, בלי העזרה מלמעלה, מהכוח העליון שמחבר הכל, הקלה שלנו, זאת אומרת, הכלי הכולל את הנטיות שלנו, את התשוקות שלנו למטרת הבריאה, זה לא יתקיים.
4: וכך היא, כנסת ישראל, התחדשות שלה בכל המדרגות, וכולן נותנים לה חלקים ולבושים, מוכין ולבושי חוכמה, ולבושי מוכין.
5: זאת אומרת, מוכין ולבושי מוכין, זאת אומרת, יש אביות, רוצים לתקן, מגיע לבושי מוכין, זה נקרא אור חסדים, מסך, אור חוזר, ואחר כך באור חוזר, באור חסדים מתלבש גם כן אור החוכמה. כן.
4: מאמר הבא מתוך...
5: אם יש שאלות, אתם יכולים לשאול, כן, ניב.
6: לי יש שאלה עוד על התשובה שנתת למיכאל מנתניה, שעל המשחק. כלומר, האם אין סכנה שבזה שאנחנו משחקים, אנחנו בעצם מכסים על החיסרון, גילוי החיסרון?
5: אני לא כל כך מבין מה שאתה אומר.
6: האם בזה שאנחנו משחקים בחיבור, אין בזה סכנה שאנחנו בעצם מכסים על הגילוי של החיסרון, אנחנו צריכים לגלות את הפירוד, ואם אנחנו מסתפקים באיזה שהם פעולות ומשחק יפה שסך הכל כאילו בזה מספיק לנו?
5: אני לא יודע מה אתה מתאר לעצמך, איזה סוג משחק. המשחק זה כל דבר הלא ידוע שאנחנו צריכים לבנות תבנית שלו, מודל, לזהות עד כמה שנכון או לא נכון. זה לא דבר רציני, וכן דבר רציני. למה הוא נקרא משחק אם כך ולא עסק? משהו ככה... אלה משחק, זה נקרא שאנחנו בו לומדים את האפשרויות, לומדים את הנטיות שלנו, תשוקות, תוצאות מהם. זה כל פעם שאני מתקדם למצב הלא ידוע. הפעולה שלי, אם היא פעולה נכונה, היא יכולה להיות רק על ידי המשחק. איך אני יכול להתקדם לדבר הלא ידוע? תסביר לי. אם ברור למצב א' וברור למצב ב', אז אני עושה פעולה ממצב א', אני בא למצב ב'. זה לא נקרא שאני גודל. כי במצב ב', אם אני כבר יודע אותו, אני כבר נמצא בו. הגודל נקרא שאני הולך לרכוש, אני הולך להיות מה שאני עדיין לא. אז איך אפשר לעשות זאת? בצורה רציונלית, בוגרת, נכונה. נו, אם לא על ידי משחק, אם לא על ידי סימולציה, איך סימולציה להגיד? הדמיה. כן. תגיד לי איך. אנחנו רואים, אנשים יוצאים לחלל, לכל מיני שנים הם צריכים להיות בתרגילים, בכל מיני, כל דבר. מה אנחנו עושים עם הילדים? כל הזמן אנחנו מלמדים, והם בעצמם נדחפים כך מצד הטבע, מדחף הפנימי, כל הזמן ללמוד, כל הזמן על ידי המשחקים. הם מנסים כל פעם. זה אי אפשר אחרת. אותו דבר יש לך בדרגות דומם, צומח וחי. נגיד איזשהו צמח שהוא צריך עוד לצמוח ועוד לצמוח ועוד לצמוח, הוא גם כן עושה אותם הפעולות בפנים כמו משחק. אם אנחנו נבדוק את הפעולות שלו בגדילה, הם כמו שאצלנו בדרגת החי או בדרגת המדבר, גם אצלו בדרגת הצומח, ממש כך. יש מחקרים על זה. אתה מבין, אז יוצא ש... וגם כן, תבין שאם אני מתקדם למצב הלא ידוע, אני נמצא באיזושהי פעולה כזאת שלהתקדם אני חייב מצד אחד, מצד שני למצב שאני לא מכיר אותו. אם הייתי מכיר, זה נקרא שאני כבר נמצא בו, הוא נמצא בי. כן? אז איך אני מתקדם? על ידי איזה כללים? על ידי איזה פעולה? איך בכלל בטבע דבר כזה נמצא? הלא נודע, הלא ידוע. אז יוצא ככה, שאני בעצמי, בתוכי, חייב לדמות, כן? את המצב הבא. וחייב לדמות אותו עד כדי כך נכון, שאם אני מדמה אותו נכון, אני מקבל ממצב הבא הזה כוח הגדילה. לא יכול להיות כאן מצד אחד שום דבר, רק משניים. עכשיו אתה תבין את העיקרון שיש בורא בבריאה, גם בצומח וגם בחי וגם במדבר, רק בדרגות ההתגלות שונות. כי אני לא יכול בעצמי לעשות צעד קדימה, אלא אם כן שהוא נמצא כבר בי. אז זה לא נקרא קדימה. אם קדימה, אני כל הזמן מוצא את עצמי איך כן ואיך לא ואיך כן ואיך לא, בצורה אפילו שאני משחק או שאני עושה משהו בחיים שלנו, בלי בורא. כוח הזה הוא פועל, כמו בצומח וכמו בחי. אבל בגשמיות זה כך. ברוחניות אני חייב בצורה הכרתית, בצורה מכוונת, להזמין את הכוח הבורא עליי, שהוא יהיה חצי השני, מחצה אני ומחצה הוא. אז אני עושה מודל, קבוצה מודל של עולם אינסוף, הדמיה של המצבים האלו, השפעה הדדית, כל מיני דברים. אני עכשיו דורש ממנו, כל פעם שאני עושה כל הפעולות האלה, אני מצפה למה? איזה מהם ומתי בסך הכל אני אגיע למצב שהאור השפיע. זה נקרא שאני מצאתי, תפסתי את המצב הנכון הבא מכל האפשרויות. מתי זה קרה? כשהאור התלבש בו, והאור נמצא במנוחה מוחלטת. אני צריך רק למצוא התאמה אליו. מצאתי מכל מיני צורות כאלה התאמה, פוק, זהו, הוא בילה אותי ואנחנו נמצאים קשורים זה לזה. זה נקרא מצב הבא. עכשיו ממצב הבא, מצב הבא אחריו, אותו דבר. אני מתחיל לחשוב, קודם כל אני מזהה שמצב הזה הוא לא שלם, שיש עוד חסרונות, שעוד חיבורים חסרים כאן, ועוד ועוד דברים, גם באיכות וגם בכמות. אני לוקח חוויות מבפנים, עוד נשמות יכול לצרף לזה, עוד בעצמי מפתח את התכונות ומבפנים. כן, שוב מגיעים כאלה נחושים, רצונות, מחשבות שעוד לא, שצריכים לחבר אותם למערכת יותר משוכללת, דרגה הבאה. ושוב אני משתדל להבין מה זה נקרא זה על מנת להשפיע בזה ובזה וככה וככה וככה. שוב זה קורה, וזה קורה גם כן. לא לחשוב שאני סתם פועל לפי חוק ההצטברות שהוא לגמרי מקרי, אלא אני פועל לפי הכישלונות ולפי ההבנות, לפי האורות שמעוררים אותי. יש כאן בפנים, אני לומד כל פעם, כל מצב ומצב יש בו הרבה מצבים פנימיים, אבל כך מתקדמים בכל הרמות, בכל הדרגות. אני אומר לך, צמח שצומח, שמתפתח, כך זה קורה לו. החכמי הטבע קצת יודעים על זה. הייתה לי בזה בדיוק שאלה בזמן המבחן לדוקטורט. הם יודעים על זה, כמה שיודעים, אבל יש בזה משהו. שמשחק זה איזה מין פעולה שמושרשת בטבע. כן.
6: איך להבטיח חיפוש לכיוון של ההתקדמות ולא להסתפק באיזשהו חיפוש במישור? בכלל יש כזה דבר? חיפוש לרוחב ולא חיפוש למצב הבא? להסתפק באיזושהי...
5: לא, לא יודע מה זה חיפוש ברוחב. חיפוש זה תמיד עם אני ובורא. איך למצוא הדמותו המתקדם בי. וזהו, אין יותר. כן, מוטי.
7: לפי מה שסיפרת על המשחק בכל הדרגות דומם צומח חי, יכול להיות שגם האגו התפתח לא רק אצל המדבר, זאת אומרת גם אצל הדומם צומח אלפי שנים, האגו גם התפתח ככה תוך כדי משחק?
5: כן, אבל במידה מאוד מאוד איטית, וגם כן במסגרת שלהם יש התפתחות בצומח וחי, ואפילו בדרגת הדומם יש התפתחות. אם תיקח, אנחנו לא רואים ולא מרגישים את זה, אין לנו קנה מידה ללמדות דברים כאלה, כי אנחנו תופסים דומם במצב שאנחנו נמצאים, ואנחנו חושבים, אז יש כאלה דומם ויש כאלה ויש כאלה, אנחנו לא מבדילים בהם עניין הזמן, כי הדומם אצלנו זה נקרא שאין לו חיים, שאין לו התפתחות, אבל זה לא נכון. כך זה אנחנו לא מסוגלים להפקין. אבל בצומח ובחי, ודאי שההתפתחות, יש אבולוציה. היו לך איזה צמחים היו לך מלפני כמה מיליוני שנה, ואיזה חיות, לעומת היום. אפילו אותה פרה מלפני כמה אלפי שנים והיום, תראה איזה הבדל. זה ודאי, אבל שוב, זה במסגרת שלהם, ובמסגרת התקללות עם האדם, שבכל זאת התקללות היא נמצאת, השפעה הדדית, אבל אף פעם לא יכול להיות שמדומם יהיה צומח, ומצומח יהיה חי, ומחי יהיה מדבר. אלה זה דברים המוגדרים, כמו שמסביר לנו ארי, או בעל הסולם בחלק ג' תלמוד עשר ספירות, ויש רק צורות, הקושרות את הדומם לצומח, צומח לחי וחי למדבר. זהו. ולא שהתפתחו זה מזה. ולא ש יכולים בעתיד מדרגת החי להגיע לדרגת המדבר. לא. מי שחי חי. זה שורש נשמה. זה לא יכול להיות. יכול להיות התפתחות לאותו שורש, לאותו רשימו. כן.
2: נחשון מקבוצת מודיעין שואל, איך אפשר להתחבר לחבר שהוא מאוד סגור רגשית?
5: זה לא חשוב. אתה לא מתחבר לאדם לפי האופי שלו. אתה לא דורש ממנו שיפתח לך את הלב. אני מרגיש את עצמי מחובר לתלמידים שלי, הם לא מרגישים שאני מחובר, אולי ההפך אפילו. זה לא שאתה הולך להתחבר איתם, שאתה אוכל איתם, שותה איתם, שר איתם, מתחבק איתם. החיבור הוא פנימי, ולכן אדם יכול להיות סגור מהטבע, יותר פתוח. זה לא מצביע על פתיחות הנשמה או סגירות הנשמה, וזה שנראה לך שאתה יכול להיות יותר קרוב אליו בגלל שהוא כזה חברמן מה של למישהו אחר. לא, כל העבודה שלנו היא עבודה פנימית. כן.
2: אז גם המשחק פנימי?
5: גם המשחק הפנימי, ודאי. אנחנו צריכים לעורר את עצמנו בצורה חיצונית, אבל בעיקר זה הכל פנימי. אין לך שם מיקרופון. נו, תנו, לדעת.
8: מה ההבדל בין משחק ללמידה? אם אני רוצה להיות רופא, זה לא מספיק שאני משחק בחולה ורופא, אני צריך ללמוד רפואה 7 שנים. אז מה ההבדל?
5: לא הבנתי. גם, גם, גם, גם בלמידה, אתה, אתה, מה שאתה לומד, אתה משחק. כל דבר חדש, כל דבר חדש שאתה מקבל, שאתה רוכש, שאתה משיג, זה הכל על ידי המשחק. אז אל תקרא לזה משחק, תקרא לזה לימוד. מה ההבדל? הילד קטן הוא משחק מצד אחד, מצד שני תראה כמה שהוא לומד. נו, ניקח עוד קטע.
4: אז מתוך פרשת אמור, מאמר ספירת העומר, עוד קוף סמך דלת. באישה נידה כתוב, וספרה 7 ימים. למה צריכים כאן 7 שבתות כדי לזכות להיטהר במים של הנהר, בינה, שאורותיה נקראים מים חיים? יוצאים ממנו 7 שבתות, זין ספירות, חגת נהים, שבכל אחת מהן זין ספירות, חגת נהים, שהן ממתת ספירות, ממתת שערי בינה.
5: שהמלכות כולל את כל הנשמות, אז זה רוכש את תכונות הבינה, ואז במשך 49 חידושים בה, כך היא נכללת מהם.
4: ועל כן 7 שבתות צריכים לספור כדי לזכות בזרענפין בחג השבועות ולקבל התורה, כמו אישה בליל טהרתה להשתמש בבעלה.
5: זרענפין בעצמו נקרא התורה, אז אנחנו כדי לזכות לקבלת התורה צריכים קודם לתקן את עצמנו, גם כן על ידי מאור המחזיר למוטב שנקרא תורה. מזרמפין אנחנו מקבלים גם אור שמתקן אותנו, היינו מחבר אותנו, גם אור שממלא אותנו. וכל זה על ידי 7 ספירות שלו, שכל אחד מהם גם כן כפול מ7, 49 תכונות שלו אנחנו מקבלים, אנחנו המלכות, ואז בזה אנחנו מתאימים את עצמנו אליו, ואז ביום 50, אחרי שתיקנו את עצמנו בכל התכונות שלו, נעשינו כמונו, אז נמצאים איתו בזיווג. זה נקרא חג השבועות. זה כמו אישה בלילה טהרתה להשתמש בבעלה. כך אנחנו מגיעים עם הבורא, שמביאים לו את הכלי שלנו, והוא ממלא אותו באור אינסוף. בבקשה.
4: עוד קוף סמכי. וברדת הטל על המחנה לילה. על המחנה, משום שטל השפע יורד מנקודה, חוכמה, על ממתת הימים שבבינה, הנקראים מחנה. והבינה מתחברת עמהם במלך הקדוש, זרענפין. טל הזה ירד כשקרבו ישראל להר סיני בשבועות, אז ירד טל בשלמות ותיהר את ישראל.
5: טל זה גם כן טל זה 39 ועוד 10 ספירות שלמות, זה 49, ואז גם בצורה כזאת אפשר לספור את התיקוני המלכות.
4: ונפסקה הזוהמה מהם, זוהמת הנחש שהטיל בחווה בחטא של עץ הדעת.
5: שכוונתם הייתה על מנת לקבל, אז לאט לאט על ידי האורות הבינה מגיעים אליה על מנת להשפיע.
0: ונתחברו במלך וכנסת ישראל וקיבלו התורה. ובזמן ההוא כל הנחלים הולכים אל הים לטהר ולרחות.
5: מלכות. ונחלים זה השבע נחלים של זרמפין. שבע ספירות שלו שמקבל מהבינה, האור של בינה שנקרא מים, מגיעים דרך זרמפין, דרך שבע נחלים, לים שנקרא מלכות.
0: כל שפע הספירות דזרנפין הולכים אל המלכות, ים, והמלכות מסגת קומה שווה פנים בפנים עם זרנפין. והכל נקשרו ונתחברו במלך הקדוש זרנפין, קו האמצעי, אשר חג השבועות הוא בחינתו.
5: שעל ידי האור הזה שמקבלים, אור הבינה שמקבלים מזרמפין, יכולים לברר אותם הכלים שיכולים להיות בכוונה על מנת להשפיע, אותם האביות, אותה אביות שיכולה להתחבר, ואותה אביות שלא יכולה להתחבר. ואז רק אותה אביות שיכולה להתחבר עם הכוונה על מנת להשפיע, אותה מצרפים לזרמפין, וזה נעשה כקף האמצעי. הלאה.
0: עוד קופסה מחבב. כל אדם שלא ספר חשבון שבע שבתות תמימות,
5: ספר חשבון הכוונה שתיקן יום יום, כמו שאנחנו בספירת העומר אומרים, כן? לא תיקן יום יום את התכונות שלו, אז מה קורה לו?
0: לזכות לטהרה זו, אינו נקרא טהור, ואינו בכלל טהור, ואינו שווה שיהיה לו חלק בתורה. ומי שמגיע טהור לשבועות, והחשבון לא נאבד ממנו, כשמגיע ללילה של שבועות, הוא צריך לעסוק בתורה ולהתחבר בה, ולשמור טהרה העליונה, שמגיע עליו בלילה ההוא, ונטהר.
5: יש לנו חוקים בספירת העומר שאם אדם לא ספר יום אחד אז כבר ממשיך אבל בלי ברכה, זאת אומרת הוא כבר לא יכול להיות טהור וכן הלאה. שאלות? מה?
6: איך יכול להיות כזה דבר כמו שעכשיו אמרת שאדם כאילו מה זה נקרא שהוא מדלג על תיקון?
5: שכחתי, נו. מה זה ברוחניות? יש עניין סקירה, יש עניין של שכחה, יש כאלה דברים ש אני לא יכול להביא דוגמה, אולי כל, אני אתן לך דוגמה, אבל תבינו ש כל דבר שאנחנו מתקנים ברוחניות אנחנו מתקנים לא בתוכנו אלא בקשר בינינו למשהו. אז יש בי כאלו תכונות, הבחנות, קישורים לאחרים, קשרים לאחרים, שאני מאיזשהו סיבה לא יכול לתקן אותם, ואז יוצא לי בדרך שנשארים איזשהו דברים שהם לא סגורים. זה לאו דווקא יכול להיות באשמתי, יש הרבה סיבות, רוחניות זה דבר חי, אבל ביני לביני אני נמצא בכלי שלא תיאר את עצמו כל צורכו. אם אני בספירה עליונה, נגיד ספרנו שבע של חסד, שבע של גבורה, נגיד שבע של תפארת, וחמישה של, של נצח. השישי של נצח לא יכולתי. אחרי הספירה השישית של נצח, באות ספירות הבאות. אם אני בספירה הזאת לא יכולתי לתקן את עצמי, הספירה הזאת היא כבר פגומה. היא פגומה בפני עצמה, אבל לא בפני המעבר. יש דרך, יש סימן שבעצמו, ויש דרך מעבר. שני דברים. לדרך מעבר כן עובדת. ולכן אני יכול להמשיך כביכול לתקן את התכונות שלמטה, אבל יש בהם איזשהו מין תיקון כבר לא שלם. נו, אנחנו נדמד, זה לא פשוט, כי שם כאן זה נכנסים פרצופים, זה מתוך זה עיבור, עניקה, מוכין, כבר הצטברות אחרת. בכל זאת ממשיכים, לא מפסיקים. זה לא מטעם חינוך לא מפסיקים, שיש דבר כזה אצלנו בעולם הזה. אלא לא, יש תיקון ברוחניות, בכל זאת להמשיך בכמה שאפשר, כי התיקונים האלו שלא יכולת, גם בדיעבד, זה בגלל שיש כוח העליון שעושה לך כל מיני תרגילים, אתה לא יודע למה, עקב איזה מערכות שעוד נמצאות כאן, שאתה אחר כך עקב הפגם שעכשיו נשאר בך, אתה תגלה באמת פגמים יותר גבוהים האחרים, שבלי זה לא יכולת לזהות אותם. אתה מבין? יש עניין של לא יודע איך להגיד. בקיצור, מחלה עוזרת להיות בריא. איך להגיד? שאם יש לי איזשהו פגם, ליקוי, על ידי ליקוי הזה אני יכול לזהות ליקויים האחרים. אם אני שלם, אני לא יכול לזהות ליקויים. אני חייב איזה דוגמאות בפנים. כמו בכל מערכת אפילו שאנחנו בונים. אני צריך דוגמאות של פגמים. לכן דברים האלה קורים. ואם זה נשארים, הם לא נעימים, הם נמצאים בתוך המערכת, והיא בונה את עצמה ואחר כך מתקנת. כמו שעניין שיש לנו פסח שני, ישנם גם כן דרכים אלטרנטיביות שאחר כך יש חזרה לאיזה ושוב המשך. זה מערכות ככה די משובחות, מורכבות. לא לראות בראש ישר כזה שככה חייב להיות, לא, איך זה? החיים הם לא פשוטים מדי, מורכבים, כן.
2: פיל מקייב שואל, מה ההבדל בין לבקש חיבור מהחברים לבין לדרוש מהם חיבור?
5: זה במידת קודם כל התשוקה שיש בך, או שאתה דורש, או אתה מבקש, או שאתה מתחנן. זה דרגות הצורך, נחיצות. זה לא שאני צועק עכשיו או לא תגיח איזה רמקול וצועק, זה צעקה פנימית, אתה לא יכול להיות בתכנון שלה בקצת פחות ווליום או קצת יותר. זה ברור, כן? נו, כן.
9: אני רוצה לחזור רגע למשחק שדיברנו קודם. כשאני מסתכלים על ילדים, אז רואים שיש להם איזו משיכה למשחקים של תחרות, של אלימות. האם זה שורש טבעי של ילד? או שזה חינוך שלנו?
5: הם נמצאים בטבע כזה, אז מה אתה רוצה? אם היה להם טבע של להשפיע, אז היו בתחרות די השפעה. יש להם טבע די לקבל, אז תחרות די קבלה. זה ברור, כן.
9: זה, שאתה אומר טבע, הכוונה היא שזאת הדוגמה שהם מקבלים מהסביבה, או שזה טבע מבפנים שלהם?
5: מבפנים, ככה, יצר האדם רע מנעוריו, לפתח חטאת רובץ. אדם שנולד, הוא כבר נולד כזה. הוא לא שמלמדים אותו, שאתה תתחיל ללמד אותו מיום הראשון, תתחיל להשאיר לו תהילים ליד ההריסה שלו, אז כבר הוא יגדל לך צדיק? הוא עוד יותר יבכה לשמוע את התהילים שלך. מי צריך אותם? כן.
9: אז זה נכון לתת להם לשחק, להמשיך לשחק במשחקים כאלה, או שהם...
5: דיכוי לא טוב. אלה חייבת להיות תיקון שמגיע מתוך ההכרה, ולא דיכוי. לא. יש משמעת שאתה אומר, עכשיו אנחנו יושבים רבע שעה, זה משהו אחר. לא. אבל זה צריך להיות לזמן קצר, שהם הבינו שבחיים יש כאלו וכאלו מצבים, אבל דיכוי בהפעלת האופי זה לא טוב. בעצם צריכים לתת לאדם להיות כמו שהוא, אלא לגרום לו בצורה חיצונית, אלטרנטיבית כזאת, להשתנות. ללמוד מהסביבה שאתה מארגן שהוא צריך להשתנות. לא לרשע, אתה אומר שהוא רשע ולא שאתה מעניש אותו, אלא אתה עושה כזאת סביבה שאין לו ברירה והוא צריך להשתנות להיות צדיק. כן.
9: אבל הסביבה זה הם, הסביבה זה הילדים שמקבלים.
5: אז בין הילדים צריכים להיות מחנכים, שמחנכים האלו יהיו כמו ילדים, ולאט לאט על ידי התחכום יפה הם כך יסדרו רוח בין הילדים שיתחיל לשרות בהם ממש גלי ההשפעה, גלי החיבור, ולא תחרות, כן, אבל תחרות חיובית ולא שלילית. ואז לכל אחד ואחד יהיה לו בעיה להפעיל את האגו שלו. הוא יראה שהחברה דווקא לא מכבדת את זה, החברה מכבדת אותו אחרת. הוא רוצה להיות מאצ'ו, הוא רוצה להראות את האחרים, מתחילים לזלזל בו, לא כדאי, וכן הלאה. אז בצורה כזאת אתה לא מפעיל כוח, כלום, אתה מתקן אותו בצורה שהוא מבין שלא כדאי לו, מתוך האגו עצמו הוא מתחיל לחנך את עצמו בסביבה הנכונה. זה סך הכל כל הטכניקה שאנחנו מקווים שנוכל ללמד אותה לבני אדם. כן,
4: בקשר למשחק...
5: לכן הוא כותב רבש, לכן אנחנו צריכים לקבוע חברה, ללכת בשיטתו של בעל הסולם, להידמות לבורא, שוק, בעצם צריך להיות כדוגמה שלנו, וכל אחד שנכנס, הוא צריך לקבל לעצמו, להיות דוגמה לאחרים, ואחרים שיהיו דוגמה, אבל לא דיכוי. דוגמה. ואם באמת מישהו בחברה עדיין לא פועל נכון, אנחנו צריכים להגיד שהדוגמאות שלנו הן לא טובות. לא שאנחנו מגיעים, לא נותנים לו סתירות, או מענישים אותו שמים בפינה, או צועקים עליו, או מה תביא הורים. אנחנו רואים כמה שהחינוך הזה נכשל בכולם, בגדולים ובקטנים. רק סביבה. אנחנו צריכים להעמיד סביבה נכונה. אז מה הסביבה? כלי תקשורת קודם כל. אם אנחנו מדברים על מי, עם העולם ככה, להמונים, כן. זה כלי תקשורת. קודם כל לשנות את זה. מי עומד בכלי תקשורת? אפילו לא מדענים ולא פילוסופים, לא פסיכולוגים, לא כלום. סתם אדם יודע להתפלפל, לוקחים אותו לרדיו, ואז הוא מתחיל. מאיפה? מה? הם מדברים כאלה שטויות. אלה סתם יודעים להתפלפל. שתביא לי שם מדענים, אנשי רוח, משהו, לא חשוב. אז לפחות עם איזה בסיס. אנחנו רואים כלי תקשורת, מה שהם כותבים, מה שהם מדברים. מי הם? הם בכלל לא למדו באף מקום. לשמוע מה שהם מדברים זה ממש גועל נפש. נו, ככה זה. ומזה אנחנו נותנים דוגמה וסביבה לכולם. אז לא הפלא שכך נראית החברה האנושית. תראה מה ש... תראה לפי הסרטים, תראה לפי ההוליווד הזה. אז מה אתה רוצה שיהיה? הילד יוצא מבית ספר, יוצא אחרי 15 שנה, שנות הראשונות בחייו. איזה דוגמאות יש לו בראש? מה הוא ספק מהטלוויזיה? הוא סופק כל פעם דוגמאות, פריימים כאלה, כך להתנהג במקרה כזה, כך במקרה כזה, כך במקרה כזה. אנחנו בנויים בצורה כזאת, אנחנו פועלים לפי השטנצים, לפי כאלה תבניות פנימיות, ואז אין לו ברירה, הוא ככה מתנהג. לכן, וכבר בדור השני ובדור השלישי אתה רואה, אתה רואה לפי התוכניות, כבר בטלוויזיה, לפי המאמרים, שזה כבר בנוי לפי התבניות האלו. זה כבר יודעים, כאן צוחקים, כאן בוכים, כך, כאן, כאן, כאן, כך. זהו, האדם כבר מתוכנת. אין לו כלום מעצמו. כן.
0: בקשר למשחק, מכיוון שנקודת המוצא של כולנו היא שונה לפי ההבנה של הדרך והמושגים וכל מה שלומדים, איך אפשר, או מהם החוקים לשחק ביחד נכון כדי שיהיה אפשר לפתוח את הצופן הזה?
5: הנקודה שלנו, של כולנו, היא אותה נקודה. במה היא שונה? אתה אגואיסט כמו שאחרים, אתה רוצה לטובתך כמו שכולם, אתה רוצה במשהו אחד, הם במשהו שני, אתה רוצה בכסף, הם בכבוד, והוא בשליטה, והוא ביופי, והוא במשהו, זה אותו דבר. אין שום דבר שונה בכל אחד. זהו. היית משתמש בכל האפשרויות, אבל אין לך ברירה, אז אתה משתמש במשהו אחד. לא. לכן כל המשחקים הם צריכים להיות ודאי שהם מגוונים ושונים. אם אנחנו רוצים על ידי משחקים ללמד אנשים להתנהג נכון, כן? ואני חושב שמשחק הווירטואלי שאנחנו נבנה אותו כלפי העולם, ממש זה יהיה הדמיה, הסימולטור שילמד את האנושות באמת לשלבים המתקדמים איך להתקדם. אני לא רואה שום אפשרות אחרת לגשת לאנשים. אמהות, ההורים שרוצים לחנך את הילדים שלהם למשהו חדש, שלא ישירו בדרגת בהמה כמו שעכשיו הדור, הגדולים עצמם שרוצים להבין ולהרגיש משהו מעבר לחיים האלו, דווקא לאט לאט יקבלו את המשחק הווירטואלי הזה. זה לא משחק, זה הדמיה לחיים המתקדמים הטובים, וכך נתקדם לטוב. לבנות מודל, לבנות תבנית, לבנות צורה הנכונה של עתיד ושלבים איך להתקדם, להתקרב אליה, זה אנחנו צריכים? זה נקרא להיות אור לגויים? לכולם? גם לעצמנו אנחנו צריכים זאת. כל אחד שלא תיקן את עצמו עדיין נקרא גוי. ונעבור לחלק השני.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 ביולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר ג' תפילות. בספר כתבי רבה שמאמר מופיע בכרך א' עמוד 154, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ג' תפילות. בזוהר בלק כתוב שם, וזה לשונו. ג' הם הנקראים תפילה. תפילה למשה, תפילה לדוד, תפילה לעני. מלו הג' מי חשובה מכולן? הווה אומר תפילה לעני. תפילה זו קודמת לתפילה של משה וקודמת לתפילה של דוד. שואל, מהו הטעם? הוא משיב, משום שעני הוא שבור הלב, וכתוב, קרוב השם לנשברי לב. והעני עושה תמיד ריב עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע דבריו. תפילה לעני כי יעטוף. והיה צריך לומר כי יתעטף. מהו כי יעטוף? אלא הפירוש הוא, הוא עושה איחור, שמאחר כל תפילות שבעולם, שאינה נכנסות עד שתפילה שלו נכנסת. והקדוש ברוך הוא בלבדו נתייחד באלו התרעומות, שכתוב, ולפני השם ישפוך שיחו. כל צבאות השמיים שואלים אלו לאלו, במה עוסק הקדוש ברוך הוא? במה משתדל? אומרים להם, הוא מתייחד בתשוקה בכלים שלו, דהיינו בנשברי לב. וזוהי תפילה שעושה איחור ועיכוב לכל התפילות שבעולם. ויש להבין בעניין ג' תפילות אלו. מהו ההבדל בין אלו התפילות בין משה, דוד, עני? ומהי החשיבות של עני בזה שיש לו תרעומות על הקדוש ברוך הוא, ובשביל זה הוא מאחר כל התפילות? וגם יש להבין מהו הפירוש שמאחר כל תפילות שבעולם. וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות לכל התפילות בבת אחת, אלא שצריך לקבל זמן, כאילו צריכים לעמוד בתור בזה אחר זה, חס ושלום. ונפרש זה על דרך העבודה, שכל אלו התפילות נוהגות באדם אחד, וזהו ג' מצבים שהולכים בזה אחר זה לפי סדר העבודה. והנה אנו מוצאים ג' חסרונות שהאדם צריך לבקש מהשם שימלא לו את ג' חסרונות האלו. א' היא בחינת תורה, המכונה בחינת משה. ב' בחינת מלכות שמיים. ג' עני, שהוא בחינת נשברי לב, שנקרא בחינת כלים שלו כנ"ל. ויש להבין במה שאומר קרוב השם לנשברי לב, שזה נקרא קרוב. שעניין קרוב לומדים שהמשמעות היא השתוות הצורה. ומה שייך לומר שיש השתוות הצורה לגבי השם אם הוא שבור לב? ועוד יש להבין שאנו לומדים קרוב לכל אשר יקראו באמת. משמע, מהו קרוב? שאמת נקרא קרוב, ולא שבור לב נקרא קרוב. ועוד יש להבין מהו העניין התרעומת שיש לעני להשם. וכאילו שהשם אומר שהצדק עם העני. כי אנו רואים שבשביל התרעומות הוא שומע בקולו יותר מלאחרים, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש. והנה בזוהר כתוב שם, וזה לשונו. פתח רבי שמעון, מי ששמח במועדים ואינו נותן חלקו לקדוש ברוך הוא. ובזוהר
ובסולם מבאר שם מהו חלקו של הקדוש ברוך הוא, וזה לשונו. חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים כפי מה שיכול לעשות, כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא

גזלה ורציה. ולפי זה יש לפרש, מה זה אני שטענתו היא בתרעומות? כי הוא אומר, מה אני אשם שהוא ברא אותי מהכלים הנשברים, שבשביל זה יש בי כל התאוות רעות ומחשבות רעות, שכל זה בא לי רק מזה שאני ממשיך משבירת הכלים, ששם היה מקום הראשון שרצו להמשיך את השפע העליון לתוך כלי קבלה על הכוונה על מנת לקבל, ולא כלל על הכוונה דלהשפיע. ומשום זה נקבעה בי בחינת אהבה עצמית, ובעבור זה אני נמצא מרוחק מכל דבר רוהני, ואין לי שום חלק בקדושה, ששם הוא היסוד רק בכלים שיש להם כוונה דלהשפיע. נמצא שכל מה שאני סובל, שאין לי שום גישה לקדושה, ואני רואה שאני מרוחק ממך בשביל שינוי הצורה שיש לי מאהבה עצמית, שזהו כל השונא שיש בליבי, שהוא הגורם לכל המצבים הרעים שיש לי. הכל בא מזה שאתה בראת אותי כך. ומשום זה הוא בא בטענות ואומר, אין אני מסוגל לשנות את הטבע שאתה בראת אותי, אלא אני רוצה ממך, כמו שבראת אותי עם אהבה עצמית, תן לי עכשיו טבע שני, כמו שנתת לי הראשון, היינו רצון להשפיע. כי אין אני מסוגל להילחם נגד הטבע, מה שאתה התביע בי. ויש לי ראיה לזה שאתה אשם, היינו שאין בידי כוח להתגבר, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם. ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. נמצא שהתרעומות של העני הן צודקות, זאת אומרת שאין בידו כוח להתגבר עליו אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזרו כדרשת הזל. אם כן, הוא בא בטענה לקדוש ברוך הוא שרק הוא יכול לעזור ולא אחר, משום שמדרשת הזל משמע שהקדוש ברוך הוא עשה כך בכוונת הילה, כדי שיהיה צורך לתפילה. כי הקדוש ברוך הוא מצפה לתפילתן של צדיקים, היינו באלו שמתפללים שרוצים להיות צדיקים. והטעם לזה נתבאר במאמרים הקודמים בשם אבי ומורי זצ"ל. נמצא לפי זה שהתרעומות שיש לו על הקדוש ברוך הוא, שברא אותו בשפלות כזה, הוא צודק, היינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה, שאין לצפות ששום עזרו רק מהקדוש ברוך הוא. לכן נקרא תפילת עני בשם נשברי לב, היינו שבא מבחינת שבירת הכלים כנ"ל. נמצא שטענתו של נשברי לב היא טענת אמת. באמת נקרא קרוב מטעם שהוא השתוות הצורה עם הבורא. לכן תפילה זו נתקבלה בראשונה, משום שכאן מתחיל סדר העבודה. ובזה נבין מה ששאלנו. כאן אומר שקרוב נקרא נשברי לב, ושם למדנו שקרוב אמת, כמו שכתוב, קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. והתשובה, כי הטענה של נשברי לב היא טענת אמת. נמצא ששניהם אותו דבר הוא, שפירושו הוא שצריכים לדעת, כשבאים להתפלל לקדוש ברוך הוא, צריכים לדבר אליו דברי אמת. וזהו כמו שבארנו במאמר הקודם, שבא להתפלל להשם,

אז הוא צריך לדבר להשם שיעזור לו. היות שאני נמצא באמת במצב הכי גרוע מכל העולם, מטעם הגם שיכול להיות שיש אנשים שהם עומדים למטה ממני, הן בתורה והן בעבודה, אבל הם לא מרגישים את האמת כמו שאני רואה את מצבי. לכן עדיין אין להם החיסרון כמו שיש לי. לכן אין נזקקים כל כך שאתה תעזור להם. אבל אני רואה את מצבי האמיתי, שאין לי שום שייכות לרוהניות אחר כל העבודה שהשקעתי, הן בזמן והן בכוחות. ומכל מקום, אני רואה היום איך שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ועד כמה שאני משתדל ללכת קדימה, אני מרגיש שאני הולך אחורה. זה נקרא טענת אמת. ואליו שייך לומר, השתוות הצורה להקדוש ברוך הוא בזה שטוען טענת אמת. ובזה נבין את השאלה, מדוע תפילת עני מעכב את כל התפילות? וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות על כל התפילות בבת אחת? אלא, אנו צריכים ללמוד את כל הגימל תפילות בגוף אחד. והפירוש יהיה שאי אפשר לענות לאדם על מה שהוא מבקש, אלא לפי סדר המדרגה, מה שאדם יכול לקבל. היינו, שאם יקבל את זה, יהיה לטובתו. מה שאין כן, אם יקבל איזה מילוי שהוא מבקש, וזה יהיה לרעתו, בטח לא ייתנו משאלתו, בשביל שהבורא רוצה להיטיב לו, ולא להרע לו. אלא זאת, מוכרח התחתון לקבל מלמעלה, כפי מה שחסר לו, לפי אמיתיות אמיתית של התחתון. לכן הוא מוכרח להתפלל על עניות שלו, שיש לו תרעומת על מה שברא אותו עם רצון לקבל, שזה הוא מרגיש שהוא כל הרע שבו, שעושה לו כל הצרות. ואחר כך הוא יכול לבקש שיתנו לו מלכות שמיים, היות שכבר נתנו לו כלים דהשפעה, וכבר הוא יכול לקבל בחינת אמונה הנקראת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין האדם יכול להשיג עול מלכות שמיים הנקרא אמונה מטרם שיש לו כלים דהשפעה. כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. אלא זאת, מקודם האדם צריך לקבל בחינת כוח מלמעלה, שיהיה לו טבע שני שהוא רצון להשפיע. ואחר כך הוא יכול לבקש מדרגה שנייה שהיא בחינת דוד, היינו בחינת מלכות שמיים. נמצא שתפילת העני מאחרת לכל התפילות. זאת אומרת שמטרם שקיבל העני את מבוקשו, אין הוא מסוגל לקבל מדרגות יותר גבוהות. לכן כתוב תפילה לעני כי יעטוף כנ"ל. ואחר זה באה תפילה שנייה, שהיא תפילה לדוד, שהיא בחינת מלכות שמיים, שהוא מבקש שתהיה לו אמונה, שירגיש את הפועל, מה שהוא פועל עם השגחתו על כל העולם, כי עכשיו כבר יכול להשיג את הבורא כפועל טובות, כנ"ל בסולם, כיוון שיש לו כבר כלים דהשפעה, אז הוא כבר יכול לראות איך שהוא פועל טובות. נמצא שאי אפשר להשיג אמונה שהוא מלכות שמיים
מטרם שהשיג מקודם בחינת תיקון המידות, שהוא צריך להיות תמיד מוכן להשפיע ולא לקבל בעל מנת לקבל. אחרת, מן השמיים לא נותנים לו להשיג בחינת אמונה. בזה נבהן שתפילת עני מעכבת כל התפילות. דהיינו כנל, שטרם שהאדם מגלה את חסרונו, על זה שהוא משוקע באהבה עצמית ורוצה לצאת מזה, אין לו לבקש על שאר דברים. ואחר כך בא הזמן לתפילה למשה, שהיא בחינת תורה, כי אי אפשר לזכות לבחינת תורה מטרם שמשיג בחינת אמונה, כי אסור ללמוד תורה לעקום, שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וכמו שאומר בזוהר, אסור ללמוד תורה לעקום, וכן מי שנימול עצמו ולא שומר מצוות התורה, כמי שלא נימול דמי, כמו שכתוב, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. אף על פי שחרבך הנפת עליה, היינו שמל עצמו, אבל ותחלליה, שפירושו כי הלל את המילה. משמע מכאן, אפילו מי שנימול ויש לו הורים יהודים, עוד לא נקרא לגבי תורה בחינת ישראל, שיהיה מותר ללמוד עמו תורה אם לא שומר מצוות התורה. כך משמע מדברי הזוהר הנ"ל. הנה בזוהר, וזה לשונו, ויין ישמח לבב אנוש, זהו יינה של תורה, כי כך עולה יין כהשבון סוד. ומה ביין צריך להיות סתום וחתום, שלא יתנסך לעבודה זרה? אף סוד התורה כך, שצריך להיות סתום וחתום, וכל הסודות שלה אינם נשקים אלא ליראיו. הרי שבחינת תפילה למשה, שהיא בחינת תורה, היא מדרגה שבאה אחר בחינת מלכות שמיים, שנקראת בחינת יראה. וזהו שתורה נמסרה ליראיו דווקא. וזה עניין מה שאמרו חז"ל, תפילין של יד קודם לתפילין של ראש, משום תכתיב, וקשרתם לאות על ידיך, והדר, והיו לטוטפות בין עיניך. והזוהר הקדוש מפרש, עניין תפילין של יד הוא מלכות, ותפילין של ראש הוא בחינת זרנפין, ותפילין של יד צריך להיות מכוסה, משום שכתוב והיו לך לאות על ידיך, ודרשו לך לאות ולא לאחרים לאות. ואמר אבי ומורי זצ"ל, שמלכות נקראת אמונה, לכן צריך להיות בהסתר, שפירושו שמלכות, משום שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, נקרא זה בחינת אסתר. לכן, לאחר שמקבל את בחינת אמונה, שנקרא מלכות שמיים, אז יכולים לזכות לבחינת תורה, שנקרא בחינת זעיר אנפין, שהוא מרמז לתפילין של ראש, ששם כבר יש בחינת גילוי תורה. לכן אמרו חז"ל על פסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. אלו הם בחינת תפילין של ראש,

0: ששם שייך בחינת ראייה. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 29 ליולי 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת השבוע בלק, קרח ג' שלבי הסולם, עמוד קוף פי זין, ג' הם נקראים תפילה. מה זאת אומרת ג' נקראים תפילה? זה שיש ג' תפילות. תפילה למשה, תפילה לדוד ותפילה לעני. זאת אומרת, שלושת הבקשות שסך הכל, כל הבקשות של אדם, במודע או לא במודע, בכל מיני מצבים, מה שלא יהיה, הם סך הכל יכולים להצטייר כאחד משלושתם, כל אחד. או למשה, או לדוד, או לעני. והבקשה שבאמת הפועלת ומביאה את האדם קדימה בצורה מועילה ביותר היא בקשה של אני, שמרגיש שהוא מחוסר כל, ש ממש רואה על הראשונות שהימים הראשונים היו יותר טובים מהם, מעכשיו, זאת אומרת שהמצב שלו עכשיו הוא יותר גרוע, יותר גרוע, זאת אומרת רואה את המידות שלו שהן יותר גרועות, זה לא דווקא שזה סובל מזה, אם הוא מבין שזה כך צריך להיות, אז הוא שמח מזה. זאת אומרת, המשפט הזה שהוא רואה שהימים הראשונים היו יותר גרועים מהם, זאת אומרת, מהעכשיו, הנוכחים, זה דווקא יכול להיות שמשמח אותו, כן? ולכן אני הוא הראשון בתור, זאת אומרת, החיסרון הזה מתפילות של דוד ותפילות של משה, החיסרון של אני הוא קודם כל משפיע להתקדמות האדם, ולפי סדר הוא הקודם. ובאמת, מה שצריכים מקודם, זה לרכז את כל ההתרשמויות מהמצבים שאדם מרגיש בו, בהם מי הוא, מה הוא, התכונות שלו, המידות שלו. לרכז אותם לחיסרון שיקרא תפילה לעני. בקיצור, זה אדם שמבקש תיקונים. אני וחוסר כל, הכוונה ש... מה זה חוסר כל? חוסר תיקונים. כמו שבעולם הזה כנגד שורש וענב, בעולם הזה מי זה אני? אני שאין לו כסף. כסף כיסופה, זה כיסוי, מסך. שיש מסך, אז אין בעיה כבר לקבל, לשלם ולקבל מה שרוצה. לכן, להגיע לחיסרון שבאמת ממה שחסר, לא חסר מילואים, ועל מנת לקבל, אלה כוח הצמצום וכיסויים, זה הרצון לזה, זה נקרא הרצון של אני.
2: הוא אומר פה שתפילת אני זה כשבן אדם כבר מרגיש שהוא שקוע באהבה עצמית ורוצה לצאת מהמצב הזה.
1: תפילה צריכה להיות מתבססת כבר, צריכה להתבסס על כמה הבחנות ברורות. כן? מי אני? לעומת מה שאני רוצה שאני אהיה, ושהפער הזה הוא יהיה עד כדי כך, שהלב נשבר, שאני באמת מבקש, שכל היתר התנאים במצב שלי הנוכחי, לא אכפת לי, לעומת הפרמטר הזה שאני רוצה שיתחלף. כן? ברוך השם טוב לי, חם לי ויבש לי ויש לי לאכול ויש לי כבוד וכסף וביטחון לעתיד וכל מיני דברים שאדם בריאות והכל, חסר לי דבר אחד, כן? ולכן אני מרגיש את העניות שלי ממש טוטלית, שאין לי כלום. רבי תמיד אמר על דוגמה על אישה. בדרך כלל ארון של אישה וארון של גבר, זה ככה אתה יודע של אישה זה, אצלי זה חדר שלם, אפשר להגיד. כן, זה ככה, ושלי, אחרי הפינה, איפה שאני יושד. אז, ובכל זאת תשאל אותה מה, אין לי מה להלביש, אין לי כלום. זהו, זה החיסרון, נוקבה. כן, ממש. אז זאת אומרת, שיש הכל ואין כלום, והרגשה שאין כלום. למה? ככה, הדבר העיקרי שעכשיו נראה עיקרי, הוא איננו, ובגלל זה שום דבר היתר זה לא מכסה ולא לא שווה כלום. זה הרגשה, נגיד זה אין מה לעשות. ככה זה לאדם. זאת אומרת, אתה לא צריך לרדת מכל הנכסים שלך ולהיזרק לתחתית של החברה, אלא הרגשת העניות, אני מרוחניות, למה שאתה רוצה להשיג, היא צריכה להיות כזאת שכל היתר לא נחשבים. זה דבר אחד. דבר שני, שאתה יודע איך שהוא פחות או יותר מה אתה רוצה. זאת אומרת, ממה אתה אני? כי יש אצלנו מצבים שפשוט אני מרגיש שאין לי כלום, מה אתה רוצה? אני לא יודע מה רוצה, אלא רע לי. זה עדיין לא תפילה, כי אני לא יודע מה אני דורש. צריכה להיות, זאת אומרת, בקשה ברורה, ידיעה ברורה, מה לבקש. זאת אומרת, החיסרון, הרגשת החיסרון בסדר, אבל הכלי הזה של חיסרון, הוא צריך להיות ברור לי, לעומקו, לכל ארבע בחינות שלו, שאני ידע אז מה בדיוק אני רוצה. אחרת לא עונים. ושלישית, שאני אפנה למקום הנכון, שמשם מספקים דווקא מה שאני רוצה. שאני לא אלך למחסן של עצים, הנה אם אני רוצה קמח. כן? לא. זאת אומרת, אני כבר צריך לברר גם כן למי אני פונה, ושמה שאני מבקש יש לו, והוא רוצה דווקא זה לספק, זה בתוכנית שלו, כן? ואז יש קליק בין הנותן ומקבל, כן? בגלל שזה ברצון של הנותן וברצון של המקבל, ועל הכמות ואיכות הדבר המוסכם ביניהם, הידוע, הברור, כן? אז בדיוק זה משתווה, זה כמו שאתה יודעים, יש חור אחד, חור שני, ואתה צריך להכניס נגיד מקל בין שני החורים. זה ממש לפי הציר, לפי הכל, זה צריך להיות לא שאחד מסובב חור כלפי שני, וגם מקל ש... זהו, זה צריך להיות בדיוק כזאת הרגשה, כאילו. צריך להיות בדיוק מותם. אז יש כאן, אם יש כל התנאים האלה, אז נקרא שאדם נותן תפילה לעני. של אני. ובוודאי אם כך זה לא משה ולא דוד, זה כבר כביכול על מותרות, מעבר לזה. כן?
3: לדעת מה לא בסדר אצלי ולבוא עם זה לדרישה לתיקון זה ברור, כאילו זה אפשר, אבל איך אני יכול לדעת מה אני רוצה ממנו שיעזור לי? זה אני כבר לא מבין. אני יכול לדעת מה לא בסדר אצלי, זה כן.
1: לא, אתה לא מבקש ממנו, תעזור לי בצורה כזאת או בצורה אחרת. אתה לא מבקש ש... אני רוצה כסף. כמה אני צריך? 2,000 שקל. זה יספק לי, זה ייתן לי הכל. אני יודע מה אני אצטרך, מה אני אעשה מזה. כן? אז אני מבקש ממנו משהו ברור. ולא אכפת לי... איך הכסף האלה הוא יעביר לי אותם דרך השליח, או יכניס לי לבנק, או שיעביר לי את זה במכתב רשום, זה לא חשוב לי. זה לא חשוב. אני לא מתערב בעסקים שלו, איך שהוא עושה את זה. זה ככה נהוג במשרד שלו. אתה מבין? אני מסכים עם הדברים האלה, זה שייכים לו. אני יודע מה אני צריך לקבל. אתה מבין? זהו. זה שייך גם כן באיזה צורה לקבל, אבל לאיזה צורה לקבל זה שייך לכלי שלי. אבל לא איך שהוא מבצע את זה, הבורא. זה תחתון לא יודע ומוותר על זה ולא רוצה אפילו לדעת. אם חסר לך, אז חסר לך חיסרון מה שצריך למלות אותך. ולא שחסר לך איך שהוא יעשה. מה אכפת לי? הרופאים אומרים שהם יכולים לרפות אותי, אני, זהו, בבקשה. אני שלך, תעשה עליי מה שאתה רוצה. זהו, אני לא מתערב בידע שלו ובמה שהוא יעשה, אני לא יודע. לפעמים מסבירים, אבל זה, זה, זה, זה, זה שום דבר, זה קלקול. זה, משתמשים בזה כאילו לצורך פסיכולוגי אצלנו בעולם. אבל זה לגמרי, לגמרי לא שייך למקבל. כן.
2: לא ברור לי הנושא הזה. אם הבן אדם מרגיש עכשיו את החיסרון שהוא מרגיש, אני שקוע באהבה עצמית. עכשיו, זאת אומרת, לא מספיק שהוא ידע את החיסרון הזה, לא מספיק שהוא ירגיש את זה, הוא צריך לדעת שהבורא יכול לתקן לו את החיסרון הזה.

0: כן? ברמה הרוחנית שנקרא עובר, אדם מבטל את עצמו ולא מתערב בשום דבר מה שבא אליו, הוא רוצה רק להיות דבוק באלמה. זהו. אבל גם כן דבוק באלמה, יש בזה המון מדרגות, זה תשעי ערכי לידה. זה עם כל האביות וכל המחשבות וכל הבלבולים והפרעות שעוברים עליו, שעל פניהם הוא נשאר דבוק. ומתוך זה הוא גודל. הוא צורף לעצמו יותר ויותר חיסרון. מצרף לעצמו.
1: אם בן אדם יש לו את אותו
0: חיסרון
1: כללי, הוא מרגיש שהוא במצב כזה, הוא מרגיש שזה לא טוב לו, אהבה עצמית, הוא מרגיש שהוא תקוע בתוך הידות. אין לו את היכולת
0: להרגיש, להרגיש שאני נמצא באגו ורע לי, זה שום דבר. אז תראה, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים שהם אגואיסטים ולא טוב להם מזה. זה סתם בן אדם קצת יותר מפותח, רואה שנגיד הוא מסתכל בטלוויזיה, איך ששם אנשים מתים מכל מיני אסונות, גובים מרעב. ויכול להרגיש על עצמו שלא אכפת לו כלום. כותבים על זה בעיתונות, שלא אכפת לאנשים שום דבר. אז כנראה שלמישהו אכפת שלא אכפת, אז הוא כותב. נו, אז מה?
1: לא, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה, על בן אדם שלומד פה והולך בדרך ורוצה להגיע למשהו אחר. רוצה להגיע לאותה רוחניות שכרגע אני
0: לא יודע. אני רציתי להגיד שבזה שאתה אומר שאני אגואיסט, בזה לא קבעת שום דבר מיוחד. זה ידיעה שישנה להרבה אנשים. שאני בהרצאה מסביר את זה לכולם, כולם מסכימים. מה אכפת להם, האמת? לא, וגם כן מרגישים. זה רציונל, זה מתקבל על הדעת. רואים איך שגוף מתפקד, איך שהכל בנו מתפקד, שבאמת הכל לתוך, בתוך אהבה עצמית.
1: איך מתוך המקום הזה, מתוך גם נקודה שאני רוצה להגיע בה למקום שנקרא רוחניות, שאת לא יודע בדיוק מה זה, אבל כנראה שזה משהו שהוא מחוץ לאגו, אני מהדבר הכללי הזה, מהחומר גלם העכשווי הזה, מתחיל לעשות ולבחון בתוכו הבחנות, בשביל להגיע לבקשה מבוררת, בצורה כזאת שאפשר להפוך.
0: איך אני מלהיות סתם אגואיסט, ולהרגיש שזה ככה, מברר הלאה את הכלי הזה, זאת אומרת, מתעמק בו, מבחינת נגיד שורש לאלף, בית, גימל, דלת, שאני בדיוק יודע וכל הפרטים וכל הדברים, וחוץ מזה, זאת אומרת, לומד את המידות האלו, ורואה מה ימי. כתוב, האורות מבררים את הכלים. אין לי שום פתרון עם השכל שלי, שאני יוכל לבדוק באמת מה הכלי הזה של הרצון לקבל. אני יכול בצורה פסיכולוגית וביולוגית לראות שזה באמת ככה, כן? איך התאים מתנהגים שהכל זה, כל אחד לטובתו רוצה לבלוע ולעשות, ככה זה חוקים, חוקי טבע, כן? או בפסיכולוגיה זה ככה, או האדם עובד, כן? אבל זה לא מספיק לבירור הכלי הזה כרע. וכרע לא כלפי זה שלא אכפת לי ששם גובים מרב באפריקה. כרע כלפי הבורא אני צריך. אז כלפי הבורא הזה איפה זה כלפי? אז צריכים משהו לגלות לי מלמעלה, שכנגד זה אני ארגיש שזה כלפי. אין? זאת אומרת, האור מקיף כאן זה פשוט חובה. בלעדיו אני לא יוכל להתעמק במה שאני צריך להתעמק. בתוך הרצון שלי, ולבדוק בו כל הנתונים שלו. אני לא יכול סתם לצעוק שרע לי, יש אנשים, יש כאלה אנשים עדינים שלא יכולים, הם מסתכלים שאתה הורג איזה זבוב, אז מוכנים להרוג אותך, עד כדי כך רע להם. נו, אז לא מדברים על זה שאנחנו צריכים הבחנות כנגד הבורא. ואינם חוץ מאור מקיף. הנתון הזה, אור מקיף, הוא נותן לנו קנה מידה מהעולם הבא. אני מבין שזה לא נמצא לפניך, שאתה

0: כל כך לראות ולמדות ולעשות מה ש... אבל ככה זה. אתה רואה כמה שמדברים, בכל זאת אדם לא מרגיש שזה נמצא בידיים שלו. אומרים לך, חסר לך אור מקיף, בבקשה, קח לימוד, תלמד, שיהיה לך יותר אור מקיף. נו, אתה מתחיל ללמוד, אתה שוכח על האור מקיף הזה, אין קשר, אתה לא רואה קשר. אתה לא רואה שמזה בא הטקסט שקשור עם אור מקיף. נכון. כן, אשי.
1: אני זה אדם שמבקש תיקונים. אני זה אדם שמבקש תיקונים.
0: אני. לא אני.
1: איך הוא צריך לדעת שמה שהוא צריך זה תיקונים? איך הוא יודע מה זה תיקונים? איך הוא יודע שבעצם מדובר פה על בקשה?
0: אם אדם לא יודע שהוא צריך עכשיו לבקש ושהוא מבקש, ושהוא יודע על מה לבקש, ולמי לבקש, אם הוא לא יודע, הוא לא נקרא אני. הוא עדיין לא אני, הוא לא מרגיש את עצמו כאני. כי אני זה סכום של כל מיני הבחנות שבסך הכל נותנים לך מושג הזה אני. אחרת הוא לא לפני דוד ולא לפני משה. כי הם מבקשים על מותרות כביכול כלפי אני. כן, אני רוצה להודות, אני רוצה לקבל מנת להשפיע, כל מיני דברים, משה זה נצח ישראל, אתה מבין, זה, דוד זה בכלל על כל הקופה, אתה מבין, זה, אני זה התחלת העבודה.
1: והשלב של התיקונים, איך הוא יודע בדיוק, מה הוא צריך
0: לקרות? איך הוא יודע, זה לאט לאט אור מקיף, עושה בו את כל ההבחנות. אבל עד שהוא לא עשה כל ההבחנות על ידי אור מקיף, הוא, האדם הזה, לא נקרא אני. אנחנו עדיין לא חושבים על עצמנו שאנחנו עניים. יש לנו ברוך השם משהו, יכולים להסתפק. יכולים להסתפק, זה לא נורא. וכדי להביא אותנו לדרגת אני, עליות וירידות, עליות וירידות, ובכל עלייה אתה מסתכל, אני, יש לי ברוך השם, הכל, זה, אחר כך שוב אתה נופל, כלפי העלייה הקודמת אתה רואה שזה כלום, זה אין לך שום דבר וכן הלאה. ואז שזה מצטבר, צריכים להצטבר שני קצוות, בעליות וירידות לצורה מספקת, שבאמת הם יקבעו, שני הקצוות האלה, הם יקבעו לך הכל, אתם לא יודעים, אנחנו עוד לא מבינים, שעליות וירידות הן שונות. בקטגוריה שונה, או איך להגיד, בהבחן שונה, כל... פעם אני יורד מנכסים, עולה בנכסים. פעם אני יורד באהבה, עולה באהבה. פעם אני יורד בשמחה, עולה בשמחה. זאת אומרת, כל פעם עליות וירידות הן כלפי משהו אחר. אנחנו לא מבדילים את זה, אבל זה ככה. ובסך הכל אחר כך כשהם מצטברים, אז הם מביאים לי את ההבחן הנכון בין אני למטה והוא למעלה.
1: וגם בדרגת קושי? הם משתנים?
0: בדרגת קושי, ודאי שמשתנים. בדרגת קושי עליות וירידות הם משתנים עד כדי כך ש... נו, כתוב על רבי מרופשיץ, רבי מבעל שם טוב, שבזמן העיריות עד היו שכחים א' ב'. א' ב', הוא הסתכל על זה, הוא עד כדי כך הסתלקו את המוחין, שזה, מה זה הוא קורא בלק, הוא לא יכול לקרוא. זה לא מדובר על זה שהוא לא יכול להבין פשט, או פרדס, או נמצא להיות... עיבוד מדרגה, ואצלו שמתלבשים מדרגות רוחניות ובגשמיות יחד, אז עיבוד מדרגה היא פשוט שאין אפילו אפשרות לקרוא. לא יודע האותיות האלה. הוא לא זוכר שיש דבר כזה אותיות. במדרגות הגדולות, הפער בין המדרגות וחתך הזה הוא הסתלקות המוחין. ואצלנו לא. אצלנו כמו שאין חיים ככה, גם אין חיים ככה, לא נורא.
1: אז האדם בעצם יודע איזה תיקון הוא צריך לבקש ומה הוא אמור לקבל.
0: כן. אדם צריך לדעת על כל הפרטים של הכלי ריק שלו ומה בדיוק הריקנות שלו. זאת אומרת, הוא צריך לדעת על המילוי. בסופו של דבר, מה שצריך להיות. כן.
2: בן אדם
0: שנמצא בשלב 20 לא חושב מה זה שיש נכון מרדלת לתפילה ומרדלת. מה הוא משתמש ברגע שהוא יצא משלב הזה ויש לו איזה מין רגיעה כזו? שהכל בסדר ושום דבר לא נפלא. אין יותר גרוע ממצב שאדם יצא מהנפילה לאיזה מין מילוי בימי וברוך השם הכל טוב ויפה ובסדר ואפשר להמשיך בחיים ככה. אם הוא קבע סדר יום שלו, והוא בכל זאת בא ולא מת והכל, אז מחכה לו בטח עוד פעם איזו דפיקה בדרך, כן? זה ברור. אבל אם הסיפוק הזה עד כדי כך בימי, אז הוא לא חוזר אפילו ללמוד. מה צריך, איך להשתמש במצב הזה בצורה, אנחנו מדברים על זה שבכל מצב ומצב אנחנו צריכים לקבוע יחס אליו. לקבוע יחס אליו זה פשוט, זאת אומרת, איך אני קובע מה המצב הזה, איך המצב הזה קשור למטרה. ומצב שאני בסיפוק, מאוד קשה לצאת ממנו. זאת אומרת, מאוד קשה להזיז את עצמו. אלא רק על ידי זה שתתקלל עם החברה, אז אתה רוצה או לא רוצה, תתחיל לזוז, כי הם יספקו לך חסרונות שלהם. אתה נמצא באיזשהו סיפוק בימי, אבל יש כאן הרבה אנשים שנמצאים בהפך מזה, כן? בחוסר סיפוק, גם נפשי, גם רוחני, גם בימי. ואז תחדש את הכלים שלך מהר. לבד זה, עד שאדם עובר לבד ממצב למצב, זה, הזמן נפתח, זה ממש, זה נורא, זה נורא, זה חודשים עד שהמצבים מתחלפים, בגלל שלבד. כן.
2: אני לא מבין את דרך הפעולה הזאת של האומות וכל התהליך הזה. יש,
0: אפילו שאתה לא מבין איך שזה פועל, זה פועל. אתה מבין? זה לא תלוי בהבנה שלך. זה תלוי במעשים, כשור לעול וחמור למסע. אתה מבין שגם לשור וגם לחמור אין להם הרבה שכל. אבל אם הם עושים מה שצריך, זה לעול וזה למסע, אז הכל בסדר. וכתוב, וידע שור את קונהו, כן? ומגיע לידיעה. רק תראה מאיזה משור. ממידת שור, מגיע לידע שור, ידיעה, חיבור. איך יכול להיות בעולם הזה, אתה רואה דבר כזה? ששור יודע את בעל הבית שלו. ורוחניות זה ממש ידיעה. לא צריך שכל בכלל.
2: שכל מפריע,
0: זאת אומרת, אני מרגיש... הוא לא מפריע, לא נברא שום דבר שמפריע שכל. הוא לא מפריע. לא מפריע, אבל להשתמש בו בצורה נכונה זה בעיה. צריכים הרבה שכל כדי להשתמש נכון בשכל. כן.
1: מה זה מעבר בין שאני רוצה לבנות את הבורא, וכך שאני רוצה להיות כמו בורא? מה זה
0: נותן
1: את המעבר?
0: עוד הפעם?
1: אני רוצה
0: לבוא את הבורא.
3: אתה
0: רוצה? לבוא. לבוא. מה זה לבוא? לבוא.
1: בשבילי.
0: הכל בשבילי
1: מה שזה.
0: להשתמש להנעתך. אתה רוצה שהבורא ישמש אותך. ואחר כך אתה איכשהו מגיע למצב שאתה רוצה לשמש אותו. כן? זהו. אז איך המעבר הזה בין זה לזה? זאת אומרת, מי נותן לך את המעבר הזה? זה אצלנו נקרא, ממש במדרגות, זה נקרא תיקון על ידי האור הפסק. זה אותו רצון שרצית ליהנות ממנו, עכשיו אתה רוצה שאותו תענוג שרצית לקבל ממנו על ידו, אתה גם כן רוצה אותו תענוג לקבל ממנו, אבל שהוא ירגיש מזה את ההנאה. כי הוא רוצה את זה, זאת אומרת, אתה רוצה שכך זה יקרה לו. אתה משתמש באותו כלי, באותו תענוג, באותו כלי. אתה מוסיף כוונה. אתה לא משנה את הכלי עצמו. הבעיה שלך שאתה נראה לך שזה, אתה קופץ במשהו. הכלי, כמו שהיה קודם, גם נשאר. אם קודם היית מכיר אותו, ושאתה רוצה ליהנות ממנו ולקבל ממנו, זה נקרא קליפה. עכשיו אתה הופך אותה לקדושה רק על ידי הכוונה. אין בין קליפה לקדושה, אלא כוונה בלבד. לכן הם נקראים שני מערכות מקבילים, נמצאים זה כנגד זה. זה פשוט מאוד. מה חסר? שיבוא האור מלמעלה, כן? יאיר עליי, אני קופץ משמאל לימין. פשוט, אין לי בזה שום שליטה. אם יבוא ככה פעולה מלמעלה, גמרנו. בקבוצה אני לא יכול לקבל תיקונים מהקבוצה. אני מקבוצה יכול לקבל רק התקללות. כן? בחברים שלי אין אורות שאני מקבל מדי.

0: צרות כאלה שלא נותנים לנו רוגע. אז אני צריך להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל בהם במישור בעולם הזה, ללכת לעורך דין, לעשות כל מיני פעולות, מה שנהוג בעולם הזה לעשות, כי דרך מערכות האלו הבורא סידר מלמעלה שאנחנו צריכים להסתדר. זה דבר אחד. דבר שני, בתוך כל המערכות האלה אני צריך לראות מאיפה אני מקבל את זה, ממי אני מקבל את זה, ובכוונה, בקשר איתו, לעשות כל הפעולות האלו. זאת אומרת, שאני הולך לאורך דין, אני יושב לאורך דין, אני יודע שאני קיבלתי את זה מהבורא, וקיבלתי ממנו גם כן פקודה שדרך אורך דין, זה יכול להיות גוי, חילוני, לא חשוב מי ומה, לטפל בזה. זהו. שני דברים זה שייכים. העולם הזה זה סך הכל העטיפה כזאת, המערכת, שבדרגה שלנו אני חייב לקבל את כל החוקים שבעולם הזה, אפילו חוקים לא טבעיים, לא טבע, טבע ודאי, כי טבע זה בגימטרי אלוקים, זאת אומרת, זה ממש בצורה ישרה פעולות הבורא, אבל אפילו לא חוקי הטבע, אלה חוקים מלאכותיים שבני אדם עשו, כן? חוקים של מדינה, משפט, כל מיני, כן? אני חייב להשתמש בהם כמו שהם. לא? בוא, כמו שהם, ולהבין, לא להבין, אלא לחשוב ולהיות קשור עם הבורא שנמצא בפנים, בתוך זה. אז שום דבר לא מבטל לך זה את זה. ומי שבורח מזה, הוא לא משתמש במה שנתנו לו להתקדמות. לכן כתוב אל תפרוש מהציבור. ניתן לרופא רשות לרפות וכל מיני כאלו. בתוך אני אנו כי יושבת. שאדם חייב ממש להשתמש בכל המערכות מה שיש לפניו. ולא שזה מוצא חן בעיניי וזה לא מוצא חן בעיניי. אין דבר כזה. אתה קובע, זה... ובהתאם לזה, איך אתה מסתדר עם זה, אז מלמעלה בהתאם לזה נותנים לך גם כן... אלה או אחרים את התנאים ומקרים. לכן לא לברוח מדברים האלו. עד כדי כך ש... לרבי היה מאוד מוזר. לא היה לו מוזר, הוא מבין את זה, אבל היה לו כאילו, למה אנשים לא משלמים מיסים? למה בורחים מלשלם מס הכנסה? כי בצורה רוחנית, אתה משתמש במערכות מה שיש וזהו.
1: אפילו שאתה בטוח שזה לא בסדר.
0: לא שאתה בטוח או לא בטוח, שאם אתה לא הולך ומשתמש בצורה ישירה בכל החוקים, אז אתה כאילו לא מסתדר איתו, עם הבורא, ששם אותם ככה לפנו. זה היו למקרים מאוד קשים. להיכנס לחנות לשאול כמה זה עולה, אסור. להתכוון למישהו שאתה נותן למשהו, אבל זה יגיע אליו או לא, כל מיני כאלה חשבונות. הוא היה מחייב כאלה דברים, אפשר לשאול את פייגה גם כן, זה גם כן ממנה דרש את זה. כן. לא שדרש, אבל אמר שככה לא עושים, ככה כן. הרבה, זה, היושר הזה הוא היה חולני. לפעמים, נראה ממש, לא עושים כך. שאני אומר לו, אבל אם אתה אומר לקחת דוגמה ממה שזה קורה בחברה, אז למרות שבחברה בספר כתוב כך וכך, אבל עושים בצורה אחרת. אז ללכת לפי החוק מה שיש בספר, או שבספר אתה יודע, כמו חוקים אמריקאים. יש להם שם, אסור לעבור עם פיל ברחוב, אתה מבין? וחוק הזה קיים. אתה מבין? נו, או משהו כזה, אתה מבין? אז הולכים לפי החוקים האלו, הולכים לפי החוקים כמו שיש היום, רק שכחו של לכתוב אותם. זה נושא בפני עצמו.
1: בבקשה. ברמה

0: אין לך בעיה עם זה. נכון, אתה איש ישר, תמים, תמשיך. כן. אם אדם נמצא פתאום ברגע כזה שאין לי חסרונות, אין לי כלום, הכל בסדר, או אני כזה מאורפל כזה, כן? החיים עוברים. זה רוב הזמן כך אנחנו מרגישים. או אנחנו לא מרגישים שאנחנו נמצאים במצבים כאלו. אז רק הרגל להתקלל בקבוצה. הרגל. זה מכניס אותו לכל מיני פעולות של הקבוצה, ואז הוא מקבל חיסרון, ואז הוא מתחדש. כי אתה לא תופס משך כל היום את עצמך, איפה אתה נמצא, באיזה פנימיות. אתה פשוט עובר את זה ככה, מרגע לרגע, וזהו. מגלגל את זה. אלא רק הרגל להיות מחובר עם הקבוצה, עם כולם יחד בתוכם. זה משנה אותך. אחרת זמן ממש נמחק. הלך והלך והלך ועוד יום ועוד יום ועוד יום, ואתה עדיין לא קיבלת שום התחדשות. עד שמתחדש לך רשימו מבפנים, על ידי רק הכוחות שלך, שמלמעלה יש קצת שינוי האורות, הכללי, כללי. זה חכה עוד מאות שנה עד שיצא משהו. שוב אני אומר, לכן צריך להיות בהרגל שאנחנו עושים ופועלים. לכל אחד איזה, יש קבוצה ללמד, יש ישיבת חברים קבועה, יש סעודות, יש מדברים כאן על זה. כל פעם צריכים לקבוע כל מיני דברים. אבל הכי משפיע זה שאתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה אליך. לא שאתה הולך ללמד מישהו, או לא שאתה עושה שם איזה דברים שלך, או אפילו במטבח שאתה עושה משהו, אלא שאתה נמצא תחת השפעת החברים, תחת השפעת החברים. יש גם הרגל להיות בקבוצה, נכון? לכל דבר יש הרגל, גם ברוחניות הרגלים. גם ברוחניות ההרגל, כן. אז צריכים לבנות כל פעם מערכות עזר שיעזרו לי ויעזרו לי ויעזרו לי. למה בזה דווקא יש כל פעם עבודה? מפני שבזה אתה חייב לחדש חשיבות הבורא. בסופו של דבר רק חשיבות הבורא שידלק לך כמו מנורה אדומה, כן? היא שתחייב אותך לכל הפעולות האלו.
1: ועכשיו חברים נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות סתנה, בבקשה.
2: אוהו, איך התרשמנו מהשיעור? ממש הרב נתן תורת חיים. מה שהרב נותן זה תורת חיים. איך אדם צריך להתקדם מתוך המצב שלו, בעצם הבהמי, עם הנקודה שבלב, איך הוא מתקדם ככה לרוחניות, לבורא, רק על ידי הקבוצה, רק על ידי חסרונות שאתה מקבל, ואז הזמן לא נמשך. אתה כן מתקדם, כי מקבל חסרונות מהחברים.
3: כן, וגם קראנו שקודם כל אנחנו צריכים להגיע לתפילת אני, אני, ורב אמר עכשיו שדווקא דרך זה שאנחנו מבקשים כל הזמן אור מקיף, אור מחזיר למוטף, אנחנו מגיעים לתפילת אני, אז לא לשכוח על זה וכל הזמן להחזיק אחד לשני, רק על זה, רק על זה לחשוב, שמכל דבר, עכשיו כזאת שיחה הייתה, מכל דבר ממש צריכים לבקש מאור מחזיר למוטף, שהביא אותי לתפילה אמיתית.
4: כן, אני גם שלחתי לנועם את הקטע הזה שהוא מדבר על הצרות, שיש בעיות עם עורך דין, עם כן, אז גם זה צריך, הוא כותב שצריך להבין את זה בצורה, להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל במישור דה עולם הזה, מצד שני שהבורא סידר מלמעלה את המצב.
5: אני בהתרשמות ככה מהדיוק של רב לגבי התפילה, רשמתי מה שהוא אמר, זה לדעת למי אני פונה ומה שאני מבקש, שיש לו את זה והוא רוצה לספק את זה, ואז יש קליק בין הנותן למקבל. ממש פתאום פעם ראשונה ששמעתי ככה, ממש כמה צריך לדייק, שאתה מכוון נכון את התפילה, לא ככה רק להתפרץ, אלא ואז גם לחשוב איך אני עושה את זה עם העשירייה, איך אנחנו יחד עושים את הדיוק הזה בבקשה שלנו.
6: כן, אני אמשיך את עמית. בקשה, מה זה בקשה? זה שאתה בדיוק ביררת מה אתה צריך, את כל הפרטים על הכלי הריק שלך, ואז אתה יכול לפנות. מה עוד לקחתי? זה שהאור מקיף נותן לנו את כלי מידע לעולם הבא, מהעולם הבא ממש. והכי חשוב זה שההרגל להתקלל בקבוצה, זה משנה אותך. שבכל מצב, לא משנה איזה מצבים אתה עובר, אם יש לך את ההרגל תמיד להיות בקבוצה ולחזור אליה, אז זה מתכון בטוח להצלחה.
7: כן, שיעור מאוד חזק, להמשיק את חברים, באמת כמו ששמענו שחיסרון זה לא מספיק, זה גם צריך דרישה נכונה ומה בדיוק אנחנו רוצים. וגם רב מסביר שאנחנו לא נכנסים עכשיו לברר מה צריך לעשות, זה לא, זה הכל בידו, ואנחנו צריכים להבין שהוא פועל לפי כוחים שלו בסוף, ואנחנו רק דורשים ממנו. זה הרגשה, וזה ממש בסירייה מרגישים שבאמת אחד את השני אנחנו מתחברים ומתקרבים, ואיך זה מגיע בסוף ופועל עלינו, זה ממש לא בידינו.
8: כן, תפילה לעני, בשביל להגיע לזה, לתפילה לעני, אני במה? זה אני בדעת, איזה דעת? דעת עליון. שאדם מתבונן בעולם, במציאות, ולא רואה שום קשר לטוב ומטיב, לא רואה שום קשר להשפעה, אבל חסר לו את זה. זה תפילה לעני, שהוא פשוט עני מתכונת השפעה, שאין בו כלום. זה תפילה ראשונה, שמתקבלת ועוקפת את כל התפילות. אדם צריך למצוא את התפילת העני שבו, לפני שהוא בכלל ניגש למשהו. למה הוא בא? בשביל מה? מה הוא רוצה להשיג בכל הפעולות שלו? זה הכל בתפילה לעני, וכל אדם צריך להתרכז מאוד בתפילה הזאת, תרם הלימוד, זה שפחו של מקום, זה סדר החשיבות שהוא עושה, יש פה הרבה.
9: כן, ואיך מגיע לתפילת העני, שזו התפילה הראשונה? אז פה הוא אומר, העולם, לראות את העולם הזה, שהעולם הזה הוא סך הכל עטיפה. סך הכל עטיפה, מה זה אומר? זה אומר שכל מה שאני רואה וחווה בעולם הזה,

0: אנחנו לומדים מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף. נמשיך מדיבור המתהיל גר שבהם הם לוקחים אור. לפני כן נקרא את אות כף בדברי הארי ואז ניכנס לשיעור של הרבש. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה. כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן. ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרחו, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד הזה, והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעורים הרבש.
1: מהיר שם, רק מקשרת שם, לכן הקראתי נפח מסרגה, לכן גימל ממצאי, ואני אשר להפני, אני שמעתי דבר חדש, יש פניגים שהיא אמצעי, יש פניגים שהוא עצם, מה הבד בזה לזה? תגידים לו לא, כן, אבל לא משיגים אותה, פניג זה נקרא אמצעי. מצד אחד הוא מקבל רק בית, מצד השני פניג גימל, מצד הגימל לא לגימל, לא יכול להציג אותה. מה שגימל בסלול, משיגים את הגימל. מה פרי דרך המסך? היא לוקחה דרך של המסך. איזה דרך יש למסך פני בית, אז אין אומר רק דרך פני בית. עכשיו, אם אנחנו אומרים שנעשה זיווי ברוד נסעק, המחו נסערות, לא בשביל עצמו. עד לא נעשה זיווי ברוד נסעק. נמצא מעניי מן המעטה נקרא גוף, בדומה לגוף שבפה למעטה דגולגלתה. נמצא שעור ודרך שם, דרך אחף, הנה הוא כבר לקר את הדרך שחף, כאן נקרא גוף ולא ראש. וזה שאומר למטה לנקודים, גם הם אותו דבר, מה אותו דבר? שיש לגלת מים וחף. נמצא מנסקר

שום מכר דיר שלם, שאחר כבר נמצאים למטה למעשה. נמצא כמו שנימה חפן כגוף, וגוף דגולגל תריק רמה הצילמי. לפצף אף מוקד החפ אלו, שהם כבר פנית גוף, כבר הם נקרא מעציל, לא למנקודים. לגלגל תנו כגוף. דל גימש יצא עכשיו הזיווק על מלביש, על דל גימש וגלגל תנו כראש. הוא נקרא אורות שקודם לכלם, היינו ראש דווקא שהוא שכלם, מטה מעשית את הכלים שלו, מחזה למטה, ויצא להואב, כבר מכם מדהים כשנעשו בפדגול גלטן, כבר חגעת. וזה בעוד גוף, וזה עוד ראש. ועל זה מה אתה שואל? אנחנו מיות רשימות. צא, מעניין של עצמי, מה ההבדל בין דלגים שנמצאים בחגעת בגול גלטה? בין דלגים שיש לה בראש דעת, זה ראש וזה גוף. ראש נפרד עיניים לו כלים, ובגוף נקרא יש לו כלים. ראש נקרא אורות קודם לקט מיינס אגב הראש. מה שאין כן, וחוי זה למטה דגלגלת, שום נמצא גבדה. כך זה אנו יכולים להבחין. התוצאות מזה צריכים ללמוד. וזה הבחן. כמה שמע שהדלת גימה שיש בגולגלתה, הנדל גימה שיש, ואף. ואנחנו למדנו מלכות של קוי מליונה, יותר גדולה מקוי מתחת העונה. מקוי מלכות של קוי מתחתר, יותר גבוהה מקטר קוי מתחוכמה. אם כן, אני שואל, אם מלכות קוימת חוכמה, שיש באף, יהיו יותר גבוה ממלכות קוימת חוכמה, שיש באף. הנה, פרוטוקול, מה אתה שואל? לא מלכות אחרת. אם אני ממלכות גולגלת יותר גבוה, אני מלכות קוימת כתר, יותר גבוה מכתר קוימת חוכמה, נגיד אחרת. מלכות בבחינת דלת של קוימת, בבחינת דלת יותר גבוה מקטע לקוימת בבחינת גימה. אנחנו מתחילים דף תובתת, תורה לבגר שבל. מה כתוב למעלה? שיר שנייה. אגים ראשונות של בהם, הם לא כמור ממה שנמשך והסתק בתוראי בחר ממקומם עד מקום התחברות בשבוע את הזרקון כנודע כך אומר כאן למטה כבר ידעת שגימי בחינות נבחנים בכל פרצוף, הנמשך מורניים. מזיבק שהיה בו עניים, על בית התלבשות ועל ודיביות, אנו מבחינים גם הבחנות. בית תחינות, ראש וגוף נבחנים, בית הצוות ראש עצמו, אנו מחלק משתי בחינות. שהם גגל תבוניים לראש וחפ לגוף. זה מטעם צמצמבית, אז החפ כבר נקרא גוף. הבחינה הגימל, הבחן הגימל, והגיף ממש, אפילו מטעם זין, אפילו מטעם שורש או אלף, שהיו צמצם אלף, גם כן, נבחנים לגוף. הדרך שנסבר בדבר הסמוך, בשר הדוקנה, ועל דרך זה ממש מתחלתם גם הנקודת. מתחיל להסביר לך.
ובחינה ראשונה בנקודים, שהיא בחינת הגגלת בעיניים שבהם, לענה ראש של איזה צפיות הראש,

0: Purim hune Yisrael Shabbat na imikomo leman metabu atachaze v'alap omerav leel kol haor animshach atatabu afilu shehu mipinatu anayim הכל נבלע ונכלל בקודם, ולכן היינו ניקה איש, ותראה שהרב מדגיש שאפילו שהוא מבחינת הנעים, היינו שהוא יצא על זה בקשה בנעים שהוא צמצם בית, בכל מקום נחשב לקודם ולא לנקודם. וטעם הדבר, כי אין העביות שבמסך פועל קיום בשעה שמשמש ממטה למעלה. וכיוון שהיסוד הזה הוא פנת ראש אמיתי לנקודם, דיין הגוגלת והנעים שהמסך של עביות המשותף מבחינת בית מבחינת דלת עומד למטה ונקווניים דייסות שהוא מקום נקידת הטבור על כן אינו פועל בו שום עקר של השותוף עם בחינת דלת כי נפנית הקודם כמי השק שהיינו כבו במי בשק אלה פנימי דיוויות והם שמעקים מי בשלנו קודם שנתאב שם על דלת דיוויות שלמטה מטה בדעק שזה גורם לנו צמצם בית זה יומו שנבלע ונכלל בקודם ולכן אינו ניכר. והנה נתבאר הבחינה הראשונה של הפרץ בנקודים, שנקרא יסוד. ונקרא בקודים, אבל פי שיצא עליו לבחינה. ובחינה השנייה של פרץ בנקודים היא, בחינת החפ, היוצאים לחוץ מהראש, ונבחנים לגוף שלו, והוא, היות הם מקבלים ממרדישים את האור, אנו שמניק ועניים כנאו, כנאבד של הדקנה, היינו, אני כשבולט הדקן, שפרישו, שהוא מקום קיבוץ, לאור הדחף, שמוקם יציאתם של כראש, כך כבר נקרגו בכל זה. ובנתח הפרסינים הללו, שמקורם מהם באמת פני בינה, וזה רב במהל של ראש, עין אחד בדרוש, בצירוף הקטר בחוכמה, שיהיה בראש ועלה בנקריסות, אלא רק מבחינה קבלתם, התור הנעים יצאו מתורת ראש ונעשו לגוף ועל כהם חונים כל הגרד הנקודים בשם ראש הבית לך היסוד שנקרא ראש הועלה ראש הבית הזה ראש הנקודים המכיני באופן כללי גרד הנקודים שם קטר ויאבא ומאר אבל הראש הוא עליו שיצאות לחשב לקודם ולא לנקודם. הוא מפרש מה שרב אומר. אור הגימל בוטיטט גובך. כי כאשר יורד משפשת אור וואין למטה דרך הקודם, הנה מסתכל באותך פועיים. וישוע משום, וכך ממאור לצוער עשי את הכלים של הנקודות, ולוקם מגמאורות שמחת. מה כשתמתמבט? כמו שבצמצם על המשמה קום הזיווק, שבפה, עתכת מקבל מפה למטה, כאן בנקודים שדיב קייט בנעים, אז הוא מקבל מפה עם העיניים למטה בחת, אחת. עוד הם משיב לנו, כמו שאנו לומדים בסעד, שחת מקרקבה הגוף, כמו כן אוהל המנקודים שיצא ממוקמה זה, גם אצלו חפ מקרי גוף. אותו אמר לנו, שחפ הוא אלו שרוצה לרמד לנו, שלא עשו שם סיום על ראש הסעד, לכן אמרה מסורתו בסערות. אם די שערות הוא מחלק, הראש של המדרגה, שהפעם עתך לומר בשביל מקום הזה וכל המעלה, נקרא שער דרישה. אם כאימת ומקבל עתך מפה למטה, נקרא כאן, מנה מלמטה שער דקנה. אז אני יודע שכמו שלמדנו, שאפ מקבל, מפה למטה דגולגלתא, כמו כן הוא מקבל מחת בשער דקדמי, אוי למנקודות. אך כך הוא מבאר לנו עוד נקודה. שהאור הזה שיצא מהנעים, שתחת מקבל אותו אוי למנקודים, שהוא מקבל משער דקנה, אז הדקנה מתחלקת לגים חלקים. ראש זה שער הדקנה, אחב זה שער הדקנה, שומתם צמצם אלף, אחב נקרא עדיין ראש, עד מתם צמצם בס נקרא אחב גוף, וזד הדקנה, אפילו לבחינת סמצם אלף, גם כנבחן לגוף. עשה דקנו אלו, שגדן כמציך לקבל מאות האור שיעת למטה, מחלק אותה. הפתו דקן, שר דקנה, שיצא מרוד עסק, שבא למטה או למנקוד מקבל אותו, ראש אלף דייסות מקבל, הראש ממש ששר דקנה, שם נקראים גם מתקדים ראשונים, מתקדים אויזן, פויטן פה, ממקו יציאת טעם, מתם מאוזן, ומתם רויטם ספלה, ואורו שבספלה. הכך מדבר חפטסר דקנה, שבולת הרקן, שולמרתם מפה, בגלל שאנו רואים שזה נפנדיים לראש. הוא ראש רק לגוף, מטעם צמצם בית. גימל, הזין שטוען זה נקודים, הם מקווים משטח, אין לו משטח, תחן דצר דקנה, שהפנית גוף, אפילו מטעם צמצם עליו גם כן. זה שומר כאן.
1: עד כאן חברים, עכשיו נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים, לומדים את מאמר הערבות, מאמר הערבות של בעל הסולם, אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, למי שאוחז בספר, אנחנו נקרא היום את אות כף ב', לפני זה אנחנו נקרא גם את אות כף א', כי אות כף ב' היא בעצם המשך של אות כף א', אז שוב, אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, מאמר הערבות, אות כף ב', ולמי שאין לו ספר או עוקב אחרי החומר במסגרת אתר חומר הלימוד, אז החומר מופיע בחומר הלימוד שלנו בצורה מסודרת. רק נגיד שתי מילים על מה שעברנו, השיעור האחרון שלנו היה לפני שבועיים, אז באותיות יוד ת' וכף, בעל הסולם מדבר לכאורה על שתי זוויות, על שתי גישות, כאילו על שתי נקודות מבט. הוא מדבר על גישתו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, שטוען לכאורה שלא די שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא אומר שכל העולם צריכים להיכנס בדבר הערבות. ולאחר מכן, בעוד כף א', שאותה זאת האחרונה שלמדנו, בעל הסולם מדבר על אמירה מאוד ברורה, הוא אומר העולם נידון אחרובו, והוא אומר שהשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם אחד, אין פה חשבון עם אנשים ברמה פרטית, אלא בכולם יחד, שהאור העליון מטפל בכל האנושות כאילו היא מערכת אחת, מצד אחד, אבל מצד שני הוא מסביר שיש פה חלוקה, יש פה סדר של תיקון, שתפקיד האומה הישראלית הוא להכין, הוא לסלול את הדרך לכלל האנושות, כדי לתקן את הכוונה מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. ואז הוא אומר שאומנם שהבורא לא מתחשב עם אדם אחד, אבל אדם אחד יכול להכריע את העולם לכף זכות או לכף חובה. והוא מדבר על הדוגמה המפורסמת שאנחנו מכירים עם זה שכל סומסום קובע. זאת אומרת, כל סומסום שהאדם מוסיף, הוא יכול להכריע את המשקל לכף זכות או לכף חובה. אז זה ככה בכמה מילים רק מה שדיברנו קודם, ברור שיש פה עוד הרבה מעבר לזה, אבל בואו כדי שככה נחזור אל הדברים, אנחנו נקרא עכשיו את אות כף א' ואות כף ב', את אות כף א' כבר קראנו לפני שבועיים, אבל אני מניח שאנחנו פחות אולי זוכרים על מה מדובר, אז נקרא את אות כף א' ואות כף ב', ולאחר מכן נתחיל ללמוד ולשמוע את דברי הרב ונקדם את השיעור. אז נתחיל, בבקשה, מקריאה בעשיריות, עוד כף א', החומר מופיע גם בחומר הלימוד. בבקשה.
1: עוד כף א', ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון באומרו, העולם נידון אחר רובו וכולי, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדחכות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכויות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא האהבה עצמית המזוהמת. ומובן שאם הכף של זכויות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, היא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי האהבה עצמיות מכריע שמענו לקבל או לא יתברך.
2: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו הסוקל סומסומין ומוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו שבלעדה היה ההכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות. כי בזמן שנגמר הדבר והוכרעה כף זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שללא מעשיו היה ההכרעה חסרה.
3: והנך מוצא, אשר רבי אלעזר ברבי שמעון, אינו חולק על המאמר חז"ל, שכל ישראל ערבים זה לזה. אלא רבי אלעזר ורבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא, וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם התורה. וזהו כף ב', וזהו שמסתייע רבי אלעזר ברבי שמעון מהמקרא, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, יאבד טובה הרבה, כי כבר נתבאר לעיל בעוד חף, אשר הרגש ההתפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום, הוא שווה לגמרי עם הרגש התפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו.
4: כי כל המצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית. כלומר שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו על ידי תרחתו זו, מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוהה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. כנ"ל במאמר מתן תורה, אות ט"ו, נמצא שהוא פועל בזה שיעור מסוים של התקדמות, בסולם של אהבת זולתו, בכל בני העולם בכללם. כי מדרגה זו שאותו היחיד גרם במעשיו, עם מידה גדולה ומידה קטנה, סוף סוף נמצאת מצטרפת לעתיד, בהכרעת העולם לקו זכות, כי גם חלקו הוכנס ומצטרף שם להכרעה, קנה לא תקף. עיין שם היטב, במשל של שוקל סומסומין, בעושה עבירה אחת שמשמעה שלא יכול להתגבר ולכבוש את האהבה העצמית המזוהמת, ועל כן פרץ בגניבה וכדומה, שנמצא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה, כי בגילוי זו המתה של האהבה העצמית, הרי הטבע השפלה של הבריאה חוזרת ומתחזקת. ונמצא שהוא גורע שיעור מסוים מתוך ההכרעה לקו זכות הסופית, בדומה כמו שאחד חוזר ונוטל מן הקף מוזניים, אותו הסומסומין היחידה שחברו הניח שם, שנמצא אשר בשיעור זה חוזר ומגביה מעט את הקף של חובה למעלה, ונמצא שהוא מחזיר את העולם אחורנית.
1: וזה אומרו, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה, שבשביל שלא יכול להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. עוד חפה לפלם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו וכו', שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו התברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכיות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת. ומובן שאם הקף של זכיות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל, מה שאין כן קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה העצמית מכריע, שימענו לקבל או לא יתברך.
0: כן חברים, אז קראנו את עוד כף א' ועוד כף ב', ובעוד כף ב' יש ביטוי אחד משמעותי פה, שבעל הסולם מדבר עליו הרבה מאוד, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה. אז בואו נראה את קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו הסבר מקיף על הנושא הזה, ומשם נמשיך. בבקשה, קליפ מספר 3.
5: ואת הפסוק, וזה אמרו, וחוטא אחד יביא טובה הרבה, שבשביל שלא יכול להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם את דחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. כן. נשאלת השאלה, מי זה אותו חוטא? יש לנו דבר פה?
6: אתה נגיד.
5: בסדר, ומה זה... נו, נו. ומה זה התאווה הקטנטנה, ואיך זה יכול להיות? באמת, זה ככה שאנחנו...
6: זה לא חשוב איזה סיבה, אבל אם אתה מתנתק מהחברה, מחברים, מזה שאתה חייב לגרום להם רק נחת וטוב, ולהתפלל לעבורם שהם עסקו לכל מה שהם צריכים מאת השם, כמו שדיברנו אתמול. היית אתמול? כן היית? היית איתנו, אבל לא פה, בסדר, הבנתי. טוב. אז אנחנו דיברנו אתמול שהפנייה הכי נקייה של האדם שיהיה באמת בעל מנת להשפיע, איזה זאת פנייה? לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם ויהיה לו מזה נחת רוח. או שיתגלה בתוכם כי זה גורם לו נחת רוח. זאת אומרת, אני מתפלל עבורם שמהם יצא כלי המתוקן והבורא יתגלה בתוך הכלי הזה שזה גורם לו נחת רוח. אז נו, ככה אנחנו עובדים. כן?
5: אבל אם הוא מתכוון, מי זה אותם חוטאים? זה אנחנו או שזה כל
6: אנחנו,
5: העולם?
6: אנחנו, לא, כל העולם, אף אחד לא חוטא. אף אחד לא חוטא מהעולם, רק אנחנו. רק מי שמקבל את היכולת, מביאים אותו למקום ואומרים, כך לך, מרגע זה והלאה, יש חשבון. פותקים לך חשבון במקולת. כן? זהו.

0: מרגע זה, או רושמים למינוס, או רושמים לפלוס, או שאתה משלם במקום, זה עניין שלך. אתה יכול להפקיד שם מראש, כן? איזה סכום, כן?
1: מה זה נקרא חוטא? זה משהו, אני לא מבין, מה זאת אומרת חוטא? במה אני חוטא?
0: ממילה עצמה, מה זה חוטא? ממילה חטא?
1: לא, לא, שאני בא לפה, בסדר, באתי ללמוד, איך אני יכול לחטוא?
0: חטא זה נקרא על מנת לקבל.
1: לא, הוא אומר, חוטא ואחד יביא טובה הרבה. איזה חטא שאני בא לבוא ללמוד פה? אני נופל, עולה, נופל, אבל איזה חטא אני יכול לעשות פה בחברים? איזה חטא?
0: נתנו לך הזדמנות להתחבר איתם, כן? לעשות איזו עבודה, לגרום להם להתחבר, לגרום לבורא מקום להתגלות וליהנות, אתה לא עושה את זה. אתה, מפני שלא עושה מה שמוטל עליך, גורם רע להם ורע לבורא. זה נקרא חוטא. כן?
1: אני צריך להבין מה זאת אומרת, דבר שמוטל עליי שאני בא לפה. אני בסך הכל אני לומד. אני עושה כל מה שצריך לעשות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא נקרא לומד. לימוד אצלנו זה לימוד איך להתחבר. איך להתחבר. זה עניין, זה הלימוד. אנחנו למדנו את זה במתן תורה, עכשיו אנחנו לומדים את זה במאמר הערבות. עלינו להיות מחוברים ברשת, כמו שהיא באה לנו מלמעלה, אנחנו צריכים לגרום גם אותו דבר מלמטה. ובזה נסיים את התיקון שלנו.
2: טוב, עכשיו נצא לסדנה. איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, לא להיות חוטא? איך נעזור אחד לשני, לא להיות חוטא? בבקשה, 6 דקות.
3: איך נעזור אחד לשני לא להיות חוטא? קודם כל שמענו שרב דיבר על זה שהתפילה, הפנייה הנקייה של האדם, שהיא באמת על מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם. נשמע לי שזה כל התפקיד של העשירייה שלנו, זה להגיע למצב שכל חבר זה מה שהוא דורש, וזה כאילו כמו תפילת אני בשבילו, זה הדבר הכי חשוב לו. יותר מכל דבר אחר. איך להגיע לזה? שם ישמור.
4: כן, אנחנו מקבלים כל רגע הזדמנות לחיבור. חברים, מאוד קל להסתכל על החברים ולראות מה עליי לעשות. וצריך לכוון ככה שאתה לא בורח לעצמך, שאתה נשאר בעשירייה ואתה עוזר להם. גם להתבטל כלפי הכוח של העשירייה, ושאף אחד לא יהיה בתוך הרצון לקבל, שאנחנו נהיה ככה מחוברים.
5: כן, צריך להתפלל שהחברים יעשו נחת רוח לבורא. שזה לא קשור אליי, שהחברים באמת יצליחו להגיע לבורא ולעשות לו נחת רוח. פנייה נכונה לדעתי.
6: כן, זה תלוי ב... איך אנחנו קודם כל בונים בינינו את את הסביבה כזאת. כן, כי ברור, הוא מסביר בקטע שבן אדם נמצא באהבת עצמי בכל מקרה, אבל איך הוא יוצא מזה, זה כבר שאלה. ובזה אנחנו עוזרים אחד את השני, לבנות אהבת חברים, לבנות ערבות בינינו. בלי זה, איך הבן אדם יכול לעשות משהו שמעל הטבע שלו?
7: כן, נתנו לאדם סביבה, נתנו לו ספרים, נתנו לו רב, נתנו לו עליון, והוא מרוכז בעצמו. איך אני אשיג, איך אני אקרוב, איך אני אזהה את הבורא, איך אני אקרוב לרבש, אין לו אפשרות להסתכל על אף אחד חוץ מזה. זה צריך בשביל זה כוח, אמונה למעלה מהדעת, שהמטרה יותר חשובה ממה שאני אקבל איכשהו ממשהו. אי אפשר לצאת מזה, זה לא בידי האדם לצאת מזה. מה שכן בידי האדם זה להתפלל, שייתן לו כוח, שיוציא אותו מעצמו, שהוא ייפרד מהרצון הזה של למען עצמו.
8: כן, כל הבירורים, הבלבולים, ההבחנות, חשיבות באמת החברים שאיתם אני עושה את העבודה, כמו שרב אמר בשיעור, זה בסופו של דבר להגיע לתפילת אני. תפילת אני זה לא שהם יתקנו, זה שאני אתקן את מה שאני מוצא בתוכי. ואז על ידי זה יגיע לכלי השפעה, ואז יוכל להמשיך.
9: כן, זה היה בירור טוב עם צביקה, שהוא שואל מה זה להיות חוטא באמת. הוא בא לפה, הוא עושה כביכול הכל, מה שהוא יכול לעשות, ופתאום הוא חוטא. אז רב הסביר טוב מאוד, הוא אמר שאף אחד בעולם לא חוטא. רק כשאתה באת לכאן וקיבלת את האפשרות הזאת מבורא, אז אם אתה לא מתפלל שהחברים יתקדמו, אלא כמו שליאור אמר, מתפלל על עצמך, זה בדיוק שאתה חוטא. זאת אומרת, לאן אתה מכוון את הרצון שלך, ואז אתה מקבל כוח מהבורא, לא לחטוא.
10: מצד שני, הלוואי שאני ארגיש שאני חוטא כמו שככה. אז אני אבקש שיכנס ללב, לכל העצמות, שאני חוטא. ומה זה חוטא, הוא אמר, שיתנו לי, כמו שגדי אמר, אפשרות ממש לעשות עבודה, ואני לא מתפלל לעבור חברים, לא יכול בכל דבר שם מכניס את העני שלי, דאגה לעצמי. ואז שיהיה רע שאני חוטא, שיהיה רע. ואז ירצה ממש לצאת מזה ולעזור באמת לחברים כמו שצריך.
3: כן, זה... הוא כתב ש... הוא אומר רב שזה כמו שפותרים לך פתאום חשבון במקולת. עד עכשיו לא היה לך חשבון. יכלת לקחת מה שאתה רוצה, כל בוקר היית לוקח מה שבא לך, שוקו, לחמניה, מה שאתה רוצה. פתאום בוקר אחד, זהו, מעכשיו... הכל רושמים לך, הכל. זה תפקיד עם אחריות מאוד גדולה להיכנס למקום כזה. אז אני לא יודע איך נעשה את זה בעשירייה שלנו. כן? זה דורש, דורש כמו שסנקה אמר, הלוואי והיינו מרגישים את זה כל יום על הבשר שלנו ככה.
4: כן, מי שבדרך אז הוא, רק הוא יכול באמת לראות את עד כמה הוא שפל, את הרצון לקבל ולבקש על זה תיקון. זה מתנה מאוד גדולה, וזה גם מצד שני, זה לא נעים. אז החברים עוזרים להחזיק בדרך, ולהישאר ממוקד על המטרה, לא להיבהל מהדברים שמתגלים, ולא להסס לבקש דווקא על הדברים האלה תיקון.
5: זה מאוד מאוד קשה, אבל זאת העבודה שלנו, באמת לבקש על החברים ולא על עצמי, ולבדוק את עצמי.
11: כן חברים, אז בהסבר המאוד חד של הרב שמענו אמירה כזאת: הפנייה הכי נקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם ויהיה לו מזה נחת רוח. אני מתפלל עבורם שמהם יצא הכלי המתוקן והבורא יתגלה בתוך הכלי הזה, שזה גורם לו נחת רוח. נשתדל להחזיק את המחשבה הזאת עכשיו, ובואו נשמע עוד הסבר של הרב בקליפ מספר 5, בבקשה.
12: בשני הפסקאות האחרונות של הסעיף הזה שעכשיו קראנו, בעל הסולם כותב על זה שמי שחוטא, הוא לוקח את גרגרי המאמץ של החברים, שהם שמו שם על המשקל, על אותו כף המאזניים. ואני מבין שאותו החוטא שעושה את זה, זה אני, בזה שאני לא משקיע מספיק בעשירייה.
13: как убедить себя или что должно
12: подействовать איך אני יכול לשכנע את עצמי או מה צריך לפעול עליי להשפיע עליי כדי שאני לפחות לא אקח אני כבר לא מדבר על זה שאני אתן אבל לפחות לא אקח
14: כל פעם יותר ויותר להתקלל למה שכותב בעל הסולם ולדבר על זה עם החברים וכך להשתדל אין לי כאן להגיד, זה עבודה שבלב. עד כמה שתחשוב על זה יותר, אז תוכל לממש.
13: И там же, в самом-самом последнем абзаце...
12: ושם, בפסקה האחרונה, בעל הסולם כותב שבגלל שלא יכל להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה האחרונית לרוחניותו של העולם כולו. מה אותה התאפקות כלפי אותם התאוות, מה שהוא כותב, שבגלל זה הכל
14: זה
12: קורה?
14: זה כל המחשבות שעל מנת לקבל, שמנתקים אותך, מנתקות אותך מהעבודה בקבוצה. שאתה לא חושב על החברים, או חושב עליהם פחות ממה שעל עצמך. העיקר זה החיבור. להביא לבורא ככה חיבור בינינו, כדי שיתגלה וישמח. סך הכל.
15: Out of 8 billion people,
12: מתוך 8 מיליארד אנשים,
15: we cannot overcome his petty lust.
12: איך יכול להיות שיש אדם אחד שלא יכול להתגבר על התאווה שלו, והוא דוחף את כל העולם אחורה?
14: כל אחד ואחד, ודאי. למה אתה חושב שיש אחד? אני אומר שיש כולם שדוחים את ההתקדמות הרוחנית, קשר טוב בין בני אדם, יחס נכון לחיים ולבורא, ושקועים באהבה פרטית שלהם, אגואיסטית, ועוד יותר מזה רוצים מתוך זה לעשות נזק לאחרים, וזה גילוי הרע שנמצא בכלי הכללי, באדם הראשון, שעכשיו הוא מתגלה דווקא זה כנגד זה, וכמה שאנחנו מתקדמים לגמר התיקון, אז הבעיות האלו הם יהיו יותר גדולות. זה כנגד זה. ומלחמות, שנאה, תחייה, מה שהתגלו עוד בהתקרבות לגמר התיקון, הם יהיו מאוד גדולות. מאוד גדולות. זה עד כמה שגילוי הרצון לקבל, אז כנגד זה יש כל הגילוי, כל הבעיות. אבל נעבור את זה. אל תחשבו על זה, תחשבו מה עלינו לעשות כאן ועכשיו. זהו.
16: רב, הרי אדם לא יכול לתקן את ההתקללות שלו עם כל המיליארדים שבעולם הזה, ועוד מי יודע כמה נשמות שלו בעולם הזה. אז מה זה המטען שנתנו לו לתקן?
14: נתנו לו לתקן התקללות עם כל הנשמות שבכל העולם. דווקא.
16: אבל אני לא בקשר עם כל הנשמות שבכל
14: העולם. לא צריך להיות בקשר פיזי. בקשר פיזי אנחנו לא נהיה אפילו עם הסיריות שלנו. אתה תראה מה שהבורא יעשה. הוא יקדם אותנו להתקשרות הרוחנית. ולשם זה הוא יעשה מאיתנו כאלו מצבים שלא נוכל להתקשר גשמית.
16: בקשר רוחני אפשר להתקלל עם כל המיליארדים שבעולם?
14: אין בעיה, כמו באינטרנט.
17: Как можем да използваем поручительството за самоотмяна в десятката?
18: איך אנחנו יכולים להשתמש בערבות ההדדית כדי לבטל את עצמנו בעשירייה?
14: אנחנו אחראים זה על זה. מלכת חילה, היינו בצורה כזאת כלולים באדם הראשון, אבל שם זה היה פשוט גוש אחד, שגוש הזה התחיל להתרחק, אז כל הקשרים האלה בינינו הם נקראו, אנחנו צריכים עכשיו להשתדל להתקרב זה לזה במחשבה. ברצון, לא בפועל פיזי, בטוח, כן? ואז כשאנחנו מתחילים לראות את המערכת הזאת, עד כמה שהיא צריכה להיות כוללת, נכללת, מתקשרת, זה בזה, אנחנו מתחילים לראות מה כאן בעצם עלינו לבצע, בני אדם בעולם כולו. חוץ ממערכת הפצה, שאנחנו מדברים על זה, שאנחנו מספרים על זה לכולם, מסבירים שזה מה שעלינו לבצע, אנחנו לא צריכים בעצם שום דבר. אם אנשים ידעו שכל העתיד העולם, רוצים או לא רוצים, ובזה שכולם נצטרך להתקשר זה לזה, אם אנשים ידעו שהטבע דוחף אותנו, היינו טבע בגימטרי אלוקים, אז כן, זה כוח עליון, דוחף אותנו להתקשרות, ולהתקשרות נכונה, ואם אנחנו לא רוצים, אז לפי זה אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו נמצאים בצרות, בסבל, במלחמות אפילו וכן הלאה. עוד מעט אנחנו נרגיש את המכות האלה מצד הטבע הכללי, חום, קור, הצפות, שריפות, כל מיני דברים, כן? כתוצאה מזה יבואו רעב, חוסר העבודה, ועוד ועוד. זה... העולם נכנס כבר למצבים שחייבים לדחוף בני אדם לתיקונים, ואין אפשרויות אחרות לבורא. הוא לא ישנה את התכלית הבריאה, אלא הוא חייב להביא את בני האדם להבנה מה חשוב להם בחיים. לכן אנחנו נראה את זה בכל, אנחנו עכשיו גם כן רואים, עד כמה שכולנו מתגלגלים למצבים יותר ויותר קשים. אנחנו צריכים להסביר לעצמנו ולכולם, שזה הכל תלוי רק במידת החיבור הנכון בינינו. ואם נתחיל להתעניין בזה אפילו, רק להתעניין, בחיבור הנכון בינינו, מה הוא צריך להיות, כמו שאנחנו לומדים מהמאמר הזה, כן? אז אנחנו כולנו נרוויח חיים טובים, ונגיע לתיקונים ולגמר התיקון בצורה קלה. אתם רואים, יש כאן שני מאמרים, מתן תורה, זה נתנו לנו מלמעלה, וערבות, מה שאנחנו צריכים כנגד זה לעשות מלמטה. אם אנחנו נשתדל להבין את השני מאמרים האלה העיקרים של בעלי סולם, זה ישפיע עלינו לטובה.
12: כן רב, מתוך מה שקראנו זה ברור שלכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל גדול מאוד כדי לסדר את הכל, גם בעשירה, גם בעולם. אני רואה על עצמי שאני לא יכול להאמין בזה. מה צריכה להיות פה, איזה מחשבה צריכה להיות פה כדי בכל זאת להשתמש בפוטנציאל האדיר הזה?
14: אתה צריך רק לממש את זה בעשירייה. אל תנסה להביא את זה לעולם. אתה יכול לעולם לפזר את זה בצורת הידיעה. באלמה, שכך זה כתוב, כך זה צריך להיות, מתוך שהטבע הוא גלובלי, אינטגרלי, וכן הלאה. אבל בעצם העיקר המימוש שלנו זה בעשירייה. אם בעשירייה זה בכל זאת מיני מודל של כל האנושות, אנחנו נוכל לבצע משהו, כבר אנחנו מתוך זה, מתוך עשירייה, מתוך הרשת הזאת, שהיא נמצאת בנו. אנחנו מתוך זה נתחיל להבין מה קורה, איך שקורה. אני מסתכל על העולם דרך עשירייה, ככה, דרך עשירייה, ואני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. אני פשוט, כמו שקניתי לעצמי איזושהי משקפיים, כאלו שאני רואה את האמת. זה קודם כל אנחנו צריכים. זהו. ובמידה הזאת, אנחנו גם כן בעצמנו נתקרב יותר ויותר למצב המתוקן.
19: רב, במידה שאנו מתקרבים להשפעה, הרצון לקבל משיג פחות או שום תענוג בעבודה. אם כך, מה החומר דלק שלנו, מה מניע אותנו אם כך?
14: אמת. חומר דלק שלנו זה אמת. זהו. שאלף, מם, תף, שלושת האותיות האלו, שהם כוללים בתוכם כל הבריאה, כל הכלים, אותם אני צריך להשיג. וכך זה אני משיג את כל המהות הבריאה. דביקות בבורא.
2: כן, אז בואו נצא לעוד סדנה. רב דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל להסתכל על העולם דרך הסירייה. אז בואו נברר את זה. מה זה להסתכל על העולם דרך הסירייה? איך עושים את זה? שש דקות.
6: כן, ברור, בסירייה נמצאים כל האנשים, כן? בסוף חברים. שדרכם אתה רואה שזה בסוף עבודה פנימית בסירייה. העבודה בין הרצון לקבל ולהגיע לתכונת השפעה בסוף. אתה מרגיש מזה, וברור שזה לא כמו שהעולם הבחוץ שאנחנו מדברים. אנחנו מדברים פה על עבודה רוחני, ואיך זה משפיע העבודה בינינו בסירייה, איך זה משפיע לעולם.
8: כן, להשתדל להסתכל דרך הסירייה, אז כל פעם שאני מרגיש משהו שמפריע לי ברצון לקבל, זה אומר שאני עם העיניים לתוכי. ולהסתכל דרך הסירייה זה לעשות מאמץ, להרגיש את כל מה שאני מרגיש, כמו שרב אמר, שזה הכל עטיפה, ובתוך העטיפה הזאת מסתתר משהו אחר. ואת זה אני יכול לראות דרך החברים שלי.
9: שאלה מעולה ממש. בלי זה אנחנו נשארים. נשארים פשוט ברצון לקבל שלנו. זה שניתן לנו בעולם הזה. זה מה שבעל סולם כותב, שדווקא מול החבר אתה רואה. אתה לומד מהתורה, מהמאור, ואיפה אתה בודק את זה? רק בעשירייה. ואז נפתחות העיניים עד כמה שיש לך את זה, אתה יכול לראות מה קורה בעולם. לאט לאט אתה קולט את זה, אתה רואה עד כמה ש... כמו שרף אמר שהכל לא מתוקן, הכל לא מתוקן, זה יתגלה, אבל יש חיסרון למה? כמו שיובב עכשיו אמר, עיניים מסתכלות כבר לא בפנים, אלא בחוץ, ומבקשות מהבורא את התיקון.
10: כן, פה עבודה שלנו לצאת מדאגה לעצמי ולדאוג על חברים. זאת אומרת, התפילה שלי שהייתה כל הזמן על עצמי, היא הופכת להיות תפילה עבור חברים. יש חברים, יש עשירייה, ואם כך אנחנו מצליחים כל אחד לעשות, יש לנו כבר מרכז עשירייה. אנחנו ממש אוספים כל החסרונות שלנו ומעלים אותם. ובזה אנחנו משתנים עצמנו ועצמנו, יוצאים מדאגה לעצמי, ואז משנים את העולם. אנחנו כבר יכולים להסתכל על הקבוצה האחרת, לדאוג על כל חבר, אבל מהכאב הזה שיש לנו בתוך הסירייה, שמצאנו אותו, שיש תפילה, תפילה עבור
3: חבר. רב אמר, אני מסתכל על העולם דרך הסירייה, ככה דרך הסירייה אני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. זה פשוט כמו שקניתי לעצמי משקפיים כאלו שאני רואה את האמת. אז אני באמת שואל את עצמי איך אפשר להגיע למצב כזה שאני לא מסתכל על המציאות מתוך האגו הפרטי שלי ומה אני צריך ומה אני רוצה, אלא מתוך איזושהי ראייה, לא יודע, איך אני מסתכל על זה דרך העיניים של החברים, של שמיר, של נועם, של עמית, של כל אחד. איך מגיעים למצב כזה, זה קשה לדמיין את זה, כן.
4: כן, גם יש איזה אינסטינקט כזה לרצות לתקן את העולם. אתה שומע את רב אומר שכולם צריכים להיות טובים אחד

0: אם אני מסתכל מהאגו, אני שמעתי שיש מלחמות, והאגו גודל, ועולה, זו תקופה נוראית יכולה להיות, ו... וזה לא... זה להסתכל דרך האגו, אבל אם אני מסתכל דרך האסירייה, אז אני רואה הזדמנות לתיקונים, הזדמנות ל... ל... ל... ל... ל... בכלל לתיקון הכללי, זו תקופה מיוחדת שסוף סוף קורה משהו משמעותי ל... להתקרבות לבורא, זה הכל תלוי איך, איך מסתכלים על הדברים.
1: כן, מצד שני יש פה פער כזה בין העבודה בסיריה ואיך מסתכלים את העולם. כי בן אדם עדיין לא רוצה להיכנס 100% בסיריה, לא רוצה ממש להרגיש שזה העולם. וכמו ששומעים מרב, באמת זה ככה, להגיע למצב, אפילו להבין שבאמת הכל נמצא בסיריה, זה כבר דרגה. וזה אנחנו מנסים כל יום מעל הרצון לקבל ועל העבודה שלנו, דרך העבודה שלנו לעשות את זה.
2: דרך העיניים החדשות שאדם רוכש בחיבור שלו עם החברים, הוא יכול לראות את העולם בצורה דרך הסירייה, דרך ההשפעה שלו לחברים.
3: טוב חברים, אז אנחנו ככה רוצים לצאת עכשיו לשאלות ותשובות. אנחנו רוצים לברר ביחד את הדברים ששמענו, לנסות להעמיק, להרחיב ובעיקר למשוך את המאור המחזיר למוטב דרך דברי בעל הסולם, דברי הרב שלנו. אז מוזמנים להרים כאן ידיים ומוזמנים להרים סימני שאלה במערכת הערבות. בבקשה, שאלות, תשובות או כל דבר אחר שמישהו רוצה ככה לשתף. בבקשה. כן, ניר. לא, שמיר בעצם מצא קודם. כן, שמיר.
1: מה זה באמת, כמו שרב עכשיו אמר בקליפ, מה זה באמת שהכל נמצא בסיריה?
3: כן, קודם כל אולי בוא נקרא ביחד את מה ששמענו מהרב בקליפ, זה היה מאוד מאוד מיוחד. הרב אמר ככה, אני מסתכל על העולם דרך הסיריה. הוא ממש עשה ככה עם היד, ככה, דרך הסיריה. ואני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. זה פשוט כמו שקניתי לעצמי משקפיים כאלו, שאני רואה את האמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים. ובמידה הזאת, אנחנו בעצמנו גם נתקרב יותר ויותר למצב המתוקן. אז שואל שמיר, מה זה להסתכל על העולם דרך הסיריה?
4: פעם שעסקנו בחינוך אינטגרלי, אתם זוכרים, היה קליפ כזה, כן, עם משקפיים, שאדם מסתכל על העולם, רואה כל המומים שם, לא עולם, אלא כל מיני מקרים שם, ואז הוא שם משקפיים, פתאום מישהו נותן לו, ואז הוא רואה סיבות, למה המקרים האלו קרו, ואז הוא כאילו יכול להצדיק את אותם אנשים שלפני זה הוא ראה את המומים. אז הסירייה זה מקום שאנחנו יכולים לראות את המומים שלנו, כן? כי זה אנשים הקרובים שאנחנו ככה כל הזמן נמצאים באינטראקציה איתם, ואז אני יכול לשייך את זה לעצמי, ואז אחר כך אני יכול גם להסתכל על העולם, גם כן, דרך זה שזה מתחבר למסר הראשון, שאם אני חוטא, בסופו של דבר אני חוטא, אז אני גם כן... מרשה את כולם. זה גם מתחבר לי להסבר מה שרב נתן לגבי חוקי החברה, שאנחנו עוסקים לקיים את חוקי החברה. לא רק חוקי הטבע, שזה ברור, אלא חוקי החברה, כי אדם שעובד בעשירייה, הוא לאט לאט רוכש תכונת ההשפעה, הוא מעורר מאור מחזיר למוטב, ואז הוא פתאום יכול לראות, אחרי כל החוקים שכביכול החברה קבעו שהם בכלל לא שייכים לרוחניות, אבל מאחוריהם הוא רואה את הסיבות, הוא רואה את הבורא, ולכן חייבים לקיים אותם בעולם שלנו. וכמובן, לראות, להשתדל לראות, וזה אפשר רק דרך הסירייה, שמאחורי כל המקרים האלו מסתתר הבורא. באמת, ככה זה מאוד מורכב, אבל אותו החוט אפשר... לראייה אמיתית אפשר לקבל

0: רק דרך העשירייה.
1: כן, בבקשה חיים.
2: תודה, שלום לכולם. כשאני מגיע לכאן, אני משאיר את כל העולם בחוץ. הכוונה שלי, אנחנו קודם כל עובדים כחממה, ויש לנו את ההגנה של המקובלים, של הרב, ושכל אחד שם את הסומסום שלו. השאלה שלי, עד שנגדל לרמה מסוימת, עדיין אנחנו משפיעים על העולם בעבודה הפנימית שלנו, אבל עד שנגדל, האם אנחנו לא צריכים לעשות הפרדה? בטח שלא להביא את העולם, כשאתה מגיע עם הכוונה, אז מה, אתה מגיע עם עצמך? וכו'. זאת השאלה.
3: האם אנחנו צריכים לעשות, עד שנגדל מבחינה רוחנית, האם אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין העולם לבין הדרך הרוחנית שלנו?
2: ברור, כן, כמו להמשיך כחממה.
3: אז שמענו כאן מהרב בצורה מאוד ברורה, שקודם כל אין הפרדה. אין הפרדה. אנחנו עובדים כאן, וכאן נמצאים החיים. החיים נמצאים בתוך העשירייה, החיים נמצאים בתוך כתבי בעל הסולם והרבש, החיים נמצאים בתוך דברי הרב, החיים נמצאים בתוך שיעור הבוקר, החיים נמצאים משיעור הבוקר לשיעור הבוקר, מסוף שיעור הבוקר מתחילה הכנה לשיעור הבוקר הבא, כאן החיים. העולם הוא תוצאה מתפיסת המציאות שלי. תפיסת המציאות שלי יכולה להשתנות רק בתוך החיים שאני חי בבני ברוך, דברי הרב, המקובלים, בעל הסולם והרבש. ככל שאני יותר קשור אליהם, ככל שאני יותר קרוב אליהם, ככל שאני יותר, היום הרב אמר מאוד מאוד יפה, אתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה עליך, תחת החברה. הדגש היה תחת החברה. החברה מעליך ואתה נמצא מתחת לחברה. ככל שאני נמצא יותר טבול בזה, ממש כאילו אפילו פיזית, טבול בתוך החברה, ברור שאני לא יכול להיות כאן כל הזמן פיזית, אבל אני רוצה להיות טבול בהשפעת החברה. אז ככה גם איך שאני אסתכל על העולם, יהיה יותר קרוב למה שמדברים על זה בעל הסולם, הרבש והרב. וזה הרבה יותר קרוב למציאות. ברור שאני לא יכול לקחת את מה שאני לומד כאן אל תוך העולם. זה ברור, אז זה אולי ההפרדה שצריך לעשות.
2: כן, ועדיין עם מה שאתה מגיע זה לא להביא את העולם לכאן.
3: לכאן אין מה להביא את העולם, כאן אני רוצה להיות בהשפעה של החברה שנמצאת כאן. שאלה מה גדול בעיניי. מה שגדול בעיניי צריכה להיות החברה, בעל הסולם, הרבש, העשירייה, דברי הרב, כמה שיותר להיות מתחת לזה.
2: בסדר, נותן מקום לעוד אנשים.
3: תודה, אהרון בבקשה.
4: כן, הייתה גם שאלה בסדנה הראשונה, איך לגרום לזה שחברים ירגישו שהם לא חוטאים. אז אנחנו פה בדיון עלינו לאיזה נקודה שכדאי לאדם להרגיש שהוא חוטא. אם הוא לא מרגיש שהוא חוטא, איך הוא יזדקק לתיקון? זה גם מה שלמדנו בחלק הראשון. אני, נכון, אם אני אני, אני מרגיש שאני זקוק לתיקון. אז באמת, יש לי בקשה לבורא שיעזור אחרת. אז אולי היה כדאי לשאול איך לעזור לחברים להרגיש חוטא?
0: לא, השאלה הייתה איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לא להיות חוטאים. אז אתה אומר שאולי כדאי שירגיש. בסדר, זה הוא ירגיש כתוצאה ממשפעת המאור, וזה הכרת הרע. אבל אם אתה אומר לו, תנסה להגיד לי שאני חוטא, שאני לא בסדר, אתה פוגע ישירות באגו שלי, מי יכול להסכים לזה? אתה ראית דוגמאות כאלו? ועוד אנחנו, כל אחד עם האגו כזה, אין כזה דבר. אז שוב, תגרום לי לחיבור, תגרום לי לסביבה נחמדה, וכתוצאה ממאור, אני מוכן, אם אני מוכן, להרגיש את ההכרת הרע. אבל לא שאתה בצורה ישרה אומר לי שאני חוטא.
3: אמנואל.
5: ובכל זאת, יש פה עניין טריקי כזה, ש... אז אנחנו פה לומדים, ותמיד יש הדרכה, אבל כשאתה יוצא לעולם, דרך המצבים שאתה מנסה להבין מה הוא רוצה ממך, לא כל כך ברור. אנחנו למדנו שצריך לבנות יחס אליו, אבל איך להבין מה הוא רוצה ממך? כאילו, מה הפעולה שלך מתוך מצבים שבדרך כלל לא נעימים, שאתה ממש מרגיש את זה, להבין מה הוא רוצה ממך, איך, איזה פעולה אתה צריך לבצע, מה זה היחס הנכון שצריך לבנות?
0: אני דווקא מתחבר לתשובה של רב בחלק הראשון ששמענו. הוא מצפה ממך קודם כל בעולם שלנו לעשות מה שצריך לעשות, וזה כבר דבר גדול מאוד.
5: מעבר לזה.
0: עם כל המצבים שאתה עובר, באמת להשתדל לשמור על כל החוקיות של העולם הזה. מעבר לזה, הבורא רוצה שאתה תפנה אליו, שאתה תראה מאחורי כל המקרים האלו שהוא מסתתר. וזה דבר שכמעט בלתי אפשרי אם אין לך סביבה תומכת.
5: מה בעצם?
0: שאתה תחפש איפה הוא נמצא אחרי המקרים האלו, שזה, כמו שאתה מבין, שזה דבר מורכב, ושתפנה אליו, שהוא, כן, יעזור לך.
5: אבל כל אחד מאיתנו בעצם עושה עבודה פנימית, תמיד כל מצב אנחנו מקבלים, עושים את מה שצריך לעשות בעולם הזה, כן, מה שלמדנו, ומנסים גם לעבוד עם החלק הפנימי של המצב, כאילו, מה זה הפנייה, לא כך ברור איזה פנייה צריכה להיות, אם אנחנו תמיד במאמץ להשתפר.
0: נגיד, אחת מהדוגמאות, נגיד להצדיק אותו. אתה יכול להצדיק? נגיד, הוא רוצה שאתה תצדיק אותו, שאתה תסכים איתו. אחת מהדברים. כדאי לפנות על זה. עוברים כל מיני מצבים עליך, ונגיד שזהית שזה מהבורא, ואתה מסכים הכל. עכשיו, שאלה אם אתה מסכים עם זה, בלב שלך, אם אתה יכול להצדיק אותו. אם לא, אז הזדמנות לפנות. אחת מהדברים. זה לא שטחי, יש הרבה עומק בזה, אבל נגיד כדוגמה. אתה אומר, מה אני צריך לבקש מהבורא, כן? מה אני צריך? אז להסכים. תבקש ממנו להסכים עם אותו מצב שעכשיו עובר עליך. זה לא פשוט.
5: תודה.
3: בקליפ הראשון שצפינו בו, קליפ מספר 3, שבו היה ברור לגבי חוטא אחד יעביד טובה הרבה, אז כששאלו את הרב, אז הוא אמר, דיברנו אתמול על מה זה הפנייה הנכונה. והוא אמר ככה, אתה חייב לגרום להם זה החברים בקבוצה, רק נחת וטוב, ולהתפלל עבורם, שהם יזכו לכל מה שהם צריכים מאת השם. כמו שדיברנו אתמול, שהפנייה הכי נקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים, כדי שיחבר אותם ויתקן אותם, ויהיה לו מזה נחת רוח, או שיתגלה בתוכם, כי זה גורם לו נחת רוח. נראה לי שאם ניקח את הפנייה הזאת, זה כבר יקרב אותנו. בבקשה, עוד שאלות. Woman age 100, בבקשה.
6: בוקר טוב לכולם, בשבוע טוב. יש לי שאלה קצרה. אם אני יכולה לשאול ברוסית, כי יש מילים שאני לא יודעת איך להגיד.
3: כן, את יכולה.
6: ספסיבה. יש לי צ'לווק סטרנסלובית בפרוד דיסיאטקי.
7: האדם מדבר לשון הרע על הסיריה. האם זה אומר שהוא חוטא בזמן הזה? והאם הוא מפריע לעבודת הסיריה?
3: נראה לי שהרב דיבר על חוטא עוד הרבה פחות מזה. זה שהאדם מדבר לשון הרע על הסירייה, זה הרבה מעבר לחוטא. הוא כבר חותך את עצמו מהסירייה. הוא יוצר מצב שהוא לא יוכל לקבל כוח מהסירייה. הוא גורם נזק לסירייה. חוטא, הרב דיבר פה בשלב הראשון על זה שאנחנו עושים מאמצים, ואולי עוד לא מצליחים. זאת אומרת, הדיון בקליפ הראשון היה, אני בא ללמוד, לכאורה אני בסדר, אני באמת משתדל, אני עושה כל מיני דברים ועדיין אני חוטא. והרב דיבר על זה כאן, שדווקא ההרגשה הזאת שהאדם מגיע אליה, היא הרגשה מאוד חשובה, כי היא גורמת לנו לפנות לבורא. זאת אומרת, אנחנו, כמו ששאלו פה קודם החברים, לא צריכים להראות אחד לשני שאנחנו חוטאים. אנחנו צריכים לתת גדלות וחשיבות אחד לשני, לנסות להתפלל עבור החברים, לנסות לקרב את החברים. המאור המחזיר למוטב יגלה לכל אחד מאיתנו עד כמה הוא הפוך או קרוב לבורא. זה העבודה שלי מול המאור, זה לא העבודה שלי מול החברים שהם יראו לי שאני חוטא. לכן אם אדם מדבר לשון הרע על החברים בעשירייה, הוא בעצם גורם נזק. זה בוודאי הפוך לכל מה שאנחנו לומדים בכתבי הרבש, בדברי הרב, הסברים של הרב. אנחנו צריכים לדאוג לחברים בעשירייה, לתת להם גדלות וחשיבות, לראות את מעלת חברו ולא חסרונו, ולא לדבר לשון הרע וגם לא ביקורת שגורמת לחברים לרדת ולא לעלות. אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
6: תודה.
8: רציתי לשאול, עד אתמול הייתי ראש עשירייה, והיום אני לא ראש עשירייה. אז אם אני לא דואג לעשירייה שלי כמו שדאגתי אתמול, זה נקרא שאני חוטא?
0: האמת שאלה טובה, גם אני הייתי אתמול ראש עשירייה, ואני מרגיש היום פחות מודאג. יש אחרים שמודאגים, הראש אחר, האם אתה חוטא? אני הייתי רוצה לחשוב שלא, אבל לא יודע. סיני, מה אתה חושב? חוטא? סיני אומר חוטא. כן, אז זה הצבעה. כן, מורכב. לא יודע. מה שאני הבנתי שרב אמר ככה, מה ששמעתי, כן? שבגדול אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג, כי הוא יכול. למה צריכים ראש, אם כולם דואגים? צריכים ראש, כי ראש הוא חייב, כי הוא יכול. אי אפשר כל הזמן לדאוג. זאת אומרת, יש גם כן שהקלה. הבורא מבין ממה הוא ברא אותנו. אי אפשר כל הזמן להיות, זה כמו אי אפשר כל הזמן להיות בכנס, בשיא התפעלות. אז תמיד טוב שיש מישהו שככה נכנס עם כוח חדש, אבל אני גם יותר נוטה שכן, אם אתה לא דואג, אז אתה חוטא, נכון? גם כותב בעל הסולם בדור האחרון, אדם שלא משפיע, הוא כבר, זה אווירה, זה כל העניין. האווירה היא לא שאתה גונב ועושה שם משהו, מנצל, אלא בזה שאתה לא משפיע לאחרים. בעשירייה נגיד, בזה שאתה לא בונה להם סביבה תומכת, אתה לא נותן דוגמה, בזה אתה כבר חוטא.
3: כן, זה באמת תופעה מעניינת עם הסיפור של ראש עשירייה, כי נגיד חבר מתמנה לראש עשירייה, פתאום הוא מגיע בזמן, הוא אפילו מקדים, הוא מגיע לכל ההכנות, הוא שולח את כל החומרים, ונגיד שבוע אחרי הוא כבר לא ראש עשירייה, הוא לא מגיע בזמן, הוא לא מוצא את החומרים, הוא לא... אז איך זה קורה? כאילו, מה? זה שקבעו שהוא ראש עשירייה, זה פתאום שינה את היחס. אני חושב שזו הזדמנות בשבילנו, של כל אחד מאיתנו כמובן, זה עניין פנימי, זה פרטי, זה לא שמישהו אחר צריך להגיד לי, שכל אחד מאיתנו יכול לראות למה הוא באמת מסוגל, ולמה הוא פחות מסוגל, מצד אחד. ומצד שני, זה תפקיד שלנו כעשירייה, לתת גדלות וחשיבות לחברים, כדי שכל אחד ירגיש ראש עשירייה. הרי בסוף כולנו צריכים להרגיש כל הזמן ראש עשירייה, ולא רק עשירייה. אתמול דיברנו על שבת אזורית, אנחנו צריכים לדאוג גם לכל האזור שלנו. לא רק האזור, אנחנו צריכים לדאוג לכל הקבוצה העולמית. ככל שהם מתקדמים, יש יותר דאגות. ככה נראה לי מתקדמים, בעזרת דאגות.
0: כן, כדאי לעשות התרגיל הזה, מישהו עוד לא התחיל, תראו כמה הבחנות. כמה הבחנות אדם עובר וחבל, הוא פשוט גונב מעצמו את זה. אם עדיין יש כאלו, אנחנו מכירים שיש עוד כאלו שלא עשו. אז תשתדלו.
3: וומן מק 167.
9: Здравствуйте, уважаемые преподаватели.
7: Шалом, мурим якарим. Хаверим якарим. Шаэла. Им... מתגרה בינינו דחייה כל כך גדולה שאנחנו לא מסוגלות להתחבר, איך להשתמש נכון במצב הזה כדי שהוא יהיה הסיבה לחיבור יותר גדול ולא לשבירה.
3: אם מתגלה בינינו דחייה כל כך גדולה שאנחנו לא מסוגלות להתגבר, איך להשתמש במצב הזה כדי שהוא יהיה גם מצב שתורם להתקדמות?
0: אם היא מרגישה דחייה?
3: מתגלה בינינו דחייה, בין החברות.
0: כן, על זה כותב בעל סולם, שזה מצב טוב. דווקא ממצב הזה אפשר לפנות לבורא. מצד אחד זה מרגיש, ממש הרגשה היא נוראית, כאשר יש כזה פירוט ותחייה בעשירייה, מצד שני, הזדמנות לפנות לבורא. אין הרבה הזדמנויות כאלו, שאדם יכול ממש מתוך הלב לפנות. אלא אם כן זה משהו ככה פוגע אישית בו, או ממש, כמו שתיארת, מצב כזה של הרגשת פירוט בעשירייה, ויכוח, וזה באמת הזדמנות. כל הזמן להיות ככה בדאגה ובפנייה אליו.
3: מק 24, בבקשה.
10: Бокер тов. Вот через знания нам пришла информация, что нам надо отменяться перед десяткой.
11: בדעת קיבלנו מידע שאנחנו התקבל מידע שצריך להתבטל כלפי הסיריה.
10: А вера подсказывает, что многие товарищи, отменяясь перед десяткой, не работают на десятку.
11: והאמונה אומרת שכשהחברים עובדים בביטול, אז הם כאילו לא עובדים כלפי יתר החברים בעשירייה, אז איך לעבוד עם מצב כזה?
3: אני לא לגמרי הבנתי, אבל אתה אומר שכאילו אנחנו אמורים לראות את השלום, אתה יכול להסביר עוד פעם את השאלה? אני לא לגמרי הבנתי.
11: שיחזור, אני גם לא הבנתי כל כך.
3: אולי אתה יכול בקצרה? רק להגיד איזה משפט, בבקשה, אמן.
10: אתמיניאס, перед десяткой, не работаешь на десятку. И это не есть хорошо.
0: הוא אומר שאם אדם מבטל את עצמו כלפי הסירייה, הוא כאילו לא עובד עבור הסירייה. אני דווקא חושב שכן עובד, מה זה? זה העבודה. לבטל את עצמי כלפי הסירייה, זאת העבודה.
3: תודה. אנחנו צריכים לסיים. תודה לכולם על ההשתתפות. הודעות לסיום. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה. בין התאריכים 14 עד 16 לאוגוסט נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה. נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה יחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך, וכמובן קיבלתם גם פרטים. ובתאריך, חברים בוא נהיה בשקט בבקשה כאן באולם, בתאריך ה-16 לאוגוסט נתכנס ליום ייחוד מיוחד בפראג, צ'כיה, בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית. האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים. הרשמה מופיעה על המסך. נסיים בשיר, בבקשה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 ביולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר ג' תפילות. בספר כתבי רבה שמאמר מופיע בכרך א' עמוד 154. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ג' תפילות. בזוהר בלק כתוב שם וזה לשונו.

0: מלהם הנקראים תפילה. תפילה למשה, תפילה לדוד, תפילה לעני. מלו הגימל מי חשובה מכולן? הווה אומר תפילה לעני. תפילה זו קודמת לתפילה של משה וקודמת לתפילה של דוד. שואל, מהו הטעם? הוא משיב, משום שעני הוא שבור הלב, וכתוב, קרוב השם לנשברי לב. והעני עושה תמיד ריב עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע דבריו. תפילה לעני כי יעטוף, והיה צריך לומר כי יתעטף. מהו כי יעטוף? אלא הפירוש הוא, הוא עושה איחור, שמאחר כל תפילות שבעולם, שאינה נכנסות עד שתפילה שלו נכנסת. והקדוש ברוך הוא בלבדו נתייחד באלו התרעומות, שכתוב, ולפני השם ישפוך שיחו. כל צבאות השמיים שואלים אלו לאלו, במה עוסק הקדוש ברוך הוא? במה משתדל? אומרים להם, הוא מתייחד בתשוקה בכלים שלו, דהיינו בנשברי לב. וזוהי תפילה שעושה איחור ועיכוב לכל התפילות שבעולם. ויש להבין בעניין ג' תפילות אלו. מהו ההבדל בין אלו התפילות בין משה, דוד, עני? ומהי החשיבות של עני בזה שיש לו תרעומות על הקדוש ברוך הוא, ובשביל זה הוא מאחר כל התפילות? וגם יש להבין מהו הפירוש שמאחר כל תפילות שבעולם. וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות לכל התפילות בבת אחת, אלא שצריך לקבל זמן, כאילו צריכים לעמוד בתור בזה אחר זה, חס ושלום. ונפרש זה על דרך העבודה, שכל אלו התפילות נוהגות באדם אחד, וזהו ג' מצבים שהולכים בזה אחר זה לפי סדר העבודה. והנה אנו מוצאים ג' חסרונות שהאדם צריך לבקש מהשם שימלא לו את ג' חסרונות האלו. א' היא בחינת תורה, המכונה בחינת משה. ב' בחינת מלכות שמיים. ג' אני, שהוא בחינת נשברי לב, שנקרא בחינת כלים שלו כנ"ל. ויש להבין במה שאומר קרוב השם לנשברי לב, שזה נקרא קרוב. שעניין קרוב לומדים שהמשמעות היא השתוות הצורה. ומה שייך לומר שיש השתוות הצורה לגבי השם אם הוא שבור לב? ועוד יש להבין שאנו לומדים קרוב לכל אשר יקראו באמת. משמע, מהו קרוב? שאמת נקרא קרוב, ולא שבור לב נקרא קרוב. ועוד יש להבין מהו העניין התרעומת שיש לעני להשם. וכאילו שהשם אומר שהצדק עם העני. כי אנו רואים שבשביל התרעומות הוא שומע בקולו יותר מלאחרים, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש. והנה בזוהר כתוב שם, וזה לשונו. פתח רבי שמעון, מי ששמח במועדים ואינו נותן חלקו לקדוש ברוך הוא. ובזוהר ובהסולם מבאר שם מהו חלקו של הקדוש ברוך הוא, וזה לשונו. חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים, כפי מה שיכול לעשות. כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו. הוא מפרש שם בסולם. מדוע חלקו של הקדוש ברוך הוא עניים, שהכוונה על שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם? וזה לשונו, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באות תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות, כמו גניבה, גזלה ורציחה. ולפי זה יש לפרש, מה זה אני שטענתו היא בתרעומות? כי הוא אומר, מה אני השם שהוא ברא אותי מהכלים הנשברים, שבשביל זה יש בי כל התאוות רעות ומחשבות רעות, שכל זה בא לי רק מזה שאני ממשיך משבירת הכלים, ששם היה מקום הראשון שרצו להמשיך את השפע העליון לתוך כלי קבלה על הכוונה על מנת לקבל, ולא כלל על הכוונה דה להשפיע. ומשום זה נקבעה בי בחינת אהבה עצמית, ובעבור זה אני נמצא מרוחק מכל דבר רוחני, ואין לי שום חלק בקדושה, ששם הוא היסוד רק בכלים שיש להם כוונה דה להשפיע. נמצא שכל מה שאני סובל, שאין לי שום גישה לקדושה, ואני רואה שאני מרוחק ממך בשביל שינוי הצורה שיש לי מאהבה עצמית, שזהו כל השונא שיש בליבי, שהוא-הוא הגורם לכל המצבים הרעים שיש לי. הכל בא מזה שאתה בראת אותי כך. ומשום זה הוא בא בטענות ואומר, אין אני מסוגל לשנות את הטבע שאתה בראת אותי, אלא אני רוצה ממך, כמו שבראת אותי עם אהבה עצמית, תן לי עכשיו טבע שני, כמו שנתת לי הראשון, היינו רצון להשפיע. כי אין אני מסוגל להילחם נגד הטבע, מה שאתה הטביע בי. ויש לי ראיה לזה שאתה השם, היינו שאין בידי כוח להתגבר, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם. ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. נמצא שהתרעומות של העני הן צודקות, זאת אומרת שאין בידו כוח להתגבר עליו אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזרו, כדרשת חז"ל. אם כן, הוא בא בטענה לקדוש ברוך הוא שרק הוא יכול לעזור ולא אחר, משום שמדרשת חז"ל משמע שהקדוש ברוך הוא עשה כך בכוונת הילה, כדי שיהיה צורך לתפילה, כי הקדוש ברוך הוא מצפה לתפילתן של צדיקים, היינו באלו שמתפללים שרוצים להיות צדיקים. והטעם לזה נתבהר במאמרים הקודמים בשם אבי ומורי זצ"ל. נמצא לפי זה שהתרעומות שיש לו על הקדוש ברוך הוא, שברא אותו בשפלות כזה, הוא צודק, היינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה, שאין לצפות ששום עזרו רק מהקדוש ברוך הוא. לכן נקרא תפילת עני בשם נשברי לב, היינו שבאה מבחינת שבירת הכלים כנ"ל. נמצא שטענתו של נשברי לב היא טענת אמת. באמת נקרא קרוב מטעם שהוא השתוות הצורה עם הבורא. לכן תפילה זו נתקבלה בראשונה, משום שכאן מתחיל סדר העבודה. ובזה נבין מה ששאלנו. כאן אומר שקרוב נקרא נשברי לב, ושם למדנו שקרוב אמת, כמו שכתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. והתשובה, כי הטענה של נשברי לב היא טענת אמת. נמצא ששניהם אותו דבר הוא, שפירושו הוא שצריכים לדעת, כשבאים להתפלל לקדוש ברוך הוא, צריכים לדבר אליו דברי אמת. וזהו כמו שבארנו במאמר הקודם, שבא להתפלל להשם, אז הוא צריך לדבר להשם שיעזור לו. היות שאני נמצא באמת במצב הכי גרוע מכל העולם, מטעם הגם שיכול להיות שיש אנשים שהם עומדים למטה ממני, הן בתורה והן בעבודה, אבל הם לא מרגישים את האמת כמו שאני רואה את מצבי. לכן עדיין אין להם החיסרון כמו שיש לי. לכן אין נזקקים כל כך שאתה תעזור להם. אבל אני רואה את מצבי האמיתי, שאין לי שום שייכות לרוהניות אחר כל העבודה שהשקעתי, הן בזמן והן בכוחות. ומכל מקום, אני רואה היום איך שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ועד כמה שאני משתדל ללכת קדימה, אני מרגיש שאני הולך אחורה. זה נקרא טענת אמת. ואליו שייך לומר, השתוות הצורה לקדוש ברוך הוא בזה שטוען טענת אמת. ובזה נבין את השאלה, מדוע תפילת עני מעכבת את כל התפילות? וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות על כל התפילות בבת אחת? אלא, אנו צריכים ללמוד את כל הגימל תפילות בגוף אחד. והפירוש יהיה שאי אפשר לענות לאדם על מה שהוא מבקש, אלא לפי סדר המדרגה, מה שאדם יכול לקבל. היינו, שאם יקבל את זה, יהיה לטובתו. מה שאין כן, אם יקבל איזה מילוי שהוא מבקש, וזה יהיה לרעתו, בטח לא ייתנו משאלתו, בשביל שהבורא רוצה להיטיב לו. ולא להרע לו. אלא זאת, מוכרח התחתון לקבל מלמעלה, כפי מה שחסר לו, לפי אמיתיות אמיתית של התחתון. לכן, הוא מוכרח להתפלל על עניות שלו, שיש לו תרעומת על מה שברא אותו עם רצון לקבל, שזה הוא מרגיש שהוא כל הרע שבו, שעושה לו כל הצרות, ואחר כך הוא יכול לבקש שיתנו לו מלכות שמיים. היות שכבר נתנו לו כלים דהשפעה, וכבר הוא יכול לקבל בחינת אמונה הנקראת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין האדם יכול להשיג עול מלכות שמיים הנקרא אמונה, מטרם שיש לו כלים דהשפעה. כמו שאומר בסולם בזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. אלא זאת, מקודם האדם צריך לקבל בחינת כוח מלמעלה, שיהיה לו טבע שני שהוא רצון להשפיע, ואחר כך הוא יכול לבקש מדרגה שנייה שהיא בחינת דוד, היינו בחינת מלכות שמיים. נמצא שתפילת העני מאחרת לכל התפילות. זאת אומרת שמטרם שקיבל העני את מבוקשו, אין הוא מסוגל לקבל מדרגות יותר גבוהות. לכן כתוב תפילה לעני כי יעטוף כנל. ואחר זה באה תפילה שנייה, שהיא תפילה לדוד, שהיא בחינת מלכות שמיים, שהוא מבקש שתהיה לו אמונה, שירגיש את הפועל, מה שהוא פועל עם השגחתו על כל העולם. כי עכשיו כבר יכול להשיג את הבורא כפועל טובות, כנעל בסולם, כיוון שיש לו כבר כלים דהשפעה, אז הוא כבר יכול לראות איך שהוא פועל טובות. נמצא שאי אפשר להשיג אמונה שהוא מלכות שמיים מטרם שהשיג מקודם בחינת תיקון המידות, שהוא צריך להיות תמיד מוכן להשפיע ולא לקבל בעל מנת לקבל. אחרת, מן השמיים לא נותנים לו להשיג בחינת אמונה. בזה נבהן שתפילת עני מעכבת כל התפילות. דהיינו כנל, שטרם שהאדם מגלה את חסרונו על זה שהוא משוקע באהבה עצמית ורוצה לצאת מזה, אין לו לבקש על שאר דברים. ואחר כך בא הזמן לתפילה למשה, שהיא בחינת תורה, כי אי אפשר לזכות לבחינת תורה מטרם שמשיג בחינת אמונה. כי אסור ללמוד תורה לעקום, שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וכמו שאומר בזוהר, אסור ללמוד תורה לעקום, וכן מי שנימול עצמו ולא שומר מצוות התורה, כמי שלא נימול דמי, כמו שכתוב, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. אף על פי שחרבך הנפת עליה, היינו שמל עצמו, אבל ותחלליה, שפירושו כי הלל את המילה. משמע מכאן, אפילו מי שנימול ויש לו הורים יהודים, עוד לא נקרא לגבי תורה בחינת ישראל, שיהיה מותר ללמוד עמו תורה אם לא שומר מצוות התורה. כך משמע מדברי הזוהר הנ"ל. הנה בזוהר, וזה לשונו, ויין ישמח לבב אנוש, זהו יינה של תורה, כי כך עולה יין כהשבון סוד. ומה ביין צריך להיות סתום וחתום, שלא יתנסך לעבודה זרה? אף סוד התורה כך, שצריך להיות סתום וחתום. וכל הסודות שלה אינם נשקים אלא ליראיו. הרי שבחינת תפילה למשה, שהיא בחינת תורה, היא מדרגה שבאה אחר בחינת מלכות שמיים, שנקראת בחינת יראה. וזהו שתורה נמסרה ליראיו דווקא. וזה עניין מה שאמרו חז"ל, תפילין של יד קודם לתפילין של ראש, משום תכתיב, וקשרתם לאות על ידיך, והדר, והיו לטוטפות בין עיניך. והזוהר הקדוש מפרש, עניין תפילין של יד הוא מלכות, ותפילין של ראש הוא בחינת זרנפין, ותפילין של יד צריך להיות מכוסה, משום שכתוב והיו לך לאות על ידיך, ודרשו לך לאות ולא לאחרים לאות. ואמר אבי ומורי זצ"ל, שמלכות נקראת אמונה, לכן צריך להיות בהסתר, שפירושו שמלכות, משום שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, נקרא זה בחינת אסתר. לכן, לאחר שמקבל את בחינת אמונה, שנקרא מלכות שמיים, אז יכולים לזכות לבחינת תורה, שנקרא בחינת זעיר אנפין, שהוא מרמז לתפילין של ראש, ששם כבר יש בחינת גילוי תורה. לכן אמרו חז"ל על פסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. אלו הם בחינת תפילין של ראש, ששם שייך בחינת ראייה. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 29 ליולי 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת השבוע בלק, כרך ג' שלבי הסולם, עמוד קפ"ז, ג' הם נקראים תפילה. מה זאת אומרת ג' נקראים תפילה? זה שיש ג' תפילות. תפילה למשה, תפילה לדוד ותפילה לעני. זאת אומרת, שלושת הבקשות שסך הכל, כל הבקשות של אדם, במודע או לא במודע, בכל מיני מצבים, מה שלא יהיה, הם סך הכל יכולים להצטייר כאחד משלושתם, כל אחד. או למשה, או לדוד, או לעני. והבקשה שבאמת הפועלת ומביאה את האדם קדימה בצורה מועילה ביותר היא בקשה של אני, שמרגיש שהוא מחוסר כל, ממש רואה על הראשונות שהימים הראשונים היו יותר טובים מהם, מעכשיו, זאת אומרת שהמצב שלו עכשיו הוא יותר גרוע, יותר גרוע, זאת אומרת רואה את המידות שלו שהן יותר גרועות, זה לא דווקא שזה הוא סובל מזה, אם הוא מבין שזה כך צריך להיות, אז הוא שמח מזה. זאת אומרת, המשפט הזה שהוא רואה שהימים הראשונים היו יותר גרועים מהם, זאת אומרת, מהעכשיו, הנוכחים, זה דווקא יכול להיות שמשמח אותו, כן? ולכן אני הוא הראשון בתור, זאת אומרת, החיסרון הזה מתפילות של דוד ותפילות של משה, החיסרון של אני הוא קודם כל משפיע להתקדמות האדם, ולפי סדר הוא הקודם. ובאמת, מה שצריכים מקודם, זה לרכז את כל ההתרשמויות מהמצבים שאדם מרגיש בו, בהם מי הוא, מה הוא, התכונות שלו, המידות שלו, לרכז אותם לחיסרון שיקרא תפילה לעני. בקיצור, זה אדם שמבקש תיקונים. אני וחוסר כל, הכוונה ש... מה זה חוסר כל? חוסר תיקונים. כמו שבעולם הזה, כנגד שורש וענף, בעולם הזה מי זה אני? אני שאין לו כסף. כסף כיסופה, זה כיסוי, מסך. שיש מסך, אז אין בעיה כבר לקבל, לשלם ולקבל מה שרוצה. לכן, להגיע לחיסרון שבאמת ממה שחסר, לא חסר מילואים, ועל מנת לקבל, אלה כוח הצמצום וכיסויים, זה הרצון לזה, זה נקרא הרצון של אני.
2: אומר פה שתפילת אני זה כשבן אדם כבר מרגיש שהוא שקוע באהבה עצמית ורוצה לצאת מהמצב הזה.
1: תפילה צריכה להיות מתבססת כבר, צריכה להתבסס על כמה הבחנות ברורות. כן? מי אני, לעומת מה שאני רוצה שאני אהיה, ושהפער הזה הוא יהיה עד כדי כך, שהלב נשבר, שאני באמת מבקש, שכל היתר התנאים במצב שלי הנוכחי לא אכפת לי, לעומת הפרמטר הזה שאני רוצה שיתחלף. כן? ברוך השם, טוב לי, חם לי ויבש לי, ויש לי לאכול, ויש לי כבוד וכסף וביטחון לעתיד, והכל מיני דברים שאדם בריאות והכל, חסר לי דבר אחד. כן? ולכן, אני מרגיש את העניות שלי ממש טוטלית, שאין לי כלום. רבי תמיד אמר על דוגמה על אישה. בדרך כלל ארון של אישה וארון של גבר, זה ככה אתה יודע של אישה זה, אצלי זה חדר שלם, אפשר להגיד. כן, זה ככה, ושלי, אחרי הפינה, איפה שאני יושן. אז, ובכל זאת תשאל אותה מה, אין לי מה להלביש, אין לי כלום. כן, זהו, זה החיסרון, נוקבה. כן, ממש. אז, זאת אומרת, שיש הכל ואין כלום, והרגשה שאין כלום, למה? ככה, הדבר העיקרי שעכשיו נראה עיקרי, הוא איננו ובגלל זה שום דבר היתר זה לא מכסה ולא לא שווה כלום. זה הרגשה, נגיד זה אין מה לעשות. ככה זה לאדם. זאת אומרת, אתה לא צריך לרדת מכל הנכסים שלך ולהיזרק לתחתית של החברה, אלא הרגשת העניות, אני מרוחניות, ממה שאתה רוצה להשיג, היא צריכה להיות כזאת שכל היתר לא נחשבים. זה דבר אחד. דבר שני, שאתה יודע איך שהוא, פחות או יותר, מה אתה רוצה. זאת אומרת, ממה אתה אני? כי יש אצלנו מצבים שפשוט אני מרגיש שאין לי כלום. מה אתה רוצה? אני לא יודע מה רוצה, רע לי. זה עדיין לא תפילה. כי אני לא יודע מה אני דורש. צריכה להיות, זאת אומרת, בקשה ברורה, ידיעה ברורה, מה לבקש. זאת אומרת, החיסרון, הרגשת החיסרון בסדר, אבל הכלי הזה של חיסרון, הוא צריך להיות ברור לי, לעומקו, לכל ארבע בחינות שלו, שאני ידע אז מה בדיוק אני רוצה. אחרת לא עונים. ושלישית, שאני אפנה למקום הנכון, שמשם מספקים דווקא מה שאני רוצה. שאני לא אלך למחסן של עצים, הנה, אם אני רוצה קבח. כן? לא. זאת אומרת, אני כבר צריך לברר גם כן למי אני פונה, ושמה שאני מבקש יש לו, והוא רוצה דווקא זה לספק, זה בתוכנית שלו, כן? ואז יש קליק בין הנותן ומקבל, כן? בגלל שזה ברצון של הנותן וברצון של המקבל, ועל הכמות ואיכות הדבר המוסכם ביניהם, הידוע, הברור, כן? אז בדיוק זה משתווה. זה כמו שאתה יודעים, יש חור אחד, חור שני, ואתה צריך להכניס נגיד מקל בין שני החורים. זה ממש לפי הציר, לפי הכל, זה צריך להיות לא שאחד מסובב חור כלפי שני, וגם מקל ש... זהו, זה צריך להיות בדיוק כזאת הרגשה, כאילו. צריך להיות בדיוק מותם. אז יש כאן, אם יש כל התנאים האלה, אז נקרא שאדם נותן תפילה לעני. של עני. ובוודאי אם כך, זה לא משה ולא דוד, זה כבר כביכול על מותרות, מעבר לזה. כן?
3: לדעת מה לא בסדר אצלי, ולבוא עם זה לדרישה לתיקון, זה ברור, כאילו זה אפשר, אבל איך אני יכול לדעת מה אני רוצה ממנו שיעזור לי? זה אני כבר לא מבין. אני יכול לדעת מה לא בסדר אצלי, זה כן.
1: לא, אתה לא מבקש ממנו, תעזור לי בצורה כזאת או בצורה אחרת. אתה לא מבקש ש... אני רוצה כסף. כמה אני צריך? 2,000 שקל. זה יספק לי, זה ייתן לי הכל. אני יודע מה אני אצטרך, מה אני אעשה מזה. כן? אז אני מבקש ממנו משהו ברור. ולא אכפת לי איך הכסף האלה הוא יעביר לי אותם דרך השליח, או יכניס לי לבנק, או שיעביר לי את זה במכתב רשום, זה לא חשוב לי. זה לא חשוב. אני לא מתערב בעסקים שלו, איך שהוא עושה את זה. זה ככה נהוג במשרד שלו. אתה מבין? אני מסכים עם הדברים האלה, זה שייכים לו. אני יודע מה אני צריך לקבל. אתה מבין? זהו. זה שייך גם כן באיזה צורה לקבל, אבל לאיזה צורה לקבל זה שייך לכלי שלי. אבל לא איך שהוא מבצע את זה, הבורא. זה תחתון לא יודע ומוותר על זה ולא רוצה אפילו לדעת. אם חסר לך, אז חסר לך חיסרון מה שצריך למלות אותך, ולא שחסר לך איך שהוא יעשה. מה אכפת לי? הרופאים אומרים שהם יכולים לרפות אותי, אני, זהו, בבקשה. אני שלך, תעשה עליי מה שאתה רוצה. זהו, אני לא מתערב בידע שלו ובמה שהוא יעשה, אני לא יודע. לפעמים מסבירים, אבל זה שום דבר, זה קלקול. זה, משתמשים בזה כאילו לצורך פסיכולוגי אצלנו בעולם. אבל זה לגמרי, לגמרי לא שייך למקבל. כן.
2: לא ברור לי הנושא הזה. אם הבן אדם מרגיש עכשיו את החיסרון, שהוא מרגיש אני שקוע באהבה עצמית. עכשיו, זאת אומרת, לא מספיק שהוא ידע את החיסרון הזה, לא מספיק שהוא ירגיש את זה, הוא צריך לדעת שהבורא יכול לתקן לו את החיסרון הזה, צריך לדעת למה הוא באהבה עצמית, הוא צריך לדעת מה הוא יעשה כשיתקנו לו את האהבה עצמית. איך בכלל אני יכול לדעת את הדברים? איך אני יכול לדעת מה אני אעשה כשיתקנו לי את זה? אני לא נמצא שם בכלל, אין לי שום קנה מידה.
1: לא דורשים מאדם שום דבר לדעת מעבר לכלי שלו. אבל אם אתה מבקש תיקונים ומילואים, אז אתה צריך לדעת בדיוק תיקונים ומילואים האלו שעוברים, שיהיו לך. אחרת זה לא נקרא שאתה מבקש. אחרת זה לא נקרא חיסרון. בקשה זה נקרא שאתה בדיוק ביררת ואתה יודע מה זה. אלא אם כן אתה נמצא בדרגת תינוק. או בדרגת עובר, או בדרגת קטן, שאז הבקשות הן בהתאם לרמה, כן? ברמה הרוחנית שנקרא עובר, אדם מבטל את עצמו, ולא מתערב בשום דבר מה שבא אליו, הוא רוצה רק להיות דבוק באלמה. זהו. אבל גם כן דבוק באלמה, יש בזה המון מדרגות, זה תשעי ערכי לידה. זה עם כל האביות וכל המחשבות וכל הבלבולים וההפרעות שעוברים עליו, שעל פניהם הוא נשאר דבוק. ומתוך זה הוא גודל. הוא צורף לעצמו יותר ויותר חיסרון. מצרף לעצמו.
2: אם בן אדם יש לו את אותו חיסרון כללי,
1: הוא
2: מרגיש שהוא במצב כזה, הוא מרגיש שזה לא טוב לו, אהבה עצמית, הוא מרגיש שהוא תקוע בתוך הידות. אין לו את היכולת להרחיב
1: את הלכת. זה להרגיש שאני נמצא באגו וריאלי, זה שום דבר.
2: איך הסורטים
1: בתוך הבחנות? תראה, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים שהם אגואיסטים ולא טוב להם מזה. זה סתם בן אדם קצת יותר מפותח, רואה שנגיד, הוא מסתכל בטלוויזיה, איך ששם אנשים מתים מכל מיני אסונות, גובים מרעב, ויכול להרגיש על עצמו שלא אכפת לו כלום. כותבים על זה בעיתונות, שלא אכפת לאנשים שום דבר. אז כנראה שלמישהו אכפת שלא אכפת, אז הוא כותב. נו, אז מה?
2: לא, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה, על בן אדם שלומד פה והולך בדרך ורוצה להגיע למשהו אחר. רוצה להגיע לאותה רוחניות שכרגע אני
1: לא יודע. אני רציתי להגיד שבזה שאתה אומר שאני אגואיסט, בזה לא קבעת שום דבר מיוחד. זה ידיעה שישנה להרבה אנשים. שאני בהרצאה מסביר את זה לכולם, כולם מסכימים. מה אכפת להם, האמת? לא, וגם כן מרגישים. זה רציונל, זה מתקבל על הדעת. רואים איך שגוף מתפקד, איך שהכל בנו מתפקד, שבאמת הכל בתוך אהבה עצמית.
2: איך מתוך המקום הזה, מתוך גם נקודה שאני רוצה להגיע בה למקום שנקרא רוחניות, שאני לא יודע בדיוק מה זה, אבל כנראה שזה משהו שהוא מחוץ לאגו. אני מהדבר הכללי הזה, מהחומר גלם העכשווי הזה, מתחיל לעשות ולבחון בתוכו הבחנות,

0: אני יכול בצורה פסיכולוגית וביולוגית לראות שזה באמת ככה, כן? איך התאים מתנהגים שהכל זה, כל אחד לטובתו רוצה לבלוע ולעשות, ככה זה חוקים, חוקי טבע, כן? או בפסיכולוגיה זה ככה, או אדם עובד, כן? אבל זה לא מספיק לבירור הכלי הזה כרע. וכירה לא כלפי זה שלא אכפת לי ששם גובים מרב באפריקה. כירה כלפי הבורא אני צריך. אז כלפי הבורא הזה איפה זה כלפי? אז צריכים משהו לגלות למי למעלה, שכנגד זה אני ארגיש שזה כלפי. אין? זאת אומרת, האור מקיף כאן זה פשוט חובה. בלעדיו אני לא יוכל להתעמק במה שאני צריך להתעמק, בתוך הרצון שלי ולבדוק בו כל הנתונים שלו. אני לא יכול סתם לצוק שרע לי, יש אנשים, יש כאלה אנשים עדינים שלא יכולים, הם מסתכלים שאתה הורג איזה זבוב, אז מוכנים להרוג אותך, עד כדי כך רע להם. נו, אז לא מדברים על זה שאנחנו צריכים הבחנות כנגד הבורא. ואינם חוץ מאור מקיף. הנתון הזה, אור מקיף, הוא נותן לנו קנה מידה מהעולם הבא. אני מבין שזה לא נמצא לפניך, שאתה יכול כך לראות ולמדות ולעשות משהו, אבל ככה זה. אתה רואה כמה שמדברים, בכל זאת אדם לא מרגיש שזה נמצא בידיים שלו. אומרים לך, חסר לך אור מקיף, בבקשה, קח לימוד, תלמד, שיהיה לך יותר אור מקיף. נו, אתה מתחיל ללמוד, אתה שוכח על אור מקיף הזה, אין קשר, אתה לא רואה קשר. אתה לא רואה שמזה בא הטקסט שקשור עם אור מקיף. נכון. כן, אשי.
1: אני זה אדם שמבקש תיקונים.
0: אה?
1: אני זה אדם שמבקש תיקונים.
0: אני. לא אני.
1: איך הוא צריך לדעת שמה שהוא צריך זה תיקונים? איך הוא יודע מה זה תיקונים? איך הוא יודע שבעצם מדובר פה על בקשה?
0: אם אדם לא יודע שהוא צריך עכשיו לבקש, ושהוא מבקש, ושהוא יודע על מה לבקש, ולמי לבקש, אם הוא לא יודע, הוא לא נקרא אני. הוא עדיין לא אני, הוא לא מרגיש את עצמו כאני. כי אני זה סכום של כל מיני הבחנות שבסך הכל נותנים לך מושג הזה אני. אחרת הוא לא לפני דוד ולא לפני משה. כי הם מבקשים על מותרות כביכול כלפי אני. כן, אני רוצה להודות, אני רוצה לקבל מנת להשפיע, כל מיני דברים, משה זה נצח ישראל, אתה מבין, זה דוד זה בכלל על כל הקופה, אתה מבין, זה אני זה התחלת העבודה.
1: והשלב של התיקונים, איך הוא יודע בדיוק, מה הוא צריך?
0: איך הוא יודע, זה לאט לאט אור מקיף עושה בו את כל ההבחנות. אבל עד שהוא לא עשה כל ההבחנות על ידי אור מקיף, הוא האדם הזה לא נקרא אני. אנחנו עדיין לא חושבים על עצמנו שאנחנו עניים. יש לנו ברוך השם משהו, יכולים להסתפק. יכולים להסתפק, זה לא נורא. וכדי להביא אותנו לדרגת אני, עליות וירידות, עליות וירידות. ובכל עלייה אתה מסתכל, אני, יש לי ברוך השם, הכל, זה, אחר כך שוב אתה נופל. כלפי העלייה הקודמת אתה רואה שזה כלום, זה אין לך שום דבר וכן הלאה. ואז שזה מצטבר, צריכים להצטבר שני קצוות, בעליות וירידות לצורה מספקת, שבאמת הם יקבעו, שני הקצוות האלה, הם יקבעו לך הכל, אתם לא יודעים, אנחנו עוד לא מבינים, שעליות וירידות הן שונות. קטגוריה שונה, או איך להגיד, בהבחן שונה, כל פעם אני יורד מנכסים, עולה בנכסים. פעם אני יורד באהבה, עולה באהבה. פעם אני יורד בשמחה, עולה בשמחה. זאת אומרת, כל פעם עליות וירידות הם כלפי משהו אחר. אנחנו לא מבדילים.

0: אבל זה ככה. ובסך הכל אחר כך כשהם מצטברים, אז הם מביאים לי את ההבחן הנכון בין אני למטה והוא למעלה.
1: וגם בדרגת קושי? הם משתנים?
0: בדרגת קושי, ודאי שמשתנה. בדרגת קושי עליות וירידות הם משתנים עד כדי כך ש... נו, כתוב על... על... רבי מרופשיץ, רבי מבעל שם טוב, שבזמן העיריות עד היו שכחים א' ב'. א' ב', הוא הסתכל על זה, הוא עד כדי כך הסתלקות המוחין שזה, מה זה הוא קורא בלק, הוא לא יכול לקרוא. זה לא מדובר על זה שהוא לא יכול להבין פשט, או פרדס, או נמצא להיות עיבוד מדרגה, ואצלו שמתלבשים מדרגות רוחניות ובגשמיות יחד. אז עיבוד מדרגה היא פשוט שאין אפילו אפשרות לקרוא. לא יודע האותיות האלה. הוא לא, לא זוכר שיש דבר כזה אותיות. במדרגות הגדולות, הפער בין המדרגות וחתך הזה הוא הסתלקות המוחין. ואצלנו לא. אצלנו כמו שאין חיים ככה, גם אין חיים ככה, לא נורא.
1: אז האדם בעצם יודע איזה תיקון הוא
0: צריך
1: לבקש ומה הוא
0: אמור לקבל. כן, אדם צריך לדעת על כל הפרטים של הכלי ריק שלו ומה בדיוק הריקנות שלו. זאת אומרת, הוא צריך לדעת על המילוי, בסופו של דבר, מה שצריך להיות. כן.
2: ואדם שנמצא בשלב הסבולים בחיים הזה, שיש לו חומר דלק לתפילה וכן, מה הוא
0: משתמש
2: ברגע שהוא יצא
0: משלב
2: הזה
0: ויש לו איזושהי רגיעה
2: כזאת?
0: שהכל בסדר ושום דבר לא נפלא? אין יותר גרוע ממצב שאדם יצא מהנפילה לאיזה מין מילוי בימי, וברוך השם הכל טוב ויפה ובסדר, ואפשר להמשיך בחיים ככה. אם הוא קבע סדר יום שלו והוא בכל זאת בא ולומד והכל, אז מחכה לו בטח עוד פעם איזו דפיקה בדרך, כן? זה ברור. אבל אם הסיפוק הזה עד כדי כך בימי, אז הוא לא חוזר אפילו ללמוד. מה צריך, איך להשתמש במצב הזה בצורה, אנחנו מדברים על זה שבכל מצב ומצב אנחנו צריכים לקבוע יחס אליו. לקבוע יחס אליו זה פשוט... זאת אומרת, איך אני קובע מה המצב הזה, איך המצב הזה קשור למטרה. ומצב שאני בסיפוק, מאוד קשה לצאת ממנו. זאת אומרת, מאוד קשה להזיז את עצמו. אלא רק על ידי זה שתתקלל עם החברה, אז אתה רוצה או לא רוצה, תתחיל לזוז, כי הם יספקו לך חסרונות שלהם. אתה נמצא באיזשהו סיפוק בימי, אבל יש כאן הרבה אנשים שנמצאים בהפך מזה, כן? בחוסר סיפוק, גם נפשי, גם רוחני, גם בימי. ואז תחדש את הכלים שלך מהר. לבד זה, עד שאדם עובר לבד ממצב למצב, זה, הזמן נפתח, זה ממש, זה נורא, זה נורא, זה... חודשים עד שהמצבים מתחלפים, בגלל שלבד. כן.
2: אני לא מבין את דרך הפעולה הזאת של האורות וכל התהליך הזה. יש...
0: אפילו שאתה לא מבין איך שזה פועל, זה פועל. אתה מבין? זה לא תלוי בהבנה שלך. זה תלוי במעשים, כשור לעול וחמור למסע. אתה מבין שגם לשור וגם לחמור אין להם הרבה שכל. אבל הם, אם הם עושים מה שצריך, זה לעול וזה למסע, אז הכל בסדר. וכתוב, וידע שורת קונהו, כן?
2: מרגיש כאילו ש...
0: ומגיע לידיעה. רק תראה מאיזה דבר, משור. ממידת שור. מגיע לידע שורת קונהו, ידיעה. חיבור. איך יכול להיות? בעולם הזה אתה רואה דבר כזה? ששור יודע את בעל הבית שלו. ורוחניות זה ממש ידיעה. לא צריך שכל בכלל.
3: שכל מפריע,
0: זאת אומרת, אני מרגיש... הוא לא מפריע, לא נברא שום דבר שמפריע שכל. הוא לא מפריע. לא מפריע, אבל להשתמש בו בצורה נכונה זה בעיה. צריך עם הרבה שכל כדי להשתמש נכון בשכל. כן.
1: מה זה מעבר בין
0: שאני רוצה לבנות
1: את
0: הבורא, וככה
1: שאני רוצה להיות כמו בורא? מה זה נותן לי את המעבר?
0: עוד הפעם? אני רוצה לבנות
1: את הבורא. אתה
0: רוצה?
1: לבנות
4: לבנות.
0: אה, לבנות. מה זה לבנות? לבנות.
1: בשבילי, הכל
0: בשבילי
1: מה שזה.
0: להשתמש להנעתך. אתה רוצה שהבורא ישמש אותך.
1: כן, ואחר כך שאני רוצה להיות כמו.
0: ואחר כך אתה איכשהו מגיע למצב שאתה רוצה לשמש אותו. כן? זהו. איך המעבר הזה בין זה לזה? זאת אומרת, מי נותן לך את המעבר הזה? זה אצלנו נקרא, ממש במדרגות, זה נקרא תיקון על ידי האור הפסק. זה אותו רצון שרצית ליהנות ממנו, עכשיו אתה רוצה שאותו תענוג שרצית לקבל ממנו על ידו, אתה גם כן רוצה אותו תענוג לקבל ממנו, אבל שהוא ירגיש מזה את ההנאה. כי הוא רוצה את זה, זאת אומרת, כי אתה רוצה שכך זה יקרה לו. אתה משתמש באותו כלי, באותו תענוג, באותו כלי. אתה מוסיף כוונה. אתה לא משנה את הכלי עצמו. הבעיה שלך שאתה נראה לך שזה, אתה קופץ במשהו. הכלי, כמו שהיה קודם, גם נשאר. אם קודם היית מכיר אותו, ושאתה רוצה ליהנות ממנו ולקבל ממנו, זה נקרא קליפה. עכשיו אתה הופך אותה לקדושה רק על ידי הכוונה. אין בין קליפה לקדושה, אלא כוונה בלבד. לכן הם נקראים שני מערכות מקבילים, נמצאים זה כנגד זה. זה פשוט מאוד. מה חסר? שיבוא האור מלמעלה, כן? יאיר עליי, אני קופץ משמאל לימין. פשוט, אין לי בזה שום שליטה. אם יבוא ככה פעולה מלמעלה, גמרנו.
1: מה
0: שאתה רוצה לשאול
1: בקבוצה?
0: כן.
1: אפשר לשאול בקבוצה.
0: בקבוצה אני לא יכול לקבל תיקונים מהקבוצה. אני מקבוצה יכול לקבל רק התכללות. כן? בחברים שלי אין אורות שאני מקבל מידת התיקון שיש בהם וגם אני מקבל. לא. ההתכללות בינינו זה התכללות כמו בנשמת אדם הראשון שאנחנו לומדים, זה התכללות בכלים. אבל כמה שיש לנו יותר כלים, חסרונות מצטברים ונעשים יותר גדולים, יותר טובים את התיקונים, את הדברים הנכונים, אז מלמעלה בא אור מקיף ויותר מהר מתקן בסך הכל רצון כללי, מה שאיזשהו רצון קטן פרטי. תתאר לעצמך, האם זה... עכשיו צועקים על פיתורים, על העבודות, כן? שם על כל מיני דברים במדינה. גם קודם היו דברים כאלה, אבל מה זה לא היה במסות. אז עכשיו זה מגיע למצב ש... אתה מבין? אם זה יקרה נגיד עוד לכמה אלפי אנשים, הממשלה ייפול. פשוט מאוד. הכמות, הרצון, הוא הופך לך כל המציאות. אז או אתה אחד צועק או אלף יצעקו, זה אחרת. זהו? כן.
5: איך זה פה יחס למצב שלא קשור למטרה
3: ילד שפלפלא או תקוי למשפט. איך הם שורים מטרה?
0: אם אני נמצא באיזה צרות בעולם הזה, נגיד חס ושלום הילד חולה, או יש לי איזשהו דיון במשטרה, או בבית משפט, כל מיני צרות כאלה שלא נותנים לנו רוגע, אז אני צריך להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל בהם במישור בעולם הזה, ללכת לעורך דין, לעשות כל מיני פעולות, מה שנהוג בעולם הזה לעשות, כי דרך מערכות האלו, הבורא סידר מלמעלה, שאנחנו צריכים להסתדר. זה דבר אחד. דבר שני, בתוך כל המערכות האלה, אני צריך לראות מאיפה אני מקבל את זה, ממי אני מקבל את זה, ובכוונה, בקשר איתו, לעשות כל הפעולות האלו. זאת אומרת, שאני הולך לעורך דין, אני יושב לעורך דין, אני יודע שאני קיבלתי את זה מהבורא, וקיבלתי ממנו גם כן, פקודה שדרך עורך דין, זה יכול להיות גוי, חילוני, לא חשוב מי ומה, לטפל בזה. זהו, שני דברים זה שייכים, העולם הזה זה סך הכל העטיפה כזאת, המערכת, שבדרגה שלנו אני חייב לקבל את כל החוקים שבעולם הזה, אפילו חוקים לא טבעיים, לא טבע, טבע ודאי, כי טבע זה בגימטרי אלוקים, זאת אומרת זה ממש בצורה ישרה פעולות הבורא. אבל אפילו לא חוקי הטבע, אלה חוקים מלאכותיים שבני אדם עשו, כן? חוקים של מדינה, משפט, כל מיני, כן? אני חייב להשתמש בהם כמו שהם. לא? בוא, כמו שהם. ולהבין, לא להבין, אלא לחשוב ולהיות קשור עם הבורא שנמצא בפנים, בתוך זה. אז שום דבר לא מבטל לך זה את זה. ומי שבורח מזה, הוא לא משתמש במה שנתנו לו להתקדמות. לכן כתוב אל תפרוש מהציבור. ניתן לרופא רשות לרפות וכל מיני כאלו. בתוך אני אנוכי יושבת. שאדם חייב ממש להשתמש בכל המערכות מה שיש לפניי. לפניו, ולא שזה מוצא חן בעיניי וזה לא מוצא חן בעיניי, אין דבר כזה. אתה קובע, זה... ובהתאם לזה, איך אתה מסתדר עם זה, אז מלמעלה בהתאם לזה נותנים לך גם כן אלה או אחרים את התנאים ומקרים. לכן לא לברוח מדברים האלו. עד כדי כך שלרבי היה מאוד מוזר. לא היה לו מוזר, הוא מבין את זה, אבל היה לו כאילו, למה אנשים לא משלמים מיסים? למה בורחים מלשלם מס הכנסה? כי בצורה רוחנית אתה משתמש במערכות מה שיש וזהו.
3: אפילו שאתה בטוח שזה לא
0: בצלם. לא שאתה בטוח או לא בטוח, שאם אתה לא הולך ומשתמש בצורה ישירה בכל החוקים, אז אתה כאילו לא מסתדר איתו, עם הבורא, ששם אותם ככה לפנו. זה היו למקרים מאוד קשים. להיכנס לחנות לשאול כמה זה עולה, אסור. להתכוון למישהו שאתה נותן לי משהו, אבל זה יגיע אליו או לא, כל מיני כאלה חשבונות. הוא היה מחייב כאלה דברים, אפשר לשאול את פייגה גם כן, זה גם כן ממנה דרש את זה. כן. לא שדרש, אבל אמר שככה לא עושים, ככה כן. הרבה, היושר הזה הוא היה חולני. לפעמים, נראה ממש, לא עושים כך. שאני אומר לו, אבל אם אתה אומר לקחת דוגמה ממה שזה קורה בחברה, אז למרות שבחברה בספר כתוב כך וכך, אבל עושים בצורה אחרת. אז ללכת לפי החוק מה שיש בספר, או שבספר אתה יודע, כמו חוקים אמריקאים. יש להם שם, אסור לעבור עם פיל ברחוב, אתה מבין? זה, וחוק הזה קיים, אתה מבין? נו, או משהו כזה, אתה מבין? אז הולכים לפי החוקים האלו, או הולכים לפי החוקים כמו שיש היום, רק שכחו של לכתוב אותם. זה נושא בפני עצמו. אין לך בעיה עם זה. נכון, אתה איש ישר, תמים, תמשיך. כן.
2: אמרת שבעיה שלנו שלא מפקדים על עובדים. מה זה ייתן אם אין לי חיסרון? מה זה ייתן לי לזכור על זה שאני צריך לקבל עובדים, אבל נגיד אין לי חיסרון.
0: אם אדם נמצא פתאום ברגע כזה שאין לי חיסרונות, אין לי כלום, הכל בסדר. או אני כזה מאורפל כזה, כן? החיים עוברים, כן? זה רוב הזמן כך אנחנו מרגישים. או אנחנו לא מרגישים שאנחנו נמצאים במצבים כאלו. אז רק הרגל להתקלל בקבוצה. הרגל. זה מכניס אותו לכל מיני פעולות של הקבוצה, ואז הוא מקבל חיסרון, ואז הוא מתחדש. כי אתה לא תופס משך כל היום את עצמך, איפה אתה נמצא, באיזה פנימיות. אתה פשוט עובר את זה ככה, מרגע לרגע, וזהו. מגלגל את זה. אלא רק הרגל להיות מחובר עם הקבוצה, עם כולם יחד בתוכם. זה משנה אותך. אחרת זמן ממש נמחק. הלך והלך והלך ועוד יום ועוד יום ועוד יום, ואתה עדיין לא קיבלת שום התחדשות. עד שמתחדש לך רשימו מבפנים, על ידי רק הכוחות שלך, שמלמעלה, יש קצת שינוי האורות, כללי, כללי. זה חכה עוד מאות שנה עד שיצא משהו. שוב אני אומר, לכן צריך להיות בהרגל שאנחנו עושים ופועלים. לכל אחד איזה, יש קבוצה ללמד, יש ישיבת חברים קבועה, יש סעודות, יש מדברים כאן על זה. כל פעם צריכים לקבוע כל מיני דברים. אבל הכי משפיע זה שאתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה אליך. לא שאתה הולך ללמד מישהו, או לא שאתה עושה שם איזה דברים שלך, או אפילו במטבח שאתה עושה משהו, אלא שאתה נמצא תחת השפעת החברים, תחת השפעת החברים.
2: המצב
0: שלנו הכל
2: להיות
0: הפוך,
2: אנחנו
0: התרגלנו
2: להיות בקבוצה. ואז ההרגל הזה שאתה אומר שכל הזמן אותו דבר כבכל, יש
0: גם הרגל להיות בקבוצה, נכון. לכל דבר יש הרגל, גם ברוחניות הרגלים. גם ברוחניות ההרגל, כן.
2: צריך פה משהו, עוד משהו כדי להתמצא את הכיסאות
0: הזה. אז צריכים לבנות כל פעם מערכות. עזר שיעזרו לי ויעזרו לי ויעזרו לי. למה בזה דווקא יש כל פעם עבודה? מפני שבזה אתה חייב לחדש חשיבות הבורא. בסופו של דבר רק חשיבות הבורא שידלק לך כמו מנורה אדומה, כן? היא שתחייב אותך לכל הפעולות האלו.
5: ועכשיו חברים נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
6: אוהו, איך התרשמנו מהשיעור? ממש הרב נתן תורת חיים. מה שהרב נתן זה תורת חיים. איך אדם צריך להתקדם מתוך המצב שלו, בעצם הבהמי, עם הנקודה שבלב, איך הוא מתקדם ככה לרוחניות, לבורא, רק על ידי הקבוצה, רק על ידי חסרונות שאתה מקבל, ואז הזמן לא נמשך. אתה כן מתקדם, כי מקבל חסרונות מהחברים.
7: כן, וגם קראנו שקודם כל אנחנו צריכים להגיע לתפילת אני, אני. ורב אמר עכשיו שדווקא דרך הזה שאנחנו מבקשים כל הזמן אור מקיף, אור מחזיר למוטף, אנחנו מגיעים לתפילת אני. אז לא לשכוח על זה וכל הזמן להחזיק אחד לשני, רק על זה, רק על זה לחשוב, שמכל דבר, עכשיו כזאת שיחה הייתה, מכל דבר ממש צריכים לבקש מאור מחזיר למוטב, שהביא אותי לתפילה אמיתית.
8: כן, אני גם שלחתי לנועם את הקטע הזה שהוא מדבר על הצרות, שיש בעיות עם עורך דין, עם כן, אז גם זה צריך, הוא כותב שצריך להבין את זה בצורה, להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל במישור דה עולם הזה, מצד שני, שהבורא סידר מלמעלה את המצב.
9: אני בהתרשמות ככה מהדיוק של רב לגבי התפילה, רשמתי מה שהוא אמר, זה לדעת למי אני פונה ומה שאני מבקש, שיש לו את זה והוא רוצה לספק את זה, ואז יש קליק בין הנותן למקבל. ממש פתאום פעם ראשונה ששמעתי ככה, ממש כמה צריך לדייק, שאתה מכוון נכון את התפילה, לא ככה רק להתפרץ, אלא ואז גם לחשוב איך אני עושה את זה עם העשירייה, איך אנחנו יחד עושים את הדיוק הזה בבקשה שלנו.
10: כן, אני אמשיך את עמית. בקשה, מה זה בקשה? זה שאתה בדיוק ביררת מה אתה צריך, את כל הפרטים על הכלי הריק שלך, ואז אתה יכול לפנות. מה עוד לקחתי? זה שהאור מקיף נותן לנו את כלי מידע לעולם הבא, מהעולם הבא ממש. והכי חשוב זה שההרגל להתקלל בקבוצה, זה משנה אותך. שבכל מצב, לא משנה איזה מצבים אתה עובר, אם יש לך את ההרגל תמיד להיות בקבוצה ולחזור אליה, אז זה מתכון בטוח להצלחה.
11: כן, שיעור מאוד חזק, להמשיק את חברים, באמת, כמו ששמענו שחיסרון זה לא מספיק, זה גם צריך דרישה נכונה ומה בדיוק אנחנו רוצים, וגם רב מסביר שאנחנו לא נכנסים עכשיו לברר מה צריך לעשות, זה לא, זה הכל בידו. ואנחנו צריכים להבין שהוא פועל לפי כוחים שלו בסוף, ואנחנו רק דורשים ממנו. זה ההרגשה, וזה ממש בעשירייה מרגישים, שבאמת אחד את השני אנחנו מתחברים ומתקרבים, ואיך זה מגיע בסוף ופועל עלינו, זה ממש לא בידינו.
12: כן, תפילה לעני, בשביל להגיע לזה, לתפילה לעני, אני במה? זה אני בדעת. איזה דעת? דעת עליון. שאדם מתבונן בעולם, במציאות, ולא רואה שום קשר לטוב ומטיב, לא רואה שום קשר להשפעה, אבל חסר לו את זה. זה תפילה לעני, שהוא פשוט עני מתכונת השפעה, שאין בו כלום. זה תפילה ראשונה, שמתקבלת ועוקפת את כל התפילות. אדם צריך למצוא את התפילת העני שבו, לפני שהוא בכלל ניגש למשהו. למה הוא בא, בשביל מה, מה הוא רוצה להשיג בכל הפעולות שלו, זה הכל בתפילה לעני, וכל אדם צריך להתרכז מאוד בתפילה הזאת, תרם הלימוד, זה שפחו של מקום, זה סדר החשיבות שהוא עושה, יש פה הרבה.
13: כן, ואיך מגיע לתפילת העני, שזו התפילה הראשונה, אז פה הוא אומר, העולם, לראות את העולם הזה, שהעולם הזה הוא סך הכל עטיפה. סך הכל עטיפה, מה זה אומר? זה אומר שכל מה שאני רואה וחווה בעולם הזה, אוקיי, להבין שהבורא נמצא בפנים. ואז אני יכול להגיע דרך זה, באמת לחיסרון הנכון ולתפילה אמיתית. איך אני עושה את זה? תחת מה? תחת השפעת החברים. הוא אמר, יותר חשוב מי שהולך ללמד מישהו או דברים משלך. מה הכי משפיע? דווקא זה להיות עם החברים.
6: כן, עוד הבחן מאוד חשוב שרב אמר, כשור לעול וכחמור למסע, שהאדם כן משתמש בדעת שלו, אבל כך שבורא יוביל אותו. הוא מוכן שהבורא יוביל אותו, ואז הוא כשור לעול. ככה הוא צריך לעבוד.
5: ועכשיו, חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף. נמשיך מדיבור המתהיל גר שבהם הם לוקחים אור. לפני כן נקרא את אות כף בדברי הארי ואז ניכנס לשיעור של הרבש. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה. כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן. ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא. כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהפ ממקומם עד מקום התהבות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד הזה, והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעורים הרבש.
1: מהיר שם, רק מקשרת שם, לכן נקראתי נרף מסרגה, לכן גימל ממצאי. ואני אשר להפנים, אני שמעתי דבר חדש, יש פניגים שאמצעי, יש פניגים שעצם, מה הבדל בזה לזה? זה גימל הלא, כן, אבל לא משיגים אותה, פני זה נקרא אמצעי. מצד אחד הוא מקבל רק בית, מצד השני פניגים על, מצד הגימל לא לגימל, הוא לא יכול להשיג אותה. מה שגימל בסלו, משיגים את הגימל. מה פרי דרך המסך? היא לוקחה דרך של המסך. אי דרך יש למסך פני בית, אז אין אומר רק דרך פני בית. עכשיו, אם אנחנו אומרים שנעשה זיווי בראש נסק, המכו נסערות, לא בשביל עצמו. עד לאיפה נעשה זיווי בראש נסק. נמצא מעניים מלמטה נקרא גוף, בדומה לגוף שבפה למטה דגלגלתה. נמצא שעור ודרך שם, דרך אחת, הנה הוא כבר לקר את הדרך שחף, נקרא גוף ולא ראש. וזה שאומר למטה לנקודים, גם הם אותו דבר, מה אותו דבר? שיש לו גלת מים אחת. נזמן שכך דרך שום וכך דרך שלהם, שאחר כבר נמצאים למטה במעשה. נמצא כמו שנימה אחר פן כגוף, וגוף דגולגלת נקרא מעצי למי. ולפצב אף כמו כן אחר אלו, שהם כבר פנית גוף, כבר הם נקרא מעצי, לא למען הקודם. דגולגלת נקרא גוף. דל גימש יצא עכשיו הזיווק על מלביש, על דל גימש וגגלת לכראש. הוא נקרא אורות שקודם לכלם, היינו ראש דווקא שהוא שכלם, מטה מעשית את הכלם שלו מחזה למטה, ויצא להואב, כבר מקבל מדים שנעשה בפדגול גלת, אין כבר חגת. וזה עוד גוף ועוד ראש. ועל זה מה אתה שואל? אנחנו מיות רשימות. אני אשאל לעצמי, מה ההבדל בין דלגים שנמצאים בחגת וגולגלתך? בין דלגים שיש לברוש דעת, זה ראש וזה גוף. ראש נפנדה עינינו כלים, ובגופניק יש לו כלים. ראש נקראות קודם לקט מיין הסגי בראש, מה שאין כן, וכוי זה למטה דגולגלת, שום נמצא גבדה. כך זה אנו יכולים להבחן. התוצאות מרצים ללמוד, אבל זה הבחן. כמה שמע שהדל הגימה שיהיה בגולגלת, הנדל גימה שיש, ביד. ואנחנו למדנו מלכות של קוי מליונה, יותר גדולה מקוי מתחת העונה. מכן מלכות של קוי מתחתר, יותר גבוהה מקצר קוי מתחוכמה. מכן, אני שואל, אם מלכות של קוי מתחוכמה, שיש באף יותר גבוה ממר דקוי מתחוכמה שיש באף. היינה הפרוטוקול מה אתה שואל. לא מה יכולת אחרת. אם אני ממלכות דגולגלת יותר גבוה, אני מלכות דקוי מתכתר יותר גבוה מכתר דקוי מתחוכמה. נקד אחרת. מלכות דבחינת דלת של קוימת, בחינת דלת יותר גבוה מכתר דקוי מבחינת גימה. אנחנו מתחילים דף תופתת, תורה לבגר שבל. מה כתוב למעלה? שיר שנייה. אגים ראשונות של בהם, אין לו כמעור, ממה שנמשך, ויסתק לתוראי בחר ממקומם, עד מקום התחברות ושבו את הזרקון כנודע כך אומר כאן למטה כבר ידעת שגימי תכונות נבחנים בכל פרצוף הנמשכים בו עניים מזיב כשהיה בו עניים עובדת לפשוט ולבית דיוויות, אנו מבחינים גם הבחנות. בית תכנות, ראש וגוף נבחנים, בית הצוות ראש עצמו, אנו מחלט משתי בחנות, שהם גגל תבוניים לראש, וחב לגוף. זה מטעם צמצמבית, אז החב, כבר נקרא הגוף, הבחינה הגימל, הבחן הגימל, והגיף ממש, אפילו מטעם זין, אפילו מטעם שורש הוא אלף, שהיו צמצם אלף, גם כן נבחנים לגוף. הדרך שנסבא בדבר הסמוך, בשר דקנה, ועל דרך ממש מתחלתם גם הנקודה. מתחיל להסביר לך. ובחינה ראשונה בנקודים, שהיא בחינת הגגלת בעיניים שבהם, דן הראש של איזה ספירות הראש,

0: הוא המכונה ישול שבת ונאה, עם מקומו למען מטאבו התחזה, ועליו אומר הרב לאל, כל האור הנמשך עת הטאבו, אפילו שהוא מפילתו הנעים, הכל נבלע ונכלל בקודם, ולכן היינו ניקה איש, ותראה שהרב מדגיש שאפילו שהוא מבחינת הנעים, היינו שהוא יצא על זה בקשה בנעים שהוא צמצם בית, בכל מקום נחשב לקודם ולא לנקודם. וטעם הדבר, כי אין העביות שבמסך פועל כלום, בשעה שמשמש ממטה למעלה. וכיוון שהיסוד הזה הוא פנת ראש אמיתי לנקודם, דיין הגוגלת והנעים שהמסך של העביות המשותף מפני בית מפני דלת עומד למטה ונקווניים דייסות, שהוא מקום נקידת הטבור, על כן אינו פועל בו שום עקר של השיתוף עם פני דלת. כנפנתה קודנק מייסק שאינו כבו במי בשק, אלה מבחינים בדיוויות, והם שמעקים מבין שלנו קודם, שנתאב שם על דלת דיוויות, שלמדתם את הבדק, שזה גורם לנו צמצם בית. זה יומו, שנבלע ונכלל בקודם, ולכן אינו ניכר. והנה נתבעה הבחינה הראשונה של הפרץ בנקודים, שנקרא יסוד, ונקרא בקודים, אבל פי שיצא על ידי בחינה. ובחינה השנייה של פרץ בנקודים היא, בחינת החפ, היוצאים לחוץ מהראש, ונבחנים לגוף שלו, והוא, היותם מקבלים ממרדישים את האור, אנו שמניק ועניים כנאו, ונאבד של הדקנה, אנו, אני כשבורת הדקן, שפרישו, שהוא מקום קיבוץ, לאור הדחפ, שמוקם יציאתם שנקרא ראש, ככבר נקרא גוף, בכל זה, ונתח הפרסינים הללו שמקורם מהם באמת פני בינה, וזה הפנבל של ראש, עין החבד ראש, בצירוף הקטר בחוכמה שיהיה בראש ועלה בנקריסות, אלא רק מבחינת קבלתם לתור הנעים יעצו מתורת ראש ונעשה לגוף, ועל כי הם חונים כל הגרד הנקודים בשם ראש הבית לך היסוד שנקרא ראש ועל. ראש הבית הזה ראש הנקודים המכיני באופן כללי גרד הנקודים שהם כתר ויאבא ומאר, אבל הראש ועל שיסוד לחשב לקודם ולא לנקודם. הוא מפרש מה שרב אומר אור הגימל בוטיטט בובך, כי כאשר יורד משפשת אור ויין למטה דרך הקודם, הנה מסתכל באותך הפועיים, וישוי משום, לקח ממאור לצעשי את הכלים של הנקודות, ולקח מגמאורות שמחה. מה שצמצמבת, כמו שבצמצם א' שמה קום הזיווק, שוב בפה, עתכת מקבל מפה למטה, כאן בנקודים שזה בקיית הבנאים, אז הוא מקבל מפה עם העיניים למטה בחף, אחת. עוד הם מושיב לנו, כמו שאנו לומדים בסעק, שחף מקרקבה הגוף, כמו כן אולי מנקודים שיצא, במקום הזה, גם אצלו חפ מקרי גוף. אותו אמר לנו, שחפ הוא אלו, שהוא רוצה לרמז לנו, שלא עשו שם סיום, על ראש הסעד, לכן אם מרמס אותו בשערות, אם די שערות הוא מחלק, הראש של המדרגה, שהפעם עתרת לומר בשביל מקום הזה וכל המעלה, נקרא שער דרישה. אם כן מאיפה מקבל עתרת מפה למטה, נקרא כאן, מעניין מלמטה שער דקנה. אז אני יודע שכמו שלמדנו, שאף מקבל מפה למטה דגוגלת, אנחנו כן מקבל מחק בשר דקלמי או למנקודה. אך כך הוא מבאר לנו עוד נקודה. שהאור הזה שיצא מהנעים, שתחת מקבל אותו למנקודים, שהוא מקבל משר דקנה, אז שר דקנה מתחלקת, לגים חלקים. ראש זה שער דקנה, אחר זה שער דקנה, שומתם צמצם אלף, אחר נקרא עדיין ראש, עד מתם צמצם בס נקרא אחר גוף, וזד דקנה, אפילו לבחינת צמצם אלף, גם כנבחן לגוף. הסעדיק נהו אלו, שגדן כמציך לקבל מאות האור שיעת למטה, מחלק אותה. הפתו דיקן, סעדיק נה, שיצא מרוד עסק, שבא למטה או למנקוד מקבל אותו, ראש אלף דייסות מקבל, הראש ממש שסעדיק נה, שם נקראים גם תקילים ראשונים, נקראים אויזן, אויטן פה, ממקום יציאת טעם, מתם אויזן, ומתם אויטן ספלה, ואורש בספלה. הכך מדבר חפטסר דקנה. שבול את הזקן, שולמרת מפה, בגלל שאנו רואים שזה נפנדיים לראש. הוא ראש רק לגור, מטעם צמצם בית. גימל, הזן שטוינד נקודים, הם מקווה משטח, אלו משטח, תחת נדצר דקנה, שהיה פנית גוף, אבל הם מטעם צמצם עליו גם כן. זה שומע.
1: עד כאן חברים, עכשיו נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים, לומדים את מאמר הערבות, מאמר הערבות של בעל הסולם. אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, למי שאוחז בספר. אנחנו נקרא היום את אות כף ב', לפני זה אנחנו נקרא גם את אות כף א', כי אות כף ב' היא בעצם המשך של אות כף א'. אז שוב, אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, מאמר הערבות, אות כף ב', ולמי שאין לו ספר או עוקב אחרי החומר במסגרת אתר חומר הלימוד, אז החומר מופיע בחומר הלימוד שלנו בצורה מסודרת. רק נגיד שתי מילים על מה שעברנו, אנחנו, השיעור האחרון שלנו היה לפני שבועיים, אז באותיות יוד ת' וכף, בעל הסולם מדבר לכאורה על שתי זוויות, על שתי גישות, כאילו על שתי נקודות מבט. הוא מדבר על גישתו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, שטוען לכאורה שלא די שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא אומר שכל העולם צריכים להיכנס בדבר הערבות. ולאחר מכן, בעוד כף א', שאותה זאת האחרונה שלמדנו, בעל הסולם מדבר על אמירה מאוד ברורה. הוא אומר, העולם נידון אחרובו. והוא אומר שההשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם אחד. אין פה חשבון עם אנשים ברמה פרטית, אלא בכולם יחד. שהאור העליון מטפל בכל האנושות כאילו היא מערכת אחת, מצד אחד. אבל מצד שני, הוא מסביר שיש פה חלוקה, יש פה סדר של תיקון, שתפקיד האומה הישראלית הוא להכין, הוא לסלול את הדרך לכלל האנושות. כדי לתקן את הכוונה, מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. ואז הוא אומר שאומנם שהבורא לא מתחשב עם אדם אחד, אבל אדם אחד יכול להכריע את העולם לכף זכות או לכף חובה. והוא מדבר על הדוגמה המפורסמת שאנחנו מכירים, עם זה שכל סומסום קובע. זאת אומרת, כל סומסום שהאדם מוסיף, הוא יכול להכריע את המשקל לכף זכות או לכף חובה. אז זה ככה בכמה מילים רק מה שדיברנו קודם, ברור שיש פה עוד הרבה מעבר לזה, אבל בואו, כדי שככה נחזור אל הדברים, אנחנו נקרא עכשיו את אות כף א' ואות כף ב'. את אות כף א' כבר קראנו לפני שבועיים, אבל אני מניח שאנחנו פחות אולי זוכרים על מה מדובר, אז נקרא את אות כף א' ואות כף ב', ולאחר מכן נתחיל ללמוד ולשמוע את דברי הרב ונקדם את השיעור. אז נתחיל, בבקשה, מקריאה בעשיריות, עוד כף א', החומר מופיע גם בחומר הלימוד. בבקשה.
1: עוד כף א', ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון באומרו, העולם נידון אחר רובו וכולי, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדחכות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חזל שכבר השיגו רוב זכויות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא האהבה העצמית המזוהמת. ומובן שאם הכף של זכויות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, היא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי האהבה עצמיות מכריע שמענו לקבל או לא יתברך.
2: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, השרב שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו הסוקל סומסומין ומוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו שבלעדה היה ההכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות. כי בזמן שנגמר הדבר והוכרעה כף זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שללא מעשיו היה ההכרעה חסרה.
3: והנך מוצא אשר רבי אלעזר ברבי שמעון אינו חולק על המאמר חז"ל שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ורבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם העתיד לבוא, וחז"ל מדברים בהווה אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם התורה. וזהו שמסתייע רבי אלעזר ברבי שמעון מהמקרא, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, כי כבר נתבאר לעיל באות חף, אשר הרגש ההתפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום, הוא שווה לגמרי עם הרגש התפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו.
4: כי כל המצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית. כלומר שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו על ידי טרחתו זו, מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוהה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. כנ"ל במאמר מתן תורה, אותת וב, נמצא שהוא פועל בזה שיעור מסוים של התקדמות, בסולם של אהבת זולתו, בכל בני העולם בכללם, כי מדרגה זו שאותו היחיד גרם במעשיו,

0: עוצר ונוטל מן הכף מאזניים אותו הסומסומין היחידה שחברו הניח שם, שנמצא אשר בשיעור זה חוזר ומגביה מעט את הכף של חובה למעלה, ונמצא שהוא מחזיר את העולם אחורנית.
1: וזה אומרו, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה, שבשביל שלא יכול להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. עוד חפה לף, ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו וכו', שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו התברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל, שכבר השיגו רוב זכיות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת. ומובן שאם הכף של זכיות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע. כמו שאמרו ישראל, מה שאין כן קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה עצמית מכריע, שימענו לקבל או לא יתברך.
2: כן חברים, אז קראנו את עוד כף א' ועוד כף ב', ובעוד כף ב' יש ביטוי אחד משמעותי פה, שבעל הסולם מדבר עליו הרבה מאוד, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה. אז בואו נראה את קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו הסבר מקיף על הנושא הזה, ומשם נמשיך. בבקשה, קליפ מספר 3.
3: ואת הפסוק, וזה אמרו, וחוטא אחד יביא טובה הרבה, שבשביל שלא יוכל להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם את דחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. כן. נשאלת השאלה, מי זה אותו חוטא? יש לנו מדובר
4: אתה פה? אתה נגיד.
3: בסדר. ומה זה ה...
4: נו.
3: ומה זה התאווה הקטנטנה, ואיך זה יכול להיות... באמת, זה ככה שאנחנו...
4: זה לא חשוב איזה סיבה, אבל אם אתה מתנתק מהחברה, מחברים, מזה שאתה חייב לגרום להם רק נחת וטוב, ולהתפלל לעבורם שהם עסקו לכל מה שהם צריכים מאת השם, כמו שדיברנו אתמול. היית אתמול? כן היית? היית איתנו, אבל לא פה, בסדר, הבנתי. אז אנחנו דיברנו אתמול שהפנייה הכי נקייה של האדם שיהיה באמת על מנת להשפיע, איזה זאת פנייה? לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם ויהיה לו מזה נחת רוח, או שיתגלה בתוכם כי זה גורם לו נחת רוח. זאת אומרת, אני מתפלל עבורם שמהם יצא כלי המתוקן והבורא יתגלה בתוך הכלי הזה שזה גורם לו נחת רוח. אז נו, ככה אנחנו עובדים, כן?
3: אבל אם הם מתכוון, מי זה אותם חוטאים? זה אנחנו או שזה כל
4: אנחנו,
3: העולם?
4: אנחנו, לא, כל העולם, אף אחד לא חוטא. אף אחד לא חוטא מהעולם, רק אנחנו. רק מי שמקבל את היכולת, מביאים אותו למקום ואומרים, כך לך, מרגע זה והלאה, יש חשבון. פותקים לך חשבון במקולת. כן? זהו, מרגע זה. או רשמים למינוס, או רשמים לפלוס, או שאתה משלם במקום, זה עניין שלך. אתה יכול להפקיד שם מראש. כן. איזה סכום, כן?
3: מה זה נקרא חוטא? זה משהו, אני לא מבין, מה זאת אומרת חוטא?

0: חוטא.
1: ממילה עצמה, מה זה חוטא? ממילה חטא?
0: לא, לא, שאני בא לפה, בסדר, באתי ללמוד. איך אני יכול לחטוא פה?
1: חטא זה נקרא על מנת לקבל.
0: לא, הוא אומר, חוטא ואחד יביא טובה הרבה. איזה חטא שאני בא לבוא ללמוד פה? אני נופל, עולה, נופל, אבל איזה חטא אני יכול לעשות פה בחברים? איזה חטא?
1: נתנו לך הזדמנות להתחבר איתם, כן? לעשות איזו עבודה, לגרום להם להתחבר, לגרום לבורא מקום להתגלות וליהנות. אתה לא עושה את זה. אתה, מפני שלא עושה מה שמוטל עליך, גורם רע להם ורע לבורא. זה נקרא חוטא. כן?
0: אז אני צריך להבין מה זאת אומרת, דבר שמוטל עליי שאני בא לפה. אני בסך הכל אתה... אני לומד. אני עושה הכל מה שאני צריך לעשות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא נקרא לומד. לימוד אצלנו זה לימוד איך להתחבר. איך להתחבר. זה עניין, זה הלימוד. אנחנו למדנו את זה במתן תורה, עכשיו אנחנו לומדים את זה במאמר הערבות. עלינו להיות מחוברים ברשת, כמו שהיא באה לנו מלמעלה, אנחנו צריכים לגרום גם אותו דבר מלמטה. ו... ובזה נסיים את התיקון שלנו.
2: טוב, עכשיו נצא לסדנה. איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לא להיות חוטא? איך נעזור אחד לשני לא להיות חוטא? בבקשה, 6 דקות.
3: איך נעזור אחד לשני לא להיות חוטא? קודם כל שמענו שרב דיבר על זה שהתפילה, הפנייה הנקייה של האדם, שהיא באמת על מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם. נשמע לי שזה כל התפקיד של העשירה שלנו, זה להגיע למצב שכל חבר זה מה שהוא דורש, וזה כאילו כמו תפילת אני בשבילו, זה הדבר הכי חשוב לו, יותר מכל דבר אחר. איך להגיע לזה? השם ישמור.
4: כן, אנחנו מקבלים כל רגע הזדמנות לחיבור. החברים, מאוד קל להסתכל על החברים ולראות מה עליי לעשות. וצריך לכוון ככה שאתה לא בורח לעצמך, שאתה נשאר בעשירייה ואתה עוזר להם גם להתבטל כלפי הכוח של העשירייה, ושאף אחד לא יהיה בתוך הרצון לקבל, שאנחנו נהיה ככה מחוברים.
5: כן, צריך להתפלל שהחברים יעשו נחת רוח לבורא. שזה לא קשור אליי, שהחברים באמת יצליחו להגיע לבורא ולעשות לו נחת רוח. פנייה נכונה לדעתי.
6: כן, זה תלוי ב... איך אנחנו קודם כל בונים בינינו את הסביבה כזאת, כן? כי ברור, הוא מסביר בקטע שבן אדם נמצא באהבת עצמי בכל מקרה, אבל איך הוא יוצא מזה, זה כבר שאלה. ובזה אנחנו עוזרים אחד את השני, לבנות אהבת חברים, לבנות ערבות בינינו. בלי זה... איך הבן אדם יכול לעשות משהו שמעל הטבע שלו?
7: כן, נתנו לאדם סביבה, נתנו לו ספרים, נתנו לו רב, נתנו לו עליון, והוא מרוכז בעצמו. איך אני אשיג, איך אני אקרוב, איך אני אזהה את הבורא, איך אני אקרוב לרבש, אין לו אפשרות להסתכל על אף אחד חוץ מזה. זה צריך בשביל זה כוח... אמונה למעלה מהדעת, שהמטרה יותר חשובה ממה שאני אקבל איכשהו ממשהו. אי אפשר לצאת מזה, זה לא בידי האדם לצאת מזה. מה שכן בידי האדם זה להתפלל, שייתן לו כוח, שיוציא אותו מעצמו, שהוא ייפרד מהרצון הזה של למען עצמו.
8: כן, כל הבירורים, הבלבולים, ההבחנות... חשיבות באמת החברים שאיתם אני עושה את העבודה, כמו שרב אמר בשיעור, זה בסופו של דבר להגיע לתפילת אני, תפילת אני זה לא שהם יתקנו, זה שאני אתקן את מה שאני מוצא בתוכי. ואז על ידי זה יגיע לכלי השפע, ואז יוכל להמשיך.
9: כן, זה היה בירור טוב עם צביקה, שהוא שואל מה זה להיות חוטא באמת. הוא בא לפה, הוא עושה כביכול הכל, מה שהוא יכול לעשות, ופתאום הוא חוטא. אז רב הסביר טוב מאוד, הוא אמר שאף אחד בעולם לא חוטא. רק כשאתה באת לכאן וקיבלת את האפשרות הזאת מבורא, אז אם אתה לא מתפלל שהחברים יתקדמו, אלא כמו שליאור אמר, מתפלל על עצמך, זה בדיוק שאתה חוטא. זאת אומרת, לאן אתה מכוון את הרצון שלך, ואז אתה מקבל כוח מהבורא, לא לחטוא.
10: מצד שני, הלוואי שאני ארגיש שאני חוטא כמו שככה. אז אני אבקש שיכנס ללב, לכל העצמות, שאני חוטא. ומה זה חוטא, הוא אמר, שיתנו לי, כמו שגדי אמר, אפשרות ממש לעשות עבודה, ואני לא מתפלל עבור חברים, לא יכול בכל דבר שם מכניס את האני שלי, דאגה לעצמי. ואז שיהיה רע שאני חוטא, שיהיה רע. ואז ירצה ממש לצאת מזה ולעזור באמת לחברים כמו שצריך.
3: כן, זה... הוא כתב ש... הוא אומר רב שזה כמו שפותרים לך פתאום חשבון במקולת. עד עכשיו לא היה לך חשבון. יכלת לקחת מה שאתה רוצה, כל בוקר היית לוקח מה שבא לך, שוקו, לחמניה, מה שאתה רוצה. פתאום בוקר אחד, זהו, מעכשיו... הכל רושמים לך, הכל. זה תפקיד עם אחריות מאוד גדולה להיכנס למקום כזה. אז אני לא יודע איך נעשה את זה בעשירייה שלנו. כן? זה דורש, דורש כמו שסנקה אמר, הלוואי והיינו מרגישים את זה כל יום על הבשר שלנו ככה.
4: כן, מי שבדרך, אז הוא, רק הוא יכול באמת לראות את עד כמה הוא שפל, את הרצון לקבל ולבקש על זה תיקון. זה מתנה מאוד גדולה, וזה גם מצד שני, זה לא נעים. אז החברים עוזרים להחזיק בדרך, ולהישאר ממוקד על המטרה, לא להיבהל מהדברים שמתגלים, ולא להסס לבקש דווקא על הדברים האלה תיקון.
5: זה מאוד מאוד קשה, אבל זאת העבודה שלנו, באמת לבקש על החברים ולא על עצמי, ולבדוק את עצמי.
11: כן חברים, אז בהסבר המאוד חד של הרב שמענו אמירה כזאת: הפנייה הכי נקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים, כדי שיחבר אותם ויתקן אותם ויהיה לו מזה נחת רוח. אני מתפלל עבורם שמהם יצא הכלי המתוקן והבורא יתגלה בתוך הכלי הזה, שזה גורם לו נחת רוח. נשתדל להחזיק את המחשבה הזאת עכשיו, ובואו נשמע עוד הסבר של הרב בקליפ מספר 5, בבקשה.
12: בשני הפסקאות האחרונות של הסעיף הזה שעכשיו קראנו, בעל הסולם כותב על זה שמי שחוטא, הוא לוקח את גרגרי המאמץ של החברים, שהם שמו שם על המשקל, על אותו כף המאזניים. ואני מבין שאותו החוטא שעושה את זה, זה אני, בזה שאני לא משקיע מספיק בעשירייה.
13: как убедить себя или что должно
12: подействовать איך אני יכול לשכנע את עצמי ומה צריך לפעול עליי להשפיע עליי כדי שאני לפחות לא אקח אני כבר לא מדבר על זה שאני אתן אבל לפחות לא אקח
14: כל פעם יותר ויותר להתקלל עם מה שכותב בעל הסולם ולדבר על זה עם החברים וכך להשתדל אין לי כאן להגיד, זה עבודה שבלב. עד כמה שתחשוב על זה יותר, אז תוכל לממש.
13: איתם שסמם סמם פסלדים אבזצה.
12: שם בפסקה האחרונה, בעל הסולם כותב שבגלל שלא יכל להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה האחרונית לרוחניותו של העולם כולו. מה אותה התאפקות כלפי אותם התאוות, מה שהוא כותב, שבגלל זה הכל
14: זה
12: קורה?
14: זה כל המחשבות שעל מנת לקבל, שמנתקים אותך, מנתקות אותך מהעבודה בקבוצה. שאתה לא חושב על החברים, או חושב עליהם פחות ממה שעל עצמך. העיקר זה החיבור. להביא לבורא ככה חיבור בינינו, כדי שיתגלה וישמח. סך הכל.
15: Out of 8 billion people,
12: מתוך 8 מיליארד אנשים,
15: we cannot overcome his petty lust.
12: איך יכול להיות שיש אדם אחד שלא יכול להתגבר על התאווה שלו, והוא דוחף את כל העולם אחורה?
14: כל אחד ואחד, ודאי. למה אתה חושב שיש אחד? אני אומר שיש כולם שדוחים את ההתקדמות הרוחנית, קשר טוב בין בני אדם, יחס נכון לחיים ולבורא, ושקועים באהבה פרטית שלהם, אגואיסטית, ועוד יותר מזה רוצים מתוך זה לעשות נזק לאחרים, וזה גילוי הרע שנמצא בכלי הכללי, באדם הראשון, שעכשיו הוא מתגלה דווקא זה כנגד זה, וכמה שאנחנו מתקדמים לגמר התיקון, אז הבעיות האלו הם יהיו יותר גדולות. זה כנגד זה. ומלחמות, שנאה, תחייה, מה שהתגלו עוד בהתקרבות לגמר התיקון, הם יהיו מאוד גדולות. מאוד גדולות. זה, עד כמה שגילוי הרצון לקבל, אז כנגד זה יש כל הגילוי, כל הבעיות. אבל נעבור את זה. אל תחשבו על זה, תחשבו מה עלינו לעשות כאן ועכשיו. זהו.
16: רב, הרי אדם לא יכול לתקן את ההתקללות שלו עם כל המיליארדים שבעולם הזה, ועוד מי יודע כמה נשמות שלו בעולם הזה. אז מה זה המטען שנתנו לו לתקן?
14: נתנו לו לתקן התקללות עם כל הנשמות שבכל העולם. דווקא.
16: אבל אני לא בקשר עם כל הנשמות שבכל
14: העולם. לא צריך להיות בקשר פיזי. בקשר פיזי אנחנו לא נהיה אפילו עם הסיריות שלנו. אתה תראה מה שהבורא יעשה. הוא יקדם אותנו להתקשרות הרוחנית. ולשם זה הוא יעשה מאיתנו כאלו מצבים שלא נוכל להתקשר גשמית.
16: בקשר רוחני אפשר להתקלל עם כל המיליארדים שבעולם?
14: אין בעיה. כמו באינטרנט.
17: Как можем да използваме поръчителството за самоотмяна в десятката?
18: איך אנחנו יכולים להשתמש בערבות ההדדית כדי לבטל את עצמנו בעשירייה?
14: אנחנו אחראים זה על זה. מלכת חילה, היינו בצורה כזאת כלולים באדם הראשון, אבל שם זה היה פשוט גוש אחד, שגוש הזה התחיל להתרחק, אז כל הקשרים האלה בינינו הם נקראו, אנחנו צריכים עכשיו להשתדל להתקרב זה לזה במחשבה. ברצון, לא בפועל פיזי, בטוח, כן? ואז כשאנחנו מתחילים לראות את המערכת הזאת, עד כמה שהיא צריכה להיות כוללת, נכללת, מתקשרת, זה בזה, אנחנו מתחילים לראות מה כאן בעצם עלינו לבצע, בני אדם בעולם כולו. חוץ ממערכת הפצה, שאנחנו מדברים על זה, שאנחנו מספרים על זה לכולם, מסבירים שזה מה שעלינו לבצע, אנחנו לא צריכים בעצם שום דבר. אם אנשים ידעו שכל העתיד העולם רוצים או לא רוצים, ובזה שכולם נצטרך להתקשר זה לזה, אם אנשים ידעו שהטבע דוחף אותנו, היינו טבע בגימטרי אלוקים, אז כן, זה כוח עליון, דוחף אותנו להתקשרות, ולהתקשרות נכונה, ואם אנחנו לא רוצים, אז לפי זה אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו נמצאים בצרות, בסבל, במלחמות אפילו וכן הלאה. עוד מעט אנחנו נרגיש את המכות האלה מצד הטבע הכללי, חום, קור, הצפות, שריפות, כל מיני דברים. כן, כתוצאה מזה יבואו רעב, חוסר העבודה ועוד ועוד. זה העולם נכנס כבר למצבים שחייבים לדחוף בני אדם לתיקונים, ואין אפשרויות אחרות לבורא, הוא לא ישנה את התכלית הבריאה, אלא הוא חייב להביא את הבני האדם להבנה מה חשוב להם בחיים. לכן אנחנו נראה את זה בכל, אנחנו עכשיו גם כן רואים עד כמה שכולנו מתגלגלים למצבים יותר ויותר קשים. אנחנו צריכים להסביר לעצמנו ולכולם שזה הכל תלוי רק במידת החיבור הנכון בינינו. ואם נתחיל להתעניין בזה אפילו, רק להתעניין בחיבור הנכון בינינו, מה הוא צריך להיות, כמו שאנחנו לומדים מהמאמר הזה, כן? אז אנחנו כולנו נרוויח חיים טובים, ונגיע לתיקונים ולגמר התיקון בצורה קלה. אתם רואים, יש כאן שני מאמרים, מתן תורה, זה נתנו לנו מלמעלה, וערבות, מה שאנחנו צריכים כנגד זה, לעשות מלמטה. אם אנחנו נשתדל להבין את השני מאמרים האלה העיקרים של בעלי סולם, זה ישפיע עלינו לטובה.
16: Вот из отрывка понятно, что
12: כן, רב, מתוך מה שקראנו, זה ברור שלכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל גדול מאוד כדי לסדר את הכל, גם בעשירייה, גם בעולם. אני רואה על עצמי שאני לא יכול להאמין בזה. מה צריכה להיות פה, איזה מחשבה צריכה להיות פה כדי בכל זאת להשתמש בפוטנציאל האדיר הזה?
14: אתה צריך רק לממש את זה בעשירייה. אל תנסה להביא את זה לעולם. אתה יכול לעולם לפזר את זה בצורת הידיעה, באלמה, שכך זה כתוב, כך זה צריך להיות, מתוך שהטבע הוא גלובלי, אינטגרלי, וכן הלאה. אבל בעצם העיקר המימוש שלנו זה בעשירייה. אם בעשירייה זה בכל זאת מיני מודל של כל האנושות, אנחנו נוכל לבצע משהו, כבר אנחנו מתוך זה, מתוך הסירייה, מתוך הרשת הזאת, שהיא נמצאת בנו, אנחנו מתוך זה נתחיל להבין מה קורה, איך שקורה. אני מסתכל העולם דרך הסירייה, ככה, דרך הסירייה, ואני יכול להבין מה קורה, עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. אני פשוט, כמו שקניתי לעצמי איזושהי משקפיים כאלו, שאני רואה את האמת. זה קודם כל אנחנו צריכים. זהו. ובמידה הזאת, אנחנו גם כן בעצמנו נתקרב יותר ויותר למצב המתוקן.
16: רב, a medida que nos acercamos al otro,
19: במידה שאנו מתקרבים להשפעה, הרצון לקבל משיג פחות או שום תענוג בעבודה. אם כך, מה החומר דלק שלנו, מה מניע אותנו אם כך?
14: אמת. חומר דלק שלנו זה אמת. זהו. שאלף, מם, תף, שלושת האותיות האלו, שהם כוללים בתוכו, בתוכם כל הבריאה, כל הכלים, אותם אני צריך להשיג. וכך זה, אני משיג את כל המהות הבריאה. דביקות בבורא.
2: כן, אז בואו נצא לעוד סדנה. רב דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל להסתכל על העולם דרך הסירייה. אז בואו נברר את זה. מה זה להסתכל על העולם דרך הסירייה? איך עושים את זה? 6 דקות.
6: כן, ברור, בסירייה נמצאים כל האנשים, כן? בסוף חברים. שדרכם אתה רואה שזה בסוף עבודה פנימית בסירייה. העבודה בין הרצון לקבל ולהגיע לתכונת השפעה בסוף. אתה מרגיש מזה, וברור שזה לא כמו שהעולם הבחוץ שאנחנו מדברים. אנחנו מדברים פה על עבודה רוחני, ואיך זה משפיע העבודה בינינו בסירייה, איך זה משפיע לעולם.
8: כן, להשתדל להסתכל דרך הסירייה, אז כל פעם שאני מרגיש משהו שמפריע לי ברצון לקבל, זה אומר שאני עם העיניים לתוכי. ולהסתכל דרך הסירייה זה לעשות מאמץ, להרגיש את כל מה שאני מרגיש, כמו שרב אמר, שזה הכל עטיפה, ובתוך העטיפה הזאת מסתתר משהו אחר. ואת זה אני יכול לראות דרך החברים שלי.
9: שאלה מעולה ממש. בלי זה אנחנו נשארים פשוט ברצון לקבל שלנו, זה שניתן לנו בעולם הזה. מה שבעל סולם כותב, שדווקא מול החבר אתה רואה, אתה לומד מהתורה, מהמאור, ואיפה אתה בודק את זה? רק בעשירייה. ואז נפתחות העיניים, עד כמה שיש לך את זה, אתה יכול לראות מה קורה בעולם. לאט לאט אתה קולט את זה, אתה רואה עד כמה ש... כמו שרף אמר, שהכל לא מתוקן, הכל לא מתוקן, זה יתגלה, אבל יש חיסרון למה? כמו שיובב עכשיו אמר, עיניים מסתכלות כבר לא בפנים, אלא בחוץ, ומבקשות מהבורא את התיקון.
10: כן, פה עבודה שלנו... לצאת מדאגה לעצמי ולדאוג על חברים. זאת אומרת, התפילה שלי שהייתה כל הזמן על עצמי, היא הופכת להיות תפילה עבור חברים. יש חברים, יש עשירייה, ואם ככה אנחנו מצליחים כל אחד לעשות, יש לנו כבר מרכז עשירייה. אנחנו ממש אוספים כל החסרונות שלנו ומעלים אותם. ובזה אנחנו משתנים עצמנו ועצמנו, יוצאים מדאגה לעצמי, ואז משנים את העולם. אנחנו כבר יכולים להסתכל על הקבוצה האחרת, לדאוג על כל חבר, אבל מהכאב הזה שיש לנו בתוך הסירייה, שמצאנו אותו, שיש תפילה עבור חבר.
20: רב אמר, אני מסתכל על העולם דרך הסירייה, ככה דרך הסירייה אני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. זה פשוט כמו שקניתי לעצמי משקפיים כאלו שאני רואה את האמת. אז אני באמת שואל את עצמי איך אפשר להגיע למצב כזה שאני לא מסתכל על המציאות מתוך האגו הפרטי שלי ומה אני צריך ומה אני רוצה, אלא מתוך איזושהי ראייה, לא יודע, איך אני מסתכל על זה דרך העיניים של החברים, של שמיר, של נועם, של עמית, של כל אחד. איך מגיעים למצב כזה? זה קשה לדמיין את זה, כן.
21: כן, גם יש איזה אינסטינקט כזה לרצות לתקן את העולם. אתה שומע את רב אומר שכולם צריכים להיות טובים אחד לשני, ואז אני אלך ויגיד לעולם איך להתנהג. אבל בעשירייה אתה לא יכול. בעשירייה אתה רואה את עצמך ומה אתה צריך לתקן בעצמך, ואז אתה נזכר איפה אתה בדרך ואיפה אתה במציאות, כי כל העולם חושב שהוא צודק ורוצה לתקן ולשנות, אבל פה אנחנו באמת, אז אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, אז רק דרך העשירייה ורק לעבוד בתוך העשירייה ולכוון לעולם אפשר ולזכור את המטרה, אבל לא ללכת עוד פעם ליפול לרצון לקבל שאתה איזה צדיק וכל העולם צריך ללכת אחריך.
5: כן, איך לראות את ה... איך להסתכל דרך העשירייה על העולם. בשיעור שמענו שאם אני מסתכל מהאגו, אני שמעתי שיש מלחמות, והאגו גודל ועולה, ותקופה נוראית יכולה להיות, וזה לא... זה להסתכל דרך האגו. אבל אם אני מסתכל דרך העשירייה, אז אני רואה הזדמנות לתיקונים, הזדמנות בכלל לתיקון הכללי, זו תקופה מיוחדת שסוף סוף קורה משהו... משמעותי להתקרבות לבורא, זה הכל תלוי איך מסתכלים על הדברים.
6: כן, מצד שני יש פה פער כזה בין העבודה בעשירייה ואיך מסתכלים את העולם. כי בן אדם עדיין לא רוצה להיכנס 100% בעשירייה, לא רוצה ממש להרגיש שזה העולם. וכמו ששומעים מרב, באמת זה ככה, להגיע למצב, אפילו להבין שבאמת הכל נמצא בסיריה, זה כבר דרגה. וזה אנחנו מנסים כל יום מעל הרצון לקבל, מעל העבודה שלנו, דרך העבודה שלנו, לעשות את זה.
7: דרך העיניים החדשות שאדם רוכש בחיבור שלו עם החברים, הוא יכול לראות את העולם בצורה, דרך הסירייה, דרך ההשפעה שלו לחברים.
11: טוב חברים, אז אנחנו ככה רוצים לצאת עכשיו לשאלות ותשובות. אנחנו רוצים לברר ביחד את הדברים ששמענו, לנסות להעמיק, להרחיב ובעיקר למשוך את המאור המחזיר למוטב, דרך דברי בעל הסולם, דברי הרב שלנו. אז מוזמנים להרים כאן ידיים ומוזמנים להרים סימני שאלה במערכת הערבות. בבקשה, שאלות, תשובות או כל דבר אחר שמישהו רוצה ככה לשתף. בבקשה. כן, ניר. לא, שמיר בעצם רצה קודם. כן, שמיר.
6: מה זה באמת, כמו שרב עכשיו אמר בקליפ, מה זה באמת שהכל... נמצא בעשירייה.
11: כן, קודם כל אולי בוא נקרא ביחד את מה ששמענו מהרב בקליפ, זה היה מאוד מאוד מיוחד. הרב אמר ככה, אני מסתכל על העולם דרך העשירייה. הוא ממש עשה ככה עם היד, ככה, דרך העשירייה, ואני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. זה פשוט כמו שקניתי לעצמי משקפיים כאלו, שאני רואה את האמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים. ובמידה הזאת, אנחנו בעצמנו גם נתקרב יותר ויותר למצב המתוקן. אז שואל שמיר, מה זה להסתכל על העולם דרך העשירייה?
2: פעם ש... עסקנו בחינוך אינטגרלי, אם אתם זוכרים, היה קליפ כזה, כן, עם משקפיים, שאדם מסתכל על העולם, רואה כל המומים שם, לא על העולם, אלא כל מיני מקרים שם, ואז הוא שם משקפיים, פתאום מישהו נותן לו, ואז הוא רואה סיבות, למה המקרים האלו קרו, ואז הוא כאילו יכול להצדיק את אותם אנשים שלפני זה הוא ראה את המומים. אז... עשירייה זה מקום שאנחנו יכולים לראות את המומים שלנו, כן, כן, זה אנשים הקרובים שאנחנו ככה כל הזמן נמצאים באינטראקציה איתם, ואז אני יכול לשייך את זה לעצמי, ואז אחר כך אני יכול גם להסתכל על העולם, גם כן, דרך זה שזה מתחבר למסר הראשון, שאם אני חוטא, בסופו של דבר אני חוטא, אז אני גם כן מרשה את כולם. גם מתחבר לי להסבר מה שרב נתן לגבי חוקי החברה, שאנחנו עוסקים לקיים את חוקי החברה. לא רק חוקי הטבע, שזה ברור, אלא חוקי החברה, כי אדם שעובד בעשירייה, הוא לאט לאט רוכש תכונת ההשפעה, הוא מעורר מאור מחזיר למוטב, ואז הוא פתאום יכול לראות אחרי כל החוקים שכביכול החברה קבעו, שהם בכלל לא שייכים לרוחניות, אבל מאחוריהם הוא רואה את הסיבות, הוא רואה את הבורא, ולכן חייבים לקיים אותם בעולם שלנו. וכמובן, לראות, להשתדל לראות, וזה אפשר רק דרך העשירייה, שמאחורי כל המקרים האלו מסתתר הבורא. באמת, ככה זה מאוד מורכב, אבל אותו החוט אפשר לראייה אמיתית, אפשר לקבל רק דרך העשירייה.
11: כן, בבקשה חיים.
0: תודה, שלום לכולם. כשאני מגיע לכאן, אני משאיר את כל העולם בחוץ. הכוונה שלי, אנחנו קודם כל עובדים כחממה, ויש לנו את ההגנה של המקובלים, של הרב, ושכל אחד שם את הסומסום שלו. השאלה שלי, עד שנגדל לרמה מסוימת, עדיין אנחנו משפיעים על העולם בעבודה הפנימית שלנו, אבל עד שנגדל, האם אנחנו לא צריכים לעשות הפרדה? בטח שלא להביא את העולם, כשאתה מגיע עם הכוונה, אז מה אתה מגיע עם עצמך? וכו'. זאת השאלה.
11: האם אנחנו צריכים לעשות, עד שנגדל מבחינה רוחנית, האם אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין העולם לבין הדרך הרוחנית שלנו?
0: ברור, כן, כמו להמשיך כחממה.
11: אז שמענו כאן מהרב בצורה מאוד ברורה, שקודם כל אין הפרדה. אין הפרדה. אנחנו עובדים כאן, וכאן נמצאים החיים. החיים נמצאים בתוך העשירייה, החיים נמצאים בתוך כתבי בעל הסולם והרבש, החיים נמצאים בתוך דברי הרב, החיים נמצאים בתוך שיעור הבוקר, החיים נמצאים משיעור הבוקר לשיעור הבוקר, מסוף שיעור הבוקר מתחילה הכנה לשיעור הבוקר הבא, כאן החיים. העולם הוא תוצאה מתפיסת המציאות שלי. תפיסת המציאות שלי יכולה להשתנות רק בתוך החיים שאני חי בבני ברוך, דברי הרב, המקובלים, בעל הסולם והרבש. ככל שאני יותר קשור אליהם, ככל שאני יותר קרוב אליהם, ככל שאני יותר, היום הרב אמר מאוד מאוד יפה, אתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה עליך, תחת החברה. הדגש היה תחת החברה. החברה מעליך ואתה נמצא מתחת לחברה. ככל שאני נמצא יותר טבול בזה, ממש כאילו אפילו פיזית, טבול בתוך החברה, ברור שאני לא יכול להיות כאן כל הזמן פיזית, אבל אני רוצה להיות טבול בהשפעת החברה. אז ככה גם איך שאני אסתכל על העולם, יהיה יותר קרוב למה שמדברים על זה בעל הסולם, הרבש והרב. וזה הרבה יותר קרוב למציאות. ברור שאני לא יכול לקחת את מה שאני לומד כאן אל תוך העולם. זה ברור, אז זה אולי ההפרדה שצריך לעשות.
0: כן, ועדיין עם מה שאתה מגיע זה לא להביא את העולם לכאן.
11: לכאן אין מה להביא את העולם, כאן אני רוצה להיות בהשפעה של החברה שנמצאת כאן. שאלה מה גדול בעיניי. מה שגדול בעיניי צריכה להיות החברה, בעל הסולם, הרבש, העשירייה, דברי הרב, כמה שיותר להיות מתחת לזה.
0: בסדר, נותן מקום לעוד אנשים.
11: תודה, אהרון בבקשה.
1: כן, הייתה גם שאלה בסדנה הראשונה, איך לגרום לזה שחברים ירגישו שהם לא חוטאים. אז אנחנו פה בדיון עלינו לאיזה נקודה שכדאי לאדם להרגיש שהוא חוטא. אם הוא לא מרגיש שהוא חוטא, איך הוא יזדקק לתיקון? זה גם מה שלמדנו בחלק הראשון. אני, נכון, אם אני אני, אני מרגיש שאני זקוק לתיקון. אז באמת, יש לי בקשה לבורא שיעזור אחרת. אז אולי היה כדאי לשאול איך לעזור לחברים להרגיש חוטא?
2: לא, השאלה הייתה איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לא להיות חוטאים. אז אתה אומר שאולי כדאי שירגיש. בסדר, זה הוא ירגיש כתוצאה ממשפעת המאור וזה הכרת הרע. אבל אם אתה אומר לו, תנסה להגיד לי שאני חוטא, שאני לא בסדר, אתה פוגע ישירות באגו שלי, מי יכול להסכים לזה? אתה ראית דוגמאות כאלו? ועוד אנחנו, כל אחד עם האגו כזה, אין כזה דבר. אז שוב, תגרום לי לחיבור, תגרום לי לסביבה נחמדה, וכתוצאה ממאור, אני מוכן, אם אני מוכן, להרגיש את ההכרת הרע. אבל לא שאתה בצורה ישרה אומר לי שאני חוטא.
11: אמנואל.
3: ובכל זאת, יש פה עניין טריקי כזה, אז אנחנו פה לומדים, תמיד יש הדרכה, אבל כשאתה יוצא לעולם, דרך המצבים שאתה מנסה להבין מה הוא רוצה ממך, לא כל כך ברור. אנחנו למדנו שצריך לבנות יחס אליו, אבל איך להבין מה הוא רוצה ממך, כאילו מה הפעולה שלך מתוך מצבים שבדרך כלל לא נעימים, שאתה ממש מרגיש את זה, להבין מה הוא רוצה ממך, איזה פעולה אתה צריך לבצע, מה זה היחס הנכון שצריך לבנות?
2: אני דווקא מתחבר לתשובה של רב בחלק הראשון ששמענו, הוא מצפה ממך קודם כל בעולם שלנו לעשות מה שצריך לעשות, וזה כבר דבר גדול מאוד.
3: מעבר לזה.
2: עם כל המצבים שאתה עובר, באמת להשתדל לשמור על כל החוקיות של העולם הזה, מעבר לזה, הבורא רוצה שאתה תפנה אליו, שאתה תראה מאחורי כל המקרים האלו שהוא מסתתר. וזה דבר שכמעט בלתי אפשרי אם אין לך סביבה תומכת.
3: מה בעצם?
2: שאתה תחפש איפה הוא נמצא אחרי המקרים האלו, שזה, כמו שאתה מבין, שזה דבר מורכב, ושתפנה אליו, שהוא, כן, יעזור לך.
3: אבל כל אחד מאיתנו בעצם עושה עבודה פנימית, תמיד כל מצב אנחנו מקבלים, עושים את מה שצריך לעשות בעולם הזה, כן, מה שלמדנו, ומנסים גם לעבוד עם החלק הפנימי של המצב, כאילו, מה זה הפנייה, לא כך ברור איזה פנייה צריכה להיות, אם אנחנו תמיד במאמץ להשתפר.
2: נגיד, אחת מהדוגמאות, נגיד להצדיק אותו. אתה יכול להצדיק? נגיד, הוא רוצה שאתה תצדיק אותו, שאתה תסכים איתו. אחד מהדברים. כדאי לפנות על זה, עוברים כל מיני מצבים עליך, ונגיד שזיהית שזה מהבורא, ואתה מסכים הכל. עכשיו, שאלה אם אתה מסכים עם זה, בלב שלך, אם אתה יכול להצדיק אותו. אם לא, אז הזדמנות לפנות. אחד מהדברים. זה לא שטחי, יש הרבה עומק בזה, אבל נגיד כדוגמה. אתה אומר, מה אני צריך לבקש מהבורא, כן? מה אני צריך? אז להסכים. תבקש ממנו להסכים עם אותו מצב שעכשיו עובר עליך. זה לא פשוט.
11: תודה. בקליפ הראשון שצפינו בו, קליפ מספר 3, שבו היה ברור לגבי חוטא אחד יעביד טובה הרבה, אז כששאלו את הרב, אז הוא אמר, דיברנו אתמול על מה זה הפנייה הנכונה. והוא אמר ככה, אתה חייב לגרום להם זה החברים בקבוצה, רק נחת וטוב, ולהתפלל עבורם, שהם יזכו לכל מה שהם צריכים מאת השם. כמו שדיברנו אתמול, שהפנייה הכי נקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים, כדי שיחבר אותם ויתקן אותם, ויהיה לו מזה נחת רוח, או שיתגלה בתוכם, כי זה גורם לו נחת רוח. נראה לי שאם ניקח את הפנייה הזאת, זה כבר יקרב אותנו. בבקשה, עוד שאלות. Woman age 100, בבקשה.
4: היי, בוקר טוב לכולם ושבוע טוב. יש לי שאלה קצרה. אם אני יכולה לשאול ברוסית, כי יש מילים שאני לא יודעת איך להגיד.
11: כן, את יכולה.
4: ספסיבה. יש לי צ'לוויק ספירנסלובית
22: עם האדם מדבר לשון הרע על העשירייה. האם זה אומר שהוא חוטא בזמן הזה? והאם הוא מפריע לעבודת העשירייה?
11: נראה לי שהרב דיבר על חוטא עוד הרבה פחות מזה. זה שהאדם מדבר לשון הרע על העשירייה זה הרבה מעבר לחוטא. הוא כבר חותך את עצמו מהעשירייה. הוא יוצר מצב שהוא לא יוכל לקבל כוח מהעשירייה. הוא גורם נזק לעשירייה. חוטא, הרב דיבר פה בשלב הראשון על זה שאנחנו עושים מאמצים ואולי עוד לא מצליחים. זאת אומרת, הדיון בקליפ הראשון היה, אני בא ללמוד, לכאורה אני בסדר, אני באמת משתדל, אני עושה כל מיני דברים ועדיין אני חוטא. והרב דיבר על זה כאן, שדווקא ההרגשה הזאת שהאדם מגיע אליה, היא הרגשה מאוד חשובה, כי גורמת לנו לפנות לבורא. זאת אומרת, אנחנו, כמו ששאלו פה קודם החברים, לא צריכים להראות אחד לשני שאנחנו חוטאים. אנחנו צריכים לתת גדלות וחשיבות אחד לשני, לנסות להתפלל עבור החברים, לנסות לקרב את החברים. המאור המחזיר למוטב יגלה לכל אחד מאיתנו עד כמה הוא הפוך או קרוב לבורא. זה העבודה שלי מול המאור, זה לא העבודה שלי מול החברים שהם יראו לי שאני חוטא. לכן אם אדם מדבר לשון הרע על החברים בעשירייה, הוא בעצם גורם נזק. זה בוודאי הפוך לכל מה שאנחנו לומדים בכתבי הרבש, בדברי הרב, הסברים של הרב. אנחנו צריכים לדאוג לחברים בעשירייה, לתת להם גדלות וחשיבות, לראות את מעלת חברו ולא חסרונו, ולא לדבר לשון הרע וגם לא ביקורת שגורמת לחברים לרדת ולא לעלות. אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
4: תודה.
13: רציתי לשאול, עד אתמול הייתי ראש עשירייה, והיום אני לא ראש עשירייה. אז אם אני לא דואג לעשירייה שלי כמו שדאגתי אתמול, זה נקרא שאני חוטא?
2: האמת שאלה טובה, גם אני הייתי אתמול ראש עשירייה, ואני מרגיש היום פחות מודאג. יש אחרים שמודאגים, הראש אחר, האם אתה חוטא? אני הייתי רוצה לחשוב שלא, אבל לא יודע. סיני, מה אתה חושב? חוטא? סיני אומר חוטא. כן, אז זה הצבעה, כן, מורכב, לא יודע, מה שאני הבנתי שרב אמר ככה, שמה ששמעתי, כן, שבגדול אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג, כביכול, למה צריכים ראש, אם כולם דואגים, צריכים ראש, כי ראש הוא חייב, כביכול, אי אפשר כל הזמן לדאוג, זאת אומרת, יש גם כן שהקלה, הבורא מבין ממה הוא ברא אותנו, אי אפשר כל הזמן להיות, זה כמו אי אפשר כל הזמן להיות בכנס, בשיא התפעלות, אז תמיד טוב שיש מישהו שככה נכנס עם כוח חדש, אבל אני גם יותר נוטה שכן, אם אתה לא דואג, אז אתה חוטא, נכון? גם כותב בעל הסולם בדור האחרון, אדם שלא משפיע, הוא כבר, זה אווירה, זה כל העניין. האווירה היא לא שאתה גונב ועושה שם משהו, מנצל, אלא בזה שאתה לא משפיע לאחרים. בעשירייה נגיד, בזה שאתה לא בונה להם סביבה תומכת, אתה לא נותן דוגמה, בזה אתה כבר חוטא.
11: כן, זה באמת תופעה מעניינת עם הסיפור של ראש עשירייה, כי נגיד חבר מתמנה לראש עשירייה, פתאום הוא מגיע בזמן, הוא אפילו מקדים, הוא מגיע לכל ההכנות, הוא שולח את כל החומרים, ונגיד שבוע אחרי הוא כבר לא ראש עשירייה, הוא לא מגיע בזמן, הוא לא מוצא את החומרים, הוא לא... אז איך זה קורה, כאילו, מה? זה שקבעו שהוא ראש עשירייה, זה פתאום שינה את היחס. אני חושב שזו הזדמנות בשבילנו, של כל אחד מאיתנו כמובן, זה עניין פנימי, זה פרטי, זה לא שמישהו אחר צריך להגיד לי, שכל אחד מאיתנו יכול לראות למה הוא באמת מסוגל, ולמה הוא פחות מסוגל, מצד אחד. ומצד שני, זה תפקיד שלנו כעשירייה, לתת גדלות וחשיבות לחברים, כדי שכל אחד ירגיש ראש עשירייה. הרי בסוף כולנו צריכים להרגיש כל הזמן ראש עשירייה, ולא רק עשירייה. אתמול דיברנו על שבת אזורית, אנחנו צריכים לדאוג גם לכל האזור שלנו. לא רק האזור, אנחנו צריכים לדאוג לכל הקבוצה העולמית. ככל שהם מתקדמים, יש יותר דאגות. ככה נראה לי מתקדמים, בעזרת דאגות.
2: כן, כדאי לעשות התרגיל הזה, מישהו עוד לא התחיל, תראו כמה הבחנות. כמה הבחנות אדם עובר וחבל, הוא פשוט גונב מעצמו את זה. אם עדיין יש כאלו, אנחנו מכירים שיש עוד כאלו שלא עשו, אז תשתדלו.
11: וומן מק 167.
15: שלום מורים יקרים, חברים יקרים, שאלה. אם מתגלה בינינו דחייה כל כך גדולה שאנחנו לא מסוגלות להתחבר, איך להשתמש נכון במצב הזה כדי שהוא יהיה
22: הסיבה לחיבור יותר גדול ולא לשבירה.
11: אם התגלה בינינו דחייה כל כך גדולה שאנחנו לא מסוגלות להתגבר, איך להשתמש במצב הזה כדי שהוא יהיה גם מצב שתורם להתקדמות?
2: אם היא מרגישה דחייה?
11: מתגלה בינינו דחייה, בין החברות.
2: כן, על זה כותב בעל סולם, שזה מצב טוב. דווקא ממצב הזה אפשר לפנות לבורא. מצד אחד זה מרגיש, ממש הרגשה היא נוראית, כאשר יש כזה פירוט ותחייה בסירה. מצד שני, הזדמנות לפנות לבורא. אין הרבה הזדמנויות כאלו, שאדם יכול ממש מתוך הלב לפנות. אלא אם כן זה משהו ככה פוגע אישית בו, או ממש... כמו שתיארת, מצב כזה של הרגשת פירוט בעשירייה, ויכוח, וזה באמת הזדמנות. כל הזמן להיות ככה בדאגה ובפנייה אליו.
11: מק 24, בבקשה.
12: בוקר טוב. Через знания нам пришла информация, нам надо отменяться перед десяткой.
17: בדעת קיבלנו מידע שאנחנו התקבל מידע שצריך להתבטל כלפי העשירייה.
12: А вера подсказывает, что многие товарищи, отменяясь перед десяткой, не работают на десятку.
17: והאמונה אומרת שכשהחברים כשהחברים עובדים בביטול, אז הם כאילו לא עובדים כלפי יתר החברים בעשירייה, אז איך לעבוד עם מצב כזה?
11: אני לא לגמרי הבנתי, אבל אתה אומר שכאילו אנחנו אמורים לראות את השלום, אתה יכול להסביר עוד פעם את השאלה? אני לא לגמרי הבנתי.
17: שיחזור, אני גם לא הבנתי כל כך.
11: אולי אתה יכול בקצרה, רק להגיד איזה משפט, בבקשה, אמן.
12: отменяясь перед десяткой, не работаешь на десятку. И это не есть хорошо.
2: Он говорит, что им адам мвотел от отцму клапе ассирия, у кило ло овед абур ассирия. Они так ухшев, что кен овед, мазе, за авода. Левотел от отцми клапе ассирия, зота авода.
11: Туда. אנחנו צריכים לסיים, תודה לכולם על ההשתתפות. הודעות לסיום. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה. בין התאריכים 14 עד 16 לאוגוסט נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות ונבנה יחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך, וכמובן קיבלתם גם פרטים, ובתאריך, חברים בוא נהיה בשקט בבקשה כאן באולם, בתאריך ה-16 לאוגוסט נתכנס ליום ייחוד מיוחד בפראג, צ'כיה, בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית, האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים, הרשמה מופיעה על המסך, נסיים בשיר, בבקשה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 ביולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר ג' תפילות. בספר כתבי רבה שמאמר מופיע בכרך א' עמוד 154. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ג' תפילות. בזוהר בלק כתוב שם, וזה לשונו. ג' הם הנקראים תפילה. תפילה למשה, תפילה לדוד, תפילה לעני. מלו הג' מי חשובה מכולן? הווה אומר תפילה לעני. תפילה זו קודמת לתפילה של משה וקודמת לתפילה של דוד. שואל, מהו הטעם? הוא משיב, משום שעני הוא שבור הלב. וכתוב, קרוב השם לנשברי לב. והעני עושה תמיד ריב עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע דבריו. תפילה לעני כי יעטוף. והיה צריך לומר כי יתעטף. מהו כי יעטוף? אלא הפירוש הוא, הוא עושה איחור, שמאחר כל תפילות שבעולן, שאינה נכנסות עד שתפילה שלו נכנסת. והקדוש ברוך הוא בלבדו נתייחד באלו התרעומות, שכתוב, ולפני השם ישפוך שיחו. כל צבאות השמיים שואלים אלו לאלו, במה עוסק הקדוש ברוך הוא? במה משתדל? אומרים להם, הוא מתייחד בתשוקה בכלים שלו, דהיינו בנשברי לב. וזוהי תפילה שעושה איחור ועיכוב לכל התפילות שבעולם. ויש להבין בעניין ג' תפילות אלו. מהו ההבדל בין אלו התפילות בין משה, דוד, עני? ומהי החשיבות של עני בזה שיש לו תרעומות על הקדוש ברוך הוא, ובשביל זה הוא מאחר כל התפילות? וגם יש להבין מהו הפירוש שמאחר כל תפילות שבעולם, וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות לכל התפילות בבת אחת, אלא שצריך לקבל זמן, כאילו צריכים לעמוד בתור בזה אחר זה, חס ושלום. ונפרש זה על דרך העבודה, שכל אלו התפילות נוהגות באדם אחד, וזהו ג' מצבים שהולכים בזה אחר זה לפי סדר העבודה. והנה אנו מוצאים ג' חסרונות שאדם צריך לבקש מהשם שימלא לו את ג' חסרונות האלו. א' היא בחינת תורה, המכונה בחינת משה. ב' בחינת מלכות שמיים. ג' עני, שהוא בחינת נשברי לב, שנקרא בחינת כלים שלו כנ"ל. ויש להבין במה שאומר קרוב השם לנשברי לב, שזה נקרא קרוב. שעניין קרוב לומדים שהמשמעות היא השתוות הצורה. ומה שייך לומר שיש השתוות הצורה לגבי השם אם הוא שבור לב? ועוד יש להבין שאנו לומדים קרוב לכל אשר יקראו באמת. משמע, מהו קרוב? שאמת נקרא קרוב, ולא שבור לב נקרא קרוב. ועוד יש להבין מהו העניין התרעומת שיש לעני להשם, וכאילו שהשם אומר שהצדק עם העני. כי אנו רואים שבשביל התרעומות הוא שומע בקולו יותר מלאחרים, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש. והנה בזוהר כתוב שם, וזה לשונו. פתח רבי שמעון, מי ששמח במועדים ואינו נותן חלקו לקדוש ברוך הוא. ובזוהר
ובאסולם מבאר שם מהו חלקו של הקדוש ברוך הוא, וזה לשונו.

מיניים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות כמו גניבה, גזלה ורציעה. ולפי זה יש לפרש מה זה אני שטענתו היא בתרעומות, כי הוא אומר מה אני אשם שהוא ברא אותי מהכלים הנשברים, שבשביל זה יש בי כל התאוות רעות ומחשבות רעות, שכל זה בא לי רק מזה שאני ממשיך משבירת הכלים, ששם היה מקום הראשון שרצו להמשיך את השפע העליון לתוך כלי קבלה על הכוונה על מנת לקבל, ולא כלל על הכוונה דלהשפיע. ומשום זה נקבעה בי בחינת אהבה עצמית, ובעבור זה אני נמצא מרוחק מכל דבר רוהני, ואין לי שום חלק בקדושה, ששם הוא היסוד רק בכלים שיש להם כוונה דלהשפיע. נמצא שכל מה שאני סובל, שאין לי שום גישה לקדושה, ואני רואה שאני מרוחק ממך בשביל שינוי הצורה שיש לי מאהבה עצמית, שזהו כל השונא שיש בליבי, שהוא-הוא הגורם לכל המצבים הרעים שיש לי. הכל בא מזה שאתה בראת אותי כך. ומשום זה הוא בא בטענות ואומר, אין אני מסוגל לשנות את הטבע שאתה בראת אותי, אלא אני רוצה ממך, כמו שבראת אותי עם אהבה עצמית, תן לי עכשיו טבע שני, כמו שנתת לי הראשון, היינו רצון להשפיע. כי אין אני מסוגל להילחם נגד הטבע, מה שאתה התביע בי. ויש לי ראיה לזה שאתה השם, היינו שאין בידי כוח להתגבר, כמו שאמרו חז"ל וזה לשונם. ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. נמצא שהתרעומות של העני הן צודקות, זאת אומרת שאין בידו כוח להתגבר עליו אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזרו כדרשת הזל. אם כן, הוא בא בטענה לקדוש ברוך הוא שרק הוא יכול לעזור ולא אחר, משום שמדרשת הזל משמע שהקדוש ברוך הוא עשה כך בכוונת הילה, כדי שיהיה צורך לתפילה. כי הקדוש ברוך הוא מצפה לתפילתן של צדיקים, היינו באלו שמתפללים שרוצים להיות צדיקים. והטעם לזה נתבהר במאמרים הקודמים בשם אבי ומורי זצ"ל. נמצא לפי זה שהתרעומות שיש לו על הקדוש ברוך הוא שברא אותו בשפלות כזה, הוא צודק, היינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה, שאין לצפות ששום עזרו רק מהקדוש ברוך הוא. לכן נקרא תפילת עני בשם נשברי לב, היינו שבא מבחינת שבירת הכלים כנ"ל. נמצא שטענתו של נשברי לב היא טענת אמת. באמת נקרא קרוב מטעם שהוא השתוות הצורה עם הבורא. לכן תפילה זו נתקבלה בראשונה, משום שכאן מתחיל סדר העבודה. ובזה נבין מה ששאלנו. כאן אומר שקרוב נקרא נשברי לב, ושם למדנו שקרוב אמת, כמו שכתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. והתשובה, כי הטענה של נשברי לב היא טענת אמת. נמצא ששניהם אותו דבר הוא, שפירושו הוא
שצריכים לדעת

0: כשבאים להתפלל לקדוש ברוך הוא, צריכים לדבר אליו דברי אמת. וזהו כמו שבארנו במאמר הקודם, שבא להתפלל להשם, אז הוא צריך לדבר להשם שיעזור לו. היות שאני נמצא באמת במצב הכי גרוע מכל העולם, מטעם הגם שיכול להיות שיש אנשים שהם עומדים למטה ממני, הן בתורה והן בעבודה, אבל הם לא מרגישים את האמת כמו שאני רואה את מצבי. לכן עדיין אין להם החיסרון כמו שיש לי. לכן אין נזקקים כל כך שאתה תעזור להם. אבל אני רואה את מצבי האמיתי, שאין לי שום שייכות לרוהניות אחר כל העבודה שהשקעתי, הן בזמן והן בכוחות. ומכל מקום, אני רואה היום איך שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ועד כמה שאני משתדל ללכת קדימה, אני מרגיש שאני הולך אחורה. זה נקרא טענת אמת. ואליו שייך לומר, השתוות הצורה לקדוש ברוך הוא בזה שטוען טענת אמת. ובזה נבין את השאלה, מדוע תפילת עני מעכב את כל התפילות? וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות על כל התפילות בבת אחת? אלא, אנו צריכים ללמוד את כל הגימל תפילות בגוף אחד. והפירוש יהיה שאי אפשר לענות לאדם על מה שהוא מבקש, אלא לפי סדר המדרגה, מה שאדם יכול לקבל. היינו, שאם יקבל את זה, יהיה לטובתו. מה שאין כן, אם יקבל איזה מילוי שהוא מבקש, וזה יהיה לרעתו, בטח לא ייתנו משאלתו, בשביל שהבורא רוצה להיטיב לו, ולא להרע לו. אלא זאת, מוכרח התחתון לקבל מלמעלה, כפי מה שחסר לו, לפי אמיתית של התחתון. לכן, הוא מוכרח להתפלל על עניות שלו, שיש לו תרעומת על מה שברא אותו עם רצון לקבל, שזה הוא מרגיש שהוא כל הרע שבו, שעושה לו כל הצרות. ואחר כך הוא יכול לבקש שיתנו לו מלכות שמיים, היות שכבר נתנו לו כלים דהשפעה, וכבר הוא יכול לקבל בחינת אמונה הנקראת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין האדם יכול להשיג עול מלכות שמיים הנקרא אמונה, מטרם שיש לו כלים דהשפעה. כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי. כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלה ממנו הפועל יתברך. אלא זאת, מקודם האדם צריך לקבל בחינת כוח מלמעלה, שיהיה לו טבע שני שהוא רצון להשפיע. ואחר כך הוא יכול לבקש מדרגה שנייה שהיא בחינת דוד, היינו בחינת מלכות שמיים. נמצא שתפילת העני מאחרת לכל התפילות. זאת אומרת שמטרם שקיבל העני את מבוקשו, אין הוא מסוגל לקבל מדרגות יותר גבוהות. לכן כתוב תפילה לעני כי יעטוף כנל. ואחר זה באה תפילה שנייה, שהיא תפילה לדוד, שהיא בחינת מלכות שמיים, שהוא מבקש שתהיה לו אמונה, שירגיש את הפועל, מה שהוא פועל עם השגחתו על כל העולם. כי עכשיו כבר יכול להשיג את הבורא כפועל טובות, כנ"ל בסולם, כיוון שיש לו כבר כלים דהשפעה, אז הוא כבר יכול לראות איך שהוא פועל טובות. נמצא שאי אפשר להשיג אמונה שהוא מלכות שמיים מטרם שהשיג מקודם בינת תיקון המידות, שהוא צריך להיות תמיד מוכן להשפיע ולא לקבל בעל מנת לקבל. אחרת, מן השמיים לא נותנים לו להשיג בינת אמונה. בזה נבהן שתפילת עני מעכבת כל התפילות. דהיינו כנל, שטרם שהאדם מגלה את הסרונו, על זה שהוא משוקע באהבה עצמית ורוצה לצאת מזה, אין לו לבקש על שאר דברים. ואחר כך, בא הזמן לתפילה למשה, שהיא בחינת תורה, כי אי אפשר לזכות לבחינת תורה מטרם שמשיג בחינת אמונה. כי אסור ללמוד תורה לעקום, שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וכמו שאומר בזוהר, אסור ללמוד תורה לעקום. וכן מי שנימול עצמו ולא שומר מצוות התורה, כמי שלא נימול דמי. כמו שכתוב, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי הרבך הנפת עליה ותהלליה. אף על פי שהרבך הנפת עליה, היינו שמל עצמו, אבל ותהלליה, שפירושו כי הלל את המילה. משמע מכאן, אפילו מי שנימול ויש לו הורים יהודים, עוד לא נקרא לגבי תורה בחינת ישראל, שיהיה מותר ללמוד עמו תורה אם לא שומר מצוות התורה. כך משמע מדברי הזוהר הנ"ל. הנה בזוהר, וזה לשונו, ויין ישמח לבב אנוש, זהו יינה של תורה, כי כך עולה יין כהשבון סוד. ומה ביין צריך להיות סתום וחתום, שלא יתנסך לעבודה זרה? אף סוד התורה כך, שצריך להיות סתום וחתום. וכל הסודות שלה אינם נשקים אלא ליראיו. הרי שבחינת תפילה למשה, שהיא בחינת תורה, היא מדרגה שבאה אחר בחינת מלכות שמיים, שנקראת בחינת יראה. וזהו שתורה נמסרה ליראיו דווקא. וזה עניין מה שאמרו חז"ל, תפילין של יד קודם לתפילין של ראש. משום תכתיב, וקשרתם לאות על ידיך, והדר, והיו לתוטפות בין עיניך. והזוהר הקדוש מפרש, עניין תפילין של יד הוא מלכות, ותפילין של ראש הוא בחינת זרנפין. ותפילין של יד צריך להיות מכוסה, משום שכתוב והיו לך לאות על ידיך, ודרשו לך לאות ולא לאחרים לאות. ואמר אבי ומורי זצ"ל, שמלכות נקראת אמונה, לכן צריך להיות בהסתר, שפירושו שמלכות, משום שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, נקרא זה בחינת הסתר. לכן, לאחר שמקבל את בחינת אמונה, שנקרא מלכות שמיים, אז יכולים לזכות לבחינת תורה, שנקרא בחינת זעיר אנפין, שהוא מרמז לתפילין של ראש, ששם כבר יש בחינת גילוי תורה. לכן אמרו חז"ל על פסוק וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. אלו הם בחינת תפילין של ראש, ששם שייך בחינת ראייה. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 29 ליולי 2002.
1: קראנו מאמר מפרשת השבוע בלק, קרח ג' שלבי הסולם, עמוד קוף פי זין, ג' הם נקראים תפילה. מה זאת אומרת ג' נקראים תפילה? זה שיש ג' תפילות. תפילה למשה, תפילה לדוד ותפילה לעני. זאת אומרת, שלושת הבקשות שסך הכל, כל הבקשות של אדם, במודע או לא במודע, בכל מיני מצבים, מה שלא יהיה, הם סך הכל יכולים להצטייר כאחד משלושתם, כל אחד. או למשה, או לדוד, או לעני. והבקשה שבאמת הפועלת ומביאה את האדם קדימה בצורה מועילה ביותר היא בקשה של אני, שמרגיש שהוא מחוסר כל, ש ממש רואה על הראשונות שהימים הראשונים היו יותר טובים מהם, מעכשיו, זאת אומרת שהמצב שלו עכשיו הוא יותר גרוע, יותר גרוע, זאת אומרת רואה את המידות שלו שהן יותר גרועות, זה לא דווקא שזה סובל מזה, אם הוא מבין שזה כך צריך להיות, אז הוא שמח מזה. זאת אומרת, המשפט הזה שהוא רואה שהימים הראשונים היו יותר גרועים מהם, זאת אומרת, מהעכשיו, הנוכחים, זה דווקא יכול להיות שמשמח אותו, כן? ולכן אני הוא הראשון בתור, זאת אומרת, החיסרון הזה מתפילות של דוד ותפילות של משה, החיסרון של אני הוא קודם כל משפיע להתקדמות האדם, ולפי סדר הוא הקודם. ובאמת, מה שצריכים מקודם, זה לרכז את כל ההתרשמויות מהמצבים שאדם מרגיש בו, בהם מי הוא, מה הוא, התכונות שלו, המידות שלו. לרכז אותם לחיסרון שיקרא תפילה לעני. בקיצור, זה אדם שמבקש תיקונים. אני וחוסר כל, הכוונה ש... מה זה חוסר כל? חוסר תיקונים. כמו שבעולם הזה כנגד שורש וענף, בעולם הזה מי זה אני? אני שאין לו כסף. כסף כיסופה, זה כיסוי, מסך. שיש מסך, אז אין בעיה כבר לקבל, לשלם ולקבל מה שרוצה. לכן, להגיע לחיסרון שבאמת ממה שחסר, לא חסר מילואים, ועל מנת לקבל, אלה כוח הצמצום וכיסויים, זה הרצון לזה, זה נקרא הרצון של אני.
2: אומר פה שתפילת אני זה כשבן אדם כבר מרגיש שהוא שקוע באהבה עצמית ורוצה לצאת מהמצב הזה.
1: תפילה צריכה להיות מתבססת כבר, צריכה להתבסס על כמה הבחנות ברורות. כן? מי אני? לעומת מה שאני רוצה שאני אהיה, ושהפער הזה הוא יהיה עד כדי כך שהלב נשבר, שאני באמת מבקש שכל היתר התנאים במצב שלי הנוכחי לא אכפת לי לעומת הפרמטר הזה שאני רוצה שיתחלף. כן? ברוך השם, טוב לי, חם לי ויבש לי ויש לי לאכול ויש לי כבוד וכסף וביטחון לעתיד וכל מיני דברים שאדם בריאות והכל, חסר לי דבר אחד. כן? ולכן אני מרגיש את העניות שלי ממש טוטלית, שאין לי כלום. רבי תמיד אמר על דוגמה על אישה. בדרך כלל ארון של אישה וארון של גבר, זה ככה אתה יודע של אישה זה, אצלי זה חדר שלם, אפשר להגיד. כן, זה ככה, ושלי, אחרי הפינה, איפה שאני יושב. אז, ובכל זאת תשאל אותה מה, אין לי מה להלביש, אין לי כלום. זהו, זה החיסרון, נוקבה. כן, ממש. אז, זאת אומרת, שיש הכל ואין כלום, והרגשה שאין כלום. למה? ככה, הדבר העיקרי שעכשיו נראה עיקרי, הוא איננו, ובגלל זה שום דבר היתר זה לא מכסה ולא לא שווה כלום. זה הרגשה, נגיד זה אין מה לעשות. ככה זה לאדם. זאת אומרת, אתה לא צריך לרדת מכל הנכסים שלך ולהיזרק לתחתית של החברה, אלא הרגשת העניות, אני מרוחניות, ממה שאתה רוצה להשיג, היא צריכה להיות כזאת שכל היתר לא נחשבים. זה דבר אחד. דבר שני, שאתה יודע איך שהוא פחות או יותר מה אתה רוצה, זאת אומרת, ממה אתה אני? כי יש אצלנו מצבים שפשוט אני מרגיש שאין לי כלום, מה אתה רוצה? אני לא יודע מה רוצה, רע לי. זה עדיין לא תפילה, כי אני לא יודע מה אני דורש. צריכה להיות, זאת אומרת, בקשה ברורה, ידיעה ברורה, מה לבקש. זאת אומרת, החיסרון, הרגשת החיסרון בסדר, אבל הכלי הזה של חיסרון, הוא צריך להיות ברור לי, לעומקו, לכל ארבע בחינות שלו, שאני ידע אז מה בדיוק אני רוצה. אחרת לא עונים. ושלישית, שאני אפנה למקום הנכון, שמשם מספקים דווקא מה שאני רוצה. שאני לא אלך למחסן של עצים, הנה אם אני רוצה קמח. כן? זאת אומרת, אני כבר צריך לברר גם כן למי אני פונה, ושמה שאני מבקש יש לו, והוא רוצה דווקא זה לספק, זה בתוכנית שלו, כן? ואז יש קליק בין הנותן ומקבל, כן? בגלל שזה ברצון של הנותן וברצון של המקבל, ועל הכמות ואיכות הדבר המוסכם ביניהם, הידוע, הברור, כן? אז בדיוק זה משתווה, זה כמו שאתה יודעים, יש חור אחד, חור שני, ואתה צריך להכניס נגיד מקל בין שני החורים. זה ממש לפי הציר, לפי הכל, זה צריך להיות לא שאחד מסובב חור כלפי שני, וגם מקל ש... זהו, זה צריך להיות בדיוק כזאת הרגשה, כאילו. צריך להיות בדיוק מותם. לא. אז יש כאן, אם יש כל התנאים האלה, אז נקרא שאדם נותן תפילה לעני. של אני. ובוודאי אם כך זה לא משה ולא דוד, זה כבר כביכול על מותרות, מעבר לזה. כן?
3: לדעת מה לא בסדר אצלי ולבוא עם זה לדרישה לתיקון, זה ברור, כאילו זה אפשר, אבל איך אני יכול לדעת מה אני רוצה ממנו שיעזור לי? זה אני כבר לא מבין. אני יכול לדעת מה לא בסדר אצלי, זה כן.
1: לא, לא, אתה לא מבקש ממנו, תעזור לי בצורה כזאת או בצורה אחרת. אתה לא מבקש ש... אני רוצה כסף. כמה אני צריך? 2,000 שקל. זה יספק לי, זה ייתן לי הכל. אני יודע מה אני אצטרך, מה אני אעשה מזה. כן? אז אני מבקש ממנו משהו ברור. ולא אכפת לי... איך הכסף האלה הוא יעביר לי אותם דרך השליח, או יכניס לי לבנק, או שיעביר לי את זה במכתב רשום, זה לא חשוב לי. זה לא חשוב. אני לא מתערב בעסקים שלו, איך שהוא עושה את זה. זה ככה נהוג במשרד, במשרד שלו. אתה מבין? אני מסכים עם, עם הדברים האלה, זה שייכים לו. אני יודע מה אני צריך לקבל. אתה מבין? זהו. זה שייך גם כן באיזה צורה לקבל, אבל לאיזה צורה לקבל זה, זה שייך לכלי שלי. אבל לא איך שהוא מבצע את זה, הבורא. זה תחתון, לא יודע ומוותר על זה ולא רוצה אפילו לדעת. אם חסר לך, אז חסר לך חיסרון מה שצריך למלות אותך. ולא שחסר לך איך שהוא יעשה. מה אכפת לי? הרופאים אומרים שהם יכולים לרפות אותי, אני, זהו, בבקשה. אני שלך, תעשה עליי מה שאתה רוצה. זהו, אני לא מתערב בידע שלו ובמה שהוא יעשה, אני לא יודע. לפעמים מסבירים, אבל זה, זה, זה, זה, זה שום דבר, זה קלקול. זה, משתמשים בזה כאילו לצורך פסיכולוגי אצלנו בעולם. אבל זה לגמרי, לגמרי לא שייך למקבל. כן.
2: לא ברור לי הנושא הזה. אם הבן אדם מרגיש עכשיו את החיסרון שהוא מרגיש, אני שקוע באהבה עצמית. עכשיו, זאת אומרת, לא מספיק שהוא ידע את החיסרון הזה, לא מספיק שהוא ירגיש את זה, הוא צריך לדעת שהבורא יכול לתקן לו את החיסרון הזה, צריך לדעת למה הוא באהבה עצמית, הוא צריך לדעת מה הוא יעשה כשיתקנו לו את האהבה עצמית. איך בכלל יכול לדעת את הדברים? איך אני יכול לדעת מה אני אעשה כשיתקנו לי את זה? אני לא נמצא שם בכלל, אין לי שום קנה מידה להרגיש.
1: לא דורשים מהאדם שום דבר לדעת מעבר לכלי שלו. אבל אם אתה מבקש תיקונים ומילואים, אז אתה צריך לדעת בדיוק תיקונים ומילואים האלו שעוברים, שיהיו לך. אחרת זה לא נקרא שאתה מבקש. אחרת זה לא נקרא חיסרון. בקשה זה נקרא שאתה בדיוק ביררת ואתה יודע מה זה. אלא אם כן אתה נמצא בדרגת תינוק. או בדרגת עובר, או בדרגת קטן, שאז הבקשות הן בהתאם לרמה, כן? ברמה הרוחנית שנקרא עובר, אדם מבטל את עצמו, ולא מתערב בשום דבר מה שבא אליו, הוא רוצה רק להיות דבוק באלמה. זהו. אבל גם כן דבוק באלמה, יש בזה המון מדרגות, זה תשע ערכי לידה. זה עם כל האביות וכל המחשבות וכל הבלבולים והפרעות שעוברים עליו, שעל פניהם הוא נשאר דבוק. ומתוך זה הוא גודל. הוא צורף לעצמו יותר ויותר חיסרון. מצרף לעצמו.
2: אם בן אדם יש לו את אותו
1: חיסרון
2: כללי, הוא מרגיש שהוא במצב כזה, הוא מרגיש שזה לא טוב לו, האהבה עצמית, הוא מרגיש שהוא תקוע בתוך האדם. אין לו את היכולת להתחיל.
1: זה להרגיש, להרגיש שאני נמצא באגו ורע לי, זה שום דבר.
2: איך לעשות
1: את זה בתוך הבחנות? תראה, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים שהם אגואיסטים ולא טוב להם מזה. זה סתם בן אדם קצת יותר מפותח, רואה שנגיד, הוא מסתכל בטלוויזיה, איך ששם אנשים מתים מכל מיני אסונות, גובים מרעב, ויכול להרגיש על עצמו שלא אכפת לו כלום. כותבים על זה בעיתונות, שלא אכפת לאנשים שום דבר. אז כנראה שלמישהו אכפת שלא אכפת, אז הוא כותב. נו, אז מה?
2: לא, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה, על בן אדם שלומד פה והולך בדרך ורוצה להגיע למשהו אחר. רוצה להגיע לאותה רוחניות שכרגע אני...
1: אני רציתי להגיד שבזה שאתה אומר שאני אגואיסט, בזה לא קבעת שום דבר מיוחד. זה ידיעה שישנה להרבה אנשים. שאני בהרצאה מסביר את זה לכולם, כולם מסכימים. מה אכפת להם, האמת? לא, וגם כן מרגישים. זה רציונלי, זה מתקבל על הדעת. רואים איך שגוף מתפקד, איך שהכל בנו מתפקד, שבאמת הכל לתוך, בתוך אהבה עצמית.
2: איך מתוך המקום הזה, מתוך גם נקודה שאני רוצה להגיע בה למקום שנקרא רוחניות, שאני לא יודע בדיוק מה זה, אבל כנראה שזה משהו שהוא מחוץ לאגו, אני מהדבר הכללי הזה, מהחומר גלם העכשווי הזה, מתחיל לעשות ולבחון בתוכו הבחנות, בשביל להגיע לבקשה מבוררת, בצורה כזאת שאפשר להפוך.
1: איך אני מלהיות סתם אגואיסט, ולהרגיש שזה ככה, מברר הלאה את הכלי הזה, זאת אומרת, מתעמק בו, מבחינת, נגיד, שורש לאלף, בית, גימל, דלת, שאני בדיוק יודע וכל הפרטים וכל הדברים, וחוץ מזה, זאת אומרת, לומד את המידות האלו, ורואה מה עם מי. כתוב, האורות מבררים את הכלים. אין לי שום פתרון עם השכל שלי, שאני יוכל לבדוק באמת מה הכלי הזה של הרצון לקבל. אני יכול בצורה פסיכולוגית וביולוגית לראות שזה באמת ככה, כן? איך התאים מתנהגים שהכל זה, כל אחד לטובתו רוצה לבלוע ולעשות, ככה זה חוקים, חוקי טבע, כן? או בפסיכולוגיה זה ככה, או האדם עובד, כן? אבל זה לא מספיק לבירור הכלי הזה כרע. וכרע לא כלפי זה שלא אכפת לי ששם גובים מרב באפריקה. כרע כלפי הבורא אני צריך. אז כלפי הבורא הזה איפה זה כלפי? אז צריכים משהו לגלות למי למעלה, שכנגד זה אני ארגיש שזה כלפי. אין? זאת אומרת, האור מקיף כאן זה פשוט חובה. בלעדיו אני לא יוכל להתעמק במה שאני צריך להתעמק. בתוך הרצון שלי, ולבדוק בו כל הנתונים שלו. אני לא יכול סתם לצעוק שרע לי, יש אנשים, יש כאלה אנשים עדינים שלא יכולים, הם מסתכלים שאתה הורג איזה זבוב, אז מוכנים להרוג אותך, עד כדי כך רע להם. נו, אז לא מדברים על זה שאנחנו צריכים הבחנות כנגד הבורא. ואינם חוץ מאור מקיף. הנתון הזה, אור מקיף, הוא נותן לנו קנה מידה מהעולם הבא. אני מבין שזה לא נמצא לפניך, שאתה יכול כך לראות ולמדות ולעשות משהו, אבל ככה זה. אתה רואה כמה שמדברים, בכל זאת אדם לא מרגיש שזה נמצא בידיים שלו. אומרים לך, חסר לך אור מקיף, בבקשה, קח לימוד, תלמד, שיהיה לך יותר אור מקיף. נו, אתה מתחיל ללמוד, אתה שוכח על האור מקיף הזה, אין קשר, אתה לא רואה קשר. אתה לא רואה שמזה בא הטקסט שקשור עם אור מקיף. נכון. כן, אשי.
4: אני זה אדם שמבקש תיקונים.
1: אה?
4: אני זה אדם שמבקש תיקונים.
1: אני. לא אני.
4: איך הוא
1: צריך לדעת
4: שמה שהוא צריך זה תיקונים? איך הוא יודע מה זה תיקונים? איך הוא יודע שבעצם מדובר פה על בקשה?
1: אם אדם לא יודע שהוא צריך עכשיו לבקש, ושהוא מבקש, ושהוא יודע על מה לבקש, ולמי לבקש, אם הוא לא יודע, הוא לא נקרא אני. הוא עדיין לא אני, הוא לא מרגיש את עצמו כאני. כי אני זה סכום של כל מיני הבחנות שבסך הכל נותנים לך מושג הזה אני. אחרת הוא לא לפני דוד ולא לפני משה. כי הם מבקשים על מותרות כביכול כלפי אני. כן, אני רוצה להודות, אני רוצה לקבל מנת להשפיע, כל מיני דברים, פאר. משה זה נצח ישראל, אתה מבין, זה דוד זה בכלל על כל הקופה, אתה מבין, זה אני זה התחלת העבודה.
4: והשלב של התיקונים, איך הוא יודע בדיוק, מה הוא צריך?
1: איך הוא יודע, זה לאט לאט אור מקיף, עושה בו את כל ההבחנות. אבל עד שהוא לא עשה כל ההבחנות על ידי אור מקיף, הוא האדם הזה לא נקרא אני. אנחנו עדיין לא חושבים על עצמנו שאנחנו עניים. יש לנו ברוך השם משהו, יכולים להסתפק. יכולים להסתפק, זה לא נורא. וכדי להביא אותנו לדרגת אני, עליות וירידות, עליות וירידות. ובכל עלייה אתה מסתכל, אני, יש לי ברוך השם, הכל, זה, אחר כשוב אתה נופל. כלפי העלייה הקודמת אתה רואה שזה כלום, זה אין לך שום דבר וכן הלאה. ואז שזה מצטבר, צריכים להצטבר שני קצוות, בעליות וירידות לצורה מספקת, שבאמת הם יקבעו, שני הקצוות האלה, הם יקבעו לך הכל, אתם לא יודעים, אנחנו עוד לא מבינים, שעליות וירידות הן שונות. בקטגוריה שונה, או איך להגיד, בהבחן שונה, כל פעם אני יורד מנכסים, עולה בנכסים. פעם אני יורד באהבה, עולה באהבה. פעם אני יורד בשמחה, עולה בשמחה. זאת אומרת, כל פעם עליות וירידות הם כלפי משהו אחר. אנחנו לא מבדילים את זה, אבל זה ככה. ובסך הכל אחר כך כשהם מצטברים, אז הם מביאים לי את ההבחן הנכון בין אני למטה והוא למעלה.
4: וגם בדרגת קושי? הם משתנים?
1: בדרגת קושי ודאי שמשתנה. בדרגת קושי עליות וירידות הם משתנים עד כדי כך, כתוב על רבי מרופשיץ, רבי מבעל שם טוב, שבזמן העיריות עד היו שכחים אלף בית. אלף בית, הוא הסתכל על זה, עד כדי כך הסתלקות המוכין שזה, מה זה הוא קורא בלק, הוא לא יכול לקרוא. זה לא מדובר על זה שהוא לא יכול להבין פשט, או פרדס, או נמצא להיות עיבוד מדרגה, ואצלו של מתלבשים מדרגות רוחניות ובגשמיות יחד. אז עיבוד מדרגה היא פשוט שאין אפילו אפשרות לקרוא. לא יודע האותיות האלה. הוא לא זוכר שיש דבר כזה אותיות. במדרגות הגדולות, הפער בין המדרגות וחתך הזה הוא הסתלקות המוחין. ואצלנו לא. אצלנו כמו שאין חיים ככה, גם אין חיים ככה, לא נורא.
4: אז
1: האדם
4: בעצם יודע איזה תיקון הוא צריך לבקש ומה הוא אמור לקבל.
1: כן. אדם צריך לדעת על כל הפרטים של הכלי ריק שלו ומה בדיוק הריקנות שלו. זאת אומרת, הוא צריך לדעת על המילוי. בסופו של דבר, מה שצריך להיות. כן.
2: ואדם שנמצא בשלב 20 וחשבים על זה שיש לו חומר דלק לתפילה וכל זה. מה הוא משתמש ברגע שהוא יצא משלב הזה ויש לו איזו רגיעה כזאת? שהכל בסדר
1: ושום דבר לא נפלא. אין יותר גרוע מהמצב שאדם יצא מהנפילה, לאיזה מין מילוי בימי, וברוך השם הכל טוב ויפה ובסדר, ואפשר להמשיך בחיים ככה. אם הוא קבע סדר יום שלו, והוא בכל זאת בא ולומד והכל, אז מחכה לו בטח עוד פעם איזה דפיקה בדרך, כן? זה ברור. אבל אם הסיפוק הזה עד כדי כך בימי, אז הוא לא חוזר אפילו ללמוד. מה צריך, איך להשתמש במצב הזה, בצורה, אנחנו מדברים על זה שבכל מצב ומצב אנחנו צריכים לקבוע יחס אליו. לקבוע יחס אליו זה פשוט, זאת אומרת, איך אני קובע מה המצב הזה, איך המצב הזה קשור למטרה. ומצב שאני בסיפוק, מאוד קשה לצאת ממנו. זאת אומרת, מאוד קשה להזיז את עצמו. אלא רק על ידי זה שתתקלל עם החברה, אז אתה רוצה או לא רוצה, תתחיל לזוז, כי הם יספקו לך חסרונות שלהם. אתה נמצא באיזשהו סיפוק בימי, אבל יש כאן הרבה אנשים שנמצאים בהפך מזה, כן? בחוסר סיפוק, גם נפשי, גם רוחני. גם בימי. ואז תחדש את הכלים שלך מהר. לבד זה, עד שאדם עובר לבד ממצב למצב, זה, הזמן נפתח, זה ממש, זה נורא. זה נורא. זה חודשים עד שהמצבים מתחלפים. בגלל שלבד. כן.
2: אני לא מבין את דרך הפעולה הזאת של האורות וכל התהליך הזה.
1: אפילו שאתה לא מבין איך שזה פועל, זה פועל. אתה מבין? זה לא תלוי בהבנה שלך. זה תלוי במעשים, כשור לעול וחמור למסע. אתה מבין שגם לשור וגם לחמור אין להם הרבה שכל. אבל הם, אם הם עושים מה שצריך, זה לעול וזה למסע, אז הכל בסדר. וכתוב, וידע שור את קונהו, כן? ומגיע לידיעה. רק תראה מאיזה, משור, ממידת שור. מגיע לידע שור את קונהו, ידיעה. חיבור. איך יכול להיות בעולם הזה, אתה רואה דבר כזה? ששור יודע את בעל הבית שלו. ורוחניות זה ממש ידיעה. לא צריך שכל בכלל.
5: שכל מפריע,
1: זאת אומרת, אני מרגיש... הוא לא מפריע, לא נברא שום דבר שמפריע שכל. הוא לא מפריע. לא מפריע, אבל להשתמש בו בצורה נכונה זה בעיה. צריכים הרבה שכל כדי להשתמש נכון בשכל. כן.
4: אז זה מעבר בין... שאני רוצה
1: לבנות
4: את הבורא, ואתה כשאני רוצה להיות כמו בורא. מה
1: זה נותן לי את המעבר? עוד הפעם?
4: אני רוצה לבנות את הבורא.
6: אתה
1: רוצה? לבנות לבנות. לבנות. מה זה לבנות? לבנות.
4: בשבילי,
1: הכל בשבילי
4: מה שזה.
1: להשתמש להנעתך.
4: כן.
1: אתה רוצה שהבורא ישמש אותך.
4: כן, ואתה כשאני רוצה להיות כמו.
1: ואחר כך אתה איכשהו מגיע למצב שאתה רוצה לשמש אותו. כן? זהו. איך המעבר הזה בין זה לזה? זאת אומרת, מי נותן לך את המעבר הזה? זה אצלנו נקרא, ממש במדרגות, זה נקרא תיקון על ידי האור הפסק. זה אותו רצון שרצית ליהנות ממנו, עכשיו אתה רוצה שאותו תענוג שרצית לקבל ממנו על ידו, אתה גם כן רוצה אותו תענוג לקבל ממנו, אבל שהוא ירגיש מזה את ההנאה. כי הוא רוצה את זה, זאת אומרת, אתה רוצה שכך זה יקרה לו. אתה משתמש באותו כלי, באותו תענוג, באותו כלי. אתה מוסיף כוונה. אתה לא משנה את הכלי עצמו. הבעיה שלך שאתה נראה לך שזה, אתה קופץ במשהו. הכלי, כמו שהיה קודם, גם נשאר. אם קודם היית מכיר אותו, ושאתה רוצה ליהנות ממנו ולקבל ממנו, זה נקרא קליפה. עכשיו אתה הופך אותה לקדושה רק על ידי הכוונה. אין בין קליפה לקדושה, אלא כוונה בלבד. לכן הם נקראים שני מערכות מקבילים, נמצאים זה כנגד זה. זה פשוט מאוד. מה חסר? שיבוא האור מלמעלה, כן? יאיר עליי, אני קופץ משמאל לימין. פשוט, אין לי בזה שום שליטה. אם יבוא ככה פעולה מלמעלה, גמרנו. בקבוצה אני לא יכול לקבל תיקונים מהקבוצה. אני מקבוצה יכול לקבל רק התקללות. כן? בחברים שלי אין אורות. שאני מקבל מידת התיקון שיש בהם, וגם אני מקבל. לא. ההתקללות בינינו זה התקללות, כמו בנשמת אדם הראשון, שאנחנו לומדים, זה התקללות בכלים. אבל כמה שיש לנו יותר כלים, חסרונות מצטברים, ונעשים יותר גדולים, יותר טובים את התיקונים, את הדברים הנכונים, אז מלמעלה בא אור מקיף ו... יותר מהר מתקן בסך הכל רצון כללי, מה שאיזשהו רצון קטן פרטי. תתאר לעצמך, האם זה... עכשיו צועקים על פיתורים, על העבודות, כן? שם על כל מיני דברים במדינה. גם קודם היו דברים כאלה, אבל מה, זה לא היה, לא היה במסות. אז עכשיו זה מגיע למצב ש... אתה מבין? אם זה יקרה נגיד עוד לכמה אלפי אנשים, הממשלה ייפול. פשוט מאוד. הכמות, הרצון, הוא הופך לך כל המציאות. אז או אתה אחד צועק, או אלף יצעקו, זה אחרת. זהו? כן.
5: איך לקרוא יחס למצב שלא קשור למטרה, ילד שלי חולה או תקוי לי משפט? איך לקשור את מטרה?
1: אם אני נמצא באיזו צרות בעולם הזה, נגיד חס ושלום הילד חולה, או יש לי איזשהו דיון במשטרה, או בבית משפט, כל מיני צרות כאלה שלא נותנים לנו רוגע. אז אני צריך להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל בהם במישור בעולם הזה, ללכת לעורך דין, לעשות כל מיני פעולות, מה שנהוג בעולם הזה לעשות, כי דרך מערכות האלו, הבורא סידר מלמעלה, שאנחנו צריכים להסתדר. זה דבר אחד. דבר שני, בתוך כל המערכות האלה, אני צריך לראות מאיפה אני מקבל את זה, ממי אני מקבל את זה, ובכוונה, בקשר איתו, לעשות כל הפעולות האלו. זאת אומרת, שאני הולך לאורך דין, אני יושב לאורך דין, אני יודע שאני קיבלתי את זה מהבורא, וקיבלתי ממנו גם כן, פקודה שדרך עורך דין, זה יכול להיות גוי, חילוני, לא חשוב מי ומה, לטפל בזה. זהו, שני דברים זה שייכים, העולם הזה זה סך הכל העטיפה כזאת, המערכת, שבדרגה שלנו אני חייב לקבל את כל החוקים שבעולם הזה, אפילו חוקים לא טבעיים, לא טבע, טבע ודאי, כי טבע זה בגימטרי אלוקים, זאת אומרת, זה ממש בצורה ישרה, פעולות הבורא. אבל אפילו לא חוקי הטבע, אלה חוקים מלאכותיים שבני אדם עשו, כן? חוקים של מדינה, משפט, כל מיני, כן? אני חייב להשתמש בהם כמו שהם. לא? בוא, כמו שהם. ולהבין, לא להבין, אלא לחשוב ולהיות קשור עם הבורא שנמצא בפנים, בתוך זה. אז שום דבר לא מבטל לך זה את זה. ומי שבורח מזה, הוא לא משתמש במה שנתנו לו להתקדמות. לכן כתוב אל תפרוש מהציבור. ניתן לרופא רשות לרפות וכל מיני כאלו. בתוך עמי אנו כי יושבת. שאדם חייב ממש להשתמש בכל המערכות מה שיש לפניו. ולא שזה מוצא חן בעיניי וזה לא מוצא חן בעיניי. אין דבר כזה. אתה קובע, זה... ובהתאם לזה, איך אתה מסתדר עם זה, אז מלמעלה בהתאם לזה נותנים לך גם כן אלה או האחרים את התנאים ומקרים. לכן לא לברוח מדברים האלו. עד כדי כך ש... לרבי היה מאוד מוזר. לא היה לו מוזר, הוא מבין את זה, אבל היה לו כאילו, למה אנשים לא משלמים מיסים? למה בורחים מלשלם מס הכנסה? כי בצורה רוחנית, אתה משתמש במערכות מה שיש וזהו.
5: אפילו שאתה בטוח שזה לא בסדר.
1: לא שאתה בטוח או לא בטוח, שאם אתה לא הולך ולהשתמש ומשתמש בצורה ישירה בכל החוקים, אז אתה כאילו לא מסתדר איתו, עם הבורא, ששם אותם ככה לפנו. זה היו למקרים מאוד קשים. להיכנס לחנות לשאול כמה זה עולה, אסור. להתכוון למישהו שאתה נותן למשהו, אבל זה יגיע אליו או לא. זה כל מיני כאלה חשבונות. הוא היה מחייב כאלה דברים, אפשר לשאול את פייגה גם כן, זה גם כן ממנה דרש את זה. כן. לא שדרש, אבל אמר שככה לא עושים, ככה כן. הרבה, זה, היושר הזה הוא...

0: הוא היה חולני לפעמים. נראה ממש, לא עושים כך. שאני אומר לו, אבל אם אתה אומר לקחת דוגמה ממה שזה קורה בחברה, אז למרות שבחברה בספר כתוב כך וכך, אבל עושים בצורה אחרת. אז ללכת לפי החוק מה שיש בספר, או שבספר אתה יודע, כמו חוקים אמריקאים. יש להם שם, אסור לעבור עם פיל ברחוב, אתה מבין? זה, וחוק הזה קיים, אתה מבין? נו, או משהו כזה, אתה מבין? אז הולכים לפי החוקים האלו, או הולכים לפי החוקים כמו שיש היום, רק שכחו של לכתוב אותם. זה נושא בפני עצמו. אין לך בעיה עם זה. נכון, אתה איש ישר, תמים, תמשיך. כן. אם אדם נמצא פתאום ברגע כזה שאין לי חסרונות, אין לי כלום, הכל בסדר, או אני כזה מאורפל כזה, כן? החיים עוברים. כן? זה רוב הזמן כך אנחנו מרגישים. או אנחנו לא מרגישים שאנחנו נמצאים במצבים כאלו. אז רק הרגל להתקלל בקבוצה. הרגל. זה מכניס אותו לכל מיני פעולות של הקבוצה, ואז הוא מקבל חיסרון, ואז הוא מתחדש. כי אתה לא תופס משך כל היום את עצמך, איפה אתה נמצא, באיזה פנימיות. אתה פשוט עובר את זה ככה, מרגע לרגע וזהו. מגלגל את זה. אלא רק הרגל להיות מחובר עם הקבוצה, עם כולם יחד בתוכם. זה משנה אותך. אחרת זמן ממש נמחק. הלך והלך והלך ועוד יום ועוד יום ועוד יום, ואתה עדיין לא קיבלת שום התחדשות. עד שמתחדש לך רשימו מבפנים, על ידי רק הכוחות שלך, שמלמעלה, יש קצת שינוי האורות, כללי, כללי. זה חכה עוד מאות שנה עד שיצא משהו. שוב אני אומר, לכן זה צריך להיות בהרגל שאנחנו עושים ופועלים. לכל אחד איזה, יש קבוצה ללמד, יש ישיבת חברים קבועה, יש סעודות, יש מדברים כאן על זה. כל פעם צריכים לקבוע כל מיני דברים. אבל הכי משפיע זה שאתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה אליך. לא שאתה הולך ללמד מישהו, או לא שאתה עושה שם איזה דברים שלך, או אפילו במטבח שאתה עושה משהו, אלא שאתה נמצא תחת השפעת החברים, תחת השפעת החברים. יש גם הרגל להיות בקבוצה, נכון? לכל דבר יש הרגל, גם ברוחניות הרגלים. גם ברוחניות ההרגל, כן. אז צריכים לבנות כל פעם מערכות עזר שיעזרו לי ויעזרו לי ויעזרו לי. למה בזה דווקא יש כל פעם עבודה? מפני שבזה אתה חייב לחדש חשיבות הבורא. בסופו של דבר רק חשיבות הבורא שידלק לך כמו מנורה אדומה, כן? היא שתחייב אותך לכל הפעולות האלו.
1: ועכשיו חברים נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות סדנה, בבקשה.
2: אוהו, איך התרשמנו מהשיעור? ממש הרב נתן תורת חיים. מה שהרב נותן זה תורת חיים. איך אדם צריך להתקדם מתוך המצב שלו, בעצם הבהמי, עם הנקודה שבלב, איך הוא מתקדם ככה לרוחניות, לבורא, רק על ידי הקבוצה, רק על ידי חסרונות שאתה מקבל, ואז הזמן לא נמשך. אתה כן מתקדם, כי מקבל חסרונות מהחברים.
3: כן, וגם קראנו שקודם כל אנחנו צריכים להגיע לתפילת אני, אני, ורב אמר עכשיו שדווקא דרך זה שאנחנו מבקשים כל הזמן אור מקיף, אור מחזיר למוטף, אנחנו מגיעים לתפילת אני, אז לא לשכוח על זה וכל הזמן להחזיק אחד לשני, רק על זה, רק על זה לחשוב, שמכל דבר, עכשיו כזאת שיחה הייתה, מכל דבר ממש צריכים לבקש מאור מחזיר למוטב, שהביא אותי לתפילה אמיתית.
4: כן, אני גם שלחתי לנועם את הקטע הזה שהוא מדבר על הצרות, שיש בעיות עם עורך דין, עם כן, אז גם זה צריך, הוא כותב שצריך להבין את זה בצורה, להבין שדברים האלה יש בהם צורה מטרתית. אני חייב מצד אחד לטפל במישור דה עולם הזה, מצד שני שהבורא סידר מלמעלה את המצב.
5: אני בהתרשמות ככה מהדיוק של רב לגבי התפילה, רשמתי מה שהוא אמר, זה לדעת למי אני פונה ומה שאני מבקש, שיש לו את זה והוא רוצה לספק את זה, ואז יש קליק בין הנותן למקבל. ממש פתאום פעם ראשונה ששמעתי ככה, ממש כמה צריך לדייק, שאתה מכוון נכון את התפילה, לא ככה רק להתפרץ, אלא ואז גם לחשוב איך אני עושה את זה עם העשירייה, איך אנחנו יחד עושים את הדיוק הזה בבקשה שלנו.
6: כן, אני אמשיך את עמית. בקשה, מה זה בקשה? זה שאתה בדיוק ביררת מה אתה צריך, את כל הפרטים על הכלי הריק שלך, ואז אתה יכול לפנות. מה עוד לקחתי? זה שאור מקיף נותן לנו את כלי מידע לעולם הבא, מהעולם הבא ממש. והכי חשוב זה שההרגל להתקלל בקבוצה, זה משנה אותך. שבכל מצב, לא משנה איזה מצבים אתה עובר, אם יש לך את ההרגל תמיד להיות בקבוצה ולחזור אליה, אז זה מתכון בטוח להצלחה.
7: כן, שיעור מאוד חזק, להמשיק את חברים, באמת, כמו ששמענו שחיסרון זה לא מספיק, זה גם צריך דרישה נכונה ומה בדיוק אנחנו רוצים, וגם רב מסביר שאנחנו לא נכנסים עכשיו לברר מה צריך לעשות, זה לא, זה הכל בידו. ואנחנו צריכים להבין שהוא פועל לפי כוחים שלו בסוף, ואנחנו רק דורשים ממנו. זה ההרגשה, וזה ממש בסירייה מרגישים, שבאמת אחד את השני אנחנו מתחברים ומתקרבים, ואיך זה מגיע בסוף ופועל עלינו, זה ממש לא בידינו.
8: כן, תפילה לעני, בשביל להגיע לזה, לתפילה לעני, אני במה? זה אני בדעת. איזה דעת? דעת עליון. שאדם מתבונן בעולם, במציאות, ולא רואה שום קשר לטוב ומטיב, לא רואה שום קשר להשפעה, אבל חסר לו את זה. זה תפילה לעני, שהוא פשוט אני מתכונת השפעה, שאין בו כלום. זה תפילה ראשונה, שמתקבלת ועוקפת את כל התפילות. אדם צריך למצוא את התפילת העני שבו, לפני שהוא בכלל ניגש למשהו. למה הוא בא, בשביל מה, מה הוא רוצה להשיג בכל הפעולות שלו, זה הכל בתפילה לעני, וכל אדם צריך להתרכז מאוד בתפילה הזאת, תרם הלימוד, זה שפחו של מקום, זה סדר החשיבות שהוא עושה, יש פה הרבה.
9: כן, ואיך מגיע לתפילת העני, שזו התפילה הראשונה, אז פה הוא אומר, העולם, לראות את העולם הזה, שהעולם הזה הוא סך.

0: בדעת שלו, אבל כך שבורא יוביל אותו. הוא מוכן שהבורא יוביל אותו, ואז הוא קישור לעול. ככה הוא צריך לעבוד.
1: עכשיו, חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף. נמשיך מדיבור המתהיל גר שבהם הם לוקחים אור. לפני כן נקרא את אות כף בדברי הארי ואז ניכנס לשיעור של הרבש. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא באופן זה. כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן. ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרחו. כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהפ ממקומם עד מקום התהבות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן. כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים, אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה, כנודע. כי החותם מגיע עד הזה. והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעורים הרבש.
1: מהיר שם, רק מקשרת שם, לכן הקראתי נפח מסגה, לכן גימל ממצאי. ואני אשר להפני, אני שמעתי דבר חדש, יש פניגים שאמצאי, יש פניגים שעצם, מה הבדל בזה לזה? תגידים לו, לא, כן, אבל לא משיגים אותה, פניג זה נקרא אמצאי. מצד אחד הוא מקבל רק בית, מצד השני פניג גימל, מצד הגימל, לא לגימל, לא יכול להסיק אותה. מה שגימל בסלו, משיגים את הגימל. מה פרק דרך המסך? היא לוקחה הדרך של המסך. הדרך יש למסך פני בית, אז אין אור מרק דרך פני בית. עכשיו, אם אנחנו אומרים שנעשה זיווי בראש נסק, המכון נסערות, לא בשביל עצמו. עד לא נעשה זיווי בראש נסק. נמצא מעניים למטה נקרא גוף. בדומה לגוף שבפה למטה דגולגלתה. נמצא שעור ודרך שם, דרך אחר פעני, הוא כבר לקר את הדרך שחף, נקרא גוף ולא ראש.

וזה שאומר למטה לנקודים, גם הם אותו דבר, מה אותו דבר? שיש לו גלת המים וחק. אם זה מנסקר דר שומקר דר שלם, שאחר כבר נמצאים למטה למעשה. נמצא כמו שנימה אחר פן כגוף, וגוף דגול גלת נקרא מעצי למי. לפצב אף, כמו כן אחר אלו, שהם כבר פנית גוף, כבר הם נקראים מעציל, לא למה נקודם. לגלגל תעני כגוף. את דלת גימש יצא עכשיו הזיווק על מלביש, על דלת גימש וגלגל תעני כראש. הוא נקרא אורות שקודם לכלם, היינו ראש דווקא שירות של כלם, מטה מעשית את הכלם שלו, מחזה למטה, ויצל לו אפ, כבר מכם מדים שנעשו בפדגול גלטן כבר חגת. וזה עוד גוף ועוד ראש. ועל זה מה אתה שואל? אנו להיות רשימות. צעד מניע של עצמי, מה ההבדל בין דלגים שנמצאים בחגת בגול גלטה? בין דלגים שיש לו בראש דעת, זה ראש וזה גוף. ראש נפרדה עדיין לו כלים, ובגוף נקרא יש לו כלים. ראש נקרא אורות קודם לקט מהנסגי בראש. מה שאין כן, וחוי זה למטה דגלגלת, שום נמצא גבדה. כך זה אנו יכולים להבחין. התוצאות מזה צריכים ללמוד. וזה הפכן. כמה שמע שהדלת גימה שיהיה בגלגלתה, הנדלת גימה שיש, ביד. ואנחנו למדת המלכות של קוים עליונה, יותר גדולה מקוים מתחת העודה. מכי מלכות של קוים את כתר, יותר גבוהה מכתר קוים את חוכמה. אם כן, אני שואל, אם מלכות קוימת חוכמה, שיש באף, יהיו תגבור למלכות קוימת חוכמה, שיש באף. היינה, פותה קומה, מה אתה שואל? בוא מלכות אחרת. אם אני ממלכות גלגלת, יהיו תגבור, אני מלכות קוימת כתר, יהיו תגבור, מכתר קוימת חוכמה, נגד אחרת. מלכות בבחינת דלת של קוימת, בבחינת דלת, יותר גבוה מכתר לקוימת בבחינת גימה. אנחנו מתחילים דף תופתת, תורה לבגר שבל. מה כתוב למעלה? שיר שנייה. אגים ראשונות שבהם, אין לו כמאור ממה שנמשך ויסתק בתוראי בחר ממקומם עד מקום התחברות ושבו את הזקון כנודע כך או מכם למטה כבר ידעת שגים מבחינות נבחנים בכל פרצוף, הנמשכים אור הנעים. מזיבק שהיה בו הנעים, על בית התלבשות ועל ודיביות, אנו מבחינים גם הבחנות. בית חינות, ראש וגוף נבחנים, בית הצוות ראש עצמו, אנו מחלק משתי בחינות. שהם גגל תבוניים לראש וחפ לגוף. והם תם צמצמבט, אז החפ כבר נקרא גוף. הבחינה הגימל, הבחן הגימל, והגיף ממש, אפילו מטעם זין, אפילו מטעם שורש או אלף, שהיא צמצם אלף, גם כן, נבחנים לגוף.
הדרך שנסבע בדבר הסמוך, בשר הדוקנה, ועל דרך זה ממש מתחלתם גם הנקודת. מה צריך להסביר לנו? ובחינה ראשונה בנקודים, שהיא בחינת הגגלת בעיניים שבהם, לענה ראש של איזה סביעות הראש,

Buram hune Yeshul Shabbat na imikomo lemal metabu atachaze v'alap omerav leel kol haor animshach atatabu afilu shehu lepiratu anayim הכל נבלע ונכלל בקודם, ולכן היינו ניקה אישו, ותראה שהרב מדגיש שאפילו שהוא מבחינת הנעים, היינו שהוא יצא על זה בקשה בנעים שהוא צמצם בית, בכל מקום נחשב לקודם ולא לנקודם. וטעם הדבר, כי אין העביות שבמסך פועל קיום בשעה שמשמש ממטה למעלה. וכיוון שהיסוד הזה הוא פנת ראש אמיתי לנקודם, דיין הגוגלת והנעים שהמסך של עביות המשותף בפני בית ובפני דלת עומד למטה ונקווניים דייסות, שהוא מקום נקידת הטבור, על כן אינו פועל בו שום עקר של השותוף עם פני דלת. שיינו כבו במי בשק אלה פנבי דיוויות ואימו שמעקים מבי של הנקודם שניתב שם על דלת דיוויות שלמת מטב הדעק שזה גורם לנו צמצם בית זה יומו שנבלע ונכלל בקודם ולכן אינו ניכר. והנה נתבאר הבחינה הראשונה של הפרץ והנקודים, שנקרא יסוד, ונקרא בקודים, אבל פי שיצא עלי בידי בחינה. ובחינה השנייה של פרץ והנקודים היא, בחינת החפ, היוצאים לחוץ מהראש, ונבחנים לגוף שלו, והוא, היותם מקבלים עם מרדישים את האור, אנו שמניק ועניים כנאו, ונאבד של הדקנה, היינו, אני כשבורא את הדקן, שפרישו, שהוא מקום קיבוץ, לאור הדחף, שמוקם יציאתם של כראש, ככה נקרגו בכל זה. ובנתח הפרסינים הללו, שמקורם הם באמת פני בינה, וזה הפנמל של ראש, העין החבד ראש, בצירוף הכתר, בחוכמה, שיהיה בראש ועלה בנקריסות, אלא רק מבחינה קבלתם, התורה נעים יצאו מתורת ראש ונעשו לגוף ועל כי הם חונים כל הגרד הנקודים בשם ראש הבית לך היסוד שנקרא ראש הועל ראש הבית הזה ראש הנקודים המכין לבוא וכללי גרד הנקודים

ריקודים שהם כתב יבבימה, אבל הראש הוא עליהם שיצאות לחזיב לקודים ולא לנקודים. הוא מפרש מה שרב אומר, אור הגימל, בו תיתת בובך, כי כאשר יורד משפשת אור וויין למטה דרך הקודים, הנה מסתכל באותך הפועיים. וישוי משום, לקח ממאור לצרסי את הכלים של הנקודות, ולקח מגמאורות שמחת. מה כשתמתמבט? כמו שבצמצמה למשמה כל מזרוק, שהוא בפה, עתכת מקבל מפה למטה, כאן בנקודים שזה בקיית הבנאים, אז הוא מקבל מפה עם העיניים למטה בחף אחת. עוד הם מושיב לנו, כמו שאנו לומדים בסעד, שחף מקרקבה גוף, כמו כן אוהל הם הנקודים שיצא, במקום הזה, גם אצלו חפ מקרי גוף. אותו אמר לנו, שחפ הוא אלו, שהוא רוצה לרמז לנו, שלא עשו שם סיום, על ראש הסעד, לכן אם רמז אותו בשערות, אם די שערות הוא מחלק, הראש של המדרגה, שהפעם עתך לומר בשביל מקום הזה וכל המעלה, נקרא שער דרישה. מקיים איפה מקבל עתך מפה למטה, נקרא כאן, מעניים למטה שער דקנה. אז אני יודע שכמו שלמדנו, שאף מקבל מפה למטה דגולגלתה, כמו כן הוא מקבל מחר בשר דקדמי או למנקודות. אך כך הוא מבאר לנו עוד נקודה. שהאור הזה שיצא מהנעים, שתחת מקבל אותו למנקודים, שהוא מקבל משר דקנה, אז שר דקנה מתחלקת, לגים חלקים. ראש שער דקנה, אחב דשער דקנה, שומתם צמצם אלף, אחב נקרא עדיין ראש, עד מתם צמצם בס נקרא אחב גוף, וזד דקנה, אפילו לבחינת צמצם אלף, גם כנבחן לגוף. עשה דקנו אלו, שגדן כמציך לקבל מאותה הושיית למטה, מחלק אותה. הפתו דקנסה דקנה, שיצא מרוד עסק, שבא למטה או למנקוד מקבל אותו, ראש אלף דייסות מקבל, הראש ממש ששר דקנה, שהם נקראים גם תקנים ראשונים, נקראים אויזן, פויטן פה, ממקום יציאת טעם, מתם מאוזן, ומתם רויטם ספלה, ואור שבספלה. הכך מדבר חפטסר דקנה, שבולת הרקן, שולמרתם מפה, בגלל שאנו רואים שזה נפנדיים לראש. הוא ראש רק לגור, ותם צמצם בית. גימל, הזין שטוין זה נקודים, הם מקווים משטח אלו, משטח תחם דצר דקנה, שהפנית גוף, אפילו מתם צמצם עליו גם כן. זה שומע כאן.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים, לומדים את מאמר הערבות, מאמר הערבות של בעל הסולם. אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, למי שאוחז בספר. אנחנו נקרא היום את אות כף ב', לפני זה אנחנו נקרא גם את אות כף א', כי אות כף ב' היא בעצם המשך של אות כף א'. אז שוב, אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, מאמר הערבות, אות כף ב', ולמי שאין לו ספר או עוקב אחרי החומר במסגרת אתר חומר הלימוד, אז החומר מופיע בחומר הלימוד שלנו בצורה מסודרת. רק נגיד שתי מילים על מה שעברנו. אנחנו, השיעור האחרון שלנו היה לפני שבועיים, אז באותיות יוד ת' וכף, בעל הסולם מדבר לכאורה על שתי זוויות, על שתי גישות, כאילו על שתי נקודות מבט. הוא מדבר על גישתו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, שטוען לכאורה שלא די שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא אומר שכל העולם צריכים להיכנס בדבר הערבות. ולאחר מכן, בעוד כף א', שאותה זאת האחרונה שלמדנו, בעל הסולם מדבר על אמירה מאוד ברורה. הוא אומר, העולם נידון אחרובו. והוא אומר שהשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם אחד. אין פה חשבון עם אנשים ברמה פרטית, אלא בכולם יחד. שהאור העליון מטפל בכל האנושות כאילו היא מערכת אחת, מצד אחד. אבל מצד שני, הוא מסביר שיש פה חלוקה, יש פה סדר של תיקון, שתפקיד האומה הישראלית הוא להכין, לסלול את הדרך לכלל האנושות. כדי לתקן את הכוונה, מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. ואז הוא אומר שאומנם שהבורא לא מתחשב עם אדם אחד, אבל אדם אחד יכול להכריע את העולם לכף זכות או לכף חובה. והוא מדבר על הדוגמה המפורסמת שאנחנו מכירים, עם זה שכל סומסום קובע. זאת אומרת, כל סומסום שהאדם מוסיף, הוא יכול להכריע את המשקל לכף זכות או לכף חובה. אז זה ככה בכמה מילים רק מה שדיברנו קודם, ברור שיש פה עוד הרבה מעבר לזה, אבל בואו, כדי שככה נחזור אל הדברים, אנחנו נקרא עכשיו את אות כף א' ואות כף ב'. את אות כף א' כבר קראנו לפני שבועיים, אבל אני מניח שאנחנו פחות אולי זוכרים על מה מדובר, אז נקרא את אות כף א' ואות כף ב', ולאחר מכן נתחיל ללמוד ולשמוע את דברי הרב ונקדם את השיעור. אז נתחיל, בבקשה, מקריאה בעשיריות, עוד כף א', החומר מופיע גם בחומר הלימוד. בבקשה.
1: עוד כף א', ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון באומרו, העולם נידון אחר רובו וכולי, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדחכות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חזל שכבר השיגו רוב זכויות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא האהבה העצמית המזוהמת. ומובן שאם הכף של זכויות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, היא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי האהבה עצמיות מכריע שמענו לקבל או לא יתברך.
2: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, השרב שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו הסוקל סומסומין ומוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו שבלעדה היה ההכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות. כי בזמן שנגמר הדבר והוכרעה כף זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שללא מעשיו היה ההכרעה חסרה.
3: ואינך מוצא, אשר רבי אלעזר ברבי שמעון, אינו חולק על המאמר חז"ל, שכל ישראל ערבים זה לזה. אלא רבי אלעזר ורבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא. וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם התורה. וזהו כף ב', וזהו שמסתייע רבי אלעזר ברבי שמעון מהמקרא, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, יאבד טובה הרבה, כי כבר נתבאר לעיל בעוד חף, אשר הרגש ההתפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום, הוא שווה לגמרי עם הרגש התפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו.
4: כי כל המצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית. כלומר שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו על ידי תרחתו זו, מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוהה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. כנ"ל במאמר מתן תורה, אות ט"ו, נמצא שהוא פועל בזה שיעור מסוים של התקדמות, בסולם של אהבת זולתו, בכל בני העולם בכללם. כי מדרגה זו שאותו היחיד גרם במעשיו, עם מידה גדולה ומידה קטנה, סוף סוף נמצאת מצטרפת לעתיד, בהכרעת העולם לקו זכות. כי גם חלקו הוכנס ומצטרף שם להכרעה. קנה לא תקף. עיין שם היטב, במשל של שוקל סומסומין, בעושה עבירה אחת שמשמעה שלא יכול להתגבר ולכבוש את האהבה העצמית המזוהמת, ועל כן פרץ בגניבה וכדומה, שנמצא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה. כי בגילוי זו המתה של האהבה העצמית, הרי הטבע השפלה של הבריאה חוזרת ומתחזקת. ונמצא שהוא גורע שיעור מסוים מתוך ההכרעה לקו זכות הסופית, בדומה כמו שאחד חוזר ונוטל מן הכף מוזניים, אותו הסומסומין היחידה שחברו הניח שם, שנמצא אשר בשיעור זה חוזר ומגביה מעט את הכף של חובה למעלה, ונמצא שהוא מחזיר את העולם אחורנית.
1: וזה אומרו, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה, שבשביל שלא יכול להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. עוד חף א', ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו וכו', שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית. להכשיר את העולם להזדקחות מסוים עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכיות, באופן שהם המכריעים על כף חובה שהיא אהבה עצמית המזוהמת. ומובן שאם הכף של זכיות שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל, מה שאין כן קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה עצמית מכריע, שימענו לקבל או לא יתברך.
0: כן חברים, אז קראנו את עוד כף א' ועוד כף ב', ובעוד כף ב' יש ביטוי אחד משמעותי פה שבעל הסולם מדבר עליו הרבה מאוד, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה. אז בואו נראה את קליפ מספר 3 שבו הרב נותן לנו הסבר מקיף על הנושא הזה, ומשם נמשיך. בבקשה, קליפ מספר 3.
5: ואת הפסוק, וזה אמרו, וחוטא אחד יביא טובה הרבה, שבשביל שלא יוכל להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם את דחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו.
6: כן.
5: נשאלת השאלה, מי זה אותו חוטא? יש לנו מדובר פה?
6: אתה נגיד.
5: בסדר. ומה זה ה...
6: נו.
5: ומה זה התאווה הקטנטנה, ואיך זה יכול להיות, באמת זה ככה שאנחנו...
6: זה לא חשוב איזה סיבה, אבל אם אתה מתנתק מהחברה, מחברים, מזה שאתה חייב לגרום להם רק נחת וטוב, ולהתפלל לעבורם שהם עסקו לכל מה שהם צריכים מאת השם, כמו שדיברנו אתמול. היית אתמול? כן היית? היית איתנו, אבל לא פה, בסדר, הבנתי. טוב. אז אנחנו דיברנו אתמול שהפנייה הכי נקייה של האדם שיהיה באמת על מנת להשפיע, איזה זאת פנייה? לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם ויהיה לו מזה נחת רוח, או שיתגלה בתוכם כי זה גורם לו נחת רוח. זאת אומרת, אני מתפלל עבורם שמהם יצא כלי המתוקן והבורא יתגלה בתוך הכלי הזה שזה גורם לו נחת רוח. אז נו, ככה אנחנו עובדים. כן?
5: אבל אם הוא מתכוון, מי זה אותם חוטאים? זה אנחנו או שזה כל
6: אנחנו,
5: העולם?
6: אנחנו, לא, כל העולם, אף אחד לא חוטא. אף אחד לא חוטא מהעולם, רק אנחנו. רק מי שמקבל את היכולת, מביאים אותו למקום, ואומרים, קח לך, מרגע זה והלאה, יש חשבון. פותקים לך חשבון במקולת. כן? זהו, מרגע זה. או רשמים למינוס, או רשמים לפלוס, או שאתה משלם במקום, זה עניין שלך. אתה יכול להפקיד שם מראש. כן? איזה סכום, כן?
5: מה זה נקרא חוטא? זה משהו, אני לא מבין, מה זאת אומרת חוטא? במה אני חוטא?
6: ממילה עצמה, מה זה חוטא? ממילה חטא?
5: לא, שאני בא לפה, בסדר, באתי ללמוד. איך אני יכול לחטוא פה?
6: חטא זה נקרא על מנת לקבל.
5: לא, הוא אומר, חוטא ואחד יביא טובה הרבה. איזה חטא שאני בא לבוא ללמוד פה, אני נופל, עולה, נופל, אבל איזה חטא אני יכול לעשות פה בחברים? איזה חטא?
6: נתנו לך הזדמנות להתחבר איתם, כן? לעשות איזו עבודה, לגרום להם להתחבר, לגרום לבורא מקום להתגלות וליהנות. אתה לא עושה את זה. אתה, מפני שלא עושה מה שמוטל עליך, גורם רע להם ורע לבורא. זה נקרא חוטא. כן?
5: אז אני צריך להבין מה זאת אומרת, דבר שמוטל עליי שאני בא לפה. אני בסך הכל אני לומד. אני עושה כל מה שאני צריך לעשות.
6: לא, זה לא נקרא לומד. לימוד אצלנו זה לימוד איך להתחבר. איך להתחבר. זה עניין, זה הלימוד. אנחנו למדנו את זה במתן תורה, עכשיו אנחנו לומדים את זה במאמר הערבות. עלינו להיות מחוברים ברשת, כמו שהיא באה לנו מלמעלה, אנחנו צריכים לגרום גם אותו דבר מלמטה. ובזה נסיים את התיקון שלנו.
7: טוב, עכשיו נצא לסדנה. איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לא להיות חוטא? איך נעזור אחד לשני לא להיות חוטא? בבקשה, 6 דקות.
8: איך נעזור אחד לשני לא להיות חוטא? קודם כל שמענו שרב דיבר על זה שהתפילה, הפנייה הנקייה של האדם, שהיא באמת על מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים כדי שיחבר אותם ויתקן אותם. נשמע לי שזה כל התפקיד של העשירייה שלנו, זה להגיע למצב שכל חבר זה מה שהוא דורש, וזה כאילו כמו תפילת אני בשבילו, זה הדבר הכי חשוב לו, יותר מכל דבר אחר. איך להגיע לזה? השם ישמור.
2: כן, אנחנו מקבלים כל רגע הזדמנות לחיבור. חברים, מאוד קל להסתכל על החברים ולראות מה עליי לעשות. וצריך לכוון ככה שאתה לא בורח לעצמך, שאתה נשאר בעשירייה ואתה עוזר להם גם להתבטל כלפי הכוח של העשירייה, ושאף אחד לא יהיה בתוך הרצון לקבל, שאנחנו נהיה ככה מחוברים.
3: כן, צריך להתפלל שהחברים יעשו נחת רוח לבורא. שזה לא קשור אליי, שהחברים באמת יצליחו להגיע לבורא ולעשות לו נחת רוח. פנייה נכונה לדעתי.
9: כן, זה תלוי ב... איך אנחנו קודם כל בונים בינינו את הסביבה כזאת. כן, כי ברור, הוא מסביר בקטע שבן אדם נמצא באהבת עצמי בכל מקרה, אבל איך הוא יוצא מזה, זה כבר שאלה. ובזה אנחנו עוזרים אחד את השני, לבנות אהבת חברים, לבנות ערבות בינינו. בלי זה, איך הבן אדם יכול לעשות משהו שמעל הטבע שלו?
4: כן, נתנו לאדם סביבה, נתנו לו ספרים, נתנו לו רב, נתנו לו עליון, והוא מרוכז בעצמו. איך אני אשיג, איך אני אקרוב, איך אני אזהה את הבורא, איך אני אקרוב לרבש, אין לו אפשרות להסתכל על אף אחד חוץ מזה. זה צריך בשביל זה כוח, אמונה למעלה מהדעת, שהמטרה יותר חשובה ממה שאני אקבל איכשהו ממשהו. אי אפשר לצאת מזה, זה לא בידי האדם לצאת מזה. מה שכן בידי האדם זה להתפלל, שייתן לו כוח, שיוציא אותו מעצמו, שהוא ייפרד מהרצון הזה של למען עצמו.
1: כן, כל הבירורים, הבלבולים, ההבחנות, חשיבות באמת החברים, שאיתם אני עושה את העבודה, כמו שרב אמר בשיעור, זה בסופו של דבר להגיע לתפילת אני. תפילת אני זה לא שהם יתקנו, זה שאני אתקן את מה שאני מוצא בתוכי. ואז על ידי זה יגיע לכלי השפעה, ואז יוכל להמשיך.
10: כן, זה היה בירור טוב עם צביקה, שהוא שואל מה זה להיות חוטא באמת. הוא בא לפה, הוא עושה כביכול הכל, מה שהוא יכול לעשות, ופתאום הוא חוטא. אז רב הסביר טוב מאוד, הוא אמר שאף אחד בעולם לא חוטא. רק כשאתה באת לכאן וקיבלת את האפשרות הזאת מבורא, אז אם אתה לא מתפלל שהחברים יתקדמו, אלא כמו שליאור אמר, מתפלל על עצמך, זה בדיוק שאתה חוטא. זאת אומרת, לאן אתה מכוון את הרצון שלך, ואז אתה מקבל כוח מהבורא, לא לחטוא.
11: מצד שני, הלוואי שאני ארגיש שאני חוטא כמו שככה. אז אני אבקש שיכנס ללב, לכל העצמות, שאני חוטא. ומה זה חוטא, הוא אמר, שיתנו לי, כמו שגדי אמר, אפשרות ממש לעשות עבודה, ואני לא מתפלל לעבור חברים, לא יכול בכל דבר שם מכניס את העני שלי, דאגה לעצמי. ואז שיהיה רע שאני חוטא, שיהיה רע. ואז ירצה ממש לצאת מזה ולעזור באמת לחברים כמו שצריך.
8: כן, זה הוא כתב שהוא אומר רב שזה כמו שפותרים לך פתאום חשבון במכולת. עד עכשיו לא היה לך חשבון, יכלת לקחת מה שאתה רוצה, כל בוקר היית לוקח מה שבא לך, שוקו, לחמניה, מה שאתה רוצה. פתאום בוקר אחד זהו, מעכשיו הכל רושמים לך, הכל. זה תפקיד עם אחריות מאוד גדולה להיכנס למקום כזה. אז אני לא יודע איך נעשה את זה בעשירייה שלנו. כן? זה דורש, דורש כמו שסנקה אמר, הלוואי והיינו מרגישים את זה כל יום על הבשר שלנו ככה.
2: כן, מי שבדרך אז הוא, רק הוא יכול באמת לראות את עד כמה הוא שפל, את הרצון לקבל ולבקש על זה תיקון. זה מתנה מאוד גדולה, וזה גם מצד שני זה לא נעים. אז החברים עוזרים להחזיק בדרך ולהישאר ממוקד על המטרה, לא להיבהל מהדברים שמתגלים ולא להסס לבקש דווקא על הדברים האלה תיקון.
3: זה מאוד מאוד קשה, אבל זאת העבודה שלנו, באמת לבקש על החברים ולא על עצמי, ולבדוק את עצמי.
0: כן חברים, אז בהסבר המאוד חד של הרב, שמענו אמירה כזאת. הפנייה הכי נקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים, כדי שיחבר אותם ויתקן אותם, ויהיה לו מזה נחת רוח. אני מתפלל עבורם שמהם יצא הכלי המתוקן, והבורא יתגלה בתוך הכלי הזה, שזה גורם לו נחת רוח. נשתדל להחזיק את המחשבה הזאת עכשיו, ובואו נשמע עוד הסבר של הרב בקליפ מספר 5, בבקשה.
12: בשני הפסקאות האחרונות של הסעיף הזה שעכשיו קראנו, בעל הסולם כותב על זה שמי שחוטה, הוא לוקח את גרגירי המאמץ של החברים, שהם שמו שם על המשקל, על אותו כף המאזניים. ואני מבין שאותו החוטה שעושה את זה, זה אני, בזה שאני לא משקיע מספיק בעשירייה.
13: как убедить себя или что должно
12: подействовать איך אני יכול לשכנע את עצמי או מה צריך לפעול עליי להשפיע עליי כדי שאני לפחות לא אקח אני כבר לא מדבר על זה שאני אתן אבל לפחות לא אקח
14: כל פעם יותר ויותר להתקלל למה שכותב בעל הסולם ולדבר על זה עם החברים וכך להשתדל אין לי כאן להגיד, זה עבודה שבלב. עד כמה שתחשוב על זה יותר, אז תוכל לממש.
13: איתם שסמם פסלדים אבזצה.
12: ושם בפסקה האחרונה, בעל הסולם כותב, שבגלל שלא יכל להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה האחרונית לרוחניותו של העולם כולו. מה אותה התאפקות כלפי אותם התאוות, מה שהוא כותב, שבגלל זה הכל
14: זה
12: קורה?
14: זה כל המחשבות שעל מנת לקבל, שמנתקים אותך, מנתקות אותך מהעבודה בקבוצה. שאתה לא חושב על החברים, או חושב עליהם, פחות ממה שעל עצמך. העיקר זה החיבור. להביא לבורא ככה חיבור בינינו, כדי שיתגלה וישמח. סך הכל.
15: Out of 8 billion people,
12: מתוך 8 מיליארד אנשים,
15: we cannot overcome his petty lust.
12: איך יכול להיות שיש אדם אחד שלא יכול להתגבר על התאווה שלו? והוא דוחף את כל העולם אחורה?
14: כל אחד ואחד, ודאי. למה אתה חושב שיש אחד? אני אומר שיש כולם שדוחים את ההתקדמות הרוחנית, קשר טוב בין בני אדם, יחס נכון לחיים ולבורא, ושקועים באהבה פרטית שלהם, אגואיסטית, ועוד יותר מזה רוצים מתוך זה לעשות נזק לאחרים, וזה גילוי הרע שנמצא בכלי הכללי, באדם הראשון, שעכשיו הוא מתגלה דווקא זה כנגד זה, וכמה שאנחנו מתקדמים לגמר התיקון, אז הבעיות האלו, הם יהיו יותר גדולות. זה כנגד זה. ומלחמות, שנאה, תחייה, מה שהתגלו עוד בהתקרבות לגמר התיקון, הם יהיו מאוד גדולות. מאוד גדולות. זה עד כמה שגילוי הרצון לקבל, אז כנגד זה יש כל הגילוי כל הבעיות. אבל נעבור את זה. אל תחשבו על זה, תחשבו מה עלינו לעשות כאן ועכשיו. זהו.
16: רב, הרי אדם לא יכול לתקן את ההתקללות שלו עם כל המיליארדים שבעולם הזה, ועוד מי יודע כמה נשמות שלו בעולם הזה. אז מה זה המטען שנתנו לו לתקן?
14: נתנו לו לתקן התקללות עם כל הנשמות שבכל העולם. דווקא.
16: אבל אני לא בקשר עם כל הנשמות שלו.
14: לא צריך להיות בקשר פיזי. בקשר פיזי אנחנו לא נהיה אפילו עם הסיריות שלנו. אתה תראה מה שהבורא יעשה. הוא יקדם אותנו להתקשרות הרוחנית. ולשם זה הוא יעשה מאיתנו כאלו מצבים שלא נוכל להתקשר גשמית.
16: בקשר רוחני אפשר להתקלל עם כל המיליארדים שבעולם?
14: אין בעיה. כמו באינטרנט.
17: Как можем да използваем поручительството за самоотмяна в десятката?
18: איך אנחנו יכולים להשתמש בערבות ההדדית כדי לבטל את עצמנו בעשירייה?
14: אנחנו אחראים זה על זה. מלכתחילה היינו בצורה כזאת כלולים באדם הראשון, אבל שם זה היה פשוט גוש אחד, שגוש הזה התחיל להתרחק, אז כל הקשרים האלה בינינו הם נקראו. אנחנו צריכים עכשיו להשתדל להתקרב זה לזה במחשבה, ברצון, לא בפועל פיזי, בטוח, כן? ואז כשאנחנו מתחילים לראות את המערכת הזאת, עד כמה שהיא צריכה להיות כוללת, נכללת, מתקשרת זה בזה, אנחנו מתחילים לראות מה כאן בעצם עלינו לבצע, בני אדם בעולם כולו. חוץ ממערכת הפצה, שאנחנו מדברים על זה, שאנחנו מספרים על זה לכולם, מסבירים שזה מה שעלינו לבצע, אנחנו לא צריכים בעצם שום דבר. אם אנשים ידעו שכל העתיד העולם, רוצים או לא רוצים, ובזה שכולם נצטרך להתקשר זה לזה, אם אנשים ידעו שהטבע דוחף אותנו, היינו טבע בגימטרי אלוקים, אז כן, זה כוח עליון, דוחף אותנו להתקשרות, ולהתקשרות נכונה, ואם אנחנו לא רוצים, אז לפי זה אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו נמצאים בצרות, בסבל, במלחמות אפילו וכן הלאה. עוד מעט אנחנו נרגיש את המכות האלה מצד הטבע הכללי, חום, קור, הצפות, שריפות, כל מיני דברים, כן? כתוצאה מזה יבואו רעב, חוסר העבודה, ועוד ועוד. זה... העולם נכנס כבר למצבים שחייבים לדחוף בני אדם לתיקונים, ואין אפשרויות אחרות לבורא. הוא לא ישנה את ה... תכלית הבריאה, אלה הוא חייב להביא את הבני האדם להבנה מה חשוב להם בחיים. לכן אנחנו נראה את זה בכל, אנחנו עכשיו גם כן רואים, עד כמה שכולנו מתגלגלים למצבים יותר ויותר קשים. אנחנו צריכים להסביר לעצמנו ולכולם שזה הכל תלוי רק במידת החיבור הנכון בינינו. ואם נתחיל להתעניין בזה אפילו, רק להתעניין בחיבור הנכון בינינו, מה הוא צריך להיות, כמו שאנחנו לומדים מהמאמר הזה, כן? אז אנחנו כולנו נרוויח חיים טובים ונגיע לתיקונים ולגמר התיקון בצורה קלה. אתם רואים, יש כאן שני מאמרים, מתן תורה, זה נתנו לנו מלמעלה, וערבות, מה שאנחנו צריכים כנגד זה לעשות מלמטה. אם אנחנו נשתדל להבין את השני מאמרים האלה העיקרים של בעלי סולם, זה ישפיע עלינו לטובה.
12: כן רב, מתוך מה שקראנו זה ברור שלכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל גדול מאוד כדי לסדר את הכל, גם בעשירייה, גם בעולם. אני רואה על עצמי שאני לא יכול להאמין בזה. מה צריכה להיות פה, איזה מחשבה צריכה להיות פה כדי בכל זאת להשתמש בפוטנציאל האדיר הזה?
14: אתה צריך רק לממש את זה בעשירייה. אל תנסה להביא את זה לעולם. זה, אתה יכול לעולם לפזר את זה בצורת הידיעה, באלמה. שכך זה כתוב, כך זה צריך להיות, מתוך שהטבע הוא גלובלי, אינטגרלי, וכן הלאה. אבל בעצם העיקר המימוש שלנו זה בעשירייה. אם בעשירייה זה בכל זאת מיני מודל, של כל האנושות, אנחנו נוכל לבצע משהו, כבר אנחנו מתוך זה, מתוך הסירייה, מתוך הרשת הזאת, שהיא נמצאת בנו, אנחנו מתוך זה נתחיל להבין מה קורה, איך שקורה. אני מסתכל על העולם דרך הסירייה, ככה, דרך הסירייה, ואני יכול להבין מה קורה. עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים, אני פשוט כמו שקניתי לעצמי איזושהי משקפיים כאלו שאני רואה את האמת. זה קודם כל אנחנו צריכים. זהו. ובמידה הזאת אנחנו גם כן בעצמנו נתקרב יותר ויותר למצב המתוקן.
19: רב, a medida que nos acercamos al otro,
20: במידה שאנו מתקרבים להשפעה, הרצון לקבל משיג פחות או שום תענוג בעבודה. אם כך, מה החומר דלק שלנו, מה מניע אותנו אם כך?
14: אמת. חומר דלק שלנו זה אמת. זהו. א', מ', ת', שלושת האותיות האלו, שהם כוללים בתוכם כל הבריאה, כל הכלים, אותם אני צריך להשיג. וכך זה אני משיג את כל המהות הבריאה. דביקות בבורא.
7: כן, אז בואו נצא לעוד סדנה. רב דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל להסתכל על העולם דרך הסירייה. אז בואו נברר את זה. מה זה להסתכל על העולם דרך הסירייה? איך עושים את זה? שש דקות.
9: כן, ברור, בסירייה נמצאים כל האנשים, כן? בסוף חברים. שדרכם אתה רואה שזה בסוף עבודה פנימית בסירייה. העבודה בין הרצון לקבל ולהגיע לתכונת השפעה בסוף. אתה מרגיש מזה, וברור שזה לא כמו שהעולם הבחוץ שאנחנו מדברים. אנחנו מדברים פה על עבודה רוחני, ואיך זה משפיע העבודה בינינו בסירייה, איך זה משפיע לעולם.
21: כן, להשתדל להסתכל דרך הסירייה, אז כל פעם שאני מרגיש משהו שמפריע לי ברצון לקבל, זה אומר שאני עם העיניים לתוכי. ולהסתכל דרך הסירייה זה לעשות מאמץ, להרגיש את כל מה שאני מרגיש, כמו שרב אמר, שזה הכל עטיפה, ובתוך העטיפה הזאת מסתתר משהו אחר. ואת זה אני יכול לראות דרך החברים שלי.
10: שאלה מעולה ממש. בלי זה אנחנו נשארים פשוט ברצון לקבל שלנו, זה שניתן לנו בעולם הזה. זה מה שבעל סולם כותב, שדווקא מול החבר אתה רואה, אתה לומד מהתורה, מהמאור, ואיפה אתה בודק את זה, רק בעשירייה. ואז נפתחות העיניים עד כמה שיש לך את זה, אתה יכול לראות מה קורה בעולם. לאט לאט אתה קולט את זה, אתה רואה עד כמה ש... כמו שרף אמר שהכל לא מתוקן, הכל לא מתוקן, זה יתגלה, אבל יש חיסרון למה? כמו שיובב עכשיו אמר, עיניים מסתכלות כבר לא בפנים, אלא בחוץ, ומבקשות מהבורא את התיקון.
11: כן, פה עבודה שלנו לצאת מדאגה לעצמי ולדאוג על חברים. זאת אומרת, התפילה שלי שהייתה כל הזמן על עצמי, היא הופכת להיות תפילה עבור חברים. יש חברים, יש עשירייה, ואם ככה אנחנו מצליחים כל אחד לעשות, יש לנו כבר מרכז עשירייה. אנחנו ממש אוספים כל החסרונות שלנו ומעלים אותם. ובזה אנחנו משתנים עצמנו ועצמנו, יוצאים מדאגה לעצמי, ואז משנים את העולם. אנחנו כבר יכולים להסתכל על הקבוצה האחרת, לדאוג על כל חבר, אבל מהכאב הזה שיש לנו בתוך הסירייה, שמצאנו אותו, שיש תפילה, תפילה עבור
8: רב אמר, אני מסתכל על העולם דרך הסירייה, ככה דרך הסירייה אני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע, עם כל הבעיות, עם כל השינויים. זה פשוט כמו שקניתי לעצמי משקפיים כאלו שאני רואה את האמת. אז אני באמת שואל את עצמי, איך אפשר להגיע למצב כזה שאני לא מסתכל על המציאות מתוך האגו הפרטי שלי ומה אני צריך ומה אני רוצה, אלא מתוך איזושהי ראייה, לא יודע, איך אני מסתכל על זה דרך העיניים של החברים, של שמיר, של נועם, של עמית, של כל אחד.

0: יכול ללכת עוד פעם ליפול לרצון לקבל ש... שאתה איזה צדיק וכל העולם צריך ללכת אחריך.
1: כן, איך לראות את ה... איך להסתכל דרך העשירייה על העולם. בשיעור שמענו שאם אני מסתכל מהאגו, אני שמעתי שיש מלחמות והאגו גודל ועולה, ותקופה נוראית יכולה להיות ו... וזה לא... זה להסתכל דרך האגו, אבל אם אני מסתכל דרך העשירייה, אז אני רואה הזדמנות לתיקונים, הזדמנות בכלל לתיקון הכללי, זו תקופה מיוחדת שסוף סוף קורה משהו משמעותי להתקרבות לבורא, זה הכל תלוי איך מסתכלים על הדברים.
2: כן, מצד שני יש פה פער כזה בין העבודה בעשירייה ואיך מסתכלים את העולם. כי בן אדם עדיין לא רוצה להיכנס 100% בעשירייה, לא רוצה ממש להרגיש שזה העולם. וכמו ששומעים מרב, באמת זה ככה, להגיע למצב, אפילו להבין שבאמת הכל נמצא בעשירייה, זה כבר דרגה. וזה אנחנו מנסים כל יום מעל הרצון לקבל, מעל העבודה שלנו, דרך העבודה שלנו, לעשות את זה.
3: דרך העיניים החדשות שאדם רוכש בחיבור שלו עם החברים, הוא יכול לראות את העולם בצורה, דרך הסירייה, דרך ההשפעה שלו לחברים.
4: טוב חברים, אז אנחנו ככה רוצים לצאת עכשיו לשאלות ותשובות. אנחנו רוצים לברר ביחד את הדברים ששמענו, לנסות להעמיק, להרחיב ובעיקר למשוך את המאור המחזיר למוטב, דרך דברי בעל הסולם, דברי הרב שלנו. אז מוזמנים להרים כאן ידיים ומוזמנים להרים סימני שאלה במערכת הערבות. בבקשה, שאלות, תשובות או כל דבר אחר שמישהו רוצה ככה לשתף. בבקשה. כן, ניר. לא, שמיר בעצם מצא קודם. כן, שמיר.
2: מה זה באמת, כמו שרב עכשיו אמר בקליפ, מה זה באמת שהכל נמצא בעשירייה?
4: כן, קודם כל אולי בוא נקרא ביחד את מה ששמענו מהרב בקליפ, זה היה מאוד מאוד מיוחד. הרב אמר ככה, אני מסתכל על העולם דרך העשירייה. הוא ממש עשה ככה עם היד, ככה, דרך העשירייה, ואני יכול להבין מה קורה עם כל צורות הטבע. עם כל הבעיות, עם כל השינויים, זה פשוט כמו שקניתי לעצמי משקפיים כאלו, שאני רואה את האמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים. ובמידה הזאת, אנחנו בעצמנו גם נתקרב יותר ויותר למצב המתוקן. אז שואל שמיר, מה זה להסתכל על העולם דרך העשירייה?
5: פעם ש... עסקנו בחינוך אינטגרלי, אם אתם זוכרים, היה קליפ כזה, כן, עם משקפיים, שאדם מסתכל על העולם, רואה כל המומים שם, לא העולם, אלא כל מיני מקרים שם, ואז הוא שם משקפיים, פתאום מישהו נותן לו, ואז הוא רואה סיבות, למה המקרים האלו קרו, ואז הוא כאילו יכול להצדיק את אותם אנשים שלפני זה הוא ראה את המומים. אז... עשירייה זה מקום שאנחנו יכולים לראות את המומים שלנו, כן, כי זה אנשים הקרובים שאנחנו ככה כל הזמן נמצאים באינטראקציה איתם, ואז אני יכול לשייך את זה לעצמי, ואז אחר כך אני יכול גם להסתכל על העולם, גם כן, דרך זה שזה מתחבר למסר הראשון, שאם אני חוטא, בסופו של דבר אני חוטא, אז אני גם כן מרשה את כולם. זה גם מתחבר לי להסבר מה שרב נתן לגבי חוקי החברה, שאנחנו עוסקים לקיים את חוקי החברה. לא רק חוקי הטבע, שזה ברור, אלא חוקי החברה, כי אדם שעובד בעשירייה, הוא לאט לאט רוכש תכונת ההשפעה, הוא מעורר מאור מחזיר למוטב, ואז הוא פתאום יכול לראות, אחרי כל החוקים שכביכול החברה קבעו, שהם בכלל לא שייכים לרוחניות, אבל מאחוריהם הוא רואה את הסיבות, הוא רואה את הבורא, ולכן חייבים לקיים אותם בעולם שלנו. וכמובן, לראות, להשתדל לראות, וזה אפשר רק דרך העשירייה, שמאחורי כל ה...

0: במקרים האלו מסתתר הבורא. באמת, ככה זה מאוד מורכב, אבל אותו החוט אפשר לראייה אמיתית, אפשר לקבל רק דרך העשירייה.
1: כן, בבקשה חיים.
2: תודה, שלום לכולם. כשאני מגיע לכאן, אני משאיר את כל העולם בחוץ. הכוונה שלי, אנחנו קודם כל עובדים כחממה, ויש לנו את ההגנה של המקובלים, של הרב, ושכל אחד שם את הסומסום שלו. השאלה שלי, עד שנגדל לרמה מסוימת, עדיין אנחנו משפיעים על העולם בעבודה הפנימית שלנו, אבל עד שנגדל, האם אנחנו לא צריכים לעשות הפרדה? בטח שלא להביא את העולם, כשאתה מגיע עם הכוונה, אז מה אתה מגיע עם עצמך? וכו'. זאת השאלה.
3: האם אנחנו צריכים לעשות הפרדה, עד שנגדל מבחינה רוחנית, האם אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין העולם לבין הדרך הרוחנית שלנו?
2: ברור, כן, כמו להמשיך כחממה.
3: אז שמענו כאן מהרב בצורה מאוד ברורה, שקודם כל אין הפרדה. אין הפרדה. אנחנו עובדים כאן, וכאן נמצאים החיים. החיים נמצאים בתוך העשירייה, החיים נמצאים בתוך כתבי בעל הסולם והרבש, החיים נמצאים בתוך דברי הרב, החיים נמצאים בתוך שיעור הבוקר, החיים נמצאים משיעור הבוקר לשיעור הבוקר, מסוף שיעור הבוקר מתחילה הכנה לשיעור הבוקר הבא, כאן החיים. העולם הוא תוצאה מתפיסת המציאות שלי. תפיסת המציאות שלי יכולה להשתנות רק בתוך החיים שאני חי בבני ברוך, דברי הרב, המקובלים, בעל הסולם והרבש. ככל שאני יותר קשור אליהם, ככל שאני יותר קרוב אליהם, ככל שאני יותר, היום הרב אמר מאוד מאוד יפה, אתה נמצא בתוך החברה שמשפיעה עליך, תחת החברה, הדגש היה תחת החברה, החברה מעליך ואתה נמצא מתחת לחברה. ככל שאני נמצא יותר טבול בזה, ממש כאילו אפילו פיזית, טבול בתוך החברה, ברור שאני לא יכול להיות כאן כל הזמן פיזית, אבל אני רוצה להיות טבול בהשפעת החברה. אז ככה גם איך שאני אסתכל על העולם, יהיה יותר קרוב למה שמדברים על זה בעל הסולם, הרבש והרב. וזה הרבה יותר קרוב למציאות. ברור שאני לא יכול לקחת את מה שאני לומד כאן אל תוך העולם. זה ברור. אז זה אולי ההפרדה שצריך לעשות.
2: כן, ועדיין עם מה שאתה מגיע זה לא להביא את העולם לכאן.
3: לכאן אין מה להביא את העולם. כאן אני רוצה להיות בהשפעה של החברה שנמצאת כאן. שאלה מה גדול בעיניי. מה שגדול בעיניי צריכה להיות החברה, בעל הסולם, הרבש, העשירייה, דברי הרב, כמה שיותר להיות מתחת לזה.
2: בסדר, נותן מקום לעוד אנשים.
3: תודה. אהרון, בבקשה.
4: כן, הייתה גם שאלה בסדנה הראשונה, איך לגרום לזה שחברים ירגישו שהם לא חוטאים. אז אנחנו פה בדיון עלינו לאיזה נקודה ש... כדאי לאדם להרגיש שהוא חוטא. אם הוא לא מרגיש שהוא חוטא, איך הוא יזדקק לתיקון? זה גם מה שלמדנו בחלק הראשון. אני, נכון, אם אני אני, אני מרגיש שאני זקוק לתיקון, אז באמת יש לי בקשה לבורא שיעזור אחרת. אז אולי היה כדאי לשאול איך לעזור לחברים להרגיש חוטא?
0: לא, השאלה הייתה איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לא להיות חוטאים. אז אתה אומר שאולי כדאי שירגיש. בסדר, זה הוא ירגיש כתוצאה ממשפעת המאור, וזה הכרת הרע. אבל אם אתה אומר לו, תנסה להגיד לי שאני חוטא, שאני לא בסדר, אתה פוגע ישירות באגו שלי, מי יכול להסכים לזה? אתה ראית דוגמאות כאלו? ועוד אנחנו, כל אחד עם האגו כזה, אין כזה דבר. אז שוב, תגרום לי לחיבור, תגרום לי לסביבה נחמדה, וכתוצאה ממאור, אני מוכן, אם אני מוכן, להרגיש את ההכרת הרע. אבל לא שאתה בצורה ישרה אומר לי שאני חוטא.
3: אמנואל.
5: ובכל זאת, יש פה עניין טריקי כזה, אז אנחנו פה לומדים, וכאן תמיד יש הדרכה, אבל כשאתה יוצא לעולם, דרך המצבים שאתה מנסה להבין מה הוא רוצה ממך, לא כל כך ברור. אנחנו למדנו שצריך לבנות יחס אליו, אבל איך להבין מה הוא רוצה ממך? כאילו, מה הפעולה שלך מתוך מצבים שבדרך כלל לא נעימים, שאתה ממש מרגיש את זה, להבין מה הוא רוצה ממך, איזה פעולה אתה צריך לבצע, מה זה היחס הנכון שצריך לבנות?
0: אני דווקא מתחבר לתשובה של רב בחלק הראשון ששמענו. הוא מצפה ממך קודם כל בעולם שלנו לעשות מה שצריך לעשות, וזה כבר דבר גדול מאוד.
5: מעבר לזה.
0: עם כל המצבים שאתה עובר, באמת להשתדל לשמור על כל החוקיות של העולם הזה. מעבר לזה, הבורא רוצה שאתה תפנה אליו, שאתה תראה מאחורי כל המקרים האלו שהוא מסתתר. וזה דבר שכמעט בלתי אפשרי אם אין לך סביבה תומכת.
5: מה בעצם?
0: שאתה תחפש איפה הוא נמצא אחרי המקרים האלו, שזה, כמו שאתה מבין, שזה דבר מורכב, ושתפנה אליו, שהוא, כן, יעזור לך.
5: אבל כל אחד מאיתנו בעצם עושה עבודה פנימית, תמיד כל מצב אנחנו מקבלים, עושים את מה שצריך לעשות בעולם הזה, כן, מה שלמדנו, ומנסים גם לעבוד עם החלק הפנימי של המצב, כאילו, מה זה הפנייה, לא כל כך ברור איזה פנייה צריכה להיות, אם אנחנו תמיד במאמץ להשתפר.
0: נגיד, אחת מהדוגמאות, נגיד להצדיק אותו. אתה יכול להצדיק? נגיד, הוא רוצה שאתה תצדיק אותו, שאתה תסכים איתו. אחד מהדברים. כדאי לפנות על זה. עוברים כל מיני מצבים עליך, ונגיד שזהית שזה מהבורא, ואתה מסכים הכל. עכשיו, שאלה אם אתה מסכים עם זה, בלב שלך, אם אתה יכול להצדיק אותו. אם לא, אז הזדמנות לפנות. אחד מהדברים. זה לא שטחי, יש הרבה עומק בזה, אבל נגיד כדוגמה. אתה אומר, מה אני צריך לבקש מהבורא, כן? מה אני צריך? אז להסכים. תבקש ממנו להסכים עם אותו מצב שעכשיו עובר עליך. זה לא פשוט.
5: תודה.
3: בקליפ הראשון שצפינו בו, קליפ מספר 3, שבו היה ברור לגבי חוטא אחד יעביד טובה הרבה, אז כששאלו את הרב, אז הוא אמר, דיברנו אתמול על מה זה הפנייה הנכונה. והוא אמר ככה, אתה חייב לגרום להם זה החברים בקבוצה, רק נחת וטוב, ולהתפלל עבורם, שהם יזכו לכל מה שהם צריכים מאת השם. כמו שדיברנו אתמול, שהפנייה הכי נקייה של האדם, שהיא באמת בעל מנת להשפיע, היא לבקש מהבורא שיעזור לחברים, כדי שיחבר אותם ויתקן אותם, ויהיה לו מזה נחת רוח. או שיתגלה בתוכם, כי זה גורם לו נחת רוח. נראה לי שאם ניקח את הפנייה הזאת, זה כבר יקרב אותנו. בבקשה, עוד שאלות. Woman age 100, בבקשה.
6: היי, בוקר טוב לכולם ושבוע טוב. יש לי שאלה קצרה. אם אני יכולה לשאול ברוסית, כי יש מילים שאני לא יודעת איך להגיד.
3: כן, את יכולה.
6: אם
7: האדם מדבר לשון הרע על הסיריה, האם זה אומר שהוא חוטא בזמן הזה, והאם הוא מפריע לעבודת הסיריה?
3: נראה לי שהרב דיבר על חוטא עוד הרבה פחות מזה. זה שהאדם מדבר לשון הרע על הסירייה, זה הרבה מעבר לחוטא. הוא כבר חותך את עצמו מהסירייה. הוא יוצר מצב שהוא לא יוכל לקבל כוח מהסירייה. הוא גורם נזק לסירייה. חוטא, הרב דיבר פה בשלב הראשון, על זה שאנחנו עושים מאמצים, ואולי עוד לא מצליחים. זאת אומרת, הדיון בקליפ הראשון היה, אני בא ללמוד, לכאורה אני בסדר. אני באמת משתדל, אני עושה כל מיני דברים ועדיין אני חוטא. והרב דיבר על זה כאן שדווקא ההרגשה הזאת שהאדם מגיע אליה היא הרגשה מאוד חשובה כי גורמת לנו לפנות לבורא. זאת אומרת, אנחנו, כמו ששאלו פה קודם החברים, לא צריכים להראות אחד לשני שאנחנו חוטאים. אנחנו צריכים לתת גדלות וחשיבות אחד לשני, לנסות להתפלל עבור החברים, לנסות לקרב את החברים. המאור המחזיר למוטב יגלה לכל אחד מאיתנו עד כמה הוא הפוך או קרוב לבורא. זה העבודה שלי מול המאור, זה לא העבודה שלי מול החברים שהם יראו לי שאני חוטא. לכן אם אדם מדבר לשון הרע על החברים בעשירייה, הוא בעצם גורם נזק. זה בוודאי הפוך לכל מה שאנחנו לומדים בכתבי הרבש, בדברי הרב, הסברים של הרב. אנחנו צריכים לדאוג לחברים בעשירייה, לתת להם גדלות וחשיבות, לראות את מעלת חברו ולא חסרונו, ולא לדבר לשון הרע וגם לא ביקורת שגורמת לחברים לרדת ולא לעלות. אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
6: תודה.
8: רציתי לשאול, עד אתמול הייתי ראש עשירייה, והיום אני לא ראש עשירייה. אז אם אני לא דואג לעשירייה שלי כמו שדאגתי אתמול, זה נקרא שאני חוטא?
0: האמת שאלה טובה, גם אני הייתי אתמול ראש עשירייה, ואני מרגיש היום פחות מודאג. יש אחרים שמודאגים, הראש אחר, האם אתה חוטא? אני הייתי רוצה לחשוב שלא, אבל לא יודע. סיני, מה אתה חושב? חוטא? סיני אומר חוטא. כן, אז זה הצבעה. כן, מורכב. לא יודע. מה שאני הבנתי שרב אמר ככה, שמה ששמעתי, כן? שבגדול אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג, כי הוא יכול. למה צריכים ראש, אם כולם דואגים? צריכים ראש, כי ראש הוא חייב, כי הוא יכול. אי אפשר כל הזמן לדאוג. זאת אומרת, יש גם כן שהקלה. הבורא מבין ממה הוא ברא אותנו. אי אפשר כל הזמן להיות, זה כמו אי אפשר כל הזמן להיות בכנס, בשיא התפעלות. אז תמיד טוב שיש מישהו שככה נכנס עם כוח חדש, אבל אני גם יותר נוטה שכן, אם אתה לא דואג, אז אתה חוטא, נכון? גם כותב בעל הסולם בדור האחרון, אדם שלא משפיע, הוא כבר, זה אווירה, זה כל העניין. האווירה היא לא שאתה גונב ועושה שם משהו, מנצל, אלא בזה שאתה לא משפיע לאחרים. בעשירייה נגיד, בזה שאתה לא בונה להם סביבה תומכת, אתה לא נותן דוגמה, בזה אתה כבר חוטא.
3: כן, זה באמת תופעה מעניינת עם הסיפור של ראש עשירייה, כי נגיד חבר מתמנה לראש עשירייה, פתאום הוא מגיע בזמן, הוא אפילו מקדים, הוא מגיע לכל ההכנות, הוא שולח את כל החומרים, ונגיד שבוע אחרי הוא כבר לא ראש עשירייה, הוא לא מגיע בזמן, הוא לא מוצא את החומרים, הוא לא... אז איך זה קורה כאילו? מה? זה שקבעו שהוא ראש עשירייה, זה פתאום שינה את היחס? אני חושב שזו הזדמנות בשבילנו, של כל אחד מאיתנו כמובן, זה עניין פנימי, זה פרטי, זה לא שמישהו אחר צריך להגיד לי, שכל אחד מאיתנו יכול לראות למה הוא באמת מסוגל, ולמה הוא פחות מסוגל, מצד אחד. ומצד שני, זה תפקיד שלנו כעשירייה, לתת גדלות וחשיבות לחברים, כדי שכל אחד ירגיש ראש עשירייה. הרי בסוף כולנו צריכים להרגיש כל הזמן ראש עשירייה, ולא רק עשירייה. אתמול דיברנו על שבת אזורית, אנחנו צריכים לדאוג גם לכל האזור שלנו. לא רק האזור, אנחנו צריכים לדאוג לכל הקבוצה העולמית. ככל שהם מתקדמים, יש יותר דאגות. ככה נראה לי מתקדמים, בעזרת דאגות.
0: כן, כדאי לעשות התרגיל הזה, מישהו עוד לא התחיל, תראו כמה הבחנות. כמה הבחנות אדם עובר וחבל, הוא פשוט גונב מעצמו את זה. אם עדיין יש כאלו, אנחנו מכירים שיש עוד כאלו שלא עשו. אז תשתדלו.
3: וומן מק 167.
9: Здравствуйте, уважаемые преподаватели.
10: Шалом, мурим якарим. Хаберим якарим.
9: Шэра.
10: Им... מתגלה בינינו דחייה כל כך גדולה שאנחנו לא מסוגלות להתחבר, איך להשתמש נכון במצב הזה כדי שהוא יהיה הסיבה לחיבור יותר גדול ולא לשבירה.
3: אם מתגלה בינינו דחייה כל כך גדולה שאנחנו לא מסוגלות להתגבר, איך להשתמש במצב הזה כדי שהוא יהיה גם מצב שתורם להתקדמות?
0: אם היא מרגישה דחייה?
3: מתגלה בינינו דחייה, בין החברות.
0: כן, על זה כותב בעל סולם, שזה מצב טוב. דווקא ממצב הזה אפשר לפנות לבורא. מצד אחד זה מרגיש ממש הרגשה היא נוראית, כאשר יש כזה פירוט ותחייה בסירה. מצד שני, הזדמנות לפנות לבורא. אין הרבה הזדמנויות כאלו, שאדם יכול ממש מתוך הלב לפנות. אלא אם כן זה משהו ככה פוגע אישית בו, או ממש, כמו שתיארת, מצב כזה של הרגשת פירוט בעשירייה, ויכוח, וזה באמת הזדמנות. כל הזמן להיות ככה בדאגה ובפנייה אליו.
3: מק 24, בבקשה.
11: Бокер тов. Вот через знания нам пришла информация, что нам надо отменяться перед десяткой.
12: בדעת קיבלנו מידע שאנחנו התקבל מידע שצריך להתבטל כלפי העשירייה.
11: А вера подсказывает, что многие товарищи, отменяясь перед десяткой, не работают на десятку.
12: והאמונה אומרת שכשהחברים עובדים בביטול, אז הם כאילו לא עובדים כלפי יתר החברים בעשירייה, אז איך לעבוד עם מצב כזה?
3: אני לא לגמרי הבנתי, אבל אתה אומר שכאילו אנחנו אמורים לראות את השלום, אתה יכול להסביר עוד פעם את השאלה? אני לא לגמרי הבנתי.
12: שיחזור, אני גם לא הבנתי כל כך.
3: אולי אתה יכול בקצרה? רק להגיד איזה משפט, בבקשה, אמן.
11: Отменяясь перед десяткой, не работаешь на десятку. И это не есть хорошо.
0: הוא אומר שאם אדם מבטל את עצמו כלפי עשירייה, הוא כאילו לא עובד עבור עשירייה. אני דווקא חושב שכן עובד, מה זה? זה העבודה. לבטל את עצמי כלפי העשירייה, זאת העבודה.
3: תודה. אנחנו צריכים לסיים. תודה לכולם על ההשתתפות. הודעות לסיום. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה. בין התאריכים 14 עד 16 לאוגוסט, נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה. נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה יחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך, וכמובן קיבלתם גם פרטים. ובתאריך, חברים, בוא נהיה בשקט בבקשה כאן באולם, בתאריך ה-16 לאוגוסט נתכנס ליום ייחוד מיוחד בפראג, צ'כיה, בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית. האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים. הרשמה מופיעה על המסך. נסיים בשיר, בבקשה.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 ביולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר ג' תפילות. בספר כתבי רבה, שמאמר מופיע בכרך א', עמוד 154, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ג' תפילות. בזוהר בלק כתוב שם, וזה לשונו: ג' הם הנקראים תפילה. תפילה למשה, תפילה לדוד, תפילה לעני. מלו הג' מי חשובה מכולן? הווה אומר, תפילה לעני. תפילה זו קודמת לתפילה של משה וקודמת לתפילה של דוד. שואל, מהו הטעם? הוא משיב, משום שעני הוא שבור הלב, וכתוב, קרוב השם לנשברי לב. והעני עושה תמיד ריב עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע דבריו. תפילה לעני כי יעטוף, והיה צריך לומר כי יתעטף. מהו כי יעטוף? אלא הפירוש הוא, הוא עושה איחור, שמאחר כל תפילות שבעולם, שאינה נכנסות עד שתפילה שלו נכנסת. והקדוש ברוך הוא בלבדו נתייחד באלו התרעומות, שכתוב, ולפני השם ישפוך שיחו. כל צבאות השמיים שואלים אלו לאלו, במה עוסק הקדוש ברוך הוא? במה משתדל? אומרים להם, הוא מתייחד בתשוקה בכלים שלו, דהיינו בנשברי לב. וזוהי תפילה שעושה איחור ועיכוב לכל התפילות שבעולם. ויש להבין בעניין ג' תפילות אלו, מהו ההבדל בין אלו התפילות בין משה, דוד, עני? ומהי החשיבות של עני בזה שיש לו תרעומות על הקדוש ברוך הוא, ובשביל זה הוא מאחר כל התפילות? וגם יש להבין מהו הפירוש שמאחר כל תפילות שבעולם, וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות לכל התפילות בבת אחת, אלא שצריך לקבל זמן, כאילו צריכים לעמוד בתור בזה אחר זה, חס ושלום. ונפרש זה על דרך העבודה, שכל אלו התפילות נוהגות באדם אחד, וזהו ג' מצבים שהולכים בזה אחר זה לפי סדר העבודה. והנה אנו מוצאים ג' חסרונות שאדם צריך לבקש מהשם שימלא לו את ג' חסרונות האלו. א' היא בחינת תורה, המכונה בחינת משה. ב' בחינת מלכות שמיים. ג' עני, שהוא בחינת נשברי לב, שנקרא בחינת כלים שלו כנ"ל. ויש להבין במה שאומר קרוב השם לנשברי לב, שזה נקרא קרוב. שעניין קרוב לומדים שהמשמעות היא השתוות הצורה. ומה שייך לומר שיש השתוות הצורה לגבי השם אם הוא שבור לב? ועוד יש להבין שאנו לומדים קרוב לכל אשר יקראו באמת. משמע, מהו קרוב? שאמת נקרא קרוב, ולא שבור לב נקרא קרוב. ועוד יש להבין מהו העניין התרעומת שיש לעני להשם, וכאילו שהשם אומר שהצדק עם העני. כי אנו רואים שבשביל התרעומות הוא שומע בקולו יותר מלאחרים, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש. והנה בזוהר כתוב שם, וזה לשונו: פתח רבי שמעון, מי ששמח במועדים ואינו נותן חלקו לקדוש ברוך הוא. ובזוהר ובאסולם מבאר שם מהו חלקו של הקדוש ברוך הוא, וזה לשונו. חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים כפי מה שיכול לעשות, כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו. הוא מפרש שם בסולם, מדוע חלקו של הקדוש ברוך הוא עניים, שהכוונה על שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם. וזה לשונו, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באות תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות כמו גניבה, גזלה ורציה. ולפי זה יש לפרש מה זה אני שטענתו היא בתרעומות, כי הוא אומר, מה אני השם שהוא ברא אותי מהכלים הנשברים, שבשביל זה יש בי כל התאוות רעות ומחשבות רעות, שכל זה בא לי רק מזה שאני ממשיך משבירת הכלים, ששם היה מקום הראשון שרצו להמשיך את השפע העליון לתוך כלי קבלה על הכוונה על מנת לקבל, ולא כלל על הכוונה דה להשפיע, ומשום זה נקבעה בי בחינת אהבה עצמית, ובעבור זה אני נמצא מרוחק מכל דבר רוהני, ואין לי שום חלק בקדושה, ששם הוא היסוד רק בכלים שיש להם כוונה דה להשפיע. נמצא שכל מה שאני סובל, שאין לי שום גישה לקדושה, ואני רואה שאני מרוחק ממך בשביל שינוי הצורה שיש לי מאהבה עצמית, שזהו כל השונא שיש בליבי, שהוא-הוא הגורם לכל המצבים הרעים שיש לי. הכל בא מזה שאתה בראת אותי כך. ומשום זה הוא בא בטענות ואומר, אין אני מסוגל לשנות את הטבע שאתה בראת אותי, אלא אני רוצה ממך, כמו שבראת אותי עם אהבה עצמית, תן לי עכשיו טבע שני, כמו שנתת לי הראשון, היינו רצון להשפיע. כי אין אני מסוגל להילחם נגד הטבע, מה שאתה התביע בי. ויש לי ראיה לזה שאתה השם, היינו שאין בידי כוח להתגבר, כמו שאמרו חז"ל וזה לשונם. ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. נמצא שהתרעומות של העני הן צודקות, זאת אומרת שאין בידו כוח להתגבר עליו אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזרו כדרשת חז"ל. אם כן, הוא בא בטענה לקדוש ברוך הוא שרק הוא יכול לעזור ולא אחר, משום שמדרשת חז"ל משמע שהקדוש ברוך הוא עשה כך בכוונה תחילה, כדי שיהיה צורך לתפילה, כי הקדוש ברוך הוא מצפה לתפילתן של צדיקים, היינו באלו שמתפללים שרוצים להיות צדיקים. והטעם לזה נתבהר במאמרים הקודמים בשם אבי ומורי זצ"ל. נמצא לפי זה שהתרעומות שיש לו על הקדוש ברוך הוא, שברא אותו בשפלות כזה, הוא צודק, היינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה, שאין לצפות ששום עזרו רק מהקדוש ברוך הוא. לכן נקרא תפילת עני בשם נשברי לב, היינו שבאה מבחינת שבירת הכלים כנ"ל. נמצא שטענתו של נשברי לב היא טענת אמת. באמת נקרא קרוב מטעם שהוא השתוות הצורה עם הבורא. לכן תפילה זו נתקבלה בראשונה, משום שכאן מתחיל סדר העבודה. ובזה נבין מה ששאלנו. כאן אומר שקרוב נקרא נשברי לב, ושם למדנו שקרוב אמת, כמו שכתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. והתשובה, כי הטענה של נשברי לב היא טענת אמת. נמצא ששניהם אותו דבר הוא, שפירושו הוא שצריכים לדעת, כשבאים להתפלל לקדוש ברוך הוא, צריכים לדבר אליו דברי אמת. וזהו כמו שבארנו במאמר הקודם, שבא להתפלל להשם, אז הוא צריך לדבר להשם שיעזור לו. היות שאני נמצא באמת במצב הכי גרוע מכל העולם, מטעם הגם שיכול להיות שיש אנשים שהם עומדים למטה ממני, הן בתורה והן בעבודה, אבל הם לא מרגישים את האמת כמו שאני רואה את מצבי. לכן עדיין אין להם החיסרון כמו שיש לי. לכן אין נזקקים כל כך שאתה תעזור להם. אבל אני רואה את מצבי האמיתי, שאין לי שום שייכות לרוהניות אחר כל העבודה שהשקעתי, הן בזמן והן בכוחות. ומכל מקום, אני רואה היום איך שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ועד כמה שאני משתדל ללכת קדימה, אני מרגיש שאני הולך אחורה. זה נקרא טענת אמת. ואליו שייך לומר, השתוות הצורה לקדוש ברוך הוא בזה שטוען טענת אמת. ובזה נבין את השאלה, מדוע תפילת עני מעכבת כל התפילות? וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות על כל התפילות בבת אחת? אלא, אנו צריכים ללמוד את כל הגימל תפילות בגוף אחד. והפירוש יהיה שאי אפשר לענות לאדם על מה שהוא מבקש, אלא לפי סדר המדרגה, מה שאדם יכול לקבל. היינו, שאם יקבל את זה, יהיה לטובתו.
1: מה שאין כן, אחד.
0: אם יקבל איזה מילוי שהוא מבקש, וזה יהיה לרעתו, בטח לא ייתנו משאלתו, בשביל שהבורא רוצה להיטיב לו, ולא להרע לו. אלא זאת, מוכרח התחתון לקבל מלמעלה, כפי מה שחסר לו, לפי אמיתיות אמיתית של התחתון. לכן, הוא מוכרח להתפלל על עניות שלו, שיש לו תרעומת על מה שברא אותו עם רצון לקבל, שזה הוא מרגיש שהוא כל הרע שבו, שעושה לו כל הצרות. ואחר כך הוא יכול לבקש שיתנו לו מלכות שמיים, היות שכבר נתנו לו כלים דהשפעה, וכבר הוא יכול לקבל בחינת אמונה הנקראת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין האדם יכול להשיג עול מלכות שמיים הנקרא אמונה, מטרם שיש לו כלים דהשפעה. כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי. כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. אלא זאת, מקודם האדם צריך לקבל בחינת כוח מלמעלה, שיהיה לו טבע שני שהוא רצון להשפיע. ואחר כך הוא יכול לבקש מדרגה שנייה שהיא בהינת דוד, היינו בהינת מלכות שמיים. נמצא שתפילת העני מאחרת לכל התפילות. זאת אומרת שמטרם שקיבל העני את מבוקשו, אין הוא מסוגל לקבל מדרגות יותר גבוהות. לכן כתוב תפילה לעני כי יעטוף כנל. ואחר זה באה תפילה שנייה, שהיא תפילה לדוד, שהיא בהינת מלכות שמיים, שהוא מבקש שתהיה לו אמונה, שירגיש את הפועל, מה שהוא פועל עם השגחתו על כל העולם, כי עכשיו כבר יכול להשיג את הבורא כפועל טובות, כנעל בסולם, כיוון שיש לו כבר כלים דהשפעה, אז הוא כבר יכול לראות איך שהוא פועל טובות. נמצא שאי אפשר להשיג אמונה שהוא מלכות שמיים, מטרם שהשיג מקודם בינת תיקון המידות, שהוא צריך להיות תמיד מוכן להשפיע ולא לקבל בעל מנת לקבל. אחרת, מן השמיים לא נותנים לו להשיג בינת אמונה. בזה נבהן שתפילת עני מעכבת כל התפילות. דהיינו כנל, שטרם שהאדם מגלה את הסרונו, על זה שהוא משוקע באהבה עצמית ורוצה לצאת מזה, אין לו לבקש על שאר דברים. ואחר כך בא הזמן לתפילה למשה, שהיא בהינת תורה, כי אי אפשר לזכות לבהינת תורה מטרם שמשיג בהינת אמונה. כי אסור ללמוד תורה לעקום, שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וכמו שאומר בזוהר, אסור ללמוד תורה לעקום. וכן מי שנימול עצמו ולא שומר מצוות התורה, כמי שלא נימול דמי. כמו שכתוב, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי הרבך הנפת עליה ותהלליה. אף על פי שהרבך הנפת עליה, היינו שמל עצמו, אבל ותהלליה, שפירושו כי הלל את המילה. משמע מכאן, אפילו מי שנימול ויש לו הורים יהודים, עוד לא נקרא לגבי תורה בהינת ישראל, שיהיה מותר ללמוד עמו תורה, אם לא שומר מצוות התורה. כך משמע מדברי הזוהר הנ"ל. הנה בזוהר וזה לשונו, ויין ישמח לבב אנוש. זהו יינה של תורה, כי כך עולה יין כהשבון סוד. ומה ביין צריך להיות סתום וחתום, שלא יתנסך לעבודה זרה? אף סוד התורה כך, שצריך להיות סתום וחתום. וכל הסודות שלה אינם נשקים אלא ליראיו. הרי שבהינת תפילה למשה, שהיא בהינת תורה, היא מדרגה שבאה אחר בהינת מלכות שמיים, שנקראת בהינת יראה. וזהו שתורה נמסרה ליראיו דווקא. וזה עניין מה שאמרו חז"ל, תפילין של יד קודם לתפילין של ראש, משום תכתיב וקשרתם לאות על ידיך והדר והיו לטוטפות בין עיניך.

0: את החום שבלב שלנו. אלה אותם האנשים שהבורא העניק לנו כדי לגלות אותו. אותם האנשים שתמיד לידך, קרובים אליך, גם באור וגם בחושך. זה האושר האמיתי. הם המדרגה הבאה שלנו. הם הבורא שלנו.
1: רבש, סטטיה 21.
2: כותב הרבש מאמר עניין למעלה מהדעת. אין הגוף מוכן לסבול שפלות, אלא כל גוף הוא בעל גאווה, ואינו מוכן להשלים עם המציאות שחברו יהיה יותר גדול ממנו. נמצא לפי זה שבזמן שהוא רואה שהחברים עומדים במעלה יותר גבוהה ממנו, זה גורם להתעלות בכל המובנים. שוב נקרא, רבש מאמר עניין למעלה מהדעת, אין הגוף מוכן לסבול שפלות, אלא כל גוף הוא בעל גאווה, ואינו מוכן להשלים עם המציאות שחברו יהיה יותר גדול ממנו. נמצא לפי זה שבזמן שהוא רואה שהחברים עומדים במעלה יותר גבוהה ממנו, זה גורם להתעלות בכל המובנים. ושאלה לסדנה פעילה, מה זה אומר שאני רואה שהחברים עומדים במעלה יותר גבוהה ממני? מה זה אומר שאני רואה שהחברים עומדים במעלה יותר גבוהה ממני?
3: זה קודם כל, זה היחס הפנימי הנכון שאני צריך להתייחס אליהם. לראות את תמיד את הגדלות, לראות תמיד את הגדלות של החברים. עד כמה הם חלקי הנשמה שלי. אלה שנמצאים שם תמיד בשביל לעזור לי להתקדם ברוחניות. והבורא בחר אותם בשביל שהם יהיו שם באמת במיוחד סביבי, ושהם נבחרו ממש אחד אחד, ושיש לי זכות ענקית להיות יחד איתם בדרך הרוחנית.
4: כן, זה המדד העיקרי, שאם אני בכיוון הנכון בכלל לרוחניות, מדד הכי ברור, הכי חד, עד כמה אני מעריך את החברים, כל אחד ואחד, את כולם יחד, את הפעולות שהם עושים, כל דבר שקשור אליהם, במידת הערכה שלי אליהם, ככה הקשר שלי למטרה.
5: כן, זה אומר שאני צריך לעשות על עצמי כל הזמן עבודה, כי זאת האמת. וכל הזמן נכניע את עצמי ולהתבטל ולהרים את החברים עד כמה שאני יכול, כי במידה ואני מרים את החברים, ככה אני עולה יחד איתם ולא הפוך.
6: ומקבלים איזה העירה מלמעלה ורואים במקום גופים את הכוחות של הבורא, אז ככה מגלים.
7: כן, והחברים גדולים כי הם נמצאים יותר בהשפעה. מה הם נותנים? הם נותנים יותר מהאגו שלהם. זה מה שעושה אותם גדולים.
8: כן, וזה בכלל שמחה גדולה שניתן לך לראות שהם גדולים. שהבורא נותן לך, שאתה יושב ליד האנשים ש מקובלים לידך.
9: כן, זה שמחה גדולה, זה פשוט הערה מהבורא שנותן לך להתעלות מאיפה, מעל מאיפה שאתה נמצא, מאפשר לך לראות תמונה יותר אמיתית, יותר קרובה להשפעה.
10: זה אומר שהבורא הביא אותנו בשביל שאנחנו נלמד מהחברים ונשתדל להיות כמוהם.

0: Рабаш, статья 21.
1: Котев Рабаш, мамар, иньян лемаля мадат.
0: Можно достичь благодаря слиянию
1: старых. Ехолим ля асиг аль ядей дибук хаварим тхунот хадашот, шаль ядан ю мухшарим ля агия аль ядей двекут Ашем.
0: И все это можно сказать.
1: Веколь зе нитан ля амер безман шуре маалот ба хаварим. Аз шеях ломар, шилмад мимаасем.
0: Но когда он видит,
1: аваль бо безман, שהוא רואה שהוא יותר מוכשר מהם, אם כן, כבר אין מה שיכול לקבל מהחברים. ולכן אמרו, בזמן שהיצר הרבה הוא מראה לו את שפלות החברים, הוא צריך ללכת למעלה מהדעת, אבל בטח שיותר טוב ויותר הצלחה הייתה, אם הוא היה יכול לראות בתוך הדעת שהחברים עומדים במדרגה יותר גבוהה ממנו. נקרא שוב, יכולים להשיג על ידי דיבוק חברים תכונות חדשות שעל ידן יהיו מוכשרים להגיע לידי דבקות השם, וכל זה ניתן להיאמר בזמן שיעורי מעלות בחברים. אז שייך לומר שילמד ממעשיהם, אבל בו בזמן שהוא רואה שהוא יותר מוכשר מהם, אם כן, כבר אין מה שיכול לקבל מהחברים. ולכן אמרו, בזמן שהיצר הרע בא ומראה לו את שפלות החברים, הוא צריך ללכת למעלה מהדעת. אבל בטח שיותר טוב ויותר הצלחה הייתה, אם הוא יכול לראות בתוך הדעת שהחברים עומדים במדרגה יותר גבוהה ממנו. סדנה שקטה. נתאר את החברים כשהם עומדים במעלה גבוהה. שוב, סדנה שקטה. נתאר את החברים כשהם עומדים במעלה הגבוהה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השביעי לאוגוסט 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 519. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם? בזוהר הקדוש פנחס כתוב שם, וזה לשונו. כתוב, הושע עבדך, אתה אלוקי, שמח נפש עבדך, תנה עוזך לעבדך. ג' פעמים נעשה דוד עבד בתהילה הזו, שהוא כנגד ג' פעמים שהעמידו בעלי המשנה, שאדם צריך להיות עבד בתפילה. בברכות הראשונות צריך להיות כעבד המסדר שבחים לפני רבו, באמצעיות כעבד המבקש מתנה מרבו, בברכות האחרונות כעבד המודה לפני רבו על המתנה שקיבל ממנו והולך לו. ויש להבין, למה המשילו את תפילת האדם לעבד המקבל מתנה מרבו ולא לצדקה או לשאר דברים? ומה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? ידוע הוא שמצד הבורא בא לנו באופן ישר בית דברים. א', האור. ב', הכלי לקבל האור. א', היינו שלמדנו שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא לפי זה שהבורא מצד עצמו, בלי התעוררות של התחתונים, רצה להיטיב לנבראים, שעדיין לא היו נבראים בעולם שיקבל מהם התעוררות, וזה נבחן שהאור בא מצד הבורא ואין לתחתון שום יד בזה. ב', הבורא ברא יש מאין כלי הנקרא רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, מה שאנו רואים בבחינת ממעשיך הכרנוך, כלומר שאנו מדברים רק ממה שאנו רואים, מה שיש בטבע הבריאה. ואנו רואים שאי אפשר להנות משום דבר, שיהיה מה שיהיה, לא חשוב, אלא אם כן יש השתוקקות לדבר. ומשום זה למדנו שמצד האור שברא את הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל, עבר עליו דלת בחינות. היינו דלת שלבים עד שהרצון לקבל קיבל גמר צורה של ההשתוקקות. והכלי הזה, לאחר שהאור ברא את הכלי, קיבל את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו לתת. ובית דברים הנעל, היינו האור והכלי, מתייחסים להבורא. ומבחינה זו אנו לומדים, הייתה שלמות גמורה שאין על זה מה להוסיף. אלא, אחר כך נולד דבר חדש, מה שאנו מייחסים זה להנברא ולא להבורא. כלומר, שעניין נתינה אנו מייחסים להבורא, שהוא המשפיע. כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, שהוא לתת לנבראים כל טוב ולא לקבל מהם שום דבר. מה שאין כן, אחר כך נעשה דבר חדש, כמו שכתוב בתעס, שהמקבל הראשון הנקרא מלכות דאין סוף, השתוקקה לבחינת קישוט, הנקרא קישוט בנקודת הרצון, שתהיה לה השתוות הצורה,
המכונה דבקות. ומסיבה זו נעשה הצמצום. כלומר שמעתה רצונה לקבל על כלי הנקרא רצון לקבל, וממילא נסתלק האור. והמלכות המציאה כלי חדש הנקרא רצון להשפיע. כלומר, שלא לקבל הנאה ותענוג כפי מידת השתוקקות לאור, אלא לפי מידת הרצון להשפיע שלה. זאת אומרת, כי המלכות עשתה חשבון כמה אחוזים מהשפע היא יכולה לקבל על הכוונה דלהשפיע, ועל החלק שאם היא תקבל, יהיה בעל מנת לקבל, את זה היא לא תקבל. נמצא, הכלי הזה, מה שהתחתון נותן, זה אנו מייחסים לתחתון. כי הכלים דעליון, מה שהעליון עשה, בכדי שהתחתון תהיה לו אפשרות להנות מהאור, הוא רק הרצון לקבל. והכלי הזה אף פעם לא יתבטל, כי מה שהבורא ברא, הוא מוכרח להתקיים בתמידיות. אלא, התחתון יכול רק להוסיף על הכלי של הבורא. וזהו כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אלוקים ברא את הכלי, הנקרא רצון לקבל תענוג. והאדם צריך להוסיף עליו תיקון, המכונה כוונה בעל מנת להשפיע, כנל. שמלכות דין סוף קישתה עצמה בנקודת הרצון, שפירושו שהקישות שלה היה במה שנתנה על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. שם במלכות דין סוף היה רק השורש, וממנה נמשך לתחתונים, שכבר אסור לקבל בעל מנת לקבל, כפי הכלל, משהו רצון בעליון, נעשה חוק מחויב בתחתון. ומבחינה זו נמשכה עד שנולדה בחינת סיטרא אחרא, שהיא ההפך מהקדושה. שבקדושה נוהג רק עניין של רצון להשפיע, שהוא בחינת דבקות. מה שאין כן, אלו שרוצים לקבל בעל מנת לקבל, הם נעשים מרוחקים ונפרדים מחיי החיים. ומשום זה אמרו בזוהר הקדוש, רשעים בחייהם נקראים מתים. שאמרו את הפסוק, וחסד לאומים חטאת על הרשעים. כל טוב הוא דעובדין, לגרמי הוא עובדין. ובאמור יוצא באופן ישר, הבורא נותן בית דברים. א', הטוב והעונג. ב', הרצון להשתוקק לתענוגים. אבל באופן בלתי ישר, נמשכת מהבורא בחינת אי-נעימות, הנקראת בחינת בושה. זאת אומרת שרצון הבורא הוא שהתחתון יקבל הנאה ולא ייסורים. אבל באופן בלתי ישר, היינו שאין העליון המשפיע רוצה שהתחתון ירגיש בחינת בושה בעת קבלת ההנאה. ולכן, נעשה בשביל זה תיקון הצמצום כנל, שמסיבת הצמצום אין השפע בא לכלים מה שהבורא עשה, אלא אם כן שהנברא עשה תיקון על הכלי, שהוא הכוונה די על מנת להשפיע. ואם אין לאדם כלי זה, האדם נשאר בחושך, בלי אור, והשם טוב ומיטיב נסתר ממנו.
מסיבת שאין לו הכלים המתאימים לקבלת השפע, המכונה השתוות הצורה. נמצא שכל החידוש שנעשה אחר הצמצום הוא שרק הכוונה דהשפעה חסרה. אבל השתי בחינות שהיו נמשכות מלפני הצמצום לא נשתנו. כלומר, הן בבחינה א' שהיא רצונו להיטיב, לא נעשה שום שינוי, חס ושלום. אלא גם לאחר הצמצום הוא גם כן רוצה לתת טוב ועונג. והן הבחינה ב' שהיא הרצון לקבל, גם כן לא קיבלה שינוי, אלא כמו שלומדים שברוחניות אין שינויים, אלא רק הוספות. נמצא שלאחר הצמצום אי אפשר לקבל שום שפע עליון אם לא מוסיפים על הרצון לקבל כוונה,